0: توافق احتمالی بشه یا نه اونها رو به مرور یا متقاعد میکنن یا حذف؟
1: به هر صورت مخالفتایی هست، یعنی هیچ شکی درش نیست، ولی اینکه چقدر میتونن تأثیر داشته باشن، خب ما الان میبینیم دیگه، اینها اومدن اونجا و دارن مذاکره مستقیم میکنن. این یه چیزیه که خب به اصطلاح بی سابقه است دیگه، از سال 2015 حداقل ما 11 ساله یه همچین چیزی رو ندیدیم. حتما یک به اصطلاح موانعی رو ایجاد خواهند کرد، ولی اون چه که به نظر من میرسه از همین حرکتی که کردم، اومدن اونجا وارد صحبت‌های مستقیم شدن، به من نشون میده که یک تصمیم و یک اراده ای هستش که مسائلشون رو حل بکنن. چون ما توجه داشته باشیم خیلی اقتصاد ایران الان در هم پیچیده است و هیچ نوع راه حلی جز این که حتی یعنی فروش نفت هم به نظر من مشکلات اینا رو حل نمیکنه، حتی با اینکه دو برابر شاید بشه درآمد نفتشون، برای اینکه با این کاری که آمریکا کرده قیمت نفت هم رفته بالا، من یه محاسبه کردم شاید نزدیک به دو برابر بشه درآمدشون، ولی این مسائل ایران رو حل نمیکنه. احتیاج به سرمایه گذاری خارجی دارن، هیچ راه حل دیگه ای ندارن، و این سرمایه گذاری خارجی هم نیاز به این داره که اینا آروم بشن، از حادثه جویی و ماجراجویی تو منطقه دست بکشن، و اینه که مجموعه به من اینو نشون میده اینها تسلیم اون جنایت تندرو نمیشه. اما یه خطری که داره این توافق، حالا غیر از مسئله اسرائیل که ممکنه مخالفت بکنه، اینه که بعد جوری اینا اعتماد به نفسشون بالا رفته و خیلی خیلی احساس قلدری میکنن و ممکنه انقدر این کش رو بکشن که پاره بشه. من فکر میکنم این خطر از همه بدتره، که اینا خیلی احساس میکنن که سوار کار هستن و دست بالا رو دارن.
0: ممنونم از شما شهیر شهید سالس، تحلیلگر مسئله بین الملل و ایران از استودیوی ما در واشنگتن. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از برگنشتوک سوئیس، محل گفتگوهای ایران و آمریکا. همزمان با آغاز اجرای تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات مربوط به آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران خبر داد و گفت جزئیات عملیاتی این روند در روزهای آینده مشخص میشه. این در شرایطی که در راستای تحرکات دیپلماتیک ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به عمان و مسعود پزشکیان به ترکمنستان سفر کردند. مسعود پزشکیان هم دیروز گفته در جریان محاصره دریایی ایران طی 50 روز نتونست حتی یک بشکه نفت صادر کنه، اما در طول جنگ حمایت مالی زیادی از سپاه کرد.
2: ما اگر پشتیبانی نمی‌کردیم رزمندگان ما نمی‌تونستن بجنگن. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون، ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم، نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگن.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی در حوزه انرژی از برلین به ما پیوسته. آقای حسینیان، این عملا اعترافات آقای پزشکیان به نظر حائز اهمیت میاد و در شرایط پرتنش این چنینی جلب توجه زیادی کرده. چه هست به نظرتون که او این واقعیت رو این چنین عیان بیان میکنه؟
3: درود به شما، وقتتون هم بخیر. خب میشه از صحبت‌های رئیس جمهور این برداشت رو کرد که این محاصره، اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که محاصره دریایی چقدر تاثیرگذار بوده. ما تو همون روزها خبرهایی داشتیم که کاهش پیدا کرده صادرات نفت ایران به 200,000 بشکه، 300,000 بشکه، اما اینکه ما امروز این روزها داریم میشنویم که به صفر رسیده بوده، خب این عملا معنی عجیب غریبی میده. یعنی آرزوی دیرینه ترامپ که در دولت اولش دنبال اجرای کردنش بود به صفر رسوندن درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی، تو این 50 روز محاصره دریایی انجام شد. اما نکته مهمتری شاید به ذهن اینجوری متبادر بشه که بعد از این چه خواهد شد؟ یعنی بعد از اینکه حالا جنگ تموم شده، فعلا آتش بسی تفاهم انجام شده، جای خالی خلأ این حجم پولی که در بخش نظامی رفته و خرج شده و حجم زیادی از پولی که قرار بعد از این دوباره بره برای بازسازی ها، تقویت بنیه دفاعی، و اینکه عملا سپاه همه جوره کشور رو دیگه در اختیار داره. و رئیس جمهور پزشکیان فکر میکنم هیچ کاره بود تو این 50 روز و همه اینو فهمیده بودن که تنها کسی که در این 50 روز هیچ کاری ندارد آقای رئیس جمهوره. حالا بعد از این باید ببینیم اگر این پول ها، این دلار ها، این اموال ایران باز بشه از بلوکه شدن در بیاد و در قطر، در آلمان، در کره جنوبی، در ژاپن، اگر این پول ها برگرده، در نزاع قدرت و اینکه دست بالا هم سپاه رو داره، چقدر این پول ها میره در جیب سپاه و چقدر میره بر اساس اون وضعیت که مردم دارن، معیشت مردم، زیر بازسازی سیر ساختا. فراموش نکنیم خاموشی ها اومده، این ورشکستگی انرژی، برق، بنزین، گاز. حالا از این به بعد میشه بعد از این نگاه کرد که چقدر سپاه میتونه این پول ها رو به جیب بزنه یا طبق معمول این 40 سال خرج برنامه خودش رو کنه.
0: خب این نکته مهمی است، چون الان آقای جی دی ونس به واسطه پیشنهاد کوشنر حرف از برنامه‌هایی داره میزنه که به نظر آمریکایی‌ها نظارت بکنن بر نحوه استفاده ایران از دارایی‌های آزاد شده. آیا به نظرتون این چیزی هستش که به خصوص تندروها آخر سر باهاش کنار بیان و اگر چنین بشه چه معنایی خواهد داشت برای اون بخشی که امیدواره با یک توافق بتونن از نظر مالی دوباره خودشون رو تقویت کنن؟
3: نکته جالب این صحبت‌های معاون رئیس جمهور آمریکا وقتی که من شنیدم این خاطره به ذهنم متبادر شد. در دوران برجام، وقتی برجام منعقد شد، دولت روحانی قرار شد مرزها رو باز کنه، خبری منتشر شد اون روزها که کالاهای آمریکایی، خودروهای آمریکایی به گمرک ایران اومدن، قرار فورد وارد بشه، شولت وارد بشه، خودروها و محصولات صنعت خودروسازی غرب. قشقرقی به پا کرد رهبر کشته شده خامنه ای که حق ندارند هیچ کالای آمریکایی رو به بازار ایران، کالای مصرفی رو به بازار ایران بیارن. کاش الان بود و میدید که نه تنها خود رو وارد نمیشه که قرار پولهای جمهوری اسلامی خرج جو، ذرت و سویا و گندم بشه. اما من فکر میکنم این اتفاق میفته، پولهای بلوک شده رو تحت کنترل در میارن. اینکه چقدرش از آمریکا واردات انجام بشه باید روزهای آینده ببینیم. اما خب از اونور دست سپاه بازه. همین امروز خبرهای اومد نزدیک 20 میلیون بشکه طی دو روز گذشته جمهوری اسلامی نفت فروخته. نفت با آزادی کامل داره میفروشه و به دلار داره میگیره. یعنی آمریکا یک امتیاز بسیار بزرگی که به جمهوری اسلامی واسه 60 روز داده اینه که تراکنش‌های فروش نفت جمهوری اسلامی بعد از تقریبا میشه گفت نزدیک 30 سال به دلار انجام میشه و جمهوری اسلامی میتونه نفتشو به هر کشوری که میخواد بفروشه و با دلار اون پول رو بگیره. احتمال زیاد خب سپاه اگر بخواد از اون ور اون پول ناچیز بلوکه شده رو نسبت به حجم درآمدی که به جیب جمهوری اسلامی بعد از این خواهد اومد، اون پول ناچیز رو چشم میبنده، ازش چشم پوشی میکنه و از این بر همه اقتصاد، همه نفت، همه پتروشیمی، همه صنایع بزرگ دست آقایونه و میتونن اونجور که میخوان خرج کنن و هزینه کنن.
0: ممنونم از شما. تو حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. در جریان مذاکرات ایران و آمریکا، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پیش گفت طی گفتگوها در سوئیس، واشنگتن به طور مداوم با مقامات اسرائیلی و همینطور با کشورهای منطقه از جمله عربستان، امارات متحده عربی و لبنان در تماس بوده تا اونها رو در جریان تازه‌ترین تحولات قرار بده. این در شرایطی که در اسرائیل بنیامین نتانیاهو تاکید کرده ارتش این کشور در جنوب لبنان آزادی عمل کاملش رو حفظ می‌کنه تا هر تهدیدی رو خنثا کنه و تا هر زمان لازم باشه در این مناطق باقی بمونه.
4: دستور من و وزیر دفاع به ارتش اسرائیل روشن است و تغییری نکرده. نیروهای ما در جنوب لبنان آزادی عمل کامل دارند تا هر تهدید مستقیم یا در حال شکل‌گیری علیه خودشان یا ساکنان شمال را خونسا کنند. ارتش اسرائیل در این زمینه هیچ محدودیتی ندارد. من پشت آنها هستم و تمام ملت پشت آنهاست. من قاطعانه تاکید می‌کنم که تا هر زمان که لازم باشد باید در منطقه امنیتی جنوب لبنان بمانیم تا از ساکنان شمال و همه شهروندان کشور محافظت کنیم.
0: دیوید منسر، سخنگوی ارتش ارشد دیپلماسی عمومی اسرائیل، در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره تأثیر تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن بر مقابله با حزب الله گفت اگر آمریکا هم هدف حملات مشابه از سوی یک سازمان به گفته او تروریستی قرار می‌گرفت، واکنشی مشابه اسرائیل نشون می‌داد.
5: همونطور که پیشتر به شما گفتم، ما طرف این توافق نیستیم. به همین دلیل نخست وزیر همین چند لحظه پیش تاکید کرد و این مسئله رو روشن کرد که احتمالاً خبر اونم پیشتر منتشر شده که ما وظیفه داریم از شهروندان ساکن در شمال اسرائیل دفاع کنیم. این دقیقاً همون کاریه که داریم انجام میدیم و به همین علت نخست وزیر دستورالعملی رو به نیروهای دفاعی اسرائیل و سربازامون در جنوب لبنان ابلاغ کرده و برای اونها کاملاً مشخصه که این راهنمودها هیچ تغییری نکردن. نیروهای اسرائیل برای خونسا کردن هر تهدید مستقیم یا نوظهور علیه این کشور، نیروهای ارتشمون یا ساکنهای شمال اسرائیل از آزادی عمل کامل برخوردارن. اجازه بدید دوباره تکرار کنم، نیروهای اسرائیل برای خنثی کردن هر تهدید مستقیم یا نوظهور علیه خودشون یا ساکنای شمال اسرائیل از آزادی عمل کامل برخوردارن. پس وقتی نخست وزیر این حرفها رو به زبون میاره، تمام ملت پشتیبان او هستن. ارتش اسرائیل در این زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نیست. ارتشی ها مسئولیت دفاع از شهروندامون رو بر عهده دارن و این دقیقاً همون کاریه که در حال انجامشن. نخست وزیر همچنین به صراحت گفته اسرائیل بر موضع خودش استوار میمونه و ما از شهروندای شمال و تمام ساکنای اسرائیل محافظت خواهیم کرد. همونطور که نخست وزیر دیشب هم یادآور شد، اگه امریکا هم به شیوهی که ما توسط این سازمان تروریستی هدف قرار گرفتیم مورد حمله قرار میگرفت، دقیقاً همین کار رو میکرد و این دقیقاً همون اقدامیه که ما انجام میدیم.
0: همزمان با گفتگوهای ایران و آمریکا اینجا در برگنشتوک سوئیس، در ایران نماینده خامنه‌ای در سپاه گفته ملت ایران به گفته او تا زمانی که ترامپ رو در دریای خشمشون غرق نکنن آروم نمیشن. عبدالله حاجی صادقی گفته مذاکره کنندگان باید بدونن با دشمنی مذاکره میکنن که جمهوری اسلامی هرگز با اون دوست نمیشه. در همین حال امیر حسین ثابتی نماینده مجلس با انتقاد از روند مذاکرات گفت با این توافق انتقام خون علی خامنه‌ای و فرماندهان کشته شده گرفته نمیشه.
6: انتقام خون شهید تاج قاسم سلیمانی، تمام فرماندهان ما، تمام دانشمندان ما، رهبر عزیز ما، همه اینها طبق این بند نقض میشه. این فاجعه است. من نمیدونم واقعا عزیزانی که رفتن اینو امضا کردن رو چه محاسبه ای رفتن همچین چیزو پذیرفتن. شما فردا روزی اگر به درستی انتقام هر شهیدی رو بخواید بگیرید، ترامپ، نتانیاهو، هر کی بخواد به درک واسه بکنه که باید ما این کارو انجام بدیم، چون اصلا این کار ضمانت اجرایی نه که طرف جرئت نکنه در ادامه بازم مسئول ما رو ترور بکنه. بند دوم این رو نقض کردید.
0: همکارم علی شیرازی از لندن به ما پیوسته. علی، از انصاف نگذاریم، خب بعضی از نکاتی که اونا میگن خیلی هم دور از واقعیت نیست و مطمئنم تو هم به یاد داری در جریان برجام مخالفت‌های فرمی وجود داشت، اما هیچ موقع شاید تا این اندازه علناً و روشن مخالفتشون رو تا این اندازه تندروها بیان نمی‌کردن. اگر این تنش، این اختلافات، این تناقض‌ها همچنان ادامه پیدا بکنه، چقدر اصلا عملی هست برای تیم قالیباف و عراقچی برای رسیدن به یک توافق کامل؟
7: خب این در واقع اظهار نظرهای مخالف رو در دو سطح میشه بررسی کرد. یادمون نره که اختلاف نظرها رو ما ازش آگاه بودیم، میدونستیم که در سطوح مختلف حکومت در مورد توافق با آمریکا اختلاف نظر وجود داره، اما معمولا در زمان جنگ این اختلاف نظرها ظهور و بروز آنچنانی پیدا نمیکنه که در زمان آتش‌بس ظهور و بروز پیدا میکنه. پایه این اظهار نظرها رو هم در واقع خود مجتبی خامنه‌ای با اون بیانیه‌ای که در مورد امضای توافق داد گذاشت، یعنی در اون بیانیه گفتش که من خودم نظر دیگری دارم، اما به رئیس جمهور در واقع و شورای عالی امنیت ملی مسئولیت امضای این توافقنامه رو دادم. بلا فاصله بعد از این اظهار نظر ما شاهد بودیم که حتی برخی از سخنرانان حکومتی سعی در راه اندازی کمپین هایی کردن برای اینکه برگردیم به نظر مجتبی خامنه‌ای. خب این فشارها در واقع از پیش هم بود، یا همین آقای ثابتی که اشاره میکنه نمیتونیم ترامپ یا نتانیاهو رو بکشیم، به بند دوم توافقنامه اشاره میکنه که آمریکا و جمهوری اسلامی رو منع کرده از دخالت در امور داخلی اون یکی کشور. در واقع منتقدان این توافق میگفتن با این کار دست جمهوری اسلامی برای اعدام‌های بیشتر، سرکوب‌های بیشتر باز میشه، چون آمریکا نمیتونه دخالتی کنه. ولی برداشت آقای ثابتی الان این هست که نه، دست ما رو میبنده که نتونیم ترامپ رو بکشیم. این یک سطح است. سطح دیگر قبلا حمید رسایی در واقع مطرح کرده بود که نسبت به انتقاداتی که به مذاکرات داشت، بعدن گفت خب نه، من این انتقادات رو میکردم که دست تیم مذاکره کننده برای گرفتن امتیازات بیشتر باز باشه، بگه تندروها در داخل دارن فشار میارن و من باید امتیازات بیشتری بگیرم. بنابراین در حال حاضر در این دو سطح میشه مخالفت ها رو ارزیابی کرد. الان آنچه که در واقعیت داره اتفاق میفته اینه که تو هم اونجا داری میبینی مذاکرات پیش رفته، تفاهم‌نامه امضا شده، توافقاتی برای انجام برخی کارها صورت گرفته و به نظر میرسه که از این به بعد هم ادامه پیدا کنه.
0: ممنونم از تو همکارم علی شیرازی از لندن با ما. بیننده ویژه برنامه 24 هستید از برگنشتوک سوئیس، محل گفتگوهای ایران و آمریکا. همزمان در ایالات متحده مسابقات جام جهانی فوتبال در جریان. تیم ملی فوتبال ایران دیشب در دومین بازیش مقابل بلژیک به تساوی ارزشمندی رسید و شانسش رو برای صعود از مرحله گروهی افزایش داد. در پایان بازی علیرضا بیرانوند به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی هم از عملکرد بازیکنانش تمجید کرد.
8: بسیار بازی زیبا بود. شما با تیم دهم دنیا داری بازی میکنی، با این شرایطی که ما داشتیم، بازیکنهای بسیار بزرگ، مربی بسیار بزرگ و تو بدترین شرایط ما، و بازی هم بسیار زیبا بود. یعنی به زعم من هم میتونستم اونا برنده بازی باشن هم من. من تک تک بازیکنام تشکر میکنم، خصوصا علی بیرومن که بسیار امروز روز عالیش بود، ولی بازیکنایی که با این شرایط وارد جام جهانی شدن واقعا قابل ستایشن.
0: خبرنگارمون رضا مهندس از لس آنجلس به ما پیوسته. رضا، از انصاف نگذریم، خب بلژیک یکی از اون تیمای بسیار قوی اروپایی هست، مشخص هم بود به خصوص در نیمه اول از میزان حملاتی که علیه تیم ایران داشتن. چطور تو یافتی که با دقت و جزئیات بیشتری بازی‌ها رو دنبال می‌کنی عملکرد تیم ملی ایران رو روی زمین، و از واکنش‌هام به ما بگو دور و بر؟
9: فرداد واقعا بدون تردید پرستاره ترین تیم گروه جی این مسابقات، یعنی تیمی که گروهی که تیم ایران در اون حضور داره، تیم بلژیک بود. هیچ شکی هم در اون نیست و فکر میکنم که خوشبین ترین هواداران تیم ملی فوتبال ایران هم خیلی به ندرت انتظار داشتند که این اتفاق بیفته، این امتیاز با ارزش رو از بازی مقابل بلژیک بگیرن. خوب دفاع کرد تیم امیر قلعه‌نویی، بازیکنان تیم ملی، و البته از این غافل نشیم که حمایت بسیار بسیار خوب هواداران ایرانی که اینجا در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس هم اومده بودن مزید بر علت شد و این انگیزه بیشتر رو به بازیکنان تیم داد. و البته نکته دیگه فراموش نکنیم، در 66مین دقیقه بازی نیتن انگوی از تیم بلژیک کارت قرمز گرفت و کار رو برای بلژیکی ها سخت کرد. قبل از اون می‌دیدیم که توپ و میدان کاملا در اختیار تیم ملی فوتبال بلژیک بود، حملات بسیاری رو انجام دادن و البته علیرضا بیرانوند که واقعا اگر اشتباه نکنم 7 موقعیت گلزنی رو از تیم بلژیک گرفت و تونست خودش رو به عنوان بهترین بازیکن زمین هم معرفی بکنه، جایزه بهترین بازیکن زمین رو هم از آن خودش کرد. از حواشی برای شما بگم که فرداد ایرانی‌های بسیاری اینجا آمده بودند، بسیار پرچم شیر و خورشید رو همراه خودشون آورده بودن، همچنان که باز هم شاهد حضور ماموران فیفا بودیم در گیت‌های ورودی ورزشگاه و ممانعت می‌کردن از ورود پرچم‌های شیر و خورشید به ورزشگاه. اما تصاویری که خبرگزاری‌های مختلف منتشر کرده و اون چیزی که ما خودمون هم در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس به وضوح می‌دیدیم، انبوه پرچم‌های شیر و خورشید بود و البته همزمان با اینکه سرود جمهوری اسلامی خونده می‌شد از طریق بلندگوهای ورزشگاه میشد به وضوح صدای هو کردن تماشاگران رو شنید. این نکات رو بذارید کنار، از لحظه ای که داور آرژانتینی بازی سوت رو زد و بازی شروع شد، میتونم به قطع بگم که تمام کسانی که در ورزشگاه بودن، سفید پوشیده بودن، برای حمایت از تیم ملی فوتبال ایران به ورزشگاه اومده بودن، یک پارچه اونها رو تشویق میکردن. لحظه ای که گل مهدی طارمی که بعد از بازبینی تصاویر ویدیویی مشخص شد آفساید بود به ثمر رسید، واقعا جو عجیبی بود که اونجور که رسانه ها هم من مطالعه میکردم و میخوندم میگاه میکردم، اکثر اونها گفتن که با وجود اینکه پرچم های شیر و خورشید در ورزشگاه بود، بیرون ورزشگاه هم مخالفان جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودن، اما این بازی که مقابل بلژیک انجام شد نسبت به بازی که مقابل نیوزلند انجام شد در چند روز قبل در همین ورزشگاه، جو سیاسی کمتری داخل ورزشگاه حاکم بود. در پایان هم از تیم مزدی یه مقدار فاصله بگیریم، در حالی که بهتون بگم اونها در تیخوانا هستن در کشور مکزیک، آماده میکنن خودشون رو برای حضور در آخرین مسابقه مرحله گروهیشون که بامداد شنبه به وقت ایران برگزار میشه در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال مصر. بگم که دقایقی پیش آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2-0 در یک نمایش دیدنی و خیره کننده دیگه از لیونل مسی تونست که تیم اتریش رو شکست بده. یکی دیگه از تیم‌هایی که به مرحله بعدی صعود کرد به جمع 32 تیم اضافه شد لیونل مسی، باز هم درخشش، 2 گل به ثمر رسوند، الان با 18 گل زده برترین گلزن ادوار رقابت‌های جام جهانی فوتبال. گل یک پنالتی هم تازه در نیمه اول مسی گل نزد که اگر اون رو هم میزد میتونست در دومین بازی خودش در این دوره از رقابت‌های جام جهانی دومین هتریک خودش رو هم به ثمر برسونه. فکر می‌کنم درخشش این ستاره آرژانتینی که خیلی‌ها تصور می‌کردند با پیر شدنش کمی افت بکنه، الان 39 ساله شده، میبینیم که بیشتر از هر کس دیگه داخل زمین میدوه و فعالیت هاش رو داره. باید منتظر درخشش او و افتخار آفرین بیشتر او همراه با تیم آرژانتین باشیم در روزهای آینده. فرداد
0: به قول خودت عدد فقط یه سنه. اینم ازت بپرسم از نقطه نظر ریاضی، الان که مصری ها تونستن نیوزیلند رو چنین شکست بدن، چقدر شانس ایران همچنان قوی هست برای صعود از این گروه؟
9: ببین، ما میتونیم که به هر حال هم صدرنشین بشیم در این گروه، هم میتونیم تیم دوم بشیم و هم میتونیم به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم به دور بعدی یعنی به جمع 32 تیم اضافه بشیم. اگر که بتونیم یک مساوی در بازی مقابل مصر بگیریم که خب میتونیم صعودمون رو قطعی کنیم، برد قطعا احتمال داره که ما رو به عنوان سرگروه از این مرحله به دور بعدی راهی کنه. شهرهای مختلفی هم احتمال میزبانی تیم ملی فوتبال ایران رو دارن در صورت صعود، هم میتونه در سیاتل باشه اگر تیم ایران اول بشه، میتونه به ونکوور کانادا بره، در دالاس تگزاس و یا نیوجرسی. بخشه پیچیده‌ای که فیفا در این جام جهانی 48 تیمی برای تیم‌های حاضر در رقابت‌ها تدارک دیده.
0: ممنونم از تو رضا، محدث از لس آنجلس با ما. اما در این دقایق پایانی برنامه اینجا در برگنشتوک میخوام بازم از احمد صمدی همکارم که در جریان مذاکرات ایران آمریکا دائم اینجا بود و هم مذاکرات رو دنبال میکرد و پوشش میداد صحبت بکنم و یه جنبندی به ما بدی از این که این کجا قرار میگیره در این مذاکرات 60 روزه. چقدر به نظرت با توجه به حرفایی که از تیم ایران شنیدیم، با توجه از حرفایی که از جدی ونس شنیدیم، دو طرف میتونن امیدوار باشن که برخلاف اون دفعه که در پاکستان خیلی زود به شکست انجامید، این دفعه شاید مذاکراتشون واقعا ثمره ای داشته باشه؟
10: واقعیتش اینه که از همین الان که من وایساده بودم اونجا دیدم که ظاهرا همه چیز داره به یه شکل دیگه ای رقم میخوره. آقای جیدی ونس که از اینجا رفت توی فرودگاه بلافاصله صحبت کرد، چند تا موضوع رو گفت خیلی مهم بود. قبل از اون آقای ترامپ تو تروت سوشال یه دونه مطلبی منتشر کرد در خصوص بازرسی از تاسیسات هسته‌ای، گفت ایرانی ها باید برای اینکه شفافیت خودشون رو نشون بدن اجازه بدن از همه تاسیسات هسته‌ای بازرسی بشه. و خب این نکته مهم هستش که الان مقامات جمهوری بلافاصله گفتن که اصلا ما راجع به همچین چیزی صحبت نکردیم و خب از اساس رد کردن. موضوع دوم، دوباره آقای ونس امروز صحبت کرد که خیلی به نظر من داره از همین الان نشون میده که ما روی گسل‌های خیلی قوی نشستیم توی این مذاکرات که مدام داره هی تکون می‌خوره و احتمالش هست هم فرو بریزه. برای اینکه الان آقای ونس میگه که ما تا زمانی که در مذاکرات پیشرفت حاصل نشه منابع آزاد نخواهد شد، یعنی از همین الان جمهوری اسلامی میگه آزاد شده میره تو حساب ما. آقای ونس یه بار میگه که قطر و آمریکا تصمیم میگیرن که بهشون غلات بدن و الان هم میگه که تا زمانی که رفتارشون درست نباشه و به نوعی پیشرفتی در مذاکرات حاصل نباشه ما نمیتونیم که این بگیم که این در واقع پولها آزاد میشه. بحث هسته‌ای رو هم مطرح میکنه، میگه بازرسان میرن ایران، باید ببینیم که جمهوری اسلامی تا کجا اجازه میده برن اینا ببینن بازرسی بکنن. یعنی این چی؟ یعنی آقای ونس به تیم ایالات متحده روی این موضوع تاکید داره که حتما بازرسا برن اون تاسیسات بمباران شده رو هم بازرسی بکنن که جمهوری اسلامی خط قرمز بشه اجازه نخواهد داد.
0: واقعا از نقطه نظر فنی من فرض کن نمایندگان آژانس بازرسانش رفتن، سایتی که زیر بمباران بوده رو واقعا چه کار میتونن بکنن مگر اینکه یک تیم فنی آمریکایی احیانا یا چینی بیاد و بخوان واکاوی بکنن و برن اون زیر.
10: اون مرحله دومه. با آژانس بازرسانش فعلا میخوان برن ببینن که شرایط، میان به لحاظ فیزیکی میبینن سنجش این که چقدر اونجا اورانیوم منتشر شده، تشعشعات چقدر هست. این نکته اولیه هست که بازرسان آژانس بعد ببینن و این آقای گروسی اصرار نمیکنه که بازرسان الان باید برن ببینن. نکته اول همینه که برن ببینن به لحاظ فنی چقدر کار میبره، چه اتفاقی اونجا افتاده، چقدر خطر هست برای محیط زیست، چقدر برای انسان ها خطر هست، میزان تشعشعات چقدر. مرحله دوم اگر بخوام بحث حالا اون حفاری و استخراج و رقیق سازی رو مرحله دومه. نکته برای اینکه خب جمهوری اصلا اجازه نمیده که این اتفاق بیفته، برای اینکه من حدسم این است، برای اینکه فکر میکنه یعنی تو اون توهمشون که بازرسان آژانس یه مأمور CIA هستن، قرار برن اونجا ببینن که این چه اتفاقی افتاد، نقشه‌شو ببرن بدن به آمریکا بگن که اصلا بیان برین اینجا حفاری بکن. این اتفاق داره در واقع به نظر من میفته و آقای ونس و آقای ترامپ تاکیدشون بر این هست اگر این اتفاقات یعنی شفافیت، قدم‌های مثبتی از سوی جمهوری اسلامی برداشته نشه به سوی اینکه اون خواسته ها به صورت مشترک حل و فصل بشه، خواسته هایی که روش تاکید دارن یعنی بحث هسته‌ای و بحث آزادسازی منابع، اینها اگر از طرف دو طرفه یعنی حل و فصل نشه، به نظرم که شاید مثلا هفته آینده ببینیم که این گسل ها تکون خورد، یک زلزله بسیار شدیدی رخ داد، آقای غریب آبادی از همینجا تیمشون رو جمع کرد مستقیم تهران، بقیه هم برن به کشورهای خوش. این اتفاق ممکن هست بیفته، ممکن هم هست نه، این روی کار باشه، ظاهر کار باشه. واقعا قالیباف و عراقچی رفتن همه چیز رو دو دستی تقدیم کردن و قرار هستش که حالا جلوی دوربین دست کم به هم دیگه بد و بیرا بگن.
0: ممنونم از تو احمد صمدی همکارم اینجا در محل گفتگوهای ایران و ایالات متحده آمریکا در برگنشتوک سوئیس، و ممنونم از شما که بیننده ویژه برنامه 24 امشب هم بودید. به این ترتیب میرسیم به پایان پوشش ویژه ما، ولی میشه حدس زد که در 60 روز آینده با ادامه چانه زنی های ایران و آمریکا احتمالاً در نقاط دیگر جهان همراه شما خواهیم بود. تا برنامه بعدی، بدرود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ما در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. مجوز وزارت خزانه داری آمریکا برای تسهیل موقت تجارت نفت ایران، واشنگتن فروش و حمل محصولات نفتی و پتروشیمی را تا 2 ماه مجاز اعلام کرد. واکنش‌های داخلی به نتایج مذاکرات سوئیس، مقامات جمهوری اسلامی میگن در مورد پرونده هسته‌ای تعهد جدیدی داده نشده. سفرهای منطقه‌ای قالیباف و پزشکیان، قالیباف گفته جمهوری اسلامی تا حاکمیت کامل لبنان بر تمامیت سرزمینیش از مذاکرات دست نمی‌کشد. و بررسی طرح عقب نشینی نمادین اسرائیل از جنوب لبنان در آستانه مذاکرات سوئیس. CNN گزارش داده تل آویو خروج محدود نیروهای خود از خط زرد رو بررسی می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشته ایران در چارچوب گفتگوهای جاری در سوئیس متحد شده عبور آزاد در تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود دهد. به نوشته بسنت در همین راستا وزارت خزانه داری یک مجوز عمومی موقت 60 روزه صادر کرده که تولید، تحویل و فروش نفت ایران را مجاز می‌کند. بر اساس این مجوز که تا 3 مرداد اعتبار دارد، کشتی‌هایی که پیشتر تحت تحریم بودند و تمامی خدمات مرتبط از جمله بیمه، مدیریت کشتی، سوخت‌رسانی و عملیات دریایی مجاز اعلام شده. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش با هشدار به جمهوری اسلامی گفت اگر ایران به توافق پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، واشنگتن اقدام لازم را انجام می‌دهد. ترامپ گفته در صورت لغو تحریم‌ها منابع مالی آزاد شده عمدتاً صرف خرید مواد غذایی از آمریکا خواهد شد.
1: اگر تحریم‌ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمیتوانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. این را بهشون خواهیم گفت.

0: ادامه مذاکرات فنی ایجاد شده. به گفته ونس، نمایندگان جمهوری اسلامی با وجود ادعاها بعد از تهدیدات ترامپ مذاکره را رها نکرده و به گفتگو ادامه دادند.
1: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی ها، ایرانی ها پذیرفتن که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنن. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران، و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این
0: بریم به استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. همراه بشیم با همکارم امیر گیتی. امیر، از هر دو سوی توافق، چه از جانب تهران چه اینجا در آمریکا، صداهای مخالف به گوش میرسه، در حالی که مقامات هر دو کشور هم ادعای پیروزی میکنن. چه بیشتر میدونیم در مورد این صداهای مخالف و چقدر میتونن تاثیرگذار باشن بر روند مذاکرات؟
2: ببین گلاره، خب به هر حال در این تفاهم‌نامه که الان داره، به هر حال جزئیاتی هم از اون بیرون آمده و مشخص شده که چه امتیازهایی داده و گرفته شده، هر دو طرف پیش از این که بخوان صحبت برن سر وقت این تفاهم‌نامه، صحبت‌هایی رو کرده بودن که حالا الان کمی اون صحبت‌ها متفاوت بوده یا کاملا متفاوت بوده با اون چیزهایی که از قبل گفته بودن. مثلا آقای ترامپ مرتبا میگفته که قرار نیست منابع مالی جمهوری اسلامی آزاد شه، هیچ پولی به جمهوری اسلامی داده نمی‌شود، چندین و چند بار تاکید شده بوده. حالا الان آمده شده و بخشی از منابع بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد شده، از اون بر ایالات متحده داره میگه آقای ترامپ و آقای ونس میگن که اینها باید شدیداً کنترل بشه که خرج خرید مواد غذایی برای مردم ایران بشه. حتی آقای ترامپ گفتن که بسیار برای حتی کشاورزان آمریکایی هم خوب هستش، به دلیل اینکه قرار هستش که این مبالغ آزاد شده فقط از کشاورزان آمریکایی مواد غذایی و کشاورزی خریده بشه برای مردم ایران، به دلیل اینکه الان شدیداً شرایط تغذیه در ایران دچار مشکل هستش. خب اون بخشی از آمریکاییایی که مخالف پرداخت هر گونه پولی با هر گونه تفاهم‌نامه‌ای به جمهوری اسلامی بودند، دارن الان مخالفت خودشون رو علنی بیان میکنن. حتی اکانت رسمی دموکرات ها در توییتر اعلام کرده که در شبکه اجتماعی ایکس که چیزهایی رو جمهوری اسلامی توانسته در این تفاهم‌نامه از آقای ترامپ بگیره که دهه ها خوابش رو میدیده و آرزوش رو داشته. ضمن اینکه اونها گفتن که دموکرات ها گفتن درسته که ما از هیچ جنگی پشتیبانی نمی کنیم و خوشحالم هستیم که این جنگ داره به پایان میرسه، اما به هر حال این امتیازاتی که داره جمهوری اسلامی میگیره بسیار عجیب هستش. از اون وقت خود آقای ترامپ آمده یک نظرسنجی رو منتشر کردن دقایق پیش و با استناد به اون نظرسنجی گفتن که بیشتر رای دهندگان جمهوری خواه با این تفاهم نامه موافق هستن با پایان جنگ. اما از اون طرف جمهوری اسلامی که یکی از خطوط قرمزش برنامه هسته‌ای بوده و باز شدن تنگه هرمز بوده، الان آقای قالیباف و عراقچی رفتن عمان، وزیر امور خارجه عمان میاد توییت میزنه و میگه که بسیار گفتگوها سازنده بوده و طرفین بر این به توافق رسیدند که تنگه هرمز و بدون عوارض برای همه کشورها باز باشه و بر اساس اصول بین المللی و قوانین بین المللی کشتیرانی در اینجا و امور کشتی ها انجام بشه. از اون برنامه هسته جمهوری اسلامی هستش. میدونیم که ایالات متحده یکی از شروط هستش این برنامه هسته ای بوده، الان هم قرار هستش بازرسان سازمان بین المللی انرژی هسته ای برن و به هر حال فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی رو مورد بررسی قرار بدن. اون بخشی که حالا بیشتر کسانی هستن که نزدیکان رسایی هستن، مثلا خود رسایی روز گذشته اعلام کردش که من اگر قرار باشه بخواد مجلس غیر حضوری برگزار بشه، میرم تو پیاده روی مقابل مجلس و صحن علنی مجلس رو تو پیاده رو در حضور مردم برگزار میکنم. قالیباف که رفته دست در دست ونس، پس چرا الان مجلس رو غیر حضوریش کرده؟ از اون وقت غزنفری نماینده شهر ری و تهران در مجلس گفته که ما روز یک شنبه هفتم تیر به سمت مجلس میریم به همراه گروهی از نمایندگان، و اگر مجلس اون موقع باز نشده باشه اون وقت در پیاده‌روی مجلس تحصن میکنیم، جلسات هم بر حضور مردم اونجا برگزار میکنیم. تمام اینها در سایه اعلام پیروزی هر دو طرفه و اینکه هر دو طرف از شرایط ابراز پیروزی

0: میخوان حتی قالیباف گفته ما توانستیم به آن چیزهایی که میخواستیم برسیم. آقای ترامپ هم داره میگه ما توانستیم به آن چیزهایی که میخواهیم برسیم. اما همه اینها یک تفاهمه. تا این 60 روز طی بشه و اجرایی شدنش از نظر فنی طی بشه، آن وقت هستش که میشه فهمید که بالاخره کدوم طرف پیروز بوده.
1: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیره گیتی. جی دی ونس در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های ایران گفت این منابع باید به گونه‌ای هزینه شود که به جای تامین مالی گروه‌های تروریستی از کشاورزان آمریکایی ذرت و سویا بخلند.
2: یک سری گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جرد کوشنر یک سوال راحل خیلی جالب پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه. یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه. و
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروت سوشال نوشته ایران موافقت میکنه برای تضمین شفافیت هسته‌ای بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی در بلند مدت انجام بده. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای بین آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد. مایکل بامگارتنر نماینده جمهوری‌خواه آمریکا در شبکه ایکس نوشته ایران دارای سلاح هسته‌ای یک تهدید امنیت ملی درجه یک برای آمریکاست و آمریکا باید محاصره تنگه هرمز رو تا تحویل کامل اورانیوم غنی شده ایران حفظ کند. او نوشته آمریکا باید راهبردی دنبال کند که توانمندی‌های موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و برنامه هسته‌ای سپاه پاسداران را تضعیف کند و تاکید کرده این تهدیدها تا زمانی که ایران توسط همین جهادگرایان اداره می‌شود ادامه خواهد داشت. ریک اسکات سناتور جمهوری‌خواه آمریکا هم در شبکه ایکس نوشته قطر و پاکستان سابقه طولانی در پناه دادن به تروریست‌ها دارند و به نظر می‌رسد بیشتر از اون که به دستیابی به صلح معنادار اهمیت بدن، در پی حمایت از کارزار تروریستی چند دهه‌ای حکومت ایران هستند. به گفته اسکات اگرچه هنوز امکان رسیدن به توافق عملی وجود دارد، اما همه باید بدانند هیچ شانسی وجود ندارد که ایران از این وضعیت طوری خارج شود که بتواند سلاح هسته‌ای بسازد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده مارکو روبیو از سه شنبه تا پنج شنبه به امارات، کویت و بحرین سفر می‌کند. روبیو در این سفر با رهبران منطقه درباره تفاهم‌نامه با ایران، آزادی تردد در تنگه هرمز و ثبات منطقه‌ای گفتگو می‌کند. وزیر خارجه آمریکا در بحرین با اعضای شورای همکاری خلیج فارس هم دیدار خواهد داشت. همراه میشیم با مهمان این بخش شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. اگه آمریکا همزمان در حال آزادسازی بخشی از دارایی های ایران و تعلیق بعضی از تحریم های نفتی است، آیا هدف واقعی واشنگتن فکر میکنید مهار برنامه هسته‌ایه یا تبدیل جمهوری اسلامی به یک بازیگر قابل پیش بینی در نظم امنیتی جدید در خاورمیانه؟
3: خدمتون درود میفرستم خانم هانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. تقریبا میشه گفت هر دوش، یعنی یکی لازمه دیگری هست. مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بدون این که جمهوری اسلامی بازیگر کمتر غیر قابل پیشبینی باشه به هم دیگه وابسته هستن. حالا این که قابل پیشبینی میشه به مفهوم واقعی کلمه همونجوری که در گزارش جناب گیتی ملحوظ بود، اگر مجلسشون باز بشه، اگر دلواپسانشون داد و فریادشون بیشتر بشه، اگر اتهاماتی وارد بشه به عراقچی و قالیباف که اینها به صورت زیر میزی پشت پرده هر جوری که میخوایم اسمش رو بگذاریم در قبال یک جعبه هویجی که از پرزیدنت ترامپ به عنوان امتیاز گرفتن در مورد مسائل مختلف، ممکن هست یک کامیون هویج در بازار آزاد بفروشن و به جیب خودشون بزنن، اون وقت این دیگرانی که توی این سیستم رانتی و دو سالاری جمهوری اسلامی حاکم هستن، به خصوص سپاه پاسداران که خودشون رو در واقع همزاد طرف حزب اللهیشون میدونند، این رو تحمل نخواهند کرد. بنابراین به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا ترجیح داده که دست به یک قماری بزنه که رژیم رو از این غیر قابل پیش بینی بودن مطلقی که هست تبدیل به بازیگری بکنه که شاید یک کمی درجه غیر قابل پیش بینی بودنش به بازیگر قابل پیش بینی شدن تغییر پیدا بکنه، ولی همه چیز بستگی به این داره که چقدر این ماه عسل بین پرزیدنت ترامپ و آقای جی دی ونس و از یک طرف و آقای قالیباف و آقای عراقچی از طرف دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: خیلی ها این توافق رو با توافق برجام مقایسه میکنند. اگر جمهوری اسلامی با بازرسی های گسترده آژانس نظارت بلند مدت بر فعالیت هسته‌ایش موافقت بکنه، اما برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی به نوعی خارج از مذاکرات باقی بمونند، آیا غرب در حال تکرار همون شکافی نیست که منتقدان برجام به اون اشاره داشتند؟
3: خب مسئله این هست که ما دقیقاً نمیدونیم که این چگونه است. من امروز دیدم که بعضی از خبرنگاران به خصوص فارسی زبان‌ها که در دنیای غرب هستن، قسمت‌هایی از اون کنفرانس خصوصی رو که بین مقامات عالی آمریکایی بود و بعضی از خبرنگاران غربی که دو سه روز قبل از امضای رسمی تفاهم نامه اتفاق افتاده بود، قسمت هایشو اسکن کردن و در شبکه‌های مجازی گذاشتن. و وقتی که افرادی که ازشون انتظار میره رفتار حرفه‌ای داشته باشن میان که همچین کاری میکنن، اونجا هستش که باید پرسید که آیا این وضعیتی که وجود داره، مثل آزاد کردن پولها عرض کنم به حضورتون و مانند اون، باعث میشه که جمهوری اسلامی در درجه اول به پیشفرض پرسشتون برمیگردن واقعا اجازه بده که بازرسان آژانس بدون خبر و بدون اطلاع یک دفعه بیان و یک جاهایی رو بازرسی بکنن، کشوری که حکومتی که قبل از تمام این ماجراها، قبل از جنگ 12 روزه، دوربین ها رو خاموش میکرد، بازرسان رو راه نمیداد. پس first things first، اول بریم سراغ اولویت های اول. اول ببینیم اونجا قرار میشه، بعد اون موشکی و نیابتی رو، و نیابتی در اون گفتگویی که خدمتتون عرض کردم مطرح شده بود و مشخص هستش که طرف آمریکایی انتظار داره این، چون در گزارش وال استریت جورنال بود، من این رو عرض میکنم چون اونها هم کد کردن از این گفتگوی خصوصی و متنش رو من هم دارم، ولی در اونجا یکی از مقامات عالی آمریکایی میگه که حزب الله مثل سگ جمهوری اسلامیه که باید بهش قلاده بخوره. بنابراین مشخصه که یک سری مسائل هست، یک سری کلاس هایی هست، یک سری بند هایی هست که رسما در این تفاهم نامه نیومده، ولی کماکان داره مورد مذاکره دو طرف قرار میگیره و به نظر میرسه که اونها رو گذاشتن به طرف پایان این 60 روز که در موردش بحث بکنه.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو.
3: پاینده باشید.
1: خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش به دور اول مذاکرات در سوئیس و به نقل از مقام‌های مطلع گزارش داده، جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات یک شنبه در سوئیس در مورد پرونده هسته‌ای مذاکره انجام نداده و تعهد جدیدی هم نپذیرفته. به گفته ایرنا، آغاز مذاکرات هسته‌ای در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد برای پایان جنگ بین ایران و آمریکا منوط به اجرای بند 13 تفاهم‌نامه است. غلام حسین موسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هم دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفته اینکه تعدادی از مسئولان مذاکره را با آمریکا برگزینند به هیچ وجه به معنی تسلیم در برابر آمریکا نیست. به گفته اجرایی، گاهی برخی افراد بی‌توجهی می‌کنند و سخنانی بر زبان می‌آورند که دشمن در توهم وجود اختلاف و انشقاق در داخل کشور فرو می‌رود. عبدالله حاجی صادقی، نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران، هم در واکنش به مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی گفته استکبار بداند، آرزوی اینکه زمانی برای ملت حکمرانی کند را با خود به گور می‌برد. حاجی صادقی گفته مذاکره کنندگان باید بدانند که با دشمنی مذاکره می‌کنند که هرگز با او دوست نخواهند شد و هرگز او را تحمل نمی‌کنند. او گفته ما دشمنی را فراموش نمی‌کنیم. امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، هم با انتقاد از روند مذاکرات گفته با این توافق انتقام خون علی خامنه‌ای و فرماندهان کشته شده گرفته نمی شود.
4: جرای انتقام خون شهید تاج قاسم سلیمانی، تمام فرماندهان ما، تمام دانشمندان ما، رهبر عزیز ما، همه اینها طبق این بند نقض میشه. این فاجعه است. من نمیدونم واقعا عزیزانی که رفتن اینو امضا کردن تو چه محاسبه رفتن هم چیزو پذیرفتن. شما فردا روزی اگر به درستی انتقام هر شهیدی رو بخواید بگیرید، ترامپ، نتانیاهو و هر کی بخواید به درک واسه بکنید که باید ما این کار انجام بدیم، چون اصلا این کار ضمانت اجرایی نه که طرف جرئت نکنه در ادامه بازم مسئول ما رو ترور بکنه. بند دوم این رو نقض کرد.
1: علیرضا ناور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، میگوید اختلافات میان جناح‌های جمهوری اسلامی بر سر توافق با آمریکا تشدید شده، اما در حال حاضر جریان حامی مذاکره با واشنگتن نفوذ و وزن بیشتری در ساختار تصمیم گیری دارد.
5: گرایش عمومی در سیستم وجود داره. با توجه به وقوع جنگ، چالش‌هایی که جنگ به توزیع اقتصادی و مدیریتی برای کشور ایجاد کرده، یه عده معتقدن که دیگه ما باید از این مرحله عبور کنیم و تنها مسیر عادی سازی رابطه با آمریکا و حل جامع اختلافات. یه دم معتقدن که بنا به دلایل سیاسی، منفعت اقتصادی ناشی از دوردن تحریم، و بعضیش هم دلایل فکری و ایدئولوژیک معتقدن نه، بایستی توافق صورت نگیره و این نبرد همچنان ادامه پیدا کنه. به نظر میرسه که این دعوا توی نهادهای مختلف داره خودش رو بروز و ظهور پیدا میکنه، ولی فعلا دست بالا رو جریانی داره که متعهد مذاکره کرد و با مسائل کلی رو با آمریکا حل و فصل کرد، برای اینکه اقتصاد کشور و اداره کشور راهی جز این باقی نمیگذاره و بنابراین بین تداوم حکمرانی برای جمهوری اسلامی و بازی مرگ این گروه به تداوم معتقدن و خب همین چالش ها رو بیرون میزنه. مضافم برای این که الزامات و تبعات بند یک و بند دو که استفاده از تهدید و همچنین احترام گذاشتن به حاکمیت طرف مقابل بین ایران و آمریکا الزاماتی داره، از جمله این شعارهای مرگ بر آمریکا، و حتی مقامات رسمی نباید از کلمات تهدیدآمیز علیه یکدیگر استفاده کنن اگر تفاهم نامه تبدیل به یک توافق پایدار بشه. به انجام مذاکراتش در مورد خود هسته‌ای بود، این مذاکرات جامعه است. بنابراین حاکمیت یا باید بره به سمت عادی سازی رابطه با آمریکا یا باید بره به یک درگیری همه جانبه، یعنی حالت سوم دیگه نداره. تو جنگ سرد هم اگه دقت کنید دولت‌های آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی با هم رابطه دیپلماتیک داشتن، ارتباط داشتن. الان هم همینه. الان هم جمهوری اسلامی باید وارد یک رابطه عادی دیپلماتیک با آمریکا بشه، میتونه اختلاف هم داشته باشه، رقابت هم داشته باشه، ولی باید اون مسیر رو طی کنه. اینی که وارد مذاکره مستقیم، مذاکره جامع شدن و اون لاینی که گفته بودن با هم ارتباط داریم الان رسمیش کردن که گفتن ما یک خط لاین مستقیم داشته باشیم برای شرایط اضطراری، نشون دهنده حرکت تو این سمته. اینی که معافیت مالیاتی داده، معافیت فروش نفت دادن، اینا همش مسیر اعتماد سازی برای اون مسیره. در غیر این صورت دو کشور راهی جز این که وارد جنگ همه جانبه بشن ندارن. بعید میدونم ایران بخواد همچکاری بکنن جمهوری اسلامی و آمریکاییان، بعید میدونم. مضافم برای که تئوری آقا جدی من این است که ایران پتانسیل ورود به دوره جدید و به قول معروف بازی عادی سازی داره.
1: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستی. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. مجوز وزارت خزانه داری آمریکا برای تسهیل موقت تجارت نفت ایران، واشنگتن فروش و حمله محصولات نفتی و پتروشیمی رو تا 2 ماه مجاز اعلام کرد. واکنش های داخلی به نتایج مذاکرات سوئیس، مقامات جمهوری اسلامی میگویند در مورد پرونده هسته‌ای تعهد جدیدی داده نشده. وزارت خارجه عمان اعلام کرد بدر بوسعیدی دوشنبه در مسقط با قالیباف و عرقچی دیدار کرده. طرفین درباره روابط دو جانبه، آخرین تحولات منطقه و اهمیت دیپلماسی برای حمایت از تلاش‌های صلح و تنش‌زدایی گفتگو کردند. بوسعیدی این دیدار رو سازنده توصیف کرده و گفته گفتگوها بر تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به ویژه بند مربوط به تنگه هرمز متمرکز بوده. وزیر خارجه عمان تاکید کرده طرفین بر پایبندی به قوانین بین‌المللی و عبور ایمن و بدون عوارض از تنگه هرمز توافق دارند.
6: دیدید که الان اون آتش قطع شده، بخش عمده از مردم رفتن. انشالله با تصمیمی که اونجا گرفته شد مطمئنیم که انشالله با اقتدار این کار رو پیش میبریم و اون تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی لبنان رو بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفتگوها به نتیجه نهاییش خواهیم رسوند و تا به نتیجه نهایی نرسه رهاش هم نخواهیم کرد.
1: محمد باقر قالیباف همچنین در گفتگو با صدا و سیما گفته 2 مبلغ 6 میلیارد دلاری از اموال بلوکه شده ایران آزاد شده که امضای نهایی اون در مذاکرات سوئیس انجام گرفته. به گفته قالیباف بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده تا رسیدن به توافق نهایی تحریم‌های نفتی رفع شده. او گفته موضوعاتی مثل فروش نفت خام، پتروشیمی، بانکداری، بیمه، حمل و نقل هنوز به توافق نهایی نرسیده و تحریم‌های مرتبط با اونها پابرجاست. قالیباف اضافه کرده در مورد ایجاد یک خط ارتباطی برای عبور بدون اشکال از تنگه هرمز هم توافق شده. دولت پاکستان اعلام کرد مسعود پزشکیان سه‌شنبه در سفر یک روزه به اسلام آباد می رود. حبیب الله عباسی مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری اهداف این سفر را پیگیری مصوبات سفرهای پیشین، گسترش روابط اقتصادی و رایزنی با مقام‌های پاکستانی درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام کرد. وزیر خارجه و شماری از وزیران دولت پزشکیان را همراهی می‌کنند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد رجب طیب اردوغان در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان گفته آنکارا از تفاهم حاصل شده بین آمریکا و ایران استقبال می‌کند و آماده ارائه هر گونه حمایت برای تکمیل صلح‌آمیز این روند است. اردوغان به پزشکیان گفته باید در برابر کسانی که به دنبال خرابکاری در مذاکرات هستند هوشیار بود. وزارت خارجه قطر اصخایی میکنم وزارت خارجه عراق هم گزارش داده فؤاد حسین در حاشیه نشست شورای اتحادیه عرب در عمان با بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر دیدار کرده. فؤاد حسین در این دیدار بر حمایت عراق از مذاکرات بین ایران و آمریکا و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تاکید کرد. اما پیشتر قطر و پاکستان در بیانیه اعلام کرده بودند ایران و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی فضای مذاکرات در سوئیس را مثبت و سازنده خواندند و از پیشرفت‌های دلگرم کننده خبر دادند. بر اساس این بیانیه گروه‌های کاری متمرکز بر پرونده هسته‌ای، تحریم ها و نظارت بر اجرا تشکیل می شوند. طرفین همچنین بر ایجاد خط ارتباطی مستقیم برای جلوگیری از حوادث در تنگه هرمز و واحد کاهش تنش در لبنان توافق کردند. مذاکرات فنی هم تا پایان هفته در سوئیس ادامه خواهد داشت. در این رابطه گفتگویی داشتیم با غسان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه. او میگوید کشورهای همسایه ایران از اصیل‌ترین متضرران جنگ در منطقه هستند. به همین دلیل تلاش دارند در روند مذاکرات و ترتیبات سیاسی بعد از این نقش داشته باشند.
7: بازندگان اصلی جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا از یک طرف، کشورهای همسایه ایران بودند، یعنی عراق، کویت، بحرین، قطر، عربستان سعودی و خاصتاً کشور امارات، اینها بودند که در واقع اقتصادشون متوقف شد، صادرات نفت و گازشون متوقف شد و مشکلات زیادی برای اینها از نظر اقتصادی و البته امنیتی با توجه به حملاتی که ایران به این کشورها کرد و حتی حملاتی که اسرائیل به عراق کرد، همه اینها واضح بود که بازندگان اصلی این درگیری در واقع این کشورها بودند. اگر مثلا در ایران تغییر رژیمی که آمریکا و اسرائیل می‌خواستن انجام می‌شد، می‌تونستیم بگیم که ایران بازنده اصلی بود و اینها حداقل با توجه به اینکه این همه ضرر کردن، حداقل برای مدتی از مثلا درگیری بین ایران و اسرائیل با اینکه رژیم در ایران عوض شده راحت خواهند بود. اما این اتفاق نیفتاد. در واقع اینها هیچ چیزی از این جنگ به دست نیاوردن. از جنگ قبلی اون که 12 روز طول کشید، سال گذشته هم هیچ منفعتی برای اینها نداشت، برعکس ضرر بسیار زیادی برای اینها داشت. برای کشورهای عربی منطقه، این که الان بیان در این روند شرکت بکنن بسیار مهم هستش، با توجه به اینکه این جنگ هیچ پیروزی نداشت، یعنی پیروز مطلقی نداشت. نه آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها یا ایران میتونن بگن ما این جنگ رو بردیم و به اهدافمون به طور کامل رسیدیم. این باعث میشه به نوعی خلأ ایجاد بکنه که کشورهای کوچکتر منطقه بیان وارد بشن و از مصالح و منافع ملیشون دفاع بکنن و به خاطر همین هم هست که شاهد هستیم همه اینها سعی میکنن که به نوعی در این مذاکرات در واقع شرکت بکنن، حتی اگر دعوت هم نشدن. یا در مورد ترکیه، ترسش از اسرائیل و در مقابل در واقع آینده روابط اینها، خاصتاً که هر دو اینها در سوریه، لبنان و غزه با هم رقابت میکنن، برای ترکیه هم از اون منطق بسیار مهم هستش که این خلأی که ایجاد شده با توجه به اینکه پیروز مطلقی وجود نداره و در واقع اون مشخص نیست که چه کسی الان قدرت واقعی در خاورمیانه هستش، به خاطر همین هم هست اینها سعی میکنن که بیان حداقل منافع خودشون رو در اینجا در واقع تضمین بکنن.
1: شبکه خبری CNN به نقل یک مقام اسرائیلی نوشته دولت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته در سوئیس در حال بررسی اعلام عقب نشینی های نمادین از بخشی از مناطق جنوب لبنان است. منبع اسرائیلی تاکید کرده تل آویو این اقدام رو به عنوان نشانه حسن نیت در قبال دولت لبنان بررسی میکند تا مسیر دیپلماتیک در اولویت قرار بگیرد و پرونده لبنان از مذاکرات جمهوری اسلامی جدا شود. این عقب نشینی محدود شامل خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مناطق محدودی در امتداد خط زرد خواهد بود. یک مقام آمریکایی به CNN گفته ایالات متحده برای نظارت بر آتش بس شکننده در لبنان سازوکار ویژه ایجاد کرده. به گفته این مقام، وزیر خارجه آمریکا پیشتر با نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور لبنان درباره تثبیت آتش بس و روند مذاکرات آینده گفتگو کرده و واشنگتن در پی این رایزنی‌ها از طریق سنتکام سازوکار نظارتی را فعال کرده. تا اطلاعات دقیق و لحظه‌ای از تحولات میدانی لبنان در اختیار سیاستگزاران آمریکایی قرار گیرد. بنیامین نتانیاهو وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بیانیه مشترک اعلام کردند ارتش این کشور به خونسا کردن تهدیدها، نابود کردن زیرساخت‌های گروه‌های مسلح و حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان ادامه می‌دهد. سه مقام اسرائیلی تأکید کردند امنیت شهروندان و نیروهای ارتش بدون هیچ گونه مصالحه‌ای اصل راهنمای آنها باقی خواهد ماند. از سوی دیگر نعیم قاسم در کل حزب الله لبنان اقدام اسرائیل برای ایجاد منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان را غیر ممکن و مردود دانست و گفت این نیروها باید خاک لبنان رو ترک کنند. پیشتر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود نیروهای اسرائیلی تا هر زمان که لازم باشد در جنوب لبنان باقی میمونند. در کل حزب الله همچنین ارتش لبنان رو مسئول حفظ حاکمیت کشور دانست و گفت این گروه با ارتش همکاری میکند. همکارم می فرهاد گزارشی تهیه کرده در این زمینه و میگوید برخلاف بعضی از گمانه‌زنی‌ها مقام‌های اسرائیلی تاکید دارند تغییری در مواضع خود نخواهند داشت.
2: در مورد عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان، مقام های اسرائیلی همچنان پافشاری می کنند، مصر هستند که عقب نشینی در کار نخواهد بود و تا اینجا هم عقب نشینی رو شاهد نبودیم. اما از سوی دیگر یک منبع اسرائیلی به CNN گفته و این رو خب در بیروت بهش توجه کردن که اسرائیل ممکنه که یک عقب نشینی نمادین رو از مناطقی در جنوب لبنان اعلام کنه برای اینکه کمک بکنه به گفتگوها با لبنان. خب یک چنین عقب نشینی به این معنی خواهد بود که برخی از سربازانشون از یک سری مناطق محدود در امتداد این خط به اصطلاح زرد عقب بکشن. اینها قلمرویی است که به لبنان تعلق داره و اسرائیل بعد از آتش بس آوریل به اشغال خودش درآورده. حزب الله همچنان مخالف هست با منطقه حائل، با مذاکرات که خب دربارش در گفتگوهای لبنان و اسرائیل در واشنگتن صحبت شده. نعیم قاسم در سخنرانیش، دبیرکل حزب الله طبیعتاً، در سخنرانیش گفته که خروجی حداکثری هر مذاکره با اسرائیل باید امنیت متقابل باشه. از سوی دیگر روزنامه‌های لبنانی به نقل از منابعی میگن که این مناطق حائل یا مناطق امنیتی اگر اسرائیل از اونها خارج بشه و بعد نیروهای مسلح لبنان هستن که باید کنترل اونها رو به عهده بگیرن و مطمئن بشن که فقط نیروهای مسلح لبنان، فقط نیروهای ارتش لبنان قادر باشن که در اون مناطق اسلحه داشته باشن. و خب این یکی از موضوعات بحث مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل خواهد بود که فردا در واشنگتن شروع خواهد شد.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با 2 گل برابر اتریش پیروز شد و با 6 امتیاز راهیابی خود به مرحله حذفی مسابقات را قطعی کرد. لیونل مسی هر 2 گل مدافع عنوان قهرمانی رو در دقایق 38 و 95 به ثمر رسوند و با 5 گل در صدر جدول برترین گل زنان جام جهانی قرار گرفت. در چارچوب دور دوم بازی‌های گروه آی جام جهانی فوتبال، تیم فوتبال فرانسه تونست با نتیجه 3-0 تیم فوتبال عراق رو شکست بده و صعود خودش رو به مرحله بعدی مسابقات قطعی کنه. گل‌های فرانسه رو در این بازی کیلیان امباپه با 2 گل و عثمان دمبله به ثمر رسوندند. نیمه دوم این بازی به دلیل شرایط جوی و صدور هشدار رعد و برق نزدیک به 2 ساعت با تأخیر شروع شد. در یکی دیگر از دیدارهای در حال برگزاری جام جهانی 2026 تیم‌های نروژ و سنگال به مسافه هم رفتند و این مسابقه تا این لحظه با 1 گل به سود نروژ در جریانه. نروژ در بازی نخست خود عراق رو با 4 گل شکست داد و سنگال هم بعد از باخت 3-1 مقابل فرانسه برای حفظ شانس صعود به کسب امتیاز در این دیدار نیاز داره. امروز در دیداری دیگر اردن و الجزایر هم در گروه جی به مسافه هم می روند. همزمان تصاویر زنده داریم از هواداران تیم ملی سنگال که برای حمایت از تیم خودشون در برابر نروژ در جام جهانی 2026 در میدانی در داکار گرد هم اومدند. این مسابقه در ورزشگاهی در ایالت نیوجرسی آمریکا برگزار میشه و نروژ در دقیقه 43 موفق شد اولین گل بازی رو به ثمر برسونه و با نتیجه 1-0 از سنگال پیش بیفته. هواداران سنگال امیدوارن تیم ملی کشورشون در ادامه مسابقه نتیجه رو جبران کنه و دست کم با کسب امتیاز شانس خودش رو برای صعود از مرحله گروهی حفظ بکنه. الان البته نور خوبی نداره این تصویر، ولی پیشتر اگه تصاویر پخش میشد خیلی با نگرانی و ناراحتی مسابقه رو دارن دنبال میکنن. اما ساعتی پیش کیر استارمر اعلام کرد از سمت نخست وزیر بریتانیا کناره‌گیری می‌کند و جانشین او تا زمان بازگشت پارلمان از تعطیلات تابستانی در ماه سپتامبر انتخاب می‌شود. این تصمیم بعد از هفته‌ها فشار سیاسی در داخل حزب کارگر و در پی پیروزی اندی برنهام در انتخابات میاندوره میکرفیلد اعلام شد. گزارش شاهکیست برنهام اصلی‌ترین گزینه برای جانشینی استارمر محسوب می‌شه و استارمر گفته از رهبر بعدی حزب حمایت می‌کند.
1: سوال حزب من اکنون این است که آیا من بهترین فرد برای هدایت حزب کارگر به سوی انتخابات سراسری بعدی هستم یا نه؟ من پاسخ فراکسیون پارلمانی حزبم را شنیدم و آن را با خویشتنداری می‌پذیرم. هر تصمیمی که گرفتم با این هدف بود که کشور محبوبم را در اولویت بگذارم و همین دلیل از سمت رهبری حزب کارگر کنارگیری خواهم کرد. امروز صبح با اعلیحضرت پادشاه گفتگو کردم تا او را در جریان تصمیمم بگذارم. از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر خواهم خواست جدول زمانی را اعلام کند، به گونه ای که نامزدها از 18 تیر بتوانند اعلام شوند و روند تا تعطیلات تابستانی تکمیل شود. در صورت برگزاری رقابت، این کار تضمین می کند که رهبر جدید پیش از بازگشت پارلمان در شهریور در جای خود باشد.
2: کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا 6th نخست وزیری بود که امروز اینجا در مقابل خانه شماره 10 در 7 سال گذشته استعفایش اعلام کرد. استعفای دیوید کامرون 7 سال پیش، همین گونه با تعقیبش بوریس جانسون و تریزا می و لستراس و بالاخره ریشی سوناک و سرانجام کیر استارمر هم نتونست که از 2 سال بیشتر در این خانه شماره 10 دوام بیاره و اعضای حزبش وادار کرد که او بالاخره سرانجام تسلیم بشه و استعفا بده. و دنبال استعفای از او حالا رقابت بر سر رهبری حزب کارگر و نخست وزیری تا تاریخ 9 جولای آغاز خواهد شد و از کسانی که پیشتاز هستند در این رقابت از اندی برنهام شهردار پیشین منچستر و نماینده فعلی حزب کارگر در مجلس نمایندگان یاد میشه که قرار است که با اکثر آرای نمایندگان حزب کارگر وارد این خانه شود. اما این رقابت تا تاریخ 9 جولای آغاز خواهد شد و با تعقیب از او هم روند رسمی جایگزینی آقای استارمر ترتیب خواهد شد و اجرا خواهد شد. ولی تا اون زمان هم و بعد از او البته آقای برنهام هم راه مسیر آسانی را در پیش نخواهد داشت، چرا که اعضای حزب مخالف و رهبری احزاب مخالف میگن که باید حزب کارگر انتخابات زودنگام برگزار بکنه، چرا که انتخابات را که آقای استارمر در سالهای گذشته برده بود دو سال پیش، او انتخابات دیگه حالا با استعفای از او ممکن است که یه مقدار چالش برانگیز باشه و آقای برنهام اون ماموریتی را که در انتخابات گذشته حزب کارگر داشت نداره. برای اساس است که آقای برنهام با یک چالش جدیه که انتخابات است برگزار خواهد شد، روبرو خواهد شد. آیا حاضر خواهد شد انتخابات زودهنگام برگزار کنه یا خیر؟ اگر انتخابات زودهنگام برگزار کنه که نظرسنجی ها نشان میده که چندان محبوبیت حزب کارگر فعلا در بین مردم نداره و قطعا این انتخابات خواهد بود. اما از طرف دیگه اگر انتخابات برگزار نکنه با چالش های جدی مشروعیت مواجه خواهد شد که احزاب مخالف هر از گاهی در پارلمان و در بیرون از پارلمان در بررخ آقای برنهام خواهند کشید.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر. شب روزتون خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: خود متن تفاهم نامه
4: سند افتخاری است.
5: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
6: راجع به نقش آقای پزشکیان،
7: مسئله شو
8: آنچه که داریم و آنچه که گرفتیم،
9: ورود شرکت‌های آمریکایی،
10: این 300 میلیارد دلار،
11: موضوعات هسته‌ای،
12: من نمیتونم بگم تو دیگه نخوام،
13: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
14: تنگه برگ بسیار بزرگی،
15: قوانین بین المللی،
16: تنگه هرمز میره به کار خودش،
17: از خسارت خبری نیست،
18: ایران مستعمره آمریکا میشه،
19: همچنان اسرائیل دنبال
20: از پس مقاومت بر نمیآید.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: خبردار توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین حکمرانی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: سلام، زنده باد ایران.
1: امین
0: ما پیروزیم.
1: فعلا که نیستیم. مرسی.
0: زنده باد ایران. برو
2: بچه یه دست خالی رو هستیم. اگه لازم بگه دست خالی با ما دارم به سعودی انتقام.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی اندیشه‌های تدافعی امیر قلعه‌نویی نتیجه داد. ایران در دومین بازی جام جهانی با درخشش فوق‌العاده براوند شکست ناپذیر موند. با وجود تشدید تدابیر امنیتی فیفا، ایرانیان باز هم با پرچم‌های شیر و خورشید وارد ورزشگاه لس‌آنجلس شدند.

0: ایران در دومین دیدارش به مسافه بلژیک رفت، چیزی که کاملا مشخص بود و حتی گزارشگران تلویزیونی در شبکه‌های مختلف از جمله اینجا در انگلیس بهش اشاره کردن، هو کردن سرود جمهوری اسلامی بود. همچنین با وجود ممنوعیت شاهد اهتزاز پرچم‌های شیر و خورشید زیادی توی ورزشگاه بودیم. در زمین بازی ایران با سه تغییر نسبت بازی اول بازی رو شروع کرد، با دفاع چند لایه و مستحکم مقابل بلژیک قرار گرفت. به طور خلاصه باید گفت که سیستم و استراتژی بازی ایران در این مسابقه کاملا مبتنی بر اصول دفاعی با بازیکنان با تجربه و میدان دیده بود که البته نتیجه داد. با توجه به توانایی بازیکنان ایران این موضوع کاملا منطقی به نظر می‌رسید که این روش رو امتحان بکنند. دو نقطه درخشان در این بازی میشه بهش اشاره کرد کوتاه. اول هفت مهار فوق‌العاده علیرضا بیرانوند، یکیش واقعا در کلاس جهانی بود، و البته گل مهدی طارمی که میتونست به یکی از گل‌های برگزیده و بیادموندنی جام تبدیل بشه که به دلیل آفساید مردود اعلام شد.
1: میگم که چقدر خوب بازی کرد تیم فوتبال ایران. همونطوری که روی کاغذ فکر میکردیم که نیوزیلند رو باید ببره، روی کاغذ خب بلژیک باید میبرد، ولی خب ایران خیلی خوب بازی کرد. انصافا تنظیمگران هم توی زمین قرار داد، به نظرم انتخاب خوبی بود و های صفی و هردانی که اشاره کردی با سه تغییر، به نظرم خب ایران تیم خوبی بود، میتونست حتی در مقطعی بازی رو ببره. اون ضربه ایستگاهی هم واقعا فوق العاده بود، یعنی پشت توپ که ایستادن من فکر کردم مثلا رامی رضاییان قرار ضربه ایستگاهی رو بزنه، ولی خب های صفی پاس عالی داد به طارمی، معلوم بود یه کار تمرین شده بود، واقعا خیلی هوشمندانه بود. در کل بازی خوبی رو ارائه دادن، جو ورزشگاه کاملا به نفع تیم فوتبال ایران بود.
2: توش این شرایطی که یک تیم به این خوبی در واقع من میتونم بگم تیم امیر قنوعی خیلی سیستم 5-4-1 خیلی خوب انجام میداد، مدافعین وسط میتونم بگم با اومدن کنارزادگان که خارج میشد میاد میچسبید به در واقع لوکاکو، باز ما دو تا دفاع وسط دیگه داشتیم، کنارا میموند، هردانی میموند، فتحی صفی میموند، به خاطر همین کمتر فضا پیدا. از طرف دیگه بازیکنم در ترکیب بلژیک نبود که بتونه پا به توپ حرکت کنه یا بره پشت فضا صاحب توپ بشه، شاید نبود دکو هم خیلی تاثیر باشه. اما چیزی که من اعتقاد دارم تیم ایران کمک کرد همون موضوعی بود که یک دهه کیروش داشت بهشون میگفت، میگفت شما برای اینکه بتونید تو جام جهانی خوب فوتبال بازی کنید اول باید کار دفاعیتون درست بشه. اما چیزی که دیروز ما دیدیم این بود که در زمانهایی که تیم حتی اون تیم مقابل 10 نفره شد باز ایران برای حمله نمیرفت. دلیل داره، به خاطر شما وقتی که بازی رو شروع میکنی تمام تفکرت میره توی سیستم دفاعی و اونجاست که میتونست، نمیدونم، بازم میگم نمیدونم، شاید به فکر بودن که خیلی ما این بازی رو اگه نبازیم بازی بعدی با یه مساوی بازم میتونیم بریم، شاید این ریسکی که ممکنه خیلی هم مربی ها بکنم، منم ممکنه تو شرایط نکنم، این ریسک رو بکنه که بازیکن های بیان که بتونه فشار بذاره به بلژیک، این تعویض نبود. ما دیدیم شهریار مغانلو اضافه شد، بازیکن اگه میتونست پا به توپ بشه که بتونه در واقع سیستم دفاعی تیم بلژیک رو باز کنه، ما دیدیم حتی 10 نفره شد باز بلژیک موقعیت های زیادی دروازه ایران داشت. در هر حال اون چیزی که امیر قنوعی و تیم ایران به دنبالش بود این که این بازی رو نبازن، موفق بودن.
3: یه نگاهی کردم به رسانه های غیر فارسی زبان که یک روایت واقعی تری هم داشته باشیم که خب بقیه در مورد شاگردان امیر قنوعی چی میگن، و برام جالب بود حالا سوای این که خب تیترها همه اکثرا هلوهوش درخشش علیرضا بیرانوند میچرخید و اینکه از او به عنوان دیوار نام برده، از اون به عنوان نفوذ ناپذیر نام بردن، اینکه علیرضا بیرانوند رو و اون صحنه ای که با دست چپش توپ رو سیو میکنه و دروازه رو نجات میده به عنوان لحظه حساس گاردین نام برده. اما به مهدی طارمی هم برای من جالب بود که بسیار توجه شده بود، برای اینکه گفت مثلا در روزنامه در رسانه اکیپ به این اشاره شده بود که درسته که بیرانوند نمره 8 رو میگیره از 10، اما باید به این هم توجه بکنیم که اگر در آمار یا کنترل توپ یا هر چیزی مهدی طارمی خیلی آمار بالایی نداره، اما در اخراج تاثیرگذار بوده، بازیکنان رو و کورتوا رو نگران خودش نگه داشته در طول بازی و به مهدی طارمی هم نمره بالایی داده در کنار علیرضا بیرانوند.
4: در داخل ورزشگاه به غیر از لحظه‌ای که سرود جمهوری اسلامی پخش می‌شد و همه ورزشگاه اون رو هو می‌کردن، علیرضا هم در گزارشش به اون اشاره کرده بود، همه چیز به نفع ایران تغییر کرد. این رو نشریه اتلتیک میگه اون زمانی که مهدی طارمی گل زد تمام کسانی که در جمع این 71000 نفری که در ورزشگاه بودند و لباس سفید پوشیده بودند یک صدا فریاد می‌زدند لازم نیست نشی اتلتیک بگه ما که اینجا بودیم، فیلمبردار ما که در بیرون ورزشگاه حضور داشت صدای ورزشگاه رو میگفت به قدری بلند بود که در فاصله دورتر در پارکینگی که اتومبیلش پارک کرده بود و اونجا حضور داشته بود برای ما تعریف میکنه که واقعا میشد احساس کرد و این صدای بلند رو شنید تمام کسانی که اونجا بودن. و البته در همین گزارش نشریه اتلتیک مسک اومده و اشاره شده که این همون چیزیه که تیم فوتبال ایران میخواسته و میگه که موفق شده به اون برسه، اتحادی که بین تماشاگرانی که در ورزشگاه بودن ایجاد کرده. اشاره میکنه که هیچ فرقی نمیکنه که چه گروهی بودن، اشاره میکنه که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی در این ورزشگاه بودن، ولی میگه که تیم فوتبال ایران تونسته اونها رو متحد بکنه.
0: در مورد همین تناقض میخوایم صحبت بکنیم. سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس و حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن همراه ما هستن تا بیشتر درباره این شکاف اجتماعی عمیق صحبت بکنیم که توجه جهانیان رو هم حتی به خودش جلب کرده. سوال اول ما برای هر دو مهمان برنامه است. دو نگاه متفاوته، یکی تحریم، فاصله گرفتن از تیم ملی، و دیگری حمایت از تیم ملی با وجود مخالفت با حکومت. چه چیزی درباره وضعیت جامعه ایرانی این موضوع به ما میگه؟ خانم آلاله اول از شما شروع میکنم.
5: خب من هم سلام میکنم به شما و به آقای قاضیان عزیز و مرسی از دعوتتون. ببینید ما الان درسته که اینجا داریم در رابطه با تیم فوتبال صحبت میکنیم، ولی من میخوام در یک لایه عمیق‌تر اون از رابطه جامعه با نمادهای ملی و نمادهای جمعی صحبت بکنیم، چیزی که خب برای همه ما قطعا به صورت مشخص وجود داشته. ما وقتی از نمادهای ملی و نمادهای جمعی صحبت میکنیم میگیم نقش اونها نقش پیوند دهنده است، اونها معنای همبستگی برای ما داره. ولی وقتی ما با یک موضوع مناقشه برانگیز و این اختلاف روبرو میشیم، باز هم یک اختلاف ساده نیست، بلکه ما داریم در رابطه با یک بی‌معنایی صحبت میکنیم که چه اتفاقی میفته، چه بر سر یک جامعه میفته، یک جامعه چه تجربیاتی رو از سر میگذرونه که نمادهای ملی، نمادهای جمعی که قرار بود نقش پیوند دهنده باشه، نقش معنابخشی و همبستگی براش داشته باشه، امروز به یکی از اختلافات جدی تبدیل شده. مخاطر من میخوام یک مثال بزنم. برگردم شما همین مردمی رو که امروز میبینید این چنین بر سر این اختلافات ایستادن، شما اگر برگردید به چند دهه قبل نگاه بکنید، ما جام جهانی 1998 رو که داشتیم، همین مردم یک خاطره بسیار زنده ای رو از این نمادهای مشترک و از این تیم ملی دارن که چطور اون تجربه مشترک رو با همدیگه و در کنار همدیگه جشن گرفتن، با بخشی از اون شکست ها اندوهگین شدن و با بخشی از اون پیروزی ها جشن گرفتن. اینجا ما برمیگردیم میبینیم که اینجا درسته که ما با اختلاف ها روبرو هستیم، ولی تجربیات مشترک جامعه تغییر کرده، معناهای مشترک جامعه تغییر کرده، نمادها تغییر کرده. و این چه چیزی در جامعه تغییر کرده؟ به دلیل اینکه ساختار حکومت این نفاق و این شکاف رو بین جامعه انداخته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بخش از جامعه اون رو منشأ یک سری از تروماها و تجربه های تلخی در نوعی از حکومت میدونه، یعنی جمهوری اسلامی براش یک منبع تهدیده و هر چیزی رو که اون رو به جمهوری اسلامی وصل بکنه، به نماد جمهوری اسلامی وصل بکنه، فهم خاطر براش منبع تهدید و منبع خطر میشه. گروهی هم که باش موافق هستن شاید بخشی از اون جامعه ای هستن که، یا حالا من به اون بخشی که با جمهوری اسلامی موافق هستن که کاری ندارم، خب اگر با جمهوری اسلامی موافق هستن که با نمادهای جمهوری اسلامی هم موافق هستن، ولی اگر آن بخشی از جامعه که با جمهوری اسلامی مخالف هستن ولی با این نمادها موافق هستن، با تیم ملی موافق هستن، من فکر میکنم هنوز به اون تهمانده ای از این معنا دارن دست پیدا میکنن که بتونن بخش از اون احساس تعلق خودشون رو فقط حفظ بکنن.
0: متشکرم خانم آلاله. بریم سراغ آقای قاضیان. آقای قاضیان، همین سوال از شما میپرسم. این تحریم و فاصله گرفتن از تیم ملی یه طرف، گروه دیگه میگن که نه این جدا هست از هم دیگه، این تداخل این افکار رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
6: باید وقتی همه اینا رو روی هم دیگه میذاریم، به نظر من این یک نشانه خطرناکیست از این که ما وطنمون تجزیه شده. ممکنه بگیم که نه، کشور ما که سر جای خودشه، وقتی به مرزهای جغرافیایی روی نقشه نگاه میکنیم هنوز ایران همون شکل گربه‌ایشو داره و تجزیه نشده. ولی خب تجزیه خاک یک کشور یه لایه ضعیفی از تجزیه یک کشوره، برای اینکه اون فقط جنبه جغرافیایی و مادی و سخت مسئله است. اما وطن فقط اون قطعه خاک نیست که شکل گربه‌ای داره، وطن اون آدمایی هستن که توی اون قطعه خاک زندگی میکنن، با همدیگه ارتباطی دارن، پیوستگی و همبستگی دارن. اگر بین این آدما چیزای مشترک کم شده باشه، شادی یه عده‌شون غم یه عده باشه، غم یه عده‌شون شادی یه عده باشه، غرور یه عده سرشکستگی یه عده دیگری باشه و سرشکستگی یه عده غرور یه عده دیگری باشه، این معلومه که اینا بینشون پیوند ضعیف شده. و چیزی که وطن رو وطن میکنه پیوند آدماست، همبستگی آدماست روی اون قطعه خاک مشترک. صرف داشتن یه قطعه خاک مشترک وطن درست نمیکنه. ما وقتی وطن داریم که توی این وطن با اشتراکاتمون زندگی کنیم، چیزهای مشترکی با هم دیگه داشته باشیم. این چیزهای مشترک از بین رفته و به این ترتیب وطن ما تجزیه شده. حالات و احوالات و نشانه هاش رو هم در همین چیزهای عادی مثل مسابقه فوتبال و هیجانی که از فوتبال داریم میتونیم ببینیم.
0: به لحظه پایین برنامه رسیدیم. ممنون از توجه شما. ممنون. ما فردا با یه تریک ویژه دیگه برمیگردیم. تا فردا بچه‌ها.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه نه. نه
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
3: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
4: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
5: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
4: جمهوری اسلامی گرفتار همان تار عنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
6: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
7: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستانشناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.

0: وقتتون بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلره هان. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشته ایران در چارچوب گفتگوهای جاری در سوئیس متحد شده عبور آزاد از تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود دهد. به نوشته بسنت در همین راستا وزارت خزانه داری یک مجوز عمومی موقت 60 روزه صادر کرده که تولید، تحویل و فروش نفت ایران رو مجاز می‌کند. بر اساس این مجوز که تا 30 مرداد اعتبار دارد، کشتی‌هایی که پیشتر تحت تحریم بودند و تمامی خدمات مرتبط از جمله بیمه، مدیریت کشتی، سوخت‌رسانی و عملیات دریایی مجاز اعلام شده. رئیس جمهور آمریکا هم با هشدار به جمهوری اسلامی گفته اگر ایران به توافق پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، واشنگتن اقدام لازم را انجام می‌دهد. ترامپ گفته در صورت لغو تحریم‌ها منابع مالی آزاد شده عمدتاً صرف خرید مواد غذایی از آمریکا می‌شود. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری در سوئیس گفت جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده و همطور که گفتم چارچوبی برای ادامه مذاکرات فنی ایجاد شده.
1: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده با حضور میانجیگرانی از پاکستان و همچنین قطر بعد از 18 ساعت به پایان رسید و در نهایت هر یک از طرفین دیدگاه‌های خودشون رو اعلام کردن، هرچند که میانجیگران در بیانیه مشترک اعلام کردن که در خصوص مسائل مختلفی از جمله باز بودن تنگه هرمز توافق شده و همچنین چهارچوب یک برنامه فنی برای گفتگوها که در طی 60 روز انجام خواهد شد هم توافق شده و حالا قرار هستش که کارشناسان در مدت 60 روز در بولگنشتاد این مذاکرات رو پیش ببرن. اما خب در خصوص مسائل مختلف و مهمی که در این 18 ساعت بحث شد، ما شاهد تناقض‌هایی بودیم، از جمله در خصوص مسئله هسته‌ای و برنامه اتمی جمهوری اسلامی که اعلام کردن از طرف ایرانی که در این خصوص اصلا گفتگوی صحبت نشده و طرف آمریکایی فقط دیدگاه‌های خودش رو مطرح کرده، اما آقای جی دی ونس اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی پذیرفتن که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برن و بازرسی‌ها را آغاز بکنن، ضمن اینکه آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده هم اعلام کرد که بعد از تعهد جمهوری اسلامی برای رفتن بازرسان آژانس به ایران و همچنین تعهدشون برای باز بودن تنگه هرمز، ایالات متحده پذیرفته که معافیت 60 روزه‌ای رو برای فروش نفت ایران در نظر بگیره. در خصوص مسائل مربوط به آزاد شدن دارایی‌ها هم جمهوری اسلامی اعلام کرد که این

0: آیا جمهوری اسلامی میپذیره بازرسان آژانس به ایران برن یا نه، که تا به این لحظه خبرگزاری فارسی موضوع رو تکذیب کرده.
1: وزارت خارجه عمان اعلام کرد بدر بوسعیدی دوشنبه در مسقط با قالیباف و عراقچی دیدار کرده. طرفین درباره روابط دو جانبه، آخرین تحولات منطقه و اهمیت دیپلماسی برای حمایت از تلاش‌های صلح و تنش‌زدایی گفتگو کردند. بوسعیدی دیدار رو سازنده توصیف کرد و گفت گفتگوها بر تفاهم نامه ایران و آمریکا به ویژه بنده مربوط به تنگه هرمز متمرکز بوده. وزیر خارجه عمان تاکید کرد طرفین بر پایبندی به قوانین بین‌المللی و عبور ایمن و بدون عوارض از تنگه هرمز توافق دارند. محمد باقر قالیباف در گفتگو با صدا و سیما گفته دو مبلغ 6 میلیارد دلاری از اموال بلوکه شده ایران آزاد شده که امضای نهایی اون در مذاکرات سوئیس انجام گرفته. به گفته قالیباف بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده تا رسیدن به توافق نهایی تحریم‌های نفتی رفع شده. او گفته موضوعاتی مانند فروش نفت خام، پتروشیمی، بانکداری، بیمه و حمل و نقل هنوز به توافق نهایی نرسیده و تحریم‌های مرتبط با اونها هم همچنان پابرجاست. غسان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه میگوید کشورهای همسایه ایران از اصلی ترین متضرران جنگ در منطقه بودند و به همین دلیل تلاش میکنند در روند مذاکرات و ترتیبات سیاسی بعد از این نقش بهتری داشته باشند.
2: بازندگان اصلی جنگ ایران و اسرائیل و آمریکا از یک طرف، کشورهای همسایه ایران بودند، یعنی عراق، کویت، بحرین، قطر، عربستان سعودی و خاصتاً کشور امارات، اینها بودند که در واقع اقتصادشون متوقف شد، صادرات نفت و گازشون متوقف شد و مشکلات زیادی برای اینها از نظر اقتصادی و البته امنیتی با توجه به حملاتی که ایران به این کشورها کرد و حتی حملاتی که اسرائیل به عراق کرد، همه اینها واضح بود که بازندگان اصلی این درگیری در واقع این کشورها بودند. اگر مثلا در ایران تغییر رژیمی که آمریکا و اسرائیل می‌خواستن انجام می‌شد، می‌تونستیم بگیم که ایران بازنده اصلی بود و اینها حداقل با توجه به اینکه این همه ضرر کردن، حداقل برای مدتی از مثلا درگیری بین ایران و اسرائیل با اینکه رژیم در ایران عوض شده راحت خواهند بود. اما این اتفاق نیفتاد. در واقع اینها هیچ چیزی از این جنگ به دست نیاوردن. از جنگ قبلی اون که 12 روز طول کشید، سال گذشته هم هیچ منفعتی برای اینها نداشت، برعکس ضرر بسیار زیادی برای اینها داشت. برای کشورهای عربی منطقه این که الان بیان در این روند شرکت بکنن بسیار مهم هستش، با توجه به اینکه این جنگ هیچ پیروزی نداشت، یعنی پیروز مطلقی نداشت. نه آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها یا ایران میتونن بگن ما این جنگ رو بردیم و به اهدافمون به طور کامل رسیدیم. این باعث میشه به نوعی خلأ ایجاد بکنه که کشورهای کوچکتر منطقه بیان وارد بشن و از مصالح و منافع ملیشون دفاع بکنن و به خاطر همین هم هست که شاهد هستیم همه اینها سعی میکنن که به نوعی در این مذاکرات در واقع شرکت بکنن، حتی اگر دعوت هم نشدن، یا در مورد ترکیه ترسش از اسرائیل و در مقابل در واقع آینده روابط اینها، خاصتاً که هر دو اینها در سوریه، لبنان و غزه با هم رقابت میکنن، برای ترکیه هم از اون منطق بسیار مهم هستش که این خلأی که ایجاد شده با توجه به اینکه پیروز مطلقی وجود نداره و در واقع اون مشخص نیست که چه کسی الان قدرت واقعی در خاورمیانه هستش، به خاطر همین هم هست اینها سعی میکنن که بیان حداقل منافع خودشون رو در اینجا در واقع تضمین بکنن.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. فریده عبدی یزدی، شهروند بهایی 62 ساله ساکن شاهینشهر، با گذشت بیش از یک ماه از بازداشت همچنان در زندان دولت‌آباد اصفهان در بلا تکلیفی است. بنابر این گزارش هنگاو، فریده عبدی یزدی به بیماری‌هایی از جمله دیابت و کمکاری تیروئید مبتلا است و با وجود نیاز به درمان تخصصی، مقام‌های زندان و نهادهای امنیتی با اعزام او به مراکز درمانی خارج از زندان موافقت نکردند. کوکب بوداغی پگاه، معلم تاریخ و از فعالان صنفی فرهنگیان خوزستان، از سوی دادگاه انقلاب ایزه به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. فروغ خسروی، معلم با سابقه اهل بهبهان، هم با حکم اخراج از آموزش و پرورش و محرومیت از شغل معلمی روبروست. در پی تیراندازی‌های نیروهای نظامی در مناطق مرزی مریوان، یک کولبر زخمی شد. به گزارش هرانا، به نقل از کولبر نیوز، محمد

0: نادری اهل روستای سردوش از توابع مریوان بر اثر تیراندازی از ناحیه پا به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد. بر اساس این گزارش او بعد از یک روز بستری و انجام مراحل درمان از بیمارستان مرخص شد. یک عضو مجلس شورای بحرین گفته کشورهای خلیج فارس طی دهه‌های گذشته به دنبال توسعه و ثبات بودند، اما جمهوری اسلامی همچنان پروژه گسترش نفوذ و بی‌ثباتی در منطقه را دنبال کرده. گزارش همکارم تورسکی صادقی رو ببینید.
1: با وجود توافق اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، نگرانی کشورهای عربی منطقه از عدم تغییر رفتار و سیاست جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. بسام بن محمد عضو مجلس بحرین در یادداشت شدید اللحنی با حمله به سیاستهای جمهوری اسلامی، پروژه جمهوری اسلامی در 14 گذشته رو پروژه ایجاد هرج و مرج در منطقه نامیده، تاکید کرده که در طول 47 سال گذشته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تلاشاشون برای ایجاد ارتباط خوب با جمهوری اسلامی و تشویق جمهوری اسلامی به تغییر رفتارهاش به جایی نرسیده و این عضو مجلس بحرین هشدار داده که جمهوری اسلامی کماکان از عناصری مثل شبه نظامیان، مثل برنامه موشکی و هسته‌ای و موقعیت جغرافیایی خودش برای ایجاد بی‌ثباتی، ناامنی و هرج و مرج در منطقه استفاده می‌کنه. از طرف دیگه در عراق هم روز دوشنبه نمایندگان پارلمان عراق از کسانی که از جریان‌های همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند ابراز نگرانی کردن از اینکه رفتارهایی از سمت جمهوری اسلامی به وجود بیاد که باعث بسته شدن تنگه هرمز بشه و وضعیت اقتصادی عراق تحت تأثیر قرار بگیره، با توجه به اینکه این کشور 97% بودجه‌اش وابسته به فروش نفت و اخیراً آسیب فراوانی در این رابطه دیده. حتی رسانه‌های اماراتی هم پرونده‌های دیگری از رفتارهای جمهوری اسلامی رو باز کردن. برای مثال علین الاخباریه در گزارشی تأکید کرده که جمهوری اسلامی عامل طولانی شدن جنگ در سودان بوده، از طریق شبکه‌های قاچاق فرامرزی در واقع سلاح‌ها و موشک‌هایی رو به سودان منتقل کرده، از طریق حوثی‌ها همچنین. و در مجموع تمامی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های عربی این رو تأیید می‌کنه که امیدی از سمت اونها برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی وجود نداره و خوشبینی از سمت اونها به گفتگوها و مذاکرات ایالات متحده با نظام تهران کماکان دیده نمیشه.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. همکارانم از لندن کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: آن شب ها آن شب های ظلمت وحشت زا، آن شب های کابوس، آن شب های بیداد، آن شب های ایمان، آن شب های فریاد، آن شب های طاقت و بیداری. در کوچه تو را جستیم، بر بام تو را خواندیم. آزادی، آزادی، آزادی. می گفتیم روزی که تو بازایی، من قلب جوانم را چون پرچم پیروزی برخواهم داشت، وین بیرق خونین را بر بام بلند تو خواهم افراشت.

0: اون چی که دیروز در سوئیس رخ داد در واقع شروع یک روند پرپیچ و خم متلاطم و به شدت بی‌ثبات دیپلماتیک برای 60 روز برای دستیابی به یک توافق نهایی هستش. این تازه آغاز یک ماراتون دیپلماتیکه که دو طرف ممکنه هیچ وقت به خط پایان نرسن و توافق در رابطه با حالا این تعیین نقشه راه برای دستیابی به توافق، ایجاد کمیته عالی اجرایی تفاهم، ایجاد اون واحد رفع تنش در رابطه با مسئله لبنان، برای اینا نشانه‌ای از گشایش دیپلماتیک تو گامن خوص هست. ولی به محض اینکه طرفین برن تو فاز مذاکرات محتوایی، مذاکرات فنی روی مسائل پرمناقشه، اختلافات شروع خواهد شد، چالش‌ها رو ما خواهیم دید و بعید به نظر میاد که دو طرف به نظر من بتونن تو یک بازه زمانی کوتاه تو 60 روز به یک توافق نهایی جامع فراگیر و دارای ضمانت اجرایی برسن و بتونن کلیه اختلافات رو در رابطه با همه موضوعات حل و فصل بکنن. نشانه‌ای هم دیروز از همین اختلافات ما دیدیم وقتی که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دائما استناد میکرد به بندهای 4 5 10 و 11 تفاهمی در رابطه با لغو محاصره دریایی آمریکا هستش، مسئله لغو تحریم‌ها، اموال و دارایی بلوک شده جمهوری اسلامی. یک مشکل بنیادین این تفاهم در درون خودش نبودن شفافیت و وجود ابهام هستش که این باعث میشه تعبیر پذیر باشه، تفسیر پذیر باشه این بندهای تفاهم. من مثال میزنم، مثلا در مورد مسئله اتمی تو تفاهمی که الان امضا شده، تفاهم یادداشت تفاهمه، گفته شده که مینیمم متدولوژی برای اون اورانیوم های غنی شده این هستش که باید رقیق سازی بشه. نمیاد تفاهم بگه که ماکسیمم متدولوژی چیه، آیا خروج اورانیوم غنی شده هستش؟ هیچ اشاره‌ای نشده به خروج، الزامی برای خروج اورانیوم غنی شده. اینا در واقع مسائل مورد اختلاف هست. یه مسئله دیگه هم این هستش که نمیتونید شما اسرائیل رو تو دنیای واقعیت راهبردی توی دیپلماسی، اسرائیلی که دوشادوش آمریکا واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم جنگیده، بخوایم نادیده بگیرید، ولی بازیگران مثل پاکستان و قطر به عنوان میانجیگر حاضر باشن. نمیشه نگرانی اسرائیل رو هم در رابطه با موشک بالستیک نادیده گرفت. و اینا میگم که پس یکی از بنیادی ترین موانع همون به نظر من نبود شفافیت و وجود ابهام توی بندها هستش که میتونه مانع باشه. 25 سال هم هستش که قدرت اروپایی و آمریکا دارن با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن که مهار بکنن. هر بار سیکل باطل یا چرخه معیوب دیپلماسی رو ما شاهد بودیم و به نظر من محتمل ترین سناریو احتمالاً اینه که ما شاهد یک وضعیت بن‌بست یا تعلیق دیپلماتیک برای مدتی هستیم. مقامات اسرائیل نمیان علنی خیلی صریح و تند و تیز انتقاد بکنن به دولت ترامپ به خاطر دو دلیل. اولا نمیخوان که ضربه‌ای وارد بشه به این روابط مستحکم استراتژیک بین واشنگتن و تل آویو، و دوم شاید چه بسا فکر میکنن که این تفاهمه به جایی نمیرسه، طرف به توافق نهایی نمیرسن و خیلی دیگه مقامات آمریکایی خوشبین هستن که بخوان به زودی به این توافق برسن. ولی اسرائیل میدونه که جمهوری اسلامی داره از حزب الله استفاده میکنه برای ضربه زدن به روابط بین نتانیاهو و ترامپ. به چه شکل؟ جمهوری اسلامی حزب الله رو تشویق میکنه به نقض آتش بس در لبنان که وقتی اسرائیل واکنش نشون بده به اقدامات بی‌ثبات کننده حزب الله، از نگاه آمریکایی‌ها این اسرائیل باشه که مانع داره تراشی میکنه برای دیپلماتیک، میخواد جمهوری اسلامی اینجا خونسازی بکنه کارت اسرائیل. من فکر می‌کنم که اسرائیل در مورد لبنان کوتاه نخواهد اومد و نمرازات دولت ترامپ رو نادیده نمیگیره، ولی کار خودش رو میکنه.
1: گفتگوهای فنی همون جزئیاتی هستش که احتمالاً ایالات متحده به دنبال اون هستش، یعنی بحث هسته‌ای شاید مهمترین محور اون باشه که ایالات متحده به دنبال این هستش که بخواد اون اورانیوم‌هایی رو که مد نظر آقای ترامپ هستش و از اون به عنوان گرد و غبار هسته‌ای یاد میکنه اونها رو به دست بیاره. و البته در کنار اون هم قرار هست به سایر موارد هم رسیدگی بشه. طبیعتاً این بحث 60 روز که حالا مجوزهایی را به گفته مقامات جمهوری اسلامی صادر شده از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده که بتونه نفت رو بفروشه و پول هم از طریق بانک مرکزی اون بخواد که هزینه بشه و بیاد به حساب بانک مرکزی، این هم میتونه که در خصوص ادامه اون بحث و گفتگو بشه. اما یک نکته وجوده و اون ورود بازیگران جدید هست، بازیگرانی که بودن ولی به این مذاکرات جدید وارد میشن. قرار هستش که آقای ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه بیاد به همینجا به برگنشتوک دیداری بکنه با نخست وزیر قطر و طبیعتاً اونها هم میتونن حالا مسائل خودشون رو مطرح بکنن. در واقع به نظر میاد اون توافق یک جانبه که آقای ترامپ با مقامات جمهوری اسلامی داشته و در اونجا قول داده بود که تمام تحریم ها رو برمیداره و اینها، به مزاق خب طبیعتاً شرکای اروپایی خوش نخواهد اومد و میتونه که تا حد زیادی چالش برانگیز باشه.
2: پدیده مدرسه خانگی به نظر من صرفاً یک انتخاب یا یک پدیده آموزشی نیست. اینو باید در بستر بحران‌های ساختاری آموزش عمومی و سیاست‌های نادرستی در نظام آموزش و پرورش ایران تحلیل کرد که به نابرابری و بیکیفیت بودن و عادلانه نبودن آموزش برمیگرده. به طور طبیعی بخشی از جامعه حرکت میکنه به سمت بازارهای جایگزین چون خانواده ها نگران هستن و بیش از آن که این یه نوآوری باشه به نظر من یک ضعف حکمرانی آموزشیه که از فرسایش اعتماد مردم به نهاد مدرسه است. یعنی مردم به جای اینکه دنبال این باشن چه سیستم آموزشی باید حکمفرما باشه، باید به دنبال این باشن که چه راه حلی رو بخرن با پول. و در جامعه شناسی وقتی که میشه آموزش رو خرید، تو ادبیات رایج اصطلاحاً میگن آموزش کالایی شده، که اینا اثرات مستقیم نئولیبرالیسم در خدمات عمومی هست. یعنی یک بازار جایگزین آموزشی در خلأ نظارت‌های مؤثر رشد کرده و اغلب با وعده تضمین و موفقیت 100% تبدیل میکنه نگرانی خانواده رو به یک محصول قابل فروش. نکته مهم اینه که اینو صرفاً هم نباید یه بازار ببینیم، این یک در واقع محصول سیاست‌های ناکارآمد آموزش و پرورشی. ما اینو پیشتر در آزمون‌های تیمز و پرز هم دیده بودیم. یعنی انقدر شکاف طبقاتی زیاد شده و نظارت و استاندارد سازی کمه که این بازارهای غیر رسمی رشد میکنن. اینا همه مغایر با چیزهایی که نهادهای بین المللی مثل یونسکو در مورد حق همگانی و برابر و با کیفیت و تحت نظارت عمومی داره. من در قسمت بعدی حالا اگه فرصت باشه یا تو یک برنامه دیگه میگم که انتقال دانش صرف ما تو مدرسه نداریم. ما اصلا مدرسه رو یک ابزار رهایی اجتماعی میبینیم که برای کاهش نابرابری و توانمند کردن بچه‌ها استفاده میشه، ولی جمهوری اسلامی آموزش رو تبدیل کرده به یک کالا که خانواده‌ها باید اونو بخرن. یعنی از حالت جمعی تبدیلش کرده به یک رقابت فردی متاسفانه که بچه‌ها دچار انزوا میشن و تجربه جمعیشون میاد پایین. جمهوری اسلامی توان این که آموزش و پرورش رو تبدیل کنه به یک نهاد پاسخگو نداره و مؤسسات هستن که کنترل روایت‌ها رو دست خودشون گرفتن و خانواده‌ها رو مجاب کردن که اگه فرزندتون بیاد موفق میشه، که این در آینده نزدیک به نظر من کل ساختار آموزش و پرورش رو دچار بحران‌های اساسی می‌کنه و واقعا باعث تأسفه.
3: سوال حزب من اکنون این است که آیا من بهترین فرد برای هدایت حزب کارگر به سوی انتخابات سراسری بعدی هستم یا نه؟ من پاسخ فراکسیون پارلمانی حزبم را شنیدم و آن را با خویشتنداری می‌پذیرم. هر تصمیمی که گرفتم با این هدف بود که کشور محبوبم را در اولویت بگذارم و همین دلیل از سمت رهبری حزب کارگر کنارگیری خواهم کرد. امروز صبح با اعلیحضرت پادشاه گفتگو کردم تا او را در جریان تصمیمم بگذارم. از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر خواهم خواست جدول زمانی را اعلام کند، به گونه ای که نامزدها از 18 تیر بتوانند اعلام شوند و روند تا تعطیلات تابستانی تکمیل شود. در صورت برگزاری رقابت این کار تضمین می کند که رهبر جدید پیش از بازگشت پارلمان در شهریور در جای خود باشد.
4: روند واگذاری قدرت به فرد دیگر یا به رهبر جدید حزب کارگر رسما آغاز شده و آقای استارمر که استعفا داد ساعت پیش در اینجا، معنایش این بود که فرد دیگر تا ساعت تاریخ 9 جولای که حزب کمیته اجرایی حزب تا اون زمان کسانی که مدعی رهبری هستند را کارش آغاز میکنه، در اون زمان هر فردی که مدعی باشه خودش رو ثبت نام میکنه و بالاخره به عنوان رهبر حزب انتخاب خواهد شد. حالا گمانه زنی ها وجود داره که دو سه نفری که حالا مدعی هستن، فرد بخت نخست با آقای اندی بارنهام است که به من دلیل هم از شهرداری منچستر استفاده داد و حالا نماینده مجلس شده. اون فرد اگر رقیب نداشت، رقیب جدی نداشت، یعنی تا آخر جولای به عنوان نخست وزیر و رهبر جدید حزب انتخاب خواهد شد. اما چیزی که مهم است حالا که اینه که آقای استارمر با این استعفاش تقریبا روند تسریع بخشید و به حرف ام اس حزبیان شانتاوری که خودش گفت گوش داد، چرا که حمیزبیانی از او ماها بود که از پذیرایی از او از نمایشی که آقای استارمر در خانه شماره ده داشت ناراضی بودند. به دلایل مختلف، یکی از دلایلش انتخابات شوراهای محلی بود و نمایشی که در داخل در بحث‌های اقتصادی و نظامی داشت و همین گونه رابطه که با کشورها داشت، به خصوص رابطه‌ای که با آمریکا یکی از دوستای دیرینه و استراتژیک بریتانیا بود و رابطه خوبی با آقای ترامپ ماها بود نداشت و در جنگ با جمهوری اسلامی آمریکا را تنها گذاشت. یعنی همه این دلایل پشت سر هم یک جا شده بود و سبب این شد که آقای استارمر سرانجام امروز تسلیم بشه به خواست نمایندگان مجلس. حالا بعد از این حالا دیده شود که آقای برنهام چی برنامه‌ای برای کشور داره، برای رهبری کشور داره. حالا بعد از انتخاب شدنش اعضای کابینه‌اش رو انتخاب بکنه و با سوالات جدی که دمی روی مملکت جواب بده، مثلا با اروپا چی خواهد کرد، با جنگ جمهوری اسلامی چی خواهد کرد، با سپاه پاسداران چی خواهد کرد، سپاه پاسدارانی که ماها تلاش شد که تا در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا قرار بگیره و هنوز هم نگرفته و هنوز هم به عنوان گروه تروریستی در اینجا شناخته نمیشه، و با آمریکا که مهمترین متحد استراتژیک بریتانیا است، با دولت آقای ترامپ چی خواهد کرد، که این هم سوالات بسیار بسیار جدی که جدی است که آقای برنهام باید به او پاسخ بده. اما نکته مهمی که در این وسط ماجراها وجود داره اینه که حزب رفرم یا هم اصلاح به رهبری آقای نیجل فراج حزب راستگرایی است که خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده، که میگه که انتخابات زودهنگام باید برگزار بشه که تا سرنوشت مملکت یا کشور مشخص بشه. اما با این انتخابات زودهنگام هنوز حزب کارگر موافقت نشان نداده، چرا که در شرایط فعلی وضعیت حزب کارگر در بریتانیا بسیار خوب نیست. آمارها نشان میده که اون محبوبیتی را که 2 سال و 3 سال پیش در انتخابات سراسری داشت، اون محبوبیت الان نداره، و آقای برنهام هم اون مشروعیتی را که آقای استارمر یادتان باشه که داشت که انتخابات برد و آمد نخست وزیر شد، مشروعیت را هم نخواهد داشت. دیده شود که حالا آقای برنهام چی خواهد کرد.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: مذاکرات تهران واشنگتن به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
5: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تموم شد.
6: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها راجبش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
5: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
7: تسهیل کننده هست اما تعیین کننده نیست.
8: فکر می‌کنید بزرگترین چالش ها چیه؟
9: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم.
2: وقتی که پای مواضع نتانیاهو پیش میاد،
5: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه اثر برای جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشت ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
9: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
10: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
11: مردم مثل یک انبار بارود الان هستن که منتظر یک جرقه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. شواهد و قرائن نشون میده عقب نشینی جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای در قبال دریافت یک مجوز 60 روزه برای صادرات نفت رخ داده، در حالی که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر در سیاست تبلیغاتی علنی خودش مدام تکرار میکرد که مذاکرات درباره مسئله هسته‌ای نیست و فقط درباره پایان جنگ، درباره لغو تحریم‌هاست، درباره آزادسازی پول‌های بلوک شده است و قالیباف هم همین امروز فقط این بخش از مذاکرات رو گفت، ولی حالا معلوم شده در مذاکرات سوئیس قبول کردن بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگردن ایران و از وضعیت تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و اورانیوم‌های غنی شده‌اش یک گزارش تهیه کنن معلومه برای آمریکا. لغو 60 روزه تحریم در ازای باز کردن تنگه هرمز و دادن مجوز ورود به بازرس آژانس. طبق معمول جمهوری اسلامی تا وقتی که مجبور نشد این موضوع رو مخفی کرد. حالا که طرف آمریکایی اونو علنی کرده و گفته بازرس‌های آژانس به ایران میرن، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته یک کمی مذاکره هسته‌ای هم کردیم. در حالی که تا همین دیروز میگفتن فقط درباره پایان جنگ، لغو تحریم‌ها و آزادسازی پول مسدود شده مذاکره می‌کنیم. دیروز رسانه‌های سپاه می‌گفتند هیئت جمهوری اسلامی در اعتراض به حرف‌های ترامپ مذاکرات را ترک کرد. ولی ونس امروز گفت نه، 9 ساعت در حال مذاکره بودن ما. نکته مهمی که در سیاست خبری و تبلیغاتی جمهوری اسلامی هست اینه که اول سکوت می‌کنه. خبر عقب‌نشینی‌ها و شکست‌هاش رو منتشر نمی‌کنه. بعد که طرف مقابل خبر رو منتشر کرد، جمهوری اسلامی میاد ناچارن اصل خبر رو میپذیره، ولی بازم تلاش میکنه اونو بی اهمیت جلوه بده. مثل امروز اول خبرگزاری اینا گفت کاملا مذاکرات هسته‌ای با آمریکا تکذیب. بعد که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت نخیر، جمهوری اسلامی درباره پرونده هسته‌ای مذاکره کرده و حتی حاضر شده بپذیره بازرسا برن ایران، بقایی سخنگو وزارت خارجه اومد گفت یه مقدار کمی گفتگو هسته‌ای کردیم. درست مثل مخفی‌کاری قبلی در مذاکرات هسته سال گذشته عمان. اون موقع میگفتن فقط مذاکره غیر مستقیم میکنیم با آمریکا. بعد که طرف آمریکایی گفت نخیر، توی حال ورودی ساختمون یه مذاکرات مستقیمی هم با عراقچی داشتیم، عراقچی و جمهوری اسلامی اومدن گفتن که البته یه گفتگوی سرپایی کوتاهی هم باهاشون داشتیم که بعد معلوم شد خیلی هم کوتاه نبود. الان هم در مورد عقب نشینی قالیباف و در واقع عقب نشینی جمهوری اسلامی همین اتفاق داره میفته. مشکل اصلی نظام اینه که علنی اعلام میکنه که مشتبه مخالف مذاکرات هسته‌ایه و به تیم مذاکره کننده اجازه نداده در این باره مذاکره کنن. بعد معلوم میشه مذاکره کردن، عقب نشینی هم کردن و درباره اصل مذاکره و عقب نشینیشون به مردم دروغ گفتن. یه موقعیت متناقضی که نظام توش گیر کرده اینی که تا پریروز میگفتن مشتبه اجازه مذاکره درباره هسته‌ای رو نمیده، اما الان معلوم شده که دیروز مذاکره کردن و عقب نشستن.
1: اینی که دارم میگم 15 فروردینه، مذاکراتی که تو پاکستان منم رفته بودم 21 رفتیم، 22 و 23 بود. این مال 15 فروردینه. این جملات آغاز: بنده با انجام مذاکرات بر اساس شرایط زیر مخالفتی ندارم. من انگیزه که داشتم رفتم فقط به خاطر این فرمایش. خب شرایط چیه؟ 11 تا شرط مطرح کرده. من نمیخوام همش اینجا بخونم. یک، موضوع اصلی از دایره مذاکره بیرون باشه. این حق مسلم ماست نباید بیان. چرا؟ آقا دقیقاً دست گذاشت رو هدف ترامپ. ترامپ برای اینکه دنیا رو توجیه بکنه که چرا به ایران حمله کرد، توجیه نداره برای چی حمله کرده. همش گفت چون ایران دنبال بمب نمیدونم هسته‌ایه. ما بود اینو از دست این دروغ از دستش میگرفتیم.
0: خب حالا معلوم شده هم مشتبه عقب نشینی کرده هم قالیباف. به نظرم جدای از دروغگوی همیشگی نظام و جدای از اینی که به طور علنی رجز میخونن ولی پشت پرده عقب نشینی میکنن، جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری و از سرگیری صادرات نفت داشته. و این مجبورش کرده عقب نشینی کنه برخلاف رجزخانی علنیش. آمریکا الان دست گذاشته روی همون نقطه ضعف فعلی و فوری نظام، یعنی قطع صادرات نفت و بحرانی شدن وضعیت تولید و صادرات نفت و قطع درآمد نفتی جمهوری اسلامی. به همین دلیل یه مجوز 60 روزه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به جمهوری اسلامی دادن، در مقابلش گفتن باید تنگه رو باز بذاری، بازرسان برگردن ایران تأسیسات اتمی تو ببینه. آمریکا با این کار دوتا امتیاز به دست میاره. یکی اینه که بازار نفت رو از بحران خارج میکنه، کارتش رو از جمهوری اسلامی میگیره. دوم اینه که برای اولین بار ظرف دقیقاً یک سال گذشته میتونه از طریق بازرسای آژانس یک گزارش میدانی دقیق از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به دست بیاره که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در چه وضعیتی هست و اون 9 تن اورانیوم غنی شده، مخصوصا اون 440 کیلو اورانیوم به شدت غنی شده کجاست، در چه وضعیه، تا بعد آمریکا تصمیم بگیره که بر اساس این گزارش چیکار بکنه درباره گام‌های بعدی در قبال جمهوری اسلامی. از اونجا که مجوز صادرات نفت هم 60 روز است، منطقا بازرسای آژانس هم در این 60 روز به ایران میرن و جمهوری اسلامی راجع به این سکوت کرده. بازرسا میرن تا وضعیت تأسیسات هسته‌ای رو بعد از بمباران‌های یک سال اخیر ببینن و نظر خودشون رو درباره اورانیوم غنی شده با آمریکا بگن. جمهوری اسلامی داره اینو قایم میکنه. حرفای روز شنبه پزشکیان که گفت ما در 50 روز گذشته حتی نتونستیم یه بشکه نفت صادر کنیم و این روی وضعیت اداره کشور تأثیر جدی گذاشته، نشون میده آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی.
2: که ما در این کشور تا 5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم. واقعیت هست یا نیست؟ 40-50 روز یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. ما اگر پشتیبانی نمی‌کردیم رزمندگان ما نمی‌تونستن بجنگن. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ.
0: نکته دیگه که در مورد وضعیت این روزهای جمهوری اسلامی میشه گفت اینی که علنی رجز میخونه ولی پشت پرده عقب نشینی میکنه. جدای از این، هسته سخت نظام به معنای مشتبه و سپاه و امثال اژه‌ای در حال فاصله گرفتن از تفاهم‌نامه با آمریکان و احتمالاً اگر توافقی هم در کار باشه بازم تلاش میکنن همین فاصله رو محتاطانه با توافق حفظ کنن، چون عقب نشینی شکسته. به همین دلیل نظام داره تبلیغ میکنه که تفاهم‌نامه نظر مشتبه خامنه‌ای نبوده و نظر دیگه ای داره مشتبه. سپام داره همین حرفو میزنه، میگه این نظر ما نبوده تفاهم نامه. اژه‌ای هم امروز در دیدار اعضای شورای عالی قضایی هم فاصله خودشو از تفاهم نامه حفظ کرد. دلیلش اینه هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به احتمال زیاد شامل یک تعداد زیادی از عقب نشینی های هسته ایه. عقب نشینی از غنی سازی، سالها میگفتن حق مسلم ماست، پذیرش نابودی تأسیسات هسته‌ای که نتونن بازسازیش کنن، رقیق کردن محصول سالها غنی‌سازی یعنی اورانیوم غنی شده، از دست دادن سانتریفیوژه که این سالها بهش پوز میدادن و مهمتر از همه بازرسی‌ها رو باید بپذیرن، محدودیتایی که میگفتن نمیپذیرن باید بپذیرن و در نهایت عملاً اینا به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود که به گفته کارشناسا حدود 2000 میلیارد دلار هزینه مستقیم و غیر مستقیم این برنامه ناموفق هسته‌ای بوده در سه دهه گذشته، گرانترین برنامه تاریخ ایران و ناکامترین پروژه راهبردی نظام. 60 روز دیگه قرار جمع شدنش شروع بشه. به همین دلیل نظام به معنی مشتبه و سپاه و امثال اژه‌ای میخوان از این شکستی که جلوشونه فاصله بگیرن و بگن مذاکره و تفاهم کار دولت و پزشکیان و حد اکثر شورای عالی امنیت ملیه. منتها این وسط با وجودی که سپاه تلاش میکنه مثل مشتبه دامن خودشو از این تفاهم و شکست بعدی در توافق دور نگه داره، ولی بالاخره پای سپاه طوری گیره که کسی اینو از سپاه باور نمیکنه، بگه من کاری نیستم. اگر تفاهم نام مصوب شورای عالی امنیت ملیه، دبیر این شورا یعنی محمد باقل زرقت از فرمانده ارشد سپاه است. خیلی از سردارای با نفوذ سپاه الان عضو شورای عالی امنیت ملی هستند، مثل احمد وحیدی فرمانده کل سپاه. اصلا مذاکره کننده اصلی با آمریکا یعنی قالیباف از مهمترین فرمانده های سپاه است. سپاه نمیتونه فرار کنه بگه که اگر برنامه هسته‌ای رو دادیم رفت، من کاری نیستم. بنابراین سپاه هر چقدرم تلاش کنه بگه تفاهم نامه و عقب نشینی گام به گام هسته ای کار دولت و پزشکیانه، خیلی نمیتونه از این کاری بتونه بکنه تو این زمینه. همه امور اصلی جنگ و مذاکره الان دست فرمانده ارشد سپاه است. قالیباف هم در این وسط موقعیتش طوریه که درسته که میخواد خودش رو چهره اصلی جمهوری اسلامی بعد از رهبر نشون بده، ولی همین کارش باعث میشه عقب نشینی هم بالاخره به اسم قالیباف نوشته بشه. قالیباف هم میخواد از مزایای تبدیل شدن به چهره اصلی نظام در دوره بعد از علی خامنه استفاده کنه، همون تصویر ارزشی سپاهی خودش رو بین طرفدارای نظام خراب نکنه، چون در جنگ قدرت داخل کشور به این تصویری که تو ذهنش از خودش نیاز داره. به همین دلیل میبینیم که این روزا قالیباف مدام در حال بازیه و توضیح دادن موقعیت و کار خودش. از یه طرف میخواد بگه که من تصمیم گیرنده اصلی نظامم بعد از مشتبه رهبر نادیده و ناشنیده، و از طرف دیگه میخواد از ایجاد این تصویر که بگن سازشکاره و داره با قاتل قاسم سلیمانی و خامنه‌ای مذاکره کنه جلوگیری کنه.
3: تجربه کار دیپلماسی بود، بنایی که عزیزانمون به صورت مهارتی کار رو در وزارت خارجه شغلشونه، شغل من دیپلماسی نیست، من یه رزمنده هم. ولی با رزمندگی و فرهنگ رزمندگی کار دیپلماسی رو دنبال میکنم. ما به حال بر اساس این تفاهمات کردیم که امضا کردیم، بنا هست محاصره 30 روز دوره زمانیش هست که انجام بشه. ترامپ دیدید که در این توافقی که شده که امضای نهاییش خواهد شد، گفت محاصره رو همین امشب برمیدارم و برداشت دیدیم که محاصره هم برداشت شد.
0: این بلا تکلیفی قالیباف در تعریف خودش و جایگاه خودش باعث رفتار متناقض شده در تمام این سالا. قالیباف به شدت جاه طلبی سیاسی داره و دست کم 20 سال تلاش کرده رئیس جمهور بشه و نشد. حالا داره تلاش میکنه یه جایگاه بالاتر از رئیس جمهور برای خودش پیدا کنه و بشه نفر اصلی بقایای جمهوری اسلامی بعد از مشتبه. این مشتبهی که هر بار اسمشو میگیم باید بگیم رهبر نادیده و ناشنیده، چون اصلا معلوم نیست زنده است مرده است و فعلا در این باره تردید وجود داره تا روزی که ازش رونمایی کنن و ما اگه ببینیم میگیم خیلی خوب زنده است. این بلا تکلیفی قالیباف که از یه طرف میخواد خودشو مثلا بچه رزمنده و ارزشی و سپاهی نشون بده و از طرف دیگه میخواد با آمریکا توافق کنه، این باعث رفتار متناقضش در تمامی سالا شده که حتی ارزشی هم اونو از خودشو نمیدونن. یه روز ریشش رو کوتاه میکنه، میخواد خودشو در تبلیغات انتخابات طوری نشون بده که ستاد انتخاباتیش بگه هم بوره هم خلبانه، و یه روزم تلاش میکنه ریشش رو بلند کنه، کفیه بندازه دور گردنش و بیاد بگه که من یه چیز دیگه. این وضعیت باعث شده قالیباف حتی در بدنه طرفدار جمهوری اسلامی هم طرفدار زیادی نداشته باشه. در 4 تا انتخابات شرکت کرده، شکست خورده. 1384، 1392، 1400، 1403 یا ناکام شده یا شکست خورده. الان هم در تجمعات ارزشی‌ها به شدت علیه شعار میدن.

0: الان معلومه که قالیباف واضح اینه که هم میخواد جاه‌طلبی های شخصیشو پیگیری کنه، هم رقباشو در جنگ قدرت در حاکمیت و درون و باندای سپاه حذف کنه، هم خودشو نفر اصلی جمهوری اسلامی نشون بده، هم یه جوری هم کار کنه که ارزشی‌ها اینقدر علیه شعار ندن، اونا رو علیه خودش نشونونه. حفظ همه اینا با هم سخت، باعث رفتار متناقض میشه. این تازه اون بخشی از چالش هاست که در درون نظامه. چالش بزرگتر بین مردم و حکومت، در بیرون از حاکمیت، در سطح جامعه، و اون اینی که اکثریت مردم کل نظام رو نمیخوان. مردم قالیباف و مشتبه و اژه‌ای و پزشکیان و اینا خیلی براشون فرقی نداره، بر مردم همه رو نماینده های بخش های مختلف یه نظامی میبینن که همین چند ماه پیش هزاران تن از مردم رو در خیابان کشته. اکثریت مردم مخالف این مذاکراتن و اعتباری هم برای هیچ نوع تفاهم نامه و توافقنامه با جمهوری قائل نیستن. قالیباف رو هم به عنوان نماد سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی میشناسن و هم نماد فساد. من 6 سال پیش یه مقاله در رادیو فردا نوشتم، اسمش بود فاسدترین سردار. قالیباف پرونده‌های متعدد فساد داره، ولی هیچ کدوم از این پرونده‌های فساد نه تنها باعث بازداشت یا تنزلش نشده، بلکه روز به روز مدارج قدرت رو میره بالا. اول یه فایل از صحبت‌های یکی از معاونین سپاه، سردار صادق، معاون اقتصادی سپاه، درباره فساد اقتصادی قالیباف بشنویم، داره به عزیز جعفری فرمانده سابق سپاه از فساد مالی قالیباف میگه. بعد بهتون عرض میکنم که چرا به رغم اینی که قالیباف این کارا رو میکنه و فاسد هم هست، ولی الان کنارش نمیذارن. اونی که برکنار شده این معاون است که داره میگه قالیباف فاسد بوده. بشنویم.
1: بعد آقای قانی اومدش، اومد آقوان نشست، من نشست، گفت ای چقدر دعوا شد، پس ای از کجا قانی با آقوان، پس ای پول کجاست، ای فلان چنانه. گفتم آقای قانی من این آقای اصلانی من اصلا گفت من قبول دارم، ما هیچی نمید نوزی با اصلا نفتم بند قاسم اون نداده اینجا. گفتم که پول ما ندادم از یاسبینا، یعنی شهرداری
2: هم قاسم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو ایران. چون خیلی هنوز یک هفته پیش رو با هم صحبت میکردیم، هنوز نسبت به برخورد مثلا سپاه حفاظت شما اینا با یاس و معلومه چیز بود، ناراحت بود و مثلا اینو گفت شاه هم رفتم و خودم خیلی گفت این و این و این نوع برخورد ها گفتم آقای قاسم توی حرف را بشه من نگو، من اگه یه نفر احساس کنم که یه ذره ظلم تو مجموعه میشه من تا آخر وقت میزنم این ظلم ازش چیز بکنم. این حرف ها نیست اینا. بله آقای مردادی ما کاری نداریم، ممکنه هیچی اصلا به نفع شخصیش نبرده، ولی این همه پول بیت المال با دستور این دیگر ها حفظ میکردن، این کنترل نکرده، نظارت نکرده با دستور الکی، خب اینا نباید جواب باشه؟ خب اینا باید جواب بده؟ خب که نمیشه. من حالیش کردم که اینجور چیزیه. حالا اتفاقا خیلی خوبه موضوع خودش، یعنی موضوع بدهیگاری به خود برای شفاف.
1: حالا شهردان توضیح میده،
2: اگه شفاف بشه من میفهمه چه
1: شفاف شد.
0: با وجود مسلم بودن فساد قالیباف، تنها دلیلی که باعث شده که این فاسدترین سردار جمهوری اسلامی به رغم پرونده‌های متعدد فساد نه فقط بازداشت و زندانی محاکمه نشه، بلکه روز به روز سمت‌های مهمتری هم در جمهوری اسلامی بگیره، اینی که فساد در جمهوری اسلامی و پرونده فساد داشتن در جمهوری اسلامی نقطه ضعف حساب نمیشه تا روزی که اون مقام و سردار فاسد به نظام وفادار باشه و در سرکوب مردم و معترض به قول خودشون پایکار باشه. من بارها عرض کردم که شعار واقعی نظام اینه که فاسد باش ولی وفادار باش، فاسد باش ولی وفادار باش. نمونهش قالیباف. ضمن اینی که برخلاف این که در کشورهای دیگه میگن فساد باعث تضعیف حکومت میشه، اصولا در جمهوری اسلامی که شرکت سهامی دزدا و فاسدا و جنایتکاراست، فساد شیوه حکومت داریه و حاکمیت با توزیع رانت و فساد بین مقامات و فرمانده‌ها وفاداری اونها رو برای سرکوب مردم خریداری میکنه. یه چیزم عرض کنم اضافهش، الان قالیباف مثل که یه صحبتی کرده، همین الان گفته بعضی ها گفتم فرودگاه رو ببندید قالیباف نره سوئیس، گفته من اگه نمیرفتم سوئیس لبنانی های بیشتری کشته میشدن، فکرشون فقط لبنان. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علیرضا سوری، 17 ساله 17 ساله 17 ساله دانش آموز، 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امین رضایی، 31 ساله پدر دو فرزند، 18 دی کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام یوسف موسویان، 31 ساله 18 دی ماه دشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام شبنم فردوسی، 37 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد علیجانی، 30 ساله پدر یک پسر 3 ساله 19 دی کاشمر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی سهرابی راد، 35 ساله 18 دی قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام لیلا شکری، 43 ساله اهل همدان عزیز، 19 دی قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد صادقی، 40 ساله پدر دختری 9 ساله و پسری 2 ساله، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد رعدی، 19 ساله 18 دی شهرک ولیعصر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام غلام حسین احدی، 73 ساله معلم بازنشسته، 19 دی میدان مرکزی کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نوید ناظمی ملکی، 17 ساله عاشق رپ و خواننده رپ، 18 دی خیابان طالقانی ساوه عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ناصر نصیری، 52 ساله 18 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: خود متن تفاهم‌نامه
5: سند افتخاری است.
6: روح حاکم به این متن شکست طرف مقابله. چه مدادی اینو میتونی بگیری؟
7: رژیم نقش آقای کزشکیان
5: مسئله شو.
8: آنچه که دادیم و آنچه که گرفتیم،
9: مرود شرکت‌های آمریکایی،
10: این 300 میلیارد دلار،
11: موضوعات هسته‌ای،
12: من نمیتونم بگم تو دیگه نخوا،
13: خطوط قرمز رهبر انقلاب رو رعایت نکردی،
14: تنگه برگ بسیار بزرگی،
15: قوانین بین‌المللی،
16: تنگه هرمز میره به کار خودش،
17: از خسارت خبری نیست،
18: ایران مستعمره آمریکا میشه،
19: همچنان
20: از پس مقاومت بر نمی آید.
21: بعد می فهمید که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: فردا توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین حکمرانی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمیپذیره.
4: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستانشناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.
5: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.

0: وقت بخیر. هفت صبح یک شنبه، سه شنبه دوم تیر ماه، شش صبح ببخشید. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید در لندن با من تامین رستمی. سرخط خبر: آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از مذاکرات. ترامپ میگوید این منابع صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. تهران میگوید الزامی وجود ندارد. تعلیق موقت بخشی از تحریم‌های انرژی ایران. وزارت خزانه‌داری آمریکا فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را برای 2 ماه مجاز اعلام کرد. روایت‌های متناقض از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی در سوئیس. آمریکا از موافقت تهران با بازگشت بازرسان آژانس خبر داد. رسانه‌های نزدیک به سپاه تکذیب کردند. سازوکار جدید آمریکا و جمهوری اسلامی برای رفع تنش در لبنان. حزب الله در گفتگوها میان اسرائیل و لبنان مشارکت خواهد کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری: تداوم دوشنبه‌های اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ایران. معترضان خواستار متناسب سازی حقوق و پرداخت معوقات شدند. خوش آمدید. در پی برگزاری نخستین دور مذاکرات تهران و واشنگتن در سوئیس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرد بر پایه توافق به دست آمده بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد. هرچند به گفته او ایران عمده این پول را صرف خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی خواهد کرد. ترامپ همچنین بار دیگر هشدار داد اگر تهران به توافق پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، واشنگتن اقدام لازم را انجام خواهد داد.
1: اگر تحریم‌ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمیتوانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. اینو بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنند. چون مردمشون الان گرسنه‌اند و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما میخرند. ذرت، سویا و محصولات مشابه. و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته. فکر نمی‌کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
0: جدی ونس در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های ایران گفت این منابع باید به گونه‌ای هزینه شود که به جای تأمین مالی گروه‌های تروریستی از کشاورزان آمریکایی ذرت و سویا بخرند.
2: یک سری گزارش‌های اشتباه بوده در مورد دارایی‌های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت‌های اصلی ما نبود به دلایلی که می‌تونید تصور کنید، اما می‌خواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی‌های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تأمین مالی تروریست‌ها. جرد کوشنر یک سوال راحل خیلی جالب پیشنهاد کرد که قطری‌ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که می‌خوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری‌ها این رو اجازه شد تایید کنن و

0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تایید کرد بخشی از اموال بلوکه شده ایران آزاد شده. به گفته محمد باقر قالیباف بر اساس مفاد تفاهم نامه برای آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران باید دو بسته 6 میلیارد دلاری آزاد شود. او افزود اقدامات اولیه این موضوع در سفر هیئت ایرانی به قطر انجام شده بود، اما امضای نهایی آن قرار بود در جریان مذاکرات سوئیس صورت گیرد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأکید کرده ایران هیچ الزامی برای خرید نهادهای کشاورزی از آمریکا ندارد. همتی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت بر اساس تفاهم نامه جمهوری اسلامی تعهدی برای خرید از آمریکا ندارد. او افزود اگر قیمت و کیفیت نهادهای آمریکایی نسبت به سایر کشورها مناسب تر باشد، خرید از این کشور هم امکان پذیر است. به گفته همتی، وزارت جهاد کشاورزی در سالهای اخیر نیز بخشی از خریدهای خود را از طریق شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی انجام داده. با همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن همراه میشم. امیر، هر دو طرف دارن اعلام پیروزی میکنن در حالی که مخالفین هر دو طرف دارن میگن که این تفاهم شکست خورده است. چرا این قفز دوگان است؟
1: دوگانه است به دلیل اینکه خب هر دو طرف داشتن ادعاهایی رو میکردن پیش از این تفاهم که بعد وقتی که وارد مذاکرات شدن در سوئیس صحبت کردند، الان دارن یک چیز دیگری رو کسانی که داشتن خبرها رو دنبال میکردن میدیدن. جمهوری اسلامی بارها گفته بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات نیست، قرار نیست جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ایش مذاکره رو انجام بده و اصلا در این تفاهم نامه نیستش. حتی عباس عراقچی این رو چند باری اعلام کرده بود. الان مشخص شده که قرار هستش که بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی راهی ایران بشن و بتونن که از سایت های مختلف بازدید بکنن. آن گونه ای که مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفته تفاوتی که بازرسی های این سری با بازرسی هایی که در برجام در دوره آقای اوباما گنجانده شده بود در تفاهم نامه داشته و در اون توافق برجام داشته، این استش که دیگه بازرسان میتونن انتخاب بکنن که طبق زمانبندی و با یک برنامه ریزی از قبل در به کدوم سایت ها برن و اونها رو ببینن، محدودیتی ندارن. در صورتی که در مورد برجام این بازرسی های بازرسان آژانس طبق توافق جمهوری اسلامی انجام میشده و جمهوری اسلامی بوده که میتونسته تعیین کنه که اینها به چه سایت هایی سر بزنن. از سوی دیگر در ایالات متحده این آزادسازی پول‌ها بسیار سر و صدا کرده به دلیل اینکه خب به هر حال آقای ترامپ بارها گفته بود قرار نیست پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، هرچند که الان گفته میشه قرار هستش که این پول‌ها اگر هم دارایی داره آزاد میشه یا دارایی‌هایی که آزاد شده در حال حاضر برای خرید مواد غذایی و اون هم بیشتر از کشاورزان و یا به هر حال تولید کنندگان آمریکایی هستش. و تقریبا همیشه گفتش که رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با همین صحبتی که کرده گفته که ما پیشتر هم از آمریکایی ها می خریدیم و اگر کیفیت محصولاتشون بهتر باشه چرا که نه، داره تایید میکنه که میخوان از آمریکایی ها به هر حال مواد غذایی خرید بکنن. اما خب به هر حال در داخل آمریکا خیلی ها دارن میگن که خب معافیت نفتی که الان برای جمهوری اسلامی برداشته شده ممکنه میلیاردها دلار در حال حاضر درآمد دلاری داشته باشه، چون بعد از سالها بالاخره جمهوری اسلامی میتواند که نفت رو به دلار بفروشد. اما در داخل ایران مخالفان به هر حال دارن اعتراضهای خودشون انجام میدن. حتی حمید رسایی چند روز قبل گفته بود که این آقای قالیباف که رفته و با جی دی ونس در دست در دست هستن در سوئیس، چرا مجلس رو حضوری نمیکنه؟ امروز هم قزنفری نماینده شهری و تهران گفته یک شنبه هفتم تیر ما در مقابل مجلس هستیم، اگر مجلس باز نباشه اون وقت در پیاده رو تعصب میکنیم با حضور مردم صحن علنی رو برگزار میکنیم.
0: ازت ممنونم همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن ما جزئیات بیشتر داد. و همراه میشم با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا. درود بر شما گوهرزاد. ارزیابی شما از موافقت آمریکا با آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران چیه؟ به نظرتون این یک نشانه هست در تغییر در سیاست فشار حداکثری آمریکا، یا اینکه این امتیازها صرفاً ابزارهایی هست برای تشویق تهران که اجرا کنن اون تعهدات رو و مذاکرات پیش بره؟
2: درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، کشورها در زمانی که به تفاهم و توافق

0: میاندیشم به ویژه آمریکا برای این هستش که امتیازی که داره میده بتونه اون امتیاز رو در درون کشور آمریکا هزینه کنه. به این ترتیب این توافق یا تفاهم هر آنچه که نامش رو بگذارن دوره 60 روزه آزمایشی داره و برای این 60 روز آزمایشی آمریکا بدش نمیاد که این تجربه رو داشته باشه که ببینه که جذب بکنه تمام نگاه های کشورهای منطقه رو به این موضوع که آمریکا داره به اینها امتیاز میده و اونها استفاده نکنه. یادمون باشه که سازمان ملل در مورد عراق یه قانونی داشت به عنوان استفاده از فروش نفت برای دارو و غذا. این مسئله‌ای که وجود داره دارو و غذا، آمریکا میخواد بگه که در اون مسیر داره حرکت میکنه و ایران میخواد بگه نه ما خودمون تصمیم میگیریم. واقعیت این هستش که آمریکا یه امتیاز میده تا بتونه امتیازهای دیگری رو به دست بیاره. به این ترتیب نباید فکر کرد که مسئله فشار حداکثری رو آمریکا گذاشته کنار، بلکه تعبیرش این هست که از این حرکتی که داره در مورد آزادسازی پولا میکنه یک نوع تغییر سیاست راهبردی یا استراتژیک رو به سیاست تاکتیکی و کوتاه مدت داره نگاه میکنه.
1: جناب گوهرزاد، در حالی که ترامپ میگه بخش عمده منابع آزاد شده صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا خواهد شد، مقام های جمهوری اسلامی دارن تاکید میکنن که تعهدی در این زمینه وجود نداره. این اختلاف روایت ها چه معنی داره و آیا میشه که در آینده به یکی از نقاط اختلاف و تنش میان تهران و واشنگتن تبدیل بشه یا نه؟
0: نخست از پایان پاسخ بدم، تنشی که وجود داره نمیتواند بر اساس این موضوع به یک پایان یافتن این توافق و یا تنش درگیریزا روی بده، چون تنش‌های بیشتری در راه هست که میتونه این گفتگوها رو به هم بزنه، از جمله مسئله لبنان و اسرائیل. ولی در اینجا این مهمه که هم آقای ترامپ هم آقای قالیباف باید یک چیزی بگن که مصرف داخلی داشته باشه. آقای ترامپ میخواد از این مسئله استفاده کنه که میخواد سیاست ما این هستش که خب کالا بفروشیم و این کالا رو خواهیم فروخ. ایران هم از اون ور میخواد بگه که ما دست خودمون هست و خودمون تصمیم میگیریم که از کجا بخریم و چی بخریم. ضمن این که آقای همتی اشاره میکنه که ما همیشه از آمریکا به وسیله یک واسطه خریدیم ولی حالا میتونیم مستقیم بخریم. واقعیت این هستش که اینها میخواهند از این مذاکرات، آقای ترامپ میخواد برای انتخابات دو تا مجلس استفاده کنه و سخوی مشکل داخلی خودش باشه، چون خودش این مشکلات رو ایجاد کرد موقعی که گفت آقای اوباما یه هواپیما رو خالی کرد و برای ایران پول فرستاد. حالا تمام موافقان و مخالفان خودش دارن میگن که پس این پولا چی میشه، چرا داریم پول میفرستیم. آقای ترامپ باید یه توضیحی برای این مصرف پول داشته باشه و خب بهترین مصرف پول این هستش که اون بخش کشاورزی آمریکا که الان با مشکلات روبرو است رو بتونه بهشون پاسخ بده. ببینید این که در انتخابات میاندوره‌ای کالیفرنیا یک مسئله بسیار حساس داره و اونی که کشاورزان رو باید پاسخش رو بده و کالیفرنیا میخواستن کرسی‌های بیشتری رو در مجلس نمایندگان به دست بیاره و از اون طرف میبینیم که این به دست آوردن این کرسی‌های بیشتر منوط به این است که حل مشکل کشاورزان رو داشته باشه. حالا ایالت‌های دیگه که مسئله کشاورزان دارن به کنار، ولی اونجاها خود به خود با آقای ترامپ و جمهوری‌خواه رأی میدن. ولی اینجا مسئله‌شون این است که اون مشکلات رو در منطقه حل بکنن که نیاز دارن از نظر رأی گرفتن. این هم که شما هم بهش اشاره کردین، مسئله بازدیدها، این بازدیدها انجام خواهد شد، حالا مسیرش عوض میشه. پیش از این جمهوری اسلامی میگه حالا میتونیم بیان فردو، حالا آمریکا میگه که اینا میخوان بیان. ضمن اینکه آقای گروسی هم میخواد بشه دبیر کل سازمان ملل، اون هم برای خودش داره تلاش میکنه در این میان.
1: خیلی ممنونم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا، مهمان این بخش خبری بودید. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که مجوزی 60 روزه برای تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران صادر کرد. این معافیت موقت تا جمعه 30 مرداد ماه برقرار خواهد بود و امکان تمدید آن نیز وجود دارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه ایکس اعلام کرد جمهوری اسلامی در اجرای این مجوز متعهد شده عبور و مرور آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به ایران را بدهد. به گفته بسنت، این مجوز که تا 30 مرداد ماه اعتبار دارد شامل فعالیت کشتی‌های پیشتر تحریم شده و همچنین خدمات مرتبط از جمله بیمه، مدیریت کشتی، سوخت رسانی و عملیات دریایی نیز می شود. همراه میشم و درود میگم به میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با من هستند. جناب ملکی، صدور مجوز 60 روزه برای نفت ایران چه تأثیر قرار بذاره روی صادرات نفت؟ آیا این اقدام یک امتیاز موقت هست برای پیشبرد مذاکرات یا میتونه یه مقدمه باشه برای کاهش گسترده تر تحریم ها در آینده؟
2: ممنونم از دعوتتون. ببینید، مجوز 60 روزه است، ولی خب اینجوری که مذاکرات پیش میره احتمال زیاده که دوباره تمدید بشه. این که واقعا یه نشونه ای از کاهش فشارهای اقتصادی آمریکا هست یا نه، خب این مجوز رو شما باید کنار بقیه اون موارد توی این تفاهم نامه که مربوط به مسائل تحریمی میشه کنار هم بذارید، میبینید خب 100% یک کاهش جدی فشار اقتصادیه. یکیش مخصوصا اینه که آمریکا و وزارت خزانه داری و دفتر سابق من تحریم های جدیدی بر ضد ایران نخواهد گذاشت مدتی که این مذاکرات پیش خواهد رفت. خب اونو بذارید کنار مجوز، این میتونه توی بازار نفت، بازار پتروشیمی یه اطمینانی حاصل بکنه برای کسانی که توی بازار فعال هستن که وارد این تعاملات اقتصادی بشن با ایران بدون اینکه نگران تحریما باشن. خب این ممکنه به احتمال زیاد واقعا فشار رو کم میکنه روی ایران. اینکه میتونه، این یه بخش دوم سوالتون که این ممکنه یه پیشبردی باشه برای کاهش گسترده تر تحریما. خب ببینید، اون جوری که توی این تفاهم‌نامه نوشته شده بود، اگه در مسائل هسته‌ای به توافقات جدی برسن، تمام تحریم‌های ایران برداشته خواهد شد. اینو بدونید، رئیس جمهور تو آمریکا اجازه اینو نداره از لحاظ قانونی که تمام این تحریم‌ها رو برداره. بسیار از این تحریم‌ها قانونه توی آمریکا. رئیس جمهور میتونه این تحریم‌ها رو لغو بکنه برای یه مدتی، همون جوری که زمان برجام اینجوری بود، و این نمیتونه این تحریم‌ها رو به طور دائم بردارن. برای همین من فکر میکنم که این قولی که توی تفاهم داده شده بود، تفاهم نامه شده بود، میتونه نشونه از این باشه که کسانی که تو آمریکا تو کاخ سفید اینو قبول کردن خیلی خوشبینانه نبودن نسبت به اینکه تفاوت آخری بهش برسن.
1: چون ملکی، این اسکات بسنت گفته که این معافیت در ازای تضمین آزادی کشتیرانی هست در تنگه هرمز و البته همکاری هسته‌ای ایران به این دلیل اصلا صادر شده. این امتیازها تا چه اندازه میتونه بر تصمیمات تهران روی پرونده هسته‌ای، روی مسائل تنگه هرمز و البته سیاست‌های منطقه‌ای تأثیر بذاره؟
2: خب شما سر چیز رو گفتید، یکی تصمیمات تهران توی پرونده هسته‌ای، یکی تنگه هرمز، یکی سیاست‌های منطقه‌ای. در مورد پرونده هسته‌ای، من تجربه‌ام توی این جو مذاکرات از توی وزارت خزانه‌داری اینجوری بودش که شما هر وقت یه سری امتیازاتی رو به ایران میدادید، مخصوصا زبان رئیس جمهور بایدن، این رژیم ایران طول میداد و نمیخواست به نتیجه برسه، مخصوصا شرایطی که الان پرونده هسته‌ایشون، سیستم هسته‌ایشون، برنامه هسته‌ایشون هست، اینا به وقت نیاز دارن که یه سری در تونل ها رو باز بکنن، یه سری سیستم های هسته‌ای رو ببینن میتونن دوباره را بندازن. واسه همین من فکر میکنم این در واقع کاهش تحریما طول میده به این که بخوان به یه نتیجه برسن توی مذاکرات در مورد پرونده هست ایران. ولی در مورد تنگه هرمز، خب خود اقتصاد ایران خیلی صدمه دیده از بسته بودن تنگه هرمز بیشتر از هر اقتصاد دیگه. حالا به حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه زیاد گوش نکنید، اینا فشار واردات روشون خیلی شدید بوده به خاطر بسته شدن تنگه هرمز. وقتی من فکر کنم تنگه هرمز باز نگه میدارن تا زمانی که میبینن این تحریم و برداشته شده. از لحاظ سیاست منطقه‌ای هم که میدونی هر یه دلاری که به دست جمهوری اسلامی برسه بخش بیشترش میده به گروه های نیابتیشون و حزب الله تا اینکه به مردم برسه.
1: خیلی ممنونم از شما میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا با من گفتگو میکرد. در حالی که مذاکرات فنی بین آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از موافقت جمهوری اسلامی با بازرسی‌های گسترده هسته‌ای خبر داد. دونالد ترامپ در ترو سوشال نوشت ایران موافقت خواهد کرد تا برای تضمین شفافیت هسته‌ای بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی در بلند مدت انجام شود. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم در نشست خبری در سوئیس گفت جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسانه آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده و همچنین چارچوبی برای ادامه مذاکرات فنی ایجاد شده.
3: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی ها، ایرانی ها پذیرفتن که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنن. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران، و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این
1: در مقابل خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اظهارات جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره بازگشت بازرسان آژانس به ایران را کذب خوانده. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده در مذاکرات سوئیس هیچ صحبتی درباره حضور بازرسان در کشور نشده است. با امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه میشم. درود بر شما معماریان. جی دی ونس و دونالد ترامپ از موافقت جمهوری اسلامی با بازرسی های گسترده و بلند مدت البته سخن دارن میگن، اما اسماعیل بقایی دیروز تاکید کرده که بازرسی ها صرفا در چارچوب روال جاری ادامه خواهد داشت و این تفاوتی که در روایت ها هست به نظر شما ناشی از چیه؟ آیا سطح دسترسی و اختیارات بازرسان طبق این تفاهم نامه قرار هست تغییری بکنه یا نه؟
4: ببینید، جزئیات این مسئله هنوز مشخص نیست، ولی مسئله اصلی این است که در تهران گروه هایی هستن که از اساس مخالف مذاکرات هستن و اینکه مذاکره کنندگان مثلا در خصوص تنگه هرمز موافقت کردن که تنگه هرمز باز بشه برای دو ماه، و موضوعی که در طی هفته‌های گذشته تبلیغ می‌کردن که مثلا این تنگه هرمز رو ما نه تنها با اونی که اهرم فشار در نظر می‌گیریم، بلکه برای مدت طولانی عوارض دریافت خواهیم کرد و میلیاردها دلار رو به سمت ایران سرازی خواهیم کرد. حتی در خصوص این مسئله که الان واگذار کرد تیم مذاکره کننده مشکل دارن، در خصوص مسئله هسته‌ای که اساساً بحثی در خصوصش بشه مشکل دارن، و هر گونه صحبتی یا مذاکره یا مصالحه‌ای یا زمانبندی و مرحله بندی این درخواستا براشون مشکل زا هست. مسئله‌ای که وجود داره این است که به هر حال یکی از موضوعات اصلی این مذاکرات که مبنای جنگ بود از نظر آمریکا موضوع اورانیوم قرین شده هستش، و قبل از اینکه اساسا وارد اون پروسه رقیق سازی اورانیوم 60% قرین شده مثلا بخوام بشن، یا اینکه دسترسی داشته باشن به تاثیر اتم ایران، یا در خصوص توقف قرین سازی صحبت بکنن، مسئله این هستش که بازرسای آژانس بتونن که در ایران حضور پیدا بکنن و بدونن که مثلا در چه وضعیتی هست. یعنی یک اقدام میانه ای هستش، ولی میبینیم که در خصوص حتی صحبت کردن در خصوص حضور بازرسان که تا قبل از جنگ پارسال هم اینا میتونستن که در ایران بیان و برن و یه سطحی از نظارت داشتن، الان در داخل کشور با مخالفت مواجه میشیم و این اختلاف نظرها ناشی از همین هماهنگ نبودن سیاسی در داخل کشور بین مذاکره کنندگان و گروه های مخالفشون هست.
1: حتما بیشتر به این گروه های مخالف بپردازید آقای معماریان، ولی موضوع نظارت های هسته یا دسترسی بازرسان هم که همین الان یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف با این مسئله هست، سال هاست که این نقطه اختلاف بوده با غرب در دهه ها. آیا حاکمیت ایران امروز چیزی درش تغییر کرده که آمادگی پذیرش سطحی از شفافیت و بازرسی رو داره که فراتر از وضعیت فعلی باشه؟ اون مخالفان چطور؟ مخالفان داخلی توافق تا چه اندازه میتونن در برابر این بازنگری در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی مانع تراشی بکنن؟
4: سوالات بسیار مهمی هست. اول مسئله نظارت یک موضوعی هستش که چون ایران به عنوان یکی از اعضای آژانس برنامه انرژی اتمی و به هر حال تعهداتی داره و در این خصوص با اینکه جنگ سال گذشته در واقع این تعهدات رو تعلیق کرد و ایران دیگه اجازه بازرسی نمیده و این بمبارانی هم که شده به هر حال خب قسمت اعظمی از این تجهیزات بازرسی رو دوربین ها سنسورا و به هر حال اون ابزارهایی که برای نظارت لازم بود رو از بین برده، الان باید به هر حال در شرط کنونی برای اینکه اعتماد سازی بکنه مذاکرات جلو بره یکی از گام‌ها این هستش که حداقل اجازه بده که یه سطحی از بازرسی برقرار بشه و برگرده حداقل به استانداردهای چند سال قبل که به هر حال در ایران این بازرسی‌ها انجام می‌شد. اگر قرار باشه که اصلا بازرسی انجام نشه، در خصوص مسئله هسته‌ای ایران بحث نشه، در خصوص اون سرنوشت 450 کیلوگرم اورانیوم 60% صحبت نشه، عملاً از نظر آمریکا این مذاکرات بیهوده است و ایالات متحده در موقعیتی نیست که بتونه که بدون گرفتن هیچ امتیازی یا بدون باز شدن هیچ دری بخواد که هیچ گامی برداره، مثلا بخواد که دارایی های ایران رو آزاد بکنه یا تحریما رو برداره یا در خصوص محاصر اقتصادی کاری بکنه. بنابراین الان این مسئله هستش که در داخل ما باش مواجه هستیم که در ازای، یعنی فکر میکنن در یک مخالفای توافق فکر میکنن که در یک موقعیتی هستن که همچنان میتونن که از تنگی و هرمز استفاده کنن و همچنان میتونن که از برنامه هستیشون مبانی که احرام فشار استفاده کنن و حتی ابایی از این که جنگ ادامه پیدا کنه ندارن. ولی به نظر میرسه که اون کسی که دارن مذاکره میکنن بیشتر آشنا هستن با توان نظامی ایران، توان نظامی آمریکا و اینکه اگر این مذاکرات شکست بخوره ایالات متحده قطعا به این سمت خواهد رفتش که در یک دور حملات جدید توان ایران رو دوباره کاهش بده و در یک موقعیت ضعیف‌تر ایران رو پای میز مذاکره بکشونه. همون که در طی سال گذشته این اتفاق افتاده و هر دوری که ایران رفته پای میز مذاکره از دور قبلی ضعیف‌تر شده و این دور هم استثنا خواهد بود. به هر حال ممکن است که به آمریکا خسارتی وارد بشه، ولی منابع آمریکا بسیار بسیار بیشتر هست و صبرشون بیشتر هست و توان این که خسارت بیشتری وارد کنن به ایران بسیار بسیار بیشتر هست. از در مجموع نظر من خب محاسبه بسیار غلطی هست و باید دید که آیا مذاکره کنندگان میتونن که جلوی این اختلاف این مخالفت ها رو بگیرن یا این که به این یعنی جلوی این کار رو نخواهند تونست بکنن انجام بدن.
1: بسیار سپاسگزارم امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان من بودند. بر اساس گزارش های منتشر شده، سازوکار جدید رفع تنش در لبنان که در چارچوب مذاکرات آخر هفته میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس ایجاد شده، اسرائیل را از این روند کنار می‌گذارد. آمریکا نگرانی شدیدی را در این کشور برانگیخته. شبکه 12 اسرائیل گزارش داد جزئیات محدودی درباره نحوه عملکرد این سازوکار ارائه شده، اما حزب الله بخشی از گفتگوها میان اسرائیل، لبنان و دیگر شرکای منطقه‌ای خواهد بود. بر اساس این گزارش، این سازوکار جایگزین بخشی از چارچوب نظارتی توافق آتش‌بس لبنان خواهد شد و آمریکا، جمهوری اسلامی، لبنان، قطر و پاکستان در آن حضور خواهند داشت. این گزارش می‌گوید چارچوب جدید اسرائیل را از سازوکار نظارتی کنار می‌گذارد و اقدام نظامی این کشور در لبنان را به واکنش در برابر تهدیدهای قریب الوقوع محدود می‌کند. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی نوشت دولت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته در سوئیس در حال بررسی اعلام عقب نشینی های نمادین از بخش هایی از مناطق جنوب لبنان است. این منبع اسرائیلی تأکید کرد تل آویو این اقدام را به عنوان نشانه حسن نیت در قبال دولت لبنان بررسی می‌کند تا مسیر دیپلماتیک در اولویت قرار بگیرد و پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جدا شود. این عقب نشینی محدود شامل خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مناطق محدودی در امتداد خط زرد خواهد بود. یک مقام آمریکایی به CNN گفت ایالات متحده از طریق سنتکام یک سازوکار نظارتی را آغاز می‌کند تا سیاستگزاران آمریکایی اطلاعاتی دقیق و لحظه‌ای درباره درگیری‌ها در لبنان داشته باشند. آکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد نگرانی‌ها درباره افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان همزمان با مذاکرات جدید میان اسرائیل و لبنان در واشنگتن افزایش یافته. یک مقام آمریکایی گفت این مذاکرات از سه شنبه با یک نشست مشترک سیاسی و نظامی آغاز می‌شود. به گزارش تایمز اسرائیل، سفرای اسرائیل و لبنان در واشنگتن و نمایندگان وزارت خارجه و وزارت جنگ آمریکا در نشست‌ها شرکت خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به همراه اسرائیل کاتس وزیر دفاع و ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کردند عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان ادامه خواهد داشت. این مقام های اسرائیلی در بیانیه مشترک گفتند ارتش اسرائیل به خونسا کردن تهدیدها علیه نیروها و شهروندان این کشور و نابودی زیرساخت های گروه های مسلح ادامه می دهد. مقام های اسرائیلی همچنین بر حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان تاکید کردند و گفتند امنیت شهروندان و نیروهای ارتش همچنان اولویت اصلی آنها خواهد بود. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان اقدام اسرائیل برای ایجاد منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان را غیر ممکن و مردود دانست و گفت این نیروها باید خاک لبنان را ترک کنند. دبیر کل حزب الله همچنین ارتش لبنان را مسئول حفظ حاکمیت کشور دانسته و گفته این گروه با ارتش همکاری می‌کنند. همراه میشم و درود میگم به شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما هستن. جناب سمیعی، اگر گزارش ها درباره کنار گذاشته شدن اسرائیل از این سازوکار جدید کاهش تنش در لبنان درست باشه، این موضوع قرار هست چه تأثیری بذاره روی آتش بس در آینده؟ آیا تل آویو به نظر شما حاضر هست محدودیت های جدید بر آزادی عمل نظامی خودش رو بپذیره؟
5: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. به هیچ وجه. این رو ما همیشه میدونستیم که آقای نتانیاهو و حتی وزرای کابینه ایشون اعلام کردن که تا اونجایی که نیاز باشه یا تا اونجایی که به نفع امنیت ملی اسرائیل بشه با ایالات متحده همکاری میکنن، اما در زمینه مسئله مداخله حزب الله در مواضع لبنان و مداخله حزب الله و حمله به اسرائیل هر عمل کردی باشه، اسرائیل بدون در نظر گرفتن هر گونه توافق، تفاهم، مصالحه، هر چیزی که اسمش رو بذاریم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای دفاع از خاک خودش انجام خواهد داد. اتفاقا من فکر میکنم که این به اصطلاح کنار گذاشته شدن یک نوع سلب مسئولیتی هم از اسرائیل هست که اسرائیل میگه ما که هیچ بخشی از این داستان نبودیم، هیچ گونه تفاهمی رو هم ما امضا نکردیم، ایالات متحده امضا کرده، خب خودشون بایستی پاسخگو باشن. به همین خاطر من فکر میکنم که این اتفاقا یک راه گریزی است که درست شده برای اینکه اسرائیل بتونه از تمامیت ارضی خودش دفاع بکنه و ضمناً نگرانی تفاهمات بین المللی هم نباشه. فراموش نکنیم که آقای ترامپ هم یکی دو روز پیش در یک پیامی که در تروت سوشال مطرح کرده بود گفته بود که اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره و ایران هم باید حمایت از لبنان رو، از حمایت حزب الله در لبنان رو کنار بگذاره. پس در حقیقت من فکر میکنم خط و نشانها از قبل کشیده شده، نشانه ها داده شده و جمهوری اسلامی الان خودش میدونه که بهترین راهکار این هست که حمایت خودش از حزب الله رو برداره که بخواد برای مردم ایران آینده بهتری بسازه. اما همه ما میدونیم جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده خودش رو حفظ بکنه و مردم ایران رو فدا بکنه.
1: جناب سمیعی، این که قرار هست مشارکت داشته باشه حزب الله در گفتگوهای مربوط به آینده لبنان چطور؟ این برخلاف خواسته های اسرائیل هست و البته بخشایی از دولت لبنان هم مخالفن، ترجیح میدن که این گروه و در نتیجه حامیان ایرانی اونها از روند تصمیم گیری کنار گذاشته بشن. آیا اینکه گنجانده شده حزب الله در این سازوکار رو باید یک نشانه بدونیم از حفظ نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و این موضوع چه تأثیری قرار هست بذاره بر آینده مذاکرات و ثبات سیاسی در لبنان؟
5: ببینید، من این رو بیشتر به عنوان یک مدیریت افکار عمومی اسم میگذارم، چون ایالات متحده در حال حاضر فقط و فقط میخواد سر مسائل عمده تر، به ویژه برای خودش مهمترین بازگشایی تنگه هرمز هست و ضمناً دستیابی به اورانیوم غنی سازه در داخل جمهوری اسلامی، حالا به هر طریقی باشه. به همون خاطر من فکر میکنم ایالات متحده روی صحنه با یک سری گفتمانها توافق زمینی نشون خواهد داد، اما همه ما میدونیم که اون چه که روی صحنه با هم صحبت میکنن و پذیرفته میشه با اون چیزی که پشت پرده اتفاق میفته خیلی تفاوت داره و من بر این باور هستم که امریکا داره کوشش میکنه یه مقداری همون جوری که جمهوری اسلامی زمان میخره، امریکا هم زمان بخره تا بتونه از این مدیریت بحران استفاده بکنه و برای خودش راهکار بهتری برای مقابله با حزب الله درست بکنه.
1: خیلی ممنونم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا مهمان من بودن. بازنشستگان مخابرات در ادامه دوشنبه‌های اعتراضی این هفته در اهواز، سنندج و تهران دست به تجمع زدند. آنها خواستار اجرای رأی دیوان عدالت اداری، متناسب سازی حقوق و پرداخت معوقات مزدی و بیمه درمانی شدند. در اهواز مسئولان صندوق بازنشستگی وعده دادند مرحله سوم متناسب سازی در تیر ماه اجرا می شود. بازنشستگان تهران نیز شرکت مخابرات و سهامداران عمده آن از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه را مسئول انباشت مطالبات معوقه‌شان می دانند. همکارم روزبه بلحری با من هست از استودیوی ما در واشنگتن. آقای بلحری، بازنشستگان مخابرات دوشنبه برگزاری کردن، یک تجمعی رو برگزار کردن در سه شهر، اعتراض کردن به اجرا نشدن مطالبات خودشون. این گونه تجمعها یا اعتراضها که از سوی سایر بازنشستگان، برای مثال بازنشستگان تامین اجتماعی، فرهنگیان برگزار میشه، چه تأثیری داره بر به خصوص معیشت اونها؟
6: سلام بر شما و بینندگان گرامی ایرانی اینترنشنال. خب من یک در حقیقت به گذشته ارجاع میدم. مثلا هلوش 10 سال پیش چنین تجمعهایی رو ما نداشتیم. به تدریج این تجمعها شروع شد، تجمعهایی که حتی تعداد شرکت کنندگان در اونها انگشت شمار بود. تا قبل از اعتراضات سراسری در دیماه سال گذشته، این اعتراضات به گونه‌ای شده بود که هر هفته حالا عنوان خودشو داشت. یک شنبه های اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی بودند، دو شنبه ها بازنشستگان مخابرات بودند و و و تعداد افزایش پیدا کرده بود. از لحاظ کیفیت شعارها، شعارها تغییر کرده بود، شعارهای سیاسی مطرح میشد در حالی که 10 سال پیش نبود. اما ببینیم که این چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه. یک، افکار عمومی رو جلب کرد، یعنی اینکه افکار عمومی متوجه شدن یعنی که در خیابان هم میشه اعتراض کرد، حتی اگر اعتراض فقط صنفی باشه، ولی در کنار شعارهای سیاسی هم داده میشد در مورد آزادی زندانیان سیاسی، انتقاد شدید از دولت و مجلس و دستگاه‌های اجرایی. خب اینها به هر حال در شرایطی که برخوردهای امنیتی قضایی حکومت وجود داشته به هر حال قابل توجه است. در این حال یک نوع سازماندهی و تشکلیابی را هم به وجود می آورد. ما می دونیم که تشکل‌های صنفی در ایران به شدت تحت فشارهای امنیتی قضایی قرار دارند. صدها فعال صنفی طی این سالها بازداشت شدند، شمار زیادی از اونها احکام زندان گرفتند، زندانی شدند، حالا شکنجه شدند و تبعید. این به نوبه خودش تغییر کرد شرایط رو، حتی بعد از اعتراضات سراسری که شرایط خفقان آوری حاکم شده بود و ما شاهد بودیم که بسیاری از فعالان صنفی بازداشت شدند یا احضار می شدند و تهدید می شدند و بعد جنگ 40 روزه، خب فکر می شد که این اعتراضات کاهش پیدا بکنه، اما برعکس ما شاهد این هستیم که این اعتراضات دوباره شروع شده، داره گسترش پیدا میکنه. دیروز در چندین شهر بازنشستگان تامین اجتماعی بود، هفته گذشته همینطور شاهد اعتصابات کارگری هستیم در نقاط مختلف و اینها به خاطر شرایط معیشتی هست که وجود داشته، بدتر شده، پیش بینی هم میشه بدتر بشه. حالا باید دید که دولت تا چه اندازه اون منابع مالی که یا دارایی‌هایی که آزاد میشه میاد در جهت مردم استفاده خواهد کرد، اما به خاطر تورم خیلی بالا و شرایطش سخت معیشتی ما شاهد اعتراضات بیشتری خواهیم بود و این اعتراضات کمک میکنه به اینکه گسترش پیدا بکنه اونها.
7: خیلی ممنونم از شما همکارم روزبه بلحری از استودیوی واشنگتن ما همراه بود.

تیم ملی فوتبال آرژانتین در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با 2 گل برابر اتریش پیروز شد و با 6 امتیاز راهیابی خود به مرحله حذفی مسابقات را قطعی کرد. لیونل مسی هر 2 گل مدافع عنوان قهرمانی را در دقایق 38 و 95 به ثمر رساند و با 5 گل در صدر جدول برترین گلزنان جام قرار گرفت. در چارچوب دور دوم بازی‌های گروه آی جام جهانی فوتبال، فرانسه و عراق ساعتی پیش به مساف هم رفتند و فرانسه با نتیجه 3-0 عراق را شکست داد. این در حالی است که بین دو نیمه این بازی وقفه بیش از 1 ساعته به خاطر رگبار و رعد و برق اعمال شد. تیم فرانسه با برد مقابل سنگال در بازی نخست و شکست عراق از این گروه صعود کرده و احتمالاً یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این دوره به شمار می آید. تا یکی دیگر از دیدارهای جام جهانی 2026، تیم‌های نروژ و سنگال به مسافه هم رفتند و این مسابقه با نتیجه 2-3 به نفع نروژ به پایان رسید. در دیداری دیگر، اردن و الجزایر در گروه جی دقایقی پیش وارد زمین شدند و تا این لحظه نتیجه بازی مساوی است. و حالا مدیابات، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران. شما میتونین تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها رو بررسی و راستی‌آزمایی می‌کنیم. برای ارسال کد QR نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید. به سوال‌هایی که مدیا از شما می‌پرسه تا حد امکان پاسخ بدید. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگید. برای حفظ امنیت شما، دسترسی به مدیا فقط از طریق همین QR کد انجام میشه. سپاسگزارم از همراهیتون. هفته صبح بخش بعدی خبر.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت های مطرح بیمه کشتی ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن. فعلا به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
5: یک دو سه
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سوالم یا 1 سوال.
8: مرسی، در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
16: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
17: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپیچاری خواهد کرد.
18: 3 بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
19: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده که هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

0: دور تازه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس در حالی پایان یافته که پس از مرگ علی خامنه‌ای به نظر میرسه ریاست مذاکرات از عراقچی به قالیباف منتقل شده. همینطور ریاست هیئت آمریکایی که در دوره‌های پیش از جنگ با استیو ویتکاف بود، حالا در اختیار جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ قرار گرفته. چهره‌ای که از مسیر توافق با جمهوری اسلامی دفاع می‌کنه. استیو ویتکاف و جارد کوشنر هم در روند مذاکرات حضور دارند. دو چهره نزدیک به ترامپ که در شکل‌گیری تفاهم نقش داشتند. پاکستان و قطر هم نقش میانجی رو بر عهده دارند. طرف جمهوری اسلامی میگه نشست سوئیس برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهمه. اسماعیل بقایی گفته آغاز مذاکرات توافق نهایی منوط به اجرای چند بند از یادداشت تفاهمه، به ویژه بند اول که پایان جنگ در لبنانه. جمهوری اسلامی همزمان روی بندهای مربوط به صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده هم پافشاری میکنه. در طرف مقابل آمریکا میخواد تمرکز مذاکرات روی پرونده هسته‌ای باشه. جی دی ونس گفته واشنگتن میخواد در دو موضوع پیشرفت کنه: مسئله هسته‌ای و آتش بس لبنان. اما محور اصلی خواسته آمریکا محدود شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. همزمان با مذاکرات سوئیس، اسرائیل حضور نظامی خودش رو در جنوب لبنان حفظ کرده. در متن یادداشت تفاهم بند اول درباره پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه هاست، از جمله لبنان. با این حال اسرائیل در جنوب لبنان خط استقرار تازه ایجاد کرده، خطی که چند کیلومتر داخل خاک لبنان امتداد داره. این دور از مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سطح مقام‌های ارشد در سوئیس پایان پیدا کرده، اما روند گفتگوها متوقف نشده. طبق اعلام میانجی‌های قطری و پاکستانی، مذاکرات فنی و کارشناسی تا پایان هفته در سوئیس ادامه پیدا می‌کنه. دو طرف حالا روی یک نقشه راه 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی کار می‌کنند. مذاکرات از سطح چهره‌های سیاسی به مرحله جزئیات فنی رسیده. مرحله‌ای که نشون میده یادداشت تفاهم از روی متن کاغذ به اجرای واقعی میرسه یا نه.
1: عملاً اتفاق خیلی بزرگی نیفتاده. بیشتر مقام‌های البته این تفاهم‌نامه اجراش داره انجام میشه. این تفاهم‌نامه یه چیزه، اون توافق نهایی یه چیز دیگه است. اون توافق نهایی انجامش به یه سری کارهای پیش دستی بالا دستی احتیاج داره. یعنی اساسا شما باید در وهله اول به یک لیست بزرگ از سوالات آژانس پاسخ بدید. این که بازرسان آژانس به ایران برن، یعنی زمانی که برن چه چیزی رو میتونن ببینن، چه چیزی رو میتونن در مورد سوال بپرسن، سوالهای گذشتهشون رو چوری پاسخ بگیرن. در مورد این موضوع اورانیوم یک لیستی از سوالها وجود داره، کدومش رو ایرانی ها پاسخ میدن. اینا همش تک تک این موارد میتونه جهت نهایی مذاکرات رو در واقع تغییر بده. آقای ونس تلاش میکنه که نشون بده یک چارچوب تشکیل شده. مثلا در مورد لبنان که داره حرف میزنه، برای نخستین بار آمریکایی‌ها بالاخره اعتراف کردن، یعنی متوجه شدن که آن چیزی آتش بس لبنان رو داره به خطر میندازه حملات حزب الله. حزب الله لبنان هست که داره از این فضا استفاده میکنه برای باج گرفتن تا شاید بتونه اسرائیل رو از لبنان بیرون کنه و خودش به عنوان یک گروه نظامی باقی بمونه. ولی همه این تلاش ها به چندین عامل بزرگ بستگی داره که در نهایت اون سوال پایانی اینه: کدام طرف قراره از خط قرمز اصلیش عقب نشینی کنه، چقدر قراره عقب نشینی کنه. لابی هایی که همین الان از سمت اسرائیلی ها و حزب جمهوری خواه داره کار میکنه، اجازه عقب نشینی خیلی عجیبی رو واقعا ترامپ نمیده. یعنی هر لحظه هم که میگذره داره کار برای سخت‌تر میشه. او بیشتر باید توضیح بده که من امتیاز واگذار نکردم، از عبارات و لغات و واژه‌ای استفاده کنه که بگه که نه من دارم به اونها اعمال زور میکنم، مثل همین توییتای پستایی که دیروز آقای ترامپ دیروز گذاشته. در سمت جمهوری اسلامی هم هر چه که از اون تفاهم‌نامه فاصله میگیریم، اینهایی که طرفدار مذاکره هستن هی باید بیشتر توضیح بدن که از اون خطوط اصلیشون در مورد برنامه هسته‌ای و مثلا موضوع موشک نیابتی عقب نشینی نکردن. دو طرف معامله مدام دارن تاکید میکنن که رو خطوط قرمز قبلشون ایستادن. در چنین شرایطی سخن گفتن از توافق نهایی هنوز بسیار زود است.
2: Yeah. گزارش‌های ویدیوهای زیادی داشتیم که میگن که نیروهای وابسته به حکومت یا حالا به اصطلاح همون ارزشیا برخورداشون رو با زنان بدون حجاب اجباری و حتی مردایی که حالا با یک پوشش شلوارک توی خیابون ها حاضر میشن شدت بخشیدن. توی دوره اعتراضات، سوی بعدش جنگ و اون بلا تکلیفی که سر آتش بس وجود داشت، شاهد بودیم که این برخوردها تا حدی کاهش یافته بود، اما الان دوباره با این مطرح شدن داستان توافق و تفاهم خارجی دوباره انگار فشارها داره تشدید میشه. کمون که حالا چند روز پیش هم شاهد بودیم که چه احکام سنگینی من جمله شلاق برای پرستو احمدی و حالا دستندرکارا و نوازنده‌های گروه کنسرت کاروانسرا صادر شده بود. بعد از جنبش مهسا و حالا اون سرکوب خونین اعتراضات 1401 شاهد بودیم که شاهد یک عقب نشینی نسبی سیستم و دادن یک امتیاز نصف نیمه به زنان برای آزادی پوشش بودیم، اما الان این فشارهایی که میبینیم باز هم به نظر نمیرسه که یک انگار که تلاش برای سلب همون امتیاز نیمه رسمی باشه، بیشتر به نظر میرسه انگار که یک اقدامی در راستای بازسازی انسجام تنها گروه اجتماعی حامی حکومت، نیروهایی که به نظر میرسه که از مذاکرات و توافق عصبانی ان و احساس میکنن که انتقامشون گرفته نشده
0: و انتقامشون رو مثل همیشه بعد از زنان در داخل ایران بگیرن. خب قیافه ها هم که میدیدیم لباس مشکی محرم به تن داشتن و اون گفتگوهای همیشگی که این کشور کشور اسلامیه.
2: دقیقاً همینطوره و انگار که حالا حکومت هم این رو میدونه و انگار تلاش میکنه اون خشمی که این حامیان حکومت حامیاش دارن رو کانالیزه کنه و به جای اینکه حالا تبلورش رو توی اون مرگ بر آمریکا و بخش خارجی ببینیم به سمت داخلی سوقش بده. از طرف دیگه همزمان به نظر میرسه که حکومت در تلاش اون خشمی که توی جامعه نسبت به ماهیت کلی سیاسی و اقتصادی حکومت وجود داره و حالا این خشم بعد از سرکوب اعتراضات 1404 هم مثلا اعتراضات دی هم شدت بیشتری گرفته، اون رو هم یک جوری کانالیزه کنه، انگار که میخواد قبل از این که دمای خشم مردم به 100 درجه برسه در دیگر روی 70 درجه باز کنه و تا این به نوعی تخلیه بشه. مسئله اینه که اساسا حجاب اجباری مسئله هیچ وقت به شکل رسمی و قانونی و یک بار حل نشده توی ایران و شاید و سر همینه که میبینیم که یک مواقعی فروکش میکنه، یک مواقعی انگار که بخوان انتقامشون رو از مردم بگیرن شدت بیشتری میگیره، دست حامی نیروهای حامی تندروی خودش رو بیشتر باز میذاره و انگار که همیشه به شکلی یک زخمه که سرش بازه توی جامعه وجود داره و به نظر میرسه که حکومت از اینکه این زخم باز بمونه استقبال هم میکنه.
3: ساختار قدرت، اون بخش مسلط، همه به این نتیجه رسیدن، یعنی اونچنان که گزارش شده در شورای عالی امنیت ملی، حتی به گزارش خود پزشکیان، نه فقط فرمانده کل ارتش، رئیس ستاد کل نیروی مسلح، بلکه فرمانده سپاه پاسداران، همه اینها پذیرفتن ورود به کوریدور گفتگو و توافق با ایالات متحده برای پایان دادن به این وضعیت، به جنگ رو، که مشتبه خامنه ای هم باز مطابق گزارش های رسمی با وجود انتقادها و مخالفت هایی که داشته تمکین کرده، به هر دلیلی همراه شده با این راه برد. البته مثل پدرش مسئولیت نپذیرفته، مسئولیت رو انداخته به دوش پزشکیان، رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی و این نهاد عالی امنیتی کشور. این در واقع راهبردی که اتخاذ شده از بالا. دو گروه دست کم، دو گروه عمده هستن که اینها در ظاهر مواضع افراطی یا رادیکالی دارن برخلاف این جریان غالب یا اون راهبردی که اتخاذ شده. یکی کسانی مثل حسین شریعت مداری، مدیر مسئول کیهان، یا من همینجا اشاره کنم به نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران، او هم اومده با تعابیر تندی علیه ترامپ صحبت کرده، از کشته شدن او گفته، به تعبیری از همون خونخواهی علی خامنه‌ای. اما اینها میدونن، یعنی هم حسین شریعت مداری هم نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران، میدونن که در نهایت باید همراه بشن با اون پروژه غالب، با اون راهبردی که اتخاذ شده. به این معنا اینها با فشار، با اعمال فشار یا تهدید ترامپ، امتیازی هم یا فرصت ایجاد میکنن برای گروه مذاکره کننده که قالیباف هدایت اون رو بر عهده داره و نماینده نظامه برای امتیازگیری بیشتر. اما اون گروه دومی هستن مثل نمایندگان جبهه پایداری یا کسی که گفته میشه یک نفر در شورای عالی امنیت ملی مخالف این روند بوده که احتمالاً جلیلی باشه، این بخش نه، مواضع کاملا متفاوتی دارن، کاملا رویکردهای آمریکا ستیزانه دارن. البته حسین شریعت مداری هم داره، اما تاکید میکنم او خودش رو همراه میکنه با راهبرد غالب، اینها همراه نمیشن. به این معنا شروع میکنن به رجزخوانی، تهدید یا طرح ادعاهای آمیخته با توهم خودشون که مابعضایی در زمین واقعیت نداره. این که خونخواهی علی خامنه‌ای رخ بده در نهایت بجز ترور ترامپ طبیعتاً راهکاری برای اون وجود نداره. این اتفاقیه که به نظر میرسه جمهوری اسلامی برای قاسم سلیمانی هم در پیش گرفت، تلاش کرده که چنین کاری بکنه، ناموفق موند. تا این لحظه عملا خونخواهی قاسم سلیمانی که بماند، طبیعتاً دیگر فرماندهان نظامی منتفی شده، در صدر اونها علی خامنه‌ای که طبیعتاً این بیشتر براشفته میکنه حامیان حکومت رو که با وجود اینکه هنوز وصیت‌نامه خامنه‌ای منتشر نشده، مراسم تدفین او برگزار نشده، جمهوری اسلامی رفته به طرف مذاکره و توافق با به نوعی یکی از بانیان قتل او.

0: مذاکرات تهران واشنگتن
1: به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
2: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تمام شد.
3: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها راجع بهش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
2: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
4: تسهیل کننده هست اما تعیین کننده نیست.
5: فکر می‌کنید بزرگترین چالش ها چیه؟
1: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم.
6: وقتی که پای نواز نتانیاهو پیش میاد
2: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه اثر برای جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشته ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
1: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
0: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
7: مردم مثل یک انبار باروت الان هستن که منتظر یک جرقه.
8: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
9: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کران تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.

0: وقت بخیر. هفته صبح سه شنبه دوم تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید در لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از مذاکرات. ترامپ میگوید این منابع صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. تهران میگوید الزامی وجود ندارد. تعلیق موقت بخشی از تحریم‌های انرژی ایران. وزارت خزانه‌داری آمریکا فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را برای 2 ماه مجاز اعلام کرد. روایت‌های متناقض از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی در سوئیس. آمریکا از موافقت تهران با بازگشت بازرسان آژانس خبر داد. رسانه‌های نزدیک به سپاه تکذیب کردند. سازوکار جدید آمریکا و جمهوری اسلامی برای رفع تنش در لبنان. حزب الله در گفتگوها میان اسرائیل و لبنان مشارکت خواهد کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری: تداوم دوشنبه‌های اعتراضی بازنشستگان مخابرات در ایران. معترضان خواستار متناسب سازی حقوق و پرداخت معوقات شدند. خوش آمدید. در پی برگزاری نخستین دور مذاکرات تهران و واشنگتن در سوئیس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرد بر پایه توافق به دست آمده بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد. هرچند به گفته او ایران عمده این پول را صرف خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی خواهد کرد. ترامپ همچنین بار دیگر هشدار داد اگر تهران به توافق پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، واشنگتن اقدام لازم را انجام خواهد داد.
1: اگر تحریم‌ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمیتوانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. این رو بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنن، چون مردمشون الان گرسنه‌اند و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما می‌خرن، ذرت، سویا و محصولات مشابه، و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته، فکر نمی‌کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
0: جدی بنس در واکنش به گزارش‌ها درباره احتمال آزادسازی دارایی‌های ایران گفت این منابع باید به گونه‌ای هزینه شود که به جای تأمین مالی گروه‌های تروریستی از کشاورزان آمریکایی ذرت و سویا بخرند.
2: یک سری گزارش‌های اشتباه بوده در مورد دارایی‌های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت‌های اصلی ما نبود به دلایلی که می‌تونید تصور کنید، اما می‌خواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی‌های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست‌ها. جرد کوشنر یک سوال راحل خیلی جالب پیشنهاد کرد که قطری‌ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که می‌خوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری‌ها این رو اجازه شد تایید کنن، و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی‌های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا، هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت.

0: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأکید کرده ایران هیچ الزامی برای خرید نهادهای کشاورزی از آمریکا ندارد. همتی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت بر اساس تفاهم نامه جمهوری اسلامی تعهدی برای خرید از آمریکا ندارد. او افزود اگر قیمت و کیفیت نهادهای آمریکایی نسبت به سایر کشورها مناسب تر باشد، خرید از این کشور نیز امکان پذیر است. به گفته همتی، وزارت جهاد کشاورزی در سالهای اخیر نیز بخشی از خریدهای خود را از طریق شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی انجام داده. بیشتر با همکارم امیر گیتی که از استودیوی واشنگتن با من همراه شده صحبت میکنم. امیر، هر دو طرف دارن اعلام پیروزی میکنن، در صورتی که مخالفین هر دو طرف دارن میگن که شکست خوردن. چرا اینقدر فضا دوگان است؟
1: دو مدل مخالفت داریم در ایران. اون کسانی که مخالف هستن، که خب بیشتر اون طیفی هستن که اصلا مخالف هر گونه مذاکره با ایالات متحده هستند، نگرانند که آن چیزهایی که همیشه سالها برایشون ایدئولوژی بوده، میلیاردها دلار خرج برنامه هسته‌ای کردن و خرج برنامه موشکی و پهپادی کردن و الان بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای قرار است برگردن داخل ایران، تمام اونها رو راستی آزمایی بکنن، تمام سایت های جمهوری اسلامی مجدداً مورد بازرسی قرار بگیره. جمهوری اسلامی اگر پولی هم براش آزاد بشه، اون گونه ای که دارن مقامات آمریکایی میگن، و این حساسیتی که الان در آمریکا وجود داره، حساسیتی که به خصوص الان دیگه حتی دموکرات ها اومدن اکانت، مشخصا اکانتی که مربوط هستش به گروهی از دموکرات ها در شبکه اجتماعی ایکس، گفته که این امتیازهایی که جمهوری اسلامی داره میگیره اگر گرفته بشه و بهش داده بشه، دهه ها آرزوش داشته. اینها فشارهایی است که داره به کاخ سفید گذاشته میشه، چه از طرف کسانی که در داخل آمریکا خواهان برخورد سخت در با جمهوری اسلامی هستن، چه دموکرات هایی که سالها محکوم شده بودن به مماشات با جمهوری اسلامی، حالا الان میخوان نشان بدن که نه، اونایی که داشتن مماشات میکردن ما نبودیم. خود آقای ترامپ هم کسی نیست که از نظر شخصیتی بخواد حالا بیاد در مقابل جمهوری اسلامی به یک باره یک همچین امتیازهایی رو بدون هیچ دلیل یا راستی آزمایی خاصی رو بده. آقای ونس هم اشاره کرده به این قضیه، گفته ما قرار نبوده ولی الان اومدیم داریم یک سازوکاری رو پیش بینی میکنیم که طبق اون سازوکار اگر قرار شد این دارایی های پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، دوباره نشه دلاری که بیاد بره در جیب هشت و شعبی و حزب الله و حوثی های یمن و هر جای دیگر گوشه‌ای در خاورمیانه برای خودشون اینها بیان و ماجراجویی بکنن. از سوی دیگر مخالفینی که در آمریکا هستن میگن این مجوز فروش نفتی که دادید داره به جمهوری اسلامی اجازه میده بعد از مدت‌ها درآمد دلاری داشته باشه. باز اون رو هم آقای ونس چند روز پیش پاسخ داده بود، گفته بودن وقتی که ما وارد سیستم مالی ایران بشیم، وارد تراکنش‌های مالی جمهوری اسلامی بشیم، آن وقت میتوانیم کنترل بکنیم که این پول‌ها داره کجا میره و کجا خرج میشه. دست بالا الان قیمت نفت هست که دست ایالات متحده است. چرا؟ چون نفت آمده تقریبا نزدیک شده به زیر بشکه 80 دلار، پیش از جنگ حدود 72 دلار بوده، 7-8 دلار اختلاف داره تا برسه به اون قیمتی که پیش از جنگ بوده. از اون و نمایندگان مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی اعلام کردن که روز یک شنبه قرار هستش که جمعی از این نمایندگان برن در مقابل مجلس خواهان بازگشایی مجلس بشن، بدون اینکه احساس میکنن محمد باقر قالیباف مجلس رو تعطیل اعلام کرده، رفته اونجا توافقاتی انجام بده که اینها با اونها مخالف هستند. وضعیت تنگی هرمز هم که کاملا مشخصه، وزیر امور خارجه عمان امروز در یک توییت اعلام کرد طی دیداری که با عباس عراقچی و قالیباف داشته، قرار بر این شده که از تنگه هرمز عوارضی گرفته نشه، همه چیز طبق قوانین بین‌المللی باشه. بماند که حالا اسکای نیوز استرالیا خبری رو کار کرده که جمهوری اسلامی در حال این هستش که تحت عنوان بیمه بخواد یک سری شرکت ها رو مجبور بکنه که برن از شرکت های مورد تایید جمهوری اسلامی بیمه بگیرن.
0: ممنونم ازت همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن همراه من بود. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید آمریکا میخواهد در تفاهم با تهران در کنار امتیازدهی به جمهوری اسلامی، امتیازهای بیشتری را به دست بیاورد.
2: کشورها در زمانی که به تفاهم و توافق میاندیشند، به ویژه آمریکا، برای این هستش که امتیازی که داره میده بتونه اون امتیاز رو در درون کشور آمریکا هزینه

0: میکنه. به این ترتیب این توافق یا تفاهم هر آنچه که نامش رو بگذارن دوره 60 روزه آزمایشی داره و برای این 60 روز آزمایشی آمریکا بدش نمیاد که این تجربه رو داشته باشه که ببینه که جذب بکنه تمام نگاه های کشورهای منطقه رو به این موضوع که آمریکا داره به اینها امتیاز میده و اونها استفاده نکنه. یادمون باشه که سازمان ملل در مورد عراق یه قانونی داشت به عنوان استفاده از فروش نفت برای دارو و غذا. این مسئله‌ای که وجود داره دارو و غذا، آمریکا میخواد بگه که در اون مسیر داره حرکت میکنه و ایران میخواد بگه نه ما خودمون تصمیم میگیریم. واقعیت این استش که آمریکا یه امتیاز میده تا بتونه امتیازهای دیگری رو به دست بیاره. به این ترتیب نباید فکر کرد که مسئله فشار حداکثری رو آمریکا گذاشته کنار، بلکه تعبیرش این هست که از این حرکتی که داره در مورد آزادسازی پولا میکنه یک نوع تغییر سیاست راهبردی یا استراتژیک رو به سیاست تاکتیکی و کوتاه مدت داره نگاه میکنه.
1: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد مجوزی 60 روزه برای تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران صادر کرده. این معافیت موقت تا جمعه 30 مرداد برقرار خواهد بود و امکان تمدید آن نیز وجود دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس اعلام کرد جمهوری اسلامی در ازای این مجوز متعهد شده عبور و مرور آزاد کشتی ها در تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه ورود به ایران را بدهد. به گفته بسنت این مجوز که تا 30 مرداد اعتبار دارد شامل فعالیت کشتی های پیشتر تحریم شده و همچنین خدمات مرتبط از جمله بیمه، مدیریت کشتی، سوخت رسانی و عملیات دریایی نیز می شود. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا می گوید این تفاهم نامه باعث کاهش فشارهای اقتصادی بر رژیم ایران خواهد شد و می تواند برای فعالان بازار نفت اطمینان خاطری ایجاد کند تا نگران تحریم های اعمال شده علیه ایران نباشند.
2: مجوز 60 روزه است، ولی خب اینجوری که مذاکرات پیش میره احتمال زیاده که دوباره تمدید بشه. این که واقعا یه نشونه ای از کاهش فشار اقتصادی آمریکا هست یا نه، خب این مجوز رو شما باید کنار بقیه اون موارد توی این تفاهم نامه که مربوط به مسائل تحریمی میشه کنار هم بذارید، میبینید خب 100% یه کاهش جدی فشار اقتصادیه. یکیش مخصوصا اینه که آمریکا و وزارت خزانه داری و دفتر سابق من تحریم های جدیدی بر ضد ایران نخواهد گذاشت مدتی که این مذاکرات پیش خواهد رفت. خب اونو بذارید کنار این مجوز، این میتونه توی بازار نفت، بازار پتروشیمی یه اطمینانی حاصل بکنه برای کسانی که توی بازار فعال هستن که وارد این تعاملات اقتصادی بشن با ایران بدون اینکه نگران تحریما باشن. خب این ممکنه به احتمال زیاد واقعا فشار رو کم میکنه روی ایران. اینکه میتونه این یه بخش دوم سوالتون که این ممکنه یه پیشبردی باشه برای کاهش گستره تر تحریما، خب ببینید اون جوری که توی این تفاهم نامه نوشته شده بود اگه در مسائل هسته‌ای به توافقات جدی برسن تمام تحریم های ایران برداشته خواهد شد. اینو بدونید رئیس جمهور تو آمریکا اجازه اینو نداره از لحاظ قانونی که تمام این تحریما رو برداره. بسیاری از این تحریما قانونه توی آمریکا. رئیس جمهور میتونه این تحریما رو لغو بکنه برای یه مدتی، همون جوری که زمان برجام اینجوری بود، و این نمیتونه این تحریما رو به طور دائم بردارن. برای همین من فکر میکنم که این قولی که توی تفاهم داده شده بود، تفاهم نامه شده بود، میتونه نشونه از این باشه که کسانی که تو آمریکا تو کاخ سفید اینو قبول کردن خیلی خوشبینانه نبودن نسبت به اینکه تفاوق آخری بهش برسن.
1: در حالی که مذاکرات فنی بین آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از موافقت جمهوری اسلامی با بازرسی‌های گسترده هسته‌ای خبر داد. دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت ایران موافقت خواهد کرد تا برای تضمین شفافیت هسته‌ای بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی در بلند مدت انجام شود. جدی بنس معاون رئیس جمهور آمریکا هم در نشست خبری در سوئیس گفت جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده و همچنین چارچوبی برای ادامه مذاکرات فنی ایجاد شده.
3: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی ها، ایرانی ها پذیرفتن که بازرسان آژانس رو، آژانس بین المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنن. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته ای ایران، و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این
1: سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی به بازرسان هسته‌ای اجازه بازگشت به ایران را می‌دهد و آن را اولین گام در یک فرایند گسترده‌تر خواند. مایک والز در مصاحبه با شبکه خبری فاکس این روند را با برجام مقایسه کرد و افزود حکومت ایران تحت توافق قبلی کنترل بیش از حد بر بازرسی‌ها داشت. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد ابراز اطمینان کرد بازرسی‌ها در هر زمان و هر مکان انجام خواهد شد. در مقابل خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اظهارات جی دی بنس معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره بازگشت بازرسان آژانس به ایران را کذب خوانده. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده در مذاکرات سوئیس هیچ صحبتی درباره حضور بازرسان در کشور نشده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید نقیضگویی مسئولان جمهوری اسلامی ناشی از ناهماهنگ بودن خواسته آنها و مخالفتشان در داخل است.
4: ببینید جزئیات این مسئله هنوز مشخص نیست، ولی مسئله اصلی این است که در تهران گروه‌هایی هستند که از اساس مخالف مذاکرات هستند و اینکه مذاکره کنندگان مثلا در خصوص تنگه هرمز موافقت کردن که تنگه هرمز باز بشه برای دو ماه، و موضوعی که در طی هفته‌های گذشته تبلیغ می‌کردن که مثلا این تنگه هرمز رو ما نه تنها با اون که اهرم فشار در نظر می‌گیریم، بلکه برای مدت طولانی عوارض دریافت خواهیم کرد و میلیاردها دلار رو به سمت ایران سرازی خواهیم کرد. حتی در خصوص این مسئله که الان واگذار کردی مذاکره کننده مشکل دارن، در خصوص مسئله هسته‌ای که اساسا بحثی در خصوصش بشه مشکل دارن، و هر گونه صحبتی یا مذاکره یا مصالحه‌ای یا زمانبندی و مرحله بندی این درخواستا براشون مشکل زا هست. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که به هر حال یکی از موضوعات اصلی این مذاکرات که مبنای جنگ بود از نظر آمریکا موضوع اورانیوم قرین شده هستش، و قبل از اینکه اساسا وارد اون پروسه رقیق سازی اورانیوم 60% غنی شده مثلا بخوام بشن، یا اینکه تأسیسی داشته باشن به تأسیس اتمی ایران، یا در خصوص توقف غنی سازی صحبت بکنن، مسئله این هستش که بازرسای آژانس بتونن که در ایران حضور پیدا بکنن و بدونن که مثلا در چه وضعیتی هست. یعنی یک اقدام میانه‌ای هستش، ولی میبینیم که در خصوص حتی صحبت کردن در خصوص حضور بازرسان که تا قبل از جنگ پارسال هم اینا میتونستن که در ایران بیان و برن و یک سطحی از نظارت داشتن، الان در داخل کشور با مخالفت مواجه میشیم و این اختلاف نظرها ناشی از همین هماهنگ نبودن سیاسی در داخل کشور بین مذاکره کنندگان و گروه مخالفشون هست.
1: قدرت‌های آسیایی از مذاکرات و توافقات میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا استقبال کردند. وزیر خارجه چین با معاون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار و بر شراکت راهبردی حکومتش با تهران تاکید کرده. وزیر خارجه کره جنوبی هم از ایجاد یک کارگروه همکاری اقتصادی با خاورمیانه خبر داده و وزیر خارجه ژاپن همچنین بر همکاری برای پیشرفت روان و سازنده مذاکرات صلح تأکید کرده. به تایپه بریم و همراه بشیم با توماج تاهباز. توماج، از واکنش ها و بازتاب روند مذاکرات بگو بین تهران و واشنگتن در آسیا.
5: بزنید از چین شروع کنیم. مهمترین رفیق جمهوری اسلامی وانگی با قدیر نظامی پور معاون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار کرده در دلی نو. این دیدار انجام شده، چیزی که منتشر شده البته بیشتر اظهارات دیپلماتیک، اما آقای وانگ که وزیر خارجه و مدیر ارشد در واقع امور خارجی حزب حاکم در چین هست، تاکید کرده که جمهوری اسلامی شریک راهبردی چینه. البته خب این شراکت راهبردی حالا تعریف چینی‌ها و جمهوری اسلامی ظاهرا با هم فرق داره. به هر حال گفته که بیجینگ از هر تلاشی برای صلح حمایت میکنه. گفته پکن به مناسبتش با جمهوری اسلامی به یک نگاه راهبردی و بلند مدت داره و میخواد که کنار تهران باشه. با افزایش تبادلات در سطح بالا، حالا افزایش اعتماد سیاسی و همکاری‌های عملی و همین جور چیزها، در واقع میخواد در این مسیر گام‌های بلندی برداره. اما تاکید آقای وانگ بر دوباره، یعنی بازگشت چینی‌ها به شراکت راهبردی در این اظهارات، به نظر من مهمی به نظر میرسه. با این حال گزارش هایی هست که مثلا در مورد فروش نفت ایران به چین حتی بدون تحریم ها با این مدت دو ماهی که حالا قراره تحریم ها معلق بشه، احتمالاً ممکنه به این زودی ها افزایش پیدا نکنه این فروش، به خاطر اینکه خب نفت غیر تحریمی و بدون تخفیف ایران چندان برای پالایشگاه خصوصی که خب 90% نفت ایران رو از جمهوری اسلامی میخریدن چندان جالب نیست. به هر حال نفت روسیه را هم با تخفیف دارن در حال حاضر میخرن و نفت تخفیفی میخوان، نه نفت بدون تخفیف. در ضمن پالایشگاه دولتی چین هم احتمالاً عجله‌ای نخواهند داشت. گفته میشه مثلا گزارش‌های منتشر شده از در نیویورک تایمز که خب احتمالاً میخوان وایسن تا قیمت نفت پایین‌تر بیاد. در ضمن کلاً مصرف انرژی فسیلی در چین پایین اومده در طول ماه‌های گذشته، به شکل واضحی شاهد این بودیم. انبارهای دولتی هم ظاهراً در حال حاضر پر هستند. بریم کره جنوبی، جایی که چوهیان وزیر خارجه این کشور توی کنفرانس خبری از ایجاد یک در واقع کارگروه همکاری اقتصادی با خاورمیانه صحبت کرده. گفته هدف این کارگروه اینه که پروژه‌های بازسازی منطقه بعد از جنگ در واقع دست گرفته بشه، حالا مشارکت شرکت‌های کره‌ای هم آسون بشه، به عبارتی سفره‌ای پهن شده و همه لقمه بخورن. منتها گفته این ربطی به صندوق 300 میلیارد دلاری نداره. می‌دونیم یک صندوقی بوده، آمریکایی‌ها گفتن قرار 300 میلیارد توش باشه بدن به جمهوری اسلامی. بخشی از این پول رو هم آمریکایی‌ها گفتن کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور و مالزی قراره تامین کنن. منتها چوهیان گفته هنوز درخواست رسمی از سوی آمریکا ارائه نشده. در ضمن گفته که در واقع مسیرهای همکاری از جمله با جمهوری اسلامی هم بررسی میشه، اما کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، یعنی کشورهای عربی اطراف ایران، در اولویت اساسا همکاری‌ها با کره جنوبی هستند. ژاپن هم وزیر خارجه از مذاکرات استقبال کرده. ژاپنی‌ها معمولا همیشه در حال استقبال کردنن. تاشیمیتسو موتگی وزیر خارجه گفته توکیو شدیداً امیدواره که تفاهم از طرف همه اجرا بشه و کشتیرانی ایمن و آزاد هم برقرار بشه در منطقه.
1: ازت ممنونم همکارم توماج تاهباز در تایپه. پوشش رسانه ها در استرالیا از تحولات مربوط به ایران همچنان ادامه دارد. تمرکز بخش قابل توجهی از این گزارش ها بر روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن و تنش ها در تنگه هرمز است. برخی گزارش ها از چالش های پیش روی مذاکرات و اختلاف ها بر سر آینده این آبراه راهبردی می گویند. مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری هم از دیگر محورهای مورد توجه این رسانه ها بوده. و بیشتر در همین باره همکارم علیرضا محبی در ملبورن با منه که این گزارش ها رو دنبال میکنه در رسانه های اونجا. علیرضا، پوشش رسانه های استرالیا از مذاکرات، تنگه هرمز و تحولات داخلی ایران روی چه محورهایی الان متمرکزه؟
6: تخمینه بررسی چند گزارش تحلیلی و خبری در رسانه‌های استرالیایی نشون میده که بخش قابل توجهی از پوشش رسانه‌ها همچنان روی چالش‌های مربوط به مذاکرات بین تهران و واشنگتن و نقش جمهوری اسلامی در تحولات تنگه هرمز و لبنان متمرکز هستش. روزنامه دی استرالیان در دو گزارش جداگانه‌ای نوشته که جمهوری اسلامی از همون شروع مذاکرات نقش مانع رو در مسیر گفتگوها بازی کرده و با ایجاد وقفه در روند مذاکرات و مطرح کردن شرط‌های تازه و البته خب گره زدن این گفتگوها به تحولات در لبنان و بحث موضوع حزب الله، روند رسیدن به توافق رو سخت‌تر کرده. گزارش‌ها تأکید می‌کنند که جمهوری اسلامی از حزب الله و تنگه هرمز به عنوان دو اهرم فشار برای پیشبرد خواسته‌های خودش در مذاکرات استفاده می‌کنه. به نوشته دی استرالیان، جمهوری اسلامی با گره زدن موضوع تنگه هرمز به تحولات لبنان و برگشت دوباره محدودیت‌ها در این راه آبراه حیاتی باعث شده که خیلی ها نسبت به دوام این توافق و عمل کردن جمهوری اسلامی به تعهداتش دچار تردید بشن. همزمان اسکای نیوز استرالیا هم با بازنشر گزارشی از نیویورک پست به اونچه که باجگیری بیمه‌ای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز توصیف شده پرداخته. بر اساس این گزارش تهران در تلاش هستش که کشتی‌های تجاری رو به ثبت نام در یک نهاد تازه تأسیس به اسم نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس و دریافت بیمه مورد تایید خودش ملزم بکنه. فعالان صنعت کشتیرانی و شرکت‌های بیمه غربی هم این طرح رو غیر قابل قبول و غیر قابل اجرا دونستن و اون رو تلاشی میدونن برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح اقتصادی علیه آمریکا و متحدانش. این گزارش همچنین تاکید کرده که قبل از جنگ روزانه بیشتر از 130 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردن و وجود مین‌های دریایی و ادامه تنش‌ها باعث شده که تجارت دریایی در این مسیر به روال عادی خودش برنگرده. در کنار این موضوعات اسکای نیوز استرالیا با بازنشر گزارشی از نیویورک پست به مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری پرداخته و با استناد به گزارش CBS از تهران نوشته که با وجود خطر برخورد گشت ارشاد و سرکوب‌های خونین، زنان بیشتری بدون حجاب اجباری و روسری در اماکن عمومی ظاهر میشن.
1: سپاس از تو. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سازوکار جدید رفع تنش در لبنان که در چارچوب مذاکرات آخر هفته بین آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس ایجاد شده، اسرائیل را از این روند کنار می‌گذارد. آمریکا نگرانی شدیدی را در این کشور برانگیخته. شبکه 12 اسرائیل گزارش داد جزئیات محدودی درباره نحوه عملکرد این سازوکار ارائه شده، اما حزب الله بخشی از گفتگوها میان اسرائیل، لبنان و دیگر شرکای منطقه‌ای خواهد بود. بر اساس این گزارش، این سازوکار جایگزین بخشی از چارچوب نظارتی توافق آتش‌بس لبنان خواهد شد و آمریکا، جمهوری اسلامی، لبنان، قطر و پاکستان در آن حضور خواهند داشت. این گزارش میگوید چارچوب جدید اسرائیل را از سازوکاری نظارتی کنار میگذارد و اقدام نظامی این کشور در لبنان را به واکنش در برابر تهدیدهای قریب الوقوع محدود میکند. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی نوشت دولت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته در سوئیس در حال بررسی اعلام عقب نشینی های نمادین از بخش های از مناطق جنوب لبنان است. این منبع اسرائیلی تاکید کرد تل آویو این اقدام را به عنوان نشانه حسن نیت در قبال دولت لبنان بررسی می کند تا مسیر دیپلماتیک در اولویت قرار بگیرد و پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جدا شود. این عقب نشینی محدود شامل خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مناطق محدودی در امتداد خط زرد خواهد بود. یک مقام آمریکایی به CNN گفت ایالات متحده از طریق سنتکام یک سازوکار نظارتی را آغاز می‌کند تا سیاستگزاران آمریکایی اطلاعاتی دقیق و لحظه‌ای درباره درگیری‌ها در لبنان داشته باشند. آکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد نگرانی‌ها درباره افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان همزمان با مذاکرات جدید میان اسرائیل و لبنان در واشنگتن افزایش یافته. یک مقام آمریکایی گفت این مذاکرات از سه شنبه با یک نشست مشترک سیاسی و نظامی آغاز می شود. به گزارش تایمز اسرائیل، سفرای اسرائیل و لبنان در واشنگتن و نمایندگان وزارت خارجه و وزارت جنگ آمریکا در نشست‌ها شرکت خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به همراه اسرائیل کاتس وزیر دفاع و ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کردند عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان ادامه خواهد داشت. این مقام های اسرائیلی در بیانیه مشترک گفتند ارتش اسرائیل به خونسا کردن تهدیدها علیه نیروها و شهروندان این کشور و نابودی زیرساخت های گروه های مسلح ادامه خواهد داد. مقام های اسرائیلی همچنین بر حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان تاکید کردند و گفتند امنیت شهروندان و نیروهای ارتش همچنان اولویت اصلی آنها خواهد بود. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان اقدام اسرائیل برای ایجاد منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان را غیر ممکن و مردود دانست و گفت این نیروها باید خاک لبنان را ترک کنند. دبیر کل حزب الله همچنین ارتش لبنان را مسئول حفظ حاکمیت کشور دانسته و گفته این کشور با ارتش همکاری می‌کند. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی بر این باور است که اسرائیل تنها زمانی مماشات می‌کند که موجودیت و منافع ملیش در خطر نباشد و در غیر این صورت از همه ابزارهای موجود برای حفظ دست بالای خود بهره می‌برد.
7: آقای نتانیاهو و حتی وزرای کابینه ایشون اعلام کردند که تا اونجایی که نیاز باشه یا تا اونجایی که به نفع امنیت ملی اسرائیل باشه با ایالات متحده همکاری میکنن، اما در زمینه مسئله مداخله حزب الله در مواضع لبنان و مداخله حزب الله و حمله به اسرائیل هر عمل کردی باشه، اسرائیل بدون در نظر گرفتن هر گونه توافق، تفاهم، مصالحه، هر چیزی که اسمشو بذاریم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای دفاع از خاک خودش انجام خواهد داد. اتفاقا من فکر میکنم که این به اصطلاح کنار گذاشته شدن یک نوع سلب مسئولیتی هم از اسرائیل هست که اسرائیل میگه ما که هیچ بخشی از این داستان نبودیم، هیچ گونه تفاهمی رو هم ما امضا نکردیم، ایالات متحده امضا کرده، خب خودشون بایستی پاسخگو باشن. به همین خاطر من فکر میکنم که این اتفاقا یک راه گریزی است که درست شده برای اینکه اسرائیل بتونه از تمامیت ارضی خودش دفاع بکنه و ضمناً نگرانی تفاهمات بین المللی هم نباشه. فراموش نکنیم که آقای ترامپ هم یکی دو روز پیش در یک پیامی که در تروت سوشال مطرح کرده بود گفته بود که اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره و ایران هم باید حمایت از لبنان رو، از حمایت حزب الله در لبنان رو کنار بگذاره. پس در حقیقت من فکر میکنم خط و نشانها از قبل کشیده شده، نشانه ها داده شده و جمهوری اسلامی الان خودش میدونه که بهترین راهکار این هست که حمایت خودش از حزب الله رو برداره که بخواد برای مردم ایران آینده بهتری بسازه. اما همه ما میدونیم جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده خودش رو حفظ بکنه و مردم ایران رو فدا کنه.
1: بازنشستگان مخابرات در ادامه دوشنبه های اعتراضی این هفته در اهواز، سنندج و تهران تجمع کردند. آنها خواستار اجرای رأی دیوان عدالت اداری، متناسب سازی حقوق و پرداخت معوقات مزدی و بیمه درمانی شدند. در اهواز مسئولان صندوق بازنشستگی وعده دادند مرحله سوم متناسب سازی در تیر ماه اجرا می شود. بازنشستگان تهران نیز شرکت مخابرات و سهامداران عمده آن از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه را مسئول انباشت مطالبات معوقه شان می دانند.
8: خب من یک در حقیقت باز به گذشته ارجاع میدم. مثلا هلوش 10 سال پیش چنین تجمعهایی رو ما نداشتیم. به تدریج این تجمعها شروع شد، تجمعهایی که حتی تعداد شرکت کنندگان در اونها انگشت شمار بود. تا قبل از اعتراضات سراسری در دی ماه سال گذشته این اعتراضات به گونه‌ای شده بود که هر هفته حالا عنوان خودشو داشت. یک شنبه های اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی بودن، دو شنبه ها بازنشستگان مخابرات بودن و و و تعداد افزایش پیدا کرده بود. از لحاظ کیفیت شعارها تغییر کرده بود، شعارهای سیاسی مطرح میشد در حالی که 10 سال پیش نبود. اما ببینیم که این چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه. یک، افکار عمومی رو جلب کرد، یعنی اینکه افکار عمومی متوجه شدن که در خیابان هم میشه اعتراض کرد، حتی اگر اعتراض فقط صنفی باشه، ولی در کنار شعارهای سیاسی هم داده میشد در مورد آزادی زندانیان سیاسی، انتقاد شدید از دولت و مجلس و دستگاه‌های اجرایی. خب اینها به هر حال در شرایطی که برخوردهای امنیتی قضایی حکومت وجود داشته در حال قابل توجه است. در این حال یک نوع سازماندهی و تشکلیابی را هم به وجود می‌آورد. ما می‌دونیم که تشکل‌های صنفی در ایران به شدت تحت فشارهای امنیتی قضایی قرار دارند. صدها فعال صنفی طی این سال‌ها بازداشت شدند، شمار زیادی از اونها احکام زندان گرفتند، زندانی شدند، حالا شکنجه شدند و تبعید. این به نوبه خودش تغییر کرد شرایط رو، حتی بعد از اعتراضات سراسری که شرایط خفقان آوری حاکم شده بود و ما شاهد بودیم که بسیاری از فعالان صنفی بازداشت شدند یا احضار می شدند و تهدید می شدند و بعد جنگ 40 روزه، خب فکر می شد که این اعتراضات کاهش پیدا بکنه، اما برعکس ما شاهد این هستیم که این اعتراضات دوباره شروع شده، داره گسترش پیدا میکنه. دیروز در چندین شهر بازنشستگان تامین اجتماعی بود، هفته گذشته همینطور شاهد اعتصابات کارگری هستیم در نقاط مختلف و اینها به خاطر شرایط معیشتی هست که وجود داشته، بدتر شده، پیش بینی هم میشه بدتر بشه. حالا باید دید که دولت تا چه اندازه اون منابع مالی که یا دارایی‌هایی که آزاد میشه میاد در جهت مردم استفاده خواهد کرد، اما به خاطر تورم خیلی بالا و شرایطش سخت معیشتی ما شاهد اعتراضات بیشتری خواهیم بود و این اعتراضات کمک میکنه به اینکه گسترش پیدا بکنه اونها.
1: محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس چندی پیش در یک اظهار نظر رسمی اعلام کرد که سطح زیر کشت خشخاش در ایران به حدود 32 هزار هکتار رسیده، رقمی که به گفته او بیش از 3 برابر سالهای قبل است. تحقیقات ایران اینترنشنال هم نشان می‌دهد که در بخشی از دامنه‌های کوه زاگرس، جایی که سالها گندم و نخود مهمترین محصولات کشاورزی بودند، حالا بعضی کشاورزان به سراغ خشخاش رفتند، محصولی که کشت آن در ایران غیر قانونی است اما درآمدش از بسیاری از کشت‌های سنتی بیشتر است. گزارش همکارم سامان رحمتیان.
9: اینجا تیغ جای داس را گرفته، جایی که گندم دیگر نان نمی‌دهد. پیش از آن که آفتاب روی دامنه‌های زاگرس تند شود، کشاورزان با تیغ‌های کوچک روی قوزه‌های سبز شیار می‌کشند. اینجا دامنه زاگرس است، جایی که برای بعضی از کشاورزان خشخاش جای محصولات سنتی همچون گندم و نخود را گرفته. پیشتر این کشت چندان مرسوم نبود، اما این روزها به شکل قابل توجهی گسترش پیدا کرده. به گفته محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس، سطح زیر کشت خشخاش در ایران در سال 1404 نسبت به 1403 بیش از 3 برابر شده و به 32 هزار هکتار رسیده. اما برآورد دقیق سطح زیر کشت خشخاش دشوار است، زیرا بسیاری از این مزارع در مناطق دورافتاده و دور از دید رهگذران هستند. تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که بیش از 10 سال است که کشت خشخاش در زاگرس گسترش یافته.
10: اولش خیلی سخت می‌گرفتن، اما الان خیلی بهتر شده و کمتر سراغمون میان.
9: اینجا فقط موضوع تولید یک مخدر نیست، پای تغییری آرام در اقتصاد روستاهای ایران در میان است. سالها کشت گندم زندگی روستانشینان زاگرس را می‌چرخاند، اما امروز خشکسالی، افت آب‌های زیرزمینی و افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی را سخت‌تر از گذشته کرده.
11: نگهداری از خشخاش واقعاً کار سختیه، اما هیچ چاره دیگه‌ای نداریم. نمی‌تونم بذارم زن و بچه‌م گرسنه بمانن. اگه گندم بکارم حتی خرج زمین هم در نمیاد. هزینه‌ها آنقدر بالا رفته که آخرش چیزی برامون نمی‌مانه. تازه اگر دولت پول گندم رو به موقع بده.
9: شاید به همین دلیل است که بعضی از کشاورزان به سراغ محصول دیگری رفتند. اعداد هم بخشی از این ماجرا رو توضیح میدن. بر اساس آمارهای رسمی ایران و داده‌های سازمان ملل، درآمد 1 هکتار خشخاش در شرایط معمول میتواند بین 29 تا 72 برابر بیشتر از 1 هکتار گندم باشد. اختلافی که برای برخی از کشاورزان در سالهای خشکسالی و بحران معیشت تعیین کننده شده. اما ماجرای خشخاش فقط به مزارع زاگرس ختم نمی شود. صدها کیلومتر آنسوتر در افغانستان، کاهش بی‌سابقه کشت خشخاش پس از روی کار آمدن طالبان معادلات این بازار را در سراسر منطقه تغییر داده. به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر، کاهش کشت خشخاش در افغانستان باعث افت محسوس ورود و کشفیات تریاک در ایران شده و حتی تأمین مواد اولیه برخی داروها را با مشکل روبرو کرده. همزمان جنگ اخیر هم بر این فشارها افزوده و بحران تأمین دارو در ایران را تشدید کرده، به طوری که مقامات حوزه سلامت از کمبود نزدیک به 1000 قلم دارو در کشور خبر می‌دهند. این در حالی است که ایران همچنان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف تریاک در جهان است. مقامات وزارت بهداشت میگویند به غیر از آمار پنهان معتادان، حدود 3 میلیون نفر در ایران معتاد شناسنامه دار هستند و تریاک همچنان اصلی ترین مواد مصرفی آنهاست. تیغی که امروز در دامنه زاگرس بر قوزه خشخاش کشیده می شود، رد بحرانی را آشکار می کند که از خشکسالی و گرانی آغاز شده و حالا مسیر معیشت برخی از روستاهای ایران را تغییر داده. سامان رحمتیان، لندن.

ملی فوتبال آرژانتین در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی 2026 با 2 گل برابر اتریش پیروز شد و با 6 امتیاز راهیابی خود به مرحله حذفی مسابقات را قطعی کرد. لیونل مسی هر 2 گل مدافع عنوان قهرمانی را در دقایق 37 و 95 به ثمر رساند و با 5 گل در صدر جدول برترین گل زنان جام قرار گرفت. در چارچوب دور دوم بازی‌های گروه آی جام جهانی فوتبال، فرانسه و عراق ساعتی پیش به مساف هم رفتند و فرانسه با نتیجه 3-0 عراق را شکست داد. این در حالی است که بین دو نیمه این بازی وقفه بیش از 1 ساعته به خاطر رگبار و رعد و برق اعمال شد و تیم فرانسه با برد مقابل سنگال در بازی نخست و شکست عراق از این گروه صعود کرده و احتمالاً یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این دوره به شمار می‌آید. در یکی دیگر از دیدارهای جام جهانی 2026، تیم‌های نروژ و سنگال به مسافه هم رفتند و این مسابقه با نتیجه 2-3 به نفع نروژ به پایان رسید. در آخرین بازی روز دوشنبه به ساعت آمریکا، اردن و الجزایر در گروه جی به مسافه هم رفتند که در نیمه اولین بازی اردن با تک گل بازی در دقیقه 36 از الجزایر پیش افتاد. سپاسگزارم از همراهیتون با من در این بخش خبری. 8 صبح بخش بعدی خبره.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستانشناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.

0: اون چیزی که دیروز در سوئیس رخ داد در واقع شروع یک روند پرپیچ و خم متلاطم و به شدت بی‌ثبات دیپلماتیک برای 60 روز برای دستیابی به یک توافق نهایی هستش. این تازه آغاز یک ماراتون دیپلماتیکه که دو طرف ممکنه هیچ وقت به خط پایان نرسن و توافق در رابطه با حالا این تعیین نقشه راه برای دستیابی به توافق، ایجاد کمیته عالی اجرایی تفاهم، ایجاد اون واحد رفع تنش در رابطه با مسئله لبنان، برای اینا نشانه‌ای از گشایش دیپلماتیک تو گامن خوص هست. ولی به محض اینکه طرفین برن تو فاز مذاکرات محتوایی، مذاکرات فنی روی مسائل پرمناقشه، اختلافات شروع خواهد شد، چالش‌ها رو ما خواهیم دید و بعید به نظر میاد که دو طرف به نظر من بتونن تو یک بازه زمانی کوتاه تو 60 روز به یک توافق نهایی جامع فراگیر و دارای ضمانت اجرایی برسن و بتونن کلیه اختلافات رو در رابطه با همه موضوعات حل و فصل بکنن. نشانه‌ای هم دیروز از همین اختلافات ما دیدیم وقتی که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دائما استناد میکرد به بندهای 4 5 10 و 11 تفاهم که در رابطه با لغو محاصره دریایی آمریکا هستش، مسئله لغو تحریم‌ها، اموال و دارایی بلوک شده جمهوری اسلامی. یک مشکل بنیادین این تفاهم در درون خودش نبودن شفافیت و وجود ابهام هستش که این باعث میشه تعبیر پذیر باشه، تفسیر پذیر باشه این بندهای تفاهم. من مثال میزنم، مثلا در مورد مسئله اتمی تو تفاهمی که الان امضا شده، تفاهم یادداشت تفاهمه، گفته شده که مینیمم متدولوژی برای اون اورانیوم های غنی شده این هستش که باید رقیق سازی بشه. نمیاد تفاهم بگه که ماکسیمم متدولوژی چیه، آیا خروج اورانیوم غنی شده هستش؟ هیچ اشاره‌ای نشده به خروج، الزامی برای خروج اورانیوم غنی شده. اینا در واقع مسائل مورد اختلاف هست. یه مسئله دیگه هم این هستش که نمیتونید شما اسرائیل رو تو دنیای واقعیت راهبردی توی دیپلماسی، اسرائیلی که دوشادوش آمریکا واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم جنگیده، بخوایم نادیده بگیرید، ولی بازیگران مثل پاکستان و قطر به عنوان میانجیگر حاضر باشن. نمیشه نگرانی اسرائیل رو هم در رابطه با موشک بالستیک نادیده گرفت. و اینا میگم که پس یکی از بنیادی ترین موانع همون به نظر من نبود شفافیت و وجود ابهام توی بندها هستش که میتونه مانع باشه. 25 سال هم هستش که قدرت اروپایی و آمریکا دارن با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن که مهار بکنن. هر بار سیکل باطل یا چرخه معیوب دیپلماسی رو ما شاهد بودیم و به نظر من محتمل ترین سناریو احتمالاً اینه که ما شاهد یک وضعیت بن‌بست یا تعلیق دیپلماتیک برای مدتی هستیم. مقامات اسرائیل نمیان علنی خیلی صریح و تند و تیز انتقاد بکنن به دولت ترامپ به خاطر دو دلیل. اولا نمیخوان که ضربه‌ای وارد بشه به این روابط مستحکم استراتژیک بین واشنگتن و تل آویو، و دوم شاید چه بسا فکر میکنن که این تفاهمه به جایی نمیرسه، طرف به توافق نهایی نمیرسن و خیلی دیگه مقامات آمریکایی خوشبین هستن که بخوان به زودی به این توافق برسن. ولی اسرائیل میدونه که جمهوری اسلامی داره از حزب الله استفاده میکنه برای ضربه زدن به روابط بین نتانیاهو و ترامپ. به چه شکل؟ جمهوری اسلامی حزب الله رو تشویق میکنه به نقض آتش بس در لبنان که وقتی اسرائیل واکنش نشون بده به اقدامات بی‌ثبات کننده حزب الله، از نگاه آمریکایی‌ها این اسرائیل باشه که مانع داره تراشی میکنه برای دیپلماتیک، میخواد جمهوری اسلامی اینجا خونسازی بکنه کارت اسرائیل. من فکر می‌کنم که اسرائیل در مورد لبنان کوتاه نخواهد اومد و نمرازات دولت ترامپ رو نادیده نمیگیره، ولی کار خودش رو میکنه.
1: گفتگوهای فنی همون جزئیاتی هستش که احتمالاً ایالات متحده به دنبال اون هستش، یعنی بحث هسته‌ای شاید مهمترین محور اون باشه که ایالات متحده به دنبال این هستش که بخواد اون اورانیوم هایی رو که مد نظر آقای ترامپ هستش و از اون به عنوان گرد و غبار هسته‌ای یاد میکنه اونها رو به دست بیاره. و البته در کنار اون هم قرار هست به سایر موارد هم رسیدگی بشه. طبیعتاً این بحث 60 روز که حالا مجوزهایی را به گفته مقامات جمهوری اسلامی صادر شده از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده که بتونه نفت رو بفروشه و پول هم از طریق بانک مرکزی اون بخواد که هزینه بشه و بیاد به حساب بانک مرکزی، این هم میتونه که در خصوص ادامه اون بحث و گفتگو بشه. اما یک نکته وجوده و اون ورود بازیگران جدید هست، بازیگرانی که بودن ولی به این مذاکرات جدید وارد میشن. قرار هستش که آقای ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه بیاد به همینجا به برگنشتوک دیداری بکنه با نخست وزیر قطر و طبیعتاً اونها هم میتونن حالا مسائل خودشون رو مطرح بکنن. در واقع به نظر میاد اون توافق یک جانبه که آقای ترامپ با مقامات جمهوری اسلامی داشته و در اونجا قول داده بود که تمام تحریم ها رو برمیداره و اینها، به مزاق خب طبیعتاً شرکای اروپایی خوش نخواهد اومد و میتونه که تا حد زیادی چالش برانگیز باشه.
2: پدیده مدرسه خانگی به نظر من صرفاً یک انتخاب یا یک پدیده آموزشی نیست. اینو باید در بستر بحران‌های ساختاری آموزش عمومی و سیاست‌های نادرستی در نظام آموزش و پرورش ایران تحلیل کرد که به نابرابری و بیکیفیت بودن و عادلانه نبودن آموزش برمیگرده. به طور طبیعی بخشی از جامعه حرکت میکنه به سمت بازارهای جایگزین چون خانواده ها نگران هستن و بیش از این که این یه نوآوری باشه به نظر من یک ضعف حکمرانی آموزشیه که از فرسایش اعتماد مردم به نهاد مدرسه است. یعنی مردم به جای اینکه دنبال این باشن چه سیستم آموزشی باید حکمفرما باشه، باید به دنبال این باشن که چه راه حلی رو بخرن با پول. و در جامعه شناسی وقتی که میشه آموزش رو خرید، تو ادبیات رایج اصطلاحاً میگن آموزش کالایی شده، که اینا اثرات مستقیم نئولیبرالیسم در خدمات عمومی هست. یعنی یک بازار جایگزین آموزشی در خلأ نظارت‌های مؤثر رشد کرده و اغلب با وعده تضمین و موفقیت 100% تبدیل میکنه نگرانی خانواده رو به یک محصول قابل فروش. نکته مهم اینه که اینو صرفاً هم نباید یه بازار ببینیم، این یک در واقع محصول سیاست‌های ناکارآمد آموزش و پرورشی. ما اینو پیشتر در آزمون‌های تیمز و پرز هم دیده بودیم. یعنی انقدر شکاف طبقاتی زیاد شده و نظارت و استانداردسازی کمه که این بازارهای غیر رسمی رشد میکنن. اینا همه مغایر با چیزهایی که نهادهای بین المللی مثل یونسکو در مورد حق همگانی و برابر و با کیفیت و تحت نظارت عمومی داره. من در قسمت بعدی حالا اگه فرصت باشه یا تو یک برنامه دیگه میگم که انتقال دانش صرف ما تو مدرسه نداریم. ما اصلا مدرسه رو یک ابزار رهایی اجتماعی میبینیم که برای کاهش نابرابری و توانمند کردن بچه‌ها استفاده میشه، ولی جمهوری اسلامی آموزش رو تبدیل کرده به یک کالا که خانواده‌ها باید اونو بخرن. یعنی از حالت جمعی تبدیلش کرده به یک رقابت فردی متاسفانه که بچه‌ها دچار انزوا میشن و تجربه جمعیشون میاد پایین. جمهوری اسلامی توان این که آموزش و پرورش رو تبدیل کنه به یک نهاد پاسخگو نداره و مؤسسات هستن که کنترل روایت ها رو دست خودشون گرفتن و خانواده ها رو مجاب کردن که اگه فرزندتون بیاد موفق میشه، که این در آینده نزدیک به نظر من کل ساختار آموزش و پرورش رو دچار بحران های اساسی میکنه و واقعا باعث تاسفه.
3: سوال حزب من اکنون این است که آیا من بهترین فرد برای هدایت حزب کارگر به سوی انتخابات سراسری بعدی هستم یا نه؟ من پاسخ فراکسیون پارلمانی حزبم را شنیدم و آن را با خویشتنداری میپذیرم. هر تصمیمی که گرفتم با این هدف بود که کشور محبوبم را در اولویت بگذارم و همین دلیل از سمت رهبری حزب کارگر کنارگیری خواهم کرد. امروز صبح با اعلیحضرت پادشاه گفتگو کردم تا او را در جریان تصمیمم بگذارم. از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر خواهم خواست جدول زمانی را اعلام کند، به گونه ای که نامزدها از 18 تیر بتوانند اعلام شوند و روند تا تعطیلات تابستانی تکمیل شود. در صورت برگزاری رقابت این کار تضمین می کند که رهبر جدید پیش از بازگشت پارلمان در شهریور در جای خود باشد.
4: روند واگذاری قدرت به فرد دیگر یا به رهبر جدید حزب کارگر رسما آغاز شده و آقای استارمر که استعفا داد ساعت پیش در اینجا، معنایش این بود که فرد دیگر تا ساعت تاریخ 9 جولای که حزب کمیته اجرایی حزب تا اون زمان کسانی که مدعی رهبری هستند را کارش آغاز میکنه، در اون زمان هر فردی که مدعی باشه خودش رو ثبت نام میکنه و بالاخره به عنوان رهبر حزب انتخاب خواهد شد. حالا گمانه زنی ها وجود داره که دو سه نفری که حالا مدعی هستن، فرد بخت نخست با آقای اندی بارنهام است که به من دلیل هم از شهرداری منچستر استفاده داد و حالا نماینده مجلس شده. اون فرد اگر رقیبی جدی نداشت یعنی تا آخر جولای به عنوان نخست وزیر و رهبر جدید حزب انتخاب خواهد شد. اما چیزی که مهم است حالا که اینه که آقای استارمر با این استعفاش تقریبا روند تسریع بخشید و به حرفی ام اس حزبیانش آنطوری که خودش گفت گوش داد، چرا که همحزبیانی از او ماها بود که از پذیرایی از او از نمایشی که آقای استارمر در خانه شماره ده داشت ناراضی بودند. به دلایل مختلف، یکی از دلایلش انتخابات شوراهای محلی بود و نمایشی که در داخل در بحث‌های اقتصادی و نظامی داشت و همین گونه رابطه‌ای که با کشورها داشت، به خصوص رابطه‌ای که با آمریکا یکی از دوستای دیرینه و استراتژیک بریتانیا بود و رابطه خوبی با آقای ترامپ ماها بود نداشت و در جنگ با جمهوری اسلامی آمریکا را تنها گذاشت. یعنی همه این دلایل پشت سر هم یک جا شده بود و سبب این شد که آقای استارمر سرانجام امروز تسلیم بشه به خواست نمایندگان مجلس. حالا بعد از این حالا دیده شود که آقای برنهام چی برنامه‌ای برای کشور داره، برای رهبری کشور داره. حالا بعد از انتخاب شدنش اعضای کابینه‌اش رو انتخاب بکنه و با سوالات جدی که دمی روی مملکت جواب بده، مثلا با اروپا چی خواهد کرد، با جنگ جمهوری اسلامی چی خواهد کرد، با سپاه پاسداران چی خواهد کرد، سپاه پاسدارانی که ماها تلاش شد که تا در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا قرار بگیره و هنوز هم نگرفته و هنوز هم به عنوان گروه تروریستی در اینجا شناخته نمیشه، و با آمریکا که مهمترین متحد استراتژیک بریتانیا است، با دولت آقای ترامپ چی خواهد کرد، که این هم سوالات بسیار بسیار جدی که جدی است که آقای برنهام باید به او پاسخ بده. اما نکته مهمی که در این وسط ماجراها وجود داره اینه که حزب رفرم یا هم اصلاح به رهبری آقای نیجل فراج حزب راستگرایی است که خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده، که میگه که انتخابات زودهنگام باید برگزار بشه که تا سرنوشت مملکت یا کشور مشخص بشه. اما با این انتخابات زودهنگام هنوز حزب کارگر موافقت نشان نداده، چرا که در شرایط فعلی وضعیت حزب کارگر در بریتانیا بسیار خوب نیست. آمارها نشان میده که اون محبوبیتی را که دو سال و سه سال پیش در انتخابات سراسری داشت اون محبوبیت الان نداره، و آقای برنهام هم اون مشروعیتی را که آقای استارمر یادتان باشه که داشت که انتخابات برد و آمد نخست وزیر شد، مشروعیت را هم نخواهد داشت. دیده شود که حالا آقای برنهام چی خواهد کرد.

تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند. ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش های نافرجام دهه های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.

0: وقتتون بخیر. 8 صبح در ایران، سه‌شنبه دوم تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید در لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از مذاکرات. ترامپ میگوید این منابع صرف خرید محصولات کشاورزی از آمریکا می‌شود. تهران میگوید الزامی وجود ندارد. تعلیق موقت بخشی از تحریم‌های انرژی ایران. وزارت خزانه داری آمریکا فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را برای 2 ماه مجاز اعلام کرد. روایت‌های متناقض از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی در سوئیس. آمریکا از موافقت تهران با بازگشت بازرسان آژانس خبر داد. رسانه‌های نزدیک به سپاه تکذیب کردند. و افزایش 3 برابری سطح زیر کشت خشخاش در ایران. بحران معیشت کشاورزان را به سوی کشت غیرقانونی سوق داده. خوش آمدید. در پی برگزاری نخستین دور مذاکرات تهران و واشنگتن در سوئیس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرد بر پایه توافق به دست آمده بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد. هرچند به گفته او ایران عمده این پول را صرف خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی خواهد کرد. ترامپ همچنین بار دیگر هشدار داد اگر تهران به توافق پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، واشنگتن اقدام لازم را انجام خواهد داد. If the sanctions go out,
1: money's going to be put into this country. اگر تحریم‌ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمی‌توانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد می‌کنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. اینو بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنن، چون مردمشون الان گرسنه‌ن و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما می‌خرن، ذرت، سویا و محصولات مشابه، و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته، فکر نمی‌کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تایید کرد بخشی از اموال بلوکه شده ایران آزاد شده. به گفته محمد باقر قالیباف بر اساس مفاد تفاهم نامه برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران باید 2 بسته 6 میلیارد دلاری آزاد شود. او افزود اقدامات اولیه این موضوع در سفر هیئت ایرانی به قطر انجام شده بود، اما امضای نهایی آن قرار بود در جریان مذاکرات سوئیس صورت گیرد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأکید کرده ایران هیچ الزامی برای خرید نهادهای کشاورزی از آمریکا ندارد. همتی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت اگر قیمت و کیفیت نهادهای آمریکایی نسبت به سایر کشورها مناسب تر باشد، خرید از این کشور نیز امکان پذیر است. به گفته همتی، وزارت جهاد کشاورزی در سالهای اخیر نیز بخشی از خریدهای خود را از طریق شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی انجام داده. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، می‌گوید آمریکا می‌خواهد در تفاهم با تهران در کنار امتیازدهی به جمهوری اسلامی، امتیازهای بیشتری را به دست بیاورد.
2: کشورها در زمانی که به تفاهم و توافق می‌اندیشند، به ویژه آمریکا، برای این هستش که امتیازی که داره میده بتونه اون امتیاز رو در درون کشور آمریکا هزینه کنه. به این ترتیب این توافق یا تفاهم، هر آنچه که نامش رو بگذارن، دوره 60 روزه آزمایشی داره و برای این 60 روز آزمایشی آمریکا بدش نمیاد که این تجربه رو داشته باشه، که ببینه که جذب بکنه تمام نگاه‌های کشورهای منطقه رو به این موضوع که آمریکا داره به اینها امتیاز میده و اونها استفاده نکنه. یادمون باشه که سازمان ملل در مورد عراق یه قانونی داشت به عنوان استفاده از فروش نفت برای دارو و غذا. این مسئله‌ای که وجود داره، دارو و غذا، آمریکا میخواد بگه که در اون مسیر داره حرکت میکنه و ایران میخواد بگه نه، ما خودمون تصمیم میگیریم. واقعیت این استش که آمریکا یه امتیاز میده تا بتونه امتیازهای دیگری رو به دست بیاره. به این ترتیب نباید فکر کرد که مسئله فشار حداکثری رو آمریکا گذاشته کنار، بلکه

0: متعهد شده عبور و مرور آزاد کشتی ها در تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه ورود به ایران را بدهد. به گفته بسنت، این مجوز که تا 30 مرداد اعتبار دارد شامل فعالیت کشتی های پیشتر تحریم شده و همچنین خدمات مرتبط از جمله بیمه، مدیریت کشتی، سوخت رسانی و عملیات دریایی هم می شود. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا میگوید این تفاهم نامه باعث کاهش فشارهای اقتصادی بر رژیم ایران خواهد شد و میتواند برای فعالان بازار نفت اطمینان خاطر ایجاد کند تا نگران تحریم های اعمال شده علیه ایران نباشند.
1: مجوز 60 روزه است، ولی خب اینجوری که مذاکرات پیش میره احتمال زیاده که دوباره تمدید بشه. این که واقعا یه نشونه ای از کاهش فشار اقتصادی آمریکا هست یا نه، خب این مجوز رو شما باید کنار بقیه اون موارد توی این تفاهم نامه که مربوط به مسائل تحریمی میشه کنار هم بذارید، میبینید خب 100% یه کاهش جدی فشار اقتصادیه. یکیش مخصوصا اینه که آمریکا و وزارت خزانه داری و دفتر سابق من تحریم های جدیدی بر ضد ایران نخواهد گذاشت مدتی که این مذاکرات پیش خواهد رفت. خب اونو بذارید کنار این مجوز، این میتونه توی بازار نفت، بازار پتروشیمی یه اطمینانی حاصل بکنه برای کسانی که توی این بازار فعال هستن که وارد این تعاملات اقتصادی بشن با ایران بدون اینکه نگران تحریما باشن. خب این ممکنه به احتمال زیاد واقعا فشار رو کم میکنه روی ایران. اینکه میتونه این یه بخش دوم سوالتون که این ممکنه یه پیشبردی باشه برای کاهش گستره تر تحریما. خب ببینید اون جوری که توی این تفاهم نامه نوشته شده بود، اگه در مسائل هسته‌ای به توافقات جدی برسن تمام تحریم های ایران برداشته خواهد شد. اینو بدونید رئیس جمهور تو آمریکا اجازه اینو نداره از لحاظ قانونی که تمام این تحریما رو برداره. بسیاری از این تحریما قانون توی آمریکا، رئیس جمهور میتونه این تحریما رو لغو بکنه برای یه مدتی، همون جوری که زمان برجام اینجوری بود، و این نمیتونه این تحریما رو به طور دائم بردارن. برای همین من فکر میکنم که این قولی که توی تفاهم داده شده بود، تفاهم نامه شده بود، میتونه نشونه از این باشه که کسانی که تو آمریکا تو کاخ سفید اینو قبول کردن خیلی خوشبینانه نبودن نسبت به اینکه تفاوق آخری بهش برسن.
0: در حالی که مذاکرات فنی بین آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از موافقت جمهوری اسلامی با بازرسی‌های گسترده هسته‌ای خبر داد. دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت ایران موافقت خواهد کرد تا برای تضمین شفافیت هسته‌ای بازرسی‌های گسترده تسلیحاتی در بلند مدت انجام شود. جدی بنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم در نشست خبری در سوئیس گفت جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده و همچنین چارچوبی برای ادامه مذاکرات فنی ایجاد شده.
2: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها پذیرفتن که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنن. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران، و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این
0: مایکل بامگاردنر، نماینده جمهوری خواه آمریکا، در شبکه ایکس نوشت ایران دارای سلاح هسته‌ای یک تهدید ایران دارای سلاح هسته‌ای یک تهدید امنیت ملی درجه یک است و آمریکا باید محاصره تنگه هرمز را تا تحویل کامل اورانیوم غنی شده ایران حفظ کند. او نوشته آمریکا باید راهبردی دنبال کند که برنامه هسته‌ای سپاه پاسداران را تضعیف کند و تاکید کرد این تهدیدها تا زمانی که ایران توسط جهادگرایان اداره می شود ادامه خواهد داشت. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی به بازرسان هسته‌ای اجازه بازگشت به ایران را می‌دهد و آن را اولین گام در یک فرایند گسترده‌تر خواند. مایک والتز در مصاحبه با شبکه خبری فاکس این روند را با برجام مقایسه کرد و افزود حکومت ایران تحت توافق قبلی کنترل بیش از حد بر بازرسی

0: ها داشت. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد ابراز اطمینان کرد که بازرسی ها در هر زمان و هر مکان انجام خواهد شد. در مقابل خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اظهارات جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره بازگشت بازرسان آژانس به ایران را کذب خوانده. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده در مذاکرات سوئیس هیچ صحبتی درباره حضور بازرسان در کشور نشده است. امید مماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید نقیضه‌گویی مسئولان جمهوری اسلامی ناشی از ناهماهنگ بودن خواسته آنها و مخالفانشان در داخل است.
1: ببینید، جزئیات این مسئله هنوز مشخص نیست، ولی مسئله اصلی این است که در تهران گروه‌هایی هستند که از اساس مخالف مذاکرات هستند و اینکه مذاکره کنندگان مثلا در خصوص تنگه هرمز موافقت کردند که تنگه هرمز باز بشه برای دو ماه و موضوعی که در طی هفته گذشته تبلیغ می‌کردند که مثلا این تنگه هرمز رو ما نه تنها با اونی که اهرم فشار در نظر می‌گیریم، بلکه برای مدت طولانی عوارض دریافت خواهیم کرد و میلیاردها دلار رو به سمت ایران سرازیر خواهیم کرد. حتی در خصوص این مسئله که الان واگذار کرد تیم مذاکره کننده مشکل دارن، در خصوص مسئله هسته‌ای که اساسا بحثی در خصوصش بشه مشکل دارن و هر گونه صحبتی یا مذاکره یا مصالحه‌ای یا زمانبندی و مرحله بندی این درخواستا براشون مشکل زا هست. مسئله‌ای که وجود داره این است که به هر حال یکی از موضوعات اصلی این مذاکرات که مبنای جنگ بود از نظر آمریکا موضوع اورانیوم قرین شده هستش و قبل از اینکه اساسا وارد اون پروسه رقیق سازی اورانیوم 60% قرین شده مثلا بخوام بشن یا اینکه دسترسی داشته باشن به تاثیر اتمی ایران یا در خصوص توقف قرین سازی صحبت بکنن، مسئله این هستش که بازرسای آژانس بتونن که در ایران حضور پیدا بکنن و بدونن که مثلا در چه وضعیتی هست، یعنی یک اقدام میانه ای هستش. ولی میبینیم که در خصوص حتی صحبت کردن در خصوص حضور بازرسان که تا قبل از جنگ پارسال هم اینا میتونستن که در ایران بیان و برن و یه سطحی از نظارت داشتن، الان در داخل کشور با مخالفت مواجه میشیم و این اختلاف نظرها ناشی از همین هماهنگ نبودن سیاسی در داخل کشور بین مذاکره کنندگان و گروه‌های مخالفشون هست.
0: قدرت‌های آسیایی از مذاکرات و توافقات میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا استقبال کردند. وزیر خارجه چین با معاون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار و بر شراکت راهبردی حکومتش با تهران تاکید کرده. وزیر خارجه کره جنوبی از ایجاد یک کارگروه همکاری اقتصادی با خاورمیانه خبر داده و وزیر خارجه ژاپن هم بر همکاری برای پیشرفت روان و سازنده مذاکرات صلح تاکید کرده. در تایپه با همکارم توماج تاهباز همراه میشم. توماج، از واکنش ها و بازتاب روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن بگو بهمون در آسیا.
2: اظهارات و واکنش‌های مختلفی انجام شده اینجا در میان هم دموکراسی‌های آسیایی هم حکومت چین. از بالا از همون چین شروع کنم که در واقع جمهوری اسلامی اون رو یک رفیق مهمی برای خودش میدونه. وانگی وزیر خارجه دیپلمات ارشد جمهوری خلق، مدیر ارشد اون در واقع دفتر سیاسی حزب حاکم، با معاون شورای امنیت ملی حکومت اسلامی تو ایران دیدار کرده. اظهارات دیپلماتیک بوده اما وانگ تاکید کرده که جمهوری اسلامی شریک راهبردی جمهوری خلق چین هست. چینی ها معمولا وقتی اوضاع آرومه روی این شراکت راهبردی تاکید ویژه‌ای دارن، البته مشخص نیست که حالا رویکرد طرف به شراکت راهبردیشون یک جور باشه. به هر حال بیجینگ، وانگ گفته که بیجینگ از هر تلاشی برای صلح هم حمایت میکنه. گفته بیجینگ به مناسبات با جمهوری اسلامی نگاه راهبردی داره، نگاه بلند مدت داره، میخواد کنار تهران باشه، حالا چه با افزایش اعتماد سیاسی، تعمیق اعتماد سیاسی، همکاری‌های عملی، به اصطلاح افزایش تبادلات و این حرفا. با این حال در طول ساعت‌های گذشته گزارش‌های منتشر شده از جمله در نیویورک تایمز که حتی اگر تحریم‌ها تعلیق بشه علیه نفت ایران که جمهوری اسلامی می‌فروشه، باز هم احتمالاً چین ممکنه طول بکشه تا این نفت رو بگیره. اولاً که خب پالایشگاه‌های خصوصی که خریدار 90% نفت ایران بودن اساساً نفت تخفیفی می‌خریدن و ممکنه نفت بدون تخفیف رو اگه بخواد ایران جمهوری اسلامی بخواد بفروشه چندان مایل بهش نباشن. بدون اینکه به جافه اینکه در طول ماهای گذشته در طول جنگ هم دیدیم که اساساً چین تمایل کمتری به خرید نفت داره، انبارهاش پرن و اساساً استفاده از سوخت‌های فسیلی به طور قابل توجهی کم شده در چین. در کره جنوبی چوهیان وزیر خارجه کنفرانس خبری داشته، گفته کارگروه همکاری اقتصادی با خاورمیانه قرار ایجاد بشه که هدف اون به اصطلاح پروژه های بازسازی منطقه خاورمیانه بعد از جنگ، و گفته که قرار مثلا مشارکت شرکت های کره ای هم آسون بشه. به نظر میرسه کره ها دوباره خواب دارن از این فرصت که ایجاد شده، مهیا شده برای شرکت هاشون، میخوان استفاده بکنن. به اضافه اینکه خب همکاری های به اصطلاح دفاعی زیادی هم با کشورهای عربی دارن. آقای چوهیان منتها گفته این ربطی به اون صندوق 300 میلیاردی که آمریکا قولشو داده و گفته بعضی از کشورها از جمله کره و ژاپن و سنگاپور و مالزی قرار تو شرکت کنن نداره. آقای چو گفته که هنوز درخواست رسمی از سوی آمریکا برای اون صندوق ارائه نشده. در ضمن گفته مسیرهای همکاری از جمله با جمهوری اسلامی هم بررسی میشه، اما کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی کشورهای عربی منتهی متحدان سئول در اولویت هستن. ژاپن هم خواب وزیر خارجه از مذاکرات استقبال کرده. مثلا میشه متعی گفته که توکیو شهیدن، امیدواره که تفاهم از طرف همه طرف‌ها اجرا بشه و کشتیرانی ایمن و آزاد هم هر چه زودتر در منطقه تنگه هرمز برقرار بشه.
0: ممنونم ازت. همکارم توماج تاهباز از تایپه واکنش‌های آسیا رو گفت. پوشش رسانه‌ها در استرالیا از تحولات مربوط به ایران همچنان ادامه داره. تمرکز بخش قابل توجهی از این گزارش‌ها بر روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن و تنش‌ها در تنگه هرمز. برخی گزارش ها از چالش های پیش روی مذاکرات و اختلاف ها بر سر آینده این آبراه راهبردی میگویند. مقاومت زنان ایران در برابر حجاب اجباری هم از دیگر محورهای مورد توجه این رسانه ها بوده. و همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه شده با من. علیرضا، پوشش رسانه‌های استرالیا از مذاکرات و تنگه هرمز و تحولات داخلی ایران الان داره حول چه محورهایی می‌گرده؟
3: تأمین شکننده بودن توافق بین تهران و واشنگتن خب همچنان یکی از محورهای اصلی گزارش‌های رسانه‌های استرالیایی. به عنوان نمونه روزنامه دی استرالیان در دو گزارش جداگانه نوشته که تحولات مربوط به لبنان و اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز تردیدها رو درباره آینده توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا افزایش داده و باعث شده که بخشی از مذاکرات تحت تأثیر موضوعاتی قرار بگیرن که خارج از پرونده اصلی گفتگوهاست. به نوشته این روزنامه استرالیایی، بازگشت محدودیت‌ها در تنگه هرمز و گره خوردن سرنوشت این آبراه حیاتی به تحولات لبنان و موضوع حزب الله، این پرسش رو مطرح کرده که این توافق اخیر تا چند اندازه میتونه پایدار بمونه. استرالیان بر این باور هستش که جمهوری اسلامی همچنان روی اهرم تنگه هرمز و نفوذش بر حزب الله برای پیشبرد خواسته هاش در مذاکرات حساب باز کرده. اسکای نیوز استرالیا هم با بازنشر گزارشی از نیویورک پست توجه خودش رو به پیامدهای اقتصادی تنش‌ها در تنگه هرمز متمرکز کرده. بر اساس این گزارش تهران در تلاش هستش تا کشتی‌های تجاری رو برای عبور از این آبراه حیاتی مجبور کنه که در نهاد تازه تأسیس مدیریت آبراه خلیج فارس ثبت نام بکنن و بیمه مورد تایید جمهوری اسلامی رو دریافت بکنن. طرحی که خب از سمت شرکت‌های بیمه و فعالان صنعت کشتیرانی غرب غیر قابل قبول و غیر قابل اجرا توصیف شده. این گزارش با اشاره به اینکه حدود 1/5 نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کنه تاکید کرده که قبل از جنگ روزانه بیش از 130 کشتی از این آبراه عبور می‌کرده و ادامه تنش‌ها و وجود مین‌های دریایی باعث شده تا تجارت دریایی و فعالیت بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی هنوز به شرط عادی بر نگرده. در کنار این موضوعات، اسکای نیوز استرالیا در گزارشی به مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری پرداخته و با استناد به گزارش شبکه CBS از تهران نوشته که با وجود خطر برخورد گشت ارشاد و سرکوب‌های خونین، زنان بیشتری بدون روسری در اماکن عمومی ظاهر میشن. در این گزارش قانون حجاب اجباری در ایران سرکوبگرانه توصیف شده و یک دختر 16 ساله در گفتگو با CBS گفته که زنان ایرانی همچنان به هر شکلی در برابر یک حکومت دیکتاتور ایستادگی میکنن و این گزارش تاکید کرده که با وجود سرکوبها و فشارهای حکومتی بسیاری از زنان ایرانی همچنان بر حق انتخاب پوشش و آزادیهای فردی خودشون پافشاری میکنن و به مقاومت در برابر حجاب اجباری ادامه میدن.
0: ازت ممنونم همکارم علیرضا محبی ملبورن. محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس چندی پیش در یک اظهار نظر رسمی اعلام کرد که سطح زیر کشت خشخاش در ایران به حدود 32 هزار هکتار رسیده، رقمی که به گفته او بیش از 3 برابر سالهای قبل است. تحقیقات ایران اینترنشنال هم نشان می‌دهد که در بخشی از دامنه‌های کوه زاگرس، جایی که سال‌های گندم و نخود مهمترین محصولات کشاورزی بودند، حالا بعضی از کشاورزان به سراغ خشخاش رفتند. محصولی که کشت آن در ایران غیر قانونی است، اما درآمدش از بسیاری از کشت‌های سنتی بیشتر است. گزارش همکارم سامان رحمتیان رو ببینید.
4: اینجا تیغ جای داس را گرفته، جایی که گندم دیگر نان نمی دهد. پیش از آن که آفتاب روی دامنه های زاگرس تند شود، کشاورزان با تیغ های کوچک روی قوزه های سبز شیار می کشند. اینجا دامنه زاگرس است، جایی که برای بعضی از کشاورزان خشخاش جای محصولات سنتی همچون گندم و نخود را گرفته. پیشتر این کشت چندان مرسوم نبود، اما این روزها به شکل قابل توجهی گسترش پیدا کرده. به گفته محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس، سطح زیر کشت خشخاش در ایران در سال 1404 نسبت به 1403 بیش از 3 برابر شده و به 32 هزار هکتار رسیده. اما برآورد دقیق سطح زیر کشت خشخاش دشوار است، زیرا بسیاری از این مزارع در مناطق دور افتاده و دور از دید رهگذران هستند. تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که بیش از 10 سال است که کشت خشخاش در زاگرس گسترش یافته.
5: اولش خیلی سخت می‌گرفتن، اما الان خیلی بهتر شده و کمتر سراغمون میان.
4: اینجا فقط موضوع تولید یک مخدر نیست، پای تغییری آرام در اقتصاد روستاهای ایران در میان است. سالها کشت گندم زندگی روستانشینان زاگرس را میچرخاند. اما امروز خشکسالی، افت آب‌های زیرزمینی و افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی را سخت‌تر از گذشته کرده.
6: نگهداری از خشخاش واقعاً کار سختیه، اما هیچ چاره دیگه‌ای نداریم. نمیتونم بذارم زن و بچه‌م گرسنه بمانن. اگه گندم بکارم حتی خرج زمین هم در نمیاد. هزینه ها انقدر بالا رفته که آخرش چیزی برامون نمیمانه، تازه اگر دولت پول گندم رو به موقع بده.
4: شاید به همین دلیل است که بعضی از کشاورزان به سراغ محصول دیگری رفتند. اعداد هم بخش از این ماجرا رو توضیح میدهند. بر اساس آمارهای رسمی ایران و داده‌های سازمان ملل، درآمد 1 هکتار خشخاش در شرایط معمول می‌تواند بین 29 تا 72 برابر بیشتر از 1 هکتار گندم باشد. اختلافی که برای برخی از کشاورزان در سال‌های خشکسالی و بحران معیشت تعیین کننده شده. اما ماجرای خشخاش فقط به مزارع زاگرس ختم نمی‌شود. صدها کیلومتر آن سوتر در افغانستان، کاهش بی سابقه کشت خشخاش پس از روی کار آمدن طالبان، معادلات این بازار را در سراسر منطقه تغییر داده. به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر، کاهش کشت خشخاش در افغانستان باعث افت محسوس ورود و کشفیات تریاک در ایران شده و حتی تأمین مواد اولیه برخی داروها را با مشکل روبرو کرده. همزمان جنگ اخیر هم بر این فشارها افزوده و بحران تأمین دارو در ایران را تشدید کرده، به طوری که مقامات حوزه سلامت از کمبود نزدیک به 1000 قلم دارو در کشور خبر میده. این در حالی است که ایران همچنان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف تریاک در جهان است. مقامات وزارت بهداشت میگویند به غیر از آمار پنهان معتادان، حدود 3 میلیون نفر در ایران معتاد شناسنامه دار هستند و تریاک همچنان اصلی ترین مواد مصرفی آنهاست. تیغی که امروز در دامنه زاگرس بر قوزه خشخاش کشیده می شود، رد بحرانی را آشکار می کند که از خشکسالی و گرانی آغاز شده و حالا مسیر معیشت برخی از روستاهای ایران را تغییر داده. سامان رحمتیان، لندن.
0: و در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com بزنید تا از اخبار لحظه به لحظه آگاه باشید. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با من و این بخش خبری. 9 صبح به وقت ایران با یک بخش خبری دیگه همراهتون خواهم.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: مذاکرات تهران واشنگتن به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
2: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تمام شد.
3: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها راجبش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
2: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
4: تسهیل کننده هست اما تعیین کننده نیست.
5: فکر می‌کنیم بزرگترین چالش ها چیه؟
1: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم.
6: وقتی که پای نواز نتانیاهو پیش میاد،
2: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه است؟ درباره جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشت ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
1: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
5: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
7: مردم مثل یک انبار باروت الان هستن که منتظر یک جرقه.
8: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
9: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
10: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
8: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
11: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
8: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. شواهد و قرائن نشون میده عقب نشینی جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای در قبال دریافت یک مجوز 60 روزه برای صادرات نفت رخ داده. در حالی که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر در سیاست تبلیغاتی علنی خودش مدام تکرار میکرد که مذاکرات درباره مسئله هسته‌ای نیست و فقط درباره پایان جنگ، درباره لغو تحریم‌هاست، درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده است و قالیباف هم همین امروز فقط این بخش از مذاکرات رو گفت، ولی حالا معلوم شده در مذاکرات سوئیس قبول کردن بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگردن ایران و از وضعیت تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و اورانیوم‌های غنی شده‌اش یک گزارش تهیه کنن معلومه برای آمریکا. لغو 60 روزه تحریم در ازای باز کردن تنگه هرمز و دادن مجوز ورود به بازرس آژانس. طبق معمول جمهوری اسلامی تا وقتی که مجبور نشد این موضوع رو مخفی کرد. حالا که طرف آمریکایی اونو علنی کرده و گفته بازرسای آژانس به ایران میرن، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته یک کمی مذاکره هسته‌ای هم کردیم. در حالی که تا همین دیروز میگفتن فقط درباره پایان جنگ، لغو تحریم‌ها و آزادسازی پول مسدود شده مذاکره میکنیم. دیروز رسانه‌های سپاه می‌گفتند هیئت جمهوری اسلامی در اعتراض به حرف‌های ترامپ مذاکرات را ترک کرد. ولی ونس امروز گفت نه، 9 ساعت در حال مذاکره بودن ماما. نکته مهمی که در سیاست خبری و تبلیغاتی جمهوری اسلامی هست اینه که اول سکوت می‌کنه. خبر عقب نشینی‌ها و شکست‌هاشو منتشر نمی‌کنه. بعد که طرف مقابل خبر رو منتشر کرد، جمهوری اسلامی میاد ناچارن اصل خبر رو میپذیره، ولی بازم تلاش میکنه اونو بی اهمیت جلوه بده. مثل امروز اول خبرگزاری اینا گفت کاملا مذاکرات هسته‌ای با آمریکا تکذیبه. بعد که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت نخیر، جمهوری اسلامی درباره پرونده هسته‌ای مذاکره کرده و حتی حاضر شده بپذیره بازرسا برن ایران، بقایی سخنگوی وزارت خارجه اومد گفت یه مقدار کمی گفتگو هسته‌ای کردیم. درست مثل مخفی‌کاری قبلی در مذاکرات هسته سال گذشته عمان. اون موقع میگفتن فقط مذاکره غیر مستقیم میکنیم با آمریکا. بعد که طرف آمریکایی گفت نخیر، توی حال ورودی ساختمون یه مذاکرات مستقیمی هم با عراقچی داشتیم، عراقچی و جمهوری اسلامی اومدن گفتن که البته یه گفتگوی سرپایی کوتاهی هم باهاشون داشتیم که بعد معلوم شد خیلی هم کوتاه نبود. الانم در مورد عقب نشینی قالیباف و در واقع عقب نشینی جمهوری اسلامی همین اتفاق داره میفته. مشکل اصلی نظام اینه که علنی اعلام میکنه که مشتبه مخالف مذاکرات هسته‌ایه و به تیم مذاکره کننده اجازه نداده در این باره مذاکره کنن. بعد معلوم میشه مذاکره کردن، عقب نشینی هم کردن و درباره اصل مذاکره و عقب نشینیشون به مردم دروغ گفتن. یه موقعیت متناقضی که نظام توش گیر کرده اینی که تا پریروز میگفتن مشتبه اجازه مذاکره درباره هسته‌ای رو نمیده، اما الان معلوم شده که دیروز مذاکره کردن و عقب نشستن.
1: اینی که دارم میگم 15 فروردینه، مذاکراتی که تو پاکستان منم رفته بودم 21 رفتیم، 22 و 23 بود. این مال 15 فروردینه. این جملات آغاز: بنده با انجام مذاکرات بر اساس شرایط زیر مخالفتی ندارم. من انگیزه که داشتم رفتم فقط به خاطر این فرمایش. خب شرایط چیه؟ 11 تا شرط مطرح کرده. من نمیخوام همش اینجا بخونم. یک، موضوع اصلی از دایره مذاکره بیرون باشه. این حق مسلم ماست، نباید بیان. چرا؟ آقا دقیقاً دست گذاشت رو هدف ترامپ. ترامپ برای اینکه دنیا رو توجیه بکنه که چرا به ایران حمله کرد، توجیه نداره برای چی حمله کرده. همیشه میگه ایران دنبال بمب نمیدونم هسته‌ایه. ما اینو از دست این دروغ از دستش میگرفتیم.
0: خب حالا معلوم شده هم مشتبه عقب نشینی کرده هم قالیباف. به نظرم جدای از دروغگوی همیشگی نظام و جدای از اینی که به طور علنی رجز میخونن ولی پشت پرده عقب نشینی میکنن، جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری و از سرگیری صادرات نفت داشته. و این مجبورش کرده عقب نشینی کنه برخلاف رجزخانی علنیش. آمریکا الان دست گذاشته روی همون نقطه ضعف فعلی و فوری نظام، یعنی قطع صادرات نفت و بحرانی شدن وضعیت تولید و صادرات نفت و قطع درآمد نفتی جمهوری اسلامی. به همین دلیل یه مجوز 60 روزه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به جمهوری اسلامی دادن، در مقابلش گفتن باید تنگه رو باز بذاری، بازرسان برگردن ایران تأسیسات اتمی تو ببینن. آمریکا با این کار دوتا امتیاز به دست میاره. یکی اینی که بازار نفت رو از بحران خارج میکنه، کارتش رو از جمهوری اسلامی میگیره. دوم اینی که برای اولین بار ظرف دقیقاً یک سال گذشته میتونه از طریق بازرسای آژانس یه گزارش میدانی دقیق از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به دست بیاره که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در چه وضعیتی هست و اون 9 تن اورانیوم غنی شده، مخصوصا اون 440 کیلو اورانیوم به شدت غنی شده کجاست، در چه وضعیه، تا بعد آمریکا تصمیم بگیره که بر اساس این گزارش چیکار بکنه درباره گام‌های بعدی در قبال جمهوری اسلامی. از اونجایی که مجوز صادرات نفت هم 60 روز است، منطقا بازرسای آژانس هم در این 60 روز به ایران میرن و جمهوری اسلامی راجع به این سکوت کرده. بازرسا میرن تا وضعیت تأسیسات هسته‌ای رو بعد از بمبارانای یک سال اخیر ببینن و نظر خودشون رو درباره اورانیوم غنی شده با آمریکا بگن. جمهوری اسلامی داره اینو قایم میکنه. حرفای روز شنبه پزشکیان که گفت ما در 50 روز گذشته حتی نتونستیم یه بشکه نفت صادر کنیم و این روی وضعیت اداره کشور تأثیر جدی گذاشته، نشون میده آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی.
2: چون ما در این کشور تا 5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم. واقعیت هست یا نیست؟ 40-50 روز یک بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. ما اگر پشتیبانی نمی‌کردیم رزمندگان ما نمی‌تونستن بجنگن. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون، ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگه.
0: نکته دیگه که در مورد وضعیت این روزهای جمهوری اسلامی میشه گفت اینی که علنی رجز میخونه ولی پشت پرده عقب نشینی میکنه. جدای از این، هسته سخت نظام به معنای مشتبه و سپاه و امثال اژه‌ای در حال فاصله گرفتن از تفاهم‌نامه با آمریکان و احتمالاً اگر توافقی هم در کار باشه بازم تلاش میکنن همین فاصله رو محتاطانه با توافق حفظ کنن، چون عقب نشینی شکسته. به همین دلیل نظام داره تبلیغ میکنه که تفاهم‌نامه نظر مشتبه خامنه‌ای نبوده و نظر دیگه ای داره مشتبه. سپام داره همین حرفو میزنه، میگه این نظر ما نبوده تفاهم نامه. اژه‌ای هم امروز در دیدار اعضای شورای عالی قضایی هم فاصله خودشو از تفاهم نامه حفظ کرد. دلیلش اینه هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به احتمال زیاد شامل یک تعداد زیادی از عقب نشینی های هسته ایه. عقب نشینی از غنی سازی، سالها میگفتن حق مسلم ماست، پذیرش نابودی تأسیسات هسته‌ای که نتونن بازسازیش کنن، رقیق کردن محصول سالها غنی‌سازی یعنی اورانیوم غنی شده، از دست دادن سانتریفیوژه که این سالها بهش پوز میدادن و مهمتر از همه بازرسی‌ها رو باید بپذیرن، محدودیتایی که میگفتن نمیپذیرن باید بپذیرن و در نهایت عملا اینا به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود که به گفته کارشناسا حدود 2,000 میلیارد دلار هزینه مستقیم و غیر مستقیم این برنامه ناموفق هسته‌ای بوده در 3 دهه گذشته، گرانترین برنامه تاریخ ایران و ناکامترین پروژه راهبردی نظام. 60 روز دیگه قرار جمع شدنش شروع بشه. به همین دلیل نظام به معنی مشتبه و سپاه و امثال اژه‌ای میخوان از این شکستی که جلوشونه فاصله بگیرن و بگن مذاکره و تفاهم کار دولت و پزشکیان و حداکثر شورای عالی امنیت ملیه. منتها این وسط با وجودی که سپاه تلاش میکنه مثل مشتبه دامن خودشو از این تفاهم و شکست بعدی در توافق دور نگه داره، ولی بالاخره پای سپاه طوری گیره که کسی اینو از سپاه باور نمیکنه، بگه من کاری نیستم. اگر تفاهم نام مصوب شورای عالی امنیت ملیه، دبیر این شورا یعنی محمد باقل زرقت از فرمانده ارشد سپاه است. خیلی از سردارای با نفوذ سپاه الان عضو شورای عالی امنیت ملیان، مثل احمد وحیدی فرمانده کل سپاه. اصلا مذاکره کننده اصلی با آمریکا یعنی قالیباف از مهمترین فرمانده های سپاه است. سپاه نمیتونه فرار کنه بگه که اگر برنامه هسته‌ای رو دادیم رفت، من کاری نیستم. بنابراین سپاه هر چقدرم تلاش کنه بگه تفاهم‌نامه و عقب نشینی گام به گام هسته‌ای کار دولت و پزشکیانه، خیلی نمیتونه از این کاری بتونه بکنه تو این زمینه. همه امور اصلی جنگ و مذاکره الان دست فرمانده ارشد سپاه است. قالیباف هم در این وسط موقعیتش طوریه که درسته که میخواد خودش رو چهره اصلی جمهوری اسلامی بعد از رهبر نشون بده، ولی همین کارش باعث میشه عقب نشینیان بالاخره به اسم قالیباف نوشته بشه. قالیباف هم میخواد از مزایای تبدیل شدن به چهره اصلی نظام در دوره بعد از علی خامنه استفاده کنه، همون تصویر ارزشی سپاهی خودش رو بین طرفدارای نظام خراب نکنه، چون در جنگ قدرت داخل کشور به این تصویری که تو ذهنش از خودش نیاز داره. به همین دلیل میبینیم که این روزا قالیباف مدام در حال بازیه و توضیح دادن موقعیت و کار خودش. از یه طرف میخواد بگه که من تصمیم گیرنده اصلی نظامم بعد از مشتبه رهبر نادیده و ناشنیده، و از طرف دیگه میخواد از ایجاد این تصویر که بگن سازشکاره و داره با قاتل قاسم سلیمانی و خامنه‌ای مذاکره کنه جلوگیری کنه.
3: تجربه کار دیپلماسی بود بنایی که عزیزانمون به صورت مهارتی کار رو در وزارت خارجه شغلشونه. شغل من دیپلماسی نیست، من یه رزمنده هم. ولی با رزمندگی و فرهنگ رزمندگی کار دیپلماسی رو دنبال میکنم. ما به هر حال بر اساس این تفاهمات کردیم که امضا کردیم، بنا هست محاصره 30 روز دوره زمانیش هست که انجام بشه. ترامپ دیدید که در این توافقی که شده که امضای نهاییش خواهد شد، گفت محاصره رو همین امشب برمیدارم و برداشت دیدیم که محاصره هم برداشت شد.
0: این بلا تکلیفی قالیباف در تعریف خودش و جایگاه خودش باعث رفتار متناقض شده در تمام این سالا. قالیباف به شدت جاه طلبی سیاسی داره و دست کم 20 سال تلاش کرده رئیس جمهور بشه و نشد. حالا داره تلاش میکنه یه جایگاه بالاتر از رئیس جمهور برای خودش پیدا کنه و بشه نفر اصلی بقایای جمهوری اسلامی بعد از مشتبه. این مشتبهی که هر بار اسمشو میگیم باید بگیم رهبر نادیده و ناشنیده، چون اصلا معلوم نیست زنده است مرده است و فعلا در این باره تردید وجود داره تا روزی که ازش رونمایی کنن و ما اگه ببینیم میگیم خیلی خوب زنده است. این بلا تکلیفی قالیباف که از یه طرف میخواد خودشو مثلا بچه رزمنده و ارزشی و سپاهی نشون بده و از طرف دیگه میخواد با آمریکا توافق کنه، این باعث رفتار متناقضش در تمام این سالا شده که حتی ارزشیام اونو از خودشو نمیدونن. یه روز ریششو کوتاه میکنه و میخواد خودشو در تبلیغات انتخابات طوری نشون بده که ستاد انتخاباتیش بگه هم بوره هم خلبانه، و یه روزم تلاش میکنه ریششو بلند کنه، چفیه بندازه دور گردنش و بیاد بگه که من یه چیز دیگه. این وضعیت باعث شده قالیباف حتی در بدنه طرفدار جمهوری اسلامی هم طرفدار زیادی نداشته باشه. در 4 تا انتخابات شرکت کرده، شکست خورده. 1384، 1392، 1400، 1403 یا ناکام شده یا شکست خورده. الان هم در تجمعات ارزشی‌ها به شدت علیه شعار میدن.

0: الان معلومه که قالیباف واضح اینه که هم میخواد جاه طلبی های شخصیشو پیگیری کنه، هم رقباشو در جنگ قدرت در حاکمیت و درون و باندای سپاه حذف کنه، هم خودشو نفر اصلی جمهوری اسلامی نشون بده، هم یه جوری هم کار کنه که ارزشی ها اینقدر علیه شعار ندن، اونا رو علیه خودش نشونونه. حفظ همه اینا با هم سخت، باعث رفتار متناقض میشه. این تازه اون بخشی چالش هاست که در درون نظامه. چالش بزرگتر بین مردم و حکومت، در بیرون از حاکمیت، در سطح جامعه، و اون اینی که اکثریت مردم کل نظام رو نمیخوان. مردم قالیباف و مشتبه و اژه‌ای و پزشکیان و اینا خیلی براشون فرقی نداره. بر مردم همه رو نماینده های بخش های مختلف یه نظامی میبینن که همین چند ماه پیش هزاران تن از مردم رو در خیابان کشته. اکثریت مردم مخالف این مذاکراتن و اعتباری هم برای هیچ نوع تفاهم‌نامه و توافق‌نامه با جمهوری قائل نیستن. قالیباف رو هم به عنوان نماد سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی میشناسن و هم نماد فساد. من 6 سال پیش یه مقاله در رادیو فردا نوشتم، اسمش بود فاسدترین سردار. قالیباف پرونده‌های متعدد فساد داره، ولی هیچ کدوم از این پرونده‌های فساد نه تنها باعث بازداشت یا تنزلش نشده، بلکه روز به روز مدارج قدرت رو میره بالا. اول یه فایل از صحبت‌های یکی از معاونین سپاه، سردار صادق، معاون اقتصادی سپاه، درباره فساد اقتصادی قالیباف بشنویم. داره به عزیز جعفری، فرمانده سابق سپاه، از فساد مالی قالیباف میگه. بعد بهتون عرض میکنم که چرا به رغم اینی که قالیباف این کارا رو میکنه و فاسد هم هست، ولی الان کنارش نمیذارن. اونی که برکنار شده این معاون است که داره میگه قالیباف فاسد بوده. بشنویم.
1: بعد آقای قانی اومدش، اومد آقایم نشست، ما نشست، گفت ای چقدر دعوا شد، پس این هاست کجا قانی با آخر، پس این پولا کجا هست، این فلان چنان. گفتم آقای قانی من، آقای اصلانی من اصلا گفت من قبول دارم، ما هیچ چی نمید نوزی با اصلا نفتم بند خواستم اون هم داده اینجا. گفتم که پول ما ندهتون از یاسبینا، یعنی شهرداری هم
2: خواستم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده در ایلاس. چون خیلی یک هفته پیش رو با هم صحبت میکردیم، هنوز نسبت به برخورد مثلا سپاه حفاظت شما اینا با یاس و معلومه چیز بود، ناراحت بود و مثلا اینو گفت شا آقا هم رفتم و خودم خیلی گفت اینو این برخورد رو گفتم آقای حاسم توی حرف را بشه من نگو، من اگه یه نفر احساس کنم که یه ذره ظلم تو مجموعه میشه من تا آخر وقت میزنم این ظلم ازش چیز بکنم. این حرف ها نیست اینا. بله آقای مردادی ما کاری نداریم، ممکنه هیچی اصلا به نفع شخصیش نبرده، ولی این همه پول بیت المال با دستور این دیگر ها حفظ میکرده، این کنترل نکرده، نظارت نکرده با دستور الکی، خب اینا نباید جوابگو باشه؟ خب اینا باید جواب بده؟ خب که نمیشه. برای من حالیش کردم که اینجور چیزیه. حالا اتفاقا خیلی خوبه موضوع خودش، یعنی موضوع بدهیای به قدس برای شفاف.
1: حالا شفاف من توضیح میدم،
2: اگه شفاف بشه من میفهمه چه
1: شفاف شد.
0: با وجود مسلم بودن فساد قالیباف، تنها دلیلی که باعث شده که این فاسدترین سردار جمهوری اسلامی به رغم پرونده‌های متعدد فساد نه فقط بازداشت و زندانی محاکمه نشه، بلکه روز به روز سمت‌های مهمتری هم در جمهوری اسلامی بگیره، اینی که فساد در جمهوری اسلامی و پرونده فساد داشتن در جمهوری اسلامی نقطه ضعف حساب نمیشه تا روزی که اون مقام و سردار فاسد به نظام وفادار باشه و در سرکوب مردم معترض به قول خودشون پای کار باشه. من بارها عرض کردم که شعار واقعی نظام اینه که فاسد باش ولی وفادار باش، فاسد باش ولی وفادار باش. نمونهش قالیباف. ضمن اینی که برخلاف این که در کشورهای دیگه میگن فساد باعث تضعیف حکومت میشه، اصولا در جمهوری اسلامی که شرکت سهامی دزدا و فاسدا و جنایتکاراست، فساد شیوه حکومت داریه و حاکمیت با توزیع رانت و فساد بین مقامات و فرمانده ها وفاداری اونها رو برای سرکوب مردم خریداری میکنه. یه چیزم عرض کنم اضافهش، الان قالیباف مثل که یه صحبتی کرده، همین الان گفته بعضی ها گفتن فرودگاه رو ببندید قالیباف نره سوئیس، گفته من اگه نمیرفتم سوئیس لبنانی های بیشتری کشته میشدن، فکرشون فقط لبنان. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علیرضا سوری، 17 ساله دانش آموز، 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امین رضایی، 31 ساله پدر دو فرزند، 18 دی کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام یوسف موسویان، 31 ساله 18 دی ماه دشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام شبنم فردوسی، 37 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد علیجانی، 30 ساله پدر یک پسر 3 ساله، 19 دی کاشمر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی سهرابی راد، 35 ساله 18 دی قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام لیلا شکری، 43 ساله اهل همدان عزیز، 19 دی قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد صادقی، 40 ساله پدر دختری 9 ساله و پسری 2 ساله، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد رعدی، 19 ساله 18 دی شهرک ولیعصر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام غلام حسین احدی، 73 ساله معلم بازنشسته، 19 دی میدان مرکزی کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نوید ناظمی ملکی، 17 ساله عاشق رپ و خواننده رپ، 18 دی خیابان طالقانی ساوه عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ناصر نصیری، 52 ساله 18 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: نه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناسیرا. برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز میبریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن میخواهم.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: الان زنده باد ایران.
1: امین
0: ما پیروزی
1: فعلا که نیستیم. مرسی.
0: زنده باد ایران. برو
2: بچه یه دست خالی رو هست.

0: بودن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یه ایسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: وقت بخیر، 9 صبح سه شنبه دوم تیر ماه در ایران. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید در لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: آزاد شدن بخشی از اموال مسدود شده ایران برای خرید مواد غذایی. ترامپ تاکید کرد اگر ایران به توافق پایبند نماند کاری را که باید انجام می‌دهم. مذاکره عمان با جمهوری اسلامی درباره عبور بدون عوارض کشتی‌ها از تنگه هرمز. قالیباف گفت برای جلوگیری از درگیری با آمریکایی‌ها در خلیج فارس خط تماس ایجاد کردیم. بیانیه مشترک نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند عملیات در جنوب لبنان ادامه خواهد داشت. و افزایش 3 برابری سطح زیر کشت خشخاش در ایران، بحران معیشت کشاورزان را به سوی کشت غیرقانونی سوق داده. خوش آمدید. در حالی که مذاکرات فنی میان هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه دارد، کاظم غریب‌آبادی رئیس هیئت مذاکرات فنی ایران گفت کمیته عالی رتبه ناظر بر مذاکرات شامل محمد باقر قالیباف، عباس عراقچی، جی دی ونس، معاون ترامپ و نخست وزیران پاکستان و قطر خواهد بود. در همین حال شب گذشته رئیس جمهور آمریکا خبر داد که بخشی از اموال مسدود شده ایران آزاد شده است. ترامپ گفته این اموال برای خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی هزینه خواهد شد. مقامات جمهوری اسلامی میگویند 12 میلیارد دلار از اموال ایران در 2 بخش 6 میلیاردی آزاد خواهد شد. دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت اگر جمهوری اسلامی به توافق با ایالات متحده پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد کاری را که باید انجام می‌دهد. ترامپ در مورد تنگه هرمز گفت این آبراه باز و در وضعیت خوبی است.
1: اگر تحریم‌ها برداشته شوند پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمیتوانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. اینو بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنند. چون مردمشون الان گرسنه‌اند و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما میخرند. ذرت، سویا و محصولات مشابه. و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته. فکر نمی‌کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
0: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید الزامی برای خرید مواد غذایی از آمریکا نداریم، اما اگر نرخ و کیفیت نهادهای آمریکایی در مقایسه با سایر کشورها مناسب تر باشد، مانعی برای خرید از آن کشور وجود ندارد. همتی گفته بر اساس توافقات 6 میلیارد دلار دوم و مابقی ضرورتاً صرف خرید کالاهای اساسی نمی‌شود، بلکه ایران می‌تواند سایر کالاهای غیر تحریمی را هم خریداری کند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که به همراه قطر میانجی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی است میگوید مذاکرات سوئیس در فضایی مثبت و سازنده برگزار شده. او تاکید کرده پیشرفت‌هایی از جمله توافق بر سر نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز حاصل این نشست بوده. شهباز شریف گفته پاکستان به ایفای نقش خود در پیشبرد گفتگو و دیپلماسی به سوی یک راه حل مسالمت آمیز و پایدار ادامه خواهد داد. همکارم جواد همدانی با من هست از اسلام آباد، پایتخت پاکستان. جواد، امروز قرار هست که مسعود پزشکیان هم بیاد به اسلام آباد. درباره برنامه سفرش به اسلام آباد برای ما بگو، چی میدونیم؟
2: مقامات پاکستانی مذاکرات سوئیس را دستاورد مهم برای ادامه روند صلح قلمداد می‌کنند و حالا پس از مذاکرات سوئیس مسعود پزشکیان امروز وارد اسلام آباد خواهد شد. وزارت امور خارجه پاکستان دیروز اعلام کرده که مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه یعنی امروز به دعوت نخست وزیر پاکستان شهباز شریف برای یک سفر رسمی وارد پاکستان خواهد شد و وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه خود اعلام کرده که رئیس جمهور پزشکیان در 23 ژوئن این سفر را انجام خواهد داد. این دومین سفر او به پاکستان به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی خواهد بود و هیئتی عالی رتبه هم که متشکل از وزرا و دیگر مقامات ارشد خواهد بود او را همراهی هم خواهند کرد. در طول این سفر پزشکیان با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری دیدار خواهد کرد و با رئیس مجلس سنا، همچنان با رئیس مجلس ملی و معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار خواهد داشت. او همچنان یک دیداری با

0: واکنش هایی رو تا الان داشته این گفتگو؟
1: پاکستانیا بر این باورن که تا اینجا کار روند صلح پیشرفت خوبی داشته، اما به گفته وزیر خارجه پاکستان مرحله بعدی یا به گفته فاز بعدی در واقع فاز دشوارتری خواهد بود، چون موضوعات مهم و حساس در این فاز قرار مورد بررسی قرار بگیره. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با یکی از رسانه‌های عربی زبان گفته که سه گروه فنی برای ادامه مذاکرات تشکیل داده شده. یکی از این سه گروه موضوع تحریم ها رو بررسی خواهد کرد و در این خصوص مذاکره میکنه. گروه دیگری هم بحث هسته‌ای را قرار بررسی کنه و یک گروه سوم قرار است درباره صلح در لبنان گفتگوها را انجام بده. او گفت که موضوع تحریم ها همزمان با موضوع هسته‌ای و صلح در لبنان قرار مورد مذاکره قرار بگیره و گفت که موضوع چیزی که خیلی جالب بود این بود که موضوع رفع تحریم‌ها به گفته هنوز حل و فصل نشده و این موضوع در طول این فرایند گفتگوهای فنی قرار بررسی بشه و گفت که موضوع هسته‌ای در بازه زمانی 60 روزه باید حل و فصل بشه. اگر این اتفاق نیفتاد طرفین بر اساس یادداشت صلح اسلام آباد با توافق همدیگر زمان را میتونن تمدیدن بکنن.
0: ممنونم از جواد حمیدانی همکارم از اسلام آباد پاکستان جزئیات داد. وزارت خارجه عمان اعلام کرد بدر البوسعیدی دوشنبه در مسقط با قالیباف و عراقچی دیدار کرد. طرفین درباره روابط دو جانبه، آخرین تحولات منطقه و اهمیت دیپلماسی برای حمایت از تلاش‌های صلح و تنش‌زدایی گفتگو کردند. البوسعیدی این دیدار را سازنده توصیف کرد و گفت گفتگوها بر تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به ویژه بند مربوط به تنگه هرمز متمرکز بود. وزیر خارجه عمان تاکید کرد طرفین بر پایبندی به قوانین بین‌المللی و عبور ایمن و بدون عوارض از تنگه هرمز توافق دارند. در همین حال محمد باقر قالیباف در مصاحبه‌ای در مسیر بازگشت از سوئیس گفت که جمهوری اسلامی و آمریکا برای جلوگیری از درگیری در تنگه هرمز خط تماس ایجاد کردند. قالیباف میگوید همانطور که پیش از این مقامات جمهوری اسلامی گفتند شرایط تنگه هرمز به پیش از جنگ باز نخواهد گشت.
2: اولی بودم در همون آغاز جنگ که هنوز آتش بس نبود، من یه توییت زدم به روشنه این رو گفتم همه بدونن که هرگز دیگه اداره تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت. ما البته قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم، یعنی این رو بدونن، این رو تبدیل به ضد خودش کسی تبدیل نکنه، با رعایت همه قوانین بین المللی اینجا با ترتیبات ایرانی که در همین بند 5 هم در حقیقت اومده. البته الان همینطور که در لبنان در جای دیگه ممکنه مشکلاتی باشه، در همین تنگه هرمز مشکلاتیست دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خوردم میشد. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن. تو این دوره 30 روزه بر اساس همو ماده 5 بتونن هماهنگی نزدیک بکنن که کشتی‌هایی که میخوان عبور کنن با ایمنی بیشتر و با سرعت بیشتر انشالله بتونیم شرایط تنگه رو از جهت تردد و حجم تردد بتونیم فعال کنیم و اقتصاد منطقه رونق بگیره، اقتصاد جهانی هم رونق بگیره و بتونیم پیش بریم.
3: اجازه و مجوز از طریق این خط تماس چه برای کشتی‌های آمریکایی؟
2: نه. این اصلا اجازه مجوز نیست، اجازه معظم مسیر خودش رو داره. اونهایی که احساس نگرانی دارند یا همون اتفاقاتی که فرضاً اعتراضاتی ممکنه آمریکایی‌ها داشته باشن، ممکنه بخشی از کشورهایی که میخوان عبور کنن، هر اتفاق یا حادثه‌ای باشه که لازم میشه روشنگری بشه با اینجا تماس بگیرن، چون مدیریت تنگه با ما هست ما به راحتی مدیریت میکنیم، اگه مشکلی هست حل فصل میکنیم، این کار رو فراهم میکنیم که اتفاقی نیفته، چون میخوایم تنگه به سمت در حقیقت نرمال خودش بره که بتونه به سرعت به فعالیت‌های اقتصادی خودش برگرد.
0: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که مجوزی 60 روزه برای تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران صادر کرده. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه X

0: اعلام کرد جمهوری اسلامی در اجرای این مجوز متعهد شده عبور و مرور آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به ایران را بدهد. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید این تفاهم‌نامه باعث کاهش فشارهای اقتصادی بر رژیم ایران خواهد شد و می‌تواند برای فعالان بازار نفت اطمینان خاطر ایجاد کند تا نگران تحریم‌های اعمال شده علیه ایران نباشند.
1: مجوز 60 روزه است، ولی خب اینجوری که مذاکرات پیش می‌ره احتمال زیاده که دوباره تمدید بشه. این که واقعا یه نشونه ای از کاهش فشار اقتصادی آمریکا هست یا نه، خب این مجوز رو شما باید کنار بقیه اون موارد توی این تفاهم نامه که مربوط به مسائل تحریمی میشه کنار هم بذارید، میبینید خب 100% یه کاهش جدی فشار اقتصادیه. یکیش مخصوصا اینه که آمریکا و وزارت خزانه داری و دفتر سابق من تحریم های جدیدی بر ضد ایران نخواهد گذاشت توی مدتی که این مذاکرات پیش خواهد رفت. خب اونو بذارید کنار این مجوز، این میتونه توی بازار نفت، بازار پتروشیمی یه اطمینانی حاصل بکنه برای کسانی که توی بازار فعال هستن که وارد این تعاملات اقتصادی بشن با ایران بدون اینکه نگران تحریما باشن. خب این ممکنه به احتمال زیاد واقعا فشار رو کم میکنه روی ایران. این که میتونه یه این یه بخش دوم سوالتون که این ممکنه یه پیشبردی باشه برای کاهش گستره تر تحریما. خب ببینید اون جوری که توی این تفاهم نامه نوشته شده بود، اگه در مسائل هسته‌ای به توافقات جدی برسن تمام تحریم های ایران برداشته خواهد شد. اینو بدونید رئیس جمهور تو آمریکا اجازه اینو نداره از لحاظ قانونی که تمام این تحریما رو برداره. بسیاری از این تحریما قانونه توی آمریکا. رئیس جمهور میتونه این تحریما رو لغو بکنه برای یه مدتی، همون جوری که زمان برجام اینجوری بود، و این نمیتونه این تحریما رو به طور دائم بردارن. برای همین من فکر میکنم که این قولی که توی تفاهم داده شده بود، تفاهم نامه شده بود، میتونه نشونه از این باشه که کسانی که تو آمریکا تو کاخ سفید اینو قبول کردن خیلی خوشبینانه نبودن نسبت به اینکه تفاوت آخری بهش برسن.
0: پوشش رسانه‌ها در استرالیا از تحولات مربوط به ایران همچنان ادامه دارد. تمرکز بخش قابل توجهی از این گزارش‌ها بر روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن و تنش در تنگه هرمز است. برخی گزارش‌ها از چالش‌های پیش روی مذاکرات و اختلاف‌ها بر سر آینده این آبراه راهبردی میگن. مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری هم از دیگر محورهای مورد توجه این رسانه‌ها بوده. با همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا همراه میشم. علیرضا، پوشش رسانه‌های استرالیا از مذاکرات و تنگه هرمز و همچنین تحولات داخلی ایران چطور هست؟
2: تخمین ابهام درباره آینده توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا خب همچنان یکی از محورهای اصلی پوشش رسانه‌های استرالیایی هستش. روزنامه دی استرالیان گزارش داده که اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز و تحولات مربوط به لبنان همچنان سایه انداخته روی مذاکرات و تردیدها رو درباره سرنوشت این گفتگوها افزایش داده. به نوشته روزنامه استرالیان، ادامه اختلاف‌ها بر سر این موضوعات نشون میده که بسیاری از گرایه اصلی مذاکرات هنوز باز نشده. آینده این توافق هم همچنان با ابهام‌های جدی همراه هستش. دی استرالیان در گزارش دیگه‌ای نوشته که جمهوری اسلامی همچنان روی اهرم تنگه هرمز و نفوذش بر حزب‌الله برای پیشبرد خواسته‌های خودش در مذاکرات حساب باز کرده، موضوعی که خب میتونه به نوشته این روزنامه روند رسیدن به توافق نهایی رو پیچیده‌تر کنه. همزمان اسکای نیوز استرالیا هم گزارش نیویورک پست رو بازنشر کرده و به پیامدهای اقتصادی تنش‌ها در تنگه هرمز پرداخته. بر اساس این گزارش تهران در تلاش هستش تا کشتی‌های تجاری رو برای عبور از این آبراه حیاتی مجبور کنه به ثبت نام در نهادی به عنوان مدیریت آبراه خلیج فارس و که اونها بیمه مورد تایید جمهوری اسلامی رو هم دریافت بکنن. تحریک خب از سمت شرکت‌های بیمه و فعالان صنعت کشتیرانی در قبل به عنوان یک طرح غیر قابل قبول و غیر قابل اجرا معرفی شده. این گزارش اشاره کرده به این موضوع که حدود 1/5 نفت جهان از سنگ هرمز عبور می‌کنه و تاکید کرده که قبل از جنگ روزانه بیشتر از 130 کشتی از این آبراه تردد میکردن، ولی خب با این حال این ادامه تنش ها و اون بحث مین‌های دریایی باعث شده که تجارت دریایی و فعالیت بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی هنوز به شرایط عادی خودش برنگرده و بخشی از ناوگان تجاری همچنان از مسیرهای جایگزین استفاده بکنن. در بخش دیگه ای توجه رسانه‌ها به وضعیت زنان در ایران جلب شده. اسکای نیوز با استناد به گزارش شبکه CBS نوشته که با وجود خطر برخورد گشت ارشاد، زنان بیشتری بدون روسری در اماکن عمومی در ایران ظاهر میشن. در این گزارش از قانون حجاب اجباری به عنوان قانونی سرکوبگرانه یاد شده و یک دختر 16 ساله هم در مصاحبه گفته که زنان ایرانی همچنان در برابر آنچه که حکومت دیکتاتوری توصیف میشه ایستادگی خواهند کرد.
0: ممنون ازت علیرضا محبی از ملبورن با من بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به همراه اسرائیل کاتس وزیر دفاع و ایالات امیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کردند عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان ادامه خواهد داشت. این مقام های اسرائیلی در بیانیه مشترک گفتند ارتش اسرائیل به خونسا کردن تهدیدها علیه نیروها و شهروندان این کشور و نابودی زیرساخت های گروه های مسلح ادامه خواهد داد. مقام های اسرائیلی همچنین بر حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان تاکید کردند و گفتند امنیت شهروندان و نیروهای ارتش همچنان اولویت اصلی آنها خواهد بود. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان اقدام اسرائیل برای ایجاد منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان را غیر ممکن و مردود دانست و گفت این نیروها باید خاک لبنان را ترک کنند. دبیر کل حزب الله همچنین ارتش لبنان را مسئول حفظ حاکمیت کشور دانست و گفت این گروه با ارتش همکاری می‌کند.
3: در مورد عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان، مقام های اسرائیلی همچنان پافشاری می کنند، مصر هستند که عقب نشینی در کار نخواهد بود و تا اینجا هم عقب نشینی رو شاهد نبودیم. اما از سوی دیگر یک منبع اسرائیلی به CNN گفته و این رو خب در بیروت بهش توجه کردن که اسرائیل ممکنه که یک عقب نشینی نمادین رو از مناطقی در جنوب لبنان اعلام کنه برای اینکه کمک بکنه به گفتگوها با لبنان. خب یک چنین عقب نشینی به این معنی خواهد بود که برخی از سربازانشون از یک سری مناطق محدود در امتداد این خط به اصطلاح زرد عقب بکشن. اینها قلمرویی است که به لبنان تعلق داره و اسرائیل بعد از آتش بس آوریل به اشغال خودش درآورده. حزب الله همچنان مخالف هست با منطقه حائل، با مذاکرات که خب دربارش در گفتگوهای لبنان و اسرائیل در واشنگتن صحبت شده. نعیم قاسم در سخنرانیش، دبیر کل حزب الله طبیعتاً در سخنرانیش گفته که خروجی حداکثری هر مذاکره با اسرائیل باید امنیت متقابل باشه. از سوی دیگر روزنامه‌های لبنانی به نقل از منابعی میگن که این مناطق حائل یا مناطق امنیتی اگر اسرائیل از اونها خارج بشه و بعد نیروهای مسلح لبنان هستن که باید کنترل اونها رو به عهده بگیرن و مطمئن بشن که فقط نیروهای مسلح لبنان، فقط نیروهای ارتش لبنان قادر باشن که در اون مناطق اسلحه داشته باشن. و خب این یکی از موضوعات بحث مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل خواهد بود که اون فردا در واشنگتن شروع خواهد شد.
0: محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس چندی پیش در یک اظهار نظر رسمی اعلام کرد که سطح زیر کشت خشخاش در ایران به حدود 32,000 هکتار رسیده، رقمی که به گفته او بیش از 3 برابر سالهای قبل است. تحقیقات ایران اینترنشنال هم نشان می‌دهد که در بخشی از دامنه‌های کوه زاگرس، جایی که سال‌ها گندم و نخود مهم‌ترین محصولات کشاورزی بودند، حالا بعضی کشاورزان به سراغ خشخاش رفتند، محصولی که کشت آن در ایران غیرقانونی است اما درآمدش از بسیاری از کشت‌های سنتی بیشتر است. گزارش همکارم سامان رحمتیان.
4: اینجا تیغ جای داست را گرفته، جایی که گندم دیگر نان نمی دهد. پیش از آن که آفتاب روی دامنه های زاگرس تند شود، کشاورزان با تیغ های کوچک روی قوزه های سبز شیار می کشند. اینجا دامنه زاگرس است، جایی که برای بعضی از کشاورزان خشخاش جای محصولات سنتی همچون گندم و نخود را گرفته. پیشتر این کشت چندان مرسوم نبود، اما این روزها به شکل قابل توجهی گسترش پیدا کرده. به گفته محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، سطح زیر کشت خشخاش در ایران در سال 1404 نسبت به 1403 بیش از 3 برابر شده و به 32 هزار هکتار رسیده. اما برآورد دقیق سطح زیر کشت خشخاش دشوار است، زیرا بسیاری از این مزارع در مناطق دورافتاده و دور از دید رهگذران هستند. تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که بیش از 10 سال است که کشت خشخاش در زاگرس گسترش یافته.
5: اولش خیلی سخت می‌گرفتن، اما الان خیلی بهتر شده و کمتر سراغمون میان.
4: اینجا فقط موضوع تولید یک مخدر نیست، پای تغییری آرام در اقتصاد روستاهای ایران در میان است. سالها کشت گندم زندگی روستانشینان زاگرس را میچرخاند. اما امروز خشکسالی، افت آبهای زیرزمینی و افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی را سخت‌تر از گذشته کرده.
6: نگهداری از خشخاش واقعا کار سختیه، اما هیچ چاره دیگه ای نداریم. نمیتونم بذارم زن و بچم گرسنه بمانن. اگه گندم بکارم حتی خرج زمین هم در نمیاد. هزینه ها انقدر بالا رفته که آخرش چیزی برامون نمیمانه. تازه اگر دولت پول گندم رو به موقع بده.
4: شاید به همین دلیل است که بعضی از کشاورزان به سراغ محصول دیگری رفتند. اعداد هم بخشی از این ماجرا را توضیح می‌دهند. بر اساس آمارهای رسمی ایران و داده‌های سازمان ملل، درآمد یک هکتار خشخاش در شرایط معمول می‌تواند بین 29 تا 72 برابر بیشتر از یک هکتار گندم باشد. اختلافی که برای برخی از کشاورزان در سال‌های خشکسالی و بحران معیشت تعیین کننده شده. اما ماجرای خشخاش فقط به مزارع زاگرس ختم نمی‌شود. صدها کیلومتر آن سوتر در افغانستان، کاهش بی سابقه کشت خشخاش پس از روی کار آمدن طالبان، معادلات این بازار را در سراسر منطقه تغییر داده. به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر، کاهش کشت خشخاش در افغانستان باعث افت محسوس ورود و کشفیات تریاک در ایران شده و حتی تأمین مواد اولیه برخی داروها را با مشکل روبرو کرده. همزمان جنگ اخیر هم بر این فشارها افزوده و بحران تأمین دارو در ایران را تشدید کرده، به طوری که مقامات حوزه سلامت از کمبود نزدیک به 1000 قلم دارو در کشور خبر می‌ده. این در حالی است که ایران همچنان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف تریاک در جهان است. مقامات وزارت بهداشت می‌گویند به غیر از آمار پنهان معتادان، حدود 3 میلیون نفر در ایران معتاد شناسنامه دار هستند و تریاک همچنان اصلی ترین مواد مصرفی آنهاست. تیغی که امروز در دامنه زاگرس بر قوزه خشخاش کشیده می‌شود، رد بحرانی را آشکار می‌کند که از خشکسالی و گرانی آغاز شده و حالا مسیر معیشت برخی از روستاهای ایران را تغییر داده. سامان رحمتیان، لندن.
0: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com بزنید تا اونجا از آخرین خبرها لحظه به لحظه و همچنین گزارش‌های تازه با خبر بشین. خیلی سپاسگزارم که با من در این بخش‌های خبری همراه بودید. ده صبح ایران همکارم منصور حسینی یگانه با شما خواهد بود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستانشناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.
6: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
7: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
6: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
8: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم همراه شما در این برنامه. با اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از دور اول مذاکرات سوئیس مدعی شدند درباره مذاکرات هسته‌ای با آمریکا مذاکره نکرده اند، جدی ونس معاون اول دونالد ترامپ گفته تهران موافقت کرده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی به ایران بروند. این در شرایطی است که پیش شرط جمهوری اسلامی برای مذاکره تحقق نیافته و بنیامین نتانیاهو هم بار دیگر تاکید کرده که اسرائیل از جنوب لبنان خارج نخواهد شد. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با بررسی بیشتر.
1: تیغ تیز تنگه هرمز در گلوی ترامپ به رغم عقب نشینی ادامه دار جمهوری اسلامی، عبور چراغ خاموش تهران از پیش شرط عقب نشینی اسرائیل از لبنان، سخنگوی وزارت خارجه از شروع مذاکرات هسته‌ای در سوئیس خبر داد، تاکید وزیر اقتصاد بر آغاز آزادسازی پولهای بلوکه شده و سکوت آمریکا، یک نمایش در دو پرده، تهدید دوباره ترامپ و خروج موقت هیئت ایرانی از جلسه، فصل تازه جاه طلبی های جمهوری اسلامی در خاورمیانه با استفاده از اهرام تنگه هرمز. چرا جمهوری اسلامی تهدیدهای ترامپ را جدی نمیگیره؟
2: مصمم بودیم از این فرصت استفاده بکنیم برای اطمینان از اجرای تعهدات طرف مقابل و فکر میکنم که خب اتفاقات مهمی هم افتاد.
1: ابراز رضایت سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از دور اول مذاکرات چهار جانبه در سوئیس که با حاشیه‌های فراوان برگزار شد و نتایج آن هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد. ساعاتی پس از پایان جلسه، قطر و پاکستان به عنوان میانجی در هماهنگی با جمهوری اسلامی و آمریکا بیانیه‌ای صادر و دستاوردهای نشست مشترک را تشریح کردند. بر اساس این بیانیه، طرفین بر سر ایجاد یک کمیته عالی رتبه نظارت سیاسی بر میانجیگری و تشکیل واحد تنش‌زدایی با مشارکت لبنان به توافق رسیدند. همچنین تهران و واشنگتن گروه‌های کاری متمرکزی بر مسائل هسته‌ای، تحریم و نظارت تشکیل دادند و یک نقشه راه برای دستیابی به توافق 60 روزه ایجاد کردند. در این حال یک خط ارتباطی مشترک برای تضمین عبور ایمن نفت به کشتی‌ها از تنگه هرمز هم ایجاد شد. جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود شرط آغاز مذاکرات اجرای بند 13 تفاهم‌نامه است، یعنی تعهدات آمریکا، یکیشان آتش بس در لبنان و عقب نشینی اسرائیل از خاک این کشور. اما به رغم برقراری آتش بس نیم بند در لبنان، نتانیاهو یک شنبه صراحتاً اعلام کرد اسرائیل از خاک این کشور خارج نخواهد شد.
3: ما تا زمانی که لازم باشه در منطقه امنیتی جنوب لبنان خواهیم موند تا از ساکنان عزیز شمال و همه شهروندان اسرائیل محافظت کنیم. من به عنوان نخست وزیر اسرائیل در این مورد صریح هستم و هیچ چیز این تعهد رو تغییر نخواهد داد.
1: همزمان یک مقام اسرائیلی به CNN گفت اورشلیم ممکن است خروج نمادین از بخش بسیار کوچکی از خاک لبنان را بررسی کند، اما خروج کامل در کار نخواهد. در واقع پیش شرط تهران قرار نیست دست کم در کوتاه مدت تحقق یابد. یک عضو رسانه‌ای پیشین تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی تایید کرد تهران از شرط پایان جنگ و خروج اسرائیل از خاک لبنان برای آغاز گفتگوهای هسته‌ای کوتاه آمده و قرار است موضوعات را همزمان پیگیری کند. در این حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس از تحقق 3 پیش شرط دیگر، یعنی لغو محاصره دریایی بنادر ایران، رفع محدودیت صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و آزادسازی برخی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی خبر داد. دوشنبه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و از اعضای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفت پیشرفت قابل توجهی درباره آزادسازی دارایی‌های تهران صورت گرفته. وزیر اقتصاد یک گام جلوتر رفت و گفت حتی این فرایند آغاز شد.
4: بانک مرکزی هم در واقع از شروع کرد. شروع کرده به اینکه اینو در واقع بتونه بگیره. حالا دیگه جزئیاتش از مسئولین
1: بانک. با این حال وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون در این مورد سکوت کرده و واشنگتن خبر معافیت تحریم نفت و آزادسازی پولها را رسما تایید نکرد. علاوه بر این برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از سفر به سوئیس در دور اول مذاکرات، طرفین بر سر مسائل هسته‌ای هم مذاکره کردند. بعد از ظهر دوشنبه معاون اول ترامپ از تعهد تازه تهران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش گفت.
5: ایرانی ها موافقت کردند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به کشورشون دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ برای مردم آمریکا و اولین گام در خلع اصلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن دائمی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایرانه.
1: این با ادعای یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران منافات داره. کسی که صبح دوشنبه به تسنیم گفت تا این لحظه مذاکره‌ای بر سر مسائل هسته‌ای آغاز نشده. موضوعی که پس از افشای مخالفت مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام با هر گونه مذاکره هسته‌ای خشم شماری از هواداران نظام را برانگیخته. یک نماینده پیشین مجلس و مدیرعامل پیشین خبرگزاری فارس در شبکه اجتماعی ایکس این عقب نشینی آشکار جمهوری اسلامی از پیش شرط‌هایش را سمی مهلک خواند. به ویژه اینکه ترامپ بعد از ظهر یک شنبه با تهدید جمهوری اسلامی بر روند مذاکرات تأثیر گذاشت. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت تهران باید فوراً جلوی نیروهای نیابتیش در لبنان را بگیرد، وگرنه او دوباره به ایران حمله خواهد کرد. ترامپ همزمان در مصاحبه با فاکس نیوز از مسعود پزشکیان خواست مراقب حرفایش باشد، وگرنه آمریکا بقیه ایران را هم تصاحب خواهد کرد. پزشکیان یک شنبه گفته بود تهران از حق هسته‌ایش نمی‌گذرد.
6: زیر بار زور و ظلم و ذلت نمی‌ریم، ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرند.
1: هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به این تهدیدها جلسه چهار جانبه با حضور طرف آمریکایی را ترک، هرچند دقایقی بعد به مذاکرات ادامه داد. غالیباف در واکنش به این تهدیدها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران تهدیدهای واشنگتن را به هیچ جایش نمیگیرد. واکنش‌هایی که به نظر بیشتر مصرف داخلی داشت، برای مخالفان توافق در تهران و در توجیه عقب نشینی‌های مکرر جمهوری اسلامی، همچنان که تهدیدهای ترامپ هم در شرایط فعلی کارکرد مشابهی دارد، در واقع کارکردی ندارد. واقعیت این است که نه تهران و نه پایتخت‌های عربی منطقه و نه اورشلیم دست کم فعلا حسابی روی تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا باز نمی‌کند. او در تله تنگه هرمز گیر افتاده. در عالم واقع ترامپ تا زمانی که راه حلی برای تضمین بازماندن تنگه پیدا نکند به سختی میتواند به میدان جنگ برگردد. فعلا او و ونس تصور میکنند با دادن امتیاز به جمهوری اسلامی در جریان توافق میتوانند تنگه هرمز را باز نگه دارند. اما رفتار جمهوری اسلامی در بستن چندباره این آبراهه در دو هفته اخیر برای مهار حمله اسرائیل به لبنان نشان داد تهران پس از این با استفاده از این اهرم جاه طلبی های تازه‌ای را پی خواهد گرفت. گردن کلفتی در خاورمیانه با چوب تنگه هرمز.
7: ما برادر بزرگ کشورهای منطقه هستیم، همون کشورهایی که به ما حمله کردند در همین چند ماه و چند هفته گذشته.
1: این تله ترامپ را در موقعیت دشواری قرار داده. بعید از توافق احتمالی هم بتواند جمهوری اسلامی را آنگونه که ونس تصور میکند به حکومتی نرمال تبدیل کند. رژیمی که حالا در نقش دوزی دریایی میخواهد با سلاح تنگه بر منطقه حکومت کند و رویاهای خامنه‌ای پیر را با خامنه‌ای جوان دنبال کند. شاید فرصت مذاکرات 60 روزه تنفسی کوتاه مدت با هدف پیدا کردن راه حلی اساسی برای کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز است، چون جهان ممکن است حل مشکل فعالیت‌های تروریستی تهران در منطقه را به زمان بسپارد، اما به گروگانگیری نبض اقتصاد جهان به یک یاغی تن نخواهد. تنگه هرمز شمشیر دولبه است که اگرچه فعلا یک لبه بر وفق مراد مشتبه خامنه‌ای میبرد، اما لبه دیگرش به زودی سراغ گلوی جمهوری اسلامی خواهد رفت. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی با ما هستند از ویرجینیا. آقای سمیعی، به نظر میرسه در همین دور اول جمهوری اسلامی عقب نشینی هایی داشته، از جمله اینکه با بازگشت بازرسای آژانس به تهران موافقت کرده، اما با توجه به مواضع مشتبه خامنه ای و پزشکیان و همه مسائلی که تا الان پیش اومده، شما فکر میکنید که در نهایت چقدر این توافق محتمله؟
8: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من توافق برای کوتاه مدت ممکنه، اما نه لزوماً یه توافق جامع و پایدار. همونجوری که شما فرمودید، بازگشت بازرسان یه عقب نشینی جمهوری اسلامی به حساب میاد، اما ادامه بنبست خطر تحریم‌های گسترده رو بیشتر به همراه براشون داره. نظام جمهوری اسلامی هم فقط و فقط به دنبال حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای و امنیتی شخصی خودش هست که بتونه مدیریت بحران بکنه. حتی اگر یه توافقی هم حاصل بشه، ما تا زمانی که ریشه بحران در داخل ایران، یعنی ماهیت رژیم، تغییر نکنه، این توافقا به نظر من بیشتر یک آتش‌بس سیاسی حساب میشن تا راه حل پایدار. حتی اگر ما به تنگه هرمز مراجعه بکنیم، یکی از معدود اهرم‌های راهبردی باقی مونده برای حکومت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی داره بیش از هر زمان دیگری با تهدید علیه کشتیرانی و انرژی جهانی میخواد نقطه نظر خودش رو پیش ببره. این رو هم بایستی عرض بکنم که اگر فکر بکنیم که ترامپ فقط به خاطر تهدید هرمز عقب نشینی کرده، نه، این نیست. آقای ترامپ یک مجموعه ای رو در نظر گرفته که خطر جهش قیمت نفت، فشار اقتصادی جهانی و اون نگرانی های فزاینده اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و یک احتمال درگیری دراز مدت، چون خودش نگران انتخابات میان دوره بود. پس یعنی تنگه هرمز هزینه تنش رو داره براشون بالا میبره و من فکر میکنم امریکا نمیخواد اون هزینه رو بپردازه، جمهوری اسلامی هم سوء استفاده داره میکنه.
0: و فکر کنید که بعد از این 60 روز در نهایت اون توافق موقت به چه نتیجه حاصل بشه؟ خیلی کوتاه، در حد 20 ثانیه.
8: من بعید میدونم که اصلا به نتیجه‌ای برسه، برای اینکه همون جوری که عرض کردم، تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی تغییر ماهیت و رفتاری نداشته باشه، برای دنیا نمیتونه محرز بشه که این یک حکومت قابل اعتمادی است که به مردم خودش اهمیت میده و نه به
0: سپاس. بسیار شایان سمی، کاشان سمیت ملی و ممنون از شما سمیتون.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتند برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.

0: دور تازه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس در حالی پایان یافته که پس از مرگ علی خامنه‌ای به نظر میرسه ریاست مذاکرات از عراقچی به قالیباف منتقل شده. همینطور ریاست هیئت آمریکایی که در دوره‌های پیش از جنگ با استیو ویتکاف بود حالا در اختیار جی دی ونس معاون دونالد ترامپ قرار گرفته، چهره ای که از مسیر توافق با جمهوری اسلامی دفاع میکنه. استیو ویتکاف و جارد کوشنر هم در روند مذاکرات حضور دارند، دو چهره نزدیک به ترامپ که در شکل‌گیری تفاهم نقش داشتند. پاکستان و قطر هم نقش میانجی رو بر عهده دارند. طرف جمهوری اسلامی میگه نشست سوئیس برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهمه. اسماعیل بقایی گفته آغاز مذاکرات توافق نهایی منوط به اجرای چند بند از یادداشت تفاهمه، به ویژه بند اول که پایان جنگ در لبنانه. جمهوری اسلامی همزمان روی بندهای مربوط به صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده هم پافشاری می‌کنه. در طرف مقابل آمریکا می‌خواد تمرکز مذاکرات روی پرونده هسته‌ای باشه. جی دی ونس گفته واشنگتن می‌خواد در دو موضوع پیشرفت کنه: مسئله هسته‌ای و آتش بس لبنان. اما محور اصلی خاصه آمریکا محدود شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. همزمان با مذاکرات سوئیس، اسرائیل حضور نظامی خودش رو در جنوب لبنان حفظ کرده. در متن یادداشت تفاهم بند اول درباره پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه هاست، از جمله لبنان. با این حال اسرائیل در جنوب لبنان خط استقرار تازه ایجاد کرده، خطی که چند کیلومتر داخل خاک لبنان امتداد داره. این دور از مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سطح مقام‌های ارشد در سوئیس پایان پیدا کرده، اما روند گفتگوها متوقف نشده. طبق اعلام میانجی‌های قطری و پاکستانی، مذاکرات فنی و کارشناسی تا پایان هفته در سوئیس ادامه پیدا می‌کنه. دو طرف حالا روی یک نقشه راه 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی کار می‌کنند. مذاکرات از سطح چهره‌های سیاسی به مرحله جزئیات فنی رسیده، مرحله‌ای که نشون میده یادداشت تفاهم از روی متن کاغذ به اجرای واقعی میرسه یا نه.
1: عملا اتفاق خیلی بزرگ نیفتاده، بیشتر مقام‌های البته این تفاهم نامه اجراش داره انجام میشه. این تفاهم نامه یه چیزه، اون توافق نهایی یه چیز دیگه است. اون توافق نهایی انجامش به یه سری کارهای پیش دستی بالا دستی احتیاج داره. یعنی اساسا شما باید در وهله اول به یک لیستی بزرگ از سوالات آژانس پاسخ بدید. این که بازرسان آژانس به ایران برن، یعنی زمانی که برن چه چیزی رو میتونن ببینن، چه چیزی رو میتونن در مورد سوال بپرسن، سوالهای گذشته شون رو چجوری پاسخ بگیرن. در مورد این موضوع اورانیوم یک لیستی از سوالها وجود داره، کدومش رو ایرانی ها پاسخ میدن. اینا همش تک تک این موارد میتونه جهت نهایی مذاکرات رو در واقع تغییر بده. آقای وز تلاش میکنه که نشون بده یک چارچوب تشکیل شده. مثلا در مورد لبنان که داره حرف میزنه، برای نخستین بار آمریکایی‌ها بالاخره اعتراف کردند، یعنی متوجه شدند که آن چیزی آتش بس لبنان رو داره به خطر میندازه حملات حزب الله. حزب الله لبنان هست که داره از این فضا استفاده میکنه برای باج گرفتن تا شاید بتونه اسرائیل رو از لبنان بیرون کنه و خودش به عنوان یک گروه نظامی باقی بمونه. ولی همه این تلاش ها به چندین عامل بزرگ بستگی داره که در نهایت اون سوال پایانی اینه: کدام طرف قراره از خط قرمز اصلیش عقب نشینی کنه، چقدر قراره عقب نشینی کنه. لابی هایی که همین الان از سمت اسرائیلی ها و حزب جمهوری خواه داره کار میکنه، اجازه عقب نشینی خیلی عجیبی رو به آقای ترامپ نمیده. یعنی هر لحظه هم که میگذره داره کار برای سخت‌تر میشه. او بیشتر باید توضیح بده که من امتیاز واگذار نکردم، از عبارات و لغات و واژه‌هایم استفاده کنه که بگه که نه، من دارم به اونها اعمال زور میکنم. مثل همین توییتای پستایی که دیروز آقای ترامپ دیروز گذاشته. در سمت جمهوری اسلامی هم هر چه که از اون تفاهم نامه فاصله میگیریم، اینهایی که طرفدار مذاکره هستن هی باید بیشتر توضیح بدن که از اون خطوط اصلیشون در مورد برنامه هسته‌ای و مثلا موضوع موشک نیابتی عقب نشینی نکردن. دو طرف معامله مدام دارن تاکید میکنن که رو خطوط قرمز قبلشون ایستادن. در چنین شرایطی سخن گفتن از توافق نهایی هنوز بسیار زود هست.
2: موسیقی گزارش‌های ویدیوهای زیادی داشتیم که میگن که نیروهای وابسته به حکومت یا حالا به اصطلاح همون ارزشیا برخورداشون رو با زنان بدون حجاب اجباری و حتی مردایی که حالا با یک پوشش شلوارک توی خیابون‌ها حاضر میشن شدت بخشیدن. توی دوره اعتراضات، سوی بعدش، جنگ و اون بلا تکلیفی که سر آتش بس وجود داشت، شاهد بودیم که این برخورد تا حدی کاهش یافته بود، اما الان دوباره با این مطرح شدن داستان توافق و تفاهم خارجی دوباره انگار فشار داره تشدید میشه. کمون که حالا چند روز پیش هم شاهد بودیم که چه احکام سنگینی من جمله شلاق برای پرستو احمدی و حالا دستاندرکارا و نوازنده‌های گروه کنسرت کاروان سرا صادر شده بود. بعد از جنبش مهسا و حالا اون سرکوب خونین اعتراضات 1401 شاهد بودیم که شاهد یک عقب نشینی نسبی سیستم و دادن یک امتیاز نصف نیمه به زنان برای آزادی پوشش بودیم، اما الان این فشارهایی که میبینیم باز هم برازن نمیرسه که یک انگار که تلاش برای سلب همون امتیاز نیمه رسمی باشه، بیشتر برازن میرسه انگار که یک اقدامی در راستای بازسازی انسجام تنها گروه اجتماعی حامی حکومت، نیروهایی که به نظر میرسه که از مذاکرات و توافق عصبانی ان و احساس میکنن که انتقامشون گرفته نشده
0: و انتقامشون رو مثل همیشه بعد از زنان در داخل ایران بگیرن. خب قیافه ها هم که میدیدیم لباس مشکی محرم به تن داشتن و اون گفتگوهای همیشگی که این کشور کشور اسلامیه.
2: دقیقاً همینطوره و انگار که حالا حکومت هم این رو میدونه و انگار تلاش میکنه اون خشمی که این حامیان حکومت حامیاش دارن رو کانالیزه کنه و به جای اینکه حالا تبلورش رو توی اون مرگ بر آمریکا و بخش خارجی ببینیم به سمت داخلی سوقش بده. از طرف دیگه همزمان به نظر میرسه که حکومت در تلاش اون خشمی که توی جامعه نسبت به ماهیت کلی سیاسی و اقتصادی حکومت وجود داره و حالا خشم بعد از سرکوب اعتراضات 1404 هم از اعتراضات دی هم شدت بیشتری گرفته، اون رو هم یک جوری کانالیزه کنه، انگار که میخواد قبل از این که دمای خشم مردم به 100 درجه برسه در دیگ رو روی 70 درجه باز کنه و تا این به نوعی تخلیه بشه. مسئله اینه که اساسا حجاب اجباری مسئله هیچ وقت به شکل رسمی و قانونی و یک بار حل نشده توی ایران و شاید و سر همینه که میبینیم که یک مواقعی فروکش میکنه، یک مواقعی انگار که بخوان انتقامشون رو از مردم بگیرن شدت بیشتری میگیره، دست حامی نیروهای حامی تندروی خودش رو بیشتر باز میذاره و انگار که همیشه به شکلی یک زخمه که سرش بازه توی جامعه وجود داره و به نظر میرسه که حکومت از اینکه این زخم باز بمونه استقبال هم میکنه.
3: ساختار قدرت، اون بخش مسلط، همه به این نتیجه رسیدن، یعنی اونچنان که گزارش شده در شورای عالی امنیت ملی، حتی به گزارش خود پزشکیان، نه فقط فرمانده کل ارتش، رئیس ستاد کل نیروی مسلح، بلکه فرمانده سپاه پاسداران، همه اینها پذیرفتن ورود به کوریدور گفتگو و توافق با ایالات متحده برای پایان دادن به این وضعیت، به جنگ رو، که مشتبه خامنه ای هم باز مطابق گزارش های رسمی با وجود انتقادها و مخالفت هایی که داشته تمکین کرده و هر دلیلی همراه شده با این راه برد. البته مثل پدرش مسئولیت نپذیرفته، مسئولیت رو انداخته به دوش پزشکیان، رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی و این نهاد عالی امنیتی کشور. این در واقع راهبردی که اتخاذ شده از بالا. دو گروه دست کم، دو گروه عمده هستن که اینها در ظاهر مواضع افراطی یا رادیکالی دارن برخلاف این جریان غالب یا اون راهبردی که اتخاذ شده. یکی کسانی مثل حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان، یا من همینجا اشاره کنم به نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران، او هم اومده با تعابیر تندی علیه ترامپ صحبت کرده، از کشته شدن او گفته، به تعبیر از همون خونخواهی علی خامنه‌ای. اما اینها میدونن، یعنی هم حسین شریعت‌مداری هم نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران، میدونن که در نهایت باید همراه بشن با اون پروژه غالب، با اون راهبردی که اتخاذ شده. به این معنا اینها با فشار، با اعمال فشار یا تهدید ترامپ، امتیازی هم یا فرصت ایجاد میکنن برای گروه مذاکره کننده که قالیباف هدایت اون رو بر عهده داره و نماینده نظامه برای امتیازگیری بیشتر. اما اون گروه دومی هستن مثل نمایندگان جبهه پایداری یا کسی که گفته میشه یک نفر در شورای عالی امنیت ملی مخالف این روند بوده که احتمالاً جلیلی باشه، این بخش نه، موازه کاملاً متفاوتی دارن، کاملاً رویکردهای آمریکا ستیزانه دارن. البته حسین شریعت مداری هم داره، اما تاکید میکنم او خودش رو همراه میکنه با راهبرد غالب، اینها همراه نمیشن. به این معنا شروع میکنن به رجزخوانی، تهدید یا طرح ادعاهای آمیخته با توهم خودشون که مابعضایی در زمین واقعیت نداره. این که خونخواهی علی خامنه‌ای رخ بده در نهایت بجز ترور ترامپ طبیعتاً راهکاری برای اون وجود نداره. این اتفاقیه که به نظر میرسه جمهوری اسلامی برای قاسم سلیمانی هم در پیش گرفت، تلاش کرده که چنین کاری بکنه، ناموفق موند. تا این لحظه عملا خونخواهی قاسم سلیمانی که بماند، طبیعتا دیگر فرماندهان نظامی منتفی شده، در صدر اونها علی خامنه‌ای که طبیعتا این بیشتر براشفته میکنه حامیان حکومت رو که با وجود اینکه هنوز وصیت‌نامه خامنه‌ای منتشر نشده، مراسم تدفین او برگزار نشده، جمهوری اسلامی رفته به طرف مذاکره و توافق با به نوعی یکی از بانیان قتل او.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: من 4 دقیقه داری.
1: من با دو سوالم یه ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: خانم‌ها و آقایان سلام، بیننده بخش خبری ساعت 10 صبح از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه هستید. سرخط خبرها: آزاد شدن بخشی از اموال مسدود شده ایران برای خرید سویا و ذرت آمریکایی. ترامپ تاکید کرد اگر ایران به توافق پایبند نماند کاری را که باید انجام می‌دهم. مذاکره عمان با جمهوری اسلامی درباره عبور بدون عوارض کشتی‌ها از تنگه هرمز. قالیباف گفت برای جلوگیری از درگیری با آمریکایی‌ها در خلیج فارس خط تماس ایجاد کردیم. واکنش سخنگوی ارشد دیپلماسی اسرائیل به توافق آمریکا و جمهوری اسلامی. دیوید منسر تاکید کرد اسرائیل طرف این توافق نیست و به هر تهدیدی پاسخ مستقیم می‌دهد. در ادامه این بخش خبری: ادامه مسابقات جام جهانی با درخشش لیونل مسی. کامبیزان آرژانتین رکورد بیشترین گل زده در ادوار جام جهانی را شکست. در حالی که مذاکرات فنی میان هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی پایان یافته، کاظم غریب‌آبادی رئیس هیئت مذاکرات فنی ایران گفت کمیته عالی رتبه ناظر بر مذاکرات شامل محمد باقر قالیباف، عباس عراقچی، جی دی ونس، منخست وزیران پاکستان و قطر خواهد بود. غریب‌آبادی خبر داد 4 کارگروه تحریم‌ها، هسته‌ای، بازسازی و توسعه اقتصادی و نظارت و اجرا تشکیل می‌شود. در همین حال شب گذشته رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد بخشی از اموال مسدود شده ایران آزاد شده. ترامپ گفت این اموال برای خرید مواد غذایی از جمله سویا و ذرت از کشاورزان آمریکایی هزینه خواهد شد. مقامات جمهوری اسلامی تایید کردند که 12 میلیارد دلار از اموال ایران در 2 بخش 6 میلیارد دلاری آزاد خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین گفت اگر جمهوری اسلامی به توافق با ایالات متحده پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد کاری را که باید انجام می‌دهد. ترامپ در مورد تنگه هرمز هم گفت این آبراه باز و در وضعیت خوبی قرار دارد.
1: اگر تحریم‌ها برداشته شوند پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمیتوانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. اینو بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنن، چون مردمشون الان گرسنه‌ن و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما میخرن، ذرت، سویا و محصولات مشابه، و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته، فکر نمی کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
0: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید جمهوری اسلامی الزامی برای خرید مواد غذایی از آمریکا ندارد. او در این حال گفته اما اگر نرخ و کیفیت نهادهای آمریکایی در مقایسه با سایر کشورها مناسب تر باشد مانعی برای خرید وجود ندارد. همتی گفته بر اساس توافق 6 میلیارد دلار دوم ضرورتاً صرف خرید کالاهای اساسی نمی شود، بلکه ایران می تواند سایر کالاهای غیر تحریمی را هم با این پول خریداری کند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در کنار ماست که در این خصوص صحبت بکنیم. به شما سلام می‌کنم آقای رحیم‌پور، خیلی خوش آمدید. مقام‌های جمهوری اسلامی از آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده بعد از امضای توافق خبر دادن. با توجه به اینکه حالا آمریکا هم تأکید کرده و گفته که با این پول فقط امکان خرید از کشاورزان آمریکایی وجود داره، آزادی این مبلغ آیا تأثیری در وضعیت مردم عادی خواهد داشت؟
2: درود بر شما خانم حسینی یگانه، همینطور بینندگان محترم. این بستگی داره که واقعا مبالغی که آزاد میشه صرف چه چیزی بشه. اگه واقعا این پول فقط در قالب یک کانال محدود، اون هم برای خرید کالای مشخص مثل کالای کشاورزی و غذایی قابل استفاده باشه، در اون صورت اثرش بر زندگی مردم میتونه محدود و غیر مستقیم باشه. البته این رو توضیح بدم که ممکنه که دولت بخواد بخشی از نیازهای ارزی خودش رو از این محل تامین بکنه. در این صورت به بازار ارز تحت تأثیر قرار میگیره. اما اگر اونجوری که از شواهد پیداست، از حرفای ترامپ، همینطور تایید تلویحی مقام های جمهوری اسلامی، این منابع برای واردات مثلا گندم، ذرت، سویا، روغن و سایر کالاهای اساسی استفاده بشه، در اون صورت فشار بر بودجه دولت کمتر میشه که منتهی به این میشه که مثلا احتمال کمبود کالاها یا احتمال جهش قیمت کالاها کاهش پیدا بکنه. بنابراین آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده در این مرحله، اون هم با این ارقامی که صحبت از مثلا حدود 12 میلیارد دلار میشه، لزوماً باعث افزایش درآمد خانوار نمیشه، باعث کاهش چشمگیر تورم نمیشه، معیشت رو هم به سرعت بهبود نمیده، بلکه میشه گفت که دولت میتونه برای مدتی فضای تنفس بیشتری داشته باشه، از حیث اینکه کمبود کالا احتمالش کمتر میشه یا جهش قیمتی کمتر میشه، میتونه تأثیر غیر مستقیم و محدود بر زندگی مردم داشته باشه.
0: آقای رحیم پور، ترامپ همینطور تاکید کرده بر بازرسی گسترده برای اینکه جلوگیری بکنه از انحراف در برنامه هسته‌ای ایران. آیا این

0: امکان بازرسی وجود داشت. الان مسئله اینه که بر اساس این تفاهم، بر اساس این توافقی که انجام میشه، آیا مسئله فقط در موضوع هسته‌ای هست یا در موضوع موشکی و برنامه موشکی هم مذاکره و توافق پشت پرده انجام شده یا نه. اگر قرار باشه فقط مسئله هسته‌ای باشه، در اون صورت من فکر میکنم سناریوی محتمل همون مدل شبیه برجام میتونه باشه، یعنی دسترسی به سایت های هسته‌ای به صورت گسترده اتفاق میفته در مورد سایت های نظامی با هماهنگی و درخواست و اینها. اما اگر در مورد برنامه موشکی هم اینها مذاکراتی کرده باشن، بدبستانی اتفاق افتاده باشه، توافق پشت پرده صورت گرفته باشه، در اون صورت امکان بازرسی از سایت‌های نظامی هم ایجاد خواهد شد. این به زمان بستگی داره. الان در ماه عسل این تفاهم، در ماه عسل این تفاهم بین جمهوری اسلامی و امریکا هستیم، هنوز به وارد جزئیات و دعواهای اصلی نشدیم، اونجا میشه بیشتر متوجه شد. فعلا میشه سناریوی محتمل رو این دونست که سایت های هسته‌ای به صورت گسترده مورد بازرسی قرار می گیرند، سایت های نظامی احتمالاً بر اساس هماهنگی و شواهد اطلاعات ارائه شده انجام خواهد شد.
1: خیلی متشکر هستم از تحلیل شما. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی همراه ما بود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان میگوید مذاکرات سوئیس در فضای مثبت و سازنده برگزار شد. او تاکید کرد توافق بر سر نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز آینده حاصل این نشست بوده. شهباز شریف گفته پاکستان به ایفای نقش خود در پیشبرد گفتگو و دیپلماسی به سوی یک راه حل مسالمت‌آمیز و پایدار ادامه خواهد داد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد پایتخت پاکستان در این بخش خبری با ماست. امروز قراره که مسعود پزشکیان به اسلام آباد بیاد. درباره برنامه سفرش به اسلام آباد چه جزئیات و تازه هایی برای ما داریم؟
2: دقیقا همینطور، امروز مسعود پزشکیان وارد اسلام آباد میشه و از شب گذشته اینجا تدابیر امنیتی شدیدی در اسلام آباد برقرار هستش. رفت و آمدها در نقاط حساس شهر به شدت محدود شده. اداره ترافیک اسلام آباد هم راههای جایگزین را برای عبور و مرور شهروندان اعلام کرده و پرچم‌های پاکستان و جمهوری اسلامی هم در خیابان‌های مهم شهر دیده میشه. با توجه به تحولات اخیر و نقش میانجی پاکستان در روند صلح، این سفر فرصتی برای بحث در مورد تعاملات دیپلماتیک جاری خواهد بود و دو طرف درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگوها را انجام خواهند داد. طبق اعلام وزارت امور خارجه پاکستان، دو طرف در این سفر طیف گسترده ای از روابط دو جانبه را بررسی می کنند و راه های جدیدی را برای تعمیق همکاری در تجارت، انرژی، امنیت مرزی، تبادلات مردمی و ارتباطات منطقه‌ای بررسی خواهند کرد. خب این اولین سفر آقای پزشکیان هستش به پاکستان پس از در واقع تحولات منطقه‌ای به ویژه جنگ 40 روزه، جنگی که خوب در نتیجه تلاش‌های پاکستان متوقف شده و البته قطر، عربستان سعودی، ترکیه و مصر نیز در این راستا در کنار پاکستان بودند. در این سفر امروز یک هیئت عالی رتبه هم که متشکل از وزرا و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی خواهد بود، این هیئت هم رئیس جمهور پزشکیان را همراهی خواهد کرد.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد در کنار ما بود. وزارت خارجه عمان اعلام کرد بدر ابوسعیدی روز دوشنبه در مسقط با محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار کرده. بنابراین گزارش، طرفین درباره روابط دو جانبه، آخرین تحولات منطقه و اهمیت دیپلماسی برای حمایت از تلاش‌های صلح و تنش‌زدایی گفتگو کردند. ابوسعیدی در این دیدار را سازنده توصیف کرد و گفت گفتگوها بر تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی آمریکا به ویژه بند مربوط به تنگه هرمز متمرکز بود. وزیر خارجه عمان تاکید کرد طرفین بر پایبندی به قوانین بین‌المللی و عبور ایمن و بدون عوارض از تنگه هرمز توافق دارند. در همین حال محمد باقر قالیباف در مصاحبه‌ای در مسیر بازگشت از سوئیس گفت جمهوری اسلامی و آمریکا برای جلوگیری از درگیری در تنگه هرمز خط تماس ایجاد کردند. قالیباف بار دیگر تاکید کرد شرایط تنگه هرمز

0: باز به پیش از جنگ باز نخواهد گشت.
1: جز نفرات اولی بودم در همون آغاز جنگ که هنوز آتش بس نبود. من یه توییت زدم به روشنه این رو گفتم. گفتم همه بدونن که هرگز دیگه اداره تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت. ما البته قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم. یعنی این رو بدونن، این رو تبدیل به ضد خودش کسی تبدیل نکنه. با رعایت همه قوانین بین المللی اینجا با ترتیبات ایرانی که در همین بند 5 هم در حقیقت اومده. البته الان همینطور که در لبنان در جای دیگه ممکنه مشکلاتی باشه، در همین تنگه هرمز مشکلاتیست دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خوردم میشد. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن. تو این دوره 30 روزه بر اساس همه ماده 5 بتونن هماهنگی نزدیک بکنن که کشتی‌هایی که میخوان عبور کنن با ایمنی بیشتر و با سرعت بیشتر انشالله بتونیم شرایط تنگه رو از جهت تردد و حجم تردد بتونیم فعال کنیم و اقتصاد منطقه رونق بگیره، اقتصاد جهانی هم رونق بگیره و بتونیم پیش بریم.
2: اجازه و مجوز از طریق این خط تماس شده برای کشتی های آمریکایی؟
1: نه، این اصلا اجازه مجوز نیست. اجازه مجوز مسیر خودش رو داره. اونهایی که احساس نگرانی دارند، همون اتفاقاتی که فرضاً اعتراضاتی ممکنه آمریکایی‌ها داشته باشن، ممکنه بخشی از کشورهایی که میخوان عبور کنن، کشور هر اتفاق یا حادثه‌ای باشه که لازم میشه روشنگری بشه، با اینجا تماس بگیرن. چون مدیریت تنگه با ما هست، ما به راحتی مدیریت میکنیم. اگه مشکلی هست حل فصل میکنیم، این کار رو فراهم میکنیم که اتفاقی نیفته، چون میخوایم تنگه به سمت در حقیقت نرمال خودش بره که بتونه به سرعت به فعالیت اقتصادی خودش برگرد.
0: وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که مجوزی 60 روزه برای فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران صادر کرده. وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جمهوری اسلامی در ازای این مجوز متعهد شده عبور و مرور آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به ایران را بدهد. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در این بخش خبری همراه ماست در خصوص این خبر. آقای علوی سلام میکنم به شما، بسیار خوش آمدید. آمریکا یک معافیت تحریمی 60 روزه برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران صادر کرده. این مجوز چه تأثیری بر فروش نفت داره و حالا به دنبال اون چه تأثیری روی اقتصاد کشور میذاره؟
3: خب بیاد بیاریم که این یه تعلیق موقت است. از تعلیق موقت اون چه بر می آید این است که در یک دوره محدودی تداوم خواهد داشت و توجه داریم که اگر بخوایم اثرات اقتصادیش رو در بازار نفت ارزیابی بکنیم، طبیعی است که این به بازار نفت آرامش میده. این یک پیام و سیگنالی هست به بازیگران عرصه بازار نفت که این مسیر ایمن است و قیمت ها رو پایین میاره. در این حال اگر بخوایم در مقام تشبیه مقایسه بکنیم، این اقتصاد نفت ایران رو میبره به دوره قبل از محاصره دریایی بنادر ایران. اوضاع اقتصادی ایران رو به حالت متعارف بر نمیگردونه. افزون بر این موجب میشه که اون تخفیف ها یا فرضاً اون هزینه هایی که انجام میشد برای جابجا کردن نفت کاهش پیدا میکنه و طبیعی است که این میانجامه به اینکه درآمدهای دولت افزایش پیدا کنه تا حدی. اما همزمان از یاد نبریم که قیمت های نفت الان داره کاهش پیدا میکنه. بنابراین دو اثر متضاد داره. از یک طرف یک مسیر رو آزاد میکنه برای اینکه حاکمیت برگرد به دوره قبل از این به اصطلاح محاصره دریایی، منتها در این حال قیمت ها رو کاهش میده. این دو اثر مثبت و منفی در نهایت میانجامه به اینکه درآمدهای دولتی تا حدی افزایش پیدا میکنه. منتها بیاد بیاریم که خود پزشکیان تا پیش از این گفته بود ما مدت مدیدی بین 40 تا 60 روز اساسا نفتی صادر نمیشون. بنابراین این میتونه اون شکاف درآمدی دولت رو تا حدی کاهش بده. منتها اینکه بتوند اثرات مهمی بر بازار نفت ایران بگذارد تردید وجود داره. چرا؟ برای اینکه قراردادهای بلند مدت نفتی یا فرضاً کشورهای جدید نخواهند پیوست به دلیل این موقت بودن و ریسک و مخاطره بالایی که خواهد داشت.
0: خب آقای علوی، مقامات آمریکایی میگن که جمهوری اسلامی هم راست این حرف رو میزنه، میگن که 12 میلیارد دلار آزادسازی شده دو مرحله‌ای برای خرید کالاهای اساسی. این خریدها چه تأثیری بر معیشت عمومی و تورم مواد غذایی و غیره در ایران خواهد داشت؟
3: این 12 میلیارد دارایی است که آزاد شده و بانک مرکزی پیش از این به همون میزان به دولت پول داده، یعنی نقدینگی افزایش پیدا کرده. بنابراین چیز جدیدی نیست به لحاظ صوری و به روی کاغذ. اما اینکه اثراتش چیست؟ طبیعی است که انتظارات تورمی کاهش پیدا میکنه، یعنی بازیگران اقتصادی هم از تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده میگن خب این یک پولی الان وارد اقتصاد میشه و اون شدت انتظارات تورمی کاهش پیدا میکنه و در نتیجه این میانجامه به این که این مسیر تند و شتاب آمیز قیمت ها به روی بالا تا حدی کنترل بشه. اما این باعث ارزانی نمیشود، این باعث این به اصطلاح محدود شدن یا جلوگیری از این تورم پایدار و افسار گسیخته که در چندین سال ادامه داشته نمیشود. چرا؟ مقایسه بکنیم شرایط فعلی رو با یه سال پیش که این تحریم ها مثلا وجود نداشت یا معاصره دریایی وجود داشت، بازم تورم وجود داشت. بنابراین اثر محدودی دارد بر زندگی معیشت و معاش مردم و اقتصاد ایران. منتها نمیشه مبالغه کرد که مشکلات حل بشه یا تأثیرات بسیار متنابه و البته با معنا باشد.
0: خیلی ممنون هستم از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان. قدرت‌های آسیایی از مذاکرات و توافقات میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا استقبال کردند. وزیر خارجه چین با معاون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار و بر شراکت راهبردی حکومتش با تهران تاکید کرده. وزیر خارجه کره جنوبی از ایجاد یک کارگروه همکاری اقتصادی با خاورمیانه خبر داده و وزیر خارجه ژاپن هم بر همکاری برای پیشرفت روان و سازنده مذاکرات صلح تاکید کرده. توماج تاهباز در تایپه همراه ماست. از واکنش ها و بازتاب های روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن در آسیا بیشتر برای ما بگو.
4: از مقامات چین شروع میکنم. وانگ یی وزیر خارجه چین، دیپلمات ارشد، در واقع مسئول ارشد امور خارجی حزب حاکم، در دلی نو در طول ساعت‌های گذشته که دو روز گذشته با مقام‌های مختلف دیدار کرده، از جمله معاون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، همینطور دبیر شورای امنیت ملی مصر که خب بخشی از گفتگوها در مورد مسائل جمهوری اسلامی بوده، از جمله دیداری که با مقام مصری داشته، گفته که تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا یک سیگنال مثبتی به جهان میفرسته. با معاون شورای امنیت ملی هم تاکید کرده روی اون بسیار شراکت راهبردی چین با جمهوری اسلامی. خب چینی ها وقتی اوضاع آرومه معمولا تاکید میکنن روی شراکت راهبردی، ولی ظاهرا روی کرده اونها به شراکت راهبردی و روی کرده تهران به شراکت راهبردی ممکنه یکسان نباشه. گفته که بیجینگ از هر تلاشی برای صلح حمایت میکنه و اینکه پکن به مناسبتش با جمهوری اسلامی نگاه بلند مدت و راهبردی داره. چند بار تأکید کرده که این راهبرد خیلی نگاه راهبردی داره، از این حرفا بر روی کرده راهبردی داره. چیزی که میگم توی معمولا اوضاع صلح‌آمیز چینی ها روش تأکید دارن. گفته میخواد کنار تهران باشه و تبادلات در سطح بالا افزایش پیدا خواهد کرد، به اصطلاح اون اعتماد سیاسی و همکاری های عملی هم تعمیق پیدا خواهد کرد. میدونیم که همزمان گزارش هایم هست که خب تعلیق تحریم های نفت ممکنه باعث بشه که نفت ایران دوباره به چین بره، اما گزارش هایی در کنار اون هستش که خب فروش نفت ایران به چین تا بدون تحریم ها ممکنه به سرعت افزایش پیدا نکنه. اول اینکه نفت اگر غیر تخفیفی باشه، نه تخفیف بهش نخوره، ممکنه پالایشگاه خصوصی که خب خریدار 90% نفت ایران از جمهوری اسلامی بودن علاقه بهش نداشته باشن. به زمینه که گفته میشه انبارهای نفت چین هم الان پر اساساً مازاد نفتی که چین در طول این چند ماه نخریده باعث شده بود که قیمت نفت خیلی هم بالا نره و گفته میشه که میزان مصرف سوخت‌های فسیلی در چین هم به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و گزارش‌هایی هست که ممکنه چینی‌ها منتظر بمونن تا قیمت نفت کلاً پایین بیاد. در نتیجه حالا بعد دید در مورد فروش نفت ایران از طرف جمهوری اسلامی هم چقدر گشایش پیدا خواهد شد، گشایش خواهیم داشت. در کره جنوبی چو هیان وزیر خارجه این کشور توی کنفرانس خبری گفته کارگروه همکاری اقتصادی قراره با خاورمیانه ایجاد بشه که هدف اون به اصطلاح بررسی اون پروژه‌های بازسازی منطقه بعد از جنگ و آشون کردن مشارکت شرکت‌های کره‌ای. منتها گفته این ربطی به اون صندوق 300 میلیارد دلاری که آمریکایی‌ها ازش صحبت کردن برای بازسازی جمهوری اسلامی نداره. اونجا گفته شده بود که کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور و مالزی قراره تو شرکت بکنن، اما چوهیان گفته هنوز درخواست رسمی به کره جنوبی ارائه نشده و در ضمن گفته که البته مسیرهای همکاری با جمهوری اسلامی هم بررسی میشه، اما کشورهای به هر حال عضو شورای، یعنی کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس در اولویت همکاری‌های کره جنوبی هستند. ژاپن هم باز وزیر خارجه‌اش از مذاکرات استقبال کرده. آقای موتگی گفته که توکیو شدیداً امیدواره که تفاهم به اصطلاح همه طرفا بهش پایبند بمونن، اجرا بشه، کشورانی آزاد و ایمن برقرار بشه. ژاپن از مذاکرات حمایت میکنه و به تلاش‌های دیپلماتیک جهانی هم کمک خواهد کرد.
0: ممنون هستم از توضیحاتت همکارم توماج تاهباز از تایپه. پوشش رسانه‌ها در استرالیا از تحولات مربوط به ایران همچنان ادامه دارد. تمرکز بخش قابل توجهی از این گزارش‌ها بر روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن و تنش‌ها در تنگه هرمز است. برخی گزارش‌ها از چالش‌های پیش روی مذاکرات و اختلاف‌ها بر سر آینده این آبراه راهبردی می‌گویند. مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری هم از دیگر محورهای مورد توجه این رسانه‌ها بوده. در همین ارتباط همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا با ما همراه شده. خب بیشتر از این پوشش رسانه‌های استرالیا برای ما بگو از مذاکرات، تنگه هرمز و تحولات داخلی ایران.
5: خب در حالی که توافق بین تهران و واشنگتن قرار بوده که زمینه کاهش تنش‌ها رو به وجود بیاره، برخی رسانه‌های استرالیایی معتقد هستن که اختلاف‌های اصلی بین طرفین همچنان برقرار هستش و چشم‌انداز روشنی هم برای پایان این مناقشه دیده نمیشه. روزنامه دی استرالیان در گزارش‌های خودش نوشته که موضوع‌های مثل لبنان و حزب‌الله و تنگه هرمز همچنان در حاشیه مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی حضور پررنگی دارن، باعث شدن که بسیاری از پرسش‌های اساسی درباره آینده این توافق بی پاسخ باقی بمونه. به نوشته این روزنامه استرالیایی بازگشت دوباره تنش‌ها در تنگه هرمز و ارتباطشون با تحولات در لبنان نشون میده که بخش مهمی از اختلاف‌ها هنوز حل نشده و تا زمانی هم که خب این پرونده‌های جنجالی در کنار این پرونده مذاکره قرار داشته باشن، تردیدها درباره دوام این توافق و البته خب سرنوشت گفتگوها ادامه خواهد داشت. همزمان اسکای نیوز استرالیا هم با بازنشر گزارشی از نیویورک پست روی نگرانی‌های صنعت کشتیرانی و بیمه تمرکز کرده. گزارش خبر میده که جمهوری اسلامی در تلاش هستش تا عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز رو به اون ثبت نام در یک نهاد تازه تأسیس که اسمش مدیریت آبراه خلیج فارس هستش و البته خب دریافت بیمه مورد تایید خودش مشروط بکنه. اقدامی که خب از سمت فعالان صنعت حمل و نقل دریایی و شرکت‌های بیمه در غرب با انتقاد روبرو شده و خب اون رو غیر قابل اجرا میدونن. این گزارش یادآوری کرده که به حدود 1/5 نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکنه و خب هر محدودیت یا نااطمینانی در این مسیر میتونه روی تجارت جهانی اثر بذاره. به نوشته اسکای نیوز استرالیا با وجود تفاهم نامه اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی بسیاری از شرکت‌های کشتی‌رانی هنوز به اون وضعیت قبل از جنگ برنگشتن و ادامه تنش‌ها به همراه اون مین‌های دریایی باعث شده که بخشی از این ناوگان تجاری مسیرهای جایگزینی رو انتخاب بکنن. در بخش دیگری از این پوشش‌ها رسانه‌ها به تغییرات اجتماعی در ایران هم پرداختن. اسکای نیوز استرالیا با استناد به گزارش CBS از تهران نوشته که زنان بیشتری بدون رعایت حجاب اجباری در فضاهای عمومی در ایران دیده میشند. در این گزارش قانون حجاب سرکوبگرانه توصیف شده و از قول یک دختر 16 ساله که با او مصاحبه شده نوشته شده که زنان ایرانی همچنان در برابر اون چه که حکومت دیکتاتوری نامیده میشه مقاومت میکنند، که خب حالا این مقاومت ها به نمادی از مخالفت و اون حضور زنان بدون حجاب اجباری به یک نمادی از مخالفت ها و مقابله با اون محدودیت های حکومتی تبدیل شده به نوشته این گزارش.
0: توضیحات همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا رو شنیدیم، بسیار ممنون هستم ازت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به همراه اسرائیل کاتس وزیر دفاع و ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کردند عملیات ارتش این کشور در جنوب لبنان همچنان ادامه خواهد داشت. این مقام های اسرائیلی در بیانیه مشترک اعلام کردند ارتش اسرائیل به خونسا کردن تهدیدها علیه نیروها و شهروندان این کشور و نابودی زیرساخت های گروه های مسلح ادامه می دهد. این مقام های اسرائیلی تاکید کردند امنیت شهروندان و نیروهای ارتش و حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان همچنان اولویت اصلی آنهاست. دیوید منسر سخنگوی ارشد دیپلماسی عمومی اسرائیل در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره تاثیر تفاهم‌نامه‌های تهران و واشنگتن بر مقابله با حزب الله گفت اگر آمریکا هم به همین شیوه هدف حملات یک سازمان تروریستی قرار می‌گرفت واکنشی مشابه اسرائیل انجام می‌داد. او تاکید کرد اسرائیل طرف این توافق نیست و به هر تهدیدی به طور مستقیم پاسخ می‌دهد.
6: همونطور که پیشتر به شما گفتم ما طرف این توافق نیستیم. به همین دلیل نخست وزیر همین چند لحظه پیش تاکید کرد و این مسئله رو روشن کرد که احتمالا خبر اونم پیشتر منتشر شده که ما وظیفه داریم از شهروندان ساکن در شمال اسرائیل دفاع کنیم. این دقیقا همون کاریه که داریم انجام میدیم و به همین علت نخست وزیر دستورالعملی رو به نیروهای دفاعی اسرائیل و سربازامون در جنوب لبنان ابلاغ کرده و برای اونها کاملا مشخصه که این راهنمودها هیچ تغییری نکردن. نیروهای اسرائیل برای خونسا کردن هر تهدید مستقیم یا نوظهور علیه این کشور، نیروهای ارتشمون یا ساکنای شمال اسرائیل از آزادی عمل کامل برخوردارن. اجازه بدید دوباره تکرار کنم، نیروهای اسرائیل برای خونسا کردن هر تهدید مستقیم یا نوظهور علیه خودشون یا ساکنای شمال اسرائیل از آزادی عمل کامل برخوردارن. پس وقتی نخست وزیر این حرفها رو به زبون میاره تمام ملت پشتیبان او هستن. ارتش اسرائیل در این زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نیست. ارتشی ها مسئولیت دفاع از شهروندامون رو بر عهده دارن و این دقیقاً همون کاریه که در حال انجامشن. نخست وزیر همچنین به صراحت گفته اسرائیل بر موضع خودش استوار میمونه و ما از شهروندای شمال و تمام ساکنای اسرائیل محافظت خواهیم کرد. همونطور که نخست وزیر دیشب هم یادآور شد اگه امریکا هم به شیوهی که ما توسط این سازمان تروریستی هدف قرار گرفتیم مورد حمله قرار میگرفت دقیقاً همین کار رو میکرد و این دقیقاً همون اقدامیه که ما انجام میدیم.
0: مسابقات جام جهانی 2026 با درخشش آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی و کاپیتان این تیم لیونل مسی ادامه یافت. آرژانتین در دومین بازی خود در مرحله گروهی با دو گل برابر اتریش پیروز شد و با 6 امتیاز راهیابی خود به مرحله حذفی مسابقات را قطعی کرد. مسی با به ثمر رساندن هر دو گل بازی علاوه بر صدر نشینی در جدول گلزنان رکورد تعداد گل‌های ادوار جام جهانی را با 18 گل شکست. این رکورد پیش از این در اختیار میروسلاو کلوزه مهاجم آلمانی بود. در گروه آی فرانسه دیگر مدعی قهرمانی به مساف عراق رفت و با نتیجه 3-0 پیروز شد. امامپه به 2 گل از 3 گل فرانسه را به ثمر رساند. این مسابقه به دلیل رعد و برق در بین دو نیمه با بیش از 1 ساعت تأخیر مواجه شد. در دیگر دیدار گروه آی تیم‌های نروژ و سنگال به مسافه هم رفتن و این مسابقه با نتیجه 2-3 به نفع نروژ به پایان رسید. در گروه جی هم 2 تیم اردن و الجزایر با هم دیدار کردند که تیم الجزایر با نتیجه 2-1 پیروز میدان شد. واکنش ها به تساوی تیم ملی ایران با بلژیک همچنان ادامه دارد و علیرضا بیرانوند که در تساوی ایران نقش مهمی داشت مورد توجه کاربران رسانه‌های اجتماعی قرار گرفته. همزمان رسانه‌های بین‌المللی به حضور تماشاگران ایرانی با پرچم‌های شیر و خورشید واکنش نشان دادند. گزارش علیرضا مدیری را ببینیم از حواشی و متن این بازی.
7: ایران، ای مرز تو
8: ایران.
9: دومین بازی تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی 2026 تو لس آنجلس مقابل تیم 550 میلیون یورویی بلژیک بود. همزمان با رقص و شادی طرفداران فوتبال، مخالفان جمهوری اسلامی بیرون ورزشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
10: قسم به خون یاران، قسم به خون یاران،
11: ایستاده ایم تا پایان،
10: قسم به سر به دار،
11: ایستاده ایم تا پایان،
10: این آخرین نبرده، این آخرین نبرده.
9: مثل بازی با نیوزیلند، مخالفان جمهوری اسلامی با وجود ممنوعیت اعلام شده از طرف فیفا پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه آوردن. بازیکنان رو هم حسابی تشویق کردن، اما باز هم سرود جمهوری اسلامی رو هو کردن. آمار از هر لحاظ به نفع تیم بلژیک بود، ایران صاحب ضربه ایستگاهی شد. مهدی طارمی دقیقه 25 دروازه پورتوها رو باز کرد و بندری رقصید. دقیقه 66 مدافع بلژیک از بازی اخراج. ایران اما از این فرصت طلایی استفاده نکرد. این برای اولین بار تو تاریخ بود که تیم فوتبال ایران تو جام جهانی به دو مساوی پی رسید. علیرضا بیرانوند هم بهترین بازیکن زمین شد. آخرین بازی ایران تو شهر سیاتل مقابل مصر انجام میشه. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
12: درود بر ایران و ایرانی، زنده باد ایران و ایرانی.
0: جان براسارد، یکی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس کانادا، درباره موضع کانادا در حمایت از ایرانیان در شرایط فعلی گفت دولت کانادا بهتر است در حال حاضر امنیت ایرانی کانادایی هایی را تامین کند که در این کشور حضور دارند. او با انتقاد از روند کند تکمیل سامانه ثبت ماموران خارجی گفت کانادا همانهایی را به این کشور راه می‌دهد که ایرانی کانادایی ها از دست آنها گریختند.
13: به نظر من مؤثرترین کار دولت کانادا محافظت از ایرانی های همینجاست. کار مهم دیگر این است که دست از راه دادن سرکوبگرها به کانادا برداریم. متاسفانه در چند سال گذشته ورود افرادی مثل اعضای سپاه پاسداران به این کشور افزایش یافته. یعنی دقیقا همان کسانی که مردم از دستشان فرار میکردن. همین انفعال و نبود ابزارهای قانونی باعث رشد تهدید و ارعاب در داخل جامعه ایرانی شده است. البته که ما باید علیه این رژیم سرکوبگر صدا بلند کنیم تا روزی دموکراسی به ایران بازگردد. اما اولویت دولت باید حفظ امنیت ایرانیان مقیم این کشور باشد. از شنیدن اتفاقات اخیر و استخدام شبکه مزدوران اجاره‌ای در تورنتو عمیقا متاسفم. ما جان یک افسر پلیس فداکار را از دست دادیم که وظیفه‌اش محافظت از جامعه ایرانی و یهودی در برابر همین تهدیدها بود. این واقعه نشان داد سرکوبگرانی که به این کشور راه داده‌ایم بدون ترس از عواقب قانونی حالا برای انجام عملیات تروریستی علیه ایرانیان و یهودیان و حتی شلیک به کنسولگری آمریکا آدم اجیر می‌کند. این واقعه نشان دهنده عمق وقاحت رژیم ایران در ارعاب و ترور است. برای آنها فرقی نمی‌کند چه کسی آسیب می‌بیند، حتی اگر یک مأمور قانون باشد. باعث تأسف است که کشور ما به این نقطه رسیده است. این تروریسم، ارعاب و وحشت افکنی به هیچ وجه در کانادا جایی ندارد. سیاستمداران باید شجاعت حمایت از مجریان قانون و راه اندازی سریع سامانه ثبت مأموران خارجی را داشته باشند تا این سایه تهدید از سر شهروندان ایرانی کانادایی و تمام جامعه برداشته شود.
0: و در خبری از ایران، محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس چندی پیش در یک اظهار نظر رسمی اعلام کرد که سطح زیر کشت خشخاش در ایران به حدود 32 هزار هکتار رسیده، رقمی که به گفته او بیش از 3 برابر سالهای قبل است. تحقیقات ایران اینترنشنال هم نشان می‌دهد که در بخشی از دامنه‌های کوی زاگرس، جایی که سالها گندم و نخود مهمترین محصولات کشاورزی بودند، حالا بعضی کشاورزان به سراغ خشخاش رفتند، محصولی که کشت آن در ایران غیر قانونی است، اما درآمدش از بسیاری از کشت‌های سنتی بیشتر است. سامان رحمتیان گزارش می‌دهد.
8: اینجا تیغ جای داس را گرفته، جایی که گندم دیگر نان نمی‌دهد. پیش از آن که آفتاب روی دامنه‌های زاگرس تند شود، کشاورزان با تیغ‌های کوچک روی قوزه‌های سبز شیار می‌کشند. اینجا دامنه زاگرس است، جایی که برای بعضی از کشاورزان خشخاش جای محصولات سنتی همچون گندم و نخود را گرفته. پیشتر این کشت چندان مرسوم نبود، اما این روزها به شکل قابل توجهی گسترش پیدا کرده. به گفته محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس، سطح زیر کشت خشخاش در ایران در سال 1404 نسبت به 1403 بیش از 3 برابر شده و به 32 هزار هکتار رسیده. اما برآورد دقیق سطح زیر کشت خشخاش دشوار است، زیرا بسیاری از این مزارع در مناطق دورافتاده و دور از دید رهگذران هستند. تحقیقات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که بیش از 10 سال است که کشت خشخاش در زاگرس گسترش یافته.
14: اولش خیلی سخت می‌گرفتن، اما الان خیلی بهتر شده و کمتر سراغمون میان.
8: اینجا فقط موضوع تولید یک مخدر نیست، پای تغییری آرام در اقتصاد روستاهای ایران در میان است. سالها کشت گندم زندگی روستانشینان زاگرس را می‌چرخاند، اما امروز خشکسالی، افت آب‌های زیرزمینی و افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی را سخت‌تر از گذشته کرده.
15: نگهداری از خشخاش واقعاً کار سختیه، اما هیچ چاره دیگه‌ای نداریم. نمی‌تونم بذارم زن و بچه‌م گرسنه بمانن. اگه گندم بکارم حتی خرج زمین هم در نمیاد. هزینه‌ها آنقدر بالا رفته که آخرش چیزی برامون نمی‌مانه. تازه اگر دولت پول گندم رو به موقع بده.
8: شاید به همین دلیل است که بعضی از کشاورزان به سراغ محصول دیگری رفتند. اعداد هم بخشی از این ماجرا رو توضیح میدهند. بر اساس آمارهای رسمی ایران و داده‌های سازمان ملل، درآمد 1 هکتار خشخاش در شرایط معمول میتواند بین 29 تا 72 برابر بیشتر از 1 هکتار گندم باشد. اختلافی که برای برخی از کشاورزان در سالهای خشکسالی و بحران معیشت تعیین کننده شده. اما ماجرای خشخاش فقط به مزارع زاگرس ختم نمی شود. صدها کیلومتر آن سوتر در افغانستان، کاهش بی سابقه کشت خشخاش پس از روی کار آمدن طالبان، معادلات این بازار را در سراسر منطقه تغییر داده. به گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر، کاهش کشت خشخاش در افغانستان باعث افت محسوس ورود و کشفیات تریاک در ایران شده و حتی تأمین مواد اولیه برخی داروها را با مشکل روبرو کرده. همزمان جنگ اخیر هم بر این فشارها افزوده و بحران تأمین دارو در ایران را تشدید کرده، به طوری که مقامات حوزه سلامت از کمبود نزدیک به 1000 قلم دارو در کشور خبر می‌دهند. این در حالی است که ایران همچنان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف تریاک در جهان است. مقامات وزارت بهداشت میگویند به غیر از آمار پنهان معتادان، حدود 3 میلیون نفر در ایران معتاد شناسنامه دار هستند و تریاک همچنان اصلی ترین مواد مصرفی آنهاست. تیغی که امروز در دامنه زاگرس بر قوزه خشخاش کشیده می شود، رد بحرانی را آشکار می کند که از خشکسالی و گرانی آغاز شده و حالا مسیر معیشت برخی از روستاهای ایران را تغییر داده. سامان رحمتیان، لندن.
0: و حالا مدیابات، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش های شما از تمام ایران. شما میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش ها رو بررسی و راستی آزمایی میکنیم. برای ارسال کد QR نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید. خیلی ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه دوباره با شما خواهم بود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
6: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
7: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاری خواهد کرد.
8: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
9: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.
10: مذاکرات تهران واشنگتن به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
11: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تمام شد.
12: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها راجع بهش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
11: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
13: تسهیل کننده است اما تعیین کننده نیست.
14: فکر می‌کنید بزرگترین چالش ها چیه؟
10: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم.
2: وقتی که پای موازه نتانیاهو پیش میاد،
11: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه است؟ درباره جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشت ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
10: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
15: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
16: مردم مثل یک انبار باروت الان هستن که منتظر یک جرقه.
17: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، اندیشه های تدافعی امیر قلعه‌نویی نتیجه داد. ایران در دومین بازی جام جهانی با درخشش فوق‌العاده براوند شکست ناپذیر موند. با وجود تشدید تدابیر امنیتی فیفا، ایرانیان باز هم با پرچم‌های شیر و خورشید وارد ورزشگاه لس‌آنجلس شدند.

0: ایران در دومی دیدارش به مسافه بلژیک رفت، چیزی که کاملا مشخص بود و حتی گزارشگران تلویزیونی در شبکه‌های مختلف از جمله اینجا در انگلیس بهش اشاره کردن، هو کردن سرود جمهوری اسلامی بود. همچنین با وجود ممنوعیت شاهد اهتزاز پرچم‌های شیر و خورشید زیادی توی ورزشگاه بودیم. در زمین بازی ایران با سه تغییر نسبت بازی اول بازی رو شروع کرد، با دفاع چند لایه و مستحکم مقابل بلژیک قرار گرفت. به طور خلاصه باید گفت که سیستم و استراتژی بازی ایران در این مسابقه کاملا مبتنی بر اصول دفاعی با بازیکن‌های با تجربه و میدان دیده بود که البته نتیجه هم داد. با توجه به توانایی بازیکن‌های ایران این موضوع کاملا منطقی به نظر می‌رسید که این روش رو امتحان بکنند. دو نقطه درخشان در این بازی میشه بهش اشاره کرد کوتاه. اول هفت مهار فوق‌العاده علیرضا بیرانوند، یکیش واقعا در کلاس جهانی بود، و البته گل مهدی طارمی که میتونست به یکی از گل‌های برگزیده و بیادموندنی جام تبدیل بشه که به دلیل آفساید مردود اعلام شد.
1: میگم که چقدر خوب بازی کرد تیم فوتبال ایران. همونطوری که روی کاغذ فکر میکردیم که نیوزیلند رو باید ببره، روی کاغذ خب بلژیک باید میبرد، ولی خب ایران خیلی خوب بازی کرد. انصافا کلنز آمریکان هم توی زمین قرار داد، به نظرم انتخاب خوبی بود، و های صفی و هردنی که اشاره کردی واسه تغییر، به نظرم خب ایران تیم خوبی بود، میتونست حتی در مقطعی بازی رو ببره. اون ضربه ایستگاهی هم واقعا فوق العاده بود، یعنی پشت توپ که ایستاد من فکر کردم مثلا رامی رضاییان قرار ضربه ایستگاهی رو بزنه، ولی خب های صفی پاس عالی داد به طارمی، معلوم بود یه کار تمرین شده بود، واقعا خیلی هوشمندانه بود. در کل بازی خوبی رو ارائه دادن، جو ورزشگاه کاملا به نفع تیم فوتبال ایران بود.
2: تو چه شرایطی که یک تیم به این خوبی، در واقع من میتونم بگم تیم امیر قنوئی خیلی سیستم 5-4-1 خیلی خوب انجام میداد، مدافعین وسط میتونم بگم با اومدن کنارزادگان که خارج میشد میاد میچسبید به درواقع لوکاکو، باز ما دو تا دفاع وسط دیگه داشتیم، کنارا میموند، هردانی میموند، فتحی صفی میموند، به خاطر همین کمتر فضا پیدا. از طرف دیگه بازیکنم در ترکیب بلژیک نبود که بتونه پا به توپ حرکت کنه یا بره پشت فضا صاحب توپ بشه، شاید نبود دکو هم خیلی تاثیر باشه. اما چیزی که من اعتقاد دارم تیم ایران کمک کرد همون موضوعی بود که یک دهه کیروش داشت بهشون میگفت، میگفت شما برای اینکه بتونید تو جام جهانی خوب فوتبال بازی کنید اول باید کار دفاعیتون درست بشه. اما چیزی که دیروز ما دیدیم این بود که در زمانهایی که تیم حتی اون تیم مقابل 10 نفره شد باز ایران برای حمله نمیرفت، دلیل داره، به خاطر اینکه شما وقتی که بازی رو شروع می‌کنی تمام تفکرت میره توی سیستم دفاعی، و اونجاست که میتونست، نمیدونم، بازم میگم نمیدونم، شاید به فکر بودن که خیلی ما این بازی رو اگه نبازیم بازی بعدی با یه مساوی بازم میتونیم بریم، شاید این ریسکی که ممکنه خیلی هم مربی ها بکنم، منم ممکن تو اون شرایط نکنم، این ریسک رو بکنه که بازیکنای بیان که بتونه فشار بذاره به بلژیک، این تعویضا نبود. ما دیدیم شهریار مغانلو اضافه شد، بازیکن اگه میتونست پا به توپ بشه که بتونه در واقع سیستم دفاعی تیم بلژیک رو باز کنه، ما دیدیم حتی 10 نفره شد باز بلژیک موقعیت های زیادی در بازی ایران داشت. در هر حال اون چیزی که امیر قنوئی و تیم ایران به دنبالش بود این که این بازی رو نبازن، موفق بودن.
3: یه نگاهی کردم به رسانه‌های غیر فارسی زبان که یک روایت واقعی‌تری هم داشته باشیم که خب بقیه در مورد شاگردان امیر قلعه‌نویی چی میگن، و برام جالب بود حالا سوای این که خب تیترها همه اکثرا هلوهوش درخشش علیرضا بیرانوند میچرخید و اینکه از او به عنوان دیوار نام برده، از اون به عنوان نفوذناپذیر نام بردن، اینکه علیرضا بیرانوند رو و اون صحنه‌ای که با دست چپش توپ رو سیو میکنه و دروازه رو نجات میده به عنوان لحظه حساس گاردین نام برده. اما به مهدی طارمی هم برای من جالب بود که بسیار توجه شده بود، برای اینکه گفت مثلا در روزنامه در رسانه اکیپ به این اشاره شده بود که درسته که بیرانوند نمره 8 رو میگیره از 10، اما باید به این هم توجه بکنیم که اگر در آمار یا کنترل توپ یا هر چیزی مهدی طارمی خیلی آمار بالایی نداره، اما در اخراج تاثیرگذار بوده، بازیکنان رو و کورتوا رو نگران خودش نگه داشته در طول بازی و به مهدی طارمی هم نمره بالایی داده در کنار علیرضا بیرانوند.
4: در داخل ورزشگاه به غیر از لحظه‌ای که سرود جمهوری اسلامی پخش می‌شد و همه ورزشگاه اون رو هو می‌کردن، علیرضا هم در گزارشش به اون اشاره کرده بود، همه چیز به نفع ایران تغییر کرد. این رو نشریه اتلتیک میگه اون زمانی که مهدی طارمی گل زد تمام کسانی که در جام این 71000 نفری که در ورزشگاه بودند و لباس سفید پوشیده بودند یک صدا فریاد می‌زدند لازم نیست نشریه اتلتیک بگه ما که اینجا بودیم، فیلمبردار ما که در بیرون ورزشگاه حضور داشت صدای ورزشگاه رو میگفت به قدری بلند بود که در فاصله دورتر در پارکینگی که اتومبیلش پارک کرده بود و اونجا حضور داشته بود برای ما تعریف میکنه که واقعا میشد احساس کرد و این صدای بلند رو شنید تمام کسانی که اونجا بودن. و البته در همین گزارش نشریه اتلتیک مسک اومده و اشاره شده که این همون چیزیه که تیم فوتبال ایران میخواسته و میگه که موفق شده به اون برسه، اتحادی که بین تماشاگرانی که در ورزشگاه بودن ایجاد کرده. اشاره میکنه که هیچ فرقی نمیکنه که چه گروهی بودن، اشاره میکنه که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی در این ورزشگاه بودن، ولی میگه که تیم فوتبال ایران تونسته اونها رو متحد بکنه.
0: در مورد همین تناقض میخوایم صحبت بکنیم. سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس و حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن همراه ما هستن تا بیشتر درباره این شکاف اجتماعی عمیق صحبت بکنیم که توجه جهانیان رو هم حتی به خودش جلب کرده. سوال اول ما برای هر دو مهمان برنامه است. دو نگاه متفاوته، یکی تحریم، فاصله گرفتن از تیم ملی، و دیگری حمایت از تیم ملی با وجود مخالفت با حکومت. چه چیزی درباره وضعیت جامعه ایرانی این موضوع به ما میگه؟ خانم آلاله اول از شما شروع میکنم.
5: خب من سلام میکنم به شما و به آقای قاضیان عزیز و مرسی از دعوتتون. ببینید ما الان درسته که اینجا داریم در رابطه با تیم فوتبال صحبت میکنیم، ولی من میخوام در یک لایه عمیق‌تر اون از رابطه جامعه با نمادهای ملی و نمادهای جمعی صحبت بکنیم، چیزی که خب برای همه ما قطعا به صورت مشخص وجود داشته. ما وقتی از نمادهای ملی و نمادهای جمعی صحبت میکنیم میگیم نقش اونها نقش پیوند دهنده است، اونها معنای همبستگی برای ما داره. ولی وقتی ما با یک موضوع مناقشه برانگیز و این اختلاف روبرو میشیم، باز هم یک اختلاف ساده نیست، بلکه ما داریم در رابطه با یک بی‌معنایی صحبت میکنیم که چه اتفاقی میفته، چه بر سر یک جامعه میفته، یک جامعه چه تجربیاتی رو از سر میگذرونه که نمادهای ملی، نمادهای جمعی که قرار بود نقش پیوند دهنده باشه، نقش معنابخشی و همبستگی براش داشته باشه، امروز به یکی از اختلافات جدی تبدیل شده. مخاطر من میخوام یک مثال بزنم. برگردم شما همین مردمی رو که امروز میبینید این چنین بر سر این اختلافات ایستادن، شما اگر برگردید به چند دهه قبل نگاه بکنید، ما جام جهانی 1998 رو که داشتیم، همین مردم یک خاطره بسیار زنده‌ای رو از این نمادهای مشترک و از این تیم ملی دارن که چطور اون تجربه مشترک رو با همدیگه و در کنار همدیگه جشن گرفتن، با بخشی از اون شکست ها اندوهگین شدن و با بخشی از اون پیروزی ها جشن گرفتن. اینجا ما برمیگردیم میبینیم که اینجا درسته که ما با اختلاف ها روبرو هستیم، ولی تجربیات مشترک جامعه تغییر کرده، معناهای مشترک جامعه تغییر کرده، نمادها تغییر کرده. و این چه چیزی در جامعه تغییر کرده؟ به دلیل اینکه ساختار حکومت این نفاق و این شکاف رو بین جامعه انداخته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بخش از جامعه اون رو منشأ یک سری از تروماها و تجربه های تلخی نوعی از حکومت میدونه، یعنی جمهوری اسلامی براش یک منبع تهدیده و هر چیزی رو که اون رو به جمهوری اسلامی وصل بکنه، به نماد جمهوری اسلامی وصل بکنه، به خاطر براش منبع تهدید و منبع خطر میشه. گروهی هم که باش موافق هستن شاید بخشی از اون جامعه ای هستن که، یا حالا من اون بخشی که با جمهوری اسلامی موافق هستن که کاری ندارم، خب اگر با جمهوری اسلامی موافق هستن که با نمادهای جمهوری اسلامی هم موافق هستن، ولی اگر آن بخشی از جامعه که با جمهوری اسلامی مخالف هستن ولی با این نمادها موافق هستن، با تیم ملی موافق هستن، من فکر میکنم هنوز به اون تهمانده ای از این معنا دارن دست پیدا میکنن که بتونن بخش از اون احساس و تعلق خودشون رو فقط حفظ بکنن.
0: متشکرم خانم آلاله. بریم سراغ آقای قاضیان. آقای قاضیان، همین سوال از شما میپرسم. این تحریم و فاصله گرفتن از تیم ملی یه طرف، گروه دیگه میگن که نه این جدا هست از هم دیگه، این تداخل این افکار رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
6: باید وقتی همه اینا رو روی هم دیگه میذاریم، به نظر من این یک نشانه خطرناکیست از این که ما وطنمون تجزیه شده ممکنه بگیم که نه، کشور ما که سر جای خودشه. وقتی به مرزهای جغرافیایی روی نقشه نگاه میکنیم، هنوز ایران همون شکل گربه‌ایشو داره و تجزیه نشده. ولی خب تجزیه خاک کشور یه لایه ضعیفی از تجزیه یک کشوره، برای اینکه اون فقط جنبه جغرافیایی و مادی و سخت مسئله است. اما وطن فقط اون قطعه خاک نیست که شکل گربه‌ای داره، وطن اون آدمایی هستن که توی اون قطعه خاک زندگی میکنن، با همدیگه ارتباطی دارن، پیوستگی و همبستگی دارن. اگر بین این آدما چیزای مشترک کم شده باشه، شادی یه دشون غم یه عده باشه، غم یه دشون شادی یه عده باشه، غرور یه عده سرشکستگی یه عده دیگری باشه و سرشکستگی یه عده غرور یه عده دیگری باشه، این معلومه که اینا بینشون پیوند ضعیف شده. و چیزی که وطن رو وطن میکنه پیوند آدماست، همبستگی آدماست روی اون قطعه خاک مشترک. صرف داشتن یه قطعه خاک مشترک وطن درست نمیکنه. ما وقتی وطن داریم که توی این وطن با اشتراکاتمون زندگی کنیم، چیزهای مشترکی با هم دیگه داشته باشیم. این چیزهای مشترک از بین رفته و به این ترتیب وطن ما تجزیه شده. حالات و احوالات و نشانه هاش رو هم در همین چیزهای عادی مثل مسابقه فوتبال و هیجانی که از فوتبال داریم میتونیم ببینیم.
0: به لحظه پایینه برنامه رسیدیم. ممنون از توجه شما. ممنون. ما فردا با یه تریک ویژه دیگه برمیگردیم. تا فردا بچه‌ها.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت های مطرح بیمه کشتی ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن فعلا. به رغم این که توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.

0: خانم ها و آقایان خوش آمدید. بیننده بخش خبری ساعت 11 ایران با من منصور حسین یگانه هستید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به همراه اسرائیل کاتس وزیر دفاع و ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کردند عملیات ارتش این کشور در جنوب لبنان همچنان ادامه خواهد داشت. این مقام‌های اسرائیلی در بیانیه مشترک اعلام کردند ارتش اسرائیل به خنثی کردن تهدیدها علیه نیروها و شهروندان این کشور و نابودی زیرساخت‌های گروه‌های مسلح ادامه می‌دهد. این مقام‌های اسرائیلی تأکید کردند امنیت شهروندان و نیروهای ارتش و حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان همچنان اولویت اصلی آنها خواهد بود. همکارم اشکان صفایی از حیفا با این بخش خبری همراه ماست. اشکان، گزارش‌های ضد و نقیضی از آزادی عمل یا عدم آزادی عمل نیروهای اسرائیل در جنوب لبنان منتشر میشه. در این زمینه بیشتر برای ما توضیح میدی؟
1: بله، گزارش‌ها ضد و نقیض است. از یک طرف صحبت‌های مقامات اسرائیلی است به صورت مشخص. وزیر دفاع اسرائیل کاتس، نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و رئیس ستاد کل ارتش، اونها از جمله در همین بیانیه‌ای که دیشب در واقع منتشر شد میگن که یک جلسه تلفنی داشتن، یک رایزنی تلفنی داشتن که در اون فرمانده واحد شمال ارتش اسرائیل هم در اون جلسه حضور داشته و آنچه که در موردش صحبت کردن گفته شده این بوده که بدون هیچ سازشی، بدون هیچ گونه کم‌آوردنی به اقدامات قاطع خودش، ارتش اسرائیل ادامه خواهد داد برای خنثی کردن تهدیدها در جنوب لبنان. حالا چه این تهدیدها علیه نیروهای اسرائیلی باشه که همچنان در خاک لبنان حضور دارند و چه این تهدیدها علیه شهروندان غیر نظامیان اسرائیل داخل اسرائیل باشه، تاکید کردن که ما همچنان در اون منطقه امنیتی حائلی که تقریبا یک عرض 10 کیلومتری داره داخل لبنان خواهیم موند و مسائلی از این دست. اما از اون طرف ما نفتالی بنت رو داریم. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل یک پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده، میگه که تا دیشب، تا ساعت آخر شب یا حتی بامداد امروز با نیروهای اسرائیلی که در داخل خاک لبنان هستن صحبت کرده و میگه که این نیروها به نوعی به او گفتن که تمام این حرفایی که نتانیاهو اینها میزنن دروغ هست. در واقع بنت از این عبارت استفاده کرده، دروغ و بیمسئولیتی محض است. او گفته که به نیروها دستور داده شده که هیچ گونه اقدامی در شرایط حاضر علیه حزب الله لبنان نکنند، موضوعی که جان خود نیروها را هم حتی به خطر میندازه.
0: واکنش‌ها توی اسرائیل به ویژه لبنان به مذاکراتی که جمهوری اسلامی داره با آمریکا انجام میده درباره لبنان چیه؟
1: به این مذاکرات در اسرائیل و لبنان به نظر میاد به یک واکنش‌ها در اسرائیل و لبنان به نظر میاد تا حدی دست کم به یک شکل هست. هر دو طرف ناراضی هستند. در اسرائیل به صورت مشخص گفته میشه که خب چرا یک کمیته تشکیل داده شده برای نظارت و اسرائیل اصلا در اون کمیته حضور نداره، قطر و پاکستان در اون هستن. بعد از اون، مهمتر از اون شاید حتی این که چرا ایالات متحده جبهه لبنان رو، موضوع حزب الله رو کاملا گره زده به موضوع ایران. این اتحاد جبهه ها، موضوعی که سالها اسرائیل سعی میکرد که از رخ دادن اون جلوگیری کنه، رو آمریکا داره بهش رسمیت میبخشه. اما در لبنان هم باید گفت که ناخرسندی وجود داره. وزیر خارجه لبنان صحبت هایی داشته در این موضوع و یک مقام ارشد لبنانی هم از احزاب مخالف حزب الله به کانال 11 تلویزیون اسرائیل گفته این کاری که ایالات متحده داره میکنه باعث قدرتمندتر شدن حزب الله و تضعیف دولت لبنان میشه.
0: توضیحات همکارم اشکان صفایی رو از حیفا شنیدیم. بسیار ممنون هستم از حضورت. در حالی که مذاکرات فنی میان هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی به پایان یافته، کاظم غنیم‌آبادی رئیس هیئت مذاکرات فنی ایران گفت کمیته عالی رتبه ناظر بر مذاکرات شامل قالیباف، عراقچی، جی دی ونس و نخست وزیران پاکستان و قطر خواهد بود. غنیم‌آبادی همچنین از تشکیل 4 کارگروه تحریم‌ها، هسته‌ای، بازسازی و توسعه اقتصادی و نظارت و اجرا خبر داد. در همین حال شب گذشته رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که بخشی از اموال مسدود شده ایران آزاد شده. ترامپ گفت این اموال برای خرید مواد غذایی از جمله سویا و ذرت از کشاورزان آمریکایی هزینه می شود. مقامات جمهوری اسلامی تایید کردند که 12 میلیارد دلار از اموال ایران در دو بخش 6 میلیارد دلاری آزاد می شود. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت اگر جمهوری اسلامی به توافق با ایالات متحده پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، کاری را که باید انجام می‌دهد. او درباره تنگه هرمز هم گفت این آب راه باز و در وضعیت خوبی قرار دارد.
2: اگر تحریم‌ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمیتوانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. این را بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنن، چون مردمشون الان گرسنه‌اند و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما می‌خرن، ذرت، سویا و محصولات مشابه، و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته، فکر نمی‌کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
0: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید جمهوری اسلامی الزامی برای خرید مواد غذایی از آمریکا ندارد. او در این حال گفته که اگر نرخ و کیفیت نهادهای آمریکایی در مقایسه با سایر کشورها مناسب تر باشد، مانعی برای خرید از آمریکا وجود ندارد. همتی افزوده بر اساس توافق 6 میلیارد دلار دوم ضرورتاً صرف خرید کالاهای اساسی نمی‌شود.

0: ایمن و بدون عوارض از تنگه هرمز توافق دارند. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد که مجوز 60 روزه برای فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران صادر کرده. وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جمهوری اسلامی در ازای این مجوز متعهد شده عبور و مرور آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز را تضمین کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به ایران بدهد. احمد صمدی همکارم از سوئیس با ما همراه شده. خب مذاکرات فنی به پایان رسیده. چه چیز بیشتری از مذاکرات میدونیم؟
1: خب منظور این مذاکرات در حالی به پایان رسید که از بعد از خروج هیئت‌ها و اظهار نظرهایی که شد مشخص شد که ما شاهد گسل‌های فعالی هستیم که میتونه هر لحظه یک زلزله شدیدی رخ بده و هر آنچه که تا به این لحظه انجام شده رو فرو بریزه، به ویژه در خصوص دو مسئله مهم و اساسی که به موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مربوط میشد و همچنین موضوع آزادسازی دارایی‌های مسدود شده که دیدیم علی‌رغم اینکه مقامات جمهوری اسلامی تاکید داشتن در این خصوص هیچ گفتگویی انجام نشده، اما آقای جی‌دی ونس اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی پذیرفتن که بازرسان آژانس به ایران سفر کنن، گفت حتی خیلی سریع قرار هست برن و گفت از دیشب شاید زمانی که من خوابیدم از اون ساعت به بعد احتمالاً شاید بازرسان آژانس در ایران باشن. و بعد هم آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده امینو تایید کرد و گفت تعهد دادن که بازرسان آژانس به ایران برن که دید مقامات جمهوری اسلامی این رو تکذیب کرد. مسئله دوم هم موضوع دارایی‌های مسدود شده بود که حالا مقامات جمهوری اسلامی ظاهراً اون الان در جیب خودشون حس می‌کنن، ولی آقای جی دی ونس گفت اگر آزاد بشه قرار هستش که صرف خرید گندم، سویا و ذرت بشه برای مردم گرسنه ایران، از این استفاده کرد و ولی بازم مقامات جمهوری اسلامی روی این موضوع برعکسش رو صحبت کرد و این نشون میده که همچنان ما شاهد یک اختلاف شدیدی هستیم و کمیته فنی هم که دیشب نشستش امروز صبح به پایان رسیده و کاظم غریب‌آبادی اومده اون رو اعلام کرده، هیچی ازش در نیومد. یعنی وقتی خبر رو میخونین همون اتفاقاتی بوده که در روز گذشته اتفاق افتاده بوده و قرار بوده اینها بشنن با هم صحبت بکنن و معلوم نیست که راجع به چه موضوعاتی صحبت کردن. فقط گفته شده که درباره موضوعاتی مثل رفع تحریم ها، موضوع برنامه هسته‌ای، نظارت بر اجرا و از این قبیل موضوعات درباره بحث و بررسی شده که در واقع همه اینها هم با توجه به اظهار نظرهایی که از دیشب ما شنیدیم به نظر میاد که نمیشه گفت که الان یه چفت و بست محکمی داره، مگر اینکه دو
0: به خاطر مشکل فنی ارتباطمون با همکارم احمد صمدی در این بخش قطع شد. و حالا مدیاباد، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران میتونید تصاویر، ویدیوها، روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع‌ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها رو بررسی می‌کنیم، راستی‌آزمایی می‌کنیم. برای ارسال کد QR نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید. به سوال‌هایی که مدیا از شما می‌پرسه تا جایی که امکانش رو دارید جواب بدید. زمان، تاریخ، مکان رویداد رو بگید. برای حفظ امنیت شما دسترسی به این مدیا فقط از طریق اسکن همین کد روی صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال امکان پذیره. ممنون هستم از تک تک شما که با این بخش خبری با ما همراه بودید. تا دقایق دیگه همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

بازگشت پراکنده و محتاطانه گشت های ارشاد به خیابان ها در سه شهر قم، تهران و مشهد. آیا برای حکومت اسلامی و رهبری جدیدش شرایط جنگی و امنیتی فعلی یک فرصت استثنایی است تا بتواند سنگرهای از دست رفته را دوباره تسخیر کند؟ آیا مجتبی و نزدیکانش قصد دارند ایران را به محدودیت‌های سیاه و کنترل‌های شدید رژیم علی خامنه‌ای بازگردانند؟ یا اینکه احیای گشت‌های ارشاد یک هدیه کوچک به حامیان تندروی نظام و بسیجی‌های آتش به اختیار است که در هفته‌های گذشته از حکومت دفاع کردند؟ من مهدی مهتبی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز دوشنبه اول تیر ماه 1365. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، از اول این هفته یعنی از شنبه شب خودروهای نفرین شده یه گشت ارشاد، خودروهای واقعا من که مردم رو تجربه بازداشت ندارم و دیوانه میکنه دیگه، چه میکشن زنان و دختران کشور. خودروهای نفرین شده گشت ارشاد حداقل تو 3 تا شهر قم، مشهد و تهران به صورت پراکنده به خیابان ها برگشتن. پراکنده این خیلی محتاطانه هم بوده. توی تهران مثلا اول فقط حوالی آزادی بوده، بعد رفته مهرآباد. با اینکه بازگشت ارشاد پراکنده هست، دید ویدیوشو در شهر قم میبینید، مخصوصا در تهران فقط در چند نقطه بوده، و با اینکه توی یک سری نقاط شهروندان غیر مأمور بسیجی های لباس شخصی در کنار خودروهای گشت ارشاد به زنان تذکر میدند، اما با وجود هر دو اینا شکی وجود نداره خانم آقایان، شکی نیست که یک تصمیم مرکزی و یک دستور سطح بالا از مرکزیت قدرت هست. ویدیوشو در قم دیدید. اصلا نمیتونیم این گشت ها، اصلا نمیتونیم موج تازه تذکر حجاب توسط بسیجی ها، حراستی ها، لباس شخصی ها رو فعالیت های آتش به اختیار بدونیم. اصلا نمیتونیم فعالیت های غیر رسمی بدونیم. همه شواهد به وضوح نشون میده که یک تصمیم، یک دستور مرکزی در کار هست. در این حال واضحه که مسئولان امنیتی، مسئولان انتظامی، هر کی اون بالا پشت این پروژه سعی میکنه محتاطانه و قدم به قدم حرکت کنه. در واقع میترسن که ما شاهد انفجار ناگهانی خشم عمومی باشن، میترسن که اعتراضات سراسری دوباره شکل بگیره، به همین خاطر خیلی محتاطانه حرکت میکنن. هدف این گشت ها در هر سه شهر قم، مشهد و تهران به نظر میاد یکیه، در ظاهر وادار کردن زنان ایران به حفظ کامل حجاب اسلامی. توی مشهد مثلا میگن امر معروف خیلی تشدید شده، به قدرت نمایی پراکنده تبدیل شده، اما در واقعیت، نه در عمل و در پشت پرده، در لایه های بعدیش داستان چیز دیگه است. بهتر از من بینید خانم آقای، هفته ها ماه های گذشته در تمام شبهاش، در نیمه شبها، حامیان حکومت، بسیجی ها، آتش به اختیار ها، مذهبی ها و بعد میشه بخشش هم شهروندان معمولی در میدان های اصلی شهرها تجمع کردند، شعار میدادند، چه میدونن برنامه های فوق برنامه داشتن که از نظر جامعه شناسا کنار هم باشند، از منظر جامعه شناسی اعتماد به نفس بگیرن، ببینن زیادن، 50,000 نفر، 100,000 نفر، و از منظر محتوایی جمهوری اسلامی تثبیت کنند، یعنی این پیام رو بفرستن به داخل و خارج که ما هستیم، پای حکومت وایسادیم. رسانه حکومتی توی این ایامی که همه جمع میشدن تو میدان ها، به سادگی زنان، دختران بی حجاب رو نشون میدادن، تبلیغ میکرد، صدا و سیما نشون میداد. امام جمعه چند تا شهر اصلا عملا حضور زنان بی حجاب رو به رسمیت شناختن. یه امام جمعه گفت تو دانشگاه قبل شاه بی حجاب و با حجاب کنار هم بودن، خیلی خوب بود. حامیان حکومت تصور میکردن، تبلیغ میکردن که رویکرد جدیدی اومده، میگفتن آقا نظام سیاسی ایدئولوژیک اصلا وارد دنیای جدیدی شده، عصر جدید جمهوری اسلامی است، اصلاح طلبا که ماشاءالله هستن. سعی میکردن این نشانه های از برخورد باز، از برخورد دموکراتیک حکومت اسلامی معرفی کنند. حالا اما داستان عوض شده، ظاهرا خر حکومت از پل گذشته. به نظر میاد واسه تیم جدید حکومتی، برای مشتبه، برای حلقه نزدیکانش، حالا یعنی همین حالا، یعنی شرایط جنگی امنیتی حاکم بر کشور، تو این ایام بهترین فرصت هست، مناسب ترین زمان هست که این پروژهشون رو اجرا کنند. پروژه چیه؟ لازم نیست اطلاعات محرمانه داشته باشیم، واضح هست. پروژهشون تسخیر سنگرهای از دست رفته، بازگرداندن ایران، کشور به دوران محدودیت‌های سیاه، به دوران کنترل‌های شدید حکومتی، به دوران قوانین ایدئولوژیک حکومتی هست که در یکی دو سال اخیر با چند تا اتفاق، مشخصا انقلاب زن زندگی آزادی، بعدش هم با اعتراضات دیما، بعدش هم دو تا جنگ شدید، عملا تضعیف شده بود. به زبان ساده ببینید، توی 37 سال حکومت علی خامنه ای حجاب به هر سری سر همه کرده بود، تحت هیچ شرایطی هم کوتاه نمی اومد. خاطرتون هست سر ماجرای رفتن زنها به استادیوم ها چه علم شنگی رو افتاد تو کشور؟ مردک عقب نرفت که نرفت، حتی موقعی که زنها تو انقلاب زن زندگی آزادی حجاب برداشتن، باز اومد گفت حجاب هم واجب سیاسی است، هم واجب نمیدونم مذهبی است، دینی است، همینطور. اما یه سلسله اتفاقاتی افتاد در رأسش انقلاب زن زندگی آزادی، بعدش جنگ، جنگ 12 روزه، بعدش اعتراضات دی ماه، کشتار و بعدش جنگ 39 روزه. دیگه حکومت توانش از دست داد، نتونست. یعنی هنر می‌خواست بکنه، بعد دنبال دوتا لانچر و دوتا چه می‌دونم پهپاد اسرائیلی می‌گشت و زنان تقریبا اصلا آزاد شد دیگه، حجاب آزاد شد. حالا سعی می‌کنن این سنگر رو دوباره به دست بیارن. ببین مجتبی کم کم باید رویکرد خودش رو به نمایش بگذاره، بعد تکلیف مردم مشخص کنه و خواهد کرد. یعنی کم کم باید نشون بده که آقا دوران تشدید کنترل ها فرا رسیده، میخواد سخت‌تر از باباش باشه یا مثل باباش باشه، یا نه دوران عرفی شدن حکومت هست، دوران تمرکز بر توسعه، دوران پیشرفت اقتصادی به جای اون بازی های مسخره شکست خورده ایدئولوژیک. تا الان تیم پروپاگاندای حکومت میگه که قرار همه چی عوض بشه و دوران اقتصاد میرسه و رفاه و فلان، منتها این بازی ها نشون میده که نه، او کم کم در لحظه تصمیم گیری، در فرآیند تصمیم گیری داره اعتماد به نفس میگیره، داره تیم خودش رو میچینه، داره آدمهاش رو میچینه و داره خودش رو نشون میده. شاید بعد امیدوار باشیم که عوض بشه چیزی، امیدوارم برن دوران رفاه اقتصادی برسه، امیدوارم برن دنبال توسعه. مثلا مجموع این شرایط رو میبینید، به نظر میاد مشکل او بیشتر اینه که هنوز اعتماد به نفس کامل نداره و تیمش کامل نیست و به همون نسبت داره کم کم خود تندروش رو بیشتر نشون میده. امیدوارم این تحلیل من اشتباه باشه. نعیمه دوستا، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو در سوئد با ماست، همراه آسی امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ و البته ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه از اسلو پایتخت نروژ. سلام عرض ادب دارم خانم آقایون، امیدوارم خوشوقتم و خوشحالم که تشریف دارید. خانم امینی نورتونم خوب نیست، امیدوارم بهتر بتونه باشه، چون پشتتون ظاهرا نور هست، صورتتون خیلی سیاه، کسی نمیتونه صورتتون رو تشخیص بده، امیدوارم بهتر بشه بتون تغییر بدید. خانم دوستان بذارید از شما شروع کنم، شاید تو اون فرصتی که دوربین رو شما زوم میکنه خانم امینی بتونه برای نور را کاری پیدا کنه. چطور میبینید بازگشت گشتای ارشاد رو؟
1: خب درود عرض می‌کنم شما مهمان برنامه. خب یکی از خطاهایی که رایج هست وقتی موضوع به گشت ارشاد میرسه اینه که موضوع رو بسیاری از تحلیلگران فقط یک موضوع در چارچوب پوشش زنان می‌بینن، در حالی که توی نظریه های سیاسی مربوط به دولت و اقتدار ما همواره دیدیم که دولت ها، یعنی حکومت ها گاهی وقتا از برخی از حوزه ها به عنوان نمادهایی برای اعمال حاکمیت خودشون استفاده میکنن و توی جمهوری اسلامی هم مسئله کنترل بدن زنان همیشه یکی از مهمترین نمادهای اقتدار سیاسی بوده و اینو ما به شکلهای مختلف تو دوره های مختلف دیدیم که هرگز حذف نشده از در واقع دایره مسائلی که حکومت برای حفظ اقتدار خودش بهش برگ گشته. از این منظر در واقع سوال ما این نیستش که الان، سوال حکومت هم نیست که آیا الان تعداد زنان بی حجاب کمتر شده یا بیشتر شده یا چه تعدادی حجاب دارن و چه تعدادی ندارن. بیشتر مسئله حکومت الان اینه که ببینه میتونه اقتدار خودش رو به فضای عمومی تحمیل بکنه. خب توی جنبش زن زندگی آزادی که شما بهش اشاره کردید، حکومت به تمام معنا توی این عرصه شکست خورد، یعنی توی هم بسیاری از عرصه ها، یعنی هر جایی که ممکن بود توی محیط های شهری، روستایی، فضاهای رسمی و حتی فضاهای غیر رسمی تا جایی که زنان تونستن عملا حجاب رو کنار گذاشتن و دولت هم خیلی جاها مجبور شد، حکومت هم خیلی جاها مجبور شد که این اجرای قانون خودش رو به تعبیری ازش دست بکشه توی مواردی. اما الان ما میبینیم که به هر حال فضا پس از جنگ توی یک دوره نامشخصی که معلوم نیست آینده سیاسی ایران چطور خواهد شد، دوباره برگشته به اون فضای اقتدار بازسازی، اون اقتدار نمادین. و ما میدونیم توی این رژیم‌های اقتدارگرا همیشه هم یه الگوی شناخته شده وجود داره دیگه، بعد از اینکه هر بحران بزرگی رو تجربه میکنن و از سر میگذرونن، تلاش میکنن که نشانه‌های بازگشت کنترل رو به نمایش بگذارن. ما اینو تو تمام حکومت‌های اقتدار
0: هم دوستا بذار همینجا وسط حرفاتون من یه سوال دیگه بپرسم. مثلا میخوام حرفتون قطع میکنم، فکر میکنم توضیح دادید، ولی یه سوال میخوام بپرسم. ببینید حکومت ادعا میکنه و مدام اینو میگه که میگه در جریان دو تا جنگ، جنگ 12 روز و 39 روزه، مردم اومدن پشت سر جمهوری اسلامی جمع شدن. یعنی منظورم این است که حکومت مدام ادعا میکنه که اون اقتداری که شما میگید از دست رفته و درستی میگید رو در جنگ 12 روزه و 39 روزه بر قلب‌های مردم و قلب‌های امت حزب الله و غیره در واقع داشته. با این تجربه مثبتی که همشون میگن ما داشتیم، خب چرا دوباره رفتن سراغ روش‌های خشن برای اعمال این اقتدار و بازگردوندن اقتدار خودشون؟
1: درست، این به نظر من توی دو سطح قابل بررسیه در واقع کاری که جمهوری اسلامی میکنه. یعنی توی بازی دو سطحی جمهوری اسلامی وارد میشه که یک طرف میدون خارجیه که حالا به تعبیری اونجا تلاش میکنه که اقتدار خودش رو به یه دیگه به نمایش بذاره، یک جا میدان داخله. در درسته که ممکنه به نظر برسه حکومت الان در عرصه خارجی دنبال کاهش تنشه، اما توی داخل همچنان میخواد اقتدار ایدئولوژیک خودش رو حفظ بکنه. به همین دلیل به نظر نمیرسه که خیلی کارهایی که حکومت توی این دوران کرده خیلی با هم تناقض داشته باشن. در واقع میشه گفت اینها توی یک راستا دارن حرکت میکنن. یعنی حتی همون تجمعات شبانه‌ای که بهش اشاره کردید و توش به نظر میرسید که زنان حتی بی‌حجاب هم جا دارن، بخشی از اون نمایش اقتدار هست. یعنی زنان اونجا باز هم ازشون استفاده ابزاری میشه، از بدنشون، از پوشششون، برای اینکه همون اقتدار رو به نمایش بگذارن و حالا اونجا زیر یک پرچم جمع بکنن و یک نمایش اجرا بکنن از اینکه آره همه مردم با همه تفاوت‌های فکری و اعتقادی الان زیر پرچم و مشترک جمع شدن. و در واقع اون هم یک شکلی از اقتدار بود که حکومت تلاش داشت به اثبات برسونه و سبتی هم که الان دنبال میکنه.
0: متشکرم دوستا، ببخشید هی میگم متشکرم. تصویرتون کیفیتش خوب نیست، فریز میشه و من مجبور بودم، امیدوارم بهتر بشه. خانم امینی، خب خیلی بهتر شد تصویرتون. همون سوالی که از خانم دوستا پرسیدم از شما میپرسم، منطق تکمیل شده شد. جمهوری اسلامی ادعا میکنه میگه که آقا ما حکومت بر قلب ها. الان هم خانم دوستار اعتقاد داشت، هم من گفتم، هم فکر کنم همه موافقم که یکی از دلایلش به دست آوردن اون سنگر اقتداری که از دست داده، قلدری، نمیدونم اقتدار حکومتی دولتی و با احمقانه ترین در واقع از مد افتاده ترین پر هزینه ترین روشی که خودش داشته، چرا دوباره رفته سراغ این روش؟ این داستان لجبازی مشتباس میخواد پای خط قرمز باباش وایسه، یا تبدیل شده به چه میدونم موضوع قدرت نمایی و تناب کشیدی بین خانواده خامنه ای ها، مردم ایران، 92 میلیون نفر مردم ایران؟ اصلا چیه داستانش دوباره دارن این کارو میکنن؟
2: درود بر شما آقای مهتبی عزت، خانم دوستار، آقای کرمی و همه بینندگان محترم و گرامی. ببین، من این موضوع رو از دو منظر تحلیلش میکنم. یکیش در واقع نزدیک به آنچه که شما و خانم دوستار اشاره کردین، نمایش قدرت بازگشتن به این در واقع زبان همیشگی و همواره جمهوری اسلامی با مردم هست، زبانی که زبان امنیتی هست، زبان پرخشونت هست، زبان من میگویم تو باید. و خب ما انتظار دیگری هم نداریم، دست کم در همه این 40 و اندی سال این زبان، به ویژه وقتی که پای زنان به وسط میاد، به ویژه وقتی پای آزادی های اجتماعی به میان میاد، مسئله همین هست. یعنی ما هیچ زبان دیگری، هیچ رویه دیگری در جمهوری اسلامی مشاهده نکردیم. حتی اگر یه زمانی اندکی گشایشی هم بود، اون بحث پلیس خوب و پلیس بد بود. یعنی در چارچوب جمهوری اسلامی روی کاغذ و در حوزه قانون چیزی نه به نفع زنان نه به نفع آزادی های اجتماعی تغییر نکرد. آنچه که در حوزه میدان اجتماعی به دست آمد، اون نتیجه تلاش خود مردم بود، نه اینکه چیزی در عمل تغییر کرده باشه. بنابراین الان هم جمهوری اسلامی میخواد بگه خامنه ای مرد، دیگران مردن، اما چیزی تغییر نکرده، ما همانیم که هستیم. اما در کنار این موضوع یک مسئله، یک جنبه دیگه هم وجود داره که به نظر من نباید نادیده گرفتش. ببینید، سال 1401 یک در واقع تخمینی زده شد از مبالغ و در واقع اون هزینه هایی که فقط صرف گشت ارشاد میشه، یعنی نه آنچه که صرف ستاد امر به معروف میشه در وزارت کشور، در صدا و سیما، در شهرداری ها، در بسیاری از سازمان های مرتبط و غیر مرتبط صرف این تبلیغات حجاب و عفاف میشه، اونها نه، فقط همین پلیس های گشت ارشاد در یک سال 15 برابر دانشگاه صنعتی شریف فقط در واقع بودجه صرفشون میشه. این در کنار این هست که ما بگیم در واقع میدونیم که هرگز در مورد گشت ارشاد به طور مشخص شفافیتی در امر اقتصادی و بودجه وجود نداشته و ما نمیدونیم رقم دقیقی که صرف گشت های ارشاد شده. بنابراین حالا برگردیم به این موضوع. ببینید، همه ما بارها و بارها شنیدیم که در همین چند ماه گذشته، از دیماه تا به امروز و به طور مشخص بعد از جنگ 40 روزه، این کارناوال های مهمانی های مبتذل شبانه ای رو که اینا به نام بسیج و دیگران به نام مردم به راه می انداختن در واقع به ویژه در شبها، همه ما شنیدیم که اینها بابتش پول پرداخت می شده. شبی 2 میلیون، شبی 3 میلیون پول پرداخت میشه. این به نام مردم جا زده میشده. زنان سربرهنه و برهنه پوش و دیگران رو میآوردن به نام در واقع حامیان و پشتیبانان رهبر سومشون معرفی میکردن. بنابراین همه اینها نشون میده اقتصاد بخشی از این چرخه هست و اصلا نمیشه دست کم گرفتش. بنابراین الان اگر قرار باشه که بگن جنگ تمام شده، اگر قرار باشه که معرفی بکنن که ما میخواییم به گذشته برگردیم، این بخش از دهانهای باز و سفره‌های گرسنه وابسته به خودشون رو باید راضی نگه دارن. بنابراین بخشی از این ماجرا دوباره برمیگرده به این در واقع انگل‌هایی که از سرمایه مردم، از سرمایه در واقع کشور ایران مصرف میکنن و در واقع عوامل و بازوان سرکوب جمهوری اسلامی علیه زنان و علیه مردم ایرانن. بنابراین بخش اقتصادی به نظر من بچه امنیتی
0: خیلی مشکل. نکته مهمی دارید میگید، تا یه ذره بعدا باید با هم بحث بکنیم، چون به هر حال وجه اقتصادی حتما هست، بوده و گزارش متعدد داریم، تا بخش ایدئولوژیک و وجه ایدئولوژیکش هم هست، یعنی شهروندانی که واقعا با هدف پول نمیاند، اعتقاد به حکومت، همون حامیان حکومت، همونی که آدم میکشه، همونی که خصوصا نمیدونم زیر لب میگه یا زهرا آدم میکشه یا زهرا میگه شکنجه میکنه. آقای کرمی خوش آمد میگم خدمتتون و سپاسگزار از صبر و تحملتون. شما چطور میبینید این فرضیه؟ این فرضیه میتونه باشه به هر حال همین آتش به اختیارها، بسیجی ها، ارساتی ها، آدمایی که جمع شدن، به اضافه اونایی که پول گرفته بودن، به قول خانم آسیا همین شب چند میلیون تومان پول میگرفتن در مخصوصا در شهرستان ها و شهر کوچک، اینا جمع میشدن توی میدون ها. در اون دوران گل بلبل بود، خانم های بیعتجام میشون میدادن، تلویزیون هم میشون میداد، باشون مصاحبه هم میکرد. حالا الان شروع کردن دوباره به برخورد کردن. آیا میتونیم بگیم که به عنوان یه فرضیه این مثلا هدیه به اون تندروهای عامی حکومته که آقا ببین جمهوری اسلامی از اصالت اسلامیش عقب نرفته؟ یا مثلا در شرایطی که داره مذاکره میکنه و حامیای حکومت دارن میگن اه تو نکنه از خدا و پیغمبر و نمیدونم 124 هزار تا پیامبر و 123 هزار و میشو اینا عقب افتادی و چه داره میره آمریکا و غیره، این وسط یا نمیخواد خود نمایی کنه بگه من نگاه کنم من خود اسلامم، ممکن چنین فرضیه وسط باشه؟ یا به نظر شما هدف همون احیای سنگرهای از دست رفته است و غیره؟
3: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمانان عزیز برنامه. اجازه بدید جنبه های اجتماعی و اونچی رو که مربوط به زنان و حالا بحث حجاب و اینا هست دوستان بگن. برای خیلی سابقه دارم، خانم امینی 30 سال از من میدونم تو این حوزه داره تحقیق میکنه میلیمسه و بهتر از من میدونم قطعا. اجازه بدید من درباره جنبه سیاسی موضوع صحبت کنم. ببینید جناب مهدوی، اصطلاحاً توتالیتریسم یک فرایند شیمیاییه که ناچار به تقلیز مدامه. یعنی از لحظه‌ای که این فرایند تقلیز متوقف بشه، کل فرایند متوقف خواهد شد و به ماده دیگری اصطلاحاً ما روبرو خواهیم بود. سیستم‌های توتالیتر مدام ناچارند در آنچه که اون بونمایه ایدئولوژیک خودشون هست غلیظ‌تر بشن و مدام پافشاری بیشتری بکنن. و در این مسیر از هر گونه به اصطلاح سرکوب و کشت و کشتار و قتل عامی هم فروگذار نمی کنند، چون سرکوب برای اونها ابزار و روش آشناتر و قابل انجامتریه تا اصلاحات و نرمتر شدن. میتونم من یه فهرست طولانی الان بدم خدمت شما، قبلا هم خدمتتون عرض کردم، از سیستم های توتالیتر، یعنی سیستم هایی که تیپیک توتالیتر، نه حالا خودکامه فقط یا اقتدارگرا فقط، تیپیک توتالیتر هستن مثل جمهوری اسلامی، مطلقا و ابدا هیچ کدوم یا اصلاح نشدن یا اگر اصلاح شدن بلافاصله فرو پاشیدن. و جمهوری اسلامی این رو میدونه. ما تصور نکنیم که یک عده حالا آدم نمیدونم سختگیر یه گوشه ای از جمهوری اسلامی نشستن رو لج و لجبازی یا خیلی اتفاقی میخوان نمیدونم مثل کار ادمنستراتیو و اداری باشه، حالا دوباره تابستون شده گشت ارشاد برن توی خیابون، نه، این همونقدر که اونها در بزنگاه برگ برنده ای مثل، حالا برگ برنده که نمیشه گفت، برگی مثل بستن تنگی هرمز رو رو کردن، بحث گشت ارشاد، بحث واداشتن مردم به اطاعت، تبلیغ اطاعت مردم، بخشی از ماهیت ایدئولوژیک و بنمایه سیاسی این رژیم است. گشت ارشاد گشت اطاعت است، میخواد نشون بده که مردم شما ناچارید از ما اطاعت کنید و همچنان باید اطاعت بکنید. جنبش زن زندگی جنبش نافرمانی از این اطاعت بود و خب بیدیم که بالا تش رسید به کشتار و به سرکوب و اینا که به مراحل بعدی قیام مردم ایران. به هر حال من میتونم یکی یکی بگم براتون، مثلا شوروی لحظه که شروع کرد به اصلاح سرنگون شد، حکومت های اروپای شرقی لحظه که اونها با حمله ماشین جنگی نمیدونم کشورهای کاپیتالیستی همسایه‌شون فرو نریختن، با فروپاشی اون روایت ایدئولوژیکشون فرو ریختن که نمیتونستن حفظش بکنن این رو. همینجوری بخوام به مثلا ستم حکومت طالبان نمیدونم حکومت اسد و یه دونه دونه میتونیم بگیم که چرا اینها ناچار بودن که با وجود آن همه فشاری که از داخل و بیرون بر اینها بود، یعنی از بیرون دشمنان داشتن به اینها حمله نظامی میکردن، از داخل با قیام‌های مردمی روبرو بودن، اما همچنان ناچار بودند که پافشاری بکنن بر اون بنمایه ایدئولوژیک. چون که عرض کردم اولین قدمی که یک سیستم توتالیتر به سمت پس نشستن از اون مفهوم و اون هسته ایدئولوژیک خودش بشنه قطعا منجر به فروپاشیش خواهد شد. شاید الان ما سالها است که این بحث رو میکنیم که یک عده میگن جمهوری اسلامی رو کاری به کارش نداشته باشید خودش اصلاح پیدا میکنه، یا الان میگن خب پس نمیدونم اینقدر پول بیاد لابد اصلاح میشه اینا. جمهوری اسلامی الان شاید بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ به نمایش اصلاحات، به نمایش مدارا با مردم احتیاج داشت. فکر کنید اگر کمی کمی حالا این چند تا پاسداری که باقی مونده از جمهوری اسلامی یک ذره نمایش مدارا با مردم نشون میدادن، ترامپ که میگه من اینم اینها یه رژیم دیگر، اینها همون جمهوری اسلامی نیستن، چقدر میتونست اینو خرج کنه، چقدر میتونست به اینها آفر و پیشنهاد بهتری بده برای توافق اینها. اما اینا اصلا حاضر نشدن چنین چیزی رو بدن. یا با مردمی که به خشمگین ده ها هزار کشته دادن تو همین چند ماه اخیر، و ما یک انقلابی داریم که الان در جریان توی ایران، با این مردم خشمگین کوچکترین حالا شاید فکر میکردیم امتیازی بدن یا مدارایی بکنن، نه، جمهوری اسلامی توان کوتاه اومدن در از اون بنمایه ایدئولوژیک خودش رو اصلا نداره. غلیظتر خواهد شد ولی نرمتر نخواهد شد. این غلیظتر شدن یک انتخاب آگاهانه نظامی و استراتژیکه. این نیست که بگیم حالا یه گوشه‌ایش مثلا داره لج میکنه یا یه گوشه‌ایش داره حماقت میکنه، این خود جمهوری اسلامی و همه اون تفکر و همیشه که پشت.
4: متشکرم. آره هفتم فهمیدم. یه سوال فقط اینجا میپرسم، شاید من خوب متوجه نشدم. ببینید فرآیند تقلیض که میفرمایید، میگید آقا باید، بله این کاملا میفهمم، متوجه هستم. باشه، منتها به هر حال واقعیت های صحنه نمیدونم با تاکتیک ها غیر و غمش اومدن باز یه بخشی از واقعیت ماجراست دیگه. حالا از شما سوال میپرسم، به قول شما الان که جمهوری اسلامی باید یه نمایشی از مدارا میگذاشت، واسه تصویر بین المللیش خیلی خوب بود، واسه داخلش خیلی خوب بود، الان که در شرایط جنگی باید وحدت به قول خودش اجرا کنه، هی مشتبه راه میره این برنامه میگه وحدت وحدت، اینکه تو این شرایط میاد این کار رو اجرا میکنه، این به قول شما ناشی از این فرایند تقلیزه که نمیتونه مدام باید بکنه، یا ناشی از این پیشفرض اشتباه برداشت مسخره است که آره اگر به مردم، برداشت علی خامنه ای بود، پیشفرض اون بود که اگر به مردم یه امتیاز بدی بعدا باید بیشتر بدی، اگر مقابل مردم یه دونه عقب بری یه گام عقب بری بعدا باید بیشتر عقب بری، یک در واقع پیشفرض التقاطی واقعا دیوانه کننده ای داشت، عجیب و غریبی داشت علی خامنه. این به نظرتون ناشی از این پیشفرض است یا ناشی از همون فرآیند تقلیزه؟ یعنی اون ناتوانیش رو فکر کنم اونجوری که شما گفتید منظور اینه که ناتوانیش ناتوانی ساختاری اصلا نمیتونه باشه. من بعضی وقتا میگم ناتوانی ساختاری نیست، تعمدن میگه من کار نمیکنم با این هدف که به قول زبانم لاد اون میگه مردم پررو میشن.
3: ببینید اشتباه رو باید تعریف کنیم. اشتباه شما از نظر انسانی دارید میگید، از نظر حقوق بشر میگید، از نظر نمیدونم چی دارید میگید اشتباه. خامنه ای سال 88 که حالا اون جنبش سبز اینها، این روایت ما بارها تکرار شده، روایت معتبریه که همه میرن پیشش، همه سران دو طرف اصولگرا و اصلاح طلب میرن پیشش. برنامه هم این بوده که شما بیا انتخابات رو منحل کن و دو ماه دیگه انتخابات برگزار کن، نه موسوی نه احمدی نژاد، دو ماه دیگه مثلا این قالیباف. اون موقع قالیباف چهره تکنوکرات معتدل معرفی شده بود، این بشه رئیس جمهور. و اما اونجا خطاب به اصلاح طلبان میگه، میگه شما فکر میکنید اگر ما یک ذره به اصطلاح اصلاح کنیم سیستم رو، یک ذره به اصطلاح در مقابل جامعه مدنی عقب بشینیم، این به ما پایداری میده؟ اصلا اینجوری نیست. میگه ما اولین قدمی که عقب بشینیم، این حرف خامنه ای از اون موقع، دو روز بعد همه باید توی یه هواپیما بشینیم و فرار کنیم به موسکو. این یک تاکتیک و استراتژی که جواب داده. یعنی از سال 88 تا الان ببینید چند بار مردم اومدن توی خیابون، مشخصا چه خواستایی داشتن و هر بار به شکل خونین و شدیدی سرکوب شدن هر بار. و جمهوری اسلامی مونده، کماکان مونده، دکترین خامنه ای یا ما اونقدر میکشیم تا بمونیم و جز اون هم راهی برای موندن نداریم، ما فقط با بیشتر کشتن میمونیم. این عیناً دکترین خامنه ای بوده که طبیعتاً توسط قالیباف و حالا اگر مشتبه وجود داشته توسط اونها هم ادامه پیدا میکنه. این نیست که اونها دارن اشتباه میکنن، این استراتژیه که انتخاب کردن. و خب میگم این استراتژیه که برای بقیه سیستم های توتالیتر هم تا یک زمانی جواب میداده همیشه.
4: خیلی متشکرم. البته من اشتباه رو شاید من چیز لفظی داشتم، من یادم نمیاد اشتباه رو استفاده کرده باشم، میگفتم پیشفرض های اشتباه میواد، پیشفرض احمقانه، پیشفرض مسخره ای دارن که اگر مثلا مقابل مردم عقب نشینی کنیم چنین میشود و بر اساس این پیشفرض ها در واقع میشه راهبرد منحصر به فرد اونها. خانم دوستا شما حرف های دکتر کرمی شنیدید، یه جاهایی ولی هرجوری من فکر کنم یه جایی میبینم که مثلا میتونه یاری ذره متفاوت باشه، لجبازی میکنه. یعنی در واقع شاید فرض من اشتباهه، من اونطوری که میبینم اینا بخشایش میراث علی خامنه ایه، یعنی کرکتر این آدمی که آدم لجباز عنودی بود، از خودش هم متنفر بود، از دم دنیا متنفر بود، از غرب متنفر بود، از بچه‌ش هم متنفر، از همه چیز بدش میومد. این کرکترش به عنوان اصول و شؤونات نظام هم تثبیت شده، اینکه به همه همه چی لجبازی کنن، با مذاکره لجبازی کنن، با غرب لجبازی کنن، به همه چی بگن نه، دروغ بگن، انکار کنن. شما رد پای از این نوع آموزهای علی خامنه ای در ماجرای مثلا گشت ارشاد یا حتی در ماجرای اینترنت و غیره الان نمیبینید یا بیشتر جور دیگه ای تحلیل میکنید؟
1: راستش شما اسمش رو میگذارید لجبازی، ولی من باورم این هست که این در ارکان جمهوری اسلامی فارغ از حالا جهتگیری‌های درونی که خودشون دارن، یک در واقع اصل تثبیت شده است. یعنی رویکردهای این چنینی تبدیل شده به استراتژی و شیوه حکومتداریشون. یعنی اگر یک چیزی مثل لجبازی بود و خلاصه میشد در وجود شخصی مثل علی خامنه ای، باید ما توی بخشای دیگری از این حکومت رویکردهای متفاوتی میدیدیم. شما حتی همین الان هم که یک شرایطی ایجاد شده، به اصطلاح مذاکره ای در جریان هست یا تفاهم نامه امضا شده، باز هم شما صدای خیلی روشنی نمیشنوید که اون صدا رو به مردم داشته باشه و یا دنبال این باشه که برگردونه چیزی رو به سمت خواسته ها و مطالبات مردم. اون چیزی که برای یک حکومت مثل حکومت جمهوری اسلامی مهمه همون بدنه در واقع کوچکی است که بهش اعتقاد دارن، یعنی اونا دارن از در واقع سیستم و نظریه ائتلاف حاکم استفاده میکنن، یعنی میدونن که درصد بالایی از جامعه بهشون اعتقادی ندارن و هیچ جوری اونها هم قرار نیست به سمت مردم برن، یه درصد کوچکی 10% 20% هم وجود داره که اینا نزدیکن از نظر فکری حامیان حکومت هستن، تلاش میکنه که خودش رو فقط برای اون قشر اثبات بکنه و اونها رو راضی نگه داره. تصویری که ما میدیدیم فرضاً از یک نوع تفاهم ظاهری که توی اون تجمعات و توی دوران جنگ حاکم بود و به ظاهر سعی میکردن که به رسمیت بشناسن اقشار دیگر جامعه رو، این یک تصویر خیلی دلخواه نبود از سوی اون طیف. یعنی شما همون صحنه هایی که میدیدید مثلا با یک زن بیهجاب مصاحبه میشه، نگاه خشمگین اطرافیان رو بعضا میشد دید، زنان محجبه رو میشد به اون زن دید. بنابراین من فکر کنم حکومت به اونها نگاه میکنه، یعنی میدونه که به هر حال تونسته برای یک مقطع زمانی در دوران بحران، شدت بحران، اینها رو ساکت نگه داره و ازشون بخواد بنا به مصالح و اقتضائات سکوت بکنن. حالا اون اقتضائات رو تا حدی برطرف شده تصور میکنه و در واقع میدونه که اون صدای اون قشری که توی میدان بودن الان دوباره در خواهد آمد، نه تنها از این به اصطلاح توافق احتمالا خیلی بخشاش راضی نیستن، بلکه چیزایی در اجتماع وجود داره مثل همین بیهجابی که اونم بسیار اونها رو خشمگین میکنه. بنابراین تلاش میکنه هم اونها، همون گروه محدود و اندک رو همچنان برای خودش نگه داره و ما هیچ نشانه ای و در واقع علامتی نمیبینیم که حکومت بخواد فکر بکنه که خب حالا فرصتی ایجاد شده که من به روی مخالفان خودم کسان که درصد بالایی از اجتماع هستن هم برگردم و چیزی رو مطابق میل اونها تغییر بدم.
4: خیلی متشکرم. یه بار دیگه یه نشانه از اینکه ثابت میکنه این فرضیات مربوطه که چیزی عوض میشه اشتباهه، یعنی این مثل پرونده اتمی است، مثل هر چیز دیگه اصلا ممکن نیست به قول کلام اصلا محاله که چیزی بخواد عوض بشه. ولی خانم امینی، ما در جریان انقلاب زن زندگی آزادی مهسا ژینا حالا هر چی اسمش بگذاریم، یادتون هست چه انفجار بزرگ اجتماعی بود بعد از قتل مظلومانه، کشته شدن مظلومانه و بعدم بلافاصله انفجار اجتماعی شکل گرفت، گفتمان پیدا کرد، کاملا شکل یک جنبش انقلابی بزرگ اجتماعی شد، هنرمندا اومدن، نخبگان اومدن، یادتون هست چی شد؟ و حالا همون مردم، همون شهروندان هم با این وصف که تو دیما این چنین زخمی خورده بر تنشون، با این وصف که یه شونه تخمق شده 700,000 تومان، با این وصف که واقعا فقر جنس بیپولی فعلی اسمش فقر نیست، خرد شدن بخشی از جامعه است، یعنی اصلا نمیرسه، اصلا نمیشه زندگی کنه. نظرسنجی حکومتی که منتشر شده میگه 60% مردم گفتن ما اصلا نمیتونیم دیگه ادامه بدیم. با این نمیترسه حکومت از اینکه دوباره یا چشمش رو باز کنه ببینه از شمال تا جنوب مردم تو خیابونن میگن مرگ بر مجتبی؟ نمیترسه؟ یعنی این جور طرحا به ذات بحران آفرین نیست؟ نمیترسه دوباره برگرده؟ چرا پس داره این کارو میکنه؟
2: به نظر من این پاسخ این پرسشی شما رو باید به پرسشی که از دوستان پرسیدین پیوند بدم، برای اینکه مسئله این نیست که آیا از مردم میترسه یا نه، طبیعتاً به همین دلایلی که شما گفتید اساساً بین مردم بسیاری از دست کم میلیون ها ایرانی و جمهوری اسلامی دریایی از خون فاصله هست.
4: نه میخواستم اینو بپرسم
2: وقتی که ما این پرسش
4: رو اینم اگر ممکنه اسخای میکنم وسط حرفتون، میخواستم اینو بپرسم که راجب اینم توضیح بدید که آیا اساسا احتمال در واقع بازگشت اعتراضات، احتمال شکلگیری اعتراضات بزرگ دوباره میدید شما، آیا چیزی وجود داره؟
2: دقیقاً همین رو عرض میکنم. من میخوام بگم که در واقع وقتی ما میگیم چرا جمهوری اسلامی در چنین شرایطی نرمش بیشتری نشان نمیده، آیا این به نفعش نیست، مسئله اینجاست که این نرمش در برابر چه کسی، ما مخاطب چنین نرمشی چه کسی باید باشه؟ مردمی که دی ماه رو پشت سر گذاشتن، ده ها هزار جوان و غیر جوانشون کشته شدن، ده ها هزار نفر هنوز در زندان هستن، مردمی که هر روز یک نفر، دو نفر، پنج نفر از جوانانشون پای جوخه های های اعدام کشته میشن، آیا در واقع میتونیم از اونها انتظار داشته باشیم که با نرمش جمهوری اسلامی سر تسلیم فرود بیارن و از همه خواسته ها و نیازهاشون دست بکشن؟ بنابراین هیچ کس مثل جمهوری اسلامی از واقعیت‌های جامعه ایران با خبر نیست. اونها بسیار بهتر از من و شما میدونن که چه در واقع نرمش نشون بدن چه نرمش نشون ندن. تنفری که در از این حکومت در جامعه ایرانی وجود داره پر شدنی نیست، یعنی حتی نیازهای رفاهی، نیازهای اقتصادی هم نمیتونه جایگزین اون خشمی باشه که در تمام این سالها و به ویژه در چند ماه اخیر در واقع انباشته شده در جامعه ایران. بنابراین بله، این ترس بسیار طبیعی هست. اونها نیاز دارن که نیروهاشون رو مستقر بکنن. شما به جنبش زن زندگی آزادی اشاره کردین. بعد از سرکوب جنبش زن زندگی آزادی ما دیدیم که همین نیروهای گشت ارشاد نه تنها مستقر شدن در خیابان‌ها، بلکه مجهز شدن خیابان‌ها، مجهز شدن به انواع دوربین‌هایی که رفتار شهروندان رو به بهانه حجاب و عفاف ثبت و ضبط بکنن. اما همه میگفتیم و میدانستیم و مردم بهتر از همه ما میدانستن که در واقع این دوربین ها رفتار جامعه خشمگین رو داره ثبت و نظاره میکنه که هر لحظه انتظار فوران خشمش میره، هر لحظه منتظریم که این جامعه منفجر بشه. امروز هم همون هست، نه تنها ادامه همون روند رو شاهدیم، بلکه این خشم بارها و بارها بیشتر شده. ما در حتی ایام روزگار جنگ هم اگر مردم رو در واقع بیرون می آمدن شاید امروز شاهد چیز دیگری می بودیم. بنابراین این خشم بله، اون ترس رو هم به دنبال داره و بسیار هم طبیعیه.
4: خیلی متشکرم آقای دکتر کریمی. من میخوام یه سوال از شما بکنم، 7 دقیقه با آخر برنامه مونده. متقبلش یه ویدیوی حدود 1 دقیقه است. من خواهش میکنم شما این ویدیو رو ببینید، بعدش سوال میپرسم. ببینید ویدیو رو. ببینید ویدیو رو دیدید، مال تهران هست، دیشب ساعت 9 شب در تهران مهرآباد جنوبی. ببینید آقای کرمی، مدت ها بود این صحنه ها رو ندیده بودیم که یادتون هست قبلش می‌دیدیم مردم به جون هم می‌افتن، مردم با هم دعوا می‌کنن تو مترو. الان مدت ها بود ندیده بودیم و الان تنها توصیفی که می‌تونیم بکنیم که خرشون از پل گذشته. چطور شما توضیح میدید؟ چطور میشه توضیح کرد؟ و اساسا ما می‌گیم که بله، حکومت باید مدت غلیظی در بشه، باید قدرت نمایی بکنه، ولی آیا حکومتی که در واقع میدید در حملات اسرائیل بخش بزرگی از مردم میگن بزن، میدید که خامنه‌ای کشته میشد بخش بزرگی از مردم شادی میکنن، متوجه نمیشد این کارا رو نباید بکنه؟ منظورم اینه که اصلا نمیخواد چیزی بفهمه.
3: چرا مهدوی عزت، یک اشتباه رایجی وجود داره. من شما زیاد این مسئله اشتباه استفاده، منظورم به فرمایش شما نیست، به طور کلی دارم میگم. ببینید، یک اشتباه رایجی وجود داره، اونم این است که یک سیستم مثل سیستم جمهوری اسلامی برای آنکه بمونه ناچار از یک جایی نشون بده که یک چیزایی تغییر کرده. این اشتباهه. سیستم توتالیتر برای اینکه بمونه همیشه باید نشون بده که چیزی تغییر نکرده. درست برعکسه. سیستم های توتالیتر تا آخرین لحظه، تا آخرین ثانیه عمرشون تلاش میکنن که نشون بدن چیزی تغییر نکرده. جمهوری اسلامی هم از این امر مستثنا نیست. جمهوری اسلامی تا واپسین لحظه عمرش همین تصاویر واقعا غیر انسانی و واقعا چقدر غمناک بود. یک دختر جوانی وسط این هیولاهای گشت ارشاد و اینها، باز آفرین به این دختر که اینقدر شجاعانه و با صدای بلند داشت حق خودش رو به اصطلاح طلب میکرد اینها. ولی به هر حال این انگاره که متاسفانه مکرر حالا جمهوری اسلامی با ابزارهای رسانه‌ایش سعی میکنه جا بندازه که خب کسی زورش به جمهوری اسلامی نمیرسه، مردم هم که اومدن کشته شدن، پس صبر کنیم، جمهوری اسلامی خودش لابد درس خواهد گرفت که یک تغییراتی بکنه. جمهوری اسلامی از هر انقلاب، هر جنبش، هر لحظه، از جنبش سبز اومدیم این بر آبان 98، دی آبان 96، دی 98، شاید جا به جا گفته باشم، جنبش مهسا و نیم این برتر، انقلاب شیر و خورشید، هر بار بیشتر به این نتیجه رسیده که روایت رو باخته و توده مردم و انبوه مردم ایران رو بیشتر دست داده و برای آنکه بتونه بمونه ناچاره که نمایش اطاعت رو غلیظتر اجرا کنه. به نظر من آنچه که ما در آینده خواهیم دید، آینده خیلی نزدیک، اگر فرض کنیم که این توافق بتونه به اصطلاح یه ذره عمر جمهوری اسلامی رو طولانی تر بکنه، باز یک جمهوری اسلامی خشن‌تر با سرکوب بیشتر با آزادی‌های اجتماعی حتی محدودتر نسبت به گذشته خواهد بود. من باز یه مثال تاریخی بزنم برای شما.
4: یه چیزی آقای کرمی زید همینجا ازتون بپرسم، اصلا وصفه مثلا هفتم پیدا اسخای میگم، ببینید شما به درستی میگید که جمهوری اسلامی برای اینکه بمونه باید نشون بده چیزی تغییر نکرده، در واقع اگر مخاطبش مردمی باشن باید نشون بده که اسلام میشه تغییر میکنه، اگر مخاطبش ساختار سرکوب و باشه باید نشون بده که چیزی عوض نشده. منتها اگر حرف شما رو بپذیریم که باید اینطور باشه که من میپذیرم قبول میکنم، اون موقع چیزی به نام توافق اصلا ممکنه؟ میگه توافق اگر اینطوری بشه اصلا واسه اینکه همه زوری که غربی آمریکا میزنه اینکه جمهوری اسلامی عوض کنه چیزی رو دیگه، که قرار باشه ثابت کنه چیزی عوض نشده، محور مقاومت همونه، تروریسم همونه، چیزی اصلا ممکن هست به نام توافق؟
3: جناب مهدوی‌آزاد، واقعیت غمناک در آرایش سیاست خارجی حتی برای مؤسسات صلح، حتی برای سازمان ملل، اینو بارها صحبت کردیم، اینه که اونها سمت جایی وامیستن که میتونه ثابت کنه، میتونه قدرت رو نگه داره. سمت طالبان میستن در مقابل اون دولت حالا بخشی دموکراتیک یا شبه دموکراتیک افغانستان، چون طالبان ثابت کردن میتونن اون دولت رو شکست بدن و جاش بایستن، چون میتونن ثابت کنن با طالبان کار میکنن، باشن مذاکره کنن. تا روزی که جمهوری اسلامی بتونه برعکس اون چیزی که تصور میشه، جمهوری اسلامی اگر اونجا میره قالیباف نمیگه که با من توافق کنید من آدم نمیکشم، میگه من میتونم باز آدم بکشم، پس با من توافق کنید، با اونها توافق میکنه. اساساً سیاست خارجی اینجوری کار نمیکنه،
4: خیلی
3: چون تو برحقی و درستی، من با تو رو دوستی میکنم، نه اینجوری نیست.
4: خیلی متشکرم. فکر کنم تو این 20 ثانیه آخر دیگه فرصتی واسه یک سوال جدید نیست. تا این جمله رو من باید پیشونیم بنویسم که جمهوری اسلامی برای اینکه نشون بده میمونه، ثابت کنه میمونه، باید نشون بده چیزی عوض نشده. این جمله رو دوباره به بخش از شهروندانی که ناامید شدن دوباره میگم که توی جنگ بین مردم و حکومت‌های توتالیتر یک بار فقط حکومت‌ها شکست می‌خورن. اگه قرار باشه هر دفعه شکست بخورن که دیگه جنگی وجود نخواهد داشت، استبدادی نیست. هی زود ناامید نشید. بسیار بسیار سپاسگزارم از نعیم دوستدار، روزنامه و فعال حقوق زنان که از مالمو در سوئد با ما بود، آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بود، و همچنین ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه که از اسلو پایتخت نروژ با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید در دوبالاتون بخورتون سر اینها و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر هستید از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبوش رزی. سرخط خبرها: واکنش جمهوری اسلامی به اظهارات ترامپ درباره خرید ذرت و سویای آمریکا. سخنگوی وزارت خارجه میگوید پولمان را هر طور دلمان بخواهد خرج میکنیم. به بازرسان آژانس هم اجازه بازدید از سایت های آسیب دیده را نمیدهیم. مذاکره عمان با جمهوری اسلامی درباره عبور بدون عوارض کشتی ها از تنگه هرمز. قالیباف گفت برای جلوگیری از درگیری با آمریکایی ها در خلیج فارس خط تماس ایجاد کرده ایم. پیام های مردم در واکنش به طرح ارسال ذرت و سویای آمریکایی به ایران. همزمان شهروندان از گران شدن ناگهانی نان و قطعی آب شکایت میکنند. تأکید نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بیانیه مشترک، عملیات در جنوب لبنان همچنان ادامه خواهد داشت. و در ادامه این بخش خبری، ادامه مسابقات جام جهانی با درخشش لیونل مسی. کاپیتان آرژانتین رکورد بیشترین گل زده در ادوار جام جهانی را شکست. خوش آمدید. در حالی که مذاکرات فنی میان هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی پایان یافته، کاظم غریب‌آبادی رئیس هیئت مذاکرات فنی ایران گفته کمیته عالی رتبه ناظر بر مذاکرات شامل قالیباف، عراقچی، جی‌دی ونس و نخست وزیران پاکستان و قطر خواهد بود. غریب‌آبادی همچنین از تشکیل 4 کارگروه تحریم‌ها، هسته‌ای، بازسازی و توسعه اقتصادی و نظارت و اجرا خبر داده. معاون وزارت خارجه همچنین گفته مقرر شده یک نقطه تماس برای تسهیل عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ایجاد شود. همچنین یک واحد جلوگیری از درگیری در لبنان با مشارکت کشورهای عضو پاکستان و قطر تشکیل خواهد شد. در همین حال شب گذشته رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد بخشی از اموال مسدود شده ایران آزاد شده است. ترامپ گفته این اموال برای خرید مواد غذایی از جمله سویا و ذرت از کشاورزان آمریکایی هزینه خواهد شد. ترامپ همچنین گفته اگر جمهوری اسلامی به توافق با ایالات متحده پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، کاری را که باید انجام می‌دهیم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید هیچ دیداری با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام نشده و برنامه‌ای هم برای بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران وجود ندارد. اسماعیل بقایی همچنین تاکید کرده برنامه موشکی جمهوری اسلامی به هیچ وجه موضوع مذاکره نیست. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به اظهارات ترامپ درباره اموال آزاد شده ایران گفت جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی در نحوه استفاده از دارایی‌های آزاد شده ندارد.
1: مشخصا در رابطه با هزینه کرد از دارایی‌های محدود شده یا مسدود شده ایران، به همین ترتیب آقای دکتر همتی دیروز توضیحات مفصلی دادن در این رابطه. مهم این هست که اموال مسدود شده ایران در دسترس هست برای استفاده آزادانه ایران، هر طور که تشخیص بدهد برای تأمین کالاهایی که مد نظر کشور هست.
0: همکارم احمد صمدی از برگنشتوک سوئیس با ما همراز. احمد، با وجود تاکید مقام‌های آمریکایی بر مشروط بودن آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید داره که اختیار منابع آزاد شده با تهران هست. این تناقض رو چطور می‌بینید؟ احمد، صدای من رو میشنوی؟ متاسفانه ارتباطمون برقرار نیست. تلاش میکنن همکارانم که به احمد برگردن. توجه شما رو جلب میکنم به ادامه خبرها. مسعود پزشکیان پیش از سفر رسمی به پاکستان اعلام کرد که مقام‌های پاکستانی برای نهایی شدن توافق حتی بیش از جمهوری اسلامی انگیزه و دغدغه داشتند. او گفت تلاش مسئولان پاکستانی در به نتیجه رسیدن تفاهم نامه و برقراری صلح در منطقه بی‌بدیل بوده. پزشکیان همچنین هدف از سفرش به اسلام آباد را پیگیری اجرای کامل مفاد تفاهم نامه در چارچوب حقوق و منافع ایران عنوان کرد. با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد پاکستان همراه هستیم. جواد، پزشکیان امروز وارد اسلام آباد میشه، از برنامه سفرش به ما بگو.
2: مسعود، پزشکیان تا دقایقی دیگه وارد اسلام آباد خواهد شد و قبل از این که او راهی اسلام آباد شود امروز گفت که دغدغه پاکستانی‌ها برای به نتیجه رسوندن این توافق و برقراری صلح در منطقه بیش از حتی دغدغه ما بوده و پزشکیان گفت که آنچه به امضا رسیده باید به صورت کامل عملیاتی بشه. سفر مسعود پزشکیان به اسلام آباد سفر یک روزه است، لذا خیلی سفر فشرده‌ای خواهد بود. در طول این سفر پزشکیان با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری دیدار خواهد کرد، او نیز با یوسف رضا گیلانی رئیس مجلس سنای پاکستان و همچنان با اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان هم دیدار خواهد کرد. دیدار دو جانبه پزشکیان با نخست وزیر پاکستان شهباز شریف نیز در نظر گرفته شده. به مناسبت سفر مسعود پزشکیان، از شب گذشته ما شاهد شدیدترین تدابیر امنیتی هستیم در پایتخت پاکستان. رفت و آمدها در نقاط حساس شهر به شدت محدود شده. اداره ترافیک اسلام آباد هم راه‌های جایگزین را برای عبور و مرور شهروندان اعلام کرده و پرچم‌های جمهوری اسلامی و پاکستان هم در خیابان‌های مهم شهر دیده میشه. با توجه به تحولات اخیر و نقش میانجی پاکستان در روند صلح، این سفر به گفته پاکستان یا فرصتی برای بحث در مورد تعاملات دیپلماتیک جاری خواهد بود و دو طرف درباره تحولات منطقه‌ای و بین المللی نیز گفتگوها را انجام خواهند داد. طبق اعلام وزارت امور خارجه پاکستان، دو طرف در این سفر طیف گسترده‌ای از روابط دو جانبه را در واقع بررسی خواهند کرد و در واقع راه‌های جدیدی را برای تعمیق همکاری در تجارت، انرژی، امنیت مرزی، تبادلات مردمی و حتی ارتباطات منطقی بررسی خواهند کرد. خوب، این اولین سفر پزشکیان به پاکستان پس از تحولات منطقی به ویژه جنگ 40 روزه است، جنگی که در نتیجه تلاش‌های پاکستان متوقف شده و خوب البته قطر، عربستان سعودی، ترکیه و مصر نیز در این راستا به هر حال

0: سعیدی روز دوشنبه در مسقط با قالیباف و عراقچی دیدار کرده. ابو سعیدی این دیدار را سازنده توصیف کرده و گفت گفتگوها بر تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا به ویژه بند مربوط به تنگه هرمز متمرکز بوده. وزیر خارجه عمان تاکید کرده طرفین بر پایبندی به قوانین بین‌المللی و عبور ایمن و بدون عوارض از تنگه هرمز توافق دارند. قالیباف میگوید اگر مذاکرات با آمریکا انجام نمیشد خون بیشتری در لبنان ریخته میشد. قالیباف در مصاحبه در مسیر بازگشت از سوئیس درباره ابهام درباره مفاد توافق با آمریکا گفت اگر همه چیز به مردم گفته شود دشمنان جمهوری اسلامی از اسرار نظام مطلع میشوند. او از ایجاد خط تماس میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از درگیری در تنگه هرمز هم گزارش داد.
1: جز نفرات اولی بودم در همون آغاز جنگ که هنوز آتش بس نبود، من یه توییت زدم به روشنه این رو گفتم. گفتم همه بدونن که هرگز دیگه اداره تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت. ما البته قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم. یعنی این رو بدونن، این رو تبدیل به ضد خودش کسی تبدیل نکنه. با رعایت همه قوانین بین المللی اینجا با ترتیبات ایرانی که در همین بند پنج هم در حقیقت اومده. البته الان همینطور که در لبنان در جای دیگه ممکنه مشکلاتی باشه، در همین تنگه هرمز مشکلاتیست دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خوردم میشون. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن. تو این دوره 30 روزه بر اساس همو ماده 5 بتونن هماهنگی نزدیک بکنن که کشتیهایی که میخوان عبور کنن با ایمنی بیشتر و با سرعت بیشتر انشالله بتونیم شرایط تنگه رو از جهت تردد و حجم تردد بتونیم فعال کنیم و اقتصاد منطقه رونق بگیره، اقتصاد جهانی هم رونق بگیره و بتونیم پیش بریم.
2: اجازه و مجوز از طریق این خط تماس چه برای کشتی های آمریکایی؟
1: این اصلا اجازه مجوز نیست. اجازه مجوز مسیر خودش رو داره. اونهایی که احساس نگرانی دارند، همون اتفاقاتی که فرضاً اعتراضاتی ممکنه آمریکایی‌ها داشته باشن، ممکنه بخشی از کشورهایی که میخوان عبور کنن، هر اتفاق یا حادثه‌ای باشه که لازم میشه روشنگری بشه با اینجا تماس بگیرن. چون مدیریت تنگه با ما هست، ما به راحتی مدیریت میکنیم، اگه مشکلی هست حل فصل میکنیم، این کار رو فراهم میکنیم که اتفاقی نیفته، چون میخوایم تنگه به سمت در حقیقت نرمال خودش بره که بتونه به سرعت به فعالیت‌های اقتصادی خودش برگرد.
0: همکارم مرتضی کاظمیان اینجا با ما صحبت‌های قالیباف رو بیشتر به بحث بذاریم. بخشی از مصاحبه قالیباف رو دیدیم و شنیدیم. ارزیابی از صحبت‌ها چه است، به خصوص درباره موضوع تنگه هرمز و مفاد توافق؟
3: این بعد از جنگ 40 روزه و البته کشته شدن علی خامنه‌ای، کشته شدن علی لاریجانی که پیشانی دیپلماسی جمهوری اسلامی بود، قالیباف تبدیل شده به نماد تلفیق دیپلماسی و میدان. دو کلید واژه که در ایران مشهور هست، هم واسط میان نظامیان و بخش دیپلماسی جمهوری اسلامی و البته چهره مرکزی این فضای پسا جنگ در جمهوری اسلامی، که البته این گره خورده با جاه طلبی های خود قالیباف. به هر حال اون رویه های خودش رو داره. و من قبل از اینکه به جوهر پرسش شما بپردازم، اشاره بکنم به اینکه جالب همین فرم مصاحبه قالیباف به نوعی داره مشابهت سازی میکنه با مصاحبه های دونالد ترامپ در هواپیمای ریاست جمهوری ایالات متحده. میسته اونجا با یک چنین روی کردی و حتی ارجاع میده به توییت های خودش، به نوعی رفته به جنگ توییت های ترامپ و کاری که لاریجانی میکرده او داره انجام میده. اما جدای از این فرم و اون چیزی که گره خورده با ویژگی های روانشناختی و پروژه های شخصی قالیباف، صحبت های او به نوعی آکنده است از یک تلفیق از رجزخوانی، ادعا و تناقض و ابهام. این مجموعه در صحبت های قالیباف هست. یعنی از یک طرف در رابطه با تنگه هرمز تاکید میکنه که شرایط تنگه هرمز دیگه به قبل از جنگ بر نخواهد گشت، از طرف دیگه هم تاکید میکنه که ما به دنبال این که آزادی کشتیرانی تضمین بشه، فضای اقتصاد نه فقط در منطقه بلکه در جهان تغییر کنه، گویی که داره یک پیغام

0: قامی پالسی میده به دولت ترامپ، به غرب که جمهوری اسلامی به دنبال یک هماهنگی هست. و جالبه که همزمان هم داره با عمان رایزنی میکنه، در حالی که عمان تاکید میکنه که به نوعی فضای آبهای سرزمینی خودش رو آزاد نگه میداره برای تردد کشتی ها. اما این صحبت های قالیباف، این تناقضی که وجود داره که یک تنگه هرمز بر نمیگرده به شرط قبل جنگ، از طرف دیگه هم قرار یک ایمنی ایجاد بشه، همون جاییست که ابهام ایجاد میکنه که قالیباف یا به تعبیر دقیق تر جمهوری اسلامی به دنبال چه توافقی با ایالات متحده هستند. و این اونجاییست که باز قالیباف هم گزارش میده که البته در گزارش‌های رسمی هم بود، از شگری خط تماس میان تهران و واشنگتن برای حل منازعه در تنگه هرمز. به نوعی بعد از 47 سال دو طرف دارن از طریق یک خط تماس مستقیم به بهانه تنگه هرمز، به بهانه اتفاقاتی که در اون رخ بده، وارد یک دیالوگی یا گفتگوهایی میشن که معلوم نیست فرجام اون چیه یا امتیازدهی و باجدهی دو طرف چه خواهد بود. اما اونجایی که ابهام ایجاد میکنه جای معنیدارتر میشه که قالیباف تاکید میکنه که در پاسخ به این سوال که خب مردم ابهام دارن، اینها میگه ما نمیتونیم خیلی از اطلاعات رو بگیم، اسرار نظام رو بگیم به مردم. چرا؟ چون دشمنان جمهوری اسلامی از اسرار نظام مطلع میشن. حیرت انگیزه، مردم ایران بیگانه هستن، قالیباف و البته جمهوری اسلامی دارن با آمریکا گفتگو میکنن اما اطلاعات به مردم نمیدن، حالا حتی به حامیان جمهوری اسلامی در، و این رو توجیه میکنن که مبادا دشمنان نظام از اسرار با اطلاع بشن. این دشمنان نظام کیست؟ دشمن نظام طبیعتاً آمریکاست که وارد جنگ شده و شما دارین باش گفتگو میکنین. این همون جایی که نشون میده که ما چطور یک حکومتی بیگانه از مردمش داریم. و فراموش نکنیم سازوکارای حکمرانی در ایران زیر نظارت نه رسانه هاست، نه نمایندگان واقعی مردم، چون نه پارلمان واقعی داریم نه رسانه های آزاد.
1: مرتضی، یک صحبت دیگه هم قالیباف کرد که قابل تأمل بود. اگر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به سوئیس نمی‌رفت، خون‌های بیشتری در لبنان ریخته می‌شد. ارزوید، از این قسمت از صحبت‌های قالیباف چه است؟
0: این واقعا تأسف‌بار و البته رونمایی از اون واقعیتی است که محل نزاع اصلی میان دموکراسی‌خواهان، میان دغدغه‌داران منافع ملی ایران با جمهوری اسلامی است. یعنی این دقیقاً همون جایی است که خط فاصله معنیدار ایجاد میکنه میان دموکراسی خواهان و جمهوری اسلامی. چرا؟ چون اولویت برای حکومت، اولویت برای جمهوری اسلامی نیروهای شبه نظامیش در لبنان هستن. و جالبه که قالیباف میگه که ما سفر کردیم به سوئیس، نمیگه به خاطر تأمین منافع ملی ایران، میگه برای اینکه خون بیشتری در از شیعیان لبنان یا به تعبیر دقیق‌تر حزب الله ریخته نشه. یعنی خط قرمز اصلی و اولویت اصلی برای جمهوری اسلامی تداوم نیروهای شبه نظامیش در منطقه است. این همون جایی است که مقاومت، اون کلید واژه محوری جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه به محل اصلی نزاع. این اون جایی است که جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه نه به یک حکومت غیر ملی که منافع ملی رو لحاظ نمیکنه، بلکه به یک حکومت ضد ملی که تامین کننده منافع ملی مردم ایران نیست. و قالیباف به عنوان صدر هیئت مذاکره کننده داره بر این رویکرد مهر تایید میزنه.
1: مرتضی کاظمی، بسیار متشکرم از شما. اما ارتباط ما با احمد صمدی همکارم از بورگنشو که سوئیس برقرار شده. احمد، امیدوارم که این بار قطع نشه ارتباط. پرسیدم از تو، با وجود تاکید مقامات آمریکایی بر مشروط بودن آزادی دوره‌های مسدود شده ایران، سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقایی چیز دیگه میگه و تاکید داره که اختیار منابع آزاد شده با تهران هست. بیشتر از تو بشنویم.
2: بله، اول عذرخواهی میکنم از بینندگانمون به خاطر اشکال فنی که پیش اومد و قطع شد. به هر حال شرایطی که در اینجا هست از این سیستم های اختلال و پارازیت وجود داره و ممکنه که باز هم قطع بشه، امیدوارم این اتفاق نیفته. ولی کمتر از 24 ساعت گذشت فریبا که مشخص بشه که اون ضرب المثلی که میگه میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان هست، اینجا هم مشخص بشه. یعنی چه اظهاراتی که مقامات ایالات متحده داشتن با چیزی که مقامات جمهوری اسلامی دارن مدعی میشن خیلی فاصله از هم داره، به ویژه در خصوص موضوع هسته‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خیلی روی اون مانور کرد و گفت که ما جلوی دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم، ولی حتی جمهوری اسلامی اجازه نمیده که بازرسان آژانس به ایران برن، نه فقط برن اون تأسیس تجهیزات رو ببینن که میگه اساسا ما هیچ برنامه‌ای برای ورود بازرسان آژانس و مدیر کل اون هم نداریم. اینو اسماعیل بقایی میگه سخنگوی وزارت خارجه و میگه که اصلا پروتکلی وجود نداره که وقتی تاسیسات ما بمباران شده قرار باشه که حالا بازرسان آژانس بخوام بیان اونها رو بازرسی بکنن و این خیلی فاصله داره با ادعای دونالد ترامپ و همچنین جی دی ونس که دیروز جی دی ونس و همچنین اسکات بسنت وزیر خزانه ایالات متحده گفت جمهوری اسلامی تعهد داده که بازرسان برن به ایران و ما هم موافقت کردیم که معافیت 60 روزه برای فروش نفت خام برای جمهوری اسلامی بذاریم. حالا این معادله چطور حل خواهد شد بماند برای روزهای و حتی ساعت‌های آینده. ببینیم مقامات ایالات متحده چه واکنشی نشان خواهند داد، رسانه‌ها در آمریکا چه سوالاتی رو خواهند کرد از مقامات ایالات متحده. اما بحث بعدی هم موضوع دارایی‌های آزاد شده هستش که خب اون رو هم اساساً جمهوری اسلامی از همون دیروز در واقع باید بگیم که تکذیب کرد و امروز رسماً سخنگوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی دیگه باید بگیم سخنگوی وزارت خارجه وجود نداره در جمهوری اسلامی باز هم این رو نفی کرد و گفت ما هر طور که بخوایم پولهام رو خرج خواهیم کرد. این در حالی بود که جی دی ونس دو بار روی این موضوع صحبت کرد، یک بار در خود همینجا در بورگنشتوک و یک بار هم در فرودگاه و گفت اگر ما لازم بدونیم قرار هست این پول در خصوص برای هزینه بشه برای خرید گندم و سویا و ذرت اونم از کشاورزان آمریکایی برای اینکه اونها بخواین که ثروتمند بشن و خب مردم گرسنه ایران هم سیر بشن و این باز هم یک تفاوت بسیار بزرگی هست بین این دوتا اظهارات. در سایر موارد هم به نظر میاد که اون چیزی که آقای جی دی ونس اینجا با قالیباف و یارانش گفتگو کرده کلا یه چیز نیمبندی هستش. در مورد لبنان هم به نظر نمیاد که اونها توافق درست حسابی کرده باشن. تنگه هرمز رو هم که تکلیفش فعلا روشن هست، باز هم تاکید جمهوری اسلامی بر این هستش که بخوام پول بگیرن از کشتی هایی که از این منطقه عبور میکنن.
1: متشکرم از تو احمد. احمد صمدی همکارم از بورگنشتوک سوئیس با ما. اما آزادسازی دارایی‌های توقیف شده ایران در برابر ذرت و سویای آمریکایی واکنش‌های گسترده‌ای در بین شهروندان داشته. شهروندی از تهران با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال می‌گوید مردم ایران از ترامپ درخواست قضا نکرده بودند. او تاکید کرده خواسته اصلی مردم ایران آزادی بود و جوانان ایرانی برای رسیدن به عدالت و آزادی کشته شدند. شهروند دیگری از شیراز به ایران اینترنشنال گفته از همکنون جمهوری اسلامی دارد به این فکر میکند که چگونه ذرت و سویای ارسالی آمریکا را به لبنان و عراق برساند. همچنین شماری از شهروندان از گرانی نان و قطعی طولانی مدت آب و برق در شهرهای مختلف شکایت کردند. قطعی برق به ویژه در مناطق جنوب کشور به وسایل برقی سرمایشی آسیب زده. با همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه هستیم. لیلا، این صحبت‌های ونس که گفته بود دارایی‌های مسدود شده ایران قراره صرف خرید ذرت و سویای آمریکایی بشه و به کشاورزان آمریکایی سود برسونه، واکنش های خیلی گسترده‌ای در میان کاربران ایرانی داشت.
3: آره، مردم از شهرهای مختلف به ما پیام دادن و به حرفای جی دی ونس واکنش داشتن، یه مقدارم ناراحت بودن و به غرورشون در واقع میخوام بگم برخورده بود، چون حالا به هر حال جدی ماست گفته که این دارایی‌های مسدود شده ایران عملا صرف به همونجوری خود گفتی صرف خرید ذرت و گندم و سویای آمریکایی خواهد شد. مردم به ما الان بخشی از پیام‌ها هم گفتی میگن که اصلا جمهوری اسلامی حالا گندم و سویای آمریکایی رو بگیره از در واقع از آمریکا، از کشاورزان آمریکایی میخواد وارد ایران بکنه و با چندین برابر قیمت میخواد به مردم ایران بفروشه که در واقع جیب خودش رو پر کنه و این سودی هم به مردم ایران نمیرسه. یا برخی از شهروندان گفتن با چین مقایسه کردن که مدت‌ها ایران جمهوری اسلامی نفت به چین داده و تهاتوری مثلا در واقع کالاهای بنجل چینی یعنی مردم نوشته بودن برای ما وارد ایران کرد و بازار ایران رو خراب کرد و چقدر به تولید کنندگان و بازاریان ایران ضربه زد با این کار. اما در مورد اون حرفی هم که ونس گفته در واقع ثروتمندتر میشن که ورزان ایرانی و مردم ایران هم قضاشون تعمیم میشه، این هم در واقع ناراحتی و واکنش مردم واقعا در پی داشت. همین که خودم گفتم تو خبرم داشتیم، مردم میگن که اصلا ما برای به خاطر گرسنگی که به خیابون نرفتیم و مرد و ما برای آزادی و رسیدن به حق و رفاه خودمون به خیابون رفتیم، یا شهروند دیگری گفته که ما مشکل اقتصادی و معیشتی اگه داریم، اگه ما مردم گرسنه اگه در ایران داریم، به خاطر حکومت فاسد جمهوری اسلامی هستش که پول مردم ایران رو سالها صرف لبنان و نیابتی ها و ساخت موشک کرد و به مردم ایران نداد. بعد نوشته که آقای ونس بدون که در واقع ما ثروتمند هستیم، ما اصلا کشور ثروتمندی هستیم، مردم ثروتمندی هستیم و گرسنه نمونیم، و اگه الان گرسنگی میکشیم به خاطر حکومت فاسد توسط تو هم با همون در واقع جمهوری اسلامی و این حکومت داری مماشات میکنی و دست دوستی داده. این میگم ناراحتی مردم هم سر این حرفای ونس بود که ظاهرا نگاه تحقیرآمیزی در واقع نسبت به مردم ایران داشت.
1: دقیقاً ما مردم آبدانان رو داریم که علارغم تنگناهای اقتصادی برنج‌ها رو در طول انقلاب ملی به هوا ریختن تا بگن آزادی رو با قضا معامله نمیکنن. بپردازیم به گرانی نان و کیفیت بد نان که گزارش‌های زیادی هم در این زمینه از شهروندان به دست ما رسیده. لیلا،
3: آره دقیقاً همین الان که این اتفاق افتاده و از دیروز به یک باره چندین برابر قیمت نان رفته بالا، قیمت نان دولتی در واقع منظورم هست، و اگه ساعت 1 بعد از ظهر مردم رفتن لواش خریدن 1400 تومان به پول یعنی به قیمت دولتی، ساعت 4 بعد از ظهر رفتن و 2700 تومان خریدن و بعد از ظهر دولت قیمت نان رو در تهران به ویژه چندین برابر افزایش داد و همین مردم چوک وارد شد. یعنی میخوام بگم که حکمرانی در واقع این و این روزها همین در نان و آردی هستش که برای مردم جمهوری اسلامی نمیتونه تضمین بکنه. یه وقت مردم سر این قضیه موضوع ناراحت هستن، چون میگن که نان دیگه اونم از سفره ها بره دیگه، ما چه چیزی داریم که در واقع شکممون رو سیر بکنیم. همچنین در مورد قطعی آب و برق هم هست، یعنی نان که حالا دیگه معیشت مردم به اون گره خورده، اصلا گرسنگی مردم هم به اون گره خورده، آب هم خب به هر حال مایه حیات مردم هست و در شهرهای جنوبی به ویژه در تهران، همچنین در کرج و مهشهر و بومهن رودن خیلی پیام اومده برام در مورد گرمسار هم، همچنین که اصلا ساعت های طولانی 20 ساعت 26 ساعت آب قطع شده، ما بچه کوچیک داریم و تو این گرما بی آبی چی کار باید بکنیم.
1: متشکرم از تو لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به همراه اسرائیل کاتس وزیر دفاع و ایال زمیر رئیس ستاد کل مشترک ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کردند عملیات ارتش این کشور در جنوب لبنان همچنان ادامه خواهد داشت. این مقام های اسرائیلی در بیانیه مشترک اعلام کردند ارتش اسرائیل به خونسا کردن تهدیدها علیه نیروها و شهروندان این کشور و نابودی زیرساخت های گروه های مسلح ادامه می دهد. این مقام های اسرائیلی تاکید کردند امنیت شهروندان و نیروهای ارتش و حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان همچنین اولویت اصلی آنها خواهد بود. جوزف فون رئیس جمهور لبنان با نماینده حزب نیروهای لبنانی دیدار و گفتگو کرده. این حزب به رهبری سمیر جعجع از احزاب مسیحی مخالف حزب الله و جمهوری اسلامی است. به گفته دفتر ریاست جمهوری لبنان، دو طرف روند مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس و موضع لبنان در قبال این گفتگوها را بررسی کردند. همچنین در این دیدار مقدمات دور جدید مذاکرات لبنان، آمریکا و اسرائیل که قرار است بعد از ظهر امروز در واشنگتن برگزار شود مورد بحث قرار گرفت. اشکان صفایی همکارم از حیفا با ما همراست. اشکان، گزارش‌های زد و نقیزی از آزادی عمل یا محدودیت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان منتشر میشه، بیشتر در این زمینه ما بگو.
4: این دقیقا مشخص است که میزان آزادی عمل نیروهای اسرائیلی در چه حد است. اگر مراجعه کنیم به آنچه که مقامات اسرائیلی میگن، مقاماتی که الان در دولت هستند، نیروها آزادی عمل دارن که با تهدیدها برخورد کنن. این رو همونطور که گفتی وزیر دفاع نخست وزیر اسرائیل و رئیس ستاد کل ارتش در نشستی که دیشب، نشست تلفنی که به همراه فرمانده واحد شمال ارتش داشتن، درباره‌اش صحبت کردن و بعدش در بیانیه‌شون به اون هم اشاره کردن. بتسلل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل هم امروز گفته که بله، نیروهای اسرائیلی آزادی عمل دارند و تاکید هم کرده که اسرائیل از جنوب لبنان خارج نمیشه، نه فقط تا زمانی که حزب الله خلع سلاح بشه، بلکه تا زمانی که حزب الله به طور کامل از بین بره، هیچ قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی در لبنان نداشته باشه. اما اگر از اون ور مراجعه کنیم به آنچه که نفتالی بنت میگه، نخست وزیر پیشین اسرائیل، نیروهای اسرائیلی دستشون به طور کامل در جنوب لبنان بسته است. نفتالی بنت یک پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده ساعتی پیش و در اون میگه که دیشب تا ساعت بامدادی با نیروهای اسرائیلی که در خاک لبنان هستند صحبت کرده و اونها بهش گفتند که دستشون در خاک لبنان بسته است و نمیتونن عملیات انجام بدن. او همچنین در یک سخنرانی هم که در کنفرانس سالانه سندیکای روزنامه‌نگاران یهودی داشت گفت که نیروهای اسرائیلی نباید دستشون در خاک لبنان بسته باشه، اگر که یک تروریست دیدن به گفته او باید حق داشته باشن بهش شلیک کنن.
1: اشکان، واکنش‌ها در اسرائیل و به ویژه لبنان به مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا درباره لبنان چه بوده؟
4: بذار با لبنان شروع کنیم. اشاره کردی به دیدار جوزف آون با نمایندگان حزب قوات لبنانی. باید گفت که آنچه که از لبنان به گوش میرسه این هست که لبنانی ها هم، اون بخششون که ضد حزب الله هستن، ناراضی هستند که چرا آمریکا داره با جمهوری اسلامی درباره لبنان مذاکره میکنه. کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از یکی از همین مقامات وابسته به این احزاب میگه که لبنانی ها، باز هم میگم این بخش از لبنانی ها، فکر میکنن که مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی بر سر لبنان بدون اینکه اسرائیل و دولت لبنان در اونجا حاضر باشند باعث تضعیف دولت لبنان و باعث تقویت حزب الله میشه. در اسرائیل هم که مشخص است مقامات اسرائیلی ناراضی هستند، نه فقط به این دلیل که دست نیروهای اسرائیلی بسته شده، بلکه به این دلیل که بین جبهه ها اتحاد ایجاد شده، یعنی اینکه جبهه جمهوری اسلامی گره خورده به جبهه حزب الله لبنان.
1: مشکرم از تو اشکان. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما، همکار دیگرم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو با ماست. چرا فکر میکنی علارغم اصرار و ادعای جمهوری اسلامی بر دغدغه‌شون برای صلح در لبنان، رئیس جمهور و دولت لبنان اون رو باور نداره؟
5: اولا به کارنامه نگاه میکنن. ببینید، سه دهه ناآرامی و بی‌ثباتی رو اینا نگاه میکنن که عامل اصلیش جمهوری اسلامی بوده. سه تا جنگ حزب الله بر لبنان تحمیل کرده، جنگ 33 روزه، جنگ 66 روزه و جنگ اخیر که همین الان هم سر آتش بسش دعواست. همین الان که میومدم خدمت شما میدیدم که درگیری ها در نبتیه دوباره اونجا دوتا کشته داده. ببینید، این جنگی که اتفاق افتاده، این جنگ ها، این بی‌ثباتی ها، وقتی نگاه میکنه دولت لبنان، نخست وزیر لبنان، پارلمان لبنان، احزاب لبنان که نمونش همین حزبی که امروز با تازگی با رئیس جمهور لبنان جلسه داشت، اینا نمیتونن اعتماد بکنن. اینا به عبارتی میگن که مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. خب اما یه نکته اینجا مهم، این که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه آتش بس در لبنان رو بخشی از مذاکره قرار بده، دولت لبنان این رو غنیمت میشماره. چرا؟ به خاطر اینکه انگیزه جمهوری اسلامی حالا چیه؟ اول اینو بگیم، جمهوری اسلامی میخواد ننگ بازگشت اسرائیل به لبنان رو از دامن خودش پاک کنه. جمهوری اسلامی وقتی جنگ 33 روزه شد تو سال 2006، وقتی انبوهی از مناطق ویران شد، دعوا تو لبنان بالا گرفت که این جنگ با تحریک جمهوری اسلامی و با هماهنگی جمهوری اسلامی انجام شد و این همه خونه و ویرانی رو دست ما بود. 30,000 خانه و 9,000 کارگاه اون زمان ویران شده بود. خب اینا رو دیده بود. بعد جمهوری اسلامی آمد، حسن نصرالله تو خاطراتش میگه که من با قاسم سلیمانی صحبت کردم، او گفت بازسازی کل این مناطق با ما. جمهوری اسلامی پول بازسازی اونجا رو داد که این تصور که جمهوری اسلامی تحمیل کرد این جنگ رو به ما و ما 30,000 خونمون از بین رفت، از بین بره، پاکسازی بشه. حالا اسرائیل سال 2000 کلن از لبنان بیرون رفته بود، با جنگ اخیر حالا برگشته و تا 600 کیلومتر مربع خاک لبنان دوباره الان دست اسرائیله. مردم لبنان میگن اینم تو دوباره بر ما تحمیل کردی، اسرائیل که رفته بود، تو دوباره پای اسرائیل رو کشوندی به لبنان. نه. اصرار بر مسئله آتش بس در لبنان به خاطر اینکه این ننگ رو از خودش پاک کنه. در نتیجه دولت لبنان این فرصت رو غنیمت میشماره میخواد که در این مذاکرات تکلیف رفتن اسرائیل از لبنان هم مشخص بشه، اما بعد از اون پای جمهوری اسلامی هم باید از لبنان قطع بشه.
1: خب پرسش اینجاست که با توجه به تاکید اسرائیل بر ماندن در جنوب لبنان، چقدر چشم‌انداز صلح در منطقه اساساً امکان پذیر؟
5: جمهوری اسلامی، اول یه نکته من بگم، اسرائیل سال 2000 از لبنان رفت بیرون، پس بازم میره بیرون، اما شرایطی باید وجود داشته باشه. یک، در جمهوری اسلامی بازسازی اتفاق بیفته و پوست اندازی بشه. دو، تلاش دولت لبنان و جامعه بین المللی برای خلع سلاح حزب الله به ثمر برسه. سه، مذاکرات لبنان و اسرائیل که امروز بعد از ظهر جلسه بعدیش تو واشنگتن هست به نتیجه برسه. اگر این مثلث تکمیل بشه، قاعدتا اسرائیل از جنوب لبنان بیرون خواهد رفت.
1: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما. موج گرمای شدید بخشای وسیعی از اروپا را فرا گرفته و دما در چندین کشور به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسیده. به همین دلیل مقام‌های اروپایی هشدارهای بهداشتی و تدابیر اضطراری را تشدید کردند. در فرانسه دست کم 18 نفر در حوادث مرتبط با گرمای شدید جان خود را از دست دادند و صدها نفر به خدمات درمانی نیاز پیدا کردند. با لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه هستیم. لیلی، بیشتر از تو درباره این موج گرمای شدید و بی‌سابقه که بخشای وسیعی از اروپا رو فرا گرفته بشنوید.
6: درسته فریبا، رسانه ها تیتر زدن که اروپا داره پخته میشه. این واقعا تعبیر درسته. در بسیاری از شهرها یا هشدار قرمز صادر شده یا هشدار نارنجی. در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، اینها جاهایی هستن که در حال حاضر تحت هشدار قرمز هستن. اینجا توی بلژیک ما هشدار نارنجی دریافت کردیم. برای کودکان توصیه شده که به مدرسه ها نرن. صدها مدرسه در کل اروپا الان تعطیل، از هزاران مدرسه هم ساعات کاریشون رو تغییر دادن یا به والدین توصیه کردن که مثلا برای مهد کودک ها اگر امکانش رو دارن کودکانشون رو نفرستن به خاطر تمهیدات امنیتی و بهداشتی. اشاره کردی در فرانسه روز گذشته فقط 18 نفر جان خودشون رو از دست دادن. دو نفر از اونها کودکانی بودن که در خودرو به خاطر گرما متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن. به جز حالا این در واقع اتفاقاتی که ناشی از این گرما افتاده، مصرف برق خانگی هم بسیار افزایش پیدا کرده. در مورد این هم نگرانی های ایجاد شده. این در واقع بر اساس اعلام کارشناسان این موج گرما یک موج گرمایی هستش که از آفریقا به سمت اروپا اومده و به خاطر شرایط ویژه جوی که الان در واقع به یک پایداری رسیده، این موج گرما مونده و فعلا حرکت نخواهد کرد. دانشمندای گروه World Weather Attribution هم گفتن که این تغییرات اقلیمی ناشی از عوامل انسانی باعث شده که همین موج گرما 4 درجه افزایش هم پیدا بکنه در این بخش از اروپا. حالا به جز نگرانی های انسانی، آتش سوزی های جنگلی هم یکی از مسائلی است که در واقع براش دارن آمادگی لازم رو ایجاد میکنن.
1: متشکرم از تو لیلی. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ما. و در همین ارتباط تصاویر زنده می‌بینیم از پاریس. مقام‌های دولت فرانسه در پی تشدید موج گرمای رکوردشکن در یک نشست بین وزارتی مدیریت بحران گرد هم آمدند تا اقدامات لازم برای مقابله با پیامدهای این شرایط جوی را بررسی کنند. اروپا همانطور که با آگاهی شما رساندیم با یکی از شدیدترین موج‌های گرمای سال 2026 روبرو شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دمای هوا در بخش‌هایی از اسپانیا، پرتغال، فرانسه و ایتالیا از مرز 40 درجه سانتیگراد عبور کرده و در برخی مناطق به 44 تا 45 درجه رسیده. تصاویر زنده است از پاریس.

0: مسابقات جام جهانی 2026 با درخشش آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی و کاپیتان این تیم لیونل مسی ادامه یافت. آرژانتین در دومین بازی خود در مرحله گروهی با 2 گل برابر اتریش پیروز شد و با 6 امتیاز راهیابی خود به مرحله حذفی مسابقات را قطعی کرد. مسی با به ثمر رساندن هر 2 گل بازی علاوه بر صدرنشینی در جدول گل زنان رکورد تعداد گل‌های ادوار جام جهانی را با 18 گل شکست. این رکورد پیش از این در اختیار میروسلاو کلوزه مهاجم آلمانی بود. در گروه آی فرانسه دیگر مدعی قهرمانی به مساف عراق رفت و با نتیجه 3-0 پیروز شد. امبامپه 2 گل از 3 گل فرانسه را به ثمر رساند. مسابقه به دلیل رعد و برق در بین دو نیمه با بیش از 1 ساعت تاخیر مواجه شد. در دیگر دیدار گروه آی تیم‌های نروژ و سنگال به مساف هم رفتند و این مسابقه با نتیجه 2-3 به نفع نروژ به پایان رسید. در گروه جی هم 2 تیم اردن و الجزایر با هم دیدار کردند که تیم الجزایر با نتیجه 2-1 پیروز میدان شد. اما امشب و بامداد فردا به وقت تهران هم رقابت‌های جام جهانی با انجام 4 مسابقه پیگیری خواهد شد. ساعت 8:30 شب پرتغال به مساف ازبکستان خواهد رفت و دیدار تیم‌های انگلستان و غانا هم در ساعت 11:30 آغاز می‌شود. ساعت 2:30 بامداد فردا پاناما و کرواسی برابر هم به میدان می‌روند. بازی تیم‌های کولومبیا و کنگو هم فردا ساعت 5:30 بامداد انجام خواهد شد. احسان اکبری همکارم از بخش ورزشی اینجاست تا بیشتر ما رو در جریان مسابقات قرار بده. از مسابقات دیشب شروع کنیم که گلزنی مسی خبرساز شد و اینکه عراق هم شکست سنگین خورد از فرانسه.
1: مسی در 201مین بازی ملیش دیشب گل‌های 121 و 122مش رو زد. خیلی هم سینمایی بود قضیه. ابتدای بازی مسی صاحب یک ضربه پنالتی شد و همون انتظاری که از مسی میرفت پنالتی رو خراب کرد متاسفانه. پنالتی هر چقدر گلزن خوبی، هر چقدر فوتبالیست واقعا میتونم بگم کم، یعنی اصلا غیر قابل قیاسیه با بقیه، ولی در ضربات پنالتی یک ضعفی داره که باز همون ضعفش رو نشون داد، پنالتی رو از دست داد. اما باز هم خودش همون مسی بود. 4 سال قبل جام جهانی 2022 من خودم در همین ایران اینترنشنال یک گزارش تهیه کردم در مورد اینکه آخرین رقص مسی روی زمین چمن، و اونجا فکر میکردیم که مسی با قهرمانی در جام جهانی قطر از فوتبال خداحافظی خواهد کرد. اما الان میبینیم در 38 سالگی همون جوری تشنه پیروزی، همون جوری نمایش‌های درخشانش ادامه داره. و باید هم یادآوری کنیم که شرایط روحی مناسبی هم خیلی نداره. پدرش خورخه مسی در شرایط خوبی قرار نداره و شرایط بعدی رو سپری میکنه در بیمارستان. مسی بازی قبلی گریه کرد به خاطر وضعیت پدرش، اما خب دیشب نشون داد که براش فرقی نمیکنه و اون نمایشاش ادامه داره. رکورد شکست، 18 گل در جام جهانی، واقعا بی‌نظیر و دست نیافتنی میتونم بگم فعلا. حداقل فرانسه در یک بازی که درگیر طوفان و اون آب و هوای عجیب و غریب آمریکا بود تونست 3-0 عراق رو شکست بده. فرانسه خیلی مثلث ترسناکی داره در خط حملش و واقعا مثل جام جهانی قبلی مدعی قهرمانیه. مثل آرژانتین یک خط حمله داره، دمبله، امباپه و اولیسه، که واقعا خیلی میتونم بگم میتونن در جام جهانی حرفای بیشتری داشته باشن برای زدن در ادامه.
0: احسان به بازی‌های امشب هم بپردازیم اگه به طور مختصر شده.
1: جذاب‌ترین شاید برای ما ایرانی‌ها بازی انگلیس غانا باشه، چرا که غانا سرمربیش کارلوس کیروشه. کیروش آخرین باری که مقابل انگلیس قرار گرفت در جام جهانی قبلی 6-2 باخت. دیشب در نشست خبری کیروش گفته که من یادم رفته اون بازی رو، فراموش کردم مسابقه رو. امشب باید ببینیم چیکار میکنه تیمش برابره انگلیس. شانس این رو داره که با یک مساوی هم حتی صعود خودش رو به دور بعدی شاید بتونه قطعی بکنه تیم غانا. ولی خب انگلیس تیم قدرتمندیه. پرتغال هم با رونالدو تشنه پیروزی، بازی قبلشون پرتغالی نبردن، این بازی میان که شکست بدن. و بعد شانس تیم ازبکستان که میخواد قراره مقابل یک رونالدوی هم میتونم بگم عصبانی، هم میتونم بگم تشنه گلزنی قرار بگیره که بازی جذابیه.
0: بله امشب بازی جذابی خواهد بود. متشکرم از تو احسان اکبری از بخش ورزش با ما و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. هم با ما بمانید در بخش بعدی خبر با همکارم منصوره یگانه. شب و روزتون خوش.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم بیاییم تو.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که تفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناسیرا. برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهند.
12: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
13: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
14: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
15: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه‌ای رو شنیدم.
16: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: هر دو طرف داشتن ادعاهایی رو میکردن پیش از این تفاهم که بعد وقتی که وارد مذاکرات شدن در سوئیس صحبت کردند، الان دارند یک چیز دیگری رو کسانی که داشتن خبرها رو دنبال میکردن میدیدن. جمهوری اسلامی بارها گفته بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات نیست، قرار نیست جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ایش مذاکره رو انجام بده و اصلا در این تفاهم نامه نیستش. حتی عباس عراقچی این رو چند باری اعلام کرده بود. الان مشخص شده که قرار هستش که بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی راهی ایران بشن و بتونن که از سایت های مختلف بازدید بکنن. آن گونه ای که مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفته تفاوتی که بازرسی های این سری با بازرسی هایی که در برجام در دوره آقای اوباما گنجانده شده بود در تفاهم نامه داشته و در اون توافق برجام داشته، این استش که دیگه بازرسان میتونن انتخاب بکنن که طبق زمانبندی و با یک برنامه ریزی از قبل در به کدوم سایت ها برن و اونها رو ببینن. محدودیتی ندارن، در صورتی که در مورد برجام این بازرسی های بازرسان آژانس طبق توافق جمهوری اسلامی انجام میشده و جمهوری اسلامی بوده که میتونسته تعیین کنه که اینها به چه سایت هایی سر بزنن. از سوی دیگر در ایالات متحده این آزادسازی پول‌ها بسیار سر و صدا کرده، به دلیل اینکه خب به هر حال آقای ترامپ بارها گفته بود قرار نیست پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، هرچند که الان گفته میشه قرار هستش که این پول‌ها اگر هم دارایی داره آزاد میشه، دارایی‌هایی که آزاد شده در حال حاضر برای خرید مواد غذایی و اون هم بیشتر از کشاورزان و یا به هر حال تولید کنندگان آمریکایی هستش. و تقریبا همیشه گفتش که رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با همین صحبتی که کرده گفته که ما پیشتر هم از آمریکایی ها می خریدیم و اگر کیفیت محصولاتشون بهتر باشه چرا که نه، داره تایید میکنه که میخوان از آمریکایی ها به هر حال مواد غذایی خرید بکنن. اما خب به هر حال در داخل آمریکا خیلی ها دارن میگن که خب معافیت نفتی که الان برای جمهوری اسلامی برداشته شده ممکنه میلیاردها دلار در حال حاضر درآمد دلاری داشته باشه، چون بعد از سالها بالاخره جمهوری اسلامی میتواند که نفت رو به دلار بفروشد. اما در داخل ایران مخالفان به هر حال دارن اعتراضهای خودشون انجام میدن. حتی حمید رسایی چند روز قبل گفته بود که این آقای قالیباف که رفته و با جی دی ونس دست در دست هستن در سوئیس، چرا مجلس رو حضوری نمیکنه؟ امروز هم قزنفری نماینده شهریه و تهران گفته یک شنبه هفتم تیر ما در مقابل مجلس هستیم، اگر مجلس باز نباشه اون وقت در پیاده رو تعصب میکنیم، با حضور مردم صحن علنی رو برگزار میکنیم.
1: این که واقعا نشونه ای از کاهش فشار اقتصادی آمریکا هست یا نه، خب این مجوز رو شما باید کنار بقیه اون موارد توی این تفاهم نامه که مربوط به مسائل تحریمی میشه کنار هم بذارید، میبینید خب 100% یک کاهش جدی فشار اقتصادیه. یکیش مخصوصا اینه که آمریکا و وزارت خزانه داری و دفتر سابق من تحریم های جدیدی بر ضد ایران نخواهد گذاشت توی مدتی که این مذاکرات پیش خواهد رفت. خب اونو بذارید کنار این مجوز، این میتونه توی بازار نفت، بازار پتروشیمی یه اطمینانی حاصل بکنه برای کسانی که توی این بازار فعال هستن که وارد این تعاملات اقتصادی بشن با ایران بدون اینکه نگران تحریما باشن. خب این ممکنه به احتمال زیاد واقعا فشار رو کم میکنه روی ایران. رئیس جمهور تو آمریکا اجازه اینو نداره از لحاظ قانونی که تمام این تحریما رو برداره. بسیاری از این تحریما قانونه توی آمریکا. رئیس جمهور میتونه این تحریما رو لغو بکنه برای یه مدتی، همون جوری که زمان برجام اینجوری بود، و این نمیتونه این تحریما رو به طور دائم بردارن. برای همین من فکر میکنم که این قولی که توی تفاهم داده شده بود، تفاهم نامه شده بود، میتونه نشونه از این باشه که کسانی که تو آمریکا تو کاخ سفید اینو قبول کردن خیلی خوشبینانه نبودن نسبت به اینکه تفاوت آخری بهش برسن. تجربه‌ام توی این جور مذاکرات از توی وزارت خزانه داری اینجوری بودش که شما هر وقت یه سری امتیازاتی رو به ایران میدادید، مخصوصا زبان رئیس جمهور بایدن، این رژیم ایران طول میداد و نمیخواست به نتیجه برسه، مخصوصا شرایطی که الان پرونده هستیشون، سیستم هستیشون، برنامه هستیشون هست، اینا به وقت نیاز دارن که یه سری در تونل‌ها رو باز بکنن، یه سری سیستم‌های هستی رو ببینن میتونن دوباره راه بندازن. واسه همین من فکر می‌کنم این در واقع کاهش تحریم‌ها طول میده به این که بخوان به یه نتیجه برسن توی مذاکرات در مورد پرونده هست ایران. ولی در مورد تنگه هرمز، خب خود اقتصاد ایران خیلی صدمه دیده از بسته بودن تنگه هرمز بیشتر از هر اقتصاد دیگه. حالا به حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه زیاد گوش نکنید، اینا فشار واردات روشون خیلی شدید بوده به خاطر بسته شدن تنگه هرمز. باعث این فکر کنه تنگه هرمز باز نگه میدارن تا زمانی که میبینن این تحریم برداشته شده.
2: مذاکره جمهوری اسلامی آمریکا در سوئیس برگزار شد. 18 ساعت گفتگو که بیشتر از این که درباره حل اختلاف ها باشه، درباره ساختن مسیر حل اختلاف ها بوده. به زبان ساده دو طرف اول روی یه نقشه راه 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی توافق کردن. این مذاکره ها قراره روی 5 موضوع اصلی باشه. روی این عکس هم این 5 موضوع رو میبینید: برنامه هسته‌ای، رفع تحریم ها، بازگشایی تنگه هرمز، توقف جنگ در لبنان و بحث نظارت و حل اختلاف. اما بریم ببینیم چه سازوکارهایی برای پیشبرد گفتگوها در نظر گرفته شده و در نهایت آمریکا چه وعده هایی به جمهوری اسلامی داده. اولین سازوکار تشکیل کمیته عالی مذاکراته. به زبان ساده این کمیته قرار اتاق فرمان مذاکرات باشه و مشاوره سیاسی لازم رو برای میانجیگری فراهم کنه. مذاکره کننده های ارشد باید به طور مرتب به این کمیته گزارش بدن. در واقع یه ساختار رسمی برای مذاکرات تعریف شده که کار رو جلو ببره و بر روند گفتگوها نظارت کنه. اما این کمیته قرار نیست خودش همه کارها رو انجام بده. کار اصلی رو کارگروه‌های تخصصی انجام میدن. یعنی دیگه مذاکره کننده ها نمیشینن سر ریز ریز جزئیات فنی بحث و جدل کنن. این کارو کارگروه‌ها انجام میدن. طبق بیانیه پایانی این نشست قرار شده 3 کارگروه اصلی تشکیل بشه. یکی برای مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یکی برای تحریم‌ها و سازوکار رفع اونها و یک کارگروه هم برای نظارت و حل اختلاف که اگه توافقی انجام شد مواظب باشه کسی زیر قولش نزنه. حالا میرسیم به یکی از موضوعات اصلی این جلسه، تنگه هرمز. قرار شد یه خط ارتباطی مستقیم بین تهران و واشنگتن در مورد عبور و مرور و مسائل مربوط به تنگه هرمز ایجاد بشه. هدف این سازوکار اینه که اگه اتفاقی تو تنگه هرمز رخ داد، قبل از اینکه به بحران تبدیل بشه دو طرف بتونن مستقیم با هم تماس بگیرن. در نهایت میرسیم به موضوع لبنان، شاید اولین و یا مهمترین گره مذاکرات. جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر ایجاد یک کارگروه مشترک با مشارکت دولت لبنان و میانجیگری قطر و پاکستان توافق کردند. هدف این کار نظارت بر توقف درگیری‌های نظامی بین حزب الله و اسرائیل در لبنانه. این سازوکار البته یه مشکل بزرگ داره. حزب الله عضو این سازوکار نیست. اسرائیل هم عضوش نیست. حالا باید دیدید که چه مکانیزمی این تنش‌زدایی رو قراره پیش ببره. مهمترین نکات مذاکره سوئیس تا اینجا همین ها بودن. حالا اما بریم سراغ بخش مهم ماجرا. چند ساعت بعد از انتشار بیانیه، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت صادرات نفت و پتروشیمی از محدودیت ها معاف شده، محاصره دریایی هم پایان یافته، بخشی از دارایی های بلوکه شده آزاد شده و یک برنامه بزرگ برای بازسازی و توسعه برای ایران آغاز شده. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم گفته قرار وزارت خزانه داری آمریکا معافیت‌های لازم برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو صادر کنه. اینها البته به نظر وعده‌هایی هستن که آمریکا در مذاکرات به جمهوری اسلامی داده. نکته اینجاست که هیچ کدوم از این موارد در متن بیانیه مشترک دیده نمیشن. در بیانیه پایانی صحبت از کمیته عالی، کارگروه‌های تخصصی، هرمز و لبنان، اما اشاره ای به آزادسازی دارایی ها، رفع معاصره یا معافیت صادرات نفت نشده. چند ساعت بعد جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت یکی از موضوعات مطرح شده در مذاکرات نحوه استفاده از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی بوده. اما روایت واشنگتن با روایت تهران یک تفاوت مهم داره. جمهوری اسلامی از آزادسازی دارایی ها حرف میزنه، اما آمریکا میگه اگه این پول ها آزاد بشن قرار نیست مستقیما در اختیار تهران قرار بگیرن.
3: جرد کوشنر یک سوال راحل خیلی جالبی پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد.
2: این اختلاف روایت شاید خودش یکی از مهمترین نکات مذاکرات سوئیس باشه، چون نشون میده حتی در مواردی که دو طرف از پیشرفت حرف میزنن هنوز برداشت یکسانی از جزئیات توافق‌ها وجود نداره. جمهوری اسلامی یه طوری از آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده‌اش صحبت می‌کنه که انگار الان کامیون کامیون دلار داره به سوی ایران میره، اما حرف‌های معاون رئیس جمهوری آمریکا رو که می‌شنویم بیشتر یاد کامیون‌های ذرت و سویا می‌افتیم. برای همین شاید بشه گفت مهمترین دستاورد مذاکرات سوئیس تا اینجا نه حل اختلاف‌ها بلکه خرید زمان بوده، زمان برای اینکه دو طرف ببینن آیا می‌تونن از اون برای رفع اختلاف‌های اساسی و ریشه‌دار استفاده کنن یا نه.

0: سلام، زنده باد ایران.
1: امین
0: ما پیروزی
1: فعلا که نیستیم. مرسی،
0: زنده باد ایران. برو
2: بچه یه دست خالی رو

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: مذاکرات تهران واشنگتن به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
4: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تمام شد.
5: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها راجبش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
4: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
6: تسهیل کننده هست اما تعیین کننده نیست.
7: فکر می‌کنید بزرگترین چالش ها چیه؟
8: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم.
9: وقتی که پای نوازه نتانیاهو پیش میاد،
4: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه است؟ درباره جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشته ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
8: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
10: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
11: مردم مثل یک انبار باروت الان هستن که منتظر یک جرقه.

0: خانم‌ها و آقایان، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 1 بعد از ظهر ایران. من منصوره حسین یگانه هستم و سرخط خبرها. واکنش جمهوری اسلامی به اظهارات ترامپ درباره خرید ذرت و سویای آمریکا. سخنگوی وزارت خارجه میگوید پولمان را هر طور دلمان بخواهد خرج میکنیم. به بازرسان آژانس هم اجازه بازدید از سایت های آسیب دیده را نمیدهیم. مذاکره عمان و جمهوری اسلامی درباره عبور بدون عوارض کشتی ها از تنگه هرمز. قالیباف گفت برای جلوگیری از درگیری با آمریکایی ها در خلیج فارس خط تماس ایجاد کردیم. پیام‌های مردم در واکنش به طرح ارسال ذرت و سویای آمریکایی به ایران. همزمان شهروندان از گران شدن ناگهانی نان و قطعی آب شکایت می‌کنند. تأکید نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مشترک، عملیات در جنوب لبنان همچنان ادامه خواهد داشت. در ادامه این بخش خبری، ادامه مسابقات جام جهانی با درخشش لیونل مسی، کاپیتان آرژانتین رکورد بیشترین گل زده در ادوار جام جهانی را شکست. در حالی که مذاکرات فنی میان هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی پایان یافته، کاظم غریب‌آبادی رئیس هیئت مذاکرات فنی ایران گفت کمیته عالی رتبه ناظر بر مذاکرات شامل قالیباف، عراقچی، جی دی ونس و نخست وزیران پاکستان و قطر خواهد بود. غریب‌آبادی همچنین از تشکیل 4 کارگروه تحریم‌ها، هسته‌ای، بازسازی و توسعه اقتصادی و نظارت و اجرا خبر داد. معاون وزارت خارجه همچنین گفت مقرر شده یک نقطه تماس برای تسهیل عبور ایمن کشتی های تجاری از تنگه هرمز ایجاد شود. همچنین یک واحد جلوگیری از درگیری در لبنان با مشارکت کشورهای عضو پاکستان و قطر تشکیل خواهد شد. در همین حال شب گذشته رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که بخشی از اموال مسدود شده ایران آزاد شده. ترامپ گفت این اموال برای خرید مواد غذایی از جمله سویا و ذرت از کشاورزان آمریکایی هزینه خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین گفت اگر جمهوری اسلامی به توافق با ایالات متحده پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، کاری را که باید انجام می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید هیچ دیداری با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام نشده و برنامه‌ای هم برای بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران وجود ندارد. اسماعیل بقایی همچنین تاکید کرد برنامه موشکی جمهوری اسلامی به هیچ وجه موضوع مذاکره نیست. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به اظهارات ترامپ درباره اموال آزاد شده ایران گفت جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی در نحوه استفاده از دارایی‌های آزاد شده ندارد.
1: مشخصاً در رابطه با هزینه کرد از دارایی‌های محدود شده یا مسدود شده ایران، به همین ترتیب آقای دکتر همتی دیروز توضیحات مفصلی دادند در این رابطه. مهم این هست که اموال مسدود شده ایران در دسترس هست برای استفاده آزادانه ایران، هر طور که تشخیص بدهد برای تأمین کالاهایی که مد نظر کشور هست.
0: احمد صمدی همکارم از سوئیس در این بخش خبری با ماست. خب می‌بینیم که مقامات آمریکایی تاکید می‌کنن بر این که این دارایی‌هایی که آزاد شده مشروطه، اما از اون طرف سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم میگه که نه، اختیار منابع آزاد شده با تهرانه. در این باره بیشتر برای ما توضیح بده.
2: خب مشخصه که این 18 ساعت مذاکره‌ای که میان قالیباف و یارانش و همچنین جی دی ونس و تیم آمریکایی صورت گرفته، تفاوت‌های بسیار زیادی از هم داشتن در فهم آن چیزی که اتفاق افتاده و به نظر نمیاد که در یک خط در کنار هم حرکت کرده باشن و در دو دنیای موازی هر دو طرف دارن سیر میکنن. اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن با اظهاراتی که مقامات آمریکایی دارن مطرح میکنن کاملا با هم متفاوت هستش منصوره. در واقع اون چیزی که آقای جی دی ونس و آقای اسکات بسنت وزیر خزانداری ایالات متحده مطرح کرد، گفت جمهوری اسلامی تعهد داده که بازرسان آژانس به ایران خواهند رفت و ما بر اساس اون تعهد این مجوز 60 روزه فروش نفت رو صادر کردیم، نشون میده که از سوی جمهوری اسلامی یا متوجه نشدن یا اتفاق دیگری داره در واقع میفته. و الان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که ما هر طور که اولا که میگه که اجازه نمیدیم بازرسان آژانس بیان، اصلا در این خصوص پروتکلی وجود نداره، با آقای گروسی هم هیچ برنامه دیداری وجود نداره. در خصوص مسائل مربوط به آزادسازی دارایی ها هم میگن که نه اصلا اینطور نیست و ما هر طور که دلمون بخواد پولمون رو هزینه خواهیم کرد. و این زبانی که در واقع جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه با زبانی که آقای ترامپ و دولت مردان او دارن استفاده میکنن، نشون میده که ما یا دو طرف اصلا متوجه نشدن که راجع به چی مذاکره کردن، یا متوجه هستن که چه مذاکره کردن، پشت پرده اتفاق دیگه‌ای داره میفته، در مقابل دوربین‌ها دارن حرف دیگه‌ای رو میزنن. و این یک در واقع تناقضی هستش که با حد دست کم در غرب که حالا آزادی رسانه‌ها وجود داره، این رو از زبان مقامات آمریکایی و دست کم دولت مردان آمریکایی متوجه خواهیم شد که چه اتفاقی داره میفته. اما در سایر موارد همونطور که ما الان شاهدش هستیم، مثل مسئله تنگه هرمز و همچنین موضوع لبنان، هم به نظر نمیاد که یک درک واحدی وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی معتقده که از این به بعد شرایط به قبل از جنگ باز نخواهد گشت. جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که عوارض دریافت بکنه، هرچند که عمانی ها وزیر خارجهشون اعلام کرده اینطور نخواهد بود، عمان با این موضوع مخالفه، ولی خب جمهوری اسلامی میگه که عوارض دریافت خواهد کرد. در خصوص لبنان هم به هر حال بازیگر اصلی اسرائیل هست و نمیدونم واقعا تصمیمی که ایالات متحده و جمهوری اسلامی و میانجیگران قطری و پاکستانی گرفتن، آیا اسرائیل به اون تمکین خواهد کرد یا نه؟
0: توضیحات همکارم احمد صمدی رو از سوئیس شنیدیم. بسیار ممنونم از حضورت در این بخش خبری. مسعود پزشکیان پیش از سفر رسمی به پاکستان اعلام کرد که مقام‌های پاکستانی برای نهایی شدن توافق حتی پیش از جمهوری اسلامی انگیزه و دغدغه داشتند. او گفت تلاش مسئولان پاکستانی در به نتیجه رسیدن تفاهم نامه و برقراری صلح در منطقه بی بدیل بوده. پزشکیان همچنین هدف از سفرش به اسلام آباد را پیگیری اجرای کامل مفاد تفاهم نامه در چارچوب حقوق و منافع ایران عنوان کرد. همکارم علی شیرازی در استودیو همراه ماست در خصوص این خبرها بیشتر صحبت بکنیم. خب همونطور که در خبرها دیدیم، بقایی گفته که با گروسی که دیداری صورت نگرفته، از اون طرف هم جمهوری اسلامی اجازه این که بازرسی بخوام بکنه آژانس از اون چیزهایی که تخریب شده، اون منابعی که تخریب شده در اصل رو نمیده به بازرسان آژانس، این اجازه رو نمیده. این بخش از صحبت‌ها رو شما چطور می‌بینید؟
3: خب باید ببینیم که در تفاهم نامه‌ای که جمهوری اسلامی با آمریکا امضا کرده چه مواردی اومده و چون بیشتر در مورد اون چیزی که در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌گیره صحبت شده، یعنی آزادی بخشی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی، مجوز 60 روزه یعنی معافیت 60 روزه برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی و همچنین برداشته شدن محاصره دریایی آمریکا. اما از این

0: تماس گرفتیم که خواب بودن. یعنی انقدر عجله در مورد این بازرسی ها وجود داشته که ونس اعلام کرد که ما بلا فاصله بعد از امضای تفاهمنامه اولین کاری که کردیم با بازرسای آژانس تماس گرفتیم. گروسی هم گفته بود که اگر آژانس نتونه بازرسی های لازم رو از سایت های به خصوص تخریب شده هسته جمهوری اسلامی داشته باشه، اصلا این توافق بی‌معناست. پس بنابراین با توجه به این مواردی که مطرح میشه و با توجه به اینکه پزشکیان گفته بود که من پذیرفتم و امضا کردم که جمهوری اسلامی به سمت بمب اتمی نخواهد رفت، خب جمهوری اسلامی انقدر علیه السلام نیست که با امضای پزشکیان قبول کنن که دنبال بمب هسته‌ای نخواهد رفت. طبیعتاً بازرسی‌های گسترده‌ای که ترامپ گفته باید صورت بگیره، نه تنها از اون سایت‌های تخریب شده برای پیدا کردن اون 440 کیلوگرم اورانیوم و نابود کردن اون، بلکه گسترده‌تر از این، حتی ممکنه بخوان از جاهای نظامی، سایت‌های نظامی، پایگاه‌های نظامی که احتمال فعالیت‌های مرتبط با ساخت بمب اتمی رو بدن هم بازرسی صورت بگیره. و به نظر میرسه که در این تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی اینو پذیرفته و آنچه که آقای بقایی میگه دو حالت بیشتر نداره، یا مصرف داخلی داره که میخواد مخالفان این توافق رو ساکت کنه، یا از الان در واقع بنای دبه کردن در تفاهمنامه رو گذاشته که خب این باعث میشه که این تفاهم به سرانجام مطلوب نرسه.
1: آقای شیرازی، نکته دیگه‌ای که وجود داره این آزادی اموال مسدود شده است. از اون طرف جمهوری اسلامی میگه ما هر طور که دلمون بخواد می‌خوایم این رو خرج بکنیم، از اون طرف دیدیم که آمریکا میگه به هر حال یک محدودیت‌هایی وجود داره. حرف این که این حرفی که جمهوری اسلامی میزنه اصلا چقدر روی زمین واقعیت قابل اجراست؟
0: خب بعد ببینیم در این سالیانی که این اموال مسدود شده و چرا جمهوری اسلامی نتونست اونجوری که دلش میخواد از این استفاده کنه، باید ببینیم چه کسی این اموال رو مسدود کرده و چه کسی الان اجازه داده که بخشی از این اموال آزاد بشه. خب طبیعتاً آمریکا بوده، یعنی جمهوری اسلامی تا زمانی که آمریکا اجازه نداد نمیتونست از این اموال که در کشورهای مختلف بلوکه شده، مسدود شده استفاده کنه. الان هم فقط بخشی که در قطر و احتمالاً عمان هست تحت یک خط اعتباری قراره در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره که هم جی دی ونس و هم ترامپ تاکید کردن که این برای خرید محصولات کشاورزی سویا، گندم و ذرت از کشاورزان آمریکایی است. دلیل هم داره، میگه خب جمهوری اسلامی به خاطر اینکه تنگه هرمز رو بست ضرر و زیان بسیاری به کشاورزان آمریکایی وارد کرد که از این طریق باید جبران شه. بنابراین اینکه آقای بقایی میگه ما هر جور دلمون بخواد خرج میکنیم، اصلا پولی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیگیره. قبلا ترامپ اینو گفته بود که به هیچ عنوان پول نقد به جمهوری اسلامی نمیده و حتی موقعی که قالیباف و عراقچی به قطر رفتن برای اینکه بخشی از این پول رو بگیرن، قطر هم همین موضوع رو مطرح کرد، گفت تنها میتونید یک خط اعتباری داشته باشید که از بازار قطر محصولات بشردوستانه مثل غذا و دارو تهیه کنید و پولی در اختیار شما قرار نمیگیره. بنابراین این بخش از صحبت بقایی هم باز مصرف داخلی داره.
1: به عنوان آخرین بخش بپردازیم به سفر پزشکیان به پاکستان. تحلیل شما از این سفر چی هست؟
0: سفر بلافاصله پزشکیان به پاکستان نشون دهنده شکننده بودن همین تفاهم‌نامه است. یعنی هم فشار داخلی بر روی پزشکیان الان خیلی زیاده، هم میدونه که در آمریکا اگر آنچه را که ترامپ مطرح کرده بلافاصله منصه ظهور نرسه، ممکنه از اون طرف هم در واقع شکننده بشه. بنابراین بلافاصله به پاکستان به عنوان یکی از میانجی‌ها که دیدی تو خبرام خوندی گفت بیشتر از حتی جمهوری اسلامی برای رسیدن به این توافق تلاش کردن، رفته اونجا تا از مناسبات پاکستان با ترامپ از یک سو و مناسبات پاکستان با عربستان سعودی از سوی دیگه استفاده بکنه تا هر چه زودتر این توافق رو به یک نقطه پایدار برسونه که امکانه از هم پاشیدن اونا چه از طرف تندروها در داخل جمهوری اسلامی و چه از طرف آمریکا وجود نداشته باشه.
1: بسیار ممنون هستم از شما. توضیح و تحلیل همکارم علی شیرازی رو در استودیوی لندن شنیدید. در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم از ساختمان شماره 10 در لندن، یک روز بعد از اینکه استارمر نخست وزیر بریتانیا استعفا داده. وزرای دولت برای شرکت در نشست کابینه در این ساختمان دور هم جمع شدند. این نشست در حالی برگزار میشه که دولت بریتانیا وارد مرحله انتقال قدرت و تعیین جانشین نخست وزیر شده. استارمر اعلام کرده که تا زمان انتخاب رهبر جدید، حزب کارگر و تکمیل روند انتقال قدرت در سمت خودش باقی میمونه. استعفای اون بعد از ماها فشار سیاسی، کاهش محبوبیت دولت و نتایج ضعیف حزب کارگر در برخی انتخابات محلی صورت گرفت. به دنبال این تصمیم، گمانه‌زنی‌ها برای جانشینی احتمالی نخست وزیر شدت گرفته و اندی برهام به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی رهبری حزب کارگر مطرح شده. انتظار میره روند رسمی انتخاب رهبر جدید

0: توی هفته آینده آغاز بشه. وزارت خارجه عمان اعلام کرد بعد ابو سعیدی روز دوشنبه در مسقط با قالیباف و عراقچی دیدار کرده. ابو سعیدی این دیدار را سازنده توصیف کرد و گفت گفتگوها بر تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا به ویژه بند مربوط به تنگه هرمز متمرکز بود. وزیر خارجه عمان تاکید کرد طرفین بر پایبندی به قوانین بین المللی و عبور ایمن و بدون عوارض از تنگه هرمز توافق دارند. قالیباف میگوید اگر مذاکرات با آمریکا انجام نمیشد خون بیشتری در لبنان ریخته میشد. قالیباف در مصاحبه‌ای در مسیر بازگشت از سوئیس درباره ابهام درباره مفاد توافق با آمریکا گفت اگر همه چیز به مردم گفته شود دشمنان جمهوری اسلامی از اسرار نظام مطلع میشوند. او از ایجاد خط تماس میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از درگیری در تنگه هرمز هم گزارش داد.
1: جز نفرات اولی بودم در همون آغاز جنگ که هنوز آتش بس نبود. من یه توییت زدم به روشنه این رو گفتم. گفتم همه بدونن که هرگز دیگه اداره تنگه به قبل از جنگ باز نخواهد گشت. ما البته قوانین بین المللی رو به طور دقیق اجرا میکنیم. یعنی این رو بدونن، این رو تبدیل به ضد خودش کسی تبدیل نکنه. با رعایت همه قوانین بین المللی اینجا با ترتیبات ایرانی که در همین بند پنج هم در حقیقت اومده. البته الان همینطور که در لبنان در جای دیگه ممکنه مشکلاتی باشه، در همین تنگه هرمز مشکلاتیست دیگه، دیدید که بعضی شبا زد و خوردم میشد. اونجا یک توافق کردیم که یک هماهنگی باشه، یه خط تلفنی باشه، یه مرکزی که هر ابهامی وجود داره حرفی هست با اون مرکز تماس بگیرن. تو این دوره 30 روزه بر اساس همو ماده 5 بتونن هماهنگی نزدیک بکنن که کشتی‌هایی که میخوان عبور کنن با ایمنی بیشتر و با سرعت بیشتر انشالله بتونیم شرایط تنگه رو از جهت تردد و حجم تردد بتونیم فعال کنیم و اقتصاد منطقه رونق بگیره، اقتصاد جهانی هم رونق بگیره و بتونیم پیش بریم.
2: اجازه و مجوز از طریق این خط تماس چه برای کشتی های آمریکایی؟
1: و این اصلا اجازه مجوز نیست. اجازه مجوز مسیر خودش رو داره. اونهایی که احساس نگرانی دارند، همون اتفاقاتی که فرضاً اعتراضاتی ممکنه آمریکایی‌ها داشته باشن، ممکنه بخشی از کشورهایی که میخوان عبور کنن، کشور هر اتفاق یا حادثه‌ای باشه که لازم میشه روشنگری بشه با اینجا تماس بگیرن. چون مدیریت تنگه با ما هست، ما به راحتی مدیریت میکنیم، اگه مشکلی هست حل فصل میکنیم، این کار رو فراهم میکنیم که اتفاقی نیفته، چون میخوایم تنگه به سمت در حقیقت نرمال خودش بره که بتونه به سرعت به فعالیت‌های اقتصادی خودش برگرد.
0: همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر سخنان قالیباف درباره تنگه هرمز و روند مذاکرات جمهوری اسلامی با ایالات متحده را ارزیابی کرد و از ابهام و تناقض در صحبت‌های قالیباف گفت.
3: صحبت‌های او به نوعی آکنده است از یک تلفیق از رجزخوانی، ادعا و تناقض و ابهام. این مجموعه در صحبت قالیباف است. یعنی از یک طرف در رابطه با تنگه هرمز تاکید میکنه که شرایط تنگه هرمز دیگه به قبل از جنگ بر نخواهد گشت، از طرف دیگه هم تاکید میکنه که ما به دنبال این که آزادی کشتیرانی تامین بشه، فضای اقتصاد نه فقط در منطقه بلکه در جهان تغییر کنه، گویی که داره یک پیغامی پالسی میده به دولت ترامپ، به غرب، که جمهوری اسلامی به دنبال یک هماهنگی هست. و جالبه که همزمان هم داره با عمان رایزنی میکنه، در حالی که عمان تاکید میکنه که به نوعی فضای آبهای سرزمینی خودش رو آزاد نگه می‌داره برای تردد کشتی‌ها. اما این صحبت‌های قالیباف، این تناقضی که وجود داره که یک تنگه هرمز بر نمی‌گرده به شرط قبل جنگ، از طرف دیگه هم قرار یک ایمنی ایجاد بشه، همون جایی است که ابهام ایجاد می‌کنه که قالیباف یا به تعبیر دقیق‌تر جمهوری اسلامی به دنبال چه توافقی با ایالات متحده هستن. و این اون جایی است که باز قالیباف هم گزارش میده که البته در گزارش‌های رسمی هم بود از شگری خط تماس میان تهران و واشنگتن برای حل منازعه در تنگه هرمز. به نوعی بعد از 47 سال دو طرف دارن از طریق یک خط تماس مستقیم به بهانه تنگه هرمز، به بهانه اتفاقاتی که در اون رخ بده، وارد یک دیالوگی یا گفتگوهایی میشن که معلوم نیست فرجام اون چیه یا امتیازدهی و باجدهی دو طرف چه خواهد بود.
0: آزادسازی دارایی‌های توقیف شده ایران در برابر ذرت و سویای آمریکایی واکنش‌های زیادی در بین شهروندان داشته. شهروندی از تهران با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال می‌گوید مردم ایران از ترامپ درخواست غذا نکرده بودند. او تأکید کرده که خواسته اصلی مردم ایران آزادی بود و جوانان ایرانی برای رسیدن به عدالت و آزادی کشته شدند. شهروند دیگری از شیراز به ایران اینترنشنال گفته از همکنون جمهوری اسلامی دارد به این فکر می‌کند که چگونه ذرت و سویای ارسالی آمریکا را به لبنان و عراق برساند. همچنین تعدادی از شهروندان از گرانی نان و قطعی طولانی مدت آب و برق در شهرهای مختلف شکایت کردند. قطعی برق به ویژه در مناطق جنوب کشور به وسایل برقی و سرمایشی آسیب زده. در بخش قبلی خبر همکارم لیلا سعادتی از واکنش مخاطبان ایران اینترنشنال به صحبت‌های معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد ارسال ذرت و سویای آمریکایی به ایران گفت.
4: من شهرهای مختلف به ما پیام دادن و به حرفای جی دی ونس واکنش داشتن، یه مقدارم ناراحت بودن و به غرورشون در واقع میخوام بگم برخورده بود، چون حالا به هر حال جی دی ونس گفته که این دارایی‌های مسدود شده ایران عملا صرف به همونجوری که خودت گفتی صرف قید ذرت و گندم و سویای آمریکایی خواهد شد. مردم به ما الان بخشی از پیام‌ها رو هم گفتی میگن که اصلا جمهوری اسلامی حالا گندم و سویای آمریکایی رو بگیره از در واقع از آمریکا، از کشاورزان آمریکایی میخواد وارد ایران بکنه و با چندین برابر قیمت میخواد به مردم ایران بفروشه که در واقع جیب خودش رو پر کنه و هیچ سودی هم به مردم ایران نمیرسه. یا برخی از شهروندان گفتن با چین مقایسه کردن که مدت‌ها ایران جمهوری اسلامی نفت به چین داده و تهاتوری مثلا در واقع کالاهای بنجل چینی، یعنی مردم نوشته بودن برای ما، وارد ایران کرد و بازار ایران رو خراب کرد و چقدر به تولید کنندگان و بازاریان ایران ضربه زد با این کار.
0: و در اخباری از منطقه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به همراه اسرائیل کاتس وزیر دفاع و یال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کردند عملیات ارتش این کشور در جنوب لبنان همچنان ادامه خواهد داشت. این مقام های اسرائیلی در بیانیه مشترک اعلام کردند ارتش اسرائیل به خونسا کردن تهدیدها علیه نیروها و شهروندان این کشور و نابودی زیرساخت های گروه های مسلح ادامه می دهد. این مقام های اسرائیلی تاکید کردند امنیت شهروندان و نیروهای ارتش و حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان همچنان اولویت اصلی آنها خواهد بود. جوزف آن رئیس جمهور لبنان با نماینده حزب نیروهای لبنانی دیدار و گفتگو کرد. این حزب به رهبری سمیر جعجع از احزاب مسیحی مخالف حزب الله و جمهوری اسلامی است. به گفته دفتر ریاست جمهوری لبنان، دو طرف روند مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس و موضع لبنان در قبال این گفتگوها را بررسی کردند. همچنین در این دیدار مقدمات دور جدید مذاکرات لبنان، آمریکا و اسرائیل که قرار است بعد از ظهر امروز در واشنگتن برگزار شود مورد بحث قرار گرفت. و در خبری فوری، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که اسرائیل باید خود را از وابستگی به آمریکا رها کند و سلاح‌های مورد نیاز خود را در اسرائیل بسازد. او همچنین گفت که کار اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن هنوز تمام نشده و اسرائیل باید برای ساختن یک قدرت برتر تلاش کند. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه شده. ابتدا بپردازیم به همین خبر فوری که خوندیم و حرفایی که نتانیاهو زده، بیشتر در این مورد برای ما لطفا توضیح میدی.
5: بله، خب این اول از این شروع کنیم که این صحبت ها رو نتانیاهو روز پنج شنبه بیان کرده و بعد از پنج روز دفتر او همین الان خبر این صحبت ها رو منتشر کرده و متن اون رو منتشر کرده که این خودش در واقع معنادار هست که چرا با این تأخیر و چرا الان منتشر کرده و نه مثلا قبل از گفتگوها در سوئیس. از اون که بگذریم، آنچه که الان نتانیاهو داره میگه به نوعی باید گفت موضوعی هست که در طول دو سال و نیم گذشته ما زمزمه هاش رو در اسرائیل شنیده بودیم، از زمانی که حالا برخی کشورهای اروپایی رو بذاریم کنار، اسرائیل وابستگی تسلیحاتی چندان به اونها نداره، اما از زمانی که دولت قبلی آمریکا، دولت بایدن آمد و زمانی که اسرائیل میخواست که وارد رفح بشه در نوار غزه، بخشی از تسلیحات رو به اسرائیل تحویل نداد برای مدتی. از همون زمان مطرح شد در اسرائیل که اسرائیل باید خودش بیاد و از نظر تسلیحاتی در واقع مستقل بشه. یک نکته ای که باید گفت، اسرائیل از نظر تسلیحات دفاعی تا حد زیادی مستقل هست، از نظر موشک، در واقع موشک های رهگیر، چه سامانه های مختلف دفاعی، تقریبا اسرائیل باید گفت که در اونجا مستقل هست. اما از نظر تسلیحات تهاجمی، از جنگنده ها بگیری تا موشک هایی که روی جنگنده ها نصب میشن، خب اسرائیل وابستگی نسبتاً زیادی به ایالات متحده داره، هرچند که بخشی از تجهیزاتی که مثلا در جنگنده ها هست یا بخشی از موشک ها رو خودش تولید میکنه. بعد از این مسائل بعد از 7 اکتبر بود که در واقع اسرائیل به این نتیجه رسید که باید مستقل بشه، و این در واقع اتفاقاتی که در هفته های گذشته با دولت دونالد ترامپ رخ داده هم این موضوع رو الان به نظر میاد که برای اسرائیل یک موضوع ضروری تر کرده.
0: خب برگردیم به مسئله داخلی اسرائیل و لبنان. گزارش‌های ضد و نقیضی از آزادی عمل یا محدودیت نیروهای اسرائیل در جنوب لبنان منتشر میشه. در خصوص این تناقضا بیشتر برای ما لطفاً توضیح بدید.
5: مثلا اول از این شروع کنیم که همین امروز هم کمی پیش می‌دونیم یک درگیری در جنوب لبنان بوده در منطقه نبتی. آنچه که الان رسانه‌های لبنانی دارن میگن این هست که نیروهای اسرائیلی که در اونجا مستقر هستند به سمت یک بولدوزر شلیک کردند و 2 نفر هم در اونجا کشته شدند. ارتش اسرائیل هنوز در این زمینه بیانیه‌ای صادر نکرده و اظهار نظری نکرده. اما اگر برگردیم به آنچه که طرف‌های مختلف دارن میگن درباره آزادی عمل، اگر نگاه بکنیم به آنچه که اشاره کردی، در واقع بعد از دیدار دیشب نتانیاهو و کاتس، و دیدار که البته گفتگوی تلفنی نتانیاهو، کاتس و رئیس استاد کل ارتش اسرائیل منتشر شده، اونها میگن نیروهای اسرائیلی آزادی عمل دارند که واکنش نشون بدن به هر تهدیدی، چه بر تهدید برای خود نیروها باشه و چه تهدید برای جبهه داخلی اسرائیل باشه. مقامات دیگر اسرائیلی هم از جمله شماری از وزیران کابینه دارن میگن که اسرائیل نیروهاش تا زمانی که لازم باشه در جنوب لبنان خواهند ماند. بسلل اسموتریچ وزیر دارایی میگه که این باقی ماندن حتی تا زمانی هست که حزب الله به طور کامل از بین بره و نه اینکه فقط خلع سلاح بشه. اما از اون طرف خب ما کسی رو داریم مثل نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، که میگه دیشب در واقع تا پاس از بامداد با نیروهای اسرائیلی که در جنوب لبنان هستن صحبت کرده و اونها گفتند که نه، دستشون بسته هست برای مقابله با نیروهای حزب الله. و به گفته بنت این صحبتهایی که نتانیاهو میکنه دروغ هست و به خطر میندازه جان سربازان رو.
0: ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما بود. یک روز بعد از اعلام استعفای استارمر، نخست وزیر بریتانیا، واکنش‌ها به این تحول سیاسی در داخل بریتانیا و دیگر کشورهای جهان ادامه دارد. رهبران اروپایی از نقش استارمر در تقویت روابط لندن و بروکسل بعد از برگزیت قدردانی کردند، در حالی که مخالفان سیاسی در بریتانیا این استعفا را نشانه ناکامی دولت برآمده از حزب کارگر بریتانیا در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی دانستند. در پی استعفای استارمر، اندی برنهام به عنوان اصلی ترین گزینه جانشینی او مطرح شده و انتظار می رود روند انتقال قدرت در حزب کارگر در ماه‌های آینده انجام شود. امروز هم وزیران دولت بریتانیا برای شرکت در نشست کابینه وارد دفتر نخست وزیری شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از استعفای استارمر از رهبری حزب کارگر و نخست وزیری بریتانیا بار دیگر از او انتقاد کرد. ترامپ گفت مردم بریتانیا از خودداری استارمر برای مشارکت در جنگ ایران خوششان نیامد و سیاست‌های او در حوزه مهاجرت و انرژی موجب آسیب شدید به جایگاه او شد. همکارم تاج‌الدین سروش در استودیو با ماست. در خصوص واکنش‌ها به این استعفا بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم. واکنش‌ها چی بوده و دولت بعدی از کی کارش رو شروع می‌کنه؟
6: واکنش ها گسترده بود، از دونالد ترامپ شروع تا رهبران اروپایی و تا ایرانی ها. بین از ایرانی ها شروع کنیم که واکنششان چی بوده. بیشتر ایرانی هایی که از دیروز تا حال من این خبر رو پوشش میدم، در پیام های مختلفی که در جاهای مختلف من میبینم و تماس هایی که باشان داشتم، نسبت به استعفای آقای استارمن خیلی خوشحال هستن. چرا؟ دلیلی که خوشحال هستن اینه که آقای استارمن برای ایرانی های مقدار محبوب نبود، چون در این مدتی که تقریبا 4 ماه ایرانی ها در خیابان های لندن در جاهای مختلف اعتراض کردن و ازش خواستن که سپاه پاسداران وارد گروه های تروریستی بساز نساخت، از طرف دیگه ایرانی ها و انتظار داشتن که از آقای ترامپ در کنار آقای ترامپ در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران در کنار آقای ترامپ و آمریکا میسته که نایستاد. این هم دو مسئله. سوم هم یک مقدار مماشات بیشتری با جمهوری اسلامی در این مدت انجام داد که او را هم برای ایرانی ها خوشایند نبود. این مسائل دست هم داده یک جا، حالا خروجی از او از خانه شماره ده سبب خرسندی بسیاری از ایرانی ها شد. این واکنش ایرانی ها بود. از طرف دیگر در اروپا هم واکنش هایی در این مورد وجود داشته که اروپایی ها یک مقدار نسبت به خروج از او خوشحال نیستند. چرا؟ برای اینکه آقای استارمر بسیار تلاش کرد که اون برگزیتی را که در دوران آقای بوریس جانسون و پیشتر از در دوران دیوید کامرون اجرا شد، یک مقدار میخواست که اونو نادیده بگیره، یک مقدار بندهایشو که سبب جدایی دو طرف شده بود میخواست که یک مقدار دوباره بازار مشترک ایجاد بکنه و با اروپا کارهای زیادی انجام بده، از نزدیکی با آمریکا ترجیح میداد نزدیک با اروپا باشه. این مسئله. ولی در آمریکا هم یک مقدار آقای ترامپ از رفتن از او خوشحال سرچندی کن، روش همیشگیش است که دیروز گفت که هیز نایس من و یه مرد فردی بسیار عالی خوبی است، ولی معلوم میشه که رابطهش چندان خوب هم نبود با آقای استارمر.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. هفته آینده فکر میکنی که جلسه
6: تاریخ 9 جولای در رسما رقابت آغاز خواهد شد، تا 16 جولای رقیبان پیشنهاد خواهند شد و بالاخره تا 17 جولای اگر رقیب نداشت آقای برنهام به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهد شد.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتت. همکارم تاجدین سروش در استودیوی لندن در کنار ما بود. و حالا میریم به سراغ لیلی نیکفر از بروکسل. لیلی، واکنش ها در اروپا به استعفای استارمر چطوریه؟
7: خب واکنش ها بسیار زیاد. رسانه های اروپایی یک تصویر هایی منتشر می کنن از لری، گربه معروف ساختمان شماره 10 داونینگ استریت که از سال 2015 داره اونجا زندگی می کنه و میگن که توی این 2011 ببخشید توی این 15 سال لری 6 تا نخست وزیر عوض کرده. توی اروپا از رفتن آقای استارمر برخی از سران اتحادیه اروپا یا برخی از سیاستمداران به نوعی هم از او تقدیر کردن، هم ابراز ناراحتی کردن. همونطور که تاج هم اشاره کرد، آقای استارمر یک سیاستی داشت که نزدیک میکرد بریتانیا رو دوباره بعد از برگزیت به اتحادیه اروپا و به هر حال یک همکاری های متفاوت تری داشت ایجاد میکرد. خانم فوندرلاین به این رفتن آقای استارمر یک واکنشی نشون داده بود، نوشته که توی واکنشش که فقط کمتر کسی میتونه که یک دولت مرد باشه در کوتاه مدت و تو در 2 سال تونستی یک دولت مرد قوی باشی و برای اوکراین زحمات بسیار زیادی کشیدی و الان اوکراین قوی تره به خاطر زحمات تو. آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا هم مشابه همین واکنش رو داشت، تقدیر کرده از آقای استارمر به خاطر زحماتی که برای امنیت اروپا، منظورش در واقع امنیت اوکراین هست، که داره از اروپا هم حفاظت میکنه. و همینطور خود آقای زلنسکی هم قدردانی عمیقی کرده بود از تلاش های آقای استارمر برای کمک به اوکراین، برای تقویت اوکراین، در مورد تشکیل، میدونیم که یک ائتلافی تشکیل دادن بریتانیا و فرانسه به نام ائتلاف داوطلبان برای اوکراین، که کشورهایی که میتونن همکاری کنن در صلحبانی در اوکراین و یا اینکه در واقع بودجه‌هایی که به عنوان کمک آقای استارمر برای اوکراین در نظر گرفته بود، همه مجموع اینها در واقع نشون میداد که آقای استارمر در اروپا در بین دست کم کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اوکراین خب بسیار محبوب هست و در مقابل روسیه هم خیلی محکم بود در مورد در واقع تحریم هایی که اعمال می کردن و کشتی های سایه روسیه.
0: ممنونم از توضیحات همکارم لیلی نیکفر از بروکسل رو شنیدیم.

0: مسابقات جام جهانی 2026 با درخشش آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی و کاپیتان این تیم لیونل مسی ادامه یافت. آرژانتین در دومین بازی خود در مرحله گروهی با 2-2 اتریش پیروز شد و با 6 امتیاز راهیابی خود به مرحله حذفی مسابقات را قطعی کرد. مسی با به ثمر رساندن هر 2 بازی علاوه بر صد نشینی در جدول گلزنان رکورد تعداد گل‌های ادوار جام جهانی را با 18 شکست. این رکورد پیش از این در اختیار میروسلاو کلوزه مهاجم آلمانی بود. در گروه آی فرانسه دیگر مدعی قهرمانی به مسافه عراق رفت و با نتیجه 3-0 پیروز شد. امپابه 2 از 3 فرانسه را به ثمر رساند. این مسابقه به دلیل رعد و برق در بین دو نیمه با بیش از 1 ساعت تأخیر مواجه شد. در دیگر دیدار گروه آی تیم‌های نروژ و سنگال به مسافه هم رفتند و این مسابقه با نتیجه 3-2 به نفع نروژ به پایان رسید. در گروه جی هم 2 اردن و الجزایر با هم دیدار کردند که تیم الجزایر با نتیجه 2-1 پیروز میدان شد. اما امشب و بامداد فردا به وقت تهران هم رقابت‌های جام جهانی با انجام 4 مسابقه پیگیری خواهد شد. ساعت 8:30 شب پرتغال به مسافه ازبکستان خواهد رفت و دیدار تیم‌های انگلستان و غنا هم در ساعت 11:30 آغاز میشه. ساعت 2:30 بامداد فردا پاناما و کرواسی برابر هم به میدان میرن. بازی تیم‌های کولومبیا و کنگو هم فردا ساعت 5:30 بامداد انجام میشه. همکارم احسان اکبری درباره بازی‌های شب گذشته جام جهانی از درخشش مسی و همینطور شکست عراق در برابر فرانسه گفت.
1: مسی در 201مین بازی ملیش دیشب گل‌های 121 و 122مش رو زد. خیلی هم سینمایی بود قضیه. ابتدای بازی مسی صاحب یک ضربه پنالتی شد و همون انتظاری که از مسی میرفت پنالتی رو خراب کرد متأسفانه. هر چقدر گلزن خوبی، هر چقدر فوتبالیست واقعا میتونم بگم کم، یعنی اصلا غیر قابل قیاسیه با بقیه، ولی در ضربات پنالتی یک ضعفی داره که باز همون ضعفش رو نشون داد، پنالتی رو از دست داد، اما باز هم خودش همون مسی بود. 4 سال قبل جام جهانی 2022 من خودم در همین ایران اینترنشنال یک گزارشی تهیه کردم در مورد اینکه آخرین رقص مسی روی زمین چمن، و اونجا فکر میکردیم که مسی با قهرمانی در جام جهانی قطر از فوتبال خداحافظی خواهد کرد، اما الان میبینیم در 38 سالگی همون جوری تشنه پیروزی، همون جوری نمایش های درخشانش ادامه داره. و باید هم یادآوری کنیم که شرایط روحی مناسبی هم خیلی نداره. پدرش خورخه مسی در شرایط خوبی قرار نداره و شرایط بعدی رو سپری میکنه در بیمارستان. مسی بازی قبلی گریه کرد به خاطر وضعیت پدرش، اما خب دیشب نشون داد که براش فرق نمیکنه و اون نمایشاش ادامه داره. رکورد شکست، 18 گل در جام جهانی واقعا بی‌نظیر و دست نیافتنی میتونم بگم فعلا. حداقل فرانسه در یک بازی که درگیر طوفان و اون آب و هوای عجیب و غریب آمریکا بود تونست 3-0 عراق رو شکست بده. فرانسه خیلی مثلث ترسناکی داره در خط حملهش و واقعا مثل جام جهانی قبلی مدعی قهرمانیه. مثل آرژانتین یک خط حمله داره، دمبله، امباپه و اولیسه، که واقعا خیلی میتونم بگم میتونن در جام جهانی حرفای بیشتری داشته باشن برای زدن.
0: با تصاویر زنده برگردیم به منطقه. تصاویر زنده است از نبتیه در لبنان و خرابه های بجامانده از عملیات نظامی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به همراه اسرائیل کاتس وزیر دفاع و ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرده بودند که عملیات ارتش این کشور در جنوب لبنان رو همچنان ادامه میدن. نتانیاهو همچنان گفته اسرائیل باید خودش رو از وابستگی به آمریکا رها کنه و سلاحاش رو خودش بسازه. اون همچنین گفته که کار اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش هنوز تموم نشده و اسرائیل باید برای ساختن یک قدرت برتر تلاش کنه. یک کلیسای قدیمی در لندن به مناسبت هفته پناهندگان میزبان نمایشگاهی با موضوع مهاجرت است. این نمایشگاه که از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت برگزار شده با نمایش عکس، آثار هنری و داستان زندگی، رنج و مقاومت زنان افغان را بازتاب داده. همکارم مرحبا علی خیل گزارش می‌دهد.
2: اینجا در قلب لندن عکس‌ها، نقاشی‌ها و روایت‌های زنان و دختران افغانستان به نمایش گذاشته شده است. روایت های از مبارزه، آوارگی و مقاومتی که در سالهای جنگ، مهاجرت و محدودیت شکل گرفتند.
3: در دیر ضروری و مهم است در افغانستان که زو قصه او داستانونه نشر شی تر سو نړۍ په دې پوه شي چې دوی څومره زړوري دي او دوی څومره د خپل اهدافو ته رسیدلو لپاره تکلیفونه او سختۍ ګالي.
2: اینجا در این نمایشگاه تعدادی از عکس ها گوشه های از زندگی زنان افغانستان را در داخل افغانستان نمایش می دهد و تعداد دیگه از این عکس ها در ارتباط با زنانی هست که از افغانستان فرار کردند و اینجا در بریتانیا برای بازسازی زندگیشان تلاش می کنند. در این نمایشگاه آثار هنری شمسی حسنی، نخستین هنرمند گرافیتی کار زن افغانستان و مجموعه از عکس های کلاودیا یانکه، عکاس آلمانی در کنار آثار شماره دیگری از هنرمندان و عکاسان به نمایش گذاشته شده است. یانکه برای ثبت این تصاویر از یک کمره قدیمی افغان استفاده کرده است.
4: ایده این پروژه زمانی به ذهنم رسید که یک دوربین جعبه‌ای ساختم. دوربینی که در غرب به نام دوربین جعبه‌ای افغانی شناخته می شود. زمانی که عکاسی در دوران اول حاکمیت طالبان ممنوع بود، این تنها دوربینی بود که طالبان اجازه می دادند از آن استفاده شود. عکس هایی که با این دوربین گرفته می شد، عمدتاً از طالبان و مردان بود، مانند عکس های رسمی یا عکس های پاسپورتی. همین باعث شد من به نوعی زاویه این دوربین را بچرخانم و از آن برای تمرکز بر قصه های زنان استفاده کنم، به ویژه زنان پناهجوی افغان.
2: سالها جنگ، تغییرات اقلیمی و آوارگی زندگی میلیون ها افغان را تحت تاثیر قرار داده است. اما زنان و دختران سنگین ترین بار این بحران های پی در پی را بر دوش کشیدند. با این حال چالش های آنان به همین جا ختم نمی شود. در حالی که توجه افکار عمومی جهان به بحران‌های مختلف معطوف شده، میلیون‌ها زن و دختر افغان همچنان با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی روبرو هستند. این نمایشگاه تلاش است برای زنده نگه داشتن داستان‌های آنان، داستان‌هایی از رنج، آوارگی، امید و مقاومت. مرحبا علی خیل، لندن.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی تک تک شما. تا دقایقی دیگه با همکارم فریبا شیرازی همراه باشید.

0: در توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزایی ملت ایران و بازسازی نیروی بی پایان آن فراهم آورد.

0: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی ها، ایرانی ها پذیرفتن که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنن. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران، و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این
1: جدی ونس معاون دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی موافقت کرده تا بازرسان آژانس مجدداً بتونن به خاک ایران وارد بشن و دسترسی داشته باشن به تأسیسات هسته‌ای حساس ایران. روشن نیست که این بازرسان قراره که از کدام تأسیسات هسته‌ای بازدید بکنن، جزئیاتی ارائه نشده، اما آقای ونس این امر رو یک امر بسیار مهم و بزرگ تلقی کرده. و اندکی بعد از این صحبت‌ها هم آقای ترامپ تو سوشال نوشت که جمهوری اسلامی برای نشان دادن صداقت هسته‌ای بازرسانی رو در خاک خودش خواهد پذیرفت که این بازرسان بتونن تایید بکنند که جمهوری اسلامی در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. این در حالیه که از سمت جمهوری اسلامی چنین مسئله ای انکار میشه. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که ما هیچ گونه تعهدی در رابطه با مسائل هسته‌ای تا الان به جمهوری اسلامی ندادیم. اما در این حال آقای ونس مذاکرات اول بین آمریکا و ایران رو سازنده و مفید معرفی کرده و گفته که آن چیزی که مد نظر داشتن رو بهش دست پیدا کردن، معافیت هایی که قرار بود برای صنایع نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی صادر بشه، یک مجموعه معافیت در حوزه حمل و نقل، حوزه بیمه برای نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، این برای 60 روز قرار بود که صادر بشه. آقای بسنت وزیر خزانه داری میگه چه این اتفاق افتاده و این معافیت ها تا 30 مرداد داده شده و جمهوری اسلامی میتونه نفت خودش رو بفروشه. آقای بسنت میگه ما دو تا تعهد گرفتیم، یکی در حوزه هسته‌ای و دیگری در بحث تنگه هرمز. تعهد این بوده که تنگه هرمز رو باز نگه داره، عبور و مرور مجانی اتفاق بیفته، و در حوزه هسته‌ای هم این که به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نخواهند رفت. جمهوری اسلامی موافقت کرده و به همین خاطر این معافیت‌ها داده شده. از سمت دیگر بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران در قطر هم مطرحه. آقای عراقچی میگه این اتفاق خواهد افتاد و در رابطه با عوارض تنگه هرمز هم به نظر میرسه که سفر آقای قالیباف مسقط به رایزنی ها در رابطه با قوانین کلی بر تنگه هرمز که بعدتر بخواد اونجا حکم فرما بشه، این سفر بی ربط نبوده باشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
2: این رو ما همیشه میدونستیم که آقای نتانیاهو و حتی وزرای کابینه ایشون اعلام کردن که تا اونجایی که نیاز باشه یا تا اونجایی که به نفع امنیت ملی اسرائیل بشه با ایالات متحده همکاری میکنن. اما در زمینه مسئله مداخله حزب الله در مواضع لبنان و مداخله حزب الله و حمله به اسرائیل، هر عمل کردی باشه اسرائیل بدون در نظر گرفتن هر گونه توافق، تفاهم، مصالحه، هر چیزی که اسمشو بذاریم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای دفاع از خاک خودش انجام خواهد داد. اتفاقا من فکر میکنم که این به اصطلاح کنار گذاشته شدن یک نوع سلب مسئولیتی هم از اسرائیل هست که اسرائیل میگه ما که هیچ بخشی از این داستان نبودیم، هیچ گونه تفاهمی رو هم ما امضا نکردیم، ایالات متحده امضا کرده، خب خودشون بایستی پاسخگو باشن. به همین خاطر من فکر میکنم که این اتفاقا یک راه گریزی است که درست شده برای اینکه اسرائیل بتونه از تمامیت ارضی خودش دفاع بکنه و ضمناً نگرانی تفاهمات بین المللی هم نباشه. فراموش نکنیم که آقای ترامپ هم یکی دو روز پیش در یک پیامی که در تروت سوشال مطرح کرده بود گفته بود که اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره و ایران هم باید حمایت از لبنان رو، از حمایت حزب الله در لبنان رو کنار بگذاره. پس در حقیقت من فکر میکنم خط و نشانها از قبل کشیده شده، نشانه ها داده شده و جمهوری اسلامی الان خودش میدونه که بهترین راهکار این هست که حمایت خودش از حزب الله رو برداره که بخواد برای مردم ایران آینده بهتری بسازه. اما همه ما میدونیم جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده خودش رو حفظ بکنه و مردم ایران رو فدا بکنه. ایالات متحده در حال حاضر فقط و فقط میخواد سر مسائل عمده تر، به ویژه برای خودش مهمترین بازگشایی تنگه هرمز هست و ضمناً دستیابی به اورانیوم غنی سازه در داخل جمهوری اسلامی، حالا به هر طریقی باشه. به همون خاطر من فکر میکنم ایالات متحده روی صحنه با یک سری گفتمان ها توافق زمینی نشون خواهد داد. اما همه ما میدونیم که اون چه که روی صحنه با هم صحبت میکنن و پذیرفته میشه با اون چیزی که پشت پرده اتفاق میفته خیلی تفاوت داره و من بر این باور هستم که امریکا داره کوشش میکنه یه مقداری همون جوری که جمهوری اسلامی زمان میخره، امریکا هم زمان بخره تا بتونه از این مدیریت بحران استفاده بکنه و برای خودش راهکار بهتری برای مقابله با حزب الله درست بکنه.
3: خب خدمت شما عارضم که حمید رسایی که نماینده مجلس گفته بازار من باقره از خونه نشینی و ایران اینترنشنال نگاه کردن حوصله‌اش سر رفته و دیده خیلی وقت خسارت معناداری به مملکت نزده، در اظهاراتی ایراد کرده که اگر مجلس هفته آینده باز نباشه نماینده ها و مردم رو جمع میکنیم کنار خیابون جلسه مجلس برگزار میکنیم. نه بابا،
4: همونطور که دوستان گفتن نمیایم اونجا، یا در مجلس بازه میریم تو مجلس جلسه برگزار میشه، یا در مجلس جلسه میگیریم مردم هم همونجا بشینن نگاه بکنن.
3: من قبل از اینکه جواب رسایی رو در این زمینه بدم، برای اولین بار میخوام یک کاری بکنم که تو عمرم نکردم و از این جانور حمید رسایی برای اولین آخرین بار دفاع کنم، بعد برسم خدمتش. سوال اینه که کجای قانون همین جمهوری اسلامی نوشته که مجلس میتونه موقتا تعطیل باشه؟ جواب اینه که هیچ کجا. در قانون اساسی جمهوری اسلامی سازوکاری وجود ندارد که مثلا رهبر دولت یا اصلا شورای عالی امنیت ملی بتوانند رسما اعلام کنند که مجلس تا اطلاع ثانوی تعطیل است. هیچ جا به صراحت نوشته نشده که مجلس را میتوان موقتا تعطیل کرد، برعکس قانون اساسی بر استمرار فعالیت مجلس تاکید کرده است. اصل 69 حتی از جلسه غیر علنی در شرایط جنگی و امنیتی هم حرف میزنه، نه تعطیلی مجلس. بنابراین از نظر حقوقی تعطیلی یا تعلیق مجلس در قانون اساسی نیست و غیر قانونی است. شما میتونی مجلس رو به توپ ببندی، فلان کنی، منحل کنی خودت، فلان منفجر کنی، ولی نمیتونی موقتا تعطیل کنی. شما اگر اصلا رئیس مجلس هستی و اسمتان منباقر قالیباف است و مجلس را تعطیل میکنید، یا قصد کودتا دارید و یا اینکه قصد کودتا دارید و سلام نامه تمام. اما حالا برسیم خدمت رسایی، چی گفت؟
4: یک شنبه آینده همونطور که دوستان گفتن نامیاییم اونجا، یا در مجلس بازه میریم تو مجلس جلسه برگزار میشه، یا در مجلس جلسه میگیریم مردم هم همونجا بشینن نگاه بکنن.
3: اولا این مردم که همونجا بشینن نگاه بکنن این دقیقا کجا؟ خود شخص تو جرأت داری بدون محافظ جلوی مردم که همونجا بشینن نگاه کنن وایسی باهن؟ اگه منظور چهار تا ارزشی دوروبری خودتونن که بهت رأی دادن، اونا اسمشون دیگه مردم نیستن، یه گروه اگه تروریستی هن. الان کلن 100 نفر رو قیمه دادید بهتون رأی دادند، گندگویی میکنید. بعدش هم مگه مجلس الان چه فرقی با جلسه کنار خیابون داره؟ شما همین الانش هم وسط خیابون برای کشور تصمیم میگیرین، تصمیم که قربونت برات میگیرند، شما میای داد میزنی اونجا تو مجلس. و اینکه راست میگی، بستن دهن گشاد بعضی ها آسون نیست. اصلا مسئله اینه که سال هاست همه دارن تلاش میکنن بفهمن توی این جمهوری اسلامی دقیقا کی میتونه دهن کیو ببنده. رئیس جمهور نمیتونه دهن وزیرش رو ببنده، مجلس نمیتونه دهن رئیس جمهور رو ببنده، قوه قضاییه نمیتونه کلا دهن خودش رو ببنده. هر روز یه نفر اخاب پا میشه و میفهمه که یه جای دیگه براش تصمیم گرفتن. اصلا مگه زیبایی جمهوری اسلامی همون نبود همه مسئولین مسئولند و هیچ کس مسئول نیست؟ زیبایی شد همه تصمیم میگیرن ولی هیچ کس تصمیم گیرنده نیست. الان هم رسای شاکی که چرا مجلس تعطیل شده، انگار مثلا تازه متوجه شده که مجلس نهادی نیست که تصمیم بگیره، نهادی است که تصمیم ها رو بعدن براش توضیح میدن. اینو مردم فهمیدن و با میزان رأیی که برای انتخابات مجلس دادن اینو به شما نشون دادن. یک زمانی میگفتند که مجلس در رأس امور است، الان دعوا سر اینه که اصلا مجلس در جریان امور هست یا نه. البته دروغ، چرا؟ پیشنهاد جلسه کنار خیابونم یه بدی نیست واقعا، حداقل مردم از نزدیک میبینن نماینده‌هایی که قرار بود صدای ملت باشند خودشون دارن فریاد میزنن که یکی صدای ما رو بشنوه، هیچ کی صدای ما رو نمیشنوه. و این شاید خلاصه ترین توصیف وضعیت امروز مجلس و شاید اصلا کل جمهوری اسلامی باشد. نهادی که سالها قرار بود زبان مردم باشه، صدای مردم باشه، نماینده مردم باشه، حالا دنبال اینه که ثابت کنه خودش هنوز حق حرف زدن داره یا نداره. ولی خلاصه شو رسای جون بخوام برات بگم اینه که اون مجلس کلن از اولش تعطیل بود، فقط اونجا بود تا خامنه‌ای بگه آره ما جمهوری هم داریم در این اسلامیتمون. ولی کل داستان همیشه این بود که آقا تصمیم میگرفت، رئیست هم میومد اونجا چیکار میکرد، میگفت آقا بشین سر جات، شما شعر بخون، تو چرا شعر، میکروفونتو میبندم اگه زیاد زر بزنی از این حرفا. و الا تعریف مجلس و پارلمان در دنیا دیگه است. آیه حجت الاسلام رسایی اخواب بیدار شو، خودتو بذار جای منباقر، یارو داره کودتا میکنه، مجلس رو باز کنه، دیوانه ای که تو هر روز بیای اونجا جیغ بزنی که مذاکره نمیخوای، اصلا مزاحمشی شما، همون بهتر بسته باشی، درد سر درست نکن برای من باقی، بذار کودتا به سرانجام برسه. یه دفعه دیدی یه پست سفیر فرهنگی چیزی برای مالزی تایلند اینا بهت دادا، آینده نگر باش، اینقدر داد بیداد نکن، بشین سر جات، اینقدر آخوند بازی در نیار.

0: 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یه سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: با درود و بعد از ظهر تهران است و شما بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن هستید. با من فریوش رزی سر خط خبرها. واکنش جمهوری اسلامی به اظهارات ترامپ درباره خرید ذرت و سویای آمریکا. سخنگوی وزارت خارجه میگوید پولمان را هر طور دلمان بخواهد خرج میکنیم. به بازرسان آژانس هم اجازه بازدید از سایت های آسیب دیده را نمیدهیم. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر استقلال نظامی از آمریکا. نتانیاهو میگوید کار ما با جمهوری اسلامی و نیابتی هایش تمام نشده. بازگشت تدریجی رفت و آمدها به تنگه هرمز. در شبانه روز گذشته هر ساعت یک کشتی تجاری از این گذرگاه عبور کرده. افزایش 100% قیمت دولتی نان در استان تهران. نان در آذربایجان شرقی، سمنان و فارس هم گران شد. و در ادامه این بخش خبری، ادامه مسابقات جام جهانی با درخشش لیونل مسی. کاپیتان آرژانتین رکورد بیشترین گل زده در ادوار جام جهانی را شکست. خوش آمدید. در حالی که مذاکرات فنی میان هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی پایان یافته، کاظم غریب‌آبادی رئیس هیئت مذاکرات فنی ایران گفته کمیته عالی رتبه ناظر بر مذاکرات شامل قالیباف، عراقچی، جیدی ونس و نخست وزیران پاکستان و قطر خواهد بود. غریب‌آبادی همچنین از تشکیل 4 کارگروه تحریم‌ها، هسته‌ای، بازسازی و توسعه اقتصادی و نظارت و اجرا خبر داده. معاون وزارت خارجه همچنین گفته مقرر شده یک نقطه تماس برای تسهیل عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ایجاد شود. همچنین یک واحد جلوگیری از درگیری در لبنان با مشارکت کشورهای عضو پاکستان و قطر تشکیل خواهد شد. در همین حال شب گذشته رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بخشی از اموال مسدود شده ایران آزاد شده. ترامپ گفته این اموال برای خرید مواد غذایی از جمله سویا و ذرت از کشاورزان آمریکایی هزینه خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین گفته اگر جمهوری اسلامی به توافق با ایالات متحده پایبند نماند یا رفتار مناسبی نداشته باشد، کاری را که باید انجام می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید هیچ دیداری با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام نشده و برنامه‌ای هم برای بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران وجود ندارد. اسماعیل بقایی همچنین تاکید کرده برنامه موشکی جمهوری اسلامی به هیچ وجه موضوع مذاکره نیست. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به اظهارات ترامپ درباره اموال آزاد شده ایران گفته جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی در نحوه استفاده از دارایی‌های آزاد شده ندارد.
1: مشخصا در رابطه با هزینه کرد از دارایی‌های محدود شده یا مسدود شده ایران، به همین ترتیب آقای دکتر همتی دیروز توضیحات مفصلی دادن در این رابطه. مهم این هست که اموال مسدود شده ایران در دسترس هست برای استفاده آزادانه ایران، هر طور که تشخیص بدهد برای تأمین کالاهایی که مد نظر کشور هست.
0: همکارم آرش آذرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا با ما. آرش، صحبت‌های بقایی رو شنیدیم، قدری درباره بعد اقتصادی تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی به ما بگو. این صحبت‌های ونس و ترامپ که گفتن که اموال بلوکه شده ایران بخشش اختصاص پیدا می‌کنه به خرید ذرت و سویا، واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت.
2: دقیقاً فریبا، حالا توی این تفاهم اولیه چیزی که الان اعلام شده این هست که یک کارگروه توسعه اقتصادی ایجاد شده، احتمالاً برای اینکه این مفاد اقتصادی گشایش‌هایی که برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده توی این تفاهم رو بهش بخوام بها بدن و از طریق اون انجام بدن. اما موضوع اصلی که خب خیلی هم حاشیه ساز شده همین آزادسازی اموال بلوکه شده ایران هست. طرف آمریکایی، چه خود ترامپ چه جی دی ونس، همه اونها دارن تاکید میکنن که این مبالغی که حالا احتمالاً پارت اول و بخش اولش هم در قطر هست، اون 6 میلیارد دلار، این باید صرف خرید کالاهای کشاورزی از آمریکا بشه برای اینکه در واقع کمک بکنه به مردم ایران. اما همینطور که اشاره کردی بقایی و سایر مقام های جمهوری اسلامی دارن میگن ما محدودیتی رو نخواهیم پذیرفت. هرچند عبدالناصر همتی این وسط یه حرفی زد که ما قبلا از آمریکایی ها خریدیم از شرکت آمریکایی کالای کشاورزی و منعی نداریم. به نظر تایید ضمنی این قضیه هست که احتمالاً این کانال رسمی خواهد بود. باید ببینیم در روزهای آینده راجع به این اموال بلوکه شده چه عددهایی که حالا تا 24 میلیارد دلار مقام های جمهوری اسلامی دارن میگن که قرار هست در این 60 روز آزاد بشه و چه نحوه در واقع هزینه کرده اون چیزی که الان آمریکایی‌ها تاکید میکنن که فقط صرف کالاهای بشردوستانه میشه، اما جمهوری اسلامی احتمالاً به دنبال این هست که صرف هزینه‌های دیگه‌ای بکنه. الان خب اولویت‌های بازسازی زیرساخت‌های نظامی، خسارات که از جنگ خوردن، ساخت دوباره موشک برای در واقع دفاع از سپاه پاسداران، اینها شاید اولویت‌های مهمتری باشه الان برای جمهوری اسلامی. باید دید این 60 روز این به کجا خواهد رسید. اما موضوع آزادسازی و واقعا معافیت‌هایی که داده شده به بحث صادرات نفت و پتروشیمی هم خب نشون میده چیزی که از تنگه هرمز داریم میبینیم، گزارش‌های رسمی شرکت‌های ردیابی نفتکشا، گزارش‌های مقامات ایرانی که عملاً صادرات نفت ایران که به شدت وضعیت نابسامانی داشت. خود پزشکیان دیروز گفت ما 50 روزه که نتونستیم یک بشکه نفت صادر بکنیم به خاطر معاصر دریایی، عملاً در این چند روز شدت گرفته و رئیس شرکت ملی نفت گفته که در این چند روز به اندازه یک ماه ایران تقریبا صادرات قبلی نفت ما تونستیم نفت بفرستیم، نفتی که الان عمدتا کماکان به چین میره با وجود برداشته شدن تحریم ها. این که سایر کشورها چقدر علاقه نشون بدن بیان الان نفت ایران رو بخرن، در دوره قبل هم فقط هند به صورت محدود وارد شد، این خودش موضوع مهمی است. سپاه پاسداران هنوز در لیست تروریستی بسیاری از کشورهاست از جمله کشورهای اروپایی. به نظر میاد که اینها موانع بسیار گسترده است که حتی در همین مدت کوتاه هم برای این گشایش اقتصادی جمهوری اسلامی میتونه در بر سر راهش باشه.
0: آرش، همین گشایش های قطره چکانی اقتصادی، حالا فروش گام به گام نفت با توجه به اینکه سپاه در لیست تحریم ها قرار داده، چقدر میتونه به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کنه؟
2: خب فریبا، واقعا شاید از بحران گذشته وضعیتی که الان داریم، ما شاید در یک فاجعه اقتصادی رو در ایران شاهد هستیم. یکی از عمیق‌ترین رکودهای تورمی تاریخ معاصر دنیا رو ایران داره تحمل میکنه. ارقام رسمی که منتشر میشه از رشد نقدینگی از یک طرف، یعنی چاپ پول بدون پشتوانه و که نتیجهش رو در تورم و سفره‌های مردم هست، و از اون طرف رشد اقتصادی منفی، کاهش شدید تولید صنایع بزرگ، تمام اینها یک وضعیت فاجعه بار رو برای اقتصاد ایران رقم زده که شاید این که جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده، حالا اون بخشی از در واقع حکومت باقی مانده جمهوری اسلامی، پزشکیان و قالیباف و سایر رقبا و تونستن فرماندهان نظامی رو متقاعد بکنن که باید برگردیم به این سمت، این هست که وضعیت شاید به سمت یک فروپاشی کامل میرفت. اما اینکه این گشایش ها چقدر کمک بکنه، این رفع تحریم های موقت و این در واقع اموال بلوکه شده ای که آزاد میشه، اینها حالا تازه اگر فرض بکنیم که بیاد برای مردم هزینه بشه و نظارتی روی اون باشه، فقط یک مسکن موقت هست. اینکه سرمایه گذاری خارجی وارد ایران بشه، اون بحثایی که حالا در طول این 60 روز خواهیم داشت، اون صندوق سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری، اونها بجز بحثای در واقع تحریم های گسترده ای که در این 47 سال بوده بسیار از نظر حقوقی برداشته شدن اونها با موانع زیادی روبروست، در داخل اقتصاد سیاسی ایران هم با موانع بزرگی روبروست. مهمترینش سپاه پاسداران هست که عملا نشون داده با شفافیت و اینکه وصل بشه به سیستم مالی دنیا احتمالا هیچ گونه تمایلی نخواهد.
0: آرش آذرمی، متشکرم از تو. اما تصاویر زنده‌ای داریم از اسلام آباد پاکستان. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، امروز برای دیدار با مقامات این کشور وارد اسلام آباد شده. تصاویر زنده هست. این سفر پس از امضای تفاهم میان واشنگتن و تهران.

0: به زنده هست از اسلام آباد پاکستان، جایی که مسعود پزشکیان به همراه هیئت همراه از جمله عباس عراقچی دقایق پیش وارد فرودگاه اسلام آباد شد و مورد استقبال مقامات قرار گرفت. این سفر پس از انعقاد تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس انجام می شود.
1: دستے پیش کیے گئے اور تیاروں کی گھن گرج بھی سنائی دی گئی اور چھتری کے سائے میں ان کو اس وقت تیارے سے باہر لے جایا گیا، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، تمام شخصیات گلے ملی، مسافہ کیا۔
0: تصاویر مسعود پزشکیان رو میبینیم با مقامات پاکستانی. پزشکیان پیش از این اعلام کرده بود که برای نهایی شدن توافق پاکستان انگیزه و دغدغه بسیاری داشته. ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به همراه اسرائیل کاتس وزیر دفاع و ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کردند عملیات ارتش این کشور در جنوب لبنان همچنان ادامه خواهد داشت. در این بیانیه مشترک تاکید شده ارتش اسرائیل به خونسا کردن تهدیدها علیه نیروها و شهروندان این کشور و نابودی زیرساختهای گروههای مسلح ادامه میدهد. این مقامهای اسرائیلی اعلام کردند امنیت شهروندان و نیروهای ارتش و حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان همچنان اولویت اصلی آنها خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی نظامی به آمریکا خواستار ایجاد یک صنعت تسلیحاتی مستقل برای اسرائیل شده. نتانیاهو در دیدار با دانش آموختگان دوره افسران رزمی گفته با وجود قدردانی از حمایت‌های واشنگتن، اسرائیل باید توان تولید تسلیحات مورد نیاز خود را به طور مستقل به دست آورد. نتانیاهو همچنین با اشاره به رویارویی اسرائیل با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن گفته این کشور در حال ساختن قدرتی برتر برای تضمین جایگاه خود در دهه‌های آینده است. با همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه هستیم. اشکان، بیان این اظهارات از سوی نتانیاهو چه دلیل و معنایی داره؟
2: این از دو سال و نیم پیش بود که برای اولین بار ما شروع کردیم به شنیدن زمزمه هایی در این زمینه در اسرائیل که باید اسرائیل از نظر تسلیحاتی مستقل بشه. دلیلش هم این بود، کمی بعد از 7 اکتبر زمانی که جنگ در اوج خودش بود، در آغاز شماری از کشورهای اروپایی آمدن و گفتن که برخی از تسلیحات رو به اسرائیل نمیفروشن یا اصلا کلا تسلیحات به اسرائیل نمیفروشن. چندان اون مهم نبود، برای اینکه اسرائیل تسلیحات چندانی از کشورهای اروپایی نمیخره، شاید به همون اندازه‌ای که تسلیحات ازشون میخره حتی بیشتر بهشون تسلیحات میفروشه. اما بعد زمانی که اسرائیل میخواست وارد رفح بشه بود که دولت بایدن آمد و فروش تسلیحات به ویژه در واقع بمب‌ها رو به اسرائیل محدود کرد یا حتی اونها رو نفرستاد برای اسرائیل، جلوی فرستادن و ارسال اونها رو گرفت. و از اون زمان بود که اسرائیل به این نتیجه رسید به نوعی که باید از نظر تسلیحاتی خودش رو نه فقط از اروپا بلکه از ایالات متحده هم مستقل بکنه، چرا که اگر اتفاق دیگری مانند این بیفته بتونه مستقل باشه. و الان در طول این 3-4 هفته گذشته اتفاقاتی که بین دولت اسرائیل و دولت دونالد ترامپ افتاده و صحبت‌هایی که برخی از مقامات آمریکایی کردن، مثل اینکه اگر ما نبودیم اسرائیل نبود، با در واقع تسلیحات اونها رو ما میدیم و مسائلی از این دست، باعث شده که اسرائیل به این نتیجه برسه که مشکل دیگر فقط با دولت‌های دموکرات نیست و بعد بخشی دست کم از جمهوری خواهان هم با این موضوع مشکل دارن و در نتیجه اسرائیل باید به استقلال تسلیحاتی برسه تا حد ممکن. البته باید گفت از نظر تسلیحات دفاعی اسرائیل استقلال نسبتاً خوبی داره، تسلیحات تهاجمی هست که بخش زیادیش رو از آمریکا تهیه میکنه از جمله جنگنده ها و بمب ها. و الان ما داریم میبینیم که دیگه نتانیاهو این موضوع رو به صورت آشکار هم بیان میکنه.
0: اشکان، بسیار درباره وابستگی تسلیحاتی اسرائیل به آمریکا صحبت میشه، بیشتر درباره تاریخ تولید و خرید تسلیحات در اسرائیل به ما بگو.
2: بذارید از اول شروع کنیم. سال 1948 زمانی که اسرائیل اعلام استقلال میکنه و با تمام کشورهای عربی همسایش و غیر همسایش وارد جنگ میشه، در واقع اونها بهش حمله میکنن. در یک سال و نیم اول اسرائیل تحت تحریم تسلیم

0: اتحادیه کامل هست از سوی کشورهای غربی، اروپا، آمریکا و تمام کشورهای غربی و تمام تسلیحاتی که اسرائیل میگیره از چکسلواکی هست، اون هم با دستور شخصی استالین که تسلیحات رو به اسرائیل بدن، البته تسلیحاتی که به صورت قاچاق اسرائیل وارد میکنه. بعد از اون در دهه 50 میلادی تحریم تسلیحاتی از سوی آمریکا و بریتانیا همچنان باقی مونه. بعد گفت بریتانیا تسلیحات گسترده‌ای به کشورهایی که با اسرائیل در جنگ بودن هم میداد، به مصر و اردن. اما از سوی آمریکا تحریم تسلیحاتی ادامه پیدا میکنه و در واقع تأمین کننده اصلی تسلیحات اسرائیل اون زمان، چون شوروی هم دیگه تسلیحات نمیفروخت، میشه فرانسه، کشوری که در واقع اولین جنگنده های مدرن اسرائیل از فرانسه وارده اسرائیل میشه و این موضوع ادامه داره تا آغاز دهه 60. در آغاز دهه 60 این اتفاقا جان اف کندی هست که برای اولین بار اجازه میده که تسلیحات دفاعی محدودی رو آمریکا به اسرائیل بفروشه و بعد جانشین او لیندن جانسون هست که برای اولین بار اجازه میده تسلیحات تهاجمی رو هم، شماری تانک رو ایالات متحده به اسرائیل بفروشه. و بعد نهایتا سال 67 بعد از جنگ 6 روزه فرانسه هست که اسرائیل رو تحریم تسلیحاتی میکنه و اون زمان هست که در واقع اون وقت تأمین کننده اصلی جنگنده های اسرائیل هم با فروش جنگنده های فانتوم به این کشور ایالات متحده میشه. وارد این نمیشیم که چه شد، آمریکا تصمیم گرفت جنگنده به اسرائیل بفروش، خودش یک داستان تاریخی جدایی داره. و در واقع در همون زمان هم اتفاقا اسرائیل با کمک ایران دو پروژه رو برای استقلال تسلیحاتی پیش میبرد، تولید موشک بالستیک به صورت مشترک با ایران و تولید جنگنده که البته بعداً هر دو تولید جنگنده کاملا متوقف شد.
1: متشکرم از سوهش کن از توضیحات مبسوط و کاملت. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما، ما همکار دیگرم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو با ما. خوب ما میدونیم که تا ساعت دیگر مذاکرات نمایندگان اسرائیل و لبنان در واشنگتن آغاز میشه. با توجه به پیچیدگی های موضوع فکر میکنی که مهمترین موانع دستیابی به رسیدن به صلح چه خواهد بود؟
2: مهمترین مانع به گمان من نگرانی از آینده توافق ایران و آمریکاست. یعنی توافق جمهوری اسلامی و ایالات متحده روی مذاکرات لبنان و اسرائیل تأثیر مستقیم گذاشته. اون وعده ها و قرارهایی که بناست میان ارتش لبنان و ارتش اسرائیل گذاشته بشه که کل جنوب رو به عهده بگیر ارتش لبنان و نگذاره حزب الله اونجا تحرکاتی علیه اسرائیل داشته باشه، همه اینا بستگی داره به این که آیا قرار او پولایی که به جمهوری اسلامی میدن دوباره قرار اسلحه بشه و راهی پیدا بشه که برسه به حزب الله یا نه. دو تا فرض وجود داره. یک فرض اینه که حالا یک کم یه اشاره‌ای کنم به موضوعات داخلی. ببینید این اصطلاح علل اصول که از زبان منصوب به مجتبی خامنه‌ای الان افتاده، خب این علل اصول میبایست و از طوری پیش بره که حیفا و تلافی با خاک یکسان بشه. علل اصول میبایست در تهران بر سوریه 50 میلیارد دلار پول خرج کنن که در تهران و اصفهان و همدان نجنگن. اینا همه علل اصول بود. اما در مقابل این علل اصول یه فلواقعی وجود داره. فلواقع اتفاقی که افتاده اینه که امروز گوینده تمام این حرفا وجود نداره، چند رده از فرماندهان اصلی نظامی وجود ندارن و کار به جایی رسیده که مسعود پزشکیان میگه در طول 50 روز یک بشکه نفت نتونستیم بفروشیم. خب محمد باقر قالیباف هم که داشته از سوئیس برمیگشته به خبرنگارا تو مسیر هواپیما گفته که ازش پرسیدن راجع به این حرفایی که میزنن راجع به اینکه شما هیچ ساخت و پاختی با هم کردین، گفته ما اسرار رو نباید بگیم برای اینکه دشمن سوء استفاده میکنه، نمیخوایم پنهانی ها رو افشا کنیم. خیلی خوب، این فرض رو به وجود میاره که چون اون علل اصول ها همه فرو پاشید و فلواقع یه چیز دیگه است، پس ممکنه جمهوری اسلامی مسیرش رو عوض کنه، پوست اندازی کنه، اسمش بمونه، یه روش دیگه ای رو شروع کنه، چون نمیتونه اینجوری ادامه بده با توجه به اینکه اون دیوار اصلی هم امروز دیگه وجود نداره. این فرض اگر پیش بره هم اسرائیل خوشبین تره، هم لبنانی ها خوشبین ترن، هم توافق در واشنگتن سریعتر پیش میره. اما اگر نقطه مقابل این فرض باشه و پسمانده های جمهوری اسلامی دوباره قدرت بگیرن، قاعدتاً اون وقت این مذاکرات در واشنگتن هم به جایی نخواهد رسید و اسرائیل تا مطمئن به بقای خودش نشه از حرکات نظامی در جنوب لبنان و حضور در جنوب لبنان دست نخواهد کشید.
1: به باور تو چه اتفاقی باید بیفته که حالا بشه به طور قاطع از چشمانداز صلح در منطقه صحبت کرد، به خصوص اگر اینکه این علل اصول ها باقی بمونه؟
2: ببینید، مهمترین چیزی که الان باید اونجا اتفاق بیفته اینه که یک تلاش منسجمی بین کشورهای منطقه، لبنان و اسرائیل، درباره خطراتی که اونها رو تهدید میکنه از جانب باقیمانده های جمهوری اسلامی، یک تدبیر منسجمی اونجا بشه. آمریکا دغدغه هایی داره که این دغدغه ها لزوما متناسب با دغدغه های کشورهای منطقه نیست. کشورهای منطقه کجا وایستادن؟ امروز از حرفای بقایی میفهمیم. بقایی امروز گفت که ما از کشورهای منطقه بسیار گلایه داریم. چرا؟ به خاطر اینکه رفتن تو قطعنامه شورای حکام، اونجا رأی دادن علیه جمهوری اسلامی. امروز روز پرسفریه تو منطقه دیگه. روبیو اومده تو منطقه، با امارات و بحرین و کویت و اینا میخواد دیدار بکنه، پزشکیان، قالیباف. این دیدارها همه برای اینه که اون نگرانی ها سر جاشه. تا وقتی یک سیاست منسجمی در منطقه برای رفع نگرانی ها درباره جمهوری اسلامی اتفاق نیفته، طبیعتاً این وضعیت است.
1: متشکرم از شما محمد جواد اکبرین، همکارم اینجا در استودیو با ما. داده های رادیویی دریایی نشان میدهد تردد کشتی ها در تنگه هرمز نسبت به هفته های گذشته افزایش یافته. بر اساس داده های مارین ترافیک، دست کم 24 کشتی تجاری در شبانه روز گذشته از این گذرگاه عبور کردند. با این حال بر اساس این داده ها سطح عبور و مرور کشتی ها هنوز با وضعیت پیش از آغاز درگیری ها فاصله دارد. همزمان سامانه ناوبری دریایی کپلر اعلام کرده روز گذشته 36 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، رقمی که به گفته این سامانه بالاترین سطح ترافیک دریایی در تنگه هرمز از دهم اسفند ماه تا کنون بوده. دولت عمان اعلام کرده سلطان هیثم بن طارق پادشاه عمان امروز سه‌شنبه در مسقط با قالیباف و عراقچی دیدار کرده. پادشاه عمان در این دیدار حمایت خود را از موفقیت مذاکرات اعلام و ابراز امیدواری کرده این روند به حل و فصل مسالمت‌آمیز و نهایی مسائل باقی مانده منجر شود. از سرگیری عبور و مرور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله محورهای اصلی مورد بحث در این دیدار بوده است. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی از پنهان ماندن محتوای مذاکرات با آمریکا دفاع کرده. محمد باقر قالیباف در مسیر بازگشت از سوئیس به خبرنگاران گفته اگر همه چیز به مردم گفته شود، دشمنان جمهوری اسلامی از اسرار نظام مطلع می شوند. او از ایجاد خط تماس میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از درگیری در تنگه هرمز خبر داده و گفته این خط تماس به ایمنی و سرعت کشتی ها و رونق اقتصاد منطقه و جهان کمک می کند. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر سخنان قالیباف درباره تنگه هرمز و روند مذاکرات جمهوری اسلامی با ایالات متحده را ارزیابی کرد و از ابهام و تناقض در گفته‌های قالیباف گفت.
3: صحبت‌های او به نوعی آکنده است از یک تلفیق از رجزخوانی، ادعا و تناقض و ابهام. این مجموعه در صحبت‌های قالیباف است. یعنی از یک طرف در رابطه با تنگه هرمز تاکید میکنه که شرایط تنگه هرمز دیگه به قبل از جنگ بر نخواهد گشت، از طرف دیگه هم تاکید میکنه که ما به دنبال این که آزادی کشتیرانی تضمین بشه، فضای اقتصاد نه فقط در منطقه بلکه در جهان تغییر کنه، گویی که داره یک پیغامی پالس میده به دولت ترامپ، به غرب، که جمهوری اسلامی به دنبال یک هماهنگی هست. و جالبه که همزمان هم داره با عمان رایزنی میکنه، در حالی که عمان تاکید میکنه که به نوعی فضای آبهای سرزمینی خودش رو آزاد نگه می‌داره برای تردد کشتی‌ها. اما این صحبت‌های قالیباف، این تناقضی که وجود داره که یک تنگه هرمز بر نمی‌گرده به شرط قبل جنگ، از طرف دیگه هم قرار یک ایمنی ایجاد بشه، همون جایی است که ابهام ایجاد می‌کنه که قالیباف یا به تعبیر دقیق‌تر جمهوری اسلامی به دنبال چه توافقی با ایالات متحده هستند. و این اون جایی است که باز قالیباف هم گزارش میده که البته در گزارش‌های رسمی هم بود از شگری خط تماس میان تهران و واشنگتن برای حل منازعه در تنگه هرمز. به نوعی بعد از 47 سال دو طرف دارن از طریق یک خط تماس مستقیم به بهانه تنگه هرمز، به بهانه اتفاقاتی که در اون رخ بده، وارد یک دیالوگی یا گفتگوهایی میشن که معلوم نیست فرجام اون چیه یا امتیازدهی و باجدهی دو طرف چه خواهد بود.
1: امروز سه‌شنبه دوم تیر ماه، روزنامه خراسان معافیت تحریمی 60 روزه برای فروش نفت ایران را تله اطلاعاتی آمریکا عنوان کرد و هشدار داد این امتیاز کوتاه مدت هزینه های بلند مدت خواهد داشت. روزنامه کیهان هم با ادامه مخالفت با هر گونه تفاهم با آمریکا به مذاکره کنندگان هشدار داد که دستاوردهای میدان را با وعده های نسیه دشمن به باد ندهند. روزنامه شرق هم از دسترسی محدود مردم به اینترنت نوشت و روزنامه جوان هشدار داد آزادسازی قیمت نان جامعه را به گرسنگی و قحطی می کشاند. همراه میشیم با مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه امروز. سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید آقای هاشمی. امروز روزنامه ها کما حالا سابق این چند روزه بیشتر به مطالب مربوط به تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا پرداختند، به بازتاب‌هاش، به پیامداش و مقاله و تحلیل های زیادی در این مورد بوده. چی برامون انتخاب کردین؟
4: سلام به شما خانم شیرازی عزیز و بینندگان محترم ایران اینترنشنال. خب امروز هم روزنامه ها اومدن به تحلیل های مختلفی در مورد تفاهم نامه با آمریکا پرداختند که به نوعی داره نشون میده هنوز مذاکره کنندگان و اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی نتونسته توافق رو به مخالفانش در مخالفان مذاکره به قبولونه. روزنامه خراسان رو اگر ببینیم، این روزنامه اصولگرا اومده در تیتر یک خودش از این صحبت کرده که معافیت تحریمی ممکنه یک تله اطلاعاتی باشه. میگه که منطق پشت پرده این معافیت تحریمی اینه که آمریکا اون سیستم شبکه بانکداری سایه ایران رو کاملا رصد بکنه و اطلاعات اون رو به دست بیاره و هدف دومش هم این هستش که بازار انرژی رو به نوعی تنظیم بکنه، قیمتها رو بیاره پایین و اشاره میکنه که این کار توی برجام هم اتفاق افتاده. میگه شبکه صرافی‌های ایران بعد از برجام شناسایی شد، همونها تحریم شد و به نوعی باید حواسمون به این باشه و این تفاهمی که انجام شده به نظر میرسه که بیشتر به نفع طرف آمریکاییه و داره اشاره میکنه که باید حواسشون باشه که هزینه های بلند مدت این امتیاز کوتاه مدت رو در نظر بگیرن. روزنامه کیهان به یه بچه دیگه ای اومده به این موضوع پرداخته. در مطلب خودش میگه دستاوردهای نقد میدان رو با وعده های نسیه برباد ندهید. به اظهارات ونس و اسکات بسنت اشاره میکنه و میگه که این معافیت 60 روزه‌ای که دادن در قبال ورود بازرسان آژانس انرژی اتمی به ایران بوده و میاد میگه که اینها در واقع همون کسایی هستن که اطلاعات اصلی هسته‌ای ایران رو به دشمن فروختند و باعث شدن که دانشمندان هسته‌ای ایران ترور بشند و این خط قرمز بوده. و باز شریعت مداری هم روی این میاد تاکید میکنه در مطلب خودش، برادرانه با تیم مذاکره کننده کشور رو میاد میگه که تنگه رو گفتن باز کردید. خب این سلاح حیاتی بازدارندگی بوده، یعنی خل سلاح شدیم به نوعی و اینها این بازرسان هم جاسوس هایی هستن که دارن میان و اومدن که اطلاعات حیاتی رو دوباره بدن به دشمن. این هم به نوعی نشون دهنده این هستش که مخالفت ها با این تفاهم نامه همچنان ادامه داره. روزنامه شرق در مطلب خودش امروز اومده به بازگشت اینترنت هنوز کامل نشده پرداخته. میگه که 28 روز پزشکیان دستور داده، شبکه اینترنت همچنان با محدودیت و اختلالات ساختاری مواجهه و میگه که بسیار از دیتا سنترها نمیتونن خودشون رو آپدیت بکنن، تحت شرایط سختگیرانه نظارتی امکان اتصال دارن و این باعث شده که به طور کلی عملکرد ناهماهنگ اپراتورها اینترنت رو شاهد باشیم و این مسئله باعث شده که ضررها همچنان در حوزه اینترنت ادامه داشته باشه. روزنامه جوان هم مطلب آخرمون هست، نان را کالا نکنید. در این روزنامه میاد میگه که دولت قطعی شده که یارانه نان رو حذف بکنه و این باعث گرانی نان میشه و در نهایت اون کالا برگی هم که میدن کافی نیست و این در نهایت به قحطی و گرسنگی جامعه میانجامه. این هم مطلب آخر امروز بود.
1: مشتبه هاشمی روزنامه نگار، بسیار سپاسگزارم از شما که روزنامه امروز رو برای ما مرور کردین. اما رئیس کارگروه نان در اتاق اصناف ایران از افزایش 100% قیمت دولتی نان در استان تهران خبر داده. محمد جواد کرمی گفته نرخ یارانه نان لواش از 1400 به 2700 تومان، بربری از 5300 به 10000 تومان و نان سنگک از 7400 تومان به 15500 تومان رسیده. بر اساس گزارش ها نان آزادپز در شهر تهران تا چند برابر قیمت‌های اعلام شده برای نان یارانه‌ای به فروش می‌رود. در همین رابطه و در ادامه موج افزایش قیمت مسبب نان در استان‌های مختلف، قیمت دولتی نان در استان‌های سمنان، فارس و آذربایجان شرقی نیز به شکل رسمی گران شد. بر اساس اعلام مقامات استانی، افزایش قیمت نان در این استان‌ها بین 70% تا 100% بوده. گزارش‌ها نشان می‌دهند با وجود افزایش شدید قیمت، وزن چانه نان در بسیاری استان‌ها کاهش یافته و نان‌ها کوچکتر شدند. در حالی که محمد رضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی روز شنبه این هفته از بررسی طرح آزادسازی قیمت و ارائه کالابرگ نان به مردم خبر داده بود، حمید رضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران نیز میگوید پیشنهاد اتاق اصناف تغییر در نحوه پرداخت یارانه آرد و نان است.
5: آن چیزی که به عنوان یارانه دولت در پرداخت میکنه برای نان رقم قابل توجهیه، ولی چرا نه نانوا راضیه نه مردم راضیه نه دولت؟ به دلیل اینکه به هر حال مشکلاتی تو این حوزه هستش. پیشنهاد ما این بودش که قیمت تمام شده نان و یارانه‌ای که دولت میخواد بده به انتهای زنجیره بده، یعنی به خود مردم بده.
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما همراه هستند. خانم قلی‌زاده، ظاهراً با وجود پرداخت یارانه سنگین به زنجیره تولید نان در ایران، همه از وضعیت موجود ناراضی هستند. علتش چه است؟
6: بله دقیقا همینطوره. میتونیم بگیم که تقریبا درباره همه کالاهایی که دولت برای اون یارانه پرداخت میکنه باعث رضایت هیچ کس نمیشه، نه خود مردم، نه فروشنده ها و نه حتی خود دولت. درباره نون هم ببینید، ما به تازگی با یک الگوی جدیدی روبرو شدیم و خب این به دلیل حساسیت هاییه که درباره احتمال اعتراضات مردمی در واکنش و افزایش قیمت نان وجود داره. دولت اومده و افزایش قیمت نان رو، مسئلهش رو کاملا به استانداری ها سپرده. یعنی اساسا اتاق اصناف و انجمن های صنفی که اصولا اونها باید روی قیمت نان نظر بدن رو کنار گذاشته کاملا و افزایش قیمت رو به شکل استانی دارن جلو میبرن. خب این روند چند وقتی هست که از استانهای بزرگ شروع شده، حالا هم به پایتخت رسیده و همونطور که عرض کردم چیزی که این روند رو غیر طبیعی میکنه اینه که همه این تصمیم ها داره از سمت استانداری ها گرفته میشه. به نظر میرسه که استانداری ها دیگه به جز دستور برای سرکوب مردم توی افزایش قیمت نون هم دارن تخصص پیدا میکنن. در مجموع میتونیم بگیم که این وضعیت در ادامه همون روند افزایش قیمت کالاهاست که به دنبال تورم داره ایجاد میشه. اما درباره نون به دلیل حساسیت های زیاد تلاش میشه که روند کنترل شده تر باشه و خب میبینیم که این موضوع باعث شده که دائما کیفیت نون بیاد پایین و وزن چانه ها کم بشه و در نهایت برای مصرف کننده وضعیت بسیار ناراضی کننده است.
1: خانم قلی‌زاده، با توجه به تجارب قبلی و نقش مهم نان در سفره‌های خانوارهای کم درآمد، اینکه قیمت نان آزاد بشه و افزایش پیدا کنه و دولت بخواد یارانه نقدی برای نان به مردم بده، چقدر میتونه مشکلات رو حل کنه؟
6: ببینید در اصل مشکل اینه که این مدل از قیمت گذاری که دولت در بازارها اعمال میکنه به دو دلیل نمیتونه موفقیت آمیز باشه. دلیل اولش اینه که اساسا دولت میاد یک بخشی از زنجیره تولید رو قیمتش رو آزاد میکنه، اونم به دلیل فشار منابع، اما میخواد همچنان روی سایر بخش ها کنترل داشته باشه و حتی قیمت نهایی محصول رو خودش تعیین بکنه، که خب مشخص این روش کارآمد نیست. و دلیل دومش وجود تورمه. یعنی اگه فرض بکنیم که همه این سیاست ها در نهایت موفق باشن، که داخل پرانتز بگم نمیتونن موفق باشن، اما تا زمانی که ما 8% تورم داریم هیچ چاره باقی نمیمونه اساسا. بنابراین مهمترین اقدامی که میشه انجام داد کنترل تورمه، که اون هم ریشه در سیاست‌های پولی داره و بسیار سخته که دولت بتونه با این شرایط تورم رو کنترل کنه. اما با وجود همه این مشکلات میبینیم که دولت همچنان به روش‌های گذشته خودش ادامه میده و درباره نون هم که همه هزینه سیاسی تصمیماتش رو به استانداری‌ها منتقل کرده.
1: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، بسیار متشکرم از گفتگوتون با ما. موج گرمای شدید بخش‌های وسیعی از اروپا را فرا گرفته و دما را در چندین کشور به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسانده. به همین دلیل مقام‌های اروپایی هشدارهای بهداشتی و تدابیر اضطراری را تشدید کردند. در فرانسه دست کم 18 تن در حوادث مرتبط با گرمای شدید جان خود را از دست دادند و صدها تن به خدمات درمانی نیاز پیدا کردند. همزمان سازمان هواشناسی بریتانیا هم اعلام کرده این کشور در آستانه تجربه گرمترین روز ماه ژوئن در تاریخ قرار دارد و انتظار می‌رود رکورد پیشین متعلق به سال 1976 شکسته شود. بر اساس پیشبینی‌های رسمی دمای هوا در ساعات آینده از مرز 35 درجه سانتیگراد عبور خواهد کرد. به دلیل موج گرما مدارس بخش‌هایی از بریتانیا به دلیل دمای هوا امروز تعطیل شده است. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو با ماست. تاج، خیلی هوا گرمه، مردم بریتانیا اصلا به این هوا عادت ندارن. چه هشدارهایی داده دولت؟
7: هشدارها و بخشهای مختلف داده شده فریبا، و بخشهایی که مثلا مدارس در جاهای مختلف بوده، کودکانی که مدارس میرفتن اونها هم هشدار دریافت کردن، بعضی مدارس تعطیل شده، و از طرف دیگه بعضی قطارها و خطوط آهن در بعضی نقاط مثلا نزدیکای فرودگاه هیترو تعطیل شده و همین گونه جاهای مختلف هم هشدار دریافت کردن و از مردم خواستن که بیشتر در خانه ها بمانن. و مهمتر از همه اینه که این درجه هوا که حالا بالا رفته و دمای هوا در ماه ژوئن امروز البته یکی از روزهای گرمه، ولی فردا و پس فردا خیلی گرمتر از امروز خواهد بود و بالای نزدیک 38 یا 39 درجه خواهد رسید، که این برای اروپا و به خصوص برای لندن زیاد جالب و یعنی درجه ایست که تجربه کمتر شده در اینجا، و به مدلیل هم هشدارهای مختلف دریافت شده. این شرایط اینجاست. از جاهای دیگه که هم خبر رسیده در اروپا، فرانسه اونطور که در خبر خواندین، موج دما به بلندترین درجه حرارت خواهد رسید که از زمانی که 1948 که درجه هوا در اونجا ثبت شده تا حال، یعنی امسال و امروز و فردا، بیشترین و بالاترین در دمای هوا خواهد داشت. و فراموش نکنیم که این افزایش ها ارتباط، بعضی متخصصان هواشناسی میگن که ارتباط مستقیم با تغییرات اقلیمی خواهد داشت.
1: تاجدین سروش، متشکرم از تو.

0: مسابقات جام جهانی 2026 با درخشش آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی و کاپیتان این تیم لیونل مسی ادامه یافت. آرژانتین در دومین بازی خود در مرحله گروهی با 2 گل برابر اتریش پیروز شد و با 6 امتیاز راهیابی خود به مرحله حذفی مسابقات را قطعی کرد. مسی با به ثمر رساندن هر 2 گل بازی علاوه بر صدر نشینی در جدول گلزنان رکورد تعداد گل‌های ادوار جام جهانی را با 18 گل شکست. در گروه آی فرانسه به مساف عراق رفت و با نتیجه 3-0 پیروز شد. امبامپه 2 گل از 3 گل فرانسه را به ثمر رساند. این مسابقه به دلیل رعد و برق در بین دو نیمه با بیش از 1 ساعت تاخیر مواجه شد. در دیگر گروه آی تیم‌های نروژ و سنگال به مساف هم رفتند و این مسابقه با نتیجه 3-2 به نفع نروژ به پایان رسید. در گروه جی هم 2 تیم اردن و الجزایر با هم دیدار کردند که تیم الجزایر با نتیجه 2-1 پیروز میدان شد. همکارم احسان اکبری درباره بازی‌های شب گذشته جام جهانی، درخشش مسی و شکست عراق در برابر فرانسه می‌گوید.
1: مسی در 201مین بازی ملیش دیشب گل‌های 121 و 122مش رو زد. خیلی هم سینمایی بود قضیه. ابتدای بازی مسی صاحب یک ضربه پنالتی شد و همون انتظاری که از مسی میرفت پنالتی رو خراب کرد متاسفانه. بنابراین هر چقدر گلزن خوبی، هر چقدر فوتبالیست واقعا میتونم بگم کم، یعنی اصلا غیر قابل قیاسیه با بقیه، ولی در ضربات پنالتی یک ضعفی داره که باز همون ضعفش رو نشون داد، پنالتی رو از دست داد، اما باز هم خودش همون مسی بود. 4 سال قبل جام جهانی 2022 من خودم در همین ایران اینترنشنال یه گزارشی تهیه کردم در مورد اینکه آخرین رقص مسی روی زمین چمن، و اونجا فکر می‌کردیم که مسی با قهرمانی در جام جهانی قطر از فوتبال خداحافظی خواهد کرد، اما الان می‌بینیم در 38 سالگی همون جوری تشنه پیروزی، همون جوری نمایش‌های درخشانش ادامه داره. و باید هم یادآوری کنیم که شرایط روحی مناسبی هم خیلی نداره. پدرش خورخ مسی در شرایط خوبی قرار نداره و شرایط بدی رو سپری می‌کنه در بیمارستان. مسی بازی قبلی گریه کرد به خاطر وضعیت پدرش، اما خب دیشب نشون داد که براش فرق نمی‌کنه و اون نمایشاش ادامه داره. رکورد شکست، 18 گل در جام جهانی واقعا بی‌نظیر و دست نیافتنی میتونم بگم فعلا. حداقل فرانسه در یک بازی که درگیر طوفان و اون آب و هوای عجیب و غریب آمریکا بود تونست 3-0 عراق رو شکست بده. فرانسه خیلی مثلث ترسناکی داره در خط حملهش و واقعا مثل جام جهانی قبلی مدعی قهرمانیه. مثل آرژانتین یک خط حمله داره، دمبله، امباپه و اولیسه، که واقعا خیلی میتونم بگم میتونن در جام جهانی حرفای بیشتری داشته باشن برای زدن.
0: بله، به این ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم. برای خبرهای بیشتر، گزیده‌های گفتگو، آخرین تحلیل‌ها و همچنین خبرهای بیشتر مربوط به مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ما. سپاسگزارم از همراهی شما تا بخش بعدی خبر. شب روزتون خوش.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: هر دو طرف داشتن ادعاهایی رو میکردن پیش از این تفاهم که بعد وقتی که وارد مذاکرات شدن در سوئیس صحبت کردند، الان دارند یک چیز دیگری رو کسانی که داشتن خبرها رو دنبال میکردن میدیدن. جمهوری اسلامی بارها گفته بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات نیست، قرار نیست جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ایش مذاکره رو انجام بده و اصلا در این تفاهم نامه نیستش. حتی عباس عراقچی این رو چند باری اعلام کرده بود. الان مشخص شده که قرار هستش که بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی راهی ایران بشن و بتونن که از سایت های مختلف بازدید بکنن. آن گونه ای که مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفته تفاوتی که بازرسی های این سری با بازرسی هایی که در برجام در دوره آقای اوباما گنجانده شده بود در تفاهم نامه داشته و در اون توافق برجام داشته این استش که دیگه بازرسان میتونن انتخاب بکنن که طبق زمانبندی و با یک برنامه ریزی از قبل در به کدوم سایت ها برن و اونها رو ببینن، محدودیتی ندارن. در صورتی که در مورد برجام این بازرسی های بازرسان آژانس طبق توافق جمهوری اسلامی انجام میشده و جمهوری اسلامی بوده که میتونسته تعیین کنه که اینها به چه سایت هایی سر بزنن. از سوی دیگر در ایالات متحده این آزادسازی پولها بسیار سر و صدا کرده، به دلیل اینکه خب به هر حال آقای ترامپ بارها گفته بود قرار نیست پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، هرچند که الان گفته میشه قرار هستش که این پولها اگر هم دارایی داره آزاد میشه یا دارایی هایی که آزاد شده در حال حاضر برای خرید مواد غذایی و اون هم بیشتر از کشاورزان و یا به هر حال تولید کنندگان آمریکایی هستش. و تقریبا همیشه گفتش که رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با همین صحبتی که کرده گفته که ما پیشتر هم از آمریکایی ها می‌خریدیم و اگر کیفیت محصولاتشون بهتر باشه چرا که نه، داره تایید میکنه که میخوان از آمریکایی ها به هر حال مواد غذایی خرید بکنن. اما خب به هر حال در داخل آمریکا خیلی ها دارن میگن که خب معافیت نفتی که الان برای جمهوری اسلامی برداشته شده ممکنه میلیاردها دلار در حال حاضر درآمد دلاری داشته باشه، چون بعد از سالها بالاخره جمهوری اسلامی میتواند که نفت رو به دلار بفروشد. اما در داخل ایران مخالفان به هر حال دارن اعتراضهای خودشون انجام میدن. حتی حمید رسایی چند روز قبل گفته بود که این آقای قالیباف که رفته و با جی دی ونس در دست در دست هستن در سوئیس چرا مجلس رو حضوری نمیکنه. امروز هم قزنفری نماینده شهره و تهران گفته یک شنبه هفتم تیر ما در مقابل مجلس هستیم، اگر مجلس باز نباشه اون وقت در پیاده رو تعصب میکنیم با حضور مردم صحن علنی رو برگزار میکنیم.
1: این که واقعا نشونه ای از کاهش فشار اقتصادی آمریکا هست یا نه، خب این مجوز شما باید کنار بقیه اون موارد توی این تفاهم نامه که مربوط به مسائل تحریمی میشه کنار هم بذارید، میبینید خب 100% یک کاهش جدی فشار اقتصادیه. یکیش مخصوصا اینه که آمریکا و وزارت خزانه داری و دفتر سابق من تحریم های جدیدی بر ضد ایران نخواهد گذاشت مدتی که این مذاکرات پیش خواهد رفت. خب اونو بذارید کنار مجوز، این میتونه توی بازار نفت، بازار پتروشیمی یه اطمینانی حاصل بکنه برای کسانی که توی بازار فعال هستن که وارد این تعاملات اقتصادی بشن با ایران بدون اینکه نگران تحریما باشن. خب این ممکنه به احتمال زیاد واقعا فشار رو کم میکنه روی ایران. رئیس جمهور تو آمریکا اجازه اینو نداره از لحاظ قانونی که تمام این تحریما رو برداره. بسیاری از این تحریما قانونه توی آمریکا. رئیس جمهور میتونه این تحریما رو لغو بکنه برای یه مدتی، همون جوری که زمان برجام اینجوری بود، و این نمیتونه این تحریما رو به طور دائم بردارن. برای همین من فکر میکنم که این قولی که توی تفاهم داده شده بود، تفاهم نامه شده بود، میتونه نشونه از این باشه که کسانی که تو آمریکا تو کاخ سفید اینو قبول کردن خیلی خوشبینانه نبودن نسبت به اینکه تفاوت آخری بهش برسن. تجربه هم توی این جو مذاکرات از توی وزارت خزانه‌داری اینجوری بودش که شما هر وقت یه سری امتیازاتی رو به ایران میدادید، مخصوصا زبان رئیس جمهور بایدن، این رژیم ایران طول میداد و نمیخواست به نتیجه برسه، مخصوصا شرایطی که الان پرونده هسته‌ایشون یا سیستم هسته‌ایشون برنامه هسته‌ایشون هست، اینا به وقت نیاز دارن که یه سری در تونل ها رو باز بکنن، یه سری سیستم های هسته‌ای رو ببینن میتونن دوباره راه بندازن. واسه همین من فکر میکنم این در واقع کاهش تحریما طول میده به این که بخوان به یه نتیجه برسن توی مذاکرات در مورد پرونده هسته ایران. ولی در مورد تنگه هرمز، خب خود اقتصاد ایران خیلی صدمه دیده از بسته بودن تنگه هرمز بیشتر از هر اقتصاد دیگه. حالا به حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه زیاد گوش نکنید، اینا فشار واردات روشون خیلی شدید بوده به خاطر بسته شدن تنگه هرمز. وقتی من فکر کنم تنگه هرمز باز نگه میدارن تا زمانی که میبینن این تحریم رو برداشته شده.
2: مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس برگزار شد. 18 ساعت گفتگو که بیشتر از این که درباره حل اختلاف ها باشه، درباره ساختن مسیر حل اختلاف ها بوده. به زبان ساده دو طرف اول روی یه نقشه راه 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی توافق کردن. این مذاکره ها قراره روی 5 موضوع اصلی باشه. روی این عکس هم این 5 موضوع رو میبینید: برنامه هسته‌ای، رفع تحریم ها، بازگشایی تنگه هرمز، توقف جنگ در لبنان و بحث نظارت و حل اختلاف. اما بریم ببینیم چه سازوکارهایی برای پیشبرد گفتگوها در نظر گرفته شده و در نهایت آمریکا چه وعده هایی به جمهوری اسلامی داده. اولین سازوکار تشکیل کمیته عالی مذاکراته. به زبان ساده این کمیته قرار اتاق فرمان مذاکرات باشه و مشاوره سیاسی لازم رو برای میانجیگری فراهم کنه. مذاکره کننده های ارشد باید به طور مرتب به این کمیته گزارش بدن. در واقع یه ساختار رسمی برای مذاکرات تعریف شده که کار رو جلو ببره و بر روند گفتگوها نظارت کنه. اما این کمیته قرار نیست خودش همه کارها رو انجام بده. کار اصلی رو کارگروه های تخصصی انجام میدن. یعنی دیگه مذاکره کننده ها نمیشینن سر ریز ریز جزئیات فنی بحث و جدل کنن. این کار رو کارگروه ها انجام میدن. طبق بیانیه پایانی این نشست قرار شده 3 کارگروه اصلی تشکیل بشه. یکی برای مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یکی برای تحریم ها و سازوکار رفع اونها و یک کارگروه هم برای نظارت و حل اختلاف که اگه توافقی انجام شد مواظب باشه کسی زیر قولش نزنه. حالا میرسیم به یکی از موضوعات اصلی این جلسه، تنگه هرمز. قرار شد یه خط ارتباطی مستقیم بین تهران و واشنگتن در مورد عبور و مرور و مسائل مربوط به تنگه هرمز ایجاد بشه. هدف این سازوکار اینه که اگه اتفاقی تو تنگه هرمز رخ داد، قبل از اینکه به بحران تبدیل بشه، دو طرف بتونن مستقیم با هم تماس بگیرن. در نهایت میرسیم به موضوع لبنان، شاید اولین و یا مهمترین گره مذاکرات. جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر ایجاد یک کارگروه مشترک با مشارکت دولت لبنان و میانجیگری قطر و پاکستان توافق کردند. هدف این کار نظارت بر توقف درگیری‌های نظامی بین حزب الله و اسرائیل در لبنانه. این سازوکار البته یه مشکل بزرگ داره. حزب الله عضو این سازوکار نیست. اسرائیل هم عضوش نیست. حالا باید دیدی که چه مکانیزمی این تنش‌زدایی رو قرار پیش ببره. مهمترین نکات مذاکره سوئیس تا اینجا همین ها بودن. حالا اما بریم سراغ بخش مهم ماجرا. چند ساعت بعد از انتشار بیانیه عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت صادرات نفت و پتروشیمی از محدودیت‌ها معاف شده، محاصره دریایی هم پایان یافته، بخشی از دارایی‌های بلوکه شده آزاد شده و یک برنامه بزرگ برای بازسازی و توسعه برای ایران آغاز شده. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم گفته قرار وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌های لازم برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو صادر کنه. اینها البته به نظر وعده‌هایی هستن که آمریکا در مذاکرات به جمهوری اسلامی داده. نکته اینجاست که هیچ کدوم از این موارد در متن بیانیه مشترک دیده نمیشن. در بیانیه پایانی صحبت از کمیته عالی، کارگروه‌های تخصصی، هرمز و لبنان، اما اشاره‌ای به آزادسازی دارایی‌ها، رفع معاصره یا معافیت صادرات نفت نشده. چند ساعت بعد جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت یکی از موضوعات مطرح شده در مذاکرات نحوه استفاده از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی بوده، اما روایت واشنگتن با روایت تهران یک تفاوت مهم داره. جمهوری اسلامی از آزادسازی دارایی ها حرف میزنه، اما آمریکا میگه اگه این پول ها آزاد بشن قرار نیست مستقیما در اختیار تهران قرار بگیرن.
3: جرد کوشنر یک سوال راحل خیلی جالبی پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد.
2: این اختلاف روایت شاید خودش یکی از مهمترین نکات مذاکرات سوئیس باشه، چون نشون میده حتی در مواردی که دو طرف از پیشرفت حرف میزنن هنوز برداشت یکسانی از جزئیات توافق‌ها وجود نداره. جمهوری اسلامی یه طوری از آزادسازی دارایی‌های بلوکه شدهش صحبت میکنه که انگار الان کامیون دلار داره به سوی ایران میره، اما حرف‌های معاون رئیس جمهوری آمریکا رو که میشنویم بیشتر یاد کامیون‌های ذرت و سویا میافتیم. برای همین شاید بشه گفت مهمترین دستاورد مذاکرات سوئیس تا اینجا نه حل اختلاف‌ها بلکه خرید زمان بوده، زمان برای اینکه دو طرف ببینن آیا میتونن از اون برای رفع اختلاف‌های اساسی و ریشه‌دار استفاده کنن یا نه.

0: مذاکرات تهران واشنگتن به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
1: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تموم شد.
2: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها راجع بهش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
1: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهمنامه
3: تسهیل کننده است اما تعیین کننده نیست.
4: فکر می‌کنید بزرگترین چالش ها چیه؟
5: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم.
6: وقتی که پای مواضع نتانیاهو پیش میاد،
1: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه است؟ درباره جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشت ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
5: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
7: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنند.
8: مردم مثل یک انبار باروت الان هستن که منتظر یک جرقه.
9: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن. انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
10: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
11: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پاپچاری خواهد کرد.
12: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
13: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.
14: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستانشناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.

0: خانم ها و آقایان، خوش آمدید به یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال. من سوره حسینی یگانه هستم و سرخط خبرها. سفر مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی برای پیگیری تفاهم نامه با آمریکا. پزشکیان وارد پاکستان شد، قالیباف از عمان بازگشت. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر استقلال نظامی از آمریکا. نتانیاهو گفت کار ما با جمهوری اسلامی و نیابتی هایش تمام نشده. حمله سایبری دوباره به زیرساخت‌های بانکی ایران. شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد خدمات مرتبط با کارت‌های بانکی را به طور کامل قطع کرده. افزایش 100% قیمت دولتی نان در استان تهران. نان در آذربایجان شرقی، سمنان و فارس هم گران شد. در حالی که مذاکرات فنی میان هیئت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی پایان یافته، کاظم غریب‌آبادی رئیس هیئت مذاکرات فنی ایران گفت کمیته عالی رتبه ناظر بر مذاکرات شامل قالیباف، عراقچی، جی دی ونس و نخست وزیران پاکستان و قطر خواهد بود. غریب‌آبادی همچنین از تشکیل 4 کارگروه تحریم‌ها، هسته‌ای، بازسازی و توسعه اقتصادی و نظارت و اجرا خبر داد. معاون وزارت خارجه همچنین گفت مقرر شده یک نقطه تماس برای تسهیل عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ایجاد شود. همچنین یک واحد جلوگیری از درگیری در لبنان با مشارکت کشورهای عضو پاکستان و قطر تشکیل خواهد شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دقایقی پیش وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد و مورد استقبال آصف علی زرداری رئیس جمهور و شهباز شریف نخست وزیر این کشور قرار گرفت. پزشکیان پیش از سفر رسمی به پاکستان اعلام کرد که مقام‌های پاکستانی برای نهایی شدن توافق حتی بیش از مقام‌های جمهوری اسلامی انگیزه و دغدغه داشتند. او گفت تلاش مسئولان پاکستانی در به نتیجه رسیدن تفاهم نامه و برقراری صلح در منطقه بی‌بدیل بوده. پزشکیان همچنین هدف از سفرش به اسلام آباد را پیگیری اجرای کامل مفاد تفاهم نامه در چارچوب حقوق و منافع ایران عنوان کرد. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد پایتخت پاکستان با ما همراه شده. مسعود پزشکیان وارد اسلام آباد شد. از برنامه سفر پزشکیان در اسلام آباد بیشتر برای ما توضیح بده.
1: مسعود پزشکیان بعد از ظهر امروز وارد اسلام آباد شده. سفر مسعود پزشکیان به اسلام آباد گفته شده که سفر خیلی کوتاه و فشرده‌ای خواهد بود. خب مراسم استقبال از پزشکیان در پایگاه هوایی نورخان در شهر راولپندی برگزار شد. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف و رئیس جمهور پاکستان آقای زرداری برای استقبال از پزشکیان به فرودگاه حضور پیدا کردند. خب این اولین سفر پزشکیان به پاکستان پس از این تحولات اخیر هست، به ویژه پس از جنگ 40 روزه. خب در طول این سفر پزشکیان با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری دیدار خواهد کرد. او همچنان دیداری خواهد داشت با اسحاق دار که معاون نخست وزیر پاکستان هستش. گفته شده که یک دیدار دیگری او با نخست وزیر پاکستان شهباز شریف هم در نظر گرفته شده. امروز قبل از ترک ایران برای پاکستان پزشکیان گفت که دغدغه پاکستانی ها برای به نتیجه رسوندن این توافق و برقراری صلح در منطقه بیش از دغدغه ما بوده. پزشکیان همچنان گفت که آنچه به امضا رسیده باید به صورت کامل عملیاتی هم بشه. به مناسبت سفر مسعود پزشکیان از شب گذشته ما در اسلام آباد شاهد شدیدترین تدابیر امنیتی هستیم و با توجه به تحولات اخیر و نقش میانجی پاکستان در روند صلح گفته شده که این سفر فرصتی برای بحث در مورد تعاملات دیپلماتیک جاری هستش. همچنان دو طرف درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو انجام خواهند داد. پاکستانی‌ها میگن که فاز دوم مذاکرات میتواند سخت‌تر و دشوارتر از فاز اول هم باشه. در نتیجه فاز اول یک یادداشت تفاهم صلح به دست اومده، اما کار هنوز باقی است و موضوعات مهمی باید حل و فصل بشه و پاکستانی ها همچنان میگن که در صورت رفع تحریم ها پاکستان هم میتونه نفت و گاز ایران را از ایران بخره و فرصت احیای پروژه انتقال گاز از طریق لوله از ایران به پاکستان هم برای پاکستان به وجود خواهد اومد.
0: ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد پاکستان در این بخش خبری با ما بود. در پی سفر محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده به عمان و دیدار او با مقام های این کشور دقایقی پیش تهران و مسقط بیانیه مشترک منتشر کردند. پادشاهی عمان و جمهوری اسلامی در بیانیه مشترک اعلام کردند همه ترتیبات مربوط به تنگه هرمز باید با احترام کامل به حاکمیت و حقوق دو کشور ساحلی این تنگه انجام شود. در این بیانیه دو طرف بر تعهد خود برای حفظ تنگه هرمز به عنوان آبراهی امن و باز برای کشتیرانی بین‌المللی تاکید کردند و خواستار ادامه همکاری برای تقویت ایمنی دریایی، آزادی کشتیرانی و ثبات منطقه‌ای شدند. علی شیرازی همکارم در استودیو با ماست در خصوص این سفرها بیشتر صحبت بکنیم. بعد از امضای توافقنامه شاهد این سفرها هستیم. سفرهای زیادی که دارن مسئولان میکنن. از اون طرف رئیس دولت رفته پاکستان، از این طرف رئیس مجلس و عراقچی رفتن به عمان. تحلیل شما از این سفرها چی هست؟
2: خب موقعی که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا شروع شد، ترامپ بارها تاکید کرد توافقی که قراره با جمهوری اسلامی انجام بشه کاملا محرمانه است و اون کسایی که انتقاد میکنن اصلا اطلاعی از متن توافق ندارن. حالا با این سفرها معلوم میشه که خود این توافق محرمانه بندها و اجزای فوق محرمانه ای داره که نیاز هست که مقامهای جمهوری اسلامی رو در موردش بریف کنن، در موردش توجیه کنن که بدونن که چجوری باید این بندها رو به مرحله اجرا در بیارن. منتها از اونجایی که این مقام های جمهوری اسلامی احساس میکنن که در تهران امنیت لازم برای پیگیری این گفتگوها رو ندارن، بنابراین ترجیح میدن که حالا یا به پاکستان برن، به اسلام آباد برن، یا به مسقط عمان برن، یا به دوحه قطر برن و اونجا مقام های پاکستانی و قطری که به عنوان میانجی در این مذاکرات حضور داشتن اونها رو توجیه کنن در رابطه با این بندهای مفاد قراردادی که قراره انجام بدن. این در حالیه که خب ما میدونیم از مجتبی خامنه‌ای کماکان هیچ خبری نیست، کماکان زیر زمین پنهان شده، حتی یک فیلم، یک تصویر، یک صوت از اون منتشر نشده و طبیعتاً از این رفت آمدها و آنچه که در این گفتگوها میگذره اطلاعی نداره و همین ابهام هاست که باعث میشه که حامیان حکومت اونایی که مخالف توافق هستن ایراداتی رو در این مورد مطرح کنن، ابهاماتی رو مطرح کنن. از جمله امروز حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان نوشته بود که باورش نمیشه که به همین راحتی تنگه هرمز رو دادن رفت، یعنی چیزی که از اون به عنوان بمب اتم یاد میکردن رو به راحتی واگذار کردن. یا دیدم یکی از فعالان رسانه حکومتی با اسم امیر حسین جعفری نوشته بود در سوشال مدیا که ترامپ در میانه جنگ گفت با گروهی در داخل کشور در ارتباط، مسئولان تکذیب کردن، ما حرف مسئولان رو باور کردیم، گفتش که تنگه هرمز رو بدون پرداخت هیچ عوارضی باز میکنه، باز مسئولان ما تکذیب کردن، ما حرف مسئولانمون رو باور کردیم، یا گفتش که هیچ غرامت یا هیچ پولی قرار نیست به جمهوری اسلامی پرداخت شه. مسئولان ما گفتن نه حتما هم غرامت میگیریم، هم پولهای مسدود شدهمون رو میگیریم، اما باز میبینیم که حرف ترامپ درست بوده. و یا مثلا نوویان که اومد در تلویزیون مواردی رو در این باره مطرح کرد. اینها نشون دهنده اینه که آنچه که در سطح میگذره یک چیز دیگه است و آنچه که در عمق میگذره و این سفرهای پزشکیان عراقچی و قالیباف هم در پی اون انجام میشه چیز دیگری است که به دور از چشم و گوش مجتبی خامنه‌ای در حال انجام شدن.
0: نکته دیگه‌ای که وجود داره صحبت‌هایی که پزشکیان کرده. خب تشکر کرده از نقش میانجی که پاکستان و قطر داشتن و یه جور گفته که حتی پاکستان از ما بیشتر تلاش کرد برای اینکه این صلح صورت بگیره و این توافقنامه امضا بشه. نظر شما در خصوص این صحبتی که پزشکیان کرده چیه؟
2: به نظر میرسه که آمریکا برای اینکه دیپلمات‌های خودش رو درگیر این مذاکرات نکنه، از دیپلمات‌ها و مقام‌های پاکستان، قطر و حتی عمان استفاده کرد، یعنی اونها رو به جای دیپلمات‌های خودش به کار گرفت، چرا که خب به هر حال نسبت به آمریکا یک گاردی وجود داره، دیدار زیاد مقام‌های جمهوری اسلامی با مقام‌های آمریکایی ممکنه حساسیت برانگیز بشه، در حالی که خب روابط جمهوری اسلامی با پاکستان، قطر و عمان روابط حسنه‌ای هست و دیدار اونها با مقام‌های این سه کشور مشکلی رو در داخل کشور ایجاد نمی‌کنه. واسه همین

0: و این بازرسی ها برای تضمین آنچه او صداقت هسته‌ای خواند انجام خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به همراه اسرائیل کاتس وزیر دفاع و ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کردند عملیات ارتش این کشور در جنوب لبنان همچنان ادامه خواهد داشت. در این بیانیه مشترک تاکید شده ارتش اسرائیل به خنثی کردن تهدیدها علیه نیروها و شهروندان این کشور و نابودی زیرساخت‌های گروه‌های مسلح ادامه می‌دهد. این مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند امنیت شهروندان و نیروهای ارتش و حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان همچنان اولویت اصلی آنهاست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی نظامی به آمریکا خواستار ایجاد یک صنعت تسلیحاتی مستقل برای اسرائیل شد. نتانیاهو در دیدار با دانش آموختگان دوره افسری رزمی گفت با وجود قدردانی از حمایت‌های واشنگتن، اسرائیل باید توان تولید تسلیحات مورد نیاز خود را به طور مستقل به دست بیاورد. نتانیاهو همچنین با اشاره به رویارویی اسرائیل با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن گفت این کشور در حال ساختن قدرتی برتر برای تضمین جایگاه خود در دهه‌های آینده است. همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. از نکته‌های دیگه‌ای که در اظهارات نتانیاهو بوده و ما نگفتیم بیشتر برای ما بگو.
1: به نظر میاد حداقل رسانه‌های اسرائیلی اینجوری گزارش میدن که گویا فریاد در گلو مانده نتانیاهو و خشمی که نسبت به این تفاهم نامه داره به این گونه اون را بیان میکنه و اینکه اسرائیل باید که استقلال تسلیحاتی خودش را هر چه زودتر به دست بیاره. بنیامین نتانیاهو که با افسران نیروی ذخیره ارتش اسرائیل دیدار کرده بود، او با تقدیر و سپاس از ایالات متحده و دونالد ترامپ سخنرانش را آغاز کرد، اما گفت که با همه این تقدیرها و همه سپاسها ما باید به جایی برسیم که احتیاجی به کسی برای تسلیحات نداشته باشیم. او گفت جمهوری اسلامی و نیروهای نیرابتیش با آنکه ضربه های سختی از اسرائیل خوردن، اما کار اونها تموم نشده و ما باید بدانیم که در 30 سال آینده در کجا خواهیم ایستاد و چگونه تسلیحات خودمون را فراهم خواهیم کرد. او گفت که ما باید که بسیاری از سلاحایی را که اکنون میسازیم پس از این اونها را تکمیل کنیم و به جایی برسیم که از وابستگی خودمون کاملا به ایالات متحده و دیگر کشورها رها بشیم. اسرائیل تا کنون جدا از این جنگ که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بوده و بسیار در کنار اسرائیل ایستاده، در دوره جو بایدن هم با مشکلاتی در رابطه با سلاح مواجه بود و نه تنها از ایالات متحده بلکه همچنین از کشورهای دوست مانند آلمان، فرانسه و انگلستان هم با تحریم‌هایی روبرو شد. به طور مثال در زمان جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه، جو بایدن برای مدتی جلوی انتقال بمب‌های بزرگ و چند تنی را به اسرائیل گرفت و گفت که این بمب‌ها خانه‌ها را کاملا ویران می‌کنه و کشته‌های بسیاری به جا می‌ذاره. از سوی دیگر کشور آلمان هم برخی از سلاح‌ها را برای رسیدن به اسرائیل جلوی اونها را گرفت. اما در این زمان، در زمانی که شاید بهترین به گفته نتانیاهو رئیس جمهور ایالات متحده وجود داشته و اکنون می‌بینیم که حتی در زمانی که بهترین رئیس جمهور برای اسرائیل وجود داره، همچین چالش‌های بزرگی بین اسرائیل و ایالات متحده پیش میاد، به نظر میاد که نتانیاهو به این نتیجه رسیده که باید تسلیحات نظامی خودش را اسرائیل خودش در اینجا در اسرائیل بسازه، تولید بکنه. اسرائیل از این توانایی برخوردار هستش. بسیاری از سلاح‌هایی را که اسرائیل خودش استفاده می‌کنه و به جهان هم صادر می‌کنه در شرکت‌های نظامی اسرائیلی ساخته میشه، اما اسرائیل می‌خواهد که کاملاً وابستگی خودش را به ویژه از ایالات متحده جدا کنه.
0: مشکر هستم از توضیحات تکمیلی. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما بود.

0: در حالی در تصاویر زنده هستیم از لندن. موج گرمای شدید بخش‌های وسیعی از اروپا رو فرا گرفته. دما در چندین کشور به بیش از 40 درجه رسیده. سازمان هواشناسی بریتانیا هم اعلام کرد که این کشور در آستانه تجربه گرمترین روز ماه ژوئن در تاریخ قرار داره. انتظار میره رکورد پیشین که متعلق بود به سال 1976 شکسته بشه. بر اساس پیش‌بینی‌های رسمی دمای هوا در ساعت‌های آینده از مرز 35 درجه عبور میکنه. به دلیل موج گرما مدارس بخشهایی از بریتانیا امروز تعطیل شدند. مقام‌های اروپایی هشدارهای بهداشتی و تدابیر اضطراری رو تشدید کردند. توی فرانسه هم دست کم 18 نفر در حوادثی که مرتبط با گرمای شدید بوده جان خودشون رو از دست دادن و صدها نفر به خدمات درمانی احتیاج پیدا کردن. تعدادی از مدارس تعطیل شده یا ساعت فعالیت اونها کم شده. از شهروندان خواستن که در ساعت اوج گرما از حضور غیر ضروری در فضای باز خودداری کنن. شرکت خدمات انفورماتیک از حمله سایبری دوباره به زیرساخت‌های بانک‌ها و قطع کامل خدمات مرتبط با کارت‌های بانکی خبر داد. این شرکت اعلام کرده برای حفظ امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به طور موقت از دسترس خارج کرده. اختلال در خدمات بانکی ایران از شنبه هفته قبل و در پی یک حمله سایبری آغاز شده و وارد 11 روز شده. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال و روایت‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی هم از اختلال گسترده در زندگی به دلیل قطع خدمات بانکی خبر می‌ده. کاربران از مشکل دسترسی به خدمات کارتی، انجام تراکنش‌ها و استفاده از درگاه‌های پرداخت می‌گویند. بر اساس گزارش‌ها، اختلال‌های مکرر بانکی در روزهای اخیر موجب تشدید رکود کسب و کارها شده. در استودیو همکارم لیلا سعادتی با ماست در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. میدونم که پیام‌هایی رو دریافت کردی در خصوص همین اختلال بانکی که وجود داره، در خدمات بانکی اختلال وجود داره و شهروندها به هر حال ناراضی هستن. بیشتر از تو بشنویم.
1: من از 2 پیش دیدم که شهروندان شهرهای مختلف به ما پیام میدن که دوباره مختل شده خدمات بانکی، دستشون به برخی از بانک‌ها و کارت‌ها از دست رفته و نمی‌دونن بعد چیکار بکنن. البته که از 23 خرداد ما دست کم توی 4 بانک دولتی و 1-2 از بانک‌های خصوصی این اختلال رو دیدیم و همچنان هم ادامه داشت که امروز 11 روز است. ولی الان که داشتم میومدم پیش تو با گزارش‌هایی که مردم برام دادن و خبرهایی که به ما رسید داشتم نگاه می‌کردم، دست کم 8-9 بانک همین الان خدماتش مختل شده و اصلا قطع شده و دسترسی مردم به پول‌هاشون و حساب‌هاشون از بین رفته. بانک صادرات، سپه، تجارت، رسالت، ملت، توسعه تعاون ملی، پاسارگاد و بانک کشاورزی هم در بعضی از شهرها هستش که اصلا مردم نمیتونن دیگه با کارت نمیتونن چیز رو به هر طرف بکنن. پایانه های فروشگاهی مختل شده، درگاه های بانکی، اپلیکیشن بانک ها از کار افتاده و همچنین خودپرداز ها هم در شهرها دیگه خدمات رو نمیدن، اصلا دسترسی نیست و قطع شده کاملا. و خب نقل و انتقالات بانکی هم امروز بعد از این گستردگی که برای اختلال بانک ها ایجاد شده از بین رفته. مردم خب خیلی مشکلات تو همین چند روز گذشته داشتن. یه از حقوقای بعضی از کارگران در بعضی از شرکت‌ها و همچنین ارگان‌های دولتی پرداخت نشده یا نصف پرداخت شده یا اصلا پرداخت نشده. مردم میگن چکامون برگشت خورده، همه که پول نه همراهشون رو رفتن خرید بکنن پول نداشتن، نتونستن بنزین بزنن تو پمپ بنزین ها و کارت های بانکی جدید صادر نشده و اختلال گسترده است و مردم هم ناراحت و عصبانی هم هستن سر این ماجرا.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی، همکارم لیلا سعادتی در استودیوی لندن. در خبری اقتصادی، رئیس کارگروه نان در اتاق اصناف ایران از افزایش 100% قیمت دولتی نان در استان تهران خبر داد. محمد جواد کرمی گفته نرخ یارانه‌ای نان لواش از 1400 به 2700 تومان، بربری از 5300 به 10000 تومان و نان سنگک از 7400 به 15500 تومان رسیده. بر اساس گزارش‌ها نان آزادپز در شهر تهران تا چند برابر قیمت‌های اعلام شده برای نان یارانه‌ای به فروش می‌رود. در همین رابطه و در ادامه موج افزایش قیمت مصوب نان در استان‌های مختلف، قیمت دولتی نان در استان‌های سمنان، فارس و آذربایجان شرقی هم به شکل رسمی گران شد. بر اساس اعلام مقامات استانی، افزایش قیمت نان در این استان‌ها بین 70% تا 100% بوده. گزارش‌ها نشان می‌دهد که با وجود افزایش شدید قیمت، وزن چانه نان در بسیاری استان‌ها کاهش یافته و نان‌ها کوچک‌تر شدند. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، می‌گوید افزایش قیمت نان در ادامه روند گرانی کالاها رخ داده، اما به دلیل حساسیت اجتماعی این محصول سعی می‌شود افزایش قیمت کنترل شده باشد و همین موضوع موجب کاهش کیفیت نان شده.
2: تقریبا در مورد همه کالاهایی که دولت برای اون یارانه پرداخت میکنه باعث رضایت هیچ کس نمیشه، نه خود مردم، نه فروشنده ها و نه حتی خود دولت. در مورد این نون هم ببینید، ما به تازگی با یک الگوی جدیدی روبرو شدیم و خب این به دلیل حساسیت هایی که در مورد احتمال اعتراضات مردمی در واکنش و افزایش قیمت نان وجود داره. دولت اومده و افزایش قیمت نان رو علش رو کاملا به استانداری ها سپرده، یعنی اساسا اتاق اصناف و انجمنهای صنفی که اصولا اونها باید روی قیمت نان نظر بدن رو کنار گذاشته کاملا و افزایش قیمت رو به شکل استانی دارن جلو میبرن. خب این روند چند وقتی هست که از استانهای بزرگ شروع شده، حالا هم به پایتخت رسیده و همونطور که عرض کردم چیزی که این روند رو غیر طبیعی میکنه اینه که همه این تصمیم ها داره از سمت استانداری ها گرفته میشه. خب به نظر میرسه که استانداری ها دیگه به جز دستور برای سرکوب مردم توی افزایش قیمت نون هم دارن تخصص پیدا میکنن. در مجموع میتونیم بگیم که این وضعیت در ادامه همون روند افزایش قیمت کالاهاست که به دنبال تورم داره ایجاد میشه. اما درباره نون به دلیل حساسیت های زیاد تلاش میشه که روند کنترل شده تر باشه و خب میبینیم که این موضوع باعث شده که دائما کیفیت نون بیاد پایین و وزن چانه ها کم بشه و در نهایت برای مصرف کننده وضعیت بسیار ناراضی کننده است.
0: یک کلیسای قدیمی در لندن به مناسبت هفته پناهندگان میزبان نمایشگاهی با موضوع مهاجرت است. این نمایشگاه که از سوی سازمان بین المللی مهاجرت برگزار شده با نمایش عکس، آثار هنری و داستان زندگی، رنج و مقاومت زنان افغان را بازتاب داده. همکارم مرحبا علی خیل گزارش می‌دهد.
3: اینجا در قلب لندن عکس‌ها، نقاشی‌ها و روایت‌های زنان و دختران افغانستان به نمایش گذاشته شده است. روایت‌های از مبارزه، آوارگی و مقاومتی که در سال‌های جنگ، مهاجرت و محدودیت شکل گرفتند.
4: در دیر ضروری و مهمه در افغانستان که زو قصه او داستانونه نشر شی تر سو نړۍ په دې پوه شي چې دوی څومره زړور دي او دوی څومره د خپل اهدافو ته رسیدلو لپاره تکلیفونه او سختۍ ګالي.
3: اینجا در این نمایشگاه تعدادی از عکس‌ها گوشه های از زندگی زنان افغانستان را در داخل افغانستان نمایش می دهد و تعداد دیگه از این عکس ها در ارتباط با زنانی هست که از افغانستان فرار کردند و اینجا در بریتانیا برای بازسازی زندگیشون تلاش می کنند. در این نمایشگاه آثار هنری شمسی حسنی، نخستین هنرمند گرافیتی کار زن افغانستان و مجموعی از عکس های کلاودیا یانکه، عکاس آلمانی در کنار آثار شمار دیگری از هنرمندان و عکاسان به نمایش گذاشته شده است. یانکه برای ثبت این تصاویر از یک کمره قدیمی افغان استفاده کرده است.
5: ایده این پروژه زمانی به ذهنم رسید که یک دوربین جعبه‌ای ساختم. دوربینی که در غرب به نام دوربین جعبه‌ای افغانی شناخته می شود. زمانی که عکاسی در دوران اول حاکمیت طالبان ممنوع بود، این تنها دوربینی بود که طالبان اجازه می دادند از آن استفاده شود. عکس هایی که با این دوربین گرفته می شد، عمدتاً از طالبان و مردان بود، مانند عکس های رسمی یا عکس های پاسپورتی. همین باعث شد من به نوعی زاویه این دوربین را بچرخانم و از آن برای تمرکز بر قصه های زنان استفاده کنم، به ویژه زنان پناهجوی افغان.
3: سالها جنگ، تغییرات اقلیمی و آوارگی زندگی میلیون ها افغان را تحت تاثیر قرار داده است. اما زنان و دختران سنگین ترین بار این بحران های پی در پی را بر دوش کشیدند. با این حال چالش های آنان به همین جا ختم نمی شود.
6: در حالی که توجه افکار عمومی جهان به بحران‌های مختلف معطوف شده، میلیون‌ها زن و دختر افغان همچنان با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی روبرو هستند. این نمایشگاه تلاش است برای زنده نگه داشتن داستان‌های آنان. داستان‌هایی از رنج، آوارگی، امید و مقاومت. مرحبا علی خیل، لندن.
0: و در انتهای برنامه دوباره تصاویر زنده‌ای ببینیم از لندن. سازمان هواشناسی بریتانیا اعلام کرده این کشور در آستانه تجربه گرمترین روز ماه ژوئن در تاریخ قرار داره. انتظار میره رکورد تصویر رو از دست دادیم متاسفانه، ولی رکورد قبلی قراره که امروز شکسته بشه. ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. من همینجا با شما خداحافظی میکنم، اما همکارانم در ادامه روز با شما هستند.

0: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم یا این سوال.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. شواهد و قرائن نشون میده عقب نشینی جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای در قبال دریافت یک مجوز 60 روزه برای صادرات نفت رخ داده. در حالی که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر در سیاست تبلیغاتی علنی خودش مدام تکرار میکرد که مذاکرات درباره مسئله هسته‌ای نیست و فقط درباره پایان جنگ، درباره لغو تحریم‌هاست، درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده است و قالیباف هم همین امروز فقط این بخش از مذاکرات رو گفت، ولی حالا معلوم شده در مذاکرات سوئیس قبول کردن بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگردن ایران و از وضعیت تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و اورانیوم‌های غنی شده‌اش یک گزارش تهیه کنن معلومه برای آمریکا. لغو 60 روزه تحریم در ازای باز کردن تنگه هرمز و دادن مجوز ورود به بازرس آژانس. طبق معمول جمهوری اسلامی تا وقتی که مجبور نشد این موضوع رو مخفی کرد. حالا که طرف آمریکایی اون رو علنی کرده و گفته بازرس‌های آژانس به ایران میرن، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته یک کمی مذاکره هسته‌ای هم کردیم. در حالی که تا همین دیروز میگفتن فقط درباره پایان جنگ، لغو تحریم‌ها و آزادسازی پول مسدود شده مذاکره میکنیم. دیروز رسانه‌های سپاه می‌گفتند هیئت جمهوری اسلامی در اعتراض به حرف‌های ترامپ مذاکرات را ترک کرد. ولی ونس امروز گفت نه، 9 ساعت در حال مذاکره بودن با ما. نکته مهمی که در سیاست خبری و تبلیغاتی جمهوری اسلامی هست اینه که اول سکوت می‌کنه. خبر عقب‌نشینی‌ها و شکست‌هاش رو منتشر نمی‌کنه. بعد که طرف مقابل خبر رو منتشر کرد، جمهوری اسلامی میاد ناچارن اصل خبر رو میپذیره، ولی بازم تلاش میکنه اونو بی اهمیت جلوه بده. مثل امروز اول خبرگزاری اینا گفت کاملا مذاکرات هسته‌ای با آمریکا تکذیب. بعد که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت نخیر، جمهوری اسلامی درباره پرونده هسته‌ای مذاکره کرده و حتی حاضر شده بپذیره بازرسا برن ایران، بقایی سخنگو وزارت خارجه اومد گفت یه مقدار کمی گفتگو هسته‌ای کردیم. درست مثل مخفی‌کاری قبلی در مذاکرات هسته سال گذشته عمان. اون موقع میگفتن فقط مذاکره غیر مستقیم میکنیم با آمریکا. بعد که طرف آمریکایی گفت نخیر، توی حال ورودی ساختمون یه مذاکرات مستقیمی هم با عراقچی داشتیم، عراقچی و جمهوری اسلامی اومدن گفتن که البته یه گفتگوی سرپایی کوتاهی هم باهاشون داشتیم که بعد معلوم شد خیلی هم کوتاه نبود. الان هم در مورد عقب نشینی قالیباف و در واقع عقب نشینی جمهوری اسلامی همین اتفاق داره میفته. مشکل اصلی نظام اینه که علنی اعلام میکنه که مشتبه مخالف مذاکرات هسته‌ایه و به تیم مذاکره کننده اجازه نداده در این باره مذاکره کنن. بعد معلوم میشه مذاکره کردن، عقب نشینی هم کردن و درباره اصل مذاکره و عقب نشینیشون به مردم دروغ گفتن. یه موقعیت متناقضی که نظام توش گیر کرده اینی که تا پریروز میگفتن مشتبه اجازه مذاکره درباره هسته‌ای رو نمیده، اما الان معلوم شده که دیروز مذاکره کردن و عقب نشستن.
1: اینی که دارم میگم 15 فروردینه، مذاکراتی که تو پاکستان منم رفته بودم 21 رفتیم، 22 و 23 بود. این مال 15 فروردینه. این جملات آغاست. بنده با انجام مذاکرات بر اساس شرایط زیر مخالفتی ندارم. من انگیزه که داشتم رفتم فقط به خاطر این فرمایش. خب شرایط چیه؟ 11 تا شرط مطرح کرده. من نمیخوام همش اینجا بخونم. یک، موضوع اصلی از دایره مذاکره بیرون باشه. این حق مسلمه مست نباید بیاد. چرا؟ آقا دقیقاً دست گذاشت رو هدف ترامپ. ترامپ برای اینکه دنیا رو توجیه بکنه که چرا به ایران حمله کرد، توجیه نداره برای چی حمله کرده. همش گفت چون ایران دنبال بمب نمیدونم هسته‌ایه، ما بود اینو از دست این دروغ از دستش میگرفتیم.
0: خب حالا معلوم شده هم مشتبه عقب نشینی کرده هم قالیباف. به نظرم جدای از دروغگویی همیشگی نظام و جدای از اینی که به طور علنی رجز میخونن ولی پشت پرده عقب نشینی میکنن، جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به از سرگیری صادرات نفت داشته. و این مجبورش کرده عقب نشینی کنه برخلاف رجزخانی علنیش. آمریکا الان دست گذاشته روی همون نقطه ضعف فعلی و فوری نظام، یعنی قطع صادرات نفت و بحرانی شدن وضعیت تولید و صادرات نفت و قطع درآمد نفتی جمهوری اسلامی. به همین دلیل یه مجوز 60 روزه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به جمهوری اسلامی دادن، در مقابلش گفتن باید تنگر رو باز بذاری، بازرسان برگردن ایران تأسیسات اتمی تو ببینه. آمریکا با این کار دوتا امتیاز به دست میاره. یکی اینه که بازار نفت رو از بحران خارج میکنه، کارتش رو از جمهوری اسلامی میگیره. دوم اینه که برای اولین بار ظرف دقیقاً یک سال گذشته میتونه از طریق بازرسای آژانس یه گزارش میدانی دقیق از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به دست بیاره که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در چه وضعیتی هست و اون 9 تن اورانیوم غنی شده، مخصوصا اون 440 کیلو اورانیوم به شدت غنی شده کجاست، در چه وضعیه، تا بعد آمریکا تصمیم بگیره که بر اساس این گزارش چیکار بکنه درباره گام‌های بعدی در قبال جمهوری اسلامی. از اونجا که مجوز صادرات نفت هم 60 روز است، منطقا بازرسای آژانس هم در این 60 روز به ایران میرن و جمهوری اسلامی راجع به این سکوت کرده. بازرسا میرن تا وضعیت تأسیسات هسته‌ای رو بعد از بمباران‌های یک سال اخیر ببینن و نظر خودشون رو درباره اورانیوم غنی شده با آمریکا بگن. جمهوری اسلامی داره اینو قایم میکنه. حرفای روز شنبه پزشکیان که گفت ما در 50 روز گذشته حتی نتونستیم یه بشکه نفت صادر کنیم و این روی وضعیت اداره کشور تأثیر جدی گذاشته، نشون میده آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی.
2: که ما در این کشور تا 5-6 سال تقریباً 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم. واقعیت هست که نیست 40-50 روز یک بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. ما اگر پشتیبانی نمی‌کردیم رزمندگان ما نمی‌تونستن بجنگن. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به حوافظهای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ.
0: نکته دیگه که در مورد وضعیت این روزهای جمهوری اسلامی میشه گفت اینی که علنی رجز میخونه ولی پشت پرده عقب نشینی میکنه. جدای از این، هسته سخت نظام به معنای مشتبه و سپاه و امثال اژه‌ای در حال فاصله گرفتن از تفاهم‌نامه با آمریکان و احتمالاً اگر توافقی هم در کار باشه بازم تلاش میکنن همین فاصله رو محتاطانه با توافق حفظ کنن، چون عقب نشینی شکسته. به همین دلیل نظام داره تبلیغ میکنه که تفاهم‌نامه نظر مشتبه خامنه‌ای نبوده و نظر دیگه‌ای داره مشتبه. سپام داره همین حرفو میزنه، میگه این نظر ما نبوده تفاهم‌نامه. اژه‌ای هم امروز در دیدار اعضای شورای عالی قضایی هم فاصله خودشو از تفاهم‌نامه حفظ کرد. دلیلش اینه هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به احتمال زیاد شامل یک تعداد زیادی از عقب نشینی‌های هسته‌ایه. عقب نشینی از غنی‌سازی، سالها میگفتن حق مسلم ماست، پذیرش نابودی تأسیسات هسته‌ای که نتونن بازسازیش کنن، رقیق کردن محصول سالها غنی‌سازی یعنی اورانیوم غنی شده، از دست دادن سانتریفیوژه که این سالها بهش پوز میدادن و مهمتر از همه بازرسی‌ها رو باید بپذیرن، محدودیتایی که میگفتن نمیپذیرن باید بپذیرن و در نهایت عملا اینا به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود که به گفته کارشناسا حدود 2000 میلیارد دلار هزینه مستقیم و غیر مستقیم این برنامه ناموفق هسته‌ای بوده در سه دهه گذشته، گرانترین برنامه تاریخ ایران و ناکامترین پروژه راهبردی نظام. 60 روز دیگه قرار جمع شدنش شروع بشه. به همین دلیل نظام به معنی مشتبه و سپاه و امثال اژه‌ای میخوان از این شکستی که جلوشونه فاصله بگیرن و بگن مذاکره و تفاهم کار دولت و پزشکیان و حد اکثر شورای عالی امنیت ملیه. منتها این وسط با وجودی که سپاه تلاش میکنه مثل مشتبه دامن خودشو از این تفاهم و شکست بعدی در توافق دور نگه داره، ولی بالاخره پای سپاه طوری گیره که کسی اینو از سپاه باور نمیکنه، بگه من کاری نیستم. اگر تفاهم نام مصوب شورای عالی امنیت ملیه، دبیر این شورا یعنی محمد باقل ذوالقد از فرمانده ارشد سپاه است. خیلی از سردارای با نفوذ سپاه الان عضو شورای عالی امنیت ملی هستند، مثل احمد وحیدی فرمانده کل سپاه. اصلا مذاکره کننده اصلی با آمریکا یعنی قالیباف از مهمترین فرمانده های سپاه است. سپاه نمیتونه فرار کنه بگه که اگر برنامه هسته‌ای رو دادیم رفت، من کاری نیستم. بنابراین سپاه هر چقدرم تلاش کنه بگه تفاهم نامه و عقب نشینی گام به گام هسته ای کار دولت و پزشکیانه، خیلی نمیتونه از این کاری بتونه بکنه تو این زمینه. همه امور اصلی جنگ و مذاکره الان دست فرمانده ارشد سپاه است. قالیباف هم در این وسط موقعیتش طوریه که درسته که میخواد خودش رو چهره اصلی جمهوری اسلامی بعد از رهبر نشون بده، ولی همین کارش باعث میشه عقب نشینیان بالاخره به اسم قالیباف نوشته بشه. قالیباف هم میخواد از مزایای تبدیل شدن به چهره اصلی نظام در دوره بعد از علی خامنه استفاده کنه، همون تصویر ارزشی سپاهی خودش رو بین طرفدارای نظام خراب نکنه، چون در جنگ قدرت داخل کشور به این تصویری که تو ذهنش از خودش نیاز داره. به همین دلیل میبینیم که این روزا قالیباف مدام در حال بازیه و توضیح دادن موقعیت و کار خودش. از یه طرف میخواد بگه که من تصمیم گیرنده اصلی نظامم بعد از مشتبه رهبر نادیده و ناشنیده، و از طرف دیگه میخواد از ایجاد این تصویر که بگن سازشکاره و داره با قاتل قاسم سلیمانی و خامنه‌ای مذاکره کنه جلوگیری کنه.
3: تجربه کار دیپلماسی بود، بنایی که عزیزانمون به صورت مهارتی کار رو در وزارت خارجه شغلشونه، شغل من دیپلماسی نیست، من یه رزمنده هم. ولی با رزمندگی و فرهنگ رزمندگی کار دیپلماسی رو دنبال میکنم. ما به حال بر اساس این تفاهمات کردیم که امضا کردیم، بنا هست محاصره 30 روز دوره زمانیش هست که انجام بشه. ترامپ دیدید که در این توافقی که شده که امضای نهاییش خواهد شد، گفت محاصره رو همین امشب برمیدارم و برداشت دیدیم که محاصره هم برداشت شد.
0: این بلا تکلیفی قالیباف در تعریف خودش و جایگاه خودش باعث رفتار متناقض شده در تمام این سالا. قالیباف به شدت جاه طلبی سیاسی داره و دست کم 20 سال تلاش کرده رئیس جمهور بشه و نشد. حالا داره تلاش میکنه یه جایگاه بالاتر از رئیس جمهور برای خودش پیدا کنه و بشه نفر اصلی بقایای جمهوری اسلامی بعد از مشتبه. این مشتبهی که هر بار اسمشو میگیم باید بگیم رهبر نادیده و ناشنیده، چون اصلا معلوم نیست زنده است مرده است و فعلا در این باره تردید وجود داره تا روزی که ازش رونمایی کنن و ما اگه ببینیم میگیم خیلی خوب زنده است. این بلا تکلیفی قالیباف که از یه طرف میخواد خودشو مثلا بچه رزمنده و ارزشی و سپاهی نشون بده و از طرف دیگه میخواد با آمریکا توافق کنه، این باعث رفتار متناقضش در تمامی سالا شده که حتی ارزشی هم اونو از خودشو نمیدونن. یه روز ریشش رو کوتاه میکنه و میخواد خودشو در تبلیغات انتخابات طوری نشون بده که ستاد انتخاباتیش بگه هم بوره هم خلبانه، و یه روزم تلاش میکنه ریشش رو بلند کنه، چفیه بندازه دور گردنش و بیاد بگه که من یه چیز دیگه. این وضعیت باعث شده قالیباف حتی در بدنه طرفدار جمهوری اسلامی هم طرفدار زیادی نداشته باشه. در 4 تا انتخابات شرکت کرده، شکست خورده. 1384، 1392، 1400، 1403 یا ناکام شده یا شکست خورده. الان هم در تجمعات ارزشی‌ها به شدت علیه شعار میدن.

0: الان معلومه که قالیباف واضح اینه که هم میخواد جاه طلبی های شخصیش رو پیگیری کنه، هم رقباش رو در جنگ قدرت در حاکمیت و درون باندای سپاه حذف کنه، هم خودش رو نفر اصلی جمهور اسلامی نشون بده، هم یه جوری هم کار کنه که ارزشی ها اینقدر علیه شعار ندن، اونا رو علیه خودش نشونونه. حفظ همه اینا با هم سخت، باعث رفتار متناقض میشه. این تازه اون بخشی چالش هاست که در درون نظامه. چالش بزرگتر بین مردم و حکومت، در بیرون از حاکمیت، در سطح جامعه، و اون اینی که اکثریت مردم کل نظام رو نمیخوان. مردم قالیباف و مشتبه و اژه‌ای و پزشکیان و اینا خیلی براشون فرقی نداره، بر مردم همه رو نماینده های بخش های مختلف یه نظامی میبینن که همین چند ماه پیش هزاران تن از مردم رو در خیابان کشته. اکثریت مردم مخالف این مذاکراتن و اعتباری هم برای هیچ نوع تفاهم‌نامه و توافق‌نامه با جمهوری قائل نیستن. قالیباف رو هم به عنوان نماد سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی میشناسن و هم نماد فساد. من 6 سال پیش یه مقاله در رادیو فردا نوشتم، اسمش بود فاسدترین سردار. قالیباف پرونده‌های متعدد فساد داره، ولی هیچ کدوم از این پرونده فساد نه تنها باعث بازداشت یا تنزلش نشده، بلکه روز به روز مدارج قدرت رو میره بالا. اول یه فایل از صحبت‌های یکی از معاونین سپاه، سردار صادق، معاون اقتصادی سپاه، درباره فساد اقتصادی قالیباف بشنویم، داره به عزیز جعفری فرمانده سابق سپاه از فساد مالی قالیباف میگه. بعد بهتون عرض میکنم که چرا به رغم اینی که قالیباف این کارها رو میکنه و فاسد هم هست، ولی الان کنارش نمیذارن. اونی که برکنار شده این معاون است که داره میگه قالیباف فاسد بوده. بشنویم.
1: بعد آقای قانی اومدش، اومد آقوان نشست، ما نشست، گفت ای چقدر دعوا شد، پس این هاست کجا قانی با آخر، پس این پولا کجاست، این فلان چنان. گفتم آقای قانی من، آقای اصلانی من، اصلانی من قبول دارم، ما هیچی نمیده نوروزی با اصلانی نفتم پن قاسم اون هم داده اینجا. گفتم که پول ما نده تو از یاسبینا، یعنی شهرداری هم
2: قاسم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو یاس. تو خیلی یک هفته پیش رو هم صورت میکردیم، هنوز نسبت برخورده مثلا سپاه حفاظت شما اینا با یاس و معلومه چیز بود، ناراحت بود و مثلا اینا گفت شاقا هم رفتم و قدرم خیلی گفت اینا و این نوع برخورده رو گفتم و قاسم توی حرف را میشه من نگو، من اگه یه نفر احساس کنم که یه ذره ظلم تو مجموعه میشه من تا آخر وقت میذارم این ظلم ازش چیز بکنم. این حرف ها نیست اینا. بله آقای مردادی ما کاری نداریم، ممکنه هیچی اصلا به نفع شخصیش نبرده، ولی این همه پول بیت المال با دستور دیگر ها حفظ میکردن، این کنترل نکرده، نظارت نکرده با دستور علکی، خب اینا نباید جوابگو باشه؟ خب اینا باید جواب بده؟ خب نمیشه. من حالیش کردم که اینجور چیزیه. حالا اتفاقا خیلی خوبه موضوع خودش، یعنی موضوع بدهیگری به قدس برای شفاف.
1: حالا شغلان توضیح،
2: اگه شفاف بشه من میفهمه چه
1: شفاف شد.
0: با وجود مسلم بودن فساد قالیباف، تنها دلیلی که باعث شده که این فاسدترین سردار جمهوری اسلامی به رغم پرونده‌های متعدد فساد نه فقط بازداشت و زندانی محاکمه نشه، بلکه روز به روز سمت‌های مهمتری هم در جمهوری اسلامی بگیره، اینی که فساد در جمهوری اسلامی و پرونده فساد داشتن در جمهوری اسلامی نقطه ضعف حساب نمیشه تا روزی که اون مقام و سردار فاسد به نظام وفادار باشه و در سرکوب مردم معترض به قول خودشون پای کار باشه. من بارها عرض کردم که شعار واقعی نظام اینه که فاسد باش ولی وفادار باش، فاسد باش ولی وفادار باش. نمونهش قالیباف. ضمن اینه که برخلاف این که در کشورهای دیگه میگن فساد باعث تضعیف حکومت میشه، اصولا در جمهوری اسلامی که شرکت سهامی دزدا و فاسدا و جنایتکاراست، فساد شیوه حکومت داریه و حاکمیت با توزیع رانت و فساد بین مقامات و فرمانده ها وفاداری اونها رو برای سرکوب مردم خریداری میکنه. یه چیزم عرض کنم اضافهش، الان قالیباف مثل که یه صحبتی کرده، همین الان گفته، بعضی ها گفتن فرودگاه رو ببندید قالیباف نره سوئیس، گفته من اگه نمیرفتم سوئیس لبنانی های بیشتری کشته میشدن، فکرشون فقط لبنان. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی رضا سوری، 17 ساله دانش آموز، 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امین رضایی، 31 ساله پدر دو فرزند، 18 دی کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام یوسف موسویان، 31 ساله 18 دی ماه دشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام شبنم فردوسی، 37 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد علی جانی، 30 ساله پدر یک پسر 3 ساله 19 دی کاشمر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی سهرابی راد، 35 ساله 18 دی قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام لیلا شکری، 43 ساله اهل همدان عزیز، 19 دی قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد صادقی، 40 ساله پدر دختری 9 ساله و پسری 2 ساله، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد رعدی، 19 ساله 18 دی شهرک ولیعصر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام غلام حسین احدی، 73 ساله معلم بازنشسته، 19 دی میدان مرکزی کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نوید ناظمی ملکی، 17 ساله عاشق رپ و خواننده رپ، 18 دی خیابان طالقانی ساوه عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ناصر نصیری، 52 ساله 18 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: بردا توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین حکمرانی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
2: آقای ترامپ در مورد مسئله پنیسازی پافشاری خواهد کرد.
3: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
0: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.
4: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند، ولی ملت ایران از این همه شکست‌ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین، انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش‌های نافرجام دهه‌های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند. نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزای ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
5: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید دادند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیبتی نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه.
3: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: چهار بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. پاسخ رئیس جمهور آمریکا به ادعاهای جمهوری اسلامی. ترامپ گفت تهران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای همیشه موافقت کرده. سفر مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی برای پیگیری تفاهم‌نامه با آمریکا. پزشکیان وارد پاکستان شد، قالیباف از عمان بازگشت. واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به ارسال غذا و داروی آمریکایی در برابر دارایی‌های بلوکه شده. شهروندان می‌گویند جمهوری اسلامی به جای انتقام کشته شدن خامنه‌ای، ذرت و سویا می‌گیرد. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر استقلال نظامی از آمریکا. نتانیاهو گفته کار ما با جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش تمام نشده. حزب الله از نقض آتش‌بس در جنوب لبنان خبر داد. حمله سایبری دوباره به زیرساخت‌های بانکی ایران. شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرده خدمات مرتبط با کارت‌های بانکی را به طور کامل قطع کرده. همینطور در ادامه این بخش خبری. جزئیات تازه از سه جاویدنام انقلاب ملی. میلاد لواسانی مربی فوتبال در تهران و کریم حیدری در بندر یناوه با شلیک ماموران کشته شدند. آرمان گرجیان دانش آموز اولین جام باخته در روستای بابا میدان فارس بود. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشیال نوشته که منابع مالی و معافیت‌های تحریمی جمهوری اسلامی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا آزاد می‌شوند در یک حساب تحت کنترل ایالات متحده نگهداری خواهند شد. ترامپ تأکید کرده که این مبالغ فقط برای خرید مواد غذایی از جمله ذرت، گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. او اضافه کرده که تهران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای مدت نامحدود و تا ابد موافقت کرده. به گفته ترامپ این بازرسی‌ها برای تضمین صداقت هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. صبح امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته برنامه‌ای برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران وجود ندارد. اسماعیل بقایی همچنین تأکید کرده بود برنامه موشکی جمهوری اسلامی موضوع مذاکره نیست. مریم رحمتی همکارم از نیویورک همراه ما شده. مریم، اظهارات دونالد ترامپ و اظهارات دیروز جی دی ونس بسیار واکنش داشته. تو بیشتر برای ما توضیح بده در خصوص تازه ترین ها از مذاکرات تهران و واشنگتن و بندهایی که بسیار جنجالیه.
1: خب شاید در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مدعی شده که جمهوری اسلامی با بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای در واقع موافقت کرده که از ایران به طور نامحدود از تأسیسات هسته‌ای دیدار بکنن، مقامات جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل بقایی این موضوع رو رد میکنه و میگه که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمیتونن از اون تأسیساتی دیدار بکنند که در حملات ایالات متحده آمریکا آسیب دیدن. هفته گذشته هم همین موضوع رو مقامات جمهوری اسلامی مطرح کرده بودند، در حالی که دونالد ترامپ میگه که جمهوری اسلامی موافقت کرده که تا هر زمانی به طور نامحدود بازرسان بخوان برن به ایران و از تأسیسات هسته‌ای ایران دیدار بکنند. این تناقض فقط در مورد تأسیسات هسته‌ای و بازرسان آژانس وجود نداره. شراره در مورد دارایی‌های آزاد شده و در مورد تنگه هرمز هم همین حد تناقض در گفتار مقامات دو کشور دیده میشه. مثلا در مورد دارایی‌های آزاد شده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشته که این دارایی‌ها تحت نظر ایالات متحده آمریکا آزاد خواهد شد، در حساب قرار خواهد گرفت که در تحت نظارت ایالات متحده خواهد بود و فقط قرار هست که این دارایی‌های آزاد شده و این معافیت‌ها در واقع برای خرید اقلام پزشکی و اقلام کشاورزی از ایالات متحده آمریکا به مصرف برسه، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی میگن که پول آزاد شده، دارایی آزاد شده رو هر جوری که بخواد ایران به مصرف خواهد رسوند. در مورد تنگه هرمز دونالد ترامپ گفته که تنگه هرمز به صورت کامل باز هستش، در واقع محاصره دریایی کاملا برداشته شده، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی اومدن و گفتن که مخصوصا فارس گزارش داده که فقط روزانه تعدادی از شناورها، اون هم بر اساس نیاز و بررسی ها، قرار هست که از تنگه هرمز عبور بکنن. به هر حال همه این تناقض ها و این اختلاف نظرها باعث شده که دوباره ابهام ها در مورد این مذاکرات شکل بگیره، گسترده تر بشه و خیلی ها در واقع باوری نداشته باشن به اینکه ایالات متحده آمریکا بخواد به اون توافقی دست پیدا بکنه که قبلا انتظارش رو داشتن. و به نظر میرسه که حتی دو طرف بعد از مذاکرات کلن روایت های متفاوتی از مذاکرات دارن، همزمان به اینکه مقامات جمهوری اسلامی دارن سفرهای منطقه‌ای رو انجام میدن و همین الان پزشکیان و وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پاکستان هستن و قالیباف هم به تازگی از عمان برگشته و هنوز نمیشه در مورد اینکه این مذاکرات تا چه حد موفق پیشرفته نظر داد، ولی در کل در رسانه‌های آمریکا زیاد تردید وجود داره نسبت به این مذاکرات و اون چه که از مقامات ایالات متحده و جمهوری اسلامی شنیده میشه که تناقض زیادی داره.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم مریم رحمتی از نیویورک. مهمان دیگری هم داریم، شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما شدن. آقای خلدی، توضیحات همکارم رو شنیدید، مریم هم اشاره کرد به بعضی از تناقض هایی که دو طرف دارن مطرح میکنن از یک تفاهم نامه. یک موضوع دیگه هم که امروز بیشتر راجع بهش پرداخته شده، بازرسی های هسته ای هست از مناطق هسته ای جمهوری اسلامی، سایت های هسته ای جمهوری اسلامی. ایران این موضوع رو تکذیب کرده، دونالد ترامپ تایید کرده که این بازرسی ها نامحدود قرار انجام بشه. چقدر این تناقض ها رو شما وارد میدونید و ارزیابیتون رو بشنویم؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم عزیزی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب بر اساس اطلاعات مستندی که ما اکنون داریم و من در این مورد اشاره میکنم به گفتگویی که برخی از عالی ترین مقامات ایالات متحده آمریکا در یک کنفرانس خبری خصوصی با صاحبان رسانه داشتند و من پنجشنبه گذشته این متن در اختیارم قرار داده شد، آشکار هست از این متن وقتی که اونها دارن درباره بندهای 14 گانه تفاهم صحبت میکنن که تفسیر ایالات متحده آمریکا رو تفسیر مرجع میدونن از تفاهم نامه. بنابراین اونچه که رسانه‌های مختلف ازش به عنوان تناقض را یاد میکنن، از نظر ایالات متحده آمریکا، از نظر پرزیدنت ترامپ، از نظر آقای جی دی ونس با توجه به کنفرانس خبری که ایشون داشتند در سوئیس، تناقض نیست. ایالات متحده آمریکا تفسیرش از این تفاهم نامه این هست که اجرای پاراگراف های مربوط به 8 و 9 مربوط به دادن امتیازهای در واقع اقتصادی به جمهوری اسلامی همه بستگی و منوط به این هست که در دو مورد جمهوری اسلامی خوشرفتاری از خودش نشون بده، تعهدش رو عملا نشون بده. یکی این هست که در تنگه هرمز اخلال نکنه، دوم این که مسئله هسته ای رو بر اساس اون چیزی که آمریکایی ها میگن در واقع حل و فصلش اقدام بکنه و به ماموران و بازرسان آژانس دسترسی نامحدود بده. خب حالا این اصلا تعجب آور نیستش که مقامات جمهوری اسلامی این رو رد میکنن، ولی آقای جی دی ونس در کنفرانس خبری گفتن که ما تا ساعت 1 صبح مذاکره کردیم در سوئیس و بعد تا حدود ساعت 2:30 صبح تماس داشتیم میگرفتیم با بازرسان آژانس که استندبای بودن، آماده باش بودن برای اینکه احتمالاً در کمیته‌های فنی شرکت بکنن بلافاصله روز بعدش، برای اینکه من نمیتونم 60 روز در سوئیس بمونم و بعد اینها باید اعزام بشن به ایران. بنابراین من طرف آمریکایی هیچ تناقضی نمیبینه و اونجا که پرزیدنت ترامپ میگه صداقت هسته‌ای، مفهومش این هستش که از نظر آمریکایی ها جمهوری اسلامی در جنگ شکست خورده، تنگه هرمز تنها کارتی بوده که داشته و جمهوری اسلامی اگر این امتیازات اقتصادی رو

0: اسلامی یا حتی کسانی که بیش از اندازه امیدشون رو به این مذاکرات بستن و در برنامه‌های مختلف در رسانه‌های گوناگون فارسی زبان حضور پیدا می‌کنن، بیان خیلی بولدتر و با اعتماد به نفس بیش از اندازه ای درباره این قضیه صحبت بکنن. پرزیدنت ترامپ کسی هستش که در جلسه گروه هفت کنار پرزیدنت سیسی نشسته بود و در اونجا صریحا گفتش که این تفاهم نامه اگر اونجوری که من میخوام اجرا نشه، من دوباره برمیگردم به جنگ. و این همون ترامپی هست که به آقای نتانیاهو زنگ زد، کلمات زشتی به کار برد علیه آقای نتانیاهو در اون تماس تلفنی در مورد حمله اسرائیل به حزب الله و اسرائیل رو ترهیب کرد از اینکه به حزب الله حمله نکنه. دو روز بعد هلیکوپتر آمریکایی رو سپاه پاسداران میزنه و پرزیدنت ترامپ ناچار میشه که یک حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام بده، تا حدی که یکی از مراکز فرماندهی ستاد سپاه رو در رباط کریم در جنوب تهران هدف قرار بده. به نظر من آمریکایی ها بلافاصله پاسخ نظامی نخواهند داد، پاسخشون متناسب خواهد بود، ولی ما داریم به اون سمت میریم. دیشب پنتاگون، وزارت جنگ آمریکا، تقاضای یک بودجه 80 میلیارد دلاری کرده از کنگره در مورد جنگ با جمهوری اسلامی و به نظر من برخلاف اون چه که همه همکاران من ادعا میکنن، ایالات متحده آمریکا اراده‌اش رو برای گزینه نظامی به عنوان تنها ضمانت اجرایی عینی این تفاهم‌نامه به هیچ وجه از دست نداده.
1: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. یک روز پس از برگزاری مذاکرات تهران و واشنگتن در سوئیس، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، برای پیگیری تفاهم نامه با آمریکا وارد اسلام آباد شد. پزشکیان پیش از سفر به پاکستان گفته بود مقام های این کشور برای نهایی شدن توافق بیش از مقام های جمهوری اسلامی انگیزه و دغدغه داشتند. او در این سفر با رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان درباره روند مذاکرات گفتگو می کند و همزمان با سفر او عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم از مسقط وارد پاکستان شده. تهران و مسقط در پی سفر محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به عمان بیانیه مشترک منتشر کردند. در این بیانیه بر حاکمیت و حقوق ایران و عمان به امور تنگه هرمز تاکید شده. همچنین دو طرف بر حفظ تنگه هرمز به عنوان آبراهی امن و باز برای کشتیرانی بین المللی متحد شدند. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما شدند. آقای اکبرین، هیئت مذاکره کننده رفت در سوئیس، خوش آب و هوا صحبتاشو کردن، برگشتن. در ایران همچنان میبینیم که اون طیفی که مخالف مذاکره بودند به مخالفت خودشون دارن ادامه میدن در حسینی ها، در مساجد، ولی میبینیم که مقام های جمهوری اسلامی به جای اینکه پاسخ بدن به این صحبت ها و این تناقض هایی که از گفته های مشتبه خامنه ای و مذاکره کننده ها برمیان، رفتن دارن سفرهایی رو در منطقه انجام میدن. ارجابیتونو بشنوید.
2: ببینید، اون چیزی که گفته میشه لزوماً اون چیزی که داره اتفاق میفته نیست. یه مثال بزنم همین الان. امروز خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه یک مصاحبه کرده با برادر کمال خرازی که کشته شده در جنگ اخیر. گفته که برادر من کمال خرازی قبل از جنگ 12 روزه وقوع این جنگ رو قطعی میدونست. قطعی میدونست. اینو داشته باشیم. کمال خرازی کیه؟ کسی است که علی خامنه ای او رو منصوبش کرد به عنوان رئیس یه مرکزی در بیت خودش که موازی وزارت خارجه است. موازی به لحاظ نظری عرض میکنم، نه به لحاظ اجرایی. یعنی اینکه وزارت خارجه هر دولتی بیاد بره کار خودش رو میکنه. اینجا یک مشاور ارشدی داشته که کمال خرازی باشه در رأس یک نهادی که تشکیل داده بود. خیلی خوب، کارکرد کمال خرازی چی بود؟ کمال خرازی قاعدتاً به علی خامنه‌ای گفته بود که جنگ 12 روز قطعیه یا نه. علی خامنه‌ای 9 روز مونده به جنگ 12 روزه گفته بود قطعاً جنگ اتفاق نخواهد افتاد در آرامگاه روح الله خمینی. خب کمال خرازی به او گفته بود یا نه؟ اگر کمال خرازی باورش این بود که جنگ قطعیه، چه مشاوره‌ای به علی خامنه‌ای رسونده بودند و کیا و او این وسط چیکاره بوده است؟

0: که او گفته بوده قطعا جنگ نمیشه، یعنی نظری در 180 درجه مقابل آنچه که چنین مشاور ارشدی داشته. خب میخوام چه نتیجه ای بگیرم؟ میخوام بگم که همیشه در حکومت‌های استبدادی تهدیدها همونقدر روش نمیشه حساب کرد که تضمین‌ها. تهدید رو کمال خرازی معتقد بود چرا نتونست به حاکم مستبد برسونه؟ احتمالاً اتفاقاتی اونجا در جریان بود که این تهدید نهایتاً به اون نرسید و او حرف خودش رو زد و بر اساس محاسبه غلط خودش جنگ مسیر دیگه رو. الان تضمین ها هم همینه. مجتبی خامنه ای گفته که علل اصول من مخالف بودم ولی رئیس جمهور به من تضمین داده. مجتبی خامنه ای الان کجاست؟ مال زیر زمین یا هر جایی که قایم شد. مسئولان جمهوری اسلامی کجان؟ در حال گشت و گذار. دارن میرن همه تضمین ها رو میگیرن. تمام نشانه ها اینه که اینا دارن میرن مسیری رو طی میکنن که این مسیر مسیر دوران علی خامنه ای نیست. برای همینه که من فکر میکنم که همیشه باید به روندها نگاه کرد، وگرنه حرفها هیاهو میاره، سردرگمی میاره. حرفها هم عموماً به دلایلی زده میشه که لزوماً اون دلیل نسبتی با حقیقت نداره. همین الان این که گفته شد که اسرائیلی ها 600 کیلومتر مربع داخل لبنان آمدن و گرفتن اونجا رو، گفتن حزب الله تکذیب کرده. من امروز رفتم المنار رو میخوندم، وبسایت حزب الله رو، گفته که اینا میتونن اونجا آزادانه رفت و آمد کنن، به معنی تسلط نیست. یعنی چی؟ یعنی همون رو پذیرفتن. ولی این جمله رو باید یه جوری بگن که هواداران رو به هر حال قانع کنن.
1: اکبرین، حالا مهمترین دستاورد این سفرهای منطقه‌ای چی هست؟ در 24 ساعت گذشته شدت گرفته، چه پیامی رو دارن میبرن اونجا و اون تضمین‌هایی که شما دارین ازش حرف میزنین چیه؟
0: قالیباف موقعی که داشته برمیگشته خبرنگار ازش میپرسه راجع به همین سوالی، اندکی شبیه سوال شما، قالیباف میگه که ما نمیتونیم این چیزایی که توی مذاکرات میگیم و علنی بگیم، به خاطر اینکه دشمنان سوء استفاده میکنن. ببخشید، دشمنان همونایی هستند که شما دارین باشون مذاکره میکنین. سوال اینه، شما اونجا چی به اونا گفتین؟ میگه ما نمیتونیم اونا رو بگیم، دشمن سوء استفاده میکنه. شما که خودتون این حرفا رو با همون دشمنه زدید. نه، اون کسی که میترسید جو ایجاد کنه داخل کشوره. بنابراین واقعیت اینه که دور از چشم مجتبی خامنه ای داره یه تضمینی اتفاق میفته، اما نه تضمین به مجتبی خامنه ای، تضمین به کسانی که اینا دشمن توصیفشون میکنن و آینده ایران هرگز مثل گذشته پیش از این جنگ نخواهد.
1: ممنون توضیحات شما. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه ما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی نظامی به آمریکا خواستار ایجاد یک صنعت تسلیحاتی مستقل برای اسرائیل شد. نتانیاهو در دیدار با دانش آموختگان دوره افسری رزمی گفته با وجود قدردانی از حمایت‌های واشنگتن، اسرائیل باید توان تولید تسلیحات مورد نیاز خود را به طور مستقل به دست آورد. نتانیاهو همچنین با اشاره به رویارویی اسرائیل با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن گفته این کشور در حال ساختن قدرتی برتر برای تضمین جایگاه خود در دهه‌های آینده است. ارتش اسرائیل گفته نیروهایش گروهی از افراد مسلح را در نبتیه در جنوب لبنان هدف قرار دادند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته این افراد در رشته کوه علی الطاهر شناسایی شدند و برای رفع تهدیدی فوری علیه نیروهای اسرائیلی هدف قرار گرفتند. ارتش اسرائیل تاکید کرده به اقدام علیه تهدیدهای فوری ادامه خواهد داد و اجازه نمی‌دهد حزب الله به شهروندان یا نیروهای اسرائیلی آسیب برساند. گروه حزب الله لبنان در واکنش به این رویداد گفته نیروهای اسرائیلی روز سه‌شنبه به سوی غیر نظامیان در جنوب لبنان آتش گشوده که در پی آن دو نفر کشته و چند نفر هم زخمی شدند. حزب الله این اقدام اسرائیل را نقض آتش بس میان دو طرف دانسته. همکارم بابک ساقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، اول بپردازیم به این صحبت‌های نتانیاهو. چیز تازه‌ای شاید نبود، پیشتر هم از مقام‌های دیگه اسرائیلی هم شنیده بودیم که اسرائیل باید در تمام زمینه‌ها مستقل باشه و نیروی نظامیش انقدر قدرتمند بشه که هر چیزی رو که می‌خواد در منطقه به پیش ببره، هر هدفی رو که لازم می‌دونه. بیشتر تو توضیح بده چه جزئیاتی بود در صحبت‌های نتانیاهو؟
2: شرر در حقیقت همانطور که گفتی سخن تازه‌ای نبود، اما به گونه ای ابراز خشم پنهان نتانیاهو نسبت به دونالد ترامپ و توافقی که داره میره و به دست میاد بود. نتانیاهو میگوید که باید با آنکه اسرائیل روابط خوبی با ایالات متحده داره و از این روابط و کمک‌های ایالات متحده بسیار سپاسگزاره، اما در آینده باید به خودکفایی و استقلال کامل تسلیحاتی برسه. او گفت که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش با آنکه ضربات بسیار سختی متحمل شدند اما از بین نرفتند و اسرائیل باید حتی برای 30 سال آینده خودش را کاملا از لحاظ تسلیحاتی آماده بکنه که وابسته به هیچ کشوری نباشه. سخنان بنیامین نتانیاهو مستقیما نسبت به ایالات متحده و دونالد ترامپ هستش. اگر دونالد ترامپ پیش از این از اسرائیل خشمگین بشه، ممکن هستش که امبارگوی نظامی را بر اسرائیل وارد بکنه. این احتمال را در اسرائیل از نظر دور نمی‌دارن. در زمان بایدن و جنگ در نوار غزه اسرائیل با این اتفاق رویارویی کرد، وقتی که جو بایدن حاضر نشد که بمب‌های سنگین به اسرائیل بفروشه. همچنین کشورهای مانند آلمان و هم به این امبارگوی بخشی نظامی پیوستن، اما در هر صورت اسرائیل این قدرت را در خودش می‌بینه که بسیاری از فناوری‌های نظامی را که امروز احتیاج داره را آرام آرام خودش بسازه.
1: بابک، قالیباف اظهار نظر کرد راجع به امضای تفاهم‌نامه در سوئیس، گفت اگر به سوئیس نمی‌رفتیم شیعیان بیشتری در لبنان کشته می‌شد. پیوند زده تمام آینده ایران رو به لبنان، اما می‌بینیم که اونجا همچنان تنش‌ها ادامه داره بین اسرائیل و لبنان و 2 کشته هم در 24 ساعت گذشته اعلام شده در لبنان. بیشتر تو بگو وضعیت اونجا به چه شکل هست، چقدر آتش بس بهش امیدوار هستن که ادامه پیدا بکنه؟
2: شرر، همچنان بزرگترین چالش در حال حاضر روبروی توافق لبنان هستش. وضعیت در لبنان میتونه تمام توافق را از هم بپاشه. به طور نمونه اگر پس از این حمله‌ای که اسرائیل در لبنان انجام داد، جمهوری اسلامی به هشدارهای خودش و تهدیدهای خود جامعه عمل بپوشونه و اسرائیل را مورد حمله قرار بده، مطمئنا اسرائیل هم وارد نزاعی دوباره با جمهوری اسلامی خواهد شد و تأثیر مستقیم بر توافق خواهد داشت. امروز اسرائیل 2 نفر را در داخل جنوب لبنان مورد هدف قرار میده. حزب الله لبنان میگوید که این نقض آتش بس هستش و شهروندان کشته شدن، در حالی که اسرائیل میگوید که 2 نفر از افراد نظامی در منطقه الفوکا علی الطاهر، جایی که یکی از مقرهای اصلی حزب الله هست، از بیرون اومدن از زیر زمین و با اسلحه بودن، عکسش هم نشون داده و اونها رو مورد حمله قرار داده. باید ببینیم در حال حاضر شرار واکنش جمهوری اسلامی به این حمله اسرائیل چه خواهد بود.
1: هم از توضیحات تو همکارم بابک اساقی از تل آویو. آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران و شرط خرید انحصاری مواد غذایی از آمریکا واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. بسیاری از کاربران این روند رو به سازوکار نفت در برابر غذا تشبیه کرده و درباره پیامدهای اون بحث کردن. عادل بورنگ اینجا در استودیو همراه ما شده. عادل، مردم خیلی دارن میپردازن به این موضوع، چه با زبان طنز چه جدی، اشاره میکنن به اینکه علی خامنه ای رو کشتن و شما دارین میرین از اونها ذرت و بلال بگیرین.
3: درسته شهر، با طنز به این مسئله خیلی پرداختن. نشان تا الان جمهوری اسلامی چی به دست چی از دست داده، خب مثلا یک نکته برجستش رو علی خامنه ای برشمردن و گفتن چی به دست آورده، فعلا ذرت و سویا تا اینجای کار. اما باورشون این هستش که این همه راه آمدن با این تفاهم نامه داره نشون میده که یک سری گرگورهای اساسی وجود داره که همه تصمیم گیرا حاضر شدن که تا هر جایی که میتونن حداقل تفاهم رو پیش ببرن. بریم پیام خود مردم رو بخونیم. دونالد ترامپ اعلام کرده بخش از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شده و این منابع قرار صرف خرید مواد غذایی از آمریکا بشه. او گفت ایران ذرت و سویا رو منحصرا از کشاورزان آمریکایی خریداری خواهد کرد. هرچند شرط خرید انحصاری از آمریکا در تفاهم‌نامه اولیه میان تهران و واشنگتن دیده نمیشه، اما به نظر میرسه تیم آمریکایی در ادامه مذاکرات داره جزئیات و شروط اجرایی توافق رو تحمیل میکنه. در شبکه‌های اجتماعی شماری از کاربرا این وضعیت رو با برنامه نفت در برابر غذا مقایسه کردن. برخی هم معتقدند اگر دارایی‌های آزاد شده به جای نهادهای امنیتی و سرکوب صرف نیازهای عمومی مردم بشه، میتونه تا حدی از شدت و پیامدهای منفی این تفاهم‌نامه برای جامعه کم کنه. قسمتی از صحبت‌های ترامپ رو بشنویم.
4: اگر تحریم‌ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمی‌توانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد می‌کنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. اینو بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنن، چون مردمشون الان گرسنه‌اند و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما می‌خرند. ذرت، سویا و محصولات مشابه. و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته. فکر نمی‌کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
3: یکی از کاربرای اینستاگرام نوشته این ذلتی که به جمهوری اسلامی داره تحمیل میشه همون برنامه نفت در برابر غذا است که در تاریخ بی سابقه هم نیست. همین کار رو با حکومت صدام هم انجام دادن. حساب کاربری به نام صلح‌جو جز کاربرایی که موافق این موضوع هستش. اونها معتقدن که این فکر خوبیه، وگرنه پول به دست جمهوری اسلامی رسیده خرج تولید پهپاد و موشک میشه و مشکلات معیشتی مردم حل نشده باقی میمونه. دیگرانی گفتند از این مهمتر این که دیگه این پول خرج دستگاه و نیروی سرکوب نمیشه. از تبار حبیب طرفدار حکومت او پرسیده خون خامنه‌ای رو به گندم و ذرت فروختین؟ او ادامه داده از هر جا که به این مذاکره نگاه کنین فقط حقارت می‌بینین. این 6 میلیارد رو فقط باید دارو و کالای اساسی بخرین. بعد تازه ببینیم چی پیش میاد. 6 میلیارد دیگه هم هست. اون رو هم باید کالاهای غیر تحریمی بخریم. شواری نوشتن که باقیمانده های جمهوری اسلامی میخواستن انتقام علی خامنه‌ای رو بگیرن، اما رفتن مذاکره و به جاش ذرت و سویا گرفتن. یکی از کاربرا این عکس رو منتشر کرد و نوشته فکر کن خامنه‌ای رو بدی ذرت و سویا به جاش بگیریم. مخدوم بی عنایت نوشته طرف تا زنده بود اجازه واردات واکسن آمریکایی رو نداد. حالا نیست که ببینه جنازه‌ش رو با گندم و ذرت آمریکایی محافظه کردن. یکی از کاربرا هم نوشته عالی شد. اول می‌خواستین غرامت بگیرین برای این جنگ، اونو که نگرفتین هیچ، حالا باید خسارت کشاورزای آمریکایی رو هم بدین که با بستن تنگه هرمز ضرر درست کرده بودید براشون. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشناله. با ارسال ویدیو و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. من برمیگردم به شراره با ادامه خبر.
1: در خبری از ایران، شرکت خدمات انفورماتیک از حمله سایبری دوباره به زیرساخت‌های بانک‌های ملی، صادرات و تجارت و قطع کامل خدمات مرتبط با کارت‌های بانکی خبر داده. این شرکت اعلام کرده برای حفظ امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به طور موقت از دسترس خارج کرده. اختلال در خدمات بانکی ایران از شنبه هفته قبل و در پی یک حمله سایبری آغاز شده و وارد 11 روز خود شده. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال و روایت‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی هم از اختلال گسترده در زندگی به دلیل قطع خدمات بانکی خبر میده. کاربران از مشکل دسترسی به خدمات کارتی، انجام تراکنش‌ها و استفاده از درگاه‌های پرداخت می‌گویند. بر اساس گزارش‌ها، اختلال‌های مکرر بانکی در روزهای اخیر موجب تشدید رکود کسب و کارها شده. سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت هم از مردم خواسته به دلیل مشکلات پیش آمده در پرداخت الکترونیکی بهای سوخت با پول نقد به جایگاه‌ها مراجعه کنند. رضا نواز گفته احتمال موفقیت پرداخت الکترونیکی بهای سوخت در جایگاه‌ها پایین است و مشکلاتی که در روزهای قبل در این بخش وجود داشته امروز تشدید شده. نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن همراه ما شدن. آقای اکبرپور، شنیدین درد و دلهای مردم رو در خصوص اینکه زندگیشون تحت تاثیر قرار گرفته به خاطر اینکه نمیتونن از کارت‌های خودشون استفاده بکنن. شما بیشتر برای ما توضیح بدین از ابعاد این حمله چقدر تونسته سیستم بانکی ایران رو فلج بکنه؟
5: ببینید، ما هنوز جزئیات فنی مستقلی از این حملات نداریم و احتمالاً هم من بعید میدونم گزارش شفافی منتشر بشه و توش ببینیم که دقیقاً بگه مهاجمان مثلا از کجا وارد شدن، چه بخشایی رو تونستند دسترسیش رو بگیرن و چه خسارتی ایجاد شده. برای همین نمیشه گفت که به صورت اطمینان بخش نمیشه گفت که درباره عمق و نفوذ چه میزان بوده یا اینکه مثلا احتمال اینکه سرقت اطلاعات چطور بوده. اما از روی چیزی که در عمل اتفاق افتاده میشه گفت که ابعاد بحران اصلا کوچیک نبوده. ما میبینیم، گفتید همین قبل از این گفتگو، که 4 بانک همزمان دچار اختلال شدند و بعد از اینکه بعضی از این خدمات برمیگردن، دوباره این خدماتی که بر مبنای کارت هستند و به اصطلاح کارت محور هستند تو 3 بانک متوقف میشه. چیزی هم که الان شرکت خدمات انفورماتیک گفته که ما برای اینکه جلوگیری کنیم از دسترسی غیر مجاز و اینکه حفاظت از اطلاعات مردم داشته باشیم، اینو خاموشش کردیم. یعنی هنوز خطر کاملا برطرف نشده، یا مسئولان هنوز مطمئن نیستند که اگر بیان ادامه فعالیت‌ها را از سر بگیرند، نقطه اولیه خدمات دوباره از حمله مسئول. اون نقطه‌ای که اولش بهش حمله کردن ممکنه که یک بخش مشخصی باشه و خیلی حمله محدودی هم باشه، ولی می‌بینیم که پیامدش میلیون‌ها نفر رو تحت تأثیر قرار داده. یعنی چند تا بانک به همون زیرساخت وابسته بودند و اثر این حمله، اگر حالا هر چقدر محدود باشه، اثرش محدود نبوده. و خب به هر حال با وقتی که این 3 بانک حالا خدماتشون قطع میشه، طبیعیه که مردم برن سراغ بانک‌های دیگه، برای اینکه به هر حال کار روزمره‌شون رو باید انجام بدن. این خود بانک‌ها هم ممکنه بخشی از این باری که بر دوششون بوده رو الان نمیتونن انجام بدن منتقل کنن رو بانک دیگه. بنابراین این انتقال ناگهانی ترانزکشن‌ها، این تراکنش‌ها، احتمالاً فشار بیشتری هم بر بانک‌های دیگه میاره و درگاه‌های پرداخت و کل سیستم شبکه بانکی پرداخت رو دوچار مشکل میکنه و نتیجهش ممکنه که یک بانکی مستقیما هک نشده باشه، ولی خب اثر زنجیره‌ای که این بحران روش به وجود آورده اونجا هم احساس میشه. بنابراین من به اصطلاح ابعاد این حمله رو فقط به تعداد سیستم هایی که هک شدن نمیسنجم و به هر حال مسئله مهم اینه که این خدماتی که باید ارائه میشده برای مدت طولانی ناپایدار مونده و راه‌های جایگزینی هم که براش در نظر گرفتند دوام کافی نداشته و مردم هم همچنان دسترسی به پولشون ندارن و نمیتونن پول جابجا کنن، با پول نقد این برابر ببرن با خودشون.
1: آقای اکبرپور، حالا با توجه به اینکه شواهد شفافی نداریم همونجور که خودتون گفتین، با اون چیزهایی که الان در دسترس ما هستش، چرا حکومت نتونسته این امنیت زیرساخت‌های بانکی رو حفظ بکنه؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
5: بله، اول باید بگم که هیچ سیستم بانکی توی دنیا کاملا مصون از حمله نیست. متأ تفاوت یک سیستم آماده با یک سیستم ضعیف اینه که چقدر بتونن سریع حمله رو شناسایی کنن و بخش آلوده رو از بخش‌های دیگه اون شبکه جدا کنن، بدون اینکه مردم اون رو توی زندگی خودشون احساس کنن، حداقل خدمات پایه ادامه پیدا بکنه. خب سیستم‌های داخل ایران هم قدیمی و پیچیده هستن، وصل پینه هستن، از جای مختلفی هستن. خب اینا خوب نمیتونن با هم دیگه شاید کار بکنن و از همه مهمتر مهاجرت نیروهای متخصص رو هم باید در نظر گرفت، برای اینکه فقط مشکل این نیست که در امنیت سایبری تجهیزات بخرید و تموم بشه، باید دائما سیستم ها آزمایش بشن.
1: نیما اکبرپور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. آرمان گرجیان، دانش آموز 19 ساله، اهل روستای بابا میدان در شهرستان رستم استان فارس، شامگاه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله جنگی کشته شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، او در تجمع اعتراضی بابا میدان هدف شلیک نیروهای حکومتی قرار گرفت. آرمان که خود را برای شرکت در کنکور آماده می کرد و آرزوی شغل پزشکی داشت، در روزهای نخست اعتراضات ممسنی در تجمعات اعتراضی حضور داشت و به گفته منابع مطلع نخستین کشته اعتراضات 18 دی ماه در این شهر به شمار می رود. بر اساس اطلاعات منتشر شده، آرمان گرجیان بر اثر اصابت مستقیم گلوله جنگی به ناحیه قلب جان باخته. گفته می شود اهالی روستا برای جلوگیری از ربوده شدن پیکر آرمان به صورت شبانه روزی از جسد او نگهبانی کردند تا مراسم خاکسپاری برگزار شود. پیکر این دانش آموز روز 21 دی ماه با حضور گسترده مردم بابا میدان، نورآباد ممسنی و شهرهای اطراف به خاک سپرده شد. شهروندان در جریان مراسم 40 با کاشت یک نهال کاج در محل کشته شدن او در دوراهی بابا میدان یادش را گرامی داشتند. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما شده. مثل همون روایتی که برای کیان پیرفلک ما شنیده بودیم برای آرمان هم اتفاق افتاد. چه گذشته بر او؟
6: شراره، طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از ممسنی، چیزی رو که به ما گفتن آرمان از اولین روزهای اعتراضات در این تجمعات شرکت می‌کرده، اما خانواده‌اش برای اینکه برای اون اتفاقی نیفته به خاطر سرکوب بالایی که 14 در ممسنی بوده اون رو به بابا میدان می‌برن. در اون روستای پدریش در اونجا بوده که دقیقاً در 18 در میدان اصلی شهر تجمعات شکل گرفته و آرمان جز و اولین کسانی بوده که به اونجا رفته. نیروهای سرکوبگر بعد از تقریبا یک روز بعد از اینکه آرمان به میدان رفته بوده، میدان شهر رفته بوده، مردم رو به گلوله میبندن. غیر از آرمان به قلبش میخوره، در آغوش پدرش جانش رو از دست میده. چند نفر دیگری که در اونجا در کنارش بودن اونها هم تیر خورده بودن، اما فقط یک نفرشون کشته میشه. بعد از چند روز که در بیمارستانی در شهر دیگر، ما به خاطر اینکه حفظ امنیت این افراد رو حفظ کنیم نمیتونیم نام بعضی هاشون رو فاش کنیم، اون رو به شهر دیگری برده بودن و در اونجا فوت شده. تعداد دیگریشون که زخمی شده بودن در خانه مداوای خانگی کرده بودن و تیر جنگی رو در آورده بودن. طبق گفته این منبع آگاه ما، آرمان جز بچه های تیزهوش مدرسه بوده، آرزوی پزشک شدن داشته. در خانوادهشون چندین پزشک داشتن که اون هم میخواسته این کار انجام بده، اما متاسفانه جانش را از دست داد.
1: ممنون از تو فرنوش. روایت های بیشتری هم داریم، مرور میکنیم. برمیگردم به تو. روایت بعدی ما میلاد لواسانی، مربی 35 ساله فوتبال پایه در تهران. میلاد در 18 دی ماه کشته شد و در 18 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات در نارمک تهران با شلیک گلوله جنگی جان باخت. او پدر یک فرزند 2 بود. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده مادر جاویدنام میلاد لواسانی کنار بنر نصب شده از فرزندش در مراسم عزاداری محرم میگه. او میگه پسرم در راه آزادی کشته شد. چرا اوتو

0: فرنوش، از میلاد لواسانی هم برای ما بگو.
1: میلاد زمانی که در نارمک به اعتراضات در 18 پیوسته از پشت بهش گلوله مستقیم میزنن، در جا کشته میشه. میلاد یه پسر دختر 2 ساله داره که در مزارش برای پدرش پرنده آزاد کرده بوده در زمانی که خاک سپاریش بوده. خانواده رو مجبور کرده بودن که بگن بسیجی هستش، خانوادهش قبول نکردن. اما در ویدیویی که منتشر شد، مادرش در محرم در دیروز بنری از پسرش جلوی مسجد گذاشته و فریاد میزنه که پسرم در راه آزادی کشته شد. و کسانی هم که اونجا هستن یاد کسانی که در 18 و 19 در راه آزادی ایران جانشون را از دست دادن گرامی میدارن و پشت بلندگو اسم اونها رو هم تکرار میکنن.
0: بریم روایت کریم حیدری رو هم مرور بکنیم. برمیگردم به تو. کریم حیدری شهروند 31 ساله و پدر یک دختر خردسال، 18 دیماه در پی شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در بندر گناوه استان بوشهر کشته شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده حیدری را تحت فشار و تهدید قرار دادند تا او را بسیجی معرفی کنند.

0: از کریمه حیدری چی بیشتر میدونی؟
1: شراره، ویدیو رو دیدیم که دخترش بر مزار پدرش تولدش روز 31 خرداد بوده، شمعی رو فوت کرد به یاد تولد 33 سالگی پدرش. در گنابه ما چندین پیام داشتیم که حدود 10 نفر کشته شدن، اما تعداد زخمی ها در گنابه زیاد بوده. خیلی از ترس اینکه بازداشت نشن و یا اینکه بتونن درمان درستی رو انجام بدن در منزل خود درمانی کردن. اما میگم کشته ها به دلیل اینکه به خانواده ها بسیار فشار آوردن، همه سعی کردن بسیجی اعلام کنن و اطلاع رسانی کمتری از گنابه به ایران اینترنشنال شده بود.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم فرنوش فرجی با مرور یاد جاوید نامهای دی ماه امسال در ایران. ممنون از حضورت. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، برمیگردیم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس ساعت 5 بعد از ظهر در ایران. وقت خوش.

0: زنده باد ایران.
1: امین
0: ما پیروزی
1: فعلا که نیستیم. مرسی.
0: زنده باد ایران. برو
1: خدا.
2: بچه یه دست خالی برو.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

رحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می کند. از آفتاب و نفس چنان برید خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا برهنه. بگو برهنه به خاکم کنند سراپا برهنه، بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهند.

0: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی ها، ایرانی ها پذیرفتن که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنن. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران، و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این
1: جی دی ونس معاون دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی موافقت کرده تا بازرسان آژانس مجدداً بتونن به خاک ایران وارد بشن و دسترسی داشته باشن به تأسیسات هسته‌ای حساس ایران. روشن نیست که این بازرسان قراره که از کدام تأسیسات هسته‌ای بازدید بکنن، جزئیاتی ارائه نشده، اما آقای ونس این امر رو یک امر بسیار مهم و بزرگ تلقی کرده. و اندکی بعد از این صحبت‌ها هم آقای ترامپ در تو سوشال نوشت که جمهوری اسلامی برای نشان دادن صداقت هسته‌ای بازرسانی رو در خاک خودش خواهد پذیرفت که این بازرسان بتونن تایید بکنن که جمهوری اسلامی در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. این در حالیه که از سمت جمهوری اسلامی چنین مسئله ای انکار میشه. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که ما هیچ گونه تعهدی در رابطه با مسائل هسته‌ای تا الان به جمهوری اسلامی ندادیم. اما در این حال آقای ونس مذاکرات اول بین آمریکا و ایران رو سازنده و مفید معرفی کرده و گفته که آن چیزی که مد نظر داشتن رو بهش دست پیدا کردن، معافیت هایی که قرار بود برای صنایع نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی صادر بشه، یک مجموعه معافیت در حوزه حمل و نقل، حوزه بیمه برای نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، این برای 60 روز قرار بود که صادر بشه. آقای بسنت وزیر خزانه داری میگه چه این اتفاق افتاده و این معافیت‌ها تا 30 مرداد داده شده و جمهوری اسلامی میتونه نفت خودش رو بفروشه. آقای بسنت میگه ما دو تا تعهد گرفتیم، یکی در حوزه هسته‌ای و دیگری در بحث تنگه هرمز. تعهد این بوده که تنگه هرمز رو باز نگه داره، عبور و مرور مجانی اتفاق بیفته، و در حوزه هسته‌ای هم این که به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نخواهند رفت. جمهوری اسلامی موافقت کرده و به همین خاطر این معافیت‌ها داده شده. از سمت دیگر بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران در قطر هم مطرحه. آقای عراقچی میگه این اتفاق خواهد افتاد و در رابطه با عوارض تنگه هرمز هم به نظر میرسه که سفر آقای قالیباف مسقط به رایزنی ها در رابطه با قوانین کلی بر تنگه هرمز که بعدتر بخواد اونجا حکم فرما بشه، این سفر بی ربط نبوده باشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
2: این رو ما همیشه میدونستیم که آقای نتانیاهو و حتی وزرای کابینه ایشون اعلام کردن که تا اونجایی که نیاز باشه یا تا اونجایی که به نفع امنیت ملی اسرائیل باشه با ایالات متحده همکاری میکنن. اما در زمینه مسئله مداخله حزب الله در مواضع لبنان و مداخله حزب الله و حمله به اسرائیل، هر عمل کردی باشه اسرائیل بدون در نظر گرفتن هر گونه توافق، تفاهم، مصالحه، هر چیزی که اسمش رو بذاریم، بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای دفاع از خاک خودش انجام خواهد داد. اتفاقا من فکر میکنم که این به اصطلاح کنار گذاشته شدن یک نوع سلب مسئولیتی هم از اسرائیل هست که اسرائیل میگه ما که هیچ بخشی از این داستان نبودیم، هیچ گونه تفاهمی رو هم ما امضا نکردیم، ایالات متحده امضا کرده، خب خودشون بایستی پاسخگو باشن. به همین خاطر من فکر میکنم که این اتفاقا یک راه گریزی است که درست شده برای اینکه اسرائیل بتونه از تمامیت ارضی خودش دفاع بکنه و ضمناً نگرانی تفاهمات بین المللی هم نباشه. فراموش نکنیم که آقای ترامپ هم یکی دو روز پیش در یک پیامی که در تروت سوشال مطرح کرده بود گفته بود که اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره و ایران هم باید حمایت از لبنان رو، از حمایت حزب الله در لبنان رو کنار بگذاره. پس در حقیقت من فکر میکنم خط و نشانها از قبل کشیده شده، نشانه ها داده شده و جمهوری اسلامی الان خودش میدونه که بهترین راهکار این هست که حمایت خودش از حزب الله رو برداره که بخواد برای مردم ایران آینده بهتری بسازه. اما همه ما میدونیم جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده خودش رو حفظ بکنه و مردم ایران رو فدا بکنه. ایالات متحده در حال حاضر فقط و فقط میخواد سر مسائل عمده‌تر، به ویژه برای خودش مهمترین، بازگشایی تنگه هرمز هست و ضمناً دستیابی به اورانیوم غنی‌سازه در داخل جمهوری اسلامی، حالا به هر طریقی باشه. به همون خاطر من فکر میکنم ایالات متحده روی صحنه با یک سری گفتمان‌ها توافق ضمنی نشون خواهد داد. اما همه ما میدونیم که اون چه که روی صحنه با هم صحبت میکنن و پذیرفته میشه با اون چیزی که پشت پرده اتفاق میفته خیلی تفاوت داره و من بر این باور هستم که امریکا داره کوشش میکنه یه مقداری همون جوری که جمهوری اسلامی زمان میخره، امریکا هم زمان بخره تا بتونه از این مدیریت بحران استفاده بکنه و برای خودش راهکار بهتری برای مقابله با حزب الله درست بکنه.
3: خب خدمت شما عارضم که حمید رسایی که نماینده مجلس گفته بازار منباغره از خونه نشینی و ایران اینترنشنال نگاه کردن حوصله‌اش سر رفته و دیده خیلی وقت خسارت معناداری به مملکت نزده، در اظهاراتی ایراد کرده که اگر مجلس هفته آینده باز نباشه نماینده ها و مردم رو جمع میکنیم کنار خیابون جلسه مجلس برگزار میکنیم. نه بابا،
4: همونطور که دوستان گفتن نامیاریم اونجا، یا در مجلس بازه میریم تو مجلس جلسه برگزار میشه، یا جلو مجلس جلسه میگیریم، مردم هم همونجا بشینن نگاه بکنن.
3: من قبل از اینکه جواب رسایی رو در این زمینه بدم، برای اولین بار میخوام یک کاری بکنم که تو عمرم نکردم و از این جانور حمید رسایی برای اولین آخرین بار دفاع کنم، بعد برسم خدمتش. سوال اینه که کجای قانون همین جمهوری اسلامی نوشته که مجلس میتونه موقتا تعطیل باشه؟ جواب اینه که هیچ کجا. در قانون اساسی جمهوری اسلامی سازوکاری وجود ندارد که مثلا رهبر دولت یا اصلا شورای عالی امنیت ملی بتوانند رسما اعلام کنند که مجلس تا اطلاع ثانوی تعطیل است. هیچ جا به صراحت نوشته نشده که مجلس را میتوان موقتا تعطیل کرد، برعکس قانون اساسی بر استمرار فعالیت مجلس تاکید کرده است. اصل 69 حتی از جلسه غیر علنی در شرایط جنگی و امنیتی هم حرف میزنه، نه تعطیلی مجلس. بنابراین از نظر حقوقی تعطیلی یا تعلیق مجلس در قانون اساسی نیست و غیر قانونی است. شما میتونید مجلس رو به توپ ببندی، فلان کنی، منحل کنی، خودت فلان منفجر کنی، ولی نمیتونید موقتا تعطیل کنی. شما اگر اصلا رئیس مجلس هستی و اسمتان منباغر غالیباف است و مجلس را تعطیل میکنید، یا قصد کودتا دارید و یا اینکه قصد کودتا دارید و سلام نامه تمام. اما حالا برسیم خدمت رسایی. چی گفت؟
4: یک شنبه آینده همونطور که دوستان گفتن نامیاریم اونجا، یا در مجلس بازه میریم تو مجلس جلسه برگزار میشه، یا جلو مجلس جلسه میگیریم، مردم هم همونجا بشینن نگاه بکنن.
3: اولا این مردم که همونجا بشینن نگاه بکنن، این دقیقا کجا؟ خود شخص تو جرأت داری بدون محافظ جلوی مردم که همونجا بشینن نگاه کنن وایسی؟ واقعا اگه منظور چهار تا ارزشی دوروبری خودتونن که بهت رأی دادن، اونا اسمشون دیگه مردم نیستن، یه گروه اگه تروریستی هن. الان کلن 100 نفر رو قیمه دادید بهتون رأی دادند، گندگویی میکنید. بعدش هم مگه مجلس الان چه فرقی با جلسه کنار خیابون داره؟ شما همین الانش هم وسط خیابون برای کشور تصمیم میگیرین، تصمیم که قربونت برات میگیرند، شما میای داد میزنی اونجا تو مجلس. و اینکه راست میگی، بستن دهن گشاد بعضی ها آسون نیست. اصلا مسئله اینه که سال هاست همه دارن تلاش میکنن بفهمن توی این جمهوری اسلامی دقیقا کی میتونه دهن کیو ببنده. رئیس جمهور نمیتونه دهن وزیرش رو ببنده، مجلس نمیتونه دهن رئیس جمهور رو ببنده، قوه قضاییه نمیتونه کلا دهن خودش رو ببنده. هر روز یه نفر اخاب پا میشه و میفهمه که یه جای دیگه براش تصمیم گرفتن. اصلا مگه زیبایی جمهوری اسلامی همون نبود؟ همه مسئولین مسئولند و هیچ کس مسئول نیست. زیبایش بود، همه تصمیم میگیرن ولی هیچ کس تصمیم گیرنده نیست. الان هم رسای شاکی که چرا مجلس تعطیل شده، انگار مثلا تازه متوجه شده که مجلس نهادی نیست که تصمیم بگیره، نهادی است که تصمیم ها رو بعدن براش توضیح میدن. اینو مردم فهمیدن و با میزان رأیی که برای انتخابات مجلس دادن اینو به شما نشون دادن. یک زمانی میگفتند که مجلس در رأس امور است، الان دعوا سر اینه که اصلا مجلس در جریان امور هست یا نه. البته دروغ، چرا پیشنهاد جلسه کنار خیابونم یه بدی نیست واقعا، حداقل مردم از نزدیک میبینن نماینده‌هایی که قرار بود صدای ملت باشند خودشون دارن فریاد میزنن که یکی صدای ما رو بشنوه، هیچ کی صدای ما رو نمیشنوه. و این شاید خلاصه ترین توصیف وضعیت امروز مجلس و شاید اصلا کل جمهوری اسلامی باشد. نهادی که سالها قرار بود زبان مردم باشه، صدای مردم باشه، نماینده مردم باشه، حالا دنبال اینه که ثابت کنه خودش هنوز حق حرف زدن داره یا نداره. ولی خلاصه شو رسای جون بخوام برات بگم اینه که اون مجلس کلن از اولش تعطیل بود، فقط اونجا بود تا خامنه ای بگه آره ما جمهوری هم داریم در این اسلامیتمون. ولی کل داستان همیشه این بود که آقا تصمیم میگرفت، رئیست هم میومد اونجا چیکار میکرد، میگفت که آقا بشین سر جات، شما شعر بخون، تو چرا شعر، میکروفونتو میبندم اگه زیاد زر بزنی از این حرفا. بلا تعریف مجلس و پارلمان در دنیا دیگه است. آیه حجت الاسلام رسایی اخواب بیدار شو، خودتو بذار جای من باقر، یارو داره کودتا میکنه مجلس رو باز کنه، دیوانه ای که تو هر روز بیای اونجا جیغ بزنی که مذاکره نمیخوای، اصلا مزاحمشی شما، همون بهتر بسته باشی، درد سر درست نکن برای من باقر، بذار کودتا به سرانجام برسه. یه دفعه دیدی پست سفیر فرهنگی چیزی برای مالزی تایلند اینا بهت دادا، آینده نگر باش، اینقدر داد بیداد نکن، بشین سر جات، اینقدر آخوند بازی در نیار.

0: هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.19% تا 25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت‌های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت‌های مطرح بیمه کشتی‌ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن فعلا. به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
3: موضوعاتی که حل شده فقط 3 مورد، از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعا می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
5: مذاکرات تهران واشنگتن به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
6: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تموم شد.
7: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها در راجبش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
6: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
8: تسهیل کننده است اما تعیین کننده نیست.
9: فکر می‌کنیم بزرگترین چالش ها چیه؟
5: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم.
10: وقتی که پای موازی نتانیاهو پیش میاد،
6: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه اثر برای جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشت ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
5: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
11: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
12: مردم مثل یک انبار بارود الان هستن که منتظر یک جرقه.

0: با درود، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فریب و شیرازی هستید. سرخط خبرها. پاسخ رئیس جمهور آمریکا به ادعاهای جمهوری اسلامی. ترامپ گفت تهران با بازرسی‌های هسته‌ای برای همیشه موافقت کرده، وگرنه هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر استقلال نظامی از آمریکا. نتانیاهو میگوید کار ما با جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش تمام نشده. حزب الله از نقض آتش‌بس در جنوب لبنان خبر داد. اختلال گسترده در خدمات بانکی ایران در پی حملات سایبری به زیر ساخت‌ها. سخنگوی صنف جایگاه داران از مردم خواست برای سوختگیری پول نقد همراه داشته باشند.
1: ساعت 8 صبح آب کلن قطعه و برق چندین رفت و الان کاملا رفته به اندازه 2 ساعت.
0: قطع برق و آب بخش خانگی در برخی نقاط ایران با شروع فصل گرما. همزمان گزارش ها از محدود شدن تأمین برق در بخش های کشاورزی و صنعت خبر می دهند. و در ادامه این بخش خبری، هشدار درباره سلامت روان جامعه همزمان با هزینه های سنگین درمان. در پیوست امروز ریشه های گرانی و کمبود داروهای اعصاب و روان را بررسی می کنیم. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروت سوشال نوشت اگر جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود. او افزود تهران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای همیشه موافقت کرده. ترامپ همچنین تاکید کرد منابع مالی و معافیت‌های تحریمی جمهوری اسلامی که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا آزاد می‌شود در یک حساب تحت کنترل ایالات متحده نگهداری خواهد شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا این مبالغ فقط برای خرید مواد غذایی از جمله ذرت، گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. صبح امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود برنامه برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران وجود ندارد. اسماعیل بقایی همچنین تاکید کرده بود برنامه موشکی جمهوری اسلامی موضوع مذاکره نیست. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه هستیم. سمیرا، از آخرین اظهارات ترامپ در خصوص مذاکرات تهران و واشنگتن بیشتر به ما بگو.
2: فریبا، ساعتی پیش آقای ترامپ یک نوشته رو در تروث سوشال منتشر کرد و راجع به پذیرفتن تعهدات هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی صحبت کرد و گفت این رو پذیرفتن، تعهداتی دادن و به همین خاطره که مذاکرات با جمهوری اسلامی انجام شد و در حال انجام هست. آقای ترامپ اون چیزی که در حوزه هسته‌ای حداقل داره میگه که اتفاق افتاده و داره معرفی میکنه به عنوان تعهدی که جمهوری اسلامی پذیرفته، بحث بازرسی است و از صداقت هسته‌ای داره صحبت میکنه. انگار این یک عبارت تازه است که برای یک دو روز گذشته آقای ترامپ داره از نوکلیر آنستی، صداقت هسته‌ای حرف میزنه و میگه که بدون هیچ گونه بند غروبی، یعنی اینکه موقت نیست، این و دائمی هست. جمهوری اسلامی پذیرفته که از برنامه هسته‌ایش بخواد بازرسی انجام بشه و این کارو کرد که ما باهاش مذاکره کردیم و به این سمت رفتیم که تنگه هرمز رو اجازه بدیم که باز بشه. جملاتی است که آقای ترامپ نوشته و راجع به محاصره دریایی هم صحبت کرده و میگه که دارن عبور میکنن از تنگه هرمز، ولی کشتی‌ها و قایق‌های نظامی هر آنچه که ایالات متحده نیاز داره برای اینکه محاصره دریا رو بخواد ادامه بده، میگه اونها همونجا مستقر هستند. اگر که دوباره بخواد اختلافی بروز بکنه محاصره دریایی برخواهد گشت، ولی تاکید میکنه که بسیار نامحتمله که چنین اتفاقی بخواد بیفته. فریبا، و در ادامه راجع به اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی داره صحبت میکنه و اموالی که آزاد شده. میگه این اموال در یک حساب بانکی که اینجا در ایالات متحده بهش میگیم اسکرو، یعنی یه حسابی هست که پول اونجا ذخیره میشه و بعد این پول رو یک نهاد ناظر میتونه بیاد خرج بکنه. مثلا اگر شما خانه میخرید، یک حساب اسکرو باز میشه، مالیات یا بیمه یا بیمه‌ای که اگر روی وام خانه دارید میره توی اون حساب بانکی. این کار رو الان آقای ترامپ مدعی است که در رابطه با پول جمهوری اسلامی دارن میکنن. یک حساب بانکی باز میشه، این پول میره اونجا و بعد از اونجا قراره که برای جمهوری اسلامی سویا یا ذرت یا گندم یا محصولات پزشکی خریداری بکنن صرفا از ایالات متحده که به دست مردم در داخل ایران برسه. آقای ترامپ میگه یک بحران در داخل ایران در جریانه، حتما باید همین الان کمک بشه و ایالات متحده اینجاست که کمک بکنه. این آخرین نوشته است که آقای ترامپ داره امروز قراره بره به پنسیلوانیا، یک برنامه اونجا خواهد داشت، قطعا راجع به بحث ایران بیشتر صحبت خواهد کرد، راجع به اموال بلوک شده ایران که آزاد شده، راجع به بحث معاصره دریایی، بحث تنگه هرمز، بحث هسته‌ای، همه آنچه که در این 48 ساعت گذشته مشخصا اینجا در ایالات متحده زیاد دارن راجع بهش صحبت میکنن و زیاد فریبا دارن به عنوان مصالحه هایی که ایالات متحده کرده، سازش هایی که ایالات متحده کرده دارن ازش یاد میکنن.
0: متشکرم سمیرا از توضیحاتت. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. یک روز پس از برگزاری مذاکرات تهران و واشنگتن در سوئیس، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران برای پیگیری تفاهم نامه با آمریکا وارد اسلام آباد شد. پزشکیان پیش از سفر به پاکستان گفته بود مقام های این کشور برای نهایی شدن توافق بیش از مقام های جمهوری اسلامی انگیزه و دغدغه داشتند. او در این سفر با رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان درباره روند مذاکرات گفتگو می کند و همزمان با سفر او عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم از مسقط وارد پاکستان شده. تهران و مسقط در پی سفر محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به عمان بیانیه مشترک منتشر کردند. در این بیانیه بر حاکمیت و حقوق ایران و عمان به امور تنگه هرمز تاکید شده. همچنین دو طرف بر حفظ تنگه هرمز به عنوان آبراهی امن و باز برای کشتیرانی بین المللی متعهد شدند. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، قبل از اینکه به این رایزنی‌های دیپلماتیک بپردازیم به صحبت‌های ترامپ که گفته که تهران کاملاً با بازرسی‌های آژانس نمایندگان آژانس موافقت کرده، در صورتی که امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت هیچ برنامه‌ای برای ورود بازرسان به ایران وجود نداره.
3: توییت ترامپ اظهار نظر جدیدش خیلی مهمه، به نوعی تکمیل کننده یک سری داوری های دیگه است. یعنی برخلاف اون چیزی که گفته میشه که خب ترامپ به دنبال رفع شر جمهوری اسلامی است یا پایان دادن بحران به هر شکل، این توییت نشون میده که خب اینطور هم نبوده که ترامپ به راحتی بیاد وارد توافق با جمهوری اسلامی بشه و به نظر میرسه از یک زاویه بیرون از منازعه قابل فهم باشه که اگر ترامپ تاکید کرده روی پایان دادن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اگر به نوعی لشکرکشی کرده با آب‌های خاورمیانه، آب‌های منطقه، یک جنگ 40 روزه رو شروع کرده، حالا فقط به قیمت پایان دادن به ناامیدی در تنگه هرمز پایان نده به این منازعه و بحران با جمهوری اسلامی. این اون چیزی که خود ترامپ هم استدلال کرده در توییتش، میگه اگر قرار نبود که جمهوری اسلامی تن بده به یک بازرسی هسته‌ای بی قید و شرط تمام و کمال به طور کامل و در بالاتری سطح به طور نامحدود، میگه اگر این کار رو نمی کرد مذاکره‌ای در کار نبود. این استدلالی است که ترامپ داره مطرح میکنه و طبیعتاً از زاویه یک ناظر بیرونی قابل فهم و بلکه منطقی است. اگر غیر از این باشه خب قابل توجیه نیست که اساساً چرا ایالات متحده بیاد وارد این مذاکرات با جمهوری اسلامی بشه. به این معنا ترامپ داره تاکید میکنه که وارد یک گفتگوهای به نوعی توأم با توافق با جمهوری اسلامی شده که نشانه ای از این رو ما در ادبیات مقام جمهوری اسلامی نمیبینیم. دو تا روایت، دو تا گزارش تقریبا اگر نگیم متضاد، کاملا متمایز از هم وجود داره. رئیس جمهور ایالات متحده، نفر اول نظام سیاسی در آمریکا، داره یک گزارشی میده که مقام های جمهوری اسلامی تکذیب میکنن. من شخصا در مقام داوری نیستم بین این دو گزارش، ولی به نظر میرسه رویکرد استدلالی ترامپ و شواهدی که داریم تایید کنه گزارش او رو، به ویژه این که داره تهدید میکنه که اگر این به هر حال وضعیت تغییر نکنه، جمهوری اسلامی نپذیره تعهدات خودش رو، او تاکید میکنه که کشتی‌های آمریکا در آب‌های منطقه هستن و به نوعی اون تیغ تهدید رو هم بالا سر جمهوری اسلامی حفظ کرده.
0: به سفرهای پزشکیان و قالیباف هم به پاکستان و عمان بپردازیم. رایزنی‌های دیپلماتیک بسیار شدت گرفته. پزشکیان گفته پاکستانی‌ها دغدغه ما رو خیلی زیاد دارن. هدف از این رایزنی‌ها چه است و چه برداشتی میشه کرد ازش؟
3: این سفر پزشکیان به پاکستان، سفر قالیباف به عمان بعد از سفر سوئیسش، اینها به نظر من به نوعی تایید کننده اون رویکردی هستن که البته ما در ادبیات ترامپ میبینیم، اما من باز هم تاکید کنم این نیازمند صبوری است، یعنی داوری در مورد اون چه که فیما بین تهران و واشنگتن در حال تحقق هست، این نیاز به صبر داره. باید صبر کنیم ببینیم که فرجام این گفتگوها چیست و اخباری که بعداً درز میکنه. اما این سفرها عملا نشون میده که جمهوری اسلامی یک عزمی داره، یک رویکردی در پیش گرفته برای اینکه توافق با آمریکا رو پیش ببره و این توافق رو گسترش بده. سفر پزشکیان، سفر قالیباف و من تکمیل کنم اظهار نظری که یک فرد تقریبا رادیکالی مثل

0: صرف نظر از انگیزه جریان مسلط در جمهوری اسلامی به نظر میرسه که عزم توافق دارن و حتی ابایی ندارن از اینکه از مجتبی خامنه‌ای به نوعی هزینه کنن برای یک چنین پروژه. به نظر میرسه که با وجود اختلاف روایت‌ها باید صبر کرد و البته من گمان میکنم که تا امتیاز بالایی رو جمهوری اسلامی حاضر نباشه به ترامپ بده، به ویژه در مورد انرژی هسته‌ای، این توافق به نتیجه نمیرسه و تا اطلاع ثانوی بحران در روابط جمهوری اسلامی ایالات متحده ادامه داره. به من پایان بدم، این بحران برای ایران هست تا وقتی که جمهوری اسلامی هست.
1: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی نظامی به آمریکا خواستار ایجاد یک صنعت تسلیحاتی مستقل برای اسرائیل شده. نتانیاهو در دیدار با دانش آموختگان دوره افسری رزمی گفته با وجود قدردانی از حمایت‌های واشنگتن، اسرائیل باید توان تولید تسلیحات مورد نیاز خود را به طور مستقل به دست آورد. نتانیاهو همچنین با اشاره به رویارویی اسرائیل با جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن گفته این کشور در حال ساختن قدرتی برتر برای تضمین جایگاه خود در دهه‌های آینده است. ارتش اسرائیل گفته نیروهایش گروهی از افراد مسلح را در نبطیه در جنوب لبنان هدف قرار دادند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته این افراد در رشته کوه الطاهر شناسایی شدند و برای رفع تهدیدی فوری علیه نیروهای اسرائیلی هدف قرار گرفتند. ارتش اسرائیل تاکید کرده به اقدام علیه تهدیدهای فوری ادامه خواهد داد و اجازه نمی‌دهد حزب الله به شهروندان یا نیروهای اسرائیلی آسیب برساند. گروه حزب الله لبنان در واکنش به این رویداد گفته نیروهای اسرائیلی روز سه‌شنبه به سوی غیر نظامیان در جنوب لبنان آتش گشوده که در پی آن دو نفر را کشته و چندین نفر هم زخمی شدند. حزب الله این اقدام اسرائیل را نقض آتش‌بس میان دو طرف دانسته. برای نگاهی به این مجموعه تحولات همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ماست. بابک، از آخرین وضعیت در جنوب لبنان و حمله اسرائیل به ما بگو.
2: فریبا، درست در زمانی که گفتگوها در واشنگتن بین اسرائیل و دولت لبنان بر سر توافق صلح آغاز شده، در همان زمان حمله ارتش اسرائیل را در جنوب لبنان داشتیم. نخستین حمله اسرائیل هستش بعد از سه روز که نتانیاهو اعلام آتش بس کرده بود، اما نتانیاهو در همان اعلام هم گفته بود که اسرائیل در مقابله با تهدیدات فوری و موجودیتی به ارتش اسرائیل در جنوب این کشور فوراً واکنش نشون خواهد داد و این واکنش را ما ساعتی پیش دیدیم در منطقه نباتیه، همانطوری که گفتی در مقر علی الطاهر، منطقه‌ای هستش که یکی از بزرگترین مقرهای حزب الله هستش. بسیاری از افراد حزب الله در داخل این تونل‌هایی که در این منطقه هست در حقیقت گیر افتادن و به گفته ارتش اسرائیل که البته عکس‌های از اون هم انتشار داده، دو نفر از افراد حزب الله در حالی که اسلحه به دست داشتن از این تونل ها بیرون میان و خیلی سریع پس از شناسایی مورد هدف قرار میگیرن، در حالی که حزب الله لبنان میگوید که این نقض کامل آتش بس هستش و اسرائیل به شهروندان بیگناه لبنانی شلیک کرده. اما تا چه حد میتونه این مسئله بر مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی اثر بذاره، این هم مسئله بسیار مهمی هستش. دقایقی پس از اینکه سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل ایروانی اعلام میکنه که خیلی سریع جمهوری اسلامی واکنش نشون خواهد داد به هر حمله اسرائیل، درست دقایقی بعد از اون این حمله انجام میشه.
1: متشکرم از تو بابک. بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما. شرکت خدمات انفورماتیک از حمله سایبری به زیرساخت‌های بانک‌های ملی، صادرات و تجارت و قطعی خدمات مرتبط با کارت‌های بانکی خبر داده. این شرکت اعلام کرده برای حفظ امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، خدمات مبتنی بر کارت را به طور موقت از دسترس خارج کرده. اختلال در خدمات بانکی ایران از شنبه هفته گذشته و در پی یک حمله سایبری آغاز شد و وارد 11 امین روز شده است. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال و روایت های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی هم از اختلال در خدمات تعداد زیادی از بانک ها از جمله

0: ملت، بازارگاد و کشاورزی حکایت دارد. مردم همچنین گفتند که قطعی خدمات بانکی زندگی روزمره آنها را با مشکلاتی مواجه کرده. بر اساس گزارش ها، اختلال های مکرر بانکی در روزهای اخیر موجب تشدید رکود کسب و کارها شده. سخنگوی صنف جایگاه های سوخت هم از مردم خواسته تا به دلیل مشکلات پیش آمده در پرداخت الکترونیکی بهای سوخت با پول نقد به جایگاه ها مراجعه کنند. رضا نواز گفته احتمال موفقیت پرداخت الکترونیکی بهای سوخت در جایگاه ها پایین است و مشکلاتی که در روزهای گذشته در این بخش وجود داشته امروز تشدید شده. نیما اکبرپور، کارشناس فناوری، میگوید ابعاد اختلال ایجاد شده در شبکه بانکی کشور گسترده است و حملات سایبری هنوز به طور کامل مهار و برطرف نشده.
1: که در عمل اتفاق افتاده میشه گفت که ابعاد بحران اصلا کوچیک نبوده. ما میبینیم، گفتید قبل از این گفتگو، که 4 بانک همزمان دچار اختلال شدند و بعد از اینکه بعضی از این خدمات برمیگردن، دوباره این خدماتی که بر مبنای کارت هستند و به اصطلاح کارت محور هستند تو 3 بانک متوقف میشه. چیزی هم که الان شرکت خدمات انفورماتیک گفته که ما برای اینکه جلوگیری کنیم از دسترسی غیر مجاز و اینکه حفاظت از اطلاعات مردم داشته باشیم، اینو خاموشش کردیم، یعنی هنوز خطر کاملا برطرف نشده یا مسئولان هنوز مطمئن نیستند که اگر بیان ادامه فعالیت ها را از سر بگیرند، نقطه اولی خدمات دوباره از حمله مسئول. اون نقطه ای که اولش بهش حمله کردن ممکنه که یک بخش مشخصی باشه و خیلی حمله محدودی هم باشه، ولی میبینیم که پیامدش میلیون ها نفر رو تحت تاثیر قرار داده. یعنی چند تا بانک به همون زیر ساخت وابسته بودند و اثر این حمله، اگر حالا هر چقدر محدود باشه، اثرش محدود نبوده. و خب به هر حال با وقتی که این 3 بانک حالا خدماتشون قطع میشه، طبیعیه که مردم برن سراغ بانک‌های دیگه، برای اینکه به هر حال کار روزمره‌شون رو باید انجام بدن. این خود بانک‌ها هم ممکنه بخشی از این باری که بر دوششون بوده رو الان نمیتونن انجام بدن منتقل کنن رو بانک دیگه. بنابراین این انتقال ناگهانی ترانزکشن‌ها، این تراکنش‌ها، احتمالاً فشار بیشتری هم بر بانک‌های دیگه میاره و درگاه‌های پرداخت و کل سیستم شبکه بانکی پرداخت رو دچار مشکل میکنه.
0: دبیر سندیکای صنعت برق ایران میگوید کمبود برق در سال جاری دست کم بین 10 تا 12 هزار مگاوات خواهد بود. مهدی مسائلی گفته از اردیبهشت ماه تا کنون برق چاهای کشاورزی روزانه حدود 5 ساعت قطع میشود. او افزوده حدود 40% برق کشور را صنایع مصرف میکنند. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از محدودیت تأمین برق در بخش صنعت منتشر شده. بر اساس پیام‌های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال، قطعی آب و برق در نقاط مختلف استان تهران و البرز مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده. بر اساس گزارش شهروندان، در برخی مناطق از جمله شهریار و بومهن، دوره قطعی آب به بیش از 1 شبانه روز رسیده.
2: اینجا مارلی که متاسفانه 24 ساعت بیشتره که آب قطعه، فکر کنم 28 ساعتی میشه که آب قطعه. این شرایط زندگی ما هست. هر جا هم زنگ میزنیم اینا پاسخگو نیستن. اداره آب زنگ زدیم، میگه زنگ بزن 122. 122 زنگ زدیم، میگیم کی آب وصل میشه، میگه ما نمیدونیم، خرابیه. خب کی وصل میشه؟ ما نمیدونیم کی وصل میشه. اینم آب. این شرایط ماست متاسفانه.
3: اینترنشنال امروز 1 تیر ماه از رودهن، معمولا ما شبا کلن آب فشارش کم می شد، ولی امروز که بلند شدیم از ساعت 8 صبح آب کلن قطعه و برق چندین رفت و الان کاملا رفته به اندازه 2 ساعت و امروز 1 تیر ماه هستش که روز گرم سال تازه شروع میشه و ایشالله این آخونده برن.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما همراه هستند. آقای حسینیان، درست در ابتدای تابستان قطعی برق بخش خانگی در بخش‌های از ایران شروع شده و محدودیت برق بخش‌های صنعت و کشاورزی رو هم که از ماه قبل داشتیم، چه شرایطی رو در تابستان در تامین برق پیش رو داریم؟
4: درود به شما، وقتتون هم بخیر. خب این تابستون تابستون خاصی خواهد بود، در خاموشی ها و در گرما احتمالاً و سختی هایی که مرارت هایی که مردم اجبارا باید تحمل کنن. به اتفاقی که افتاده اون ناترازی بوده دیگه، ما چند سالی هست تابستون وقتی شروع میشه این بحث رو ما داریم که ناترازی برق، عدم سرمایه گذاری در نیروگاه‌ها چه بلایی سر برق آورده و ما به یک ورشکستگی رسیدیم. اما اتفاقی که امسال افتاده اینه که طی سالهای گذشته روش دولت برای مقابله با نبود برق این بود که بعضی از صنایع ما رو مجبور کردن برای خودشون نیروگاه بسازن، این نیروگاه‌ها در تابستون فشار پیک مصرف رو کم کنه، یعنی صنایع برق خودشون رو در تابستون مستقلا تولید کنن و مصرف کنن. در جنگی که اتفاق افتاد بخش زیادی از این نیروگاه‌ها صدمه دید. تقریبا ما الان 4000 مگاوات میتونیم بگیم که از این نیروگاه‌های صنایع صدمه دیده، توان تولید برق نداره. این اضافه شده به بار مصرف در پیک مصرف در برق و به خاطر شرایط بد اقتصادی امسال دولت تمام تلاشش رو میکنه تا جایی که میتونه بخش خونگی رو برقش رو کمتر تأمین کنه، خاموشی ها رو بیشتر کنه تا شاید بتونه کارگاه ها، صنایع ما که در سال گذشته سختی های مشکلات زیادی داشتن، تعطیلی های زیادی داشتن، آسیب زیادی دیدن، برقشون کمتر بشه. اینا همه رو که کنار هم بذارین، امسال ناترازی برق شکل دیگه‌ای برای مردم در خونه ها داره. و این که توجه هم بکنیم، فراموش نکنیم، وزارت نیروی ما جز بدهکارترین وزارت نیروهاست. تقریبا 130 هزار میلیارد تومان بدهی داره، یعنی سالهاست پولش رو دولت نداده و همین در وزارت نفت هم هست. واش این چاکله انرژی در جمهوری اسلامی دیگه، وضعیتی که در بخش‌های مختلف انرژی جمهوری اسلامی ساخته و نتایجش رو مردم دارن تجربه میکنن.
0: آقای حسینیان، در بخش آب هم ما شاهد قطعی‌های گسترده هستیم. سوال اینجاست که چرا سرمایه‌گذاری لازم برای تامین زیرساخت‌هایی مثل آب و برق از طرف حکومت انجام نشده؟
4: ببین، در رابطه با آب، این قطعی‌هایی که در آب اتفاق افتاده باید توجه بکنیم. حالا جدا از این که تمام کشور رو خوش کردن آقایون برای خودکفایی در گندم، خودکفایی در بخش کشاورزی، اگر اینو کنار بذاریم، ما 30-40% پرتی و هدر رفت آب تصفیه شده داریم به دلیل فرسودگی شبکه انتقال آب. ما اونجا رو تو این 30 سال جمهوری اسلامی اصلا نگاه نکرده، توجه نکرده، پولی هزینه نکرده برای نوسازی. و از اون طرف بخش زیادی از شهرهای بزرگ ما آب آشامیدنیشون از منابع زیرزمینی استحصال میشه، یعنی چاه‌ها این آب رو تامین میکنن. وقتی برق نباشه پمپ‌ها کار نمیکنن. وقتی 2 ساعت به قطعی برق به وجود بیاد، این 2 ساعت برای اینکه دوباره پمپ‌ها شروع به کار کنن و مخازن آب پر بشه و فشار لوله به حالت نرمال برگرده، 8-12 ساعت زمان لازم داره. بخش زیادی از بی‌آبی این روزها در کرج، در شهرهای بزرگ کشور به دلیل همین قطعی برقه. فعلا در بخش انرژی ام الفساد نبود انرژی گاز به بدبختی ما در برق منجر شده. برق که نباشه، آب نیست، تولید نیست، صنعت نیست، کولر نیست، یخچال نیست. و این مصیبتیه که جمهوری اسلامی فعلا برای مردم ایران ساخته و مردم تجربه میکنه.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. در شرایطی که نیاز به خدمات سلامت روان در ایران رو به افزایش است، بسیاری از بیماران با کمبود داروهای اعصاب و روان و هزینه‌های سنگین درمان روبرو هستند. چالش‌هایی که ادامه درمان را برای بخشی از آنان دشوار کرده و هشدارها درباره سلامت روان جامعه را افزایش داده. در پیوست امروز آیه دریس به این سوال پاسخ می‌دهد که ریشه کمبود داروهایی که رنج میلیون‌ها ایرانی را به همراه داشته کجاست؟
5: در روزهایی که فشارهای اقتصادی، نااطمینانی‌های اجتماعی و تنش‌های ناشی از جنگ سلامت روان میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده، بسیاری از بیماران مبتلا به افسردگی، اضطراب، اختلالات دو قطبی، وسواس و بحران دیگری روبرو هستند. کمبود دارو و افزایش هزینه‌های درمان برخی بیماران را به دلیل ناتوانی مالی یا نبود دارو ناچار به کاهش مصرف یا حتی قطع درمان کرده. ریشه کمبود داروهایی که رنج میلیون ها ایرانی رو به همراه داشته کجاست؟ سوالیه که من امروز در این برنامه به اون پاسخ میدم. در همین مورد وحید شریعت رئیس انجمن روانپزشکان ایران گفته که کمبود دارو در حوزه روانپزشکی جدیه. او اضافه کرده که در ماه‌های اخیر کمبود قابل توجهی در برخی اقلام دارویی مشاهده شده که برخی از اونها از پیش از جنگ آغاز شده بود و تشدید یافته، ولی برخی دیگه کاملا جدید هستن. بر اساس گزارش‌های داخلی 8 نوع داروی ضد افسردگی هستش که کاملا نایاب هستند و با کمبود روبرو هستند. برخی از اون داروها عبارتند از کلومیپرامین، داروی کلیدی هستش که برای درمان وسواس و افسردگی به کار میره، و سدیم والپروت، کنترل اختلال دو قطبی و سر رو به همراه داره، و داروهای دیگری که داریم داروهایی هستش مثل سرتالین که برای ضد افسردگی، فلوکسامین برای کنترل اختلالات و وسواس فکری و افسردگی استفاده میشه. و رئیس سازمان غذا و دارو گفته که مجموعی از عوامل رو در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر هستش. وابستگی، در همین مورد اون اشاره کرده که وابستگی دارویی به واردات به ویژه از هند و تأخیر در حمل و نقل انتقال کالا که باعث در مسیرهای دریایی بوده باعث این مشکل شده. مشکلات دیگه مشکلات تولید داخلی هستش که با کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی و بدهی‌های بیمه همراه بوده. یکی دیگه از عوامل در واقع افزایش تقاضا هستش که به دلیل استرس‌های اجتماعی، اقتصادی و جنگ به وجود اومده، و در آخر تأثیر جنگ و تحریم که باعث اختلال در زنجیره تأمین شده. کارشناسان حوزه سلامت و روان تاکید میکنن که این دلایل هر چیزی که هست قطع ناگهانی داروهای اعصاب و روان پیامدهای خطرناکی به همراه داره که از جمله از اونها بازگشت شدید افسردگی هستش، حملات استرابی، اختلال در خواب و رفتارهای پرخاشگرانه و حتی افزایش احتمال آسیب زنی به خود از جمله تبعاتی که پزشکان در مورد اون هشدار میدن. همزمان با کاهش دسترسی به دارو، هزینه درمان هم به شکل چشمگیری افزایش یافته. بر اساس تعرفه‌های سال 1405 متخصصان دارای کارشناسی ارشد اگه در مرکز دولتی باشن 2,963,000 تومان تعرفه‌شونه، مرکز غیر دولتی 5 میلیون و در مرکز خیریه و موقوفه 7,042,000 تومان و در بخش خصوصی 7,000,000 تومان دستمزد میگیرن. اما خب این تعرفه برای دارندگان دکترای تخصصی در مرکز دولتی بیش از 3 میلیون تومانه، در مرکز عمومی غیر دولتی بالای 6 میلیون تومان همونطوری که دارید میبینید، مرکز خیریه و موقوفه 8 میلیون به بالا هستش و در بخش خصوصی همونجوری که در تصویر میبینید بالای 9 میلیون تومان هستش. متخصصین روانشناسی که دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و بیش از 15 سال سابقه کار دارن رو تعرفه‌هاشون رو با هم نگاه کنیم. اگه در مرکز دولتی باشن بالای 3 میلیون، در مرکز غیر دولتی بیش از 6 میلیون و در بخش‌های خصوصی بالای 8 میلیون تعرفه دارن و این تعرفه برای متخصصین روانپزشکی که دارای 15 سال سابقه کار دارن هم سرسام‌آوره. این متخصصین که در مرکز دولتی باشن بالای 4 میلیون، عمومی غیر دولتی 7 میلیون و 460,000 تومان و در بخش خصوصی 10,000,000 تومان دستمزد میگیرن. در نتیجه بیماری که برای کنترل افسردگی یا اختلال اضطرابی خودش به مصرف دارو مراجعه میکنه و به روانپزشک و جلسات منظم روان درمانی نیاز داره ممکنه ماهیانه چند میلیون تومان هزینه پرداخت کنه، رقمی که برای بسیاری از خانوارها در شرایط کنونی قابل تأمین نیست. اما برآوردهای رسمی و نیمه رسمی هم نشون میده که در حال حاضر بین 25 تا 30 درصد جمعیت ایرانیان با نوعی اختلال روانی مواجهه، یعنی از هر 4 ایرانی یک نفر با اختلال روانی مواجهه. آماری که از تشدید بحران سلامت روان در کشور حکایت داره، بحرانی که نه تنها تلاشی برای حلش انجام نشده بلکه با کمبود دارو و تعرفه‌های پزشکی هم همراه شده. کمبود دارو مستقیما با زندگی، امید و امنیت روانی مردم گره خورده. بیماری که توان خرید داروهاش رو نداره، بیماری که میان پرداخت اجاره خونه و ادامه درمانش یکی رو باید انتخاب کنه، بیماری که هفته‌ها برای یافتن یک داروی ضروری از این داروخونه به اون داروخونه میره، تنها با یک کمبود دارو مواجه نیست. او قربانی سیاست‌ها و ناکارآمدی‌هایی است که سال‌ها بر نظام سلامت سایه انداخته. و در نهایت بحران امروز داروهای اعصاب و روان تصویری از شکاف عمیق میان وعده‌های مسئولان و واقعیت زندگی مردم، که مردمی که هر روز برای حفظ سلامت روان خودشون باید بهای سنگین تری پرداخت کنند.
0: سازمان امنیت سوئد میگوید جمهوری اسلامی همچنان از باندهای تبهکار سوئدی برای اجرای مأموریت‌های خشونت‌آمیز علیه مخالفان جمهوری اسلامی در خاک سوئد استفاده می‌کند. مقام‌های امنیتی این کشور از تشکیل چندین پرونده در ارتباط با استفاده از باندهای تبهکار علیه مخالفان حکومت ایران خبر دادند و می‌گویند این تهدیدها همچنان ادامه دارد. همکارم مهران عباسیان از استکهلم در همین زمینه همراه هستیم. مهران، رئیس پلیس امنیت سوئد امروز باز هم درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی هشدار داد. دقیقاً به چه مواردی اشاره کرد و سپو درباره ماهیت این تهدیدها چی میگه؟
6: فریبا، مهمترین نکته‌ای که امروز پلیس امنیت سوئد یا همون سپو روی اون تاکید کرد این بود که جمهوری اسلامی نه تنها این فعالیت‌ها رو متوقف نکرده، بلکه همچنان از شبکه‌های تبهکار داخل سوئد برای اجرای مأموریت‌های خشونت‌آمیز داره استفاده می‌کنه. شارلوت فون اسن، رئیس سپو یا پلیس همون پلیس امنیت یا سازمان امنیت سوئد، گفته که این موضوع یک تهدید جاری و فعال و صرفاً مربوط به گذشته نیست. توضیح میده که جمهوری اسلامی برای پیشبرد اقدامات به ویژه از جوانان و افراد کم سن و سال داره استفاده میکنه، افرادی که جذب این شبکه‌های جنایتکار میشن و ماموریت‌هایی رو بر عهده میگیرن، ماموریت‌هایی برای جمهوری اسلامی یا به نیابت از جمهوری اسلامی تو خاک سوئد دارن انجام میدن. سپو همچنین گفته هدف این اقدامات میتونه بسیار متنوع باشه، از سفارت و ساختمان‌های حساس گرفته تا مخالفان جمهوری اسلامی، فعالان سیاسی و افرادی که حکومت ایران اونها رو دشمن خودش داره تلقی میکنه. نکته مهم دیگه اینه که سپو تاکید میکنه که این موضوع دیگه یک نگرانی فرضی یا یک ارزیابی نظری نیست، بلکه پرونده‌های مشخصی وجود داره که نهادهای امنیتی سوئد در حال رسیدگی به اون هستن و چندین مورد تنها در سال جاری میلادی، یعنی از آغاز 2026 تا به امروز بررسی شده. از طرف دیگه سپو، سازمان امنیت سوئد، درباره جزئیات بسیاری از این پرونده‌ها سکوت کرده و گفته به دلایل امنیتی نمیتونه اطلاعات بیشتری ارائه کنه، اما تاکید کرده خانم فونستن که این نوع فعالیت ها همچنان ادامه داره و از نگاه دولت سوئد داره بسیار جدی تلقی میشه.
0: مهران، سپو میگه که از سال 2024 نسبت به این موضوع هشدار داده بوده. آیا در این دو سال شواهد و اقدامات عملی مشخصی از فعالیت های جمهوری اسلامی در سوئد مشاهده شده؟
6: بله فریبا، دست کم از نگاه مقام‌های سوئدی خب پاسخ مثبت. سپو گفتم در گزارش اولیه نخستین بار در سال 2024 به طور رسمی اعلام کرد که جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار سوئدی برای اجرای اعمال خشونت‌آمیز داره استفاده میکنه. البته این بعد از گزارش موساد بود که در واقع این گزارش رو موساد افشاگری کرد در 2024. خب از اون زمان تا کنون چندین پرونده عملی مطرح شده که از مهمترین‌های اون مربوط به سفارتخونه های سفارت اسرائیل در سوئد میشه، مراکز اسرائیلی میشه، یا اقداماتی که قرار بوده افراد کم سن و سال، افرادی که 14 ساله، 13 ساله، 17 ساله انجام بدن، به اونها اسلحه داده شده، نارنجک داده شده و قرار بوده اقداماتی رو انجام بدن. خیلی از اقدامات انجام داده شده، مانند مثلا تیراندازی به سفارت، بمب‌گذاری، اقدام به قبل، قصد، که همگی تقریبا توسط پلیس امنیت سوئد خونسا شده. خب خیلی از کارشناسان مسائل امنیتی در سوئد بارها هشدار دادن، حتی دولت سوئد و پارلمان سوئد تصمیم گرفتن که در واقع مجازات افراد رو به 13 سال کاهش بدن. چند ماه هم این رو عملی کردن اما در نهایت لغو شد. خب این گروه‌های تبهکار که گروه اصلیش در واقع دو گروه از فاکستروت و رومبا، که فاکستروت مسئول این رهبر این گروه روا مجید در حال حاضر بیش از 2 سال در ایران هست و بارها جمهوری اسلامی رد کرده استرداد او رو به سوئد و خب خیلی از کارشناسان میگن که روا مجید از همونجا داره با جمهوری اسلامی همکاری میکنه و افرادش اینجا دست به اقدامات تروریستی برای جمهوری اسلامی میزنن.
0: متشکرم از تو مهران، همکارم مهران عباسیان از استانبول، ممنونم.

0: امشب و بامداد فردا به وقت تهران رقابت‌های جام جهانی با انجام 4 مسابقه پیگیری خواهد شد. ساعت 8:30 شب پرتغال به مسافه ازبکستان خواهد رفت و دیدار تیم‌های انگلستان و غنا هم در ساعت 11:30 آغاز می‌شود. ساعت 2:30 بامداد فردا پاناما و کرواسی برابر هم به میدان می‌روند. بازی تیم‌های کلمبیا و کنگو هم فردا ساعت 5:30 بامداد انجام می‌شود. مهمترین اتفاق بازی امشب بین تیم‌های انگلستان و غنا حضور کارلوس کیروش، سرمربی سابق تیم ملی ایران، روی نیمکت تیم ملی غنا است. کیروش در جام جهانی 2022 به عنوان سرمربی تیم ملی ایران در برابر انگلستان قرار گرفت که در آن بازی تیم ایران با نتیجه 6-2 بازی را واگذار کرد. این سرمربی 73 ساله سابقه 5 بار حضور در جام جهانی را دارد که در 3 جام جهانی قبلی روی نیمکت تیم ملی ایران نشسته بود. تیم غنا در اولین بازی رقابت‌های این دوره با سرمربیگری کیروش پاناما را شکست داد. انگلستان در بازی اول برابر کرواسی 4-2 برنده شد. همکارم محمد تقوی فوتبالیست پیشین تیم ملی اینجا در استودیو با من. امشب باید یک شب هیجان انگیزی باشه برای طرفداران به خصوص تیم انگلیس در اینجا. اما انگلیس به تقابل غنا میره و یکی از حالا به هر حال مواردی که اینجا مطرح است حضور کیروش هست در نیمکت نشین این بازی ها. به ما بگید که نتیجه چه خواهد شد و چه ارزیابی دارید از این بازی؟
1: خب برای همه ما خیلی هیجان انگیزه که کیروش دوباره میبینیم، البته نه روی نیمکت تیم ملی، چون 3 دوره در روی نیمکت تیم ملی نشست و واقعا تو این 3 دوره به غیر از دوره قبلی که تا حدود زیادی برمیگره به شرایطی که البته من خودم شخصا اون زمان اون برخوردی که کیروش نسبت به شرایط ایران داشت رو نمیپسندم، اما علاوه بر فنی یک تاثیرگذاری خاصی تو فوتبال ما گذاشت. هر دو جام جهانی، 3 جام جهانی، جام جهانی قبلی رو بزنیم، 2 جام جهانی قبلی در واقع روسیه و برزیل، خیلی خیلی میتونم بگم تا حدود زیادی باعث شد که فوتبال ایران به دنیا شناخته شد، یک فوتبال یعنی منظم در زمان دفاع، و خیلی خوب باعث شد که یک اعتبار خاصی به فوتبال ایران داد در اون زمانی که مربی تیم ملی ایران بود. بعد که جدا شد تجربات ناموفقی داشت در کشورهای مختلف مثل مصر، کلمبیا، عمان، و حالا دوباره برگشت دقیقاً مثل سری قبل که در مورد ایران همینطور شد. 2-3 ماه قبل از اینکه ایران بره به جام جهانی اومد اون تیم ملی، اون تیمی که داشت تا حدی ازش فاصله گرفته بود، تیم زیر نظر آقای اسکوچیچ بود، اومد وقتی رفت توی در جام جهانی گذشته در مقابل تیم ملی انگلیس وایساد به عنوان سرمربی تیم ایران، واقعا زورش به تیم ملی انگلیس نرسید. تیم ایران اون موقع تیم خیلی خوبی نبود، نتونست بود الاز فنی روش خیلی خوب کار کنه. اما الانم دقیقا همون شرایطه در مقابل غنایی که چند ماه اومده مربیش شده و خیلی خوب میدونه که مقابل انگلیس بازی میکنه نسبت به 3-4 سال پیش به مراتب بهتر شده. انگلیس جام جهانی قبلی با انگلیس الان اصلا نه اینکه بگم خیلی، ولی واقعا قابل مقایسه نیست. خیلی تیم بهتری شده نسبت به 4 سال
0: پیش.
1: من فکر میکنم بازی خیلی نزدیک میتونه باشه برای تیم ملی انگلیس. درست انگلیس توان برد غنا رو داره، ولی کاریش که نشون تو تیمی که بیشتر بازیکن از 11 تا بازیکن 10 تاش لژیونرن خوب میتونه ازشون بازی بگیره، در حریف سرسختی برای انگلیس میتونه باشه غنا. اما اینکه بتونه غنا رو بزنه شانسش خیلی کمه.
0: خب میدونیم که پرتغال هم امشب در برابر ازبکستان بازی میکنه. فکر میکنی رونالدو بتونه مثل مسی درخشش داشته باشه؟
1: ببینید الان همه نگاه تو پرتغال روی رونالدوه، چیزی که خیلی میتونه به دیگر بازیکنان کمک کنه که بتون راحت‌تر فوتبال بازی کنن. بله در بازی اول نتونستن موفق بشن، حالا در مقابل در ازبکستانی که اولین تجربهشه، طبیعتاً تیمی نیست که بتونه روش علاوه تجربه در مقابل پرتغال بازی کنه، خیلی کمک میکنه به تیم پرتغال اون اعتماد به نفسی که در بازی اول از دست داد تونست موفق بشه دوباره به دست بیاره. بله همه نگاه به رونالدوه، اما پرتغال نباید فقط رونالدو رو نگاه کنیم، بازیکن دیگه مثل برونو فرناندز که توی تیم منچستر یونایتد خب کاپیتان بوده، این میتونست همه کار بکنه. نمیدونم چرا باز در بازیایی که گذشته مسابقه کردن همه نگاه رفت به سمت رونالدو. از یک لحاظ خوبه، وقتی نگاه همه میره به سمت رونالدو فشار روانی که از عدم نتیجه گیری میره به سمت رونالدو، بازیکن ها با فراغ بال راحت تری میتونن فوتبال بازی کنن. و امروز اون روزه که در مقابل ازبکستان بازی کنن، تیمی که اولین تجربهشه، تیم بسیار جوونی، خیلی کم تجربهش، و بگمونم پرتغال میتونه یک شروع نوعی در جام جهانی داشته باشه. احتمال بسیار زیاد پرتغال این بازی رو میبره و ممکنه رونالدو بتونه گلزنی کنه، دوباره جواب اون منتقدان بده، و چیزی که همیشه رونالدو نشون داده خیلی خوب میتونه جواب بده توی موارد.
0: فکر میکنید که از این گروه چه حالا تیمی بالا بره؟
1: من فکر میکنم تیمایی که الان هستن، من فکر میکنم پرتغال شانس اولشه، کنگو هم میتونه باشه، اما واقعا شرایطی که الان من دارم میبینم ازبکستان شانسی برای ازبکستان قائل نیستم واقعا.
0: محمد تقوی، متشکرم از شما. ما تصاویر زنده‌ای ببینیم از پاریس. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دمای هوا در بخش‌هایی از فرانسه، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا از مرز 40 درجه سانتیگراد عبور کرده و در برخی مناطق به 44 تا 45 درجه رسیده. در پاریس، جایی که تصویر رو می‌بینید، مقام‌های دولت نشست مدیریت بحران برگزار کردند تا اقدامات لازم برای مقابله با پیامدهای این شرایط جوی را بررسی کنند. بله، با این تصاویر زنده از پاریس به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: آقای توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: هر دو طرف داشتن ادعاهایی رو میکردن پیش از این تفاهم که بعد وقتی که وارد مذاکرات شدن در سوئیس صحبت کردند، الان دارند یک چیز دیگری رو کسانی که داشتن خبرها رو دنبال میکردن میدیدن. جمهوری اسلامی بارها گفته بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات نیست، قرار نیست جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ایش مذاکره رو انجام بده و اصلا در این تفاهم نامه نیستش. حتی عباس عراقچی این رو چند باری اعلام کرده بود. الان مشخص شده که قرار هستش که بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی راهی ایران بشن و بتونن که از سایت های مختلف بازدید بکنن. آن گونه ای که مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفته تفاوتی که بازرسی های این سری با بازرسی هایی که در برجام در دوره آقای اوباما گنجانده شده بود در تفاهم نامه داشته و در اون توافق برجام داشته، این استش که دیگه بازرسان میتونن انتخاب بکنن که طبق زمانبندی و با یک برنامه ریزی از قبل در به کدوم سایت ها برن و اونها رو ببینن، محدودیتی ندارن. در صورتی که در مورد برجام این بازرسی های بازرسان آژانس طبق توافق جمهوری اسلامی انجام میشده و جمهوری اسلامی بوده که میتونسته تعیین کنه که اینها به چه سایت هایی سر بزنن. از سوی دیگر در ایالات متحده این آزادسازی پول‌ها بسیار سر و صدا کرده، به دلیل اینکه خب به هر حال آقای ترامپ بارها گفته بود قرار نیست پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، هرچند که الان گفته میشه قرار هستش که این پول‌ها اگر هم دارایی داره آزاد میشه، دارایی‌هایی که آزاد شده در حال حاضر برای خرید مواد غذایی و اون هم بیشتر از کشاورزان و یا به هر حال تولید کنندگان آمریکایی هستش. و تقریبا همیشه گفتش که رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با همین صحبتی که کرده گفته که ما پیشتر هم از آمریکایی ها می خریدیم و اگر کیفیت محصولاتشون بهتر باشه چرا که نه، داره تایید میکنه که میخوان از آمریکایی ها به هر حال مواد غذایی خرید بکنن. اما خب به هر حال در داخل آمریکا خیلی ها دارن میگن که خب معافیت نفتی که الان برای جمهوری اسلامی برداشته شده ممکنه میلیاردها دلار در حال حاضر درآمد دلاری داشته باشه، چون بعد از سالها بالاخره جمهوری اسلامی میتواند که نفت رو به دلار بفروشد. اما در داخل ایران مخالفان به هر حال دارن اعتراضهای خودشون انجام میدن. حتی حمید رسایی چند روز قبل گفته بود که این آقای قالیباف که رفته و با جی دی ونس در دست در دست هستن در سوئیس، چرا مجلس رو حضوری نمیکنه؟ امروز هم قزنفری نماینده شهری و تهران گفته یک شنبه هفتم تیر ما در مقابل مجلس هستیم، اگر مجلس باز نباشه اون وقت در پیاده رو تعصب میکنیم با حضور مردم صحن علنی رو برگزار میکنیم.
1: این که واقعا یه نشونه ای از کاهش فشار اقتصادی آمریکا هست یا نه، خب این مجوز رو شما باید کنار بقیه اون موارد توی این تفاهم نامه که مربوط به مسائل تحریمی میشه کنار هم بذارید، میبینید خب 100% یه کاهش جدی فشار اقتصادیه. یکیش مخصوصا اینه که آمریکا و وزارت خزانه داری و دفتر سابق من تحریم های جدیدی بر ضد ایران نخواهد گذاشت توی مدتی که این مذاکرات پیش خواهد رفت. خب اونو بذارید کنار مجوز، این میتونه توی بازار نفت، بازار پتروشیمی یه اطمینانی حاصل بکنه برای کسانی که توی بازار فعال هستن که وارد این تعاملات اقتصادی بشن با ایران بدون اینکه نگران تحریما باشن. خب این ممکنه به احتمال زیاد واقعا فشار رو کم میکنه روی ایران. رئیس جمهور تو آمریکا اجازه اینو نداره از لحاظ قانونی که تمام این تحریما رو برداره. بسیار از این تحریما قانونه توی آمریکا. رئیس جمهور میتونه این تحریما رو لغو بکنه برای یه مدتی، همون جوری که زمان برجام اینجوری بود، و این نمیتونه این تحریما رو به طور دائم بردارن. برای همین من فکر میکنم که این قولی که توی تفاهم داده شده بود، تفاهم نامه شده بود، میتونه نشونه از این باشه که کسانی که تو آمریکا تو کاخ سفید اینو قبول کردن خیلی خوشبینانه نبودن نسبت به اینکه تفاوت آخری بهش برسن. تجربه‌ام توی این جور مذاکرات از توی وزارت خزانه داری اینجوری بودش که شما هر وقت یه سری امتیازاتی رو به ایران میدادید، مخصوصا زبان رئیس جمهور بایدن، این رژیم ایران طول میداد و نمیخواست به نتیجه برسه، مخصوصا شرایطی که الان پرونده هستیشون، سیستم هستیشون، برنامه هستیشون هست، اینا به وقت نیاز دارن که یه سری در تونل ها رو باز بکنن، یه سری سیستم های هستیی رو ببینن میتونن دوباره را بندازن. واسه همین من فکر میکنم این در واقع کاهش تحریما طول میده به اینکه بخوان به یه نتیجه برسن توی مذاکرات در مورد پرونده هست ایران. ولی در مورد تنگه هرمز، خب خود اقتصاد ایران خیلی صدمه دیده از بسته بودن تنگه هرمز بیشتر از هر اقتصاد دیگه‌ای. حالا به حرفا که جمهوری اسلامی میزنه زیاد گوش نکنید، اینا فشار واردات روشون خیلی شدید بوده بعد به خاطر بسته شدن تنگه هرمز. وقتی من فکر کنم تنگه هرمز رو باز نگه میدارن تا زمانی که میبینن این تحریم رو برداشته شده.
2: مذاکره جمهوری اسلامی آمریکا در سوئیس برگزار شد. 18 ساعت گفتگو که بیشتر از این که درباره حل اختلاف‌ها باشه، درباره ساختن مسیر حل اختلاف‌ها بوده. به زبان ساده دو طرف اول روی یه نقشه راه 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی توافق کردن. این مذاکره ها قراره روی 5 موضوع اصلی باشه. روی این عکس هم این 5 موضوع رو میبینید: برنامه هسته‌ای، رفع تحریم ها، بازگشایی تنگه هرمز، توقف جنگ در لبنان و بحث نظارت و حل اختلاف. اما بریم ببینیم چه سازوکارهایی برای پیشبرد گفتگوها در نظر گرفته شده و در نهایت آمریکا چه وعده هایی به جمهوری اسلامی داده. اولین سازوکار تشکیل کمیته عالی مذاکراته. به زبان ساده این کمیته قرار اتاق فرمان مذاکرات باشه و مشاوره سیاسی لازم رو برای میانجیگری فراهم کنه. مذاکره کننده های ارشد باید به طور مرتب به این کمیته گزارش بدن. در واقع یه ساختار رسمی برای مذاکرات تعریف شده که کار رو جلو ببره و بر روند گفتگوها نظارت کنه. اما این کمیته قرار نیست خودش همه کارها رو انجام بده. کار اصلی رو کارگروه های تخصصی انجام میدن. یعنی دیگه مذاکره کننده ها نمیشینن سر ریز ریز جزئیات فنی بحث و جدل کنن. این کار رو کارگروه ها انجام میدن. طبق بیانیه پایانی این نشست قرار شده 3 کارگروه اصلی تشکیل بشه. یکی برای مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یکی برای تحریم ها و سازوکار رفع اونها و یک کارگروه هم برای نظارت و حل اختلاف که اگه توافقی انجام شد مواظب باشه کسی زیر قولش نزنه. حالا میرسیم به یکی از موضوعات اصلی این جلسه، تنگه هرمز. قرار شد یک خط ارتباطی مستقیم بین تهران و واشنگتن در مورد عبور و مرور و مسائل مربوط به تنگه هرمز ایجاد بشه. هدف این سازوکار اینه که اگه اتفاقی تو تنگه هرمز رخ داد، قبل از اینکه به بحران تبدیل بشه، دو طرف بتونن مستقیم با هم تماس بگیرن. در نهایت میرسیم به موضوع لبنان، شاید اولین و یا مهمترین گره مذاکرات. جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر ایجاد یک کارگروه مشترک با مشارکت دولت لبنان و میانجیگری قطر و پاکستان توافق کردند. هدف این کار نظارت بر توقف درگیری‌های نظامی بین حزب الله و اسرائیل در لبنانه. این سازوکار البته یه مشکل بزرگ داره. حزب الله عضو این سازوکار نیست. اسرائیل هم عضوش نیست. حالا باید دیدید که چه مکانیزمی این تنش زدایی رو قرار پیش ببره. مهمترین نکات مذاکره سوئیس تا اینجا همین ها بودن. حالا اما بریم سراغ بخش مهم ماجرا. چند ساعت بعد از انتشار بیانیه عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت صادرات نفت و پتروشیمی از محدودیت‌ها معاف شده، محاصره دریایی هم پایان یافته، بخشی از دارایی‌های بلوکه شده آزاد شده و یک برنامه بزرگ برای بازسازی و توسعه برای ایران آغاز شده. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم گفته قرار وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌های لازم برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو صادر کنه. اینها البته به نظر وعده‌هایی هستن که آمریکا در مذاکرات به جمهوری اسلامی داده. نکته اینجاست که هیچ کدوم از این موارد در متن بیانیه مشترک دیده نمیشن. در بیانیه پایانی صحبت از کمیته عالی، کارگروه‌های تخصصی، هرمز و لبنان، اما اشاره‌ای به آزادسازی دارایی‌ها، رفع معاصره یا معافیت صادرات نفت نشده. چند ساعت بعد جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت یکی از موضوعات مطرح شده در مذاکرات نحوه استفاده از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی بوده. اما روایت واشنگتن با روایت تهران یک تفاوت مهم داره. جمهوری اسلامی از آزادسازی دارایی‌ها حرف میزنه، اما آمریکا میگه اگه این پول‌ها آزاد بشن قرار نیست مستقیما در اختیار تهران قرار بگیرن.
3: جرد کوشنر یک سوال راه حل خیلی جالبی پیشنهاد کرد که قطری‌ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که می‌خوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری‌ها این رو اجازه شد تایید کنن و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی‌های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد.
2: این اختلاف روایت شاید خودش یکی از مهمترین نکات مذاکرات سوئیس باشه، چون نشون میده حتی در مواردی که دو طرف از پیشرفت حرف میزنن هنوز برداشت یکسانی از جزئیات توافق‌ها وجود نداره. جمهوری اسلامی یه طوری از آزادسازی دارایی‌های بلوکه شدهش صحبت میکنه که انگار الان کامیون کامیون دلار داره به سوی ایران میره، اما حرف‌های معاون رئیس جمهوری آمریکا رو که میشنویم بیشتر یاد کامیون‌های ذرت و سویا میافتیم. برای همین شاید بشه گفت مهمترین دستاورد مذاکرات سوئیس تا اینجا نه حل اختلاف‌ها بلکه خرید زمان بوده، زمان برای اینکه دو طرف ببینن آیا میتونن از اون برای رفع اختلاف‌های اساسی و ریشه‌دار استفاده کنن یا نه.

0: تپه باستانی قلی درویش قم یکی از مهمترین محوطه‌های پیشاتاریخی ایران و از کهن‌ترین نشانه‌های شهرنشینی در فلات ایران است. محوطه‌ای با بیش از 7000 سال قدمت که آثار معماری، کوره‌های ذوب فلز، سفالینه‌ها و نشانه‌های زندگی اجتماعی در آن کشف شده است. اما این میراث ارزشمند با تهدیدهایی مانند جاده‌سازی، توسعه شهری، عبور خودروها، خاکبرداری و تخریب‌های عمرانی آسیب دیده است. باید توجه داشت که حرکت خودرو و موتور روی این تپه‌ها باعث فرسایش و نابودی لایه‌های باستان‌شناسی می‌شود. برخلاف تصور رایج، معمولاً گنجی در این محوطه‌ها وجود ندارد. ارزش واقعی آنها اطلاعات تاریخی و هویت فرهنگی ایران است که باید حفظ شود.
1: یک دو سه یک دو سه
2: گفتن چهار دقیقه داری
3: من با دو سوالم یا ایسفا
4: مرسی در خدمت
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده رد شده
9: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن

0: شش بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. پاسخ رئیس جمهور آمریکا به ادعاهای جمهوری اسلامی. ترامپ گفت تهران با بازرسی‌های هسته‌ای برای همیشه موافقت کرده، وگرنه هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود. اختلال گسترده در خدمات بانکی ایران در پی حملات سایبری به زیرساخت‌ها. سخنگوی صنف جایگاهداران از مردم خواسته برای سوخت‌گیری پول نقد همراه داشته باشند.
1: لبنان نیست. حتی شهرستان دور ایران هم نیست. اینجا شهر بومه.
0: قطع برق و آب بخش خانگی در برخی نقاط ایران با شروع فصل گرما. همزمان گزارش‌ها از محدود شدن تأمین برق در بخش‌های کشاورزی و صنعت خبر می‌دهد. همینطور در ادامه این بخش خبری. جزئیات تازه از سه جاویدنام انقلاب ملی: میلاد لواسانی، مربی فوتبال در تهران، و کریم حیدری در بندر گناوه با شلیک ماموران کشته شدند. آرمان گرجیان، دانش آموز، اولین جان باخته در روستای بابا میدان فارس بود. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشیال نوشته اگر جمهوری اسلامی با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نکند هیچ مذاکره بیشتری در کار نخواهد بود. او اضافه کرده که تهران با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای برای همیشه موافقت کرده. ترامپ همچنین تاکید کرده منابع مالی و معافیت‌های تحریمی جمهوری اسلامی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا آزاد می‌شود در یک حساب تحت کنترل ایالات متحده نگهداری خواهد شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا این مبالغ فقط برای خرید مواد غذایی از جمله ذرت، گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. صبح امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود برنامه‌ای برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران وجود ندارد. اسماعیل بقایی همچنین تاکید کرده بود برنامه موشکی جمهوری اسلامی موضوع مذاکره نیست. در شرایطی که اختلافات میان مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر پیام اخیر مجتبی خامنه‌ای درباره توافق با آمریکا بالا گرفته، یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته برای انجام مذاکرات از سوی رهبر جدید اذن داده شده. او با اشاره به واژه علل اصول در پیام مجتبی خامنه‌ای گفت برداشت مخالفت با مذاکره از پیام او نظر درستی نیست. پیشتر هم رسانه رهبر جمهوری اسلامی در اطلاعیه توضیحی بابت افزودن یک عبارت به بخشی از پیام او که به معنای مخالفت با توافق بود عذرخواهی کرد. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما شده. سمیرا، همچنان اظهار نظرها ادامه داره راجع به این تفاهم نامه، ابهام ها هم پابرجاست. دونالد ترامپ امروز حرفی زد که اون حرف هم به سرخط خبرها اومد و اینکه جمهوری اسلامی موافقت کرده بازرسی ها از مراکز هسته‌ای برای همیشه باقی بمونه. بیشتر از تو بشنویم راجع به جزئیات این صحبت ها.
2: همینطوره، ما این بحث بازرسی رو فریبا از ببخشید شرارت ساعت گذشته فریبا بود اشتباه کردم ما این بحث بازرسی رو از روز گذشته با صحبت آقای ونس داشتیم. شرارت آقای ونس آمد گفت که جمهوری اسلامی قبول کرده یک مکانیزمی قراره که اندیشیده بشه، که گفت از همین امروز یعنی روز دوشنبه گفت که این کارها شروع شده. بعد از اینکه این اظهارات رو انجام داد جمهوری اسلامی آمد تکذیب کرد، گفت چنین نیست، ما هیچ گونه تعهد جدید هسته‌ای قبول نکردیم. بحث بازگشت بازرسان آژانس بسیار بحث مهمی هست. تا قبل از جنگ 12 روزه در سال گذشته که امروز در واقع میشه سالگرد دادن اون پیامی که آقای ترامپ درش اعلام آتش بس کرد و گفت اسمش رو بگذاریم جنگ 12 روزه، 23 ماه ژوئن در عصر 23 به وقت ما اینجا در شرق آمریکا آقای ترامپ اون رو اعلام کرد، تا قبل از اون جنگ بازرسان حضور داشتن، هرچند که بازرسان آمریکایی و بازرسان کار کشته ویزا دریافت نمی‌کردن. منظور از بازرس آمریکایی کسی است که با ملیت آمریکایی برای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای کار می‌کنه، نه به نمایندگی از کشور آمریکا. جمهوری اسلامی بعد از خروج آمریکا از برجام به مرور شروع کرد محدودیت‌هایی رو وضع کرد برای بازرسان آژانس، از جمله برای بازرسانی که ملیت آمریکایی داشتند. با جنگ و بعد از اون دسترسی این بازرسان کامل قطع شد. هیچ گونه الان شواهدی وجود نداره داره که در فوردو و در نتنز در اصفهان چه اتفاقی افتاده، چه میزان تخریب صورت گرفته، بازگشت و بازرسان میتونه بسیار چشمگشا باشه بر اینکه وضعیت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی الان کجاست. پس این یک اقدام مهمه برای آقای ونس، ولی خب میگفت یکی از مهمترین دستاوردهایی است که ایالات متحده داشته. جمهوری اسلامی رو انکار کرد تا امروز صبح که آقای ترامپ در تروث سوشال آمد نوشت که قبول کرده که برای همیشه بازرسی هسته‌ای داشته باشه و ما به یک صداقت هسته‌ای دست پیدا بکنیم. این اصطلاحی است که آقای ترامپ در دو سه روز گذشته زیاد داره استفاده میکنه، صداقت هسته‌ای. و بحث بازرسی دائمی هم از اون جایی که جمهوری اسلامی جزئی از NPT است و عضوی محسوب میشه از پیمان عدم اشاعه و همچنین عضوی است که پذیرفته با پذیرفتن این عضویت که بازرسی ها به شکل مداوم انجام بشه، چیز خارق العاده ای نیست که برای همیشه برنامه هسته جمهوری اسلامی تحت نظارت باشه. هر کشوری که جزو NPT است و برنامه هسته‌ای داره، نظارت برش وجود داره، کم یا زیاد بستگی به این داره که چگونه قطعنامه‌های در شورای حکام علیه اون کشور وجود داشته باشه. اما آقای ترامپ الان داره این رو به عنوان یک دستاورد مهم معرفی میکنه. ما میدونیم که اصرار دولت ترامپ بر غنی‌سازی 0% بود. راجع به اون چندان الان صحبتی نمیشه. بحث بازرسی در 24 ساعت گذشته بسیار برجسته شده از سمت دولت. بحث دیگر بحث تنگه هرمز، محاصره دریایی است که ما میدونیم با امضای یادداشت تفاهم اونها اجرایی شده. یعنی جمهوری اسلامی قبول کرده که تنگه هرمز بازه، اختلافاتی هم بروز پیدا کرد در شنبه و یک شنبه. ایالات متحده هم محاصره رو برداشته. آقای ترامپ میگه اگر که بخواد دوباره مسئله پیش بیاد، ما قایق‌ها و ادوات نظامیمون اونجا مستقر هستن، دوباره محاصره دریایی رو برخواهم گردوند، ولی احتمالش بسیار کمه. این رو در انتهای جملهش داره تاکید میکنه که احتمال برگشت محاصره کمه. از سمت دیگر در اینجا از سمت جمهوری خواهان خب واکنش ها بسیار زیاده، بسیار منفی هست. از سمت رسانه ها از هر دو طیف واکنش ها مثبت نیست به آنچه که آقای ترامپ داره انجام میده. در ایران هم اگر نگاه بکنیم، بحث این که چرا مذاکره داره انجام میشه، یک جواب خیلی روشنی از معاون سیاسی سپاه پاسداران گرفته، یدالله جوانی که خودت هم بهش اشاره کردی. بحث اینجاست که از سمت مجتبی خامنه ای اگر که زنده باشه، بالاترین فرمان وجود داره برای انجام مذاکرات و ما داریم این اراده رو از سمت طرف جمهوری اسلامی، هیئت جمهوری اسلامی میبینیم که در سوئیس نشستن و صحبت کردند و مایل هستند که با ایالات متحده توافقشون پیش بره. تا اینجا
0: ممنون از توضیحات تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید. شرکت خدمات انفورماتیک از حمله سایبری به زیرساخت‌های بانک‌های ملی، صادرات و تجارت و قطع خدمات مرتبط با کارت‌های بانکی خبر داده. این شرکت اعلام کرده برای حفظ امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، خدمات مبتنی بر کارت را به طور موقت از دسترس خارج کرده. اختلال در خدمات بانکی ایران از شنبه هفته قبل و در پی یک حمله سایبری آغاز شده و وارد 11 روز خود شده. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال و روایت‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی هم از اختلال در خدمات تعداد زیادی از بانک‌ها از جمله ملت، پاسارگاد و کشاورزی حکایت می‌دهد. مردم همچنین گفتند که قطع خدمات بانکی زندگی روزمره آنها را با مشکلاتی مواجه کرده. بر اساس گزارش ها اختلال های مکرر بانکی در روزهای اخیر موجب تشدید رکود کسب و کارها شده. سخنگوی صنف جایگاه های سوخت هم از مردم خواسته به دلیل مشکلات پیش آمده در پرداخت الکترونیکی بهای سوخت با پول نقد به جایگاه ها مراجعه کنند. رضا نواز گفته احتمال موفقیت پرداخت الکترونیکی در بهای سوخت در جایگاه ها پایین است و مشکلاتی که در روزهای قبل در این بخش وجود داشت امروز تشدید شده. همکارم آرش آزرمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، 11 روزه که ما این اختلال ها رو میبینیم تو زندگی عادی مردم، کلی مشکلات ایجاد کرده. چی بیشتر میدونیم؟ چه اتفاقی افتاده؟
3: خب شرح واقعیت اینه که دونسته های ما کمتر از ابهامات و نادانسته هایی هست که داریم، با توجه به اینکه طبق معمول جمهوری اسلامی شفافیتی نداره در اینکه بگه چه اتفاقی به طور واقع افتاده. شنبه هفته قبل که از صبح مردم شروع کردن گزارش کردن این اختلال ها و بعد رسانه‌ای شد، گزارش های رسانه‌ای، در نهایت گفتن حمله سایبری است، بعد اومدن تکذیب کردن گفتن نه، فرسودگی زیرساخت هاست که به این مشکل خورده، اما در نهایت روایت رسمی و غالب این شد که بله، حمله سایبری بوده. به این 4 بانک بزرگ و حالا شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان کسی که شرکتی که خدمات میده به اینها و زیرساخت برای اونها تامین میکنه. این شرکت خدمات انفورماتیک زیرساختاش مورد حمله سایبری قرار گرفته. این روایت بود. بعد گفتن جایگزین هایی پیدا شده، ما تونستیم بعضی سرویس ها رو برگردونیم، اما در تمام این 11 روز این وضعیت بود، یعنی کماکان اختلالات گزارش میشد. امروز به شدت تشدید شده. شرکت خدمات انفورماتیک بیانیه‌ای که داده و من مصاحبه سخنگوی این شرکت با صدا و سیما رو هم که گوش میکردم، شفاف نمیگه که آیا حمله سایبری دوباره انجام شده امروز که اینقدر در واقع خدمات مشکل خورده، خدمات کارتی به طور کامل این 4 بانک قطع شده، حتی برخی بانک های دیگه هم به مشکل خوردن، یا اینکه این از در واقع پیامدهای همون حمله سایبری شنبه هفته گذشته است و کارهایی که اینها سعی کردن روی سیستم بکنن. گزارش هایی که نمایندگان مجلس یکی دو تاشون دادن این بود که اینها سعی کردن جایگزین هایی رو بیارن. حالا مشخص نیست آیا اون جایگزین ها کار نکرده و دوباره سیستم کلاپس کرده به قول معروف، یا سیستم کار نتونسته فعالیت بکنه که این وضعیت امروز پیش اومده، یا اینکه یه حمله سایبری جدیدی امروز رخ داده. این هم از ابهامات بیشتری است که در این بخش وجود داره. اما در نهایت وضعیت بسیار نابسامانی رو ایجاد کرده، هم برای مردم هم کسب و کارها. همینطور که می‌بینیم این متاسفانه طنز تلخی است که در این شرایط جایگاهداران سوخت میگه که سخنگوی جایگاهداران میگه که بنزین رو بیاید با پول نقد بزنید. این روزها دیگر واقعا خب پول نقد کسی حمل نمی‌کنه، اون هم در ایران که شما باید

0: اقتصاد ایران این چند ماه ادامه داشته، روی به خصوص کسب و کارهای خرد فشار بیشتری آورده، هم در بازار تهران هم سوپرمارکت‌ها اصنافی ماننده این که در واقع با کارت بسیار پرداخت انجام میشه اونجا پرداخت برای خرید کالا، گزارش هایی که هست اینه که به شدت به مشکل خوردن، اضافه کرده به اون مشکلات قبلی ناشی از رکودشون، حتی باعث در واقع تنش های روانی میشه بین خریدار و فروشنده و مشکلات ایجاد میکنه برای کسی که میخواد کالایی رو بخره. در مجموع به نظر میاد که این هم به معضلات اساسی اقتصاد ایران در این روزها و مشکلات معیشتی مردم اضافه شده، حتی باعث شده که مردم بگن که این اختلال عمدی است و خود حکومت داره این کار رو انجام میده به دلیل نوساناتی که در بازار ارز و طلا هست. با مرکزی هم حتی اومد در بیانیه‌ای که داد هفته گذشته تکذیب کرد، گفت نه ما همچکاری نکردیم، اینها شایعه است که اختلال عمدی بوده، ولی این هم شایعه جدی است به دلیل همون نبود سرمایه اجتماعی و اینکه مردم به حاکمیت اعتمادی ندارن، حتی میگن این اختلال سنگین در خدمات بانکی کار خود حکومت هست به دلیل اینکه از این شرایط و در واقع با توجه به نوسانات بازارها بخواد نوسانگیری بکنه یا مردم رو دستشون رو ببنده که نتونن حالا بتونن از سرمایه داراییشون حفاظت بکنن.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما.

0: آرمان گرجیان، دانش آموز 19 ساله اهل روستای بابا میدان در شهرستان ممسنی استان فارس، شامگاه 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله جنگی کشته شد. آرمان از روزهای نخست اعتراضات ممسنی در تجمعات اعتراضی حضور داشت و به گفته منابع مطلع نخستین کشته اعتراضات 18 دی ماه در این شهر به شمار می رود. گفته می شود اهالی روستا برای جلوگیری از ربوده شدن پیکر آرمان به صورت شبانه روزی از پیکر او نگهبانی کردند تا مراسم خاکسپاری برگزار شود. پیکر این دانش آموز روز 21 دی ماه با حضور گسترده مردم بابا میدان، نورآباد، ممسنی و شهرهای اطراف به خاک سپرده شد. شهروندان در جریان مراسم 40 با کاشت یک نهال کاج در محل کشته شدن او در دوراهی بابا میدان یادش را گرامی داشتند. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما شده. فرنوش، امروز چند روایت رو قرار مرور کنیم از این زندگی‌های زیبا. یکیش آرمان بوده، بیشتر برای ما توضیح بده چطور کشته شد.
1: شراره، آرمان گرجیان پسر 19 ساله‌ای بوده که اولین کشته شده ممسنی بوده. زمان ممسنی از نهم اعتراضاتشون شروع شده بوده، 14 اوج داشته. 14 آرمان به خیابون رفته بوده، به اعتراضات پیوسته بوده. خانوادهش به خاطر اینکه جانش در امان باشه و چون دانش آموز تیزهوشی بوده و امسال می‌خواسته پزشکی قبول بشه، اون رو به شهر پدریش بابا میدان می‌برن. در بابا میدان در روز 18 در ساعات اولیه اعتراضات آرمان به اونها میپیونده. بعد از 1:20 نیروهای سرکوبگر میرسن، همه رو به گلوله میبندن. آرمان یه گلوله به قلبش میخوره و در آغوش پدرش فوت میکنه. پیکرش رو به سردخونه میبرن. اقوامش تا صبح ازش بالا سر پیکرش میمونن که اونو ندزدن، نبرن، نخون از خانواده ودیعه بگیرن. خاکسپاریش در 21 دی انجام شدش، با اینکه تهدید کرده بودن نباید خاکسپاری کسی بیاد شعارن. مراسم خیلی بزرگی رو براش برگزار کردن. میدونی که ممسنی واقعا مراسم خاکسپاری و 40 حماسه آفرید. مردم شعارهایی رو در حمایت از آرمان دادن. 10 بعد از این پسرعمو و پسردایی‌هاشو دستگیر میکنن. 10 تمام اونها در بازداشتگاه بودن به خاطر اینکه خاکسپاری رو انجام داده بودن، شعار داده بودن، از آرمان حمایت کرده بودن، محل کشته شدنش رو گلباران کرده بودن. پدرش بر مزارش سخنرانی خیلی دردناکی رو در حمایت از پسرش کرده بود. خانواده رو بسیار تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، تهدیدشون کردن، اما اونها همچنان پشت آرمان ایستادن و یادش رو گرامی داشتن.
0: ممنون از تو فرنوش. یک روایت دیگه رو از یک زندگی زیبای دیگه مرور میکنیم، برمیگردم به تو. میلاد لواسانی، مربی 35 سالی فوتبال پایه در تهران، 18 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات در نارمک تهران با شلیک گلوله جنگی جان باخت. او پدر یک فرزند 2 بود. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مادر جاویدنام میلاد لواسانی کنار

0: بنر نصب شده از فرزندش. در مراسم عزاداری محرم میگوید پسرم در راه آزادی کشته شد.
1: در 18 و 19 دل به ناحق کشته شدن. خدای این دو پدر مادری داغ جوان نبینه. اینجا میدارم با شما از دل باری کنم بود از زحمت تو درد نکنم به یاد من میدید.
0: فرنوش فرجی همچنان همراه ماست. فرنوش، در مراسم محرم هم مردم عکس های این بچه ها و کشته شده ها و جاوید نام ها رو میبرن و میگن مظلوم های دوران معاصر ما همین ها هستن.
2: دقیقا همینطور، مادر میلاد لواسانی همین کار رو کرده. او یه فرزند 2 ساله دختر داشته، به اعتراضات پیوسته بوده، از پشت یک گلوله به سرش زدن و در جا کشته شد. پیکرش رو چند روز نگه داشتن، خانواده رو تحت فشار امنیتی قرار دادن. اما همونطور که میبینیم مادر همچنان شجاعانه این کار کرد. همونطور که میدونی در این اعتراضات مذهبی غیر مذهبی هر کسی از هر قشری از هر سنی به این اعتراضات پیوسته بود و جمهوری اسلامی بدون اینکه در نظر بگیره چه اتفاق میفته به مردم که دست خالی به خیابون اومده بودن برای اعتراضات به گلوله بستشون. الان در همین مراسم هم دیدی که حتی کسی که سخنرانش بودش حمایت کرد از کشته شدگان بیگناه 18 و 19 که یکیش هم میلاد بود، مربی فوتبال بود، برای آینده روشن‌تر و ایرانی آزاد برای دخترش به خیابان رفته بود که در نارمک گلوله جنگی خورد و کشته شد.
0: روایت یک پدر دیگر رو هم با هم مرور کنیم. کریم حیدری، شهروند 31 ساله و پدر یک دختر خردسال، 18 دی ماه در پی شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در بندر گناوه استان بوشه کشته شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده حیدری را تحت فشار و تهدید قرار دادند تا او را بسیجی معرفی کنند. ویدیویی ببینیم از مراسم تولد 32 سالگی این جاوید نام که دختر خردسالش شمعه کیک تولد پدرش رو خاموش می‌کند.

0: هنوز روایت پدر و مادرهایی که کشته شدن همیشه قلبو به درد میاره. از این پدر برای ما بیشتر بود، کریم حیدری.
1: چرا بخش دردناک این روایت هایی رو که هر روز مرور میکنیم، تعداد زیادی پدر و مادر هستن که فرزندانشون رو رها شدن بدون پدر بدون مادر، خیلی هاشون با پدر بزرگ مادر بزرگاشون در حال حاضر زندگی میکنن و جمهوری اسلامی از داشتن پدر و مادر اونها رو محروم کرده. پدر مادری که برای به دست آوردن آزادی فرزندانشون، برای زندگی بهتر به خیابون رفته بودن، با گلوله جنگی کشته شدن و این بچه‌ها در سن پایین، الان 3 سالش بیشتر نبود، دختر کریم حیدری که بر مزار پدرش کیک تولد پدرش رو در 31 خرداد ما فوت کرده بود شمعش، و خب این خیلی دردناک و ناراحت کننده.
0: اصلا ندونه معنای این چیه، معنای این از دست دادن چیه. اون دختر
1: دقیقا
0: چیه؟
1: همینطوره. ولی کریم حیدری جزء نخستین کشته شده های شهر گناوه بوده. در اینجا تعداد ما 10 پیام داشتیم، 10 جاویدنام داشتیم از گناوه، ولی تعداد زخمی های اونجا زیاد بوده. اما اطلاعاتی که به ما رسیده، خانواده در گناوه خیلی تحت فشار امنیتی هستن، اونها رو وادار کردن که اونها رو بسیجی اعلام کنن و اجازه ندادن اطلاع رسانی کنن. خیلی از اونها پدر مادر پیری داشتن که هنوز امکان اینو نداشتن که به ما اطلاع رسانی کنن. من میخوام از همینجا بگم که هر کسی که از هر دوستی، آشنایی، فامیلی اطلاعاتی در مورد هر کدام از جاویدنامه دارن به مدیابات ایران اینترنشنال بفرستن. ما هر روز اینها رو بررسی میکنیم، اگر زمان باشه در تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنیم. در غیر این صورت برای ثبت حقیقت در تاریخ، اون رو در نقشه ایران، ایران اینترنشنال در وبسایت ما اونها رو منتشر می‌کنیم.
0: ممنون از تو همکارم فرنوش فرجی، اینجا در استودیو همراهمون.

0: دبیر سندیکای صنعت برق ایران میگوید کمبود برق امسال دست کم بین 10 تا 12 هزار مگاوات خواهد بود. مهدی مسائلی گفته از اردیبهشت تا کنون برق چاهای کشاورزی روزانه حدود 5 ساعت قطع می شود. او اضافه کرده حدود 40% برق کشور را صنایع مصرف می کنند. در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از محدودیت تأمین برق در بخش صنعت منتشر شده. پیام‌های مخاطبان به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد قطع آب و برق در نقاط مختلف استان تهران و البرز مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده. بر اساس گزارش شهروندان در برخی مناطق از جمله شهریار و بومهن دوره قطع آب به بیش از یک شبانه روز رسیده.
1: اینجا غزه و لبنان نیست. حتی شهرستان دور ایران هم نیست. اینجا شهر بومهن استان تهران. بعد از یه هفته بیاد
2: اینجا مارلی که متاسفانه 24 ساعت بیشتره که آب قطعه، فکر کنم 28 ساعتی میشه که آب قطعه. این شرایط زندگی ما هست. هر جا هم زنگ میزنیم اینا پاسخگو نیستن. اداره آب زنگ زدیم میگه زنگ بزن 122 122 زنگ زدیم میگیم کی آب وصل میشه، میگه ما نمیدونیم خرابیه. خب کی وصل میشه؟ ما نمیدونیم کی وصل میشه. اینم آب، این شرایط ماست متاسفانه.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید امسال خاموشی‌های برق در کشور بیشتر از گذشته خواهد بود.
3: اتفاقی که امسال افتاده اینه که طی سال‌های گذشته روش دولت برای مقابله با نبود برق این بود که بعضی از صنایع ما رو مجبور کردن برای خودشون نیروگاه بسازن. این نیروگاه‌ها در تابستون فشار پیک مصرف رو کم کنه، یعنی صنایع برق خودشون رو در تابستون مستقلاً تولید کنن و مصرف کنن. در جنگی که اتفاق افتاد بخش زیادی از این نیروگاه ها صدمه دید. تقریبا ما الان 4000 مگاوات میتونیم بگیم که از این نیروگاه های صنایع صدمه دیده، توان تولید برق نداره. این اضافه شده به بار مصرف در پیک مصرف در برق و به خاطر شرایط بد اقتصادی امسال دولت تمام تلاشش رو میکنه تا جایی که میتونه بخش خونگی رو برقش رو کمتر تأمین کنه، خاموشی ها رو بیشتر کنه تا شاید بتونه کارگاه ها، صنایع ما که در سال گذشته سختی های مشکلات زیادی داشتن، تعطیلی های زیادی داشتن، آسیب زیادی دیدن، برقشون کمتر بشه. اینا همه رو که کنار هم بذارین امسال ناترازی برق شکل دیگه‌ای برای مردم در خونه ها داره. و اینکه توجه هم بکنیم، فراموش نکنیم وزارت نیروی ما جز بدهکارترین وزارت نیروهاست. تقریبا 130 هزار میلیارد تومان بدهی داره، یعنی سالهاست پولش رو دولت نداده و همین در وزارت نفت هم هست. واسه این چاکله انرژی در جمهوری اسلامی دیگه، وضعیتی که در بخش‌های مختلف انرژی جمهوری اسلامی ساخته و نتایجش رو مردم دارن تجربه میکنن.
0: ممنون از همراهیتون با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، 6:30 با شما خواهم بود با گزارش روز. وقت خوش.

0: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: وقت بخیر به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. در ادامه عقب نشینی های جمهوری اسلامی پای میز مذاکره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داده که تهران با بازرسی هسته‌ای نامحدود در بالاترین سطح موافقت کرده. صبح سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت بازرسان از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده بازدید نمی‌کنند. همزمان وزیر خارجه عمان هم پس از دیدار هیئت ایرانی گفت تهران و مسقط بر عبور بدون عوارض کشتی‌ها از تنگه هرمز تأکید کردند. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: سبقت پرسرعت از آرمان‌های دو خامنه‌ای از درون نظام. پس از ونس، ترامپ هم افشاگری کرد. آزادسازی میلیاردها دلار پول تهران در ازای خرید گندم از آمریکا، انتقاد شدید هواداران نظام از معامله خون خامنه‌ای با گندم و سویای آمریکایی، دفاع قالیباف از عقب نشینی در سه جبهه، تکذیب لرزان سخنگوی وزارت خارجه با طعم تایید، بازرسان آژانس می آیند اما به تأسیسات بمباران شده نمی روند. از ادعای پیروزی تا تسلیم پای میز مذاکره، آیا جمهوری اسلامی شکست را پذیرفته؟
2: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم میگیریم. هیچ محدودیتی در این رابطه وجود نداره.
1: واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبر توافق تهران با واشنگتن بر سر خرید گندم و ذرت از آمریکا در ازای آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران، خبری که اولین بار معاون اول رئیس جمهور آمریکا فاش کرد و دوشنبه شب خود ترامپ هم رسماً اعلامش کرد.
3: پولی که از حالت مسدود خارج می شود به خرید مواد غذایی اختصاص می یابد. ذرت، سویا و تمام چیزهایی که آنها نیاز دارند منحصراً از کشاورزان آمریکایی خریداری می شود. ایران 91 میلیون نفر جمعیت دارد. جمهوری اسلامی نمیتواند شکمشان را سیر کند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم به کشاورزان ما خواهد رسید.
1: تهران اگرچه اجبار برای خرید گندم از آمریکا را تکذیب کرد اما منکر تجارت احتمالی با واشنگتن نشد. همچنان که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم تایید کرد که بر اساس توافق امضا شده در دوره رئیسی پولهای آزاد شده صرفا باید برای خرید کالاهای اساسی و دارو استفاده شود. او گفت اگر نرخ و کیفیت نهادهای آمریکایی در مقایسه با سایر کشورها مناسبتر باشد مانعی برای خرید از آمریکا وجود ندارد. این سخنان با واکنش تند شمار زیادی از هواداران جمهوری اسلامی روبرو شد. مسعود براتی از تحلیلگران حکومتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر این خبر صحت داشته باشد در واقع جمهوری اسلامی پذیرفته که به آمریکا غرامت جنگی بپردازد. یکی دیگر از چهره‌های نزدیک به حکومت به طعنه از عبارت نفت در برابر سویا استفاده کرد و نوشت جمهوری اسلامی در پی ایجاد شغل برای کشاورزان آمریکایی است. رسانه رجا نیوز نزدیک به جبهه پایداری هم در یک یادداشت انتقادی تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا و مذاکرات سوئیس را فاجعه‌بار و تحقیرآمیز خواند. این رسانه نوشت معامله خون شهدا با سویای آمریکایی با واقعیت‌های میدان جنگ تناسب ندارد. رجا نیوز چنین داد و ستدی را خلاف آرمان‌های علی خامنه‌ای دانست که حتی در دوره کرونا ورود واکسن‌های آمریکایی را ممنوع کرده بود. شمار دیگری از هواداران نظام به شدت از تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به خاطر معامله خون علی خامنه‌ای با ذرت و سویای آمریکایی انتقاد کرد. تجارتی که به نظر می رسد بخش دیگری از معامله مثلث قالیباف، جرد کوشنر داماد ترامپ و قطری هاست.
4: کوشنر با همکاری قطری ها راه حل جالبی ارائه کرد. بر اساس این سازوکار اگر هر گونه دارایی مسدود شده ایران آزاد شود ما بر روند هزینه کردن نظارت و تایید خواهیم داشت. قطری ها هم بر آن نظارت و تایید خواهند داشت و سپس این پول صرف خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی می شود تا به نفع مردم ایران مورد استفاده قرار گیرد.
1: اما این تنها عقب نشینی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نبود. جدی ونس دوشنبه اعلام کرد تهران موافقت کرده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برگردند و بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نظارت کنند. وزیر خزانه داری آمریکا هم ساعتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت واشنگتن تحریم فروش نفت جمهوری اسلامی را به مدت 60 روز تعلیق کرده و در ازایش تهران ورود بازرسان آژانس را پذیرفته، خبری که با انتقاد تند هواداران حکومت روبرو شد.
5: جاسوس‌های نظام سلطان که هر دفعه حسب اطلاعاتی که اینها فراهم میکنن ما بمباران شدیم، چند بار؟ دو بار.
1: حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان سه‌شنبه با انتقاد از تیم مذاکره کننده حسه‌ای از قالیباف و عراقچی خواست یا این خبرها را تکذیب کنند و یا اگر واقعیت دارد در تصمیم‌های خود تجدید نظر کنند، چون برخلاف خطوط قرمز تعیین شده از طرف مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سه‌شنبه تکذیب کرد، اما نه ورود بازرسان را.
2: ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم.
1: هیچ کس ادعا نکرده بود که تیم مذاکره کننده با رافائل گروسی دیدار داشت. در عوض بقایی گفت جمهوری اسلامی به عنوان عضو معاهده منع اشاعه و کشوری که متعهد به موافقت‌نامه‌های پادمان است روال جاری را ادامه خواهد، یعنی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میزبانی می‌کند. حضور کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه در نشست کارشناسان فنی در سوئیس تاییدی بر مذاکره هسته‌ای و توافق بین آمریکا و تهران است. او پیشتر نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. قالیباف در واکنش به این انتقادها گفته اگر به سوئیس نمی‌رفت و توافق نمی‌کرد، خون تعداد بیشتری از شیعیان در لبنان ریخته می‌شد. جدای از این، همزمان با سفر قالیباف و عراقچی به عمان و دیدار با رهبران این دو کشور مشخص شد جمهوری اسلامی پذیرفته بدون دریافت عوارض تنگه هرمز را به روی کشتی‌ها باز کند. قالیباف پیش از سفر به عمان تایید کرد که تهران نظارتی بر عبور و مرور کشتی‌ها نخواهد داشت.
6: اجازه و مجوز از طریق این خط تماس چه برای کشتی‌های آمریکایی؟
7: و این اصلا اجازه مجوز نیست، اجازه معظم مسیر خودش رو داره.
1: اما وزیر خارجه عمان سه‌شنبه پس از دیدار با هیئت ایرانی در شبکه اجتماعی ایکس صراحتاً نوشت نمایندگان تهران و مسقط بر تعهد به قوانین بین‌المللی و عبور امن و بدون عوارض کشتی‌ها از تنگه تایید کرد. در واکنش به این سخنان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی خبر داد فقط تعداد معینی از شناورها اجازه عبور از تنگه هرمز را دارند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
3: ما در ارتباط با تنگه هرمز وضعیت بسیار خوبی داریم. دیروز نفت بیشتری نسبت به هر زمان دیگری از این تنگه عبور کرد. احتمالاً دیدید که ما با افزایش چشمگیر تولید نفت روبرو هستیم.
1: واقعیتی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی حداقل فعلاً این امتیاز را هم داده. عبور کامل تیم مذاکره کننده ایران از خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای که خواستار دریافت غرامت از آمریکا، دریافت عوارض از کشتی‌ها در ازای گذر از تنگه و امتناع از مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای شده. همه این عقب‌نشینی‌ها در شرایطی انجام شده که هنوز جنازه علی خامنه‌ای روی زمین مانده. اما به نظر قالیباف سیاست متفاوتی را در پیش گرفته. ادعای پیروزی در جنگ جلوی دوربین‌ها و تسلیم در مقابل واقعیت پشت میز مذاکره با قرائت یک فاتحه بر آرمان‌های خامنه‌ای پیر و جوان. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما شدند. آقای برزگر، اجازه ورود بازرسای آژانس، بازگشایی تنگه هرمز و معامله تجاری با آمریکا، همه اینا موضوعایی بوده که خط قرمز چه علی خامنه‌ای چه مشتبه خامنه‌ای بود. الان چه اتفاقی افتاده؟ واقعا فکر می‌کنید که قالیباف بدون هماهنگی داره این امتیازا رو میده؟
8: با سلام به شما. خب ببینید، البته در گذشته هم همین بود. اگر خاطرتون باشه در مثلا برجام هم علی خامنه‌ای در نهایت تایید کرد، اما هیچ وقت نخواست مسئولیت اون رو به عهده بگیره. در مورد مشتبه خامنه‌ای هم همین هستش. او در متنی که منتسب به او هست منتشر شد گفته بود که علل اصول نظر دیگری داره، اما مسئولیت رو از گردن خودش برداشت، انداخت گردن شورای عالی امنیت ملی و در رأس اونها مسعود پزشکیان. بنابراین بی‌معناست امروز که صحبت از این بشه که مشتبه خامنه‌ای مخالف است. او تایید کرده و از او مهمتر، از مشتبه خامنه‌ای مهمتر به نظر میرسه سپاه است که در شورای عالی امنیت ملی عملا اونجا رو قبضه کردن. اونها همه به این فرایند رأی مثبت دادن. منتها خب ما با یک در واقع با دو پدیده روبرو هستیم. یکی مسئله روایتی است که هر دو طرف دارن. بخشی از آنچه که میگویند بسیار اغراق آمیز هست در مورد دستاوردهایی که داشتن و امتیازات کمی که به طرف مقابل دادن، چه در واشنگتن چه در تهران، به دلیل مخالفت‌ها و بازیگران متعددی که در این پرونده حضور دارن، از در واقع نیروهای داخلی در هر دو کشور بگیریم، باندهای مختلف قدرت، کشورهای منطقه، اسرائیل، همه اینها به هر حال تأثیر میذارن و دو طرف مایل هستن که روایتی به دست بدن که در اون روایت طرف پیروز قلم داد بشن. اما مشخص است که به هر حال جمهوری اسلامی امتیازات عمده‌ای رو داده، در مقابل این امتیازات مهمی رو هم گرفته، مثل تعلیق تحریم ها و همینطور آزاد شدن بخشی از دارایی های مردم ایران که در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره و نحوه مصرف اون هم هنوز دقیقاً مشخص نیست. بنابراین هر دو طرف امتیازاتی دادن، امتیازاتی گرفتن، اما در روایت های خودشون سعی میکنن که در واقع این توازن رو به سود خودشون به هم بزنن.
0: جمشید برزگر، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از همراهی شما با این گزارش روز. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب ایران اینترنشنال در شکل آرشیو در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.

0: تاریخ و گذشته از گرایش‌های شخصی و سیاسی ما مستقل هستند. ولی ملت ایران از این همه شکست ها نیرومندتر به در آمده است و از این شکست واپسین و بدترین انقلاب و جمهوری اسلامی نیز نیرومندتر از همیشه به در خواهد آمد، به برکت همه تلاش های نافرجام دهه های گذشته. این گذشته را بهتر بشناسیم، بخواهیم یا نخواهیم. این گذشته بر اکنون و آینده سنگینی می کند، نمی توان از آن گریخت. باید رویاروی آن رفت و آن را پذیرفت و از آن مایه هایی برای نوزایی ملت ایران و بازسازی نیروی بیپایان آن فراهم آورد.
1: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
2: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
3: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
4: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
5: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه که تر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی ها، ایرانی ها پذیرفتن که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنن. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران، و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این
1: جدی ونس معاون دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی موافقت کرده تا بازرسان آژانس مجدداً بتونن به خاک ایران وارد بشن و دسترسی داشته باشن به تأسیسات هسته‌ای حساس ایران. روشن نیست که این بازرسان قراره که از کدام تأسیسات هسته‌ای بازدید بکنن، جزئیاتی ارائه نشده، اما آقای ونس این امر رو یک امر بسیار مهم و بزرگ تلقی کرده. و اندکی بعد از این صحبت‌ها هم آقای ترامپ تو سوشال نوشت که جمهوری اسلامی برای نشان دادن صداقت هسته‌ای بازرسانی رو در خاک خودش خواهد پذیرفت که این بازرسان بتونن تایید بکنند که جمهوری اسلامی در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. این در حالیه که از سمت جمهوری اسلامی چنین مسئله‌ای انکار میشه. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که ما هیچ گونه تعهدی در رابطه با مسائل هسته‌ای تا الان به جمهوری اسلامی ندادیم. اما در این حال آقای ونس مذاکرات اول بین آمریکا و ایران رو سازنده و مفید معرفی کرده و گفته که آن چیزی که مد نظر داشتن رو بهش دست پیدا کردن، معافیت‌هایی که قرار بود برای صنایع نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی صادر بشه، یک مجموعه معافیت در حوزه حمل و نقل، حوزه بیمه برای نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، این برای 60 روز قرار بود که صادر بشه. آقای بسنت وزیر خزانه داری میگه چه این اتفاقی افتاده و این معافیت ها تا 30 مرداد داده شده و جمهوری اسلامی میتونه نفت خودش رو بفروشه. آقای بسنت میگه ما 2 تا تعهد گرفتیم، یکی در حوزه هسته‌ای و دیگری در بحث تنگه هرمز. تعهد این بوده که تنگه هرمز رو باز نگه داره، عبور و مرور مجانی اتفاق بیفته، و در حوزه هسته‌ای هم این که به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نخواهند رفت. جمهوری اسلامی موافقت کرده و به همین خاطر این معافیت‌ها داده شده. از سمت دیگر بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران در قطر هم مطرحه. آقای عراقچی میگه این اتفاق خواهد افتاد و در رابطه با عوارض تنگه هرمز هم به نظر میرسه که سفر آقای قالیباف مسقط به رایزنی ها در رابطه با قوانین کلی بر تنگه هرمز که بعدتر بخواد اونجا حکم فرما بشه، این سفر بی ربط نبوده باشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
2: این رو ما همیشه میدونستیم که آقای نتانیاهو و حتی وزرای کابینه ایشون اعلام کردن که تا اونجایی که نیاز باشه یا تا اونجایی که به نفع امنیت ملی اسرائیل بشه با ایالات متحده همکاری میکنن. اما در زمینه مسئله مداخله حزب الله در مواضع لبنان و مداخله حزب الله و حمله به اسرائیل، هر عمل کردی باشه اسرائیل بدون در نظر گرفتن هر گونه توافق، تفاهم، مصالحه، هر چیزی که اسمش رو بذاریم، بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای دفاع از خاک خودش انجام خواهد داد. اتفاقا من فکر میکنم که این به اصطلاح کنار گذاشته شدن یک نوع سلب مسئولیتی هم از اسرائیل هست که اسرائیل میگه ما که هیچ بخشی از این داستان نبودیم، هیچ گونه تفاهمی رو هم ما امضا نکردیم، ایالات متحده امضا کرده، خب خودشون بایستی پاسخگو باشن. به همین خاطر من فکر میکنم که این اتفاقا یک راه گریزی است که درست شده برای اینکه اسرائیل بتونه از تمامیت ارضی خودش دفاع بکنه و ضمناً نگرانی تفاهمات بین المللی هم نباشه. فراموش نکنیم که آقای ترامپ هم یکی دو روز پیش در یک پیامی که در تروت سوشال مطرح کرده بود گفته بود که اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره و ایران هم باید حمایت از لبنان رو، از حمایت حزب الله در لبنان رو کنار بگذاره. پس در حقیقت من فکر میکنم خط و نشانها از قبل کشیده شده، نشانه ها داده شده و جمهوری اسلامی الان خودش میدونه که بهترین راهکار این هست که حمایت خودش از حزب الله رو برداره که بخواد برای مردم ایران آینده بهتری بسازه. اما همه ما میدونیم جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده خودش رو حفظ بکنه و مردم ایران رو فدا کنه. ایالات متحده در حال حاضر فقط و فقط میخواد سر مسائل عمده‌تر، به ویژه برای خودش مهمترین بازگشایی تنگه هرمز هست و ضمناً دستیابی به اورانیوم غنی‌سازه در داخل جمهوری اسلامی، حالا به هر طریقی باشه. به همون خاطر من فکر میکنم ایالات متحده روی صحنه با یک سری گفتمانها توافق ضمنی نشون خواهد داد، اما همه ما میدونیم که اون چه که روی صحنه با هم صحبت میکنن و پذیرفته میشه با اون چیزی که پشت پرده اتفاق میفته خیلی تفاوت داره و من بر این باور هستم که امریکا داره کوشش میکنه یه مقداری همون جوری که جمهوری اسلامی زمان میخره، امریکا هم زمان بخره تا بتونه از این مدیریت بحران استفاده بکنه و برای خودش راهکار بهتری برای مقابله با حزب الله درست بکنه.
3: خب خدمت شما عرضم که حمید رسایی که نماینده مجلس گفته بازار من باقره از خونه نشینی و ایران اینترنشنال نگاه کردن حوصله‌اش سر رفته و دیده خیلی وقت خسارت معناداری به مملکت نزده، در اظهاراتی ایراد کرده که اگر مجلس هفته آینده باز نباشه نماینده ها و مردم رو جمع میکنیم کنار خیابون جلسه مجلس برگزار میکنیم. نه بابا،
4: همونطور که دوستان گفتن نامیم اونجا، یا در مجلس بازه میریم تو مجلس جلسه برگزار میشه، یا در مجلس جلسه میگیریم مردم هم همونجا بشینن نگاه بکنن.
3: من قبل از اینکه جواب رسایی رو در این زمینه بدم، برای اولین بار میخوام یک کاری بکنم که تو عمرم نکردم و از این جانور حمید رسایی برای اولین آخرین بار دفاع کنم، بعد برسم خدمتش. سوال اینه که کجای قانون همین جمهوری اسلامی نوشته که مجلس میتونه موقتا تعطیل باشه؟ جواب اینه که هیچ کجا. در قانون اساسی جمهوری اسلامی سازوکاری وجود ندارد که مثلا رهبر دولت یا اصلا شورای عالی امنیت ملی بتوانند رسما اعلام کنند که مجلس تا اطلاع ثانوی تعطیل است. هیچ جا به صراحت نوشته نشده که مجلس را میتوان موقتا تعطیل کرد، برعکس قانون اساسی بر استمرار فعالیت مجلس تاکید کرده است. اصل 69 حتی از جلسه غیر علنی در شرایط جنگی و امنیتی هم حرف میزنه، نه تعطیلی مجلس. بنابراین از نظر حقوقی تعطیلی یا تعلیق مجلس در قانون اساسی نیست و غیر قانونی است. شما میتونید مجلس رو به توپ ببندی، فلان کنی، منحل کنی خودت، فلان منفجر کنی، ولی نمیتونید موقتا تعطیل کنی. شما اگر اصلا رئیس مجلس هستی و اسمتان منباقر قالیباف است و مجلس را تعطیل میکنید، یا قصد کودتا دارید و یا اینکه قصد کودتا دارید و سلام نامه تمام. اما حالا برسیم خدمت رسایی. چی گفت؟
4: یکشنبه آینده همونطور که دوستان گفتن نامیم اونجا، یا در مجلس بازه میریم تو مجلس جلسه برگزار میشه، یا در مجلس جلسه میگیریم مردم هم همونجا بشینن نگاه بکنن.
3: اولا این مردم که همونجا بشینن نگاه بکنن این دقیقا کجا؟ خود شخص تو جرأت داری بدون محافظ جلوی مردم که همونجا بشینن نگاه کنن وایسی؟ واقعا اگه منظور چهار تا ارزشی دوروری خودتونن که بد رأی دادن، اونا اسمشون دیگه مردم نیستن، یه گروه اگه تروریستی هن. الان کلن 100 نفر رو قیمه دادید بهتون رأی دادند، گندگویی میکنید. بعدش هم مگه مجلس الان چه فرقی با جلسه کنار خیابون داره؟ شما همین الانش هم وسط خیابون برای کشور تصمیم میگیرند، تصمیم که قربونت برات میگیرند، شما میای داد میزنی اونجا تو مجلس. و اینکه راست میگی، بستن دهن گشاد بعضی ها آسون نیست. اصلا مسئله اینه که سال هاست همه دارن تلاش میکنن بفهمن توی این جمهوری اسلامی دقیقا کی میتونه دهن کیو ببنده. رئیس جمهور نمیتونه دهن وزیرش رو ببنده، مجلس نمیتونه دهن رئیس جمهور رو ببنده، قوه قضاییه نمیتونه کلا دهن خودش رو ببنده. هر روز یه نفر اخاب پا میشه و میفهمه که یه جای دیگه براش تصمیم گرفتن. اصلا مگه زیبایی جمهوری اسلامی همون نبود؟ همه مسئولین مسئولند و هیچ کس مسئول نیست. زیبایی شد همه تصمیم میگیرن ولی هیچ کس تصمیم گیرنده نیست. الان هم رسای شاکی که چرا مجلس تعطیل شد، انگار مثلا تازه متوجه شده که مجلس نهادی نیست که تصمیم بگیره، نهادی است که تصمیم ها رو بعدن براش توضیح میدن. اینو مردم فهمیدن و با میزان رأیی که برای انتخابات مجلس دادن اینو به شما نشون دادن. یک زمانی میگفتند که مجلس در رأس امور است، الان دعوا سر اینه که اصلا مجلس در جریان امور هست یا نه. البته دروغ، چرا پیشنهاد جلسه کنار خیابونم یه بدی نیست واقعا، حداقل مردم از نزدیک میبینن نمایندهایی که قرار بود صدای ملت باشند خودشون دارن فریاد میزنن که یکی صدای ما رو بشنوه، هیچ کی صدای ما رو نمیشنوه. و این شاید خلاصه ترین توصیف وضعیت امروز مجلس و شاید اصلا کل جمهوری اسلامی باشد. نهادی که سالها قرار بود زبان مردم باشه، صدای مردم باشه، نماینده مردم باشه، حالا دنبال اینه که ثابت کنه خودش هنوز حق حرف زدن داره یا نداره. ولی خلاصه شو رسای جون بخوام برات بگم اینه که اون مجلس کلن از اولش تعطیل بود، فقط اونجا بود تا خامنه ای بگه آره ما جمهوری هم داریم در این اسلامیتمون. ولی کل داستان همیشه این بود که آقا تصمیم میگرفت، رئیست هم میومد اونجا چیکار میکرد، میگفت آقا بشین سر جا، شما شعر بخون، تو چرا شعر، میکروفون تو میبندم اگه زیاد زر بزنی از این حرفا. و الا تعریف مجلس و پارلمان در دنیا دیگه است. آیه حجت الاسلام رسایی اخواب بیدار شو، خودتو بذار جای من باقر، یارو داره کودتا میکنه مجلس رو باز کنه، دیوانه ای که تو هر روز بیای اونجا جیغ بزنی که مذاکره نمیخوای، اصلا مزاحمشی شما، همون بهتر بسته باشی، درد سر درست نکن برای من باقر، بذار کودتا به سرانجام برسه. یه دفعه دیدی پست سفیر فرهنگی چیزی برای مالزی تایلند اینا بهت دادا، آینده نگر باش، اینقدر داد بیداد نکن، بشین سر جات، اینقدر آخوند بازی در نیار.
5: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
6: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
5: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
7: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی تاریخ سازی اعجوبه آرژانتینی کماکان ادامه داره. مسی با زدن 18 گل در جام جهانی از رکورد میروسلاو کلوزه عبور کرد و آرژانتین هم از صد اتریش گذشت. سود واکینگ ها به دور حذفی با برتری برابر سنگال و پیروزی بی دردسر فرانسه مقابل عراق در هوای طوفانی فیلادلفیا، کورس آقای گلی ستاره ها جذابتر شد. پرتغال کریستیانو رونالدو به دنبال اولین پیروزی در جام جهانی 2026. انگلیس هم برای تثبیت صدرنشینی به مسافه غنا میره.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا بازی‌های دیشب و بامداد امروز جام جهانی رو مرور میکنیم، جایی که ستارگان دنیای فوتبال آسمون جام جهانی رو نورانی کردند. لیونل مسی، اریک هالند و کیلیان امباپه هر کدوم دو گل زدن و آمادگیشون رو به رخ کشیدن. در ادامه برنامه به استقبال بازی‌های امشب و بامداد فردا میریم که در مهمترین اونها انگلیس با غنا و همینطور پرتغال و ازبکستان بازی میکنن و دنیا منتظر گلزنی کریستیانو رونالدو و هری کینه. در این برنامه من محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو داریم. آرژانتین مدافع عمر قهرمانی به دیدار تیم اتریش رفت. بازی رو طبق انتظار آرژانتین بهتر شروع کرد و در دقیقه 9 صاحب یک ضربه پنالتی شد که مسی اون رو از دست داد تا مشخص بشه او هم انسانه. این هفتمین پنالتی جام جهانی مسی بود و سومین بار بود که نمیتونست اون رو در جام جهانی گل بکنه، اما مسی نیمه اول رو دست خالی به رخکن نرفت و گلی به سبک خودش زد. حرکت آلمان روی این گل بسیار تماشایی بود. در نیمه دوم تلاش جست و گریخته اتریشیا که تکنیک و خلاقیت خاصی نداشتن به جای نرسید و در دقیقه پایانی بود که مسی افسانه‌ای یک گل دیگه هم زد. به این ترتیب آرژانتین بار دیگه با درخشش مسی بازی رو برد و صعودش رو قطعی کرد. مسی هم به رکورد شکنیش ادامه داد، بازیکنی که فردا 39 ساله میشه و بعد از 35 سالگی بیشتر از هر زمانی از مغزش استفاده میکنه تا بدنش. او به قدری فوق‌العاده است که در کنار بقیه بازیکنام به بازیکن بهتری تبدیل میشن. خبر خوب برای مسی اینه که پدرش هم بهبودی نسبی پیدا کرده، از بیمارستان مرخص شده و میتونه برای تماشای بازی پسرش راهی آمریکا بشه. آمار رویایی مسی رو با هم ببینیم. او در 21 بازی ملی 122 تا گل زده. تعداد بازی‌های مسی در جام جهانی 28 تا بوده که 18 گل در این مسابقات به ثمر رسونده. 10 گل از این 18 گل بعد از 35 سالگی مسی زده شده. همچنین او 8 تا پاس گل هم در جام جهانی ثبت کرده و 13 بار در این مسابقات به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شده که اینم یک رکورده. بریم صحبت‌های مسی و همینطور شادی آرژانتینی‌ها رو ببینیم.
1: بازی بسیار فیزیکی و سختی بود، به همین دلیل در بعضی مقاطع حفظ مالکیت تو بر ما بسیار دشوار میشد، اما فکر میکنم تانستیم از پس این مسابقه بر بیاییم و آن را به خوبی پشت سر بگذاریم. راستش را بخواین من با فکر کردن به سن و سالم زندگی نمی کنم، فقط سعی می کنم در شرایط بدنی خوبی باشم و هر بار که باید رقابت بکنم تمام توانم را به کار می گیرم. از نظر جسمی احساس بسیار خوبی دارم. هر جا که بتانم به تیم کمک بکنم به چیز دیگه فکر نمی کنم. بسیار مهم است که به هدف اول ما دست پیدا کردیم. دو مسابقه اول بردیم و اکنون در صدر جدول گروه هستیم. بابت تمام چیزهایی که خدا به ما داده همچنان سپاسگزار هستم. ما همچنان میتونیم به پیش بریم و این لحظه ویژه برای کسایی است که او را همراه ما تجربه میکنند، چه اینجا و چه در آرژانتین. غیر از این چیز دیگه ای نیست که بگویم. ما همونطور که همیشه بودیم به مسیرمون ادامه میدیم، همون گونه که این تیم سالها عمل کرده و همیشه تلاش میکنیم که حد اکثر توان ما را بر هر مسابقه بگذاریم.

0: بله، خیلی هوادار خون گرمی داره آرژانتین. در دیگر بازی این گروه الجزایر برابر اردن کامبک زد و بازی دو بر یک برد. جدول گروه جی رو با هم مرور بکنیم. آرژانتین با 6 امتیاز بدون گل خورده قاطعانه صدرنشین، اتریش و الجزایر 3 امتیازی هستند و جدال روز آخر دو تیم رو تماشای میکنیم. موضوع اردن هم بدون امتیاز قرنشین این گروه، اونا اولین تیم آسیایی حذف شده از بازی ها بعد از تیم های قاره های دیگه هستن مثل هایتی، ترکیه و تونس که برشک اونا چهارمین تیم حذف شده به شمار میان. بعد میخوام راجع به همین بازی صحبت بکنیم و درخشش مسی. محمد، ما خسته نمیشیم از اینکه ازش تعریف بکنیم و لذت ببریم از بازی خوب لیونل مسی.
1: در این حالی که لذت میبریم، در این حال نگران هم هستیم، چون ذات فوتبال داره آروم آروم تموم میشه. یعنی بازیکن مثل مسی دیگه نیستن. شما داشتین در مورد بازی اتریش صحبت میکردیم که توانشو نداشتن. دقیقا همین موضوع. اتریش یک تیم کاملا تاکتیکی استراتژیسته که بازیکناش با دوندگی بی‌امان، فشار زمانی که توپ ندارن فشار میدن، زمانی که توپ دارن، یعنی کاملا در تفکر تاکتیکی در واقع همون راف راگنیک هستن. هیچ خلاقیت این بازیکن ها ما نمیبینیم، طبیعیه چون بازیکن اروپایی کمتر مثل بازیکن آمریکای جنوبی این خلاقیت در وجود. دیروز به نظرم تفاوت این بود، یک تیم خلاق که تحت تفکر در واقع مربی بود، که این مربی بازیکن‌ها رو آزاد، البته میگیم بازیکن آزاد نه اینکه بری هر کاری دوست داریم بکنی، در ارتباط با اون روشی که خودش گوشه، ولی خلاقیت ازشون نگرفت. تیم مقابل تیم بوده کاملا در اختیار تفکر تاکتیکی مربیش بوده. اینجا تفاوت ها مشخص میشه. مسی مشخص میشه. مسی و امثال مسی، ببین در فوتبال ایتالیا رو خودت بیشتر دنبال می‌کنی از من، کلمات خیلی قشنگی دارن. مثلا میگن رژیستا، کسی که جلوی خط دفاعی وا میسته، نهض میده به تیمش، و قویه کل مثل آندره پیرلو. این جلوتر تریکو آرتیستا هستن که اگه بخوام نمونه کاملش ببریم، مثلا توتی بود. بعد یک کلمه دیگه دارن میگن ماجیشن، که این ماجیشن اولین بار به مارادونا دادن. گفتن آقا این جادوگره، ما هیچ چیزی نمی‌دونیم، این همه کار میکنه. الان دقیقاً مسی همونه. آدمی که میتونه از هیچ همه کار بکنه. ببین وقتی میاد پنالتی رو میزنه بیرون، چرا پنالتی رو گفتی؟ انسانه. بله کاملا انسانه. اما انسانی که تونسته از اون قدرت تفکر خودش نهایت استفاده رو بکنه. اون انسان بودن بهش اجازه میده که فراموش کنه پنالتی رو زده بیرون. خیلی جیگر میخواد. شما پنالتی رو بزنی بیرون، بعد دوباره وایسی گل بزنه. این نشون دهنده که ایشون اون مرزهای فوتبال دیگه در نوردیده. دیگه یه آدمی شده که در سن 39 سالگی قشنگ دیگه میدونه. داشتیم با هم صحبت میکردیم، من شما بودی گفتی یا زهرا بود، گفتش که کم میدونه تو زمین. گفتم به شما به دویدن این کار نگه. الان که تازه خیلی بهتر شده. چرا؟ میدونی به خاطر اینکه قشنگ میتونه در علاوه زهرا گفت من بودم. آره این قشنگ میتونه در واقع پرس کنه. شما مسی رو قبلا میدیدی هر موقع جام جهانی قبلی میاد خسته فرتوت بود، اما الان سر حاله، به خاطر اینکه در امریکا بازی می‌کنه، فشار تمرینات کمتره و از همه مهمتر هر چی که سنش میره بالا دیگه این بازیخون ریدینگ گیمش عالیه. همینجوری که راه میره یواش میچرخه، میره چپ میره راست، منو شما فکر می‌کنید داره قدم میزنه، نه این قدم نمیزنه، این داره قشنگ ریدینگ گیم میکنه، داره بازی رو میخونه. تو مغزش مثل یه کامپیوتر تصمیم میگیره، خب الان تو ممکنه بره چپ، الان تو ممکنه بره راست، الان تو میکنه بیاد جلوی من. این حسش بهش این اجازه رو میده که تشخیص بده الان تو میاد اینجا. این چیزی نیست که ما بتونیم سر تمرین به بازیکن یاد بدیم. این بر مبنای تجربه های چند ساله و اون هوش ذاتی آدمی که مسی این رو داره و برای همین تونسته ما رو از فوتبال، واقعا من این روزا که میدونی خود بعد اون اتفاق واقعا شرط خوب خودم شخصا ندارم، اما واقعا وقتی مسی بازی میکنه آرژانتین یا برزیل یا انگلیس هم تا حدودی یه مقدار این تیم خالی میشه و دیشب واقعا اتفاق افتاد و لذت بردم.
0: شما تبریک میگم تیمتون برد.
2: خواهش میکنم. من برنامه قبلی گفتم من بازیکن فن نیستم، میخوام بگم آقا من اشتباه کردم، من بازیکن فن هستم بعد از بازی دیشب. و در مورد مسی، نکته ای که برای خود من و خیلی از کسانی که تیم ملی آرژانتین رو از سالها پیش دارن فالو میکنن، من داشتم دنبال میکردم و حمایت میکردم، چند قبل از برنامه هم صحبت میکردیم، همیشه این باور وجود داشته که همه تیم برای مسی بازی میکنه. اما اون چیزی که ما دیدیم، مثلا اختلافش با فینالی که فینال آرژانتین آلمان یادتون میاد، مشخص بود که نه کسی برای همه داشتن برای مسی بازی میکردن، اما مسی برای تیم ملی آرژانتین بازی نمیکرد. یا اون زمانی که سرمربیش مارادونا بود. دیشب سر گل دوم، اول اینکه دو گل ها کلن از چیز شروع شد، کلن از خود مسی شروع شد و گل دوم دیدی آلوارز توپو خراب کرد و ول کرد. اما اون کسی که خودش از نیمه زمین دور رسونده بود و اصرار داشت که گلش بکنه خود مسی بود و ارتباطش هم با بازیکن ها تغییر کرده، یعنی بین دو نیمه همه اینها شما میتونید تصاویر ببینید. همین داستانی که الان تعریف کردم رو میتونیم توی روزنامه اولم ببینیم. اگر که تصویر روزنامه اوله رو ببینیم، یک تیتر زیبایی زده اوله، خیلی اصلا بدون نکته اضافه ای، گفته که دیگه چیزی برای گفتن نمونده.
0: بله.
2: با همین لحنه که دیگه چیزی برای گفتن نمونده. از بالای صفحه شروع بکنم که لوگوی اوله رو میبینیم با اشاره به 30 سالگی خود روزنامه روزنامه اومده و زیرش شعاری نوشته که ما با همدیگه شور و شوق فوتبال رو بازی میکنیم، زندگی میکنیم. اما روی تیتر فقط همین یه جمله داخل پرانتز گفته شده، انگار که نویسندم شبیه من این شکلی بوده، دیگه چیزی نداریم بگیم، دیگه چیزی نداریم بگیم. اما یه حاشیه‌ای هم بازی آرژانتین داشت که برمیگرده به شکیرا که تو ورزشگاه حضور داشت و یه شوخی توی شبکه‌های اجتماعی باهاش کردن که برمیگرده، من تصویرشو اینجا گذاشتم، گفته که وقتی تصویر دوربین تلویزیونی اومد روش، شروع کرد بوس فرستادن واسه همه حاضران. یه نفر توییت زده که این بوس رو برای همه فرستاده بجز جرارد پیکه.
0: فقط من یه چیزی بگم که اون چیزی که در مورد آرژانتین حال میشه گفت اینه که آلوارز خیلی بهتر بود اگر نمیومد اونجا راجع به اینکه تغییر باشگاه میخواد صحبت بکنه. فکر می‌کنم جای دیگه‌ای داره این گونه صحبت کردن ها میتونه به تیمشون ضربه بزنه. به هر حال بازیکن بسیار بزرگیه، شاید دوستش بشه از اتلتیکو بره بارسلونا، ولی اینجاش نبود. اما بریم سراغ فرانسه، یکی دیگه از تیم‌های مدعی جدی قهرمانی که برش

0: دو ساعت و 10 دقیقه بازی از سر گرفته شد، همه دیگه خسته شدن، فکر کنم همه رفتن خوابیدن دیگه، اونایی که بازی رو نصف شب تماشا میکردن. و امباپه و دمبله هر کدوم یه گل روی اشتباهات بچگانه بازیکنه عراق زدن، خیلی پر اشتباه بودن. و دیده شما هم که اصلا 2012 مربی فرانسه با ثبت دومین برد متوالی تیمش تو این دور از مسابقات تعداد بردهای خودش در جام‌های جهانی رو به عدد 16 رسوند و از این حیث به رکورد تاریخی هلموت شون مربی افسانه آلمان ها رسید. عثمان دمبله فاتح توپ طلا، اولین گلش در ادوار جام جهانی و یورو رو بالاخره زد. بله این خیلی عجیبه که هنوز گل نزده بود. و امباپه بازم درخشید و چشما رو خیره کرد. سری بزنیم به آمار کیلیان امباپه در بازی های ملی. 100 بازی ملی انجام داده، 60 گل زده، تو این بازی ها 34 تا پاس گل داده، در جام های جهانی هم 18 بازی برای تیم کشورش انجام داده، 16 تا گل به ثمر رسونده و آمارش واقعا فوق العاده بوده. بریم صحبت های امباپه رو بشنویم.
1: لیو مارک توجور،
2: لئو همیشه گل میزنه، همیشه گل زده، هنوزم گل میزنه و مطمئنم همیشه هم گل خواهد زد. اگه من مدام خودم رو درگیر کارهای لئو کنم، کارهای خودم خیلی سخت‌تر میشه. برای همین نه، من اصلا به این فکر نمی‌کنم که مسی چی کار میکنه. منم بخشی از تیم هستم، گل میزنم و وقتی گل میزنی کم کم به قله‌هایی که لئو به اونا رسیده نزدیک‌تر میشی.
0: بله همونطور که می‌بینید همکارم تروسکی صادقی از پاریس همراه ما هست. می‌خوام بیشتر در مورد این بازی صحبت بکنم. تروسکی، واکنش‌ها در عراق چطور بوده به عملکرد تیم این کشور در جام جهانی؟ 2 بازی و 2 باخت تا به اینجای کار.
3: خوشحال بودن از اینکه تیمشون یک موفقیت دیگه کسب کرده. از اون ور در عراق به واقع ناراحت بودند، این رو از توی همه گزارشاشون داریم میبینیم، چه برنامه‌های ورزشی چه حتی رسانه‌های دیگه که پوشش دادند. خب کارشناسان بسیاری به هر حال مثل شما که وارد هستن به این عرصه، همه اونها پیش بینی کرده بودند در داخل عراق، یعنی در واقع خود برنامه‌های ورزشی در داخل عراق اذعان کرده بودند به اینکه خب فرانسه یک رقیب بسیار کارکشته‌ای برای عراق. عراقی‌ها هیچ وقت در همچین مرحله‌ای، در همچین سطحی، با همچین تیمی واقعا هیچ وقت تجربه بازی رو نداشتن. در نتیجه خیلی بی‌رحمانه پیش‌بینی می‌کردن. من می‌دیدم دیشب رو که برنامه‌های ورزشی که حالا پیش‌بینی‌هایی بود، خود عراقی‌ها بعضیا حالا 4 گل به نفع فرانسه پیش‌بینی می‌کردن، تا 7 گل هم پیش رفتند. ولی به هر حال مسئله‌ای که خیلی جالب بود این بود که درسته اونجا دیدم که یک سری، یعنی بسیاری در واقع به دلیل این باران و آب و هوا ترک کردن ورزشگاه رو در عراق. گزارش‌های زیادی بود از این که همچنان مردم توی کافه ها بودند، ترک نکردند، منتظر موندند که بازی‌ها از سر گرفته بشه. البته انتقادها خیلی زیاد بوده، دیدم که سری از رسانه‌ها نوشتن در مورد بازیکنایی که صفحات اجتماعی خودشون رو بستن به دلیل اینکه حالا نگران بودن از انتقاد مردم، از جمله زید تحسین کاملا در موردش گزارش تهیه کردن که همه صفحات خودش رو بسته، دیگه در شبکه‌های اجتماعی نیستش. خب به خودشون هم البته الان در حال حاضر داریم می‌بینیم که همچنان دارن به نوعی به خودشون دلداری میدن. باز هم این بازیکنای تیم فوتبال عراق، تیم ملیشون، وعده دادن که در بازی بعدی که آخرین شانسشون هستش خوب عمل بکنن، که اگر در واقع بشه و بتونن خوب عمل بکنن شاید بتونن صعود بکنن. خب بازی بعدیشون اگر اشتباه نکنم مقابل سنگال هستش، ولی به هر حال خیلی خوشبین و راضی نیستن مردم در داخل عراق.
0: بله بسیار سپاسگزارم همکارم تروسکی صادقی که از پاریس ما رو همراهی کرد. بله این تحسین مدافع تیم عراق هر جوری به تیم خوش ضربه زد و در نهایت تیمشون 3-3 بازنده شد. البته همه بازیکنشون پر اشتباه بودن در خط دفاعی. محمد من فکر می‌کنم که یه جایی باید نوشته بشه که آقا اینکه شما از خط دفاع وقتی بازی سازی می‌کنید دلیل نمیشه که مثلا بیایید جلوی هر مهاجمی بخواید این کارو انجام بدید. الان تو اینجا ببین چند تا گل اینجوری مدافعا دروازه‌بان اشتباه کردن، لو دادن. مگه همه تیم‌های پپ گواردیولا که اینجوری از خط دفاع بازی سازی کنن؟
4: دقیقاً باید موافقم، من کاملا باید موافقم. تو این شرایط تیمایی که توان بازی خط دفاع رو ندارن
1: نمیتونی انجام نده. قرار نیست که به خود شما، همه که مثل گواردیولا نیستن که این موضوعی که ما باید تو فوتبال این همون اختلافی که خیلی ها دارن. ببین چیزی که الان تو انگلیس خیلی از مدافعین سابق مثل ریو فردیناند میگه آقا این فوتبالی که الان هست من این فوتبال

0: دوست ندارم. فوتبال دفاعی که باید بجنگه دعوا کنه، آقا اگه پاس نده به در نمیخوره. من نمیگم بدی یا خوبه، میگم هر چیزی باید از نوع خودش باشه. یعنی فوتبالی که نمیتونه بازی خط دفاع بکنه، باید بلند بزنه، استفاده کنه، بره اونجا تحت فشار بزنه. ببین چیزی که به نظر من دیروز باعث شد که تا حدی زیادی فرانسه بازی رو کاملا در دست بگیره، شاید به خاطر اون وقفه‌ای که افتاد. چون بچهای بازیکن تیم فرانسوی کلا بازیکن اروپایی معمولا خیلی حرفه‌ای‌ترن، میتونن خودشون در اون شرایط بازی نگه دارن. بازیکن عراقی کلا بازیکن ایرانی تا حدودی کمترن نسبت به این تیم‌ها، و ما می‌بینیم که خیلی خوب فرانسوی تونستن شرایط برگره. شما در تیم عراق می‌بینیم گرام آرنولد مربیشونه که اگه اشتباه نکنم استرالیایی، اما کمکش می‌دونی که رن موسنه، اما کسی که کمک آقای فرگوسن بود و فولهام و فلان. سوال اینجاست اگر این اگه میومد کمک مربی ایران میشد، همه میگن تو چشم ما که آقا این کمک فیک فرگوسن، به کسی حق نداره بهش حرف بزنه. اما عراق داره ازشون استفاده میکنه. عراق یک تیم کاملا آماتور اومده اینجا دنبال اعتبار و احترام، فکر میکنم.
1: راه این رد و برقه داستانش چیه؟
2: داستان رد و برقه شما تعریف کردید. من یه چیز بامزه آماده کردم که شما رو می‌خواستم سورپرایز کنم روی تو برنامه. امباپه و دشان جفتشون خیلی اعصابشون خورد بود از این وضعیت، هم به خاطر اون وقفه های طولانی که حالا در همه بازی ها بوده، این سری دیگه خیلی عصبانی شدن. خود امباپه همونجوری که در تصویر می‌بینید شبیه مهندس ناظر توی زمین راه افتاد دنبال بقیه که چمن رو درست کنه. دشان هم تو نشست نمودش صحبت کرد، هم این حوله خوش کردن خودش و فضایی که توش کار میکرد از دستش جدا نمیشد. تصویر امباپه واقعا خارق العاده بود به عنوان مهندس.
0: میترسید اون گلش از بین بره، گل اولی که زده پاک بشه.
1: گرام آرنولد هم تصویری که داشتیم، گرام آرنولد هم یه کاوری براش آوردن که اونقدر یه خیس نشه. واقعا بارون وحشتناکی بود. ما اینجا در انگلیس خیلی از این بارونا داریم، ولی این یه چیز دیگه بود، اصلا وحشتناک بود. اما در گروه آیا یه بازی دیگه هم برگزار شد. نروژ به دیدار سنگال رفت. نروژ که قبل از این بازی عراق رو با 4 گل برده بود. توی این بازی مارکوس پدرسن مدافع نروژ که دقیقه 13 این مسابقه جای ریرسون مصدوم به زمین مسابقه اومده بود، نیم ساعت بعد از ورودش گل اول نروژ رو زد. در نیمه دوم ارلینگ هالند موتور گلزنیش رو روشن کرد، دو گل زیبا زد. سنگال که دو بار توسط اسماعیل سار بازیکن کریستال پالاس دروازه نروژ رو باز کرده بود، در نهایت 3-2 تنبه شکست داد. سنگال که تیم 15 جدول فیفا است، در بازی آخر باید عراق رو ببره تا شانسی برای صعود به عنوان تیم سوم از این گروه سخت داشته باشه. و یه نگاه بنزیم به جدول گروه آی که ملاحظه می‌کنید فرانسه و نروژ خودشون جدا کردند، رفتن دور بعدی، 6 امتیازی هستند، صعودشون قطعی شد و سنگال و عراق هم بدون امتیاز هستند. در روز آخر جدول حساسی برای زنده نگه داشتن شانسشون برای صعود احتمالی خواهند داشت. اما در بخش بعدی برنامه مسابقه کوتاه هالند و بعدش هم شادی منحصر به فرد نروژی‌ها رو با هم می‌بینیم.
3: The level tonight, of course, we playing against a good team.
4: Senegal. بازی خوبی بود، سطح بالا. البته که سنگال هم تیم بسیار با کیفیتیه. هرچند کار آسونی در پیش نداشتیم، ولی در هر حال تونستیم بازی رو ببریم. یادم نیست الان در مجموع چند مسابقه رو پشت سر هم پیروز شدیم. تو همه رقابت‌ها فکر می‌کنم به 12 یا 13 برد متوالی رسیدیم. حس خوبیه که بخشی از این اتفاق ویژه‌ام. ما در حال تاریخ سازی هستیم. من واقعا با تمام وجودم از اینکه در این تیم هستم افتخار می‌کنم.
3: To be Norwegian.
5: How about that?

0: و اما آمار اریک هالند فوق ستاره 25 ساله نروژ رو هم در بازی ملی بررسی بکنیم. در 53 بازی ملی خیره کننده ظاهر شده، 52 بازی ملی 59 تا گل به ثمر رسونده. برای کشورش گلهاش از بازی ملیش بیشتر بوده. آمارش در جام جهانی هم 4 گل زده در تنها 2 تا بازی بوده. هالند ششمین بازیکن تاریخ که در 2 بازی اولش تو جام جهانی 2 گل یا بیشتر میزنه. هری کین در سال 2018 آخرین بازیکنی بود که اینجوری کارش رو در جام جهانی شروع کرده بود. بله، اما این تشویق وایکینگی تیم ملی فوتبال نروژ در پارلمان این کشور بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. همه جا این اقدام رو انجام میدن، در اتوبوس هم دیدیم که انجام میدن، اقدامی که با ابتکار مسعود قره‌خانی رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ در پارلمان این کشور صورت گرفته. مسعود قره‌خانی در پیامی اختصاصی به ایران اینترنشنال درباره این ایده توضیح داده، بشنویم.
1: درود به همگی. بعد از 28 سال تیم ملی فوتبال نروژ داره در جام جهانی شرکت میکنه با بازیکنهای خیلی حرفه‌ای مثل هولاند و ادگور که فکر کنم کل دنیا میشناسن. خب اونایی که تیم ما را حمایت میکنن شروع کردن حرکت رو بکنن که همین رو که یه ریشه داره به فرهنگ وایکینگی. می‌دونیم که تاریخ نروژ که تاریخ وایکینگی رو داره. این یک حرکتی است که واقعا وایرال شده تو کل دنیا. ما گفتیم چه چیز خوبی باشه که در مجلس بتونیم اون حمایت هم نشون بدیم به تیم ملی فوتبالمون. برای همین کاری کردیم و میبینم قشنگ وایرال شده و امیدوارم که تیم ملی نروژ، تیم فوتبالمون به فاینال برسه.
0: بله خیلی جالب بود. مهران عباسیان از استکهلم همراه ما هست. مهران، این شادی وایکینگی نروژیا خیلی وایرال شده این روزا، از تو بیشتر بشنیم در این مورد.
2: به مزه که بعد از 28 سال انتظار همونطوری که آقای قره‌خانی گفت نروژ دوباره به جام جهانی برگشته، اما این بازگشت فقط یک اتفاق فوتبالی در واقع برای اونا نیست، برای خیلی از نروژی‌ها انگار بخشی از هویت تاریخشون دوباره زنده شده، هویتی که حالا با اسم وایکینگ‌ها در ورزشگاه‌ها، خیابان‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی دیده میشه، همونطور تو که گفتی در اتوبوس‌ها حتی فیلم‌های وایرال شده که در اتوبوس این کارو انجام میدن. خب این روزها شادی معروف هواداری نروژی حسابی همه‌گیر شده، همون حرکتی که در واقع پاروزنی وایکینگی معروف شده، هواداره روی زمین میشینن، دستا رو هماهنگ به عقب و جلو میبرن و وانمود میکنن سوار بر کشتی قدیمی وایکینگ ها شدن. صحنه ای ساده اما در واقع خیلی پر انرژی و حالا یکی از نمادهای این تیم در جام جهانی شده. اما خب ماجرا فقط به سکوهای ورزشگاه محدود نمونده. تصاویر هواداره نروژی در خیابون ها و متروها از جمله در آمریکا و حالا همونطور که دیدید در پارلمان این کشور هم نمایندگان برای حمایت از تیم ملیشون این کار رو انجام دادن. خب رسانه هم از همین تصویر استقبال کردن، بعضی ها بازگشت وایکینگ ها رو نوشتن، تعبیری که به گذشته تاریخی نروژ اشاره داره و هم به نسل تازه فوتبال این کشور، نسلی که چهرهای مثل هالند و اودگارد در اون داره، امید تازه‌ای که به فوتبال نروژ در واقع این دو بازیکن دادن. نکته جذاب‌تر اینه که خود بازیکن ها هم از این موج در واقع شادی وایکینگی جدا نیستن. بعد از پیروزیایی که به دست آوردن، دو پیروزی که به دست آوردن، کنار هوادارا میشینن و همین شایدی وایکینگی رو در واقع تکرار میکنن. خب لحظه ای که میتونید اونطوری تصور کنید که فاصله بین تیم و مردم از بین میره، انگار بازیکن‌ها و تماشاگرها همه در یک کشتی نشستن و دارن به یک سوی یک مقصد در واقع پارو میزنن. خب برای نروژی‌ها این جام جهانی فقط بازگشت به تورنمنت بزرگ نیست، نوعی جشن ملی. خب بعد سال‌ها دوری از صحنه اصلی فوتبال، حالا با این تیمی که دارن هم ستاره دارن هم محبوبیت و در واقع حالا روایتگر یک قصه تازه هم هستن.
0: بله سپاسگزارم ازت مهران عباسیان، همکارم که از استکهلم همراه ما بودی. اما بی اختیار آدم یاد مجلس جمهوری اسلامی میفته و اتفاقاتی که توش میفته. حد اکثر کاری که ما دیدیم بکنن ما هم اینه که میان واسه شعار میدن به همه دنیا فوش میدن و حمله میکنن به هر کسی که وجود داره.
3: من زیاد نمیدونم خیلی آشاد از تاریخ وایکینگ ها مطمئن از من بیشتر اطلاع، اما چیزی که من از تاریخ میدونم وایکینگ ها آدم های جنگجوی بودن که میومدن سوار کشتی هاشون این رو رو میزدن و میومدن به کشورهای اروپایی حمله میکردن، جنگاوری بودن که یه نوع دوست دریایی بودن، رو میگه واقعا یه نوع دوست دریایی وایکینگ ها حمله میکردن به اروپا. بعد یک مدتی وقتی که دین مسیحیت رو قبول کردن دیگه این حملاتشون دیگه استاپ شد، خودشون رو دیگه مسیحی دونستن، کمتر کم حمله کردن. ولی ما میبینیم وقتی نروژیا میان اون سابقه تاریخیشون رو پاک افتخار میکنن بهش که ما نروژیا وایکینگایی بودیم که میومدیم به اروپا حمله میکردیم و هیچکس از ما همه از ما میترسن. چرا ما باید پرچم شیر و خورشید اون وقتی وارد استادیوم میشه بترسیم و اون حکومت بگه این؟ چرا اون ذات تاریخی ما رو میخوان از ما بگیرن ولی وایکینگا به اون ذات تاریخیشون افتخار میکنن و الان همه وایرال میشه؟ این فرهنگ وایکینگ فرهنگ نروژ، فرهنگ شیر و خورشید فرهنگ ایرانیه. وقتی اینو میخوان از ما بگیرن بعد اصرار دارن میگن نه ما این تیم جمهوری اسلامی نیست، این تیم ملی نه ایزا. وقتی شما اون هویت ایرانی رو از ما میخواییم بگیرین طبیعتا ما نمیتونیم بگیم تیم ملی.
0: دقیقا را
4: من فقط اینجوریم که خیلی طرفدار این نوع شادیه نیستم، اما خود هالند جوریه که من از خیلی لذت میبرم که هم بازیکنها در اون زمین ازم بترسن با این روخ وایکینگی که به خودش میگیره. هم جالبه که با اون شوخی و اون تنظرم ادامه داد توی با در مصاحبه با فاکس، خبرنگار فاکس برگشت گفتش که اگه به فرانسه با هم دیگه بخورین چه اتفاقی میفته. گفتش که من فکر میکنم که اونا ما رو شکست میدن، اما ما فعلا اینجاییم که لذت ببریم.
0: بله هم دارن لذت میبرن هم دارن میبرن بازی ها رو. بریم یه نگاه بزنیم جدول گلزنان برتر جام جهانی 2026 ببینیم که چه جوریه وضعیت. ستاره شروع کردن دیگه، لیونل مسی با 5 گل جامو شروع کرد در دو بازی که امباپه ارلینگ هالند هم 4 تا گل زدن تو این دوتا مسابقه و بازیکن سه گله هم داریم، دنیز اونداف بازیکن آلمانی و جانتان دیوید بازیکن کانادایی. یه مرور هم بکنیم برنامه 4 بازی که امشب و بامداد فردا قراره که برگزار بشه. پرتغال و ازبکستان ساعت 23 دقیقه امشب به وقت تهران بازی میکنن، انگلیس با غنا بازی میکنه، بعد در بامداد فردا پاناما و کرواسی با هم بازی میکنن، 53 دقیقه بامداد فردا هم کولومبیا و جمهوری کنگو با هم روبرو میشن. امشب در بوستون انگلیس و غنا دو تیم پیروز روز اول گروه ال با هم روبرو میشن. شاید برای ما ایرانی ها مهمترین نکته این بازی حضور کارلوس کیروش مربی ایران در 3 دوره جام جهانی روی نیمکت تیم غنا باشه. کیروش بعد از بورا میلوتینوویچ دومین مربیه که در 5 دوره پیاپی در جام جهانی مربیگری میکنه. آنتوان سمنیو مهاجم باشگاه منسیتی مطرح ترین بازیکن تیم غنا هست که فصل خوبی هم پشت سر گذاشت و توماس پارتی که بازی اول تیمش رو به دلیل ممنوعیت از ورود به خاک کانادا از دست داده بود در این بازی احتمالاً میتونه بازی بکنه. پارتی 32 ساله در قبال 7 اتهام تجاوز جنسی که گفته میشه از سوی 4 زن مختلف بین سالهای 2020 تا 2022 مطرح شده اعلام بیگناهی کرده. انگلیس در روز نخست مسابقات مقابل کرواسی نمایشی هیجان انگیز داشت، اونا 4 گل به ثمر رسوندن، 20 تا شوت از داخل محوطه جریمه زد ثبت کردن که یک رکورد جدید در تاریخ جام جهانی محسوب میشه. با این حال ضعف‌های اونا در خط دفاع نمایان شد. هری کین که یکی از برترین شماره 9 های دنیاست در این بازی هم تشنه گلزنی، گفته میشه که بوکایو ساکا آماده شده و البته جود بلینگام هم هست. ببینیم توماس توخل برای برطرف کردن مشکل دفاعی در این بازی چه اندیشه‌ای داره و بریم صحبت کارلوس کیروش و توماس توخل رو به اتفاق بشنویم.
5: همه بازیکن‌ها آمادن و در تمرین شرکت کردن. چیزی که بیشتر از همه منو خوشحال کرد تاثیر فوق‌العاده بازیکن‌هایی بود که از روی نیمکت وارد زمین شدن. این نشون میده که همه بازیکن‌ها فارغ از اینکه تو باشگاهشون ستاره باشن یا معمولاً در ترکیب اصلی قرار بگیرن به مسیر و تفکر تیم باور دارن. مارکوس اشفورد، بوکایو ساکا، بقیه نفراتی که به بازی اومدن از همون لحظه اول انرژی و کیفیتشون رو به تیم تزریق کردن و در نتیجه نقش مهمی داشتن. این دقیقاً همون روحیه‌ایه که برای موفقیت در یک تورنمنت بزرگ بهش نیاز داریم. اینکه هر بازیکنی چه از ابتدا در زمین باشه و چه از روی نیمکت بتونه جریان بازی رو عوض کنه.
6: من شکست نخوردم. در فوتبال ما هیچ وقت نمی بازیم، یا می بریم یا یاد می گیریم. ما در اون روز چند درس گرفتیم. لحظه خاصی بود. متاسفانه در یک موقعیت بسیار ویژه برای تیمی که اون زمان هدایتش رو بر عهده داشتم.
7: sus fuerzas.
6: ما میدونیم انگلیس چه ویژگی هایی داره، بازیکنانی با تجربه لیگ برتر که اونها رو بسیار رقابتی و با انرژی میکنه. اونها سه شیر روی پیراهنشون دارن، اما ما از غنا اومدیم و 33 میلیون شیر برای جنگیدن داریم و دقیقاً همین کار رو خواهیم کرد.
0: دقیقا همون کارلوس کیروش که میشناسیم، نوع صحبت کردنش و روحی دادن بازیکنان تیمش و اینکه به هر حال منتظر هستیم ببینیم که چه کار خواهد کرد در مورد انگلیس. انگلیسی که در دوره قبلی زمان کیروش مربی ایران بود 6-2 ایران رو شکست داد. ما هم حتی اشاره هم کردم توی نشست خبری راجع به این بازی ایران و انگلیس دوره قبل، اما یه جور دیگه پیچوند و اصلا من یادم رفت اون بازی رو. درس فقط گرفتم.
3: خب حق داره. ببین این بازی همه نگاه به هری کینه، باکایوکو ساکا، جود بیلینگام، دکران رایس، اما یه بازی گذشته اگر بگیم واقعا بازیکنی که به قول خود انگلیسی میگه آن سانگ هیرو، بازیکنی که نشون نداد بازیش اما نقش بسیار حیاتی داشت، الیوت اندرسن بود، کسی که حالا باعث شده که دکران رایس و جود بیلینگام خیلی خوب بتونن اضافه. جود بیلینگام میومد، دکران رایس میومد. این بازی سازی این و این که همش رو به جلو بازی میکنه، همش تحت فشار میتونه توپ رو میگیره، خیلی به انگلیس کمک کرده. اون پازلی که سالهای گذشته کوین فیلیپس یک زمانی فکر میکرد میتونه انجام بده نداد، حالا باعث شده که هم دکران رایس هم جود بیلینگام راحت‌تر بازی کنن و همه اینا اجازه میده که بازیکن کرانی با خیال راحت اضافه بشن. هریکین برگرد عقب، شومی هریکین برمیگرده عقب، دکران رایس و جود بیلینگام اضافه میشن، ساکا از چپ و راست هم که حالا آنتونی یا رشفورد اضافه میشن. یعنی این جابجایی که انجام همه زیر سر یه بازیکن اون وسط به نام الیوت اندرسن، بازیکنی که من شما به من گفتی منچستر سیتی میخواستش، من زیاد به بازیش دقت نکردم، بازی قبلی نمیدونم چقدر خوبه. این ناتینگ هافرز بی‌دلیل نبود که بهترین بازیکنشون شد. این از طرف انگلیس که باز من فکر نمی‌کنم که امروز غنا شانسی داشته باشه، اما کاریس کیروش همیشه نشون داده مرد بازی‌های بزرگه. بدون دروسی یه تیمی میشینه، توماس پارتی برگشته، سیستم دفاعی بسیار مستحکم و یه بازیکن داره به نام سمینیو که ما همه میدونیم هر لحظه ممکنه هر کاری بکنه. باید امروز منتظر باشیم غنا همون کاری رو بکنه. کاریس کیروش سلطانشه، از 11 تا بازیکن 10 تاش در تیمای اروپایی بازی میکنن، قشنگ
0: جردن آیو هم دارن که خیلی با تجربه.
3: جردن آیو بله، الان لستر اگهشون قبلا فولام بود، میدونی که پسر
0: بازم سقوط کرد،
3: پسر عبدی پله بود.
0: آره بازم
3: سقوط کردن بالاست واقعا. اون رفت راست میگفت دیگه. یک ببین این بازیکن ها تفکر حرفه‌ای دارن، تفکرات کیروش خوب میفهمن، کیروش راحت تر میتونه با اینا کار کنه. زمانی که تو ایران بود چقدر اصرار داشت بازیکن‌ها برن خارج که این وقت کمتری صرف کنه. الان هم 2-3 ماه پیش اومده، اما کارش تا حدی راحت تره، اون تفکراتی که میخواد و پیاده کنه. خیلی خبر خوبی براش توماس پارتی برگشته. توماس پارتی خیلی میتونه اون وسط زمین براش بگیره. اما واقعا وقتی نگاه میکنیم شانسی برای غنا نمیتونیم قائل بشیم، چون انگلیس صرفاً در تکرارات بازی تو به خود خودش میگن اوپن پلی میتونه به گل برسه، تو ضربات ایستگاهی خیلی خوبن. شما الان دکران رایس نگاه کنید، دوتا گلی که در واقع به کرواسی زدن، درست گل اول از ضربات ایستگاهی نبود اما در انتها از ضربات ایستگاهی شروع شد، گل دوم که ضربات ایستگاهی بود.
0: کرنرهای چپو رایس میزنه، راستو ساکا با پای
3: مخ این سوینگ میزنن دیگه. الان فوتبال جدید دنیا، من اینجا یادم بیاد که یه یادی بکنم از زنده یاد آقای حجازی، واقعا یادم میاد اون زمان ما بازی میکردیم، همیشه میگفت سیریس لیگ محمدی بره از راست بزنه چپ داخل، اونورم محمد خرمگاه از راست.
0: خیلی مهمه
3: آقا، شما
0: نکته کوچیکی باشه ولی خیلی مهمه،
3: خیلی جالب بود.
0: گل ها رو ما میبینیم که با این سوره به سلام
3: میاد. این چیزی که ناصر خان اجازی 20 خورده اندی سال پیش میگفت کاری نداشه به محمد نوازی، سیروس دی محمدی گفت کار مستقیم بزن تو گل، بعد میگفت شما بیاین هر جای بدنتون بخوره تو میکونه که میرتوش. خیلی الانم تو فوتبال روز دنیا یکی از دلایلی که فوتبال دیگه همه این سوینگ شده، تو فوتبال انگلیس همه کورنر این سوینگه، این یعنی داخل به سمت داخل، که انگلیس الان این کار خیلی خوب انجام میده.
0: بله خیلی متشکر. راجع به پرتغال ما صحبت کنیم، بعد از تساوی پرانتقاد با کنگو در پی کسب پیروزی مقابل تیم ازبکستان قرار میگیره که در اولین تجربه جام جهانیش مغلوب کولومبیا شد. توی این بازی همه نگاه‌ها به کریستیانو رونالدو که در بازی اول برخلاف ستاره‌های جام درخششی نداشت. شاید برای او بهتر از این نمیشه که در برابر تیم مثل ازبکستان قرار بگیرن که دفاع قابل اطمینان هم نداره. آخرین گل رونالدو در جام جهانی 2022 برابر غنا بود. حالا او از هر زمان دیگه تشنه‌تره که به عدد باور نکردنی 143 گل ملیش اضافه بکنه. اما یه چیزی که مشخصه اینه که پرتغال ستاره‌های دیگه هم داره، برونو فرناندز، برناردو سیلوا، ویتینیا، ژائو نوس و کلی بازیکن دیگه که هر کدوم در باشگاهشون تعیین کننده هستند. و تصاویری زنده می‌بینید از مقابل باشگاه هیوستون در تگزاس محل برگزاری بازی پرتغال و ازبکستان. ترکیبشون هم اومده، کاستا دروازه‌بان پرتغال، کانسلو، دیاس، ویگا و مندس در خط دفاع، ویتینیو و نوس دو تا فک دفاعی، ژو فلیکس فیکس بازی میکنه با برونو فرناندز و نتو و رونالدو هم در خط حمله قرار گرفته. اون طرف هم من میبینم که آشور ماتوف در ترکیب اصلی هست، اما استون اورونوف اثری ازش نیست، بهترین بازیکن لیگ برتر ایران که توی این بازی در فهرست نفرات تیم ازبکستان به وسیله فابیو کاننوارو قرار نگرفته. از رها شروع بکنیم، رها راجع به پرتغال میخواستی صحبت کنیم؟
4: آره، میخواستم راجع به چیزی که ابولا پیشبینی کرده بود و به ذهنش رسیده بود صحبت بکنم که در مورد همین ترکیب بود و جالبه که هم تصویر هم عکس اصلی صفحه اگر که ببینیم، هم هدلاین، همه هم تیتر، همه در مورد اینه که مارتینز میخواد ترکیب رو جوری بچینه همونجوری که در تصویر میبینید، گفته که تیترش اینجوری که تغییر برای رسیدن به برد و پیشبینی کرده ابولا که سرمربی پرتغالی همه حمایتش رو حول محور رونالدو میذاره، احتمالاً تغییراتی در شیوه بازیش بده، در ترکیب بده و گفته نقشه‌شون احتمالاً تغییر میکنه برای اینکه برسن به برد. تصویری هم که انتخاب کرده همچنان یه جور اینجوریه که مارتینز پشت رونالدو و رونالدو در مرکز، اینه که همچنان حمایتش هول هوش کریستیانو رونالدو هست و امیدوارن که پرتغالیا کریستیانو رونالدو بتونه بالاخره شروع بکنه، یه درخششی از خودش نشون بده.
0: محمد 4 سال پیش فرناندو سانتوس مربیشون بود، رونالدو رو بیشتر نیمکت قرار میداد و تیمشون هم حذف شد، در نهایت نتونستن به جا برسن. تو این دوره میبینیم که یه مقدار شرایط عوض شده، حالا نظر چیه؟
3: من میگم که رونالدو، نه رونالدو، هر کسی که به عنوان کاپیتان تیم هست یک جایگاه خاصی، یا بازوبند رو بهش نمیدم، همیشه گفتم، یا اگه بهش بازوبند میدم بازیش میدم. شما رونالدو فقط کاپیتان نیست، رونالدو فقط روح تیم ملی پرتغال نیست، رونالدو یه ایدل، یه سمبل فوتبال تاریخ دنیا. چرا میگم تاریخ دنیا؟ به دلیل اینکه رونالدو برخلاف مسی و مارادونا بر مبنای هوش ذاتیش که خداوند بهش داده به اینجا نرسیده. سخت کاریشه، سخت کوشیشه. نمیشه یه بازیکن 41 ساله همه چی داره، آیا نیاز به پول داره؟ اما همچنان تشنه است، همچنان میخواد بازی کنه. این واقعا الگوی همه آدم های دنیا میتونه باشه، نه فقط فوتبالیست.
4: شاید هم یه تقویی ببخشید قصد میکنم، شاید احتیاج به همچنان دیده شدن داره، تشنه دیده شدنه. چون رو بازی قبلی، ببخشید، رو بازی قبلی اگر واقعا اون توپ رو رها میکرد، چون در موقعیت بهتری بود برونو فرناندز، میتونست فرناندز کارو تموم بکنه و حداقل یه گل بزنن.
3: دقیقاً همینطوره. یه کسی که میخواد بلند بزرگ باشه باید سلفیش باشه، به قول انگلیسی‌ها. اگه سلفیش نبود 140 نور گل نمیزد. این سلفیشیش خیلی موقع کمک کرد به تیم پرتغال، کمک کرد به فوتبال، زیبا کرد فوتبال. شما برای اینکه یک بازیکن بشی بتونی گل بزنی حتما باید سلفیش باشی، یعنی خودخواه باشی. خودخواه نباشی گل نمیتونی بزنی. اما تفاوت است با مسی، با مارادونا، با رونالدو. اما من همیشه میگم رونالدو روح فوتبال دنیاست. بازم میگم با اون که من علاقه خاصی، اصلا علاقه من بهترین بازیکن دنیا رو اول مارادونا میدونم، بعد مسی، اصلا پله هم بعدش، اصلا رونالدو شد 4-5 انداز شخصی خودم. اما اگر یه روزی بخوام با بچه‌هام صحبت کنم، با مربی، با بازیکن‌ها صحبت کنم، بخوام یک الگو بهشون بدم، من نمیتونم مسی رو بهشون الگو بدم، من نمیتونم مارادونا یا پله رو بهشون الگو بدم، چون اونا بازیکنایی بودن که ذاتی خوب بودن، اون وجودشون بود. اما میتونم بگم رونالدو میتونی بشی اگر سخت کار کنی، اگر بدونی چی میخوای میتونی رونالدو باشی. بله، رونالدو طبیعتا هر آدمی دنبال دیده شدنه، اما این دیده شدنه میتونه از راه دیگه هم به دست بیاره، اما نمیخواد، میخواد تو زمین فوتبال باشه. اون پشنی که در فوتبال داره واقعا برای همه در دام زده.
0: محمد، آره، تصویر زنده هم دیدیم. حالا نگاه میکنم ترکیب پرتغالو، تو همه جای زمین پر ستاره هستن، چرا نمیتونن اون بازی مورد نظرشون ارائه کنن؟ واقعا خیلی بازیکن دارن.
3: دقیقاً موضوع همینه، دقیقاً موضوع اینه که مارتینز تمام سعی و تلاشش اینه که بیاین شما ببینید مشکل بزرگی در پرتغال است. همه باشگاه مختلف بازی میکنن، همه برای خودشون سری تو سرا در آوردن، نمیتونن زیر سایه هم برن. تنها کسی که میتونه اینا رو سر همه رو جمع کنه رونالدوه. در تیم آرژانتین اینطور نیست، هیچ کدومشون به پای مسی نمیرسن، همشون میدونن باید در زیر نظر مسی بازی کنن، چون بازیکن خیلی بزرگی هم نیستن دیگه. میدونیم که، نه که بگم خیلی بزرگ نیستن، مثل بازیکن پورتو، شما برنارد سیلوا الان توی منچستر سیتی مجسمش آویزین بود، یا برونو فرناندز منچستر یونایتد تو تمام این سالا که یونایتد افتضاح بوده تنها بازیکن مرد سال فوتبال انگلیس شده برونو فرناندز بوده، یا ویتینیا با نوس همین الان قهرمان دیگه قهرمان اروپا هستن. همینا نشون میده که اگر بخوام موفق بشن باید بچسبن به رونالدو.
0: بله خیلی متشکرم از محمد تقوی و رها پوربخش. ببینیم که در بازی پرتغال و ازبکستان چه نتیجه‌ای اتفاق خواهد افتاد. برای تیم آسیایی هست در مقابل تیم پرستاره، در نهایت این بازی میتونه تعیین کننده باشه آیا پرتغال میتونه دوباره در جمع مدعی‌ها بدونیمش یا نه. به لحظات پایانی این برنامه هم رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما فردا دوباره از ساعت 18:30 دقیقه همراه شما خواهیم بود و بازی‌های امشب و بامداد فردا رو مورد بررسی قرار میدیم به طور کامل. نیم نگاهی هم به بازی تیم ایران خواهیم داشت که بازی آخرش در مقابل تیم مصر خواهد بود. تا دیدار دیگر، بدرود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: As I've mentioned to you before.
1: همونطور که پیشتر به شما گفتم ما طرف این توافق نیستیم. به همین دلیل نخست وزیر همین چند لحظه پیش تاکید کرد و این مسئله رو روشن کرد که احتمالاً خبر اونم پیشتر منتشر شده که ما وظیفه داریم از شهروندان ساکن در شمال اسرائیل دفاع کنیم. این دقیقاً همون کاریه که داریم انجام میدیم و به همین علت نخست وزیر دستورالعملی رو به نیروهای دفاعی اسرائیل و سربازامون در جنوب لبنان ابلاغ کرده و برای اونها کاملاً مشخصه که این راهنمودها هیچ تغییری نکردن. نیروهای اسرائیل برای خنسا کردن هر تهدید مستقیم یا نوظهور علیه این کشور، نیروهای ارتشمون یا ساکنهای شمال اسرائیل از آزادی عمل کامل برخوردارن. اجازه بدید دوباره تکرار کنم، نیروهای اسرائیل برای خنسا کردن هر تهدید مستقیم یا نوظهور علیه خودشون یا ساکنهای شمال اسرائیل از آزادی عمل کامل برخوردارن. پس وقتی نخست وزیر این حرفها رو به زبون میاره، تمام ملت پشتیبان او هستن. ارتش اسرائیل در این زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نیست. ارتشی ها مسئولیت دفاع از شهروندامون رو بر عهده دارن و این دقیقاً همون کاریه که در حال انجامشن. نخست وزیر همچنین به صراحت گفته اسرائیل بر موضع خودش استوار میمونه و ما از شهروندهای شمال و تمام ساکنهای اسرائیل محافظت خواهیم کرد. همونطور که نخست وزیر دیشب هم یادآور شد، اگه امریکا هم به شیوهی که ما توسط این سازمان تروریستی هدف قرار گرفتیم مورد حمله قرار میگرفت، دقیقا همین کار رو میکرد و این دقیقا همون اقدامیه که ما انجام میدیم.
2: بعد از جنگ 40 روزه و البته کشته شدن علی خامنه‌ای، کشته شدن علی لاریجانی که پیشانی دیپلماسی جمهوری اسلامی بود، قالیباف تبدیل شده به نماد تلفیق دیپلماسی و میدان. دو کلید واژه که در ایران مشهور هست، هم واسطه میان نظامیان و بخش دیپلماسی جمهوری اسلامی و البته چهره مرکزی این فضای پسا جنگ در جمهوری اسلامی، که البته این گره خورده با جاه طلبی های خود قالیباف. به هر حال اون رویه های خودش رو داره. و من قبل از اینکه به جوهر پرسش شما بپردازم، اشاره بکنم به اینکه جالب همین فرم مصاحبه قالیباف به نوعی داره مشابهت سازی میکنه با مصاحبه های دونالد ترامپ در هواپیمای ریاست جمهوری ایالات متحده. میسته اونجا با یک چنین روی کردی و حتی ارجاع میده به توییت های خودش، به نوعی رفته به جنگ توییت های ترامپ و کاری که لاریجانی میکرده او داره انجام میده. اما جدای از این فرم و اون چیزی که گره خورده با ویژگی‌های روانشناختی و پروژه‌های شخصی قالیباف، صحبت‌های او به نوعی آکنده است از یک تلفیق از رجزخوانی، ادعا و تناقض و ابهام. این مجموعه در صحبت‌های قالیباف است. یعنی از یک طرف در رابطه با تنگه هرمز تاکید میکنه که شرایط تنگه هرمز دیگه به قبل از جنگ بر نخواهد گشت، از طرف دیگه هم تاکید میکنه که ما به دنبال این که آزادی کشتیرانی تامین بشه، فضای اقتصاد نه فقط در منطقه بلکه در جهان تغییر کنه، گویی که داره یک پیغامی پالسی میده به دولت ترامپ، به غرب، که جمهوری اسلامی به دنبال یک هماهنگی هست. و جالبه که همزمان هم داره با عمان رایزنی میکنه، در حالی که عمان تاکید میکنه که به نوعی فضای آبهای سرزمینی خودش رو آزاد نگه می‌داره برای تردد کشتی‌ها. اما این صحبت‌های قالیباف، این تناقضی که وجود داره که یک تنگه هرمز بر نمی‌گرده به شرط قبل جنگ، از طرف دیگه هم قرار یک ایمن ایجاد بشه، همون جایی است که ابهام ایجاد می‌کنه که قالیباف یا به تعبیر دقیق‌تر جمهوری اسلامی به دنبالش چه توافقی با ایالات متحده هستند. و این اون جایی است که باز قالیباف هم گزارش میده، که البته در گزارش‌های رسمی هم بود، از شگیری خط تماس میان تهران و واشنگتن برای حل منازعه در تنگه هرمز. به نوعی بعد از 47 سال دو طرف دارن از طریق یک خط تماس مستقیم به بهانه تنگه هرمز، به بهانه اتفاقاتی که در اون رخ بده، وارد یک دیالوگی یا گفتگوهایی میشن که معلوم نیست فرجام اون چیه یا امتیازدهی و باجدهی دو طرف چه خواهد بود. اما اونجایی که ابهام ایجاد میکنه، جای معنیدارتر میشه که قالیباف تاکید میکنه که در پاسخ به این سوال که خب مردم ابهام دارن، اینها میگه ما نمیتونیم خیلی از اطلاعات رو بگیم، اسرار نظام رو بگیم به مردم. چرا؟ چون دشمنان جمهوری اسلامی از اسرار نظام مطلع میشن. حیرت انگیزه، مردم ایران بیگانه هستن، قالیباف و البته جمهوری اسلامی دارن با آمریکا گفتگو میکنن اما اطلاعات به مردم نمیدن، حالا حتی به حامیان جمهوری اسلامی در و این رو توجیه میکنن که مبادا دشمنان نظام از اسرار با اطلاع بشن. این دشمنان نظام کیست؟ دشمن نظام طبیعتاً آمریکاست که وارد جنگ شده و شما دارین باش گفتگو میکنین. این همون جایی که نشون میده که ما چطور یک حکومتی بیگانه از مردمش داریم. و فراموش نکنیم سازوکارهای حکمرانی در ایران زیر نظارت نه رسانه هاست، نه نمایندگان واقعی مردم، چون نه پارلمان واقعی داریم نه رسانه های آزاد. اولویت برای حکومت، اولویت برای جمهوری اسلامی نیروهای شبه نظامیش در لبنان هستند. و جالبه که قالیباف میگه که ما سفر کردیم به سوئیس، نمیگه به خاطر تامین منافع ملی ایران، میگه برای اینکه خون بیشتری در از شیعیان لبنان یا به تعبیر دقیق‌تر حزب الله ریخته نشه. یعنی خط قرمز اصلی و اولویت اصلی برای جمهوری اسلامی تداوم نیروهای شبه نظامیش در منطقه است. این همون جاییست که مقاومت اون کلیدواژه محوری جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه به محل اصلی نزاع. این اون جاییست که جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه نه به یک حکومت غیر ملی که منافع ملی رو لحاظ نمیکنه، بلکه به یک حکومت ضد ملی که تامین کننده منافع ملی مردم ایران نیست. و قالیباف به عنوان صدر هیئت مذاکره کننده داره بر این روی کرد مهر تایید میزنه.
0: بیاد بیاریم که این یه تعلیق موقت است. از تعلیق موقت اون چه برمی آید این است که در یک دوره محدودی تداوم خواهد داشت و توجه داریم که اگر بخوایم اثرات اقتصادیش رو در بازار نفت ارزیابی بکنیم، طبیعی است که این به بازار نفت آرامش میده. این یک پیام و سیگنالی هست به بازیگران عرصه بازار نفت که این مسیر ایمن است و قیمتها رو پایین میاره. در این حال اگر بخوایم در مقام تشبیه مقایسه بکنیم، این اقتصاد نفت ایران رو میبره به دوره قبل از معاصره، قبل از معاصره دریایی بنادر ایران. اوضاع اقتصادی ایران رو به حالت متعارف بر نمیگردونه. افسون بر این موجب میشه که اون تخفیف ها یا فرضاً اون هزینه هایی که انجام میشد برای جابجا کردن نفت کاهش پیدا میکنه و طبیعی است که این میانجامه به اینکه درآمدهای دولت افزایش پیدا کنه تا حدی. اما همزمان از یاد نبریم که قیمت های نفت الان داره کاهش پیدا میکنه. بنابراین دو اثر متضاد داره. از یک طرف یک مسیر رو آزاد میکنه برای اینکه حاکمیت برگرده به دوره قبل از این به اصطلاح معاصره دریایی، منتها در این حال قیمت‌ها رو کاهش میده. این دو اثر مثبت و منفی در نهایت میانجامه به اینکه درآمدهای دولتی تا حدی افزایش پیدا میکنه. منتها بیاد بیاریم که خود پزشکیان تا پیش از این گفته بود ما مدت مدیدی بین 40 تا 60 روز اساسا نفتی صادر نمیشه. بنابراین این میتونه اون شکاف درآمدی دولت رو تا حدی کاهش بده. منتها اینکه بتونه اثرات مهمی بر بازار نفت ایران بگذاره تردید وجود داره. چرا؟ برای اینکه قراردادهای بلند مدت نفتی یا فرضاً کشورهای جدید نخواهند پیوست به دلیل این موقت بودن و ریسک و مخاطره بالایی که خواهد داشت. بازیگران اقتصادی هم از تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده میگن خب این یک پولی الان وارد اقتصاد میشه و اون شدت انتظارات تورمی کاهش پیدا میکنه و در نتیجه این میانجامه به این که این مسیر تند و شتاب آمیز قیمت ها به روی بالا تا حدی کنترل بشه. اما این باعث ارزانی نمیشود. این باعث این به اصطلاح محدود شدن یا جلوگیری از این تورم پایدار و افسار گسیخته که در چندین سال ادامه داشته نمیشود. چرا؟ مقایسه بکنیم شرایط فعلی رو با یه سال پیش که این تحریم ها مثلا وجود نداشت یا معاصره دریایی وجود داشت، بازم تورم وجود داشت. بنابراین اثر محدودی دارد بر زندگی معیشت و معاش مردم و اقتصاد ایران. منتها نمیشه مبالغه کرد که مشکلات حل بشه یا تأثیرات بسیار متنابه و البته با معنا باشد.
3: اینجا در قلب لندن عکس‌ها، نقاشی‌ها و روایت‌های زنان و دختران افغانستان به نمایش گذاشته شده است. روایت‌های از مبارزه، آوارگی و مقاومتی که در سال‌های جنگ، مهاجرت و محدودیت شکل گرفتند. خیلی مهم و ضروریه که دنیا قصه ها و روایت های زنان و دختران افغانستان رو بشنوند، چون این باعث میشه بفهمند که این زنان چقدر قوی هن و چگونه با وجود تمام چالش ها برای دستیابی به اهدافشون مبارزه میکنن. اینجا در این نمایشگاه تعدادی از عکس ها گوشه های از زندگی زنان افغانستان را در داخل افغانستان نمایش می دهد و تعداد دیگه از این عکس ها در ارتباط با زنانی هست که از افغانستان فرار کردند و اینجا در بریتانیا برای بازسازی زندگیشان تلاش میکنند.
4: در این نمایشگاه آثار هنری شمسی حسنی، نخستین هنرمند گرافیتی کار زن افغانستان و مجموعی از عکس های کلاودیا یانکا، عکاس آلمانی در کنار آثار شماره دیگری از هنرمندان و عکاسان به نمایش گذاشته شده است. یانکه برای ثبت این تصاویر از یک کمره قدیمی افغان استفاده کرده است.
5: ایده این پروژه زمانی به ذهنم رسید که یک دوربین جعبه‌ای ساختم. دوربینی که در غرب به نام دوربین جعبه‌ای افغانی شناخته می شود. زمانی که عکاسی در دوران اول حاکمیت طالبان ممنوع بود، این تنها دوربینی بود که طالبان اجازه می دادند از آن استفاده شود. عکس هایی که با این دوربین گرفته می شد، عمدتاً از طالبان و مردان بود، مانند عکس های رسمی یا عکس های پاسپورتی. همین باعث شد من به نوعی زاویه این دوربین را بچرخانم و از آن برای تمرکز بر قصه های زنان استفاده کنم، به ویژه زنان پناهجوی افغان.
4: سالها جنگ، تغییرات اقلیمی و آوارگی زندگی میلیون ها افغان را تحت تاثیر قرار داده است. اما زنان و دختران سنگین ترین بار این بحران های پی در پی را بر دوش کشیدند. با این حال چالش های آنان به همین جا ختم نمی شود. در حالی که توجه افکار عمومی جهان به بحران‌های مختلف معطوف شده، میلیون‌ها زن و دختر افغان همچنان با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی روبرو هستند. این نمایشگاه تلاش است برای زنده نگه داشتن داستان‌های آنان، داستان‌های از رنج، آوارگی، امید و مقاومت. مرحبا علی خیل، لندن.

مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

نرتیس اول امشب با من نیوشا سرمی. ترامپ میگه جمهوری اسلامی با بالاترین سطح بازرسی‌های هسته‌ای به طور تمام عیار و تا ابد موافقت کرده. تهران رد میکنه. پاکستان از مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی میگه. رسانه سپاه تکذیب میکنه. بالا گرفتن متناقض‌گویی‌ها. حملات اسرائیل به جنوب لبنان همزمان با آغاز پنجمین دور مذاکرات لبنان اسرائیل در واشنگتن. اختلاف‌ها بر سر خروج اسرائیل و خلع سلاح حزب‌الله. تأکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده و کانال اختصاصی برای نظارت به اجرای تفاهم‌نامه. تهران میگه الزامی نداریم و هر طور بخوایم تصمیم می‌گیریم. و موج دوم حمله سایبری به بانک‌های ایران، اختلال گسترده در شبکه بانکی از همراه بانک تا خودپردازها. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. همزمان با شروع اجرای تفاهم‌نامه، اظهارات متناقض مقامات تهران و واشنگتن درباره شروط این توافق ادامه داره. ساعتی پیش ترامپ با رد ادعاهای تهران گفت ایران با بالاترین سطح بازرسی‌ها به طور کامل، تمام عیار و تا ابد موافقت کرده. این در حالی که تهران میگه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده نداریم. امروز و همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه، پزشکیان عراقچی وارد اسلام آباد شدند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته موضوعات هسته‌ای و موشک‌های بالستیک هم در برنامه مذاکرات، اظهاراتی که خبرگزاری فارس فوراً رد کرد. در همین حال بنیامین نتانیاهو گفت جنگ با ایران و نیابتی‌هاش هنوز تموم نشده و تاکید کرد اسرائیل نباید به آمریکا وابسته باشه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم می‌ریم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قرایی اونجاست و همینطور همراه می‌شیم با مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که او هم از مونیخ به ما خواهد پیوست. سمیرا، دونالد ترامپ میگه اگر این اتفاقات نیفته، اگر اجازه بازرسی رو ندن، بلافاصله محاصره دریایی برمیگرده، اما همونجا هم میگه فکر نکنم چنین چیزی باشه.
1: تصریح میکنه، جمله رو مینویسه: محاصره دریایی برخواهد گشت، تمامی ادوات نظامی ایالات متحده در خلیج فارس مستقر هست. آقای ترامپ با لحن تهدیدآمیز این رو میگه، ولی بلافاصله میگه که به احتمال بسیار زیاد محاصره دریایی بر نخواهد گشت. این نوشته آقای ترامپ یک نکته مهم دیگر هم داره، به استثنای این بحث محاصره دریایی که آقای ترامپ داره بهش اشاره میکنه، بحث اموال بلوکه آزاد شده جمهوری اسلامی. ما پریشب از آقای عراقچی شنیدیم در شبکه اجتماعی ایکس که اموال بلوکه شده ایران دریافت خواهد شد، مشخصا بحث 6 میلیارد دلار در قطر هست که خیلی سازوکار روشنی وجود نداشت و نداره هنوز هم، به خاطر اخبار بسیار متناقضی که داره منتشر میشه که این پول چگونه به دست جمهوری اسلامی خواهد رسید، آیا در قالب پول نقد، آیا قرار هست که در برابر کالا این پول آزاد بشه. اینها روشن نیست. روز گذشته صحبت‌های شد، گفتند که بیان از محصولات کشاورزی ایالات متحده خریداری بکنن، صرفاً از محصولات کشاورزی آمریکا. جملاتی گفته شد نظیر این که هم کشاورزان آمریکایی ثروتمندتر میشن، شکم مردم در ایران هم سیر میشه، که این جملات بسیار واکنش‌های منفی از سمت ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی داشته. تا امروز که آقای ترامپ اساساً یک بحث تازه رو داره مطرح میکنه و اون هم الان خیلی داره مناقشه برانگیز میشه، آقای ترامپ داره راجع به یک حساب امانی صحبت میکنه، اسکرو، در همین نوشته آخرش در تروث سوشال. حسابی است که قرار تحت نظارت ایالات متحده باشه، قرار 6 میلیارد دلاری که از قطر آزاد میشه در این حساب امانی بمانه و بعد با نظارت ایالات متحده اختصاص داده بشه به خریدهای گوناگون، که آقای ترامپ میگه همه این خریدها در ایالات متحده انجام خواهد شد، یعنی محصولات کشاورزی بخرند و محصولات پزشکی، بهداشتی، دارو و همه اینها. این بحث یک مقدار روشن نیست آقای ترامپ داره به چه چیزی اشاره میکنه، چون تا اونجایی که به یادداشت تفاهم برمیگرده دست جمهوری اسلامی در خرج کردن این پول آزادتر هست. بندی که مشخصا بند 10 یادداشت تفاهم هست راجع به اموال بلوکه شده، راجع به این صحبت میکنه که ایالات متحده باید فراهم بکنه به شکل کامل این پول رو برای جمهوری اسلامی، حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی که تحت تحریم هستن مجوزی رو دریافت خواهد کرد که بتونه این اموال رو به شکل پول دلار دریافت بکنه. این متفاوته با حرفی که امروز آقای ترامپ داره میزنه راجع به حساب امانی. و از طرفی هم میدونیم که کاری که ایالات متحده مثلا در رابطه با ونزوئلا کرد بیشتر شبیه همین حساب امانی است یا نظارت بر پول. کاری که در رابطه با جمهوری اسلامی داره میکنه متفاوت است، دست جمهوری اسلامی رو بیشتر باز گذاشت. آقای ترامپ یک ساعت پیش نیوشا رفت به سمت پنسیلوانیا، انتظار داریم اونجا هم بیشتر بخواد راجع به بحث ایران، بحث هسته‌ای صحبت بکنه. بحث بازرسان هم که ما روز گذشته کوتاه راجع بهش صحبت کردیم، بازگشت بازرسان آژانس به داخل خاک ایران، آقای ونس داشو مطرح کرد، جمهوری اسلامی داره تکذیب میکنه. ما امروز داریم از منابع آگاه میشنویم که آژانس بین‌الملل انرژی هسته‌ای چیزی نشنیده، یعنی آژانس هنوز در جریان این نیست که کدام بازرس قرار بره، ویزا قرار چگونه باشه. اون هم راستش هنوز اخبار در رابطه باش متناقضه و نمیشه به 100% به روشنی گفت که بازرس قراره که وارد ایران بشه.
0: اما آقای کاظمی از سوی دیگر در تهران هر چه میگن با صحبت‌های دونالد ترامپ متناقضه. تقریبا همینطور که سمیرا گفت، میگن نه اجازه قراره به بازرس بدیم، نه از سایت‌های بمباران شده دیدار میشه، پول رو هم هر طور دلمون بخواد خرج میکنیم.
2: خب تجربه اظهارات متناقض طرفین در جریان مذاکرات چیز جدیدی نیست. ما سالها این تجربه رو هم ما به عنوان رسانه‌ها هم مخاطبین مردم ایران داشتن که روایت طرفین متفاوت بوده، ولی این بار بعد از تنها یک دور مذاکره می‌بینیم که دست کم سه اختلاف وجود داره. ابتدا در مورد موضوع موشکی توضیح بدم. شهباز شریف نخست وزیر اسرائیل که همین دقایقی پیش نشست خبریش با مسعود پزشکیان در اصفهان شروع شد، در یک سخنرانی گفته که قراره بعد از دورهای بعدی مذاکرات در واقع در مورد برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هم گفتگو بشه. امروز صبح اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه قاطعانه رد کرد، گفت اساساً درباره برنامه موشکی گفتگو نخواهیم کرد. و بعد از اظهارات شهباز شریف، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه نه تنها موضوع رو تکذیب کرد، بلکه نوشت، خیلی هم عجیب بود، نوشت که اساساً پاکستان نقشی در میانجیگری در حال حاضر نداره و شهباز شریف میخواد نقش خودشون رو پررنگ نشون بده. میدونیم از لحظه اول پاکستان در این ماجرا دست داشته، همین الان هم مسئول پزشکیان اونجاست. موضوع دوم همین هسته‌ای است. تهران میگه اساساً هیچ برنامه‌ای برای بازرسی از سایت‌های اتمی بمباران شده نداریم. بقایی امروز صبح گفت اساساً سازوکار قانونی برایش وجود نداره. بحث سوم هم بحث پول‌های آزاد شده است که در این مورد در تهران هم گاهن در لفافه صحبت می‌کنن. امروز حسین قربانزاده یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده گفت ما انحصاری برای ما وجود نداره که صرفا از آمریکا کالا بخریم. یعنی او هم مثلا نمیگه که اساسا ما پول نقد داریم، میتونیم هر چی دلمون بخواد از هر جایی بخریم. این اظهارات متناقض بعد از تنها یک دور مذاکره، بگذاریم در کنار اینکه تهران همچنان یک سری اختلافات داخلی رو هم داره تجربه میکنه، مثل اینکه مثلا برخی نمایندگان مجلس میگن باقر قالیباف آمدانه مجلس رو تعطیل نگه داشته تا صدای اونها شنیده نشه یا قانونی در مورد تنگه هرمز تصویب نشه. و در شبکه‌های اجتماعی به طور خاص کاربرانی که ما به عنوان ارزشی اونها رو میشناسیم، بعد از این صحبت‌های ترامپ و ونس به شدت دارن انتقاد میکنن از تیم مذاکره کننده که شما گفتید ما برای آتش بس در لبنان داریم به سوئیس میریم، حالا به جایی رسیدیم که خون رهبرمون رو دارید با سویا و محصولات کشاورزی در واقع تبادل میکنید.
0: مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ و از کاخ سفید، همکارم سمیرا قرایی، سپاسگزارم از هر دوی شما. در ادامه همراه میشیم با فرشته پزشک، کارشناس رابطه بین‌الملل که از واشنگتن با ما همراه میشن. خانم پزشک، موارد متناقضی که میگند دو طرف بر سر جزئیات نیست، بر سر موارد اساسی و کلان، از بازرسی گرفته تا نحوه خرج کردن پول‌ها، کدام روایت به واقعیت نزدیک‌تره؟
3: نمیدونیم گزینه این که واقعا نمیدونیم کدوم روایت به واقعیت نزدیکتره. به نظرم مثل بقیه روایت ها احتمالا یه چیزی فیما بین هست. مسئله اصلی اگر از این اخبار ساعت به ساعت فاصله بگیریم اینه که آیا جمهوری اسلامی میخواد تغییر شیوه رفتار بده و وارد یک توافق جامع با آمریکا و همینطور کشورهای منطقه بشه که بتونه از فرصتی که براش ایجاد شده، از فرصت دو سال و نیم آینده آقای ترامپ که میخواد کار بکنه و حاضره که به جمهوری اسلامی باج بده، استفاده بکنه تا عملا تحریم ها رو بتونن طوری بردارن که قرار نباشه که دوباره شاملش بشن، یعنی به صورت ریشه حل و فصل بکنن. کشورهای منطقه هم همینطور، شما با موشک نمیتونین سرمایه گذار جذب بکنین. درسته که جمهوری اسلامی از پس این جنگ بیرون اومده و به عنوان یک قدرت نظامی تونسته نشون بده که مهمترین قدرت نظامی جهان نتونسته ارادش رو بهش تحمیل بکنه، ولی این باعث نمیشه که مشکلاتش حل بشه. حتی این فرصت محدود میتونه یک فرصتی باشه واسه اندکی تنفس و یه مقداری پول به دست آوردن برای اینکه یک مقداری بتونن حساب ها رو پر بکنن، ولی باز برگشتن به شرایطی که کشور رو نمیشه رو به توسعه برد، مشکلات داخلی کماکان پا بر جا هست و اون اختلافات دوباره پررنگ‌تر میشه، شرایط اقتصادی وخیم‌تر میشه. بنابراین باز نکته اصلی اینه که برمیگرده به اینکه آیا در جمهوری اسلامی این کسانی که الان سر کار هستن و مشخصه که بینشون دعوا هست، مشخصه که یه طیفی هستن که میخوان بیان برن و این 47 سال گذشته رو بذارن توی یک آرشیو و بایگانی و یه آینده جدید رو باز بکنن، و یه گروه دیگه هستن که نه، میگن در بر همون پاشنه میچرخه. این که کدوم گروه بتونن ارادهشون رو تحمیل بکنن نتیجه این تفاهم و توافق رو روشن خواهد کرد. این اخبار روزمره‌ای که میاد به نظرم سردرگمی های طرفین هست و خب یه مقدارم به خاطر اون اخبار داخلی و کاری که برای هر کشوری در داخل خودش باید انجام بده اون رو هم در نظر باید گرفت که اونها با توجه به اونها یه موازی میگیرن و یه صحبتهایی میکنن.
0: خانم پزشک، همونطور که گفتین خب این یک تفاهم موقته و قراره در چارچوب اون به یک توافق بلندمدت‌تر برسن. بازیگرای منطقه‌ای هم هستن، میدونیم پاکستان و قطر که مستقیم دخیل بودن، از اون سو اسرائیل هست که به شدت خشمگینه، ولی کشورهای منطقه هم به نظر نمیرسه که جنگ بیشتری بخوان. در چنین شرایطی چقدر امیدها بیشتر میشه که به یک چیز پایداری برسن؟ به نظرم نمیرسه. حتی همین امروز هم دونالد ترامپ دیگه به اون تهدید بمباران برنگشته بود.
3: ببینید، این که ما به جنگ برنگردیم به این معنی نیست که مشکلات اقتصادی

0: دیگه این منطقه امارات، قطر، عمان، درست که الان دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن، ولی این به این معنی نیستش که متوجه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه منافع ملی و منافع امنیتیشون نیستن. حالا اسرائیل رو کنار بگذاریم که تمام تلاشش رو خواهد کرد که این موازنه رو کاملا به هم بزنه، ولی یه پارادایم شیفتی بوده که اختلاف افتاده بین آمریکا و متحدانش و همینطور اسرائیل. اما این پارادایم شیفت به این معنی نیست که از نظر اقتصادی و صلح پایدار این مسئله حل میشه و کشورهای منطقه چشمشون رو روی سیاست‌های جمهوری اسلامی میبندن. همه اینها برمیگرده به اینکه باز چه کسی در داخل دست بالا رو در قدرت بگیره و چه سیاست‌هایی رو بخواد جلو ببره.
1: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، سپاسگزارم از شما خانم پزشک. اما امروز پنجمین دور مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن برگزار شد. همزمان با این گفتگوها اسرائیل هم به جنوب لبنان حمله کرد. اسرائیل نگران آمریکا برای رسیدن به توافق به نفوذ تهران در لبنان مشروعیت بده و آزادی عمل اسرائیل رو محدود کنه. بیروت هم خواستار جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای اسرائیل. در مقابل اسرائیل خواستار خلع سلاح حزب الله شده. در همین رابطه همراه میشیم با همکارانم مریم رحمتی از نیویورک و بابک اسحاقی از تل آویو. بابک، بعد از 48 ساعت که اسرائیل حمله عمده‌ای در جنوب لبنان نداشت، امروز همزمان با این نشست و این مذاکرات حملاتش به جنوب لبنان از سر گرفت.
2: که با آنکه این حمله اضطراری بوده و اسرائیل اون را یکی از علامتهایی میدونه که در داخل آتش بس بوده، یعنی اگر سربازان اسرائیلی احساس بکنن که خطر و تهدید جدی و فوری روبروشون هست باید به سوی اون تهدید آتش بگشایند، اسرائیل همچنان میگوید که به این آتش بس در حال حاضر پایبند هستش و به نظر هم نمیاد در حال حاضر جمهوری اسلامی بخواد که قوانین بازی را به هم بزنه و از مذاکرات در این به خاطر این حمله اسرائیل بیرون بیاد. دقایقی پیش نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان هم سخنرانی کرد. او از جمهوری اسلامی سپاسگزاری کرد و از اینکه قدرت جمهوری اسلامی به قدرت حزب الله اضافه شده. او گفت که بعد از آتش بس مرحله بعدی خروج اسرائیل از مناطقی هستش که در جنوب لبنان تحت تسلط خودش در آورده و گفت این کار را با همکاری و کمک جمهوری اسلامی انجام خواهد داد. اما حمله ای که امروز در نبطیه در حقیقت انجام شد شاید یک نقطه عطفی هم میتونه باشه که یک موازنه جدیدی را در حال حاضر اسرائیل میخواد ثبت بکنه و اون این هستش که اگر هر فرد حزب الله با اسلحه به افراد و سربازان اسرائیلی نزدیک بشه، اونها به اون شلیک خواهند کرد. غیر از این آتشی به روی حزب الله گشوده نخواهد شد. در کنار اون، رسانه‌های اسرائیلی در این رابطه بسیار خشمگین هستند. انتقادات زیادی به دولت اسرائیل در این رابطه وجود داره که چرا نتونسته در مقابل ایالات متحده بایسته و حداقل در رابطه با لبنان آزادی عمل خودش را حفظ کنه.
1: آ مریم، 4 دور پیش از این مذاکره بین لبنان و اسرائیل برگزار شده و نتونسته برسه به نتیجه‌ای که یک آتش بس پایدار رو رقم بزنه. امروز دور پنجم این مذاکرات بوده. چی میدونی ازش؟
3: انجام مذاکرات نیوشا مذاکرات پیچیده‌ای هست و قرار هست که برای 2 روز آینده هم در واشنگتن ادامه پیدا بکنه. کشورهای اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده آمریکا دارن درباره مسئله‌ای گفتگو می‌کنن که یکی از پیچیده‌ترین قسمت‌ها یا بن‌بست‌هایی هست که ما هم در مسئله مذاکرات با جمهوری اسلامی می‌بینیم و هم مذاکرات با لبنان. در حال حاضر گفته شده که اختلافات عمده‌ای هنوز وجود داره، مخصوصا اینکه در حال حاضر اسرائیل و دولت لبنان هستن که با هم با میانجیگری ایالات متحده آمریکا مذاکره میکنن و در حال حاضر حزب الله لبنان بخشی از این مذاکرات نیست، گرچه گفته شده که هنوز نظریات خودش رو در این مذاکرات داره میده و در جریان مذاکرات قرار داره. میدونیم که این مذاکرات در سایه تفاهم نامه‌ای که میان جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شد داره اتفاق میفته و همچنین مذاکراتی که در سوئیس برگزار شد و هنوز بخشی از خواسته های اصلی جمهوری اسلامی هستش در مذاکراتی که داره با ایالات متحده

0: انجام میده و گفته که هر جا، یعنی هر جایی از منطقه باید، در همه مناطق باید جنگ متوقف بشه که جمهوری اسلامی بخواد به این مذاکرات ادامه بده. اما دولت لبنان مشخصا و مستقیما از جمهوری اسلامی خواسته که در واقع در مسائل بیروت، در مسائل لبنان دخالت نکنه و به عنوان مذاکره، به عنوان یک برگ در مذاکرات ازش استفاده نکنه و گفته که در واقع نمیخواد که درباره آینده لبنان این جمهوری اسلامی باشه که مذاکره بکنه. جوزف اون در واقع خواسته که نیروهای اسرائیلی هم از لبنان خارج بشن، ولی دوباره اسرائیل این رو منوط کرده به این که باید حزب الله لبنان سلاح بشه و حزب الله لبنان هم این مسئله رو نپذیرفته. ایالات متحده هم میدونه که در واقع این راه آسونی نخواهد بود، این مذاکرات که بخواد هم حزب الله لبنان رو راضی بکنه، هم دولت لبنان رو و هم نتانیاهو و اسرائیل رو راضی نگه داره. ولی به هر حال در 2 روز آینده باید منتظر باشیم ببینیم که آیا چیزی از این مذاکرات بیرون خواهد آمد یا همین مشکل اصلی باقی خواهد موند و همین آتش بس شکننده هم دوباره به یک جنگ بزرگ تبدیل خواهد شد.
1: همکارانم مریم رحمتی از نیویورک و بابک اسحاقی از تل آویو، از هر دوی شما ممنونم. اما در ادامه همراه بشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و مورد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر به ما پیوستند. آقای ندیمی، حتی این گزارش اومده بود که اسرائیل به فرماندهان ارتش خودش توصیه کرده فقط عملیات دفاعی انجام بدن تحت فشار ایالات متحده، اما امروز باز حملاتی انجام شد. تحولات لبنان رو چطور میبینین؟ اسرائیل بسیار نگرانه که آزادی عملش رو از دست بده.
2: بله، به خاطر اینکه اسرائیل مصمم هست که اون منطقه حائل امنیتی رو در جنوب لبنان حفظ کنه و نیروهای خودش رو در اونجا نگه داره، این به هیچ وجه در حتی در دراز مدت که هیچی در محدوده زمانی میانی هم برای حزب الله قابل قبول نیست که نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان باقی بمونن و دلش میخواد که آزادی عمل خودش رو دوباره در اونجا به دست بیاره و بتونه دوباره سلاحهای تهاجمی رو در اونجا مستقر بکنه تحت مدیریت و اداره حکومت اسلامی تا بتونه به نوعی اهرم فشار خودش رو بر اسرائیل دوباره برقرار بکنه. بنابراین حزب الله نمیپذیره که اسرائیل اونجا حتی در مدت کوتاه حضور داشته باشه. از طرف دیگه اسرائیل هم اون پیشرفتایی که تا حالا به دست آورده رو نمیخواد به این سادگی از دست بده. ما میبینیم که در منطقه علی طاهر که یک رشته کوههایی هست نزدیک نبتیه و همون قلعه روفور عملیاتی انجام میده، عملیات پاکسازی داره اونجا انجام میده، استحکاماتی که اون تیپ بدر حزب الله اونجا داشته رو داره پیش روی میکنه تا اون استحکامات رو مثل اینکه قراره که از بین ببره. این کار رو در مجدل زون هم میخواد بکنه. مجدل زون نزدیک سور یک مجموعه تونلی بسیار مفصلی هست، سور 20 متری زمین با 100 متر تونل هست که تمام هواپیمای بی سرنشین انفجاری ساخت ایران در اونجا نگهداری شده و حزب الله از چنگای اینا رو به سمت اسرائیل میفرستاده. بنابراین اسرائیل اونجا رو هم که به طور کامل تصرف کرده، لشکر نوردی که اسرائیل میخواد به مواد منفجره کار بذاره و از بین ببره، خب از یه طرف میتونه نشون دهنده این باشه که اسرائیل در نظر داره بالاخره از اونجا خارج بشه، یه موقع عقب نشینی بکنه. ولی از طرف دیگه حزب الله هم میخواد که این استحکامات خودش رو که با پول ایران سالها طول کشیده به وجود آوردنش قبل از اینکه از بین بره بتونه به نوعی بازیافت بکنه. پس این درگیری ها وجود داره و درگیری ها هم طبیعتا میتونه به پرتاب راکت و درون به خاک اسرائیل منتهی بشه و به نوعی باعث تشدید محلی در جنوب لبنان بشه که میتونه روی آتش بس بین ایران و آمریکا هم تاثیر بذاره.
1: آقای ندیم، اشاره کردیم به آتش بس بین ایران و آمریکا. جمهوری اسلامی بسیار تلاش کرده که جبهه لبنان رو پیوند بزنه به نوعی به این توافق نامه و یک نظم جدیدی رو در حقیقت حاکم بکنه. اسرائیل هم به این آگاه بارها اشاره کرده که تن نمیدیم به این. در چنین شرایطی فکر میکنین اونی که کوتاه بیاد نهایتا تهران خواهد بود؟
2: باید ببینیم که در نهایت اون مذاکراتی که قرار ادامه پیدا بکنه در این بازی 60 روزه به چی منتهی خواهد شد. ولی اون متن توافقنامه MOU که امضا شده. خیلی عجیبه که در ماده شماره یکش دوبار به لبنان اشاره شده ولی به هیچ وجه اشاره به اسرائیل به عنوان متحد اصلی آمریکا در منطقه نمیشه و کاملا اسرائیل از این محدوده توافق از محدوده آتش بس خارج شده و حتی وقتی که صحبت از حفظ تمامیت ارضی و امنیت لبنان میشه هیچ اشاره‌ای به یک چنین حقی برای اسرائیل اصلا در این توافق نیست که به نظر میرسه به خاطر فشار زیاد حکومت اسلامی بوده و به دلایلی دولت آقای ترامپ نسبت به این موضوع توجه نکرده، قبول کرده که این امتیاز رو به حکومت اسلامی بده، یعنی که امیدوار هستش که در مذاکرات نهایی بتونه که موضوع اسرائیل رو و وارد کردن اسرائیل به معادلات امنیتی منطقه رو بگنجونه که هنوز به طور قطعی نمیشه گفت کدوم سمت پیش خواهد رفت، ولی تو اون چیزی که در توافقنامه هست کاملا حذف شدن نام اسرائیل و موضوع امنیت، نیاز به امنیت مرزهای اسرائیل در هر گونه توافق صلح دائمی در منطقه هست که باید ببینیم که در مذاکرات به چه سمتی خواهد رفت. تا حالا که صحبتی نشده، حالا ایران هم وارد معادلات صلح لبنان شده که اسرائیل از این بابت خیلی نگران و ناراحت هست.
1: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، بسیار ممنونم از شما آقای ندیمی. اما همونطور که گفتم در جریان مذاکرات در سوئیس، تهران و واشنگتن بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز به تفاهم رسیدن. خبری که اول از طرف پاکستان و قطر، دو کشور میانجی مذاکرات اعلام شد. دوحه و اسلام آباد به دلیل بی‌اعتمادی بین آمریکا و ایران، چارچوبی با هدف محافظت از مذاکرات در برابر خطر فروپاشی ایجاد کردند. کمیته عالی رتبه برای نظارت بر مرحله بعدی گفتگوها با حضور مذاکره کنندگان ارشد هر چهار کشور. چهار گروه مختلف هم درباره مسائلی که قرار دربارشون مذاکره بشه تشکیل شدن. کارگروه‌های مرتبط با تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای، توسعه اقتصادی و نظارت و اجرا. بر اساس تصمیم همین کمیته عالی رتبه، قرار بین چهار کشور عضو یک خط تماس برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز برقرار و یک واحد رفع تعارض هم برای لبنان تشکیل بشه. هرچند ممکنه در مورد لبنان ماجرا چالش برانگیز بشه، چرا که نه اسرائیل که الان 600 کیلومتر مربع از خاک لبنان رو در اشغال داره و نه لبنان در مذاکرات حضور نداره. ضمن اینکه طرف دعوا با اسرائیل هم نه ارتش لبنان بلکه گروه شبه نظامی حزب الله. در ماجرای تحریم‌ها، دستاوردها در نوع خودشون چشمگیر بودن. آمریکا به طور موقت فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو تا آخر مرداد مجاز کرده، اقدامی که میتونه میلیاردها دلار درآمد تازه برای تهران ایجاد کنه. البته برداشته شدن کامل همه تحریم‌ها حتی در صورت توافق نهایی هم امری زمانبر خواهد بود.
3: و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی‌های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز.
1: اما نکته در اینجاست که تقریبا همه خریداران نفت ایران دارنده دارایی‌های بلوکه شده بابت پول نفت هم هستند، پول‌هایی که همین الان بابت نحوه خرج کردنشون اختلاف وجود داره. ترامپ و ونس، مقام‌های آمریکایی میگن این پول صرف خرید غلات و ذرت آمریکایی خواهد شد، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این رو رد می‌کنند.

0: فرهاد علوی حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی از واشنگتن با ما همراه میشن تا صحبت بکنیم در همین رابطه. آقای علوی، این تحریم‌های ایران در طی سال‌های مدید انقدر پیچیده و در هم تنیده است که حالا این تصور وجود داره که چطور قرار این گره در از هم باز بشه. مسئله خرید غلات از آمریکا هم مطرحه با پول‌های آزاد شده. در کوتاه مدت باید منتظر چه تحولاتی باشیم؟ چقدر کار ساده ای باز کردن این گره‌ها؟
1: با درود. عرض کنم که ببینید، تحریم هایی که صحبت شلان شده در مورد مثلا خرید غلات و مواد غذایی کلا از طریق همین پولایی که تو قطر هستش، اینا کارهای نسبتا ساده ای هستن از لحاظ خود قانون. حالا سوال بعدی اینه که از لحاظ اجرا چجوری این به اصطلاح به اجرا میرسه، با توجه به اینکه این مهلت خیلی کمه، 60 روزه بیشتر نیست، و اینکه آیا چه مکانیزمی، چه سازوکاری قراره در ایران باشه برای به اصطلاح دسترسی به این پول از طرف خریدارای این کالاها از خارج. یعنی در واقع یه مکانیزمی برای پرداخت باشه که این شرکت ها بتونن مثلا به فرض معادل ریالی رو پرداخت کنن به بانک مرکزی و فرض مثال، و از اون طریق هم این پولا به فروشنده های آمریکایی از طریق قطر فرستاده بشه. این کار نسبتاً از قانونی کار آسونیه و به نظر من امکان پذیر هست، ولی بیشتر چالش اصلیش به نظر من این مدت زمان خیلی کوتاهیه که در واقع ممکنه باعث بشه که شرکت‌های آمریکایی نخوان در ظرف 60 روز، نتونن در ظرف 60 روز این معاملات رو انجام بدن. یعنی در واقع به نظر من سوال اینجاست که آیا آمریکا اینو تمدید خواهد کرد اگر حتی به نتیجه به جایی نرسه؟ به نظر من سوال عمده اونه. حالا در مورد خب این گره‌کوری که این تحریم‌ها هستن به طور کل بخوایم بگیم در این 47 سال اخیر به صورت شکل گرفتن، خب اون قطعا یک چالش بسیار سختیه و به نظرم خیلی کار دشوارتری خواهد بود. حالا میتونیم بریم در وارد جزئیاتش.
0: آقای علوی، اما اشاره کردیم به مهلت 60 روزه. خب تحریم های نفتی 60 روز در حقیقت معاف شدن، اینو شرکت های جهانی هستن میتونن در نظر بگیرن که خب شاید ریسکش بالا باشه، اما برای پول های بلوکه شده و خرید محصول احتمالی از آمریکا محدودیتی فکر نمی کنم وجود داشته باشه، داره در اون شرایط هم؟
1: محدودیت قانونی لزوما نیست، ولی سوال اینجاست که اولا یک، آیا بانک هایی که این تولید کنندگان در آمریکا و این کشاورزا استفاده میکنن، آیا تمایل دارن که این پولا رو بپذیرن؟ بالاخره یک مقدار ریسک هست، هرچند ممکنه کم هم باشه، ولی بانک ها کلا محافظه‌کارترن از اون چیزی که قانون حکم میکنه. و سوال بعدیش اینه که آیا 60 روز اندازه کافی وقت میده؟ الان شما نکنید تو این صنایع مواد غذایی کلا عرفه که ممکنه پرداخت مثلا تحت 90 روز باشه، 120 روز باشه به فرض مثال، یا بیشتر، و 60 روز که الان دو روزش هم گذشته خیلی وقت نمیذاره. حالا قطعا یه سری میتونن این کار رو انجام بدن ظرف این مدت کوتاه، ولی بیشتر سواله که میتونن به صورت همه چیز رو ردیف کنن. و نکته دومش هم اینه که از لحاظ موضوع به صورت حمل و نقل این مواد غذایی، آیا اینم امکانش هست؟ الان در حال حاضر شرکت هایی هستن که دارن با ایران این جنس ها رو دارن میفروشن، همیشه هم بوده، ولی طبیعیه که صادرات اینطور اجناس به ایران خیلی سخت‌تره تا به یک کشور دیگه که تحت تحریم نیستش، و این مسائل لوجستیک هم خب زمانبر، هزینه داره، و یکی خب تعمق و تفکر لازم داره که آدم بتونه، این شرکت‌ها بتونن مثلا ردیف کنن همین چیزا رو تا این زمان تموم نشه. ولی چالش اصلی به نظر من خود دریافت پرداخته، وگرنه خب انتقالش قانونی بوده و قاعدتا قانونی هم میمونه.
0: سپاسگزارم از شما آقای علوی. فرهاد علوی حقوقدان و کارشناس تحریم‌های مالی و بانکی از واشنگتن با ما بودند.
1: ممنونم شما.
0: به موضوع دیگه بپردازیم. خلبان جنگنده F-15 آمریکا که در جریان جنگ در حریم هوایی ایران سرنگون شد و در عملیاتی ویژه نجات پیدا کرد، در جلسه‌های تحقیقات درباره این حادثه گفته پرواز هماهنگ و گروهی پهپادهای جمهوری اسلامی رو در آرایشی شبیه به عروس دریایی دیده. CNN در گزارش نوشته این خلبان پرواز پهپادها رو دیده و پیش از خروج اضطراریش اونها رو تایید کرد. این اطلاعات نشونه جهش فناوری پهپادی تهرانی که احتمالاً با کمک چین و روسیه به این فناوری پیشرفته برای هدایت همزمان و هماهنگ چند پهپاد رسید. همکارم مرزی حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت بکنیم در همین رابطه. مرزی، هنوز تایید نهایی نکردند مقامات آمریکایی این فناوری رو در حقیقت، اما جزئیاتی که این خلبان تعریف کرده و گزارشی که ازش منتشر شده قابل توجهه.
2: توجه و یک شوک بسیار بزرگ برای جامعه اطلاعاتی آمریکا. ماجرا از این قرار هست نیوشا که گویا این سربازها، این خلبانی که در آسمان ایران F-15 که از کار افتاد که خبرش رو همه تقریبا میدونن، این رو یک جلسه برگزار کرده بودن که دلیل از کار افتادن F-15 رو در آسمان ایران دریابن، به نوعی بهش برسن و اطلاعاتی به دست آوردن که به مراتب مهمتر از دلیل این سرنگونی و در واقع از کار افتادن هست. بر اساس یافته های این جلسه و صحبت هایی که این خلبان کرده، این ادعا میکنه که در آسمان ایران وقتی که داشته سقوط میکرده یا حضور داشته، یک شبکه منسجمی رو میبینه که شبیه مثلا یک سفینه فضایی که در واقع شکلی شبیه عروس دریایی، یک چیزی شبیه هشت پا داشته رو دیده. اینها همه پهباد بودن به گفته این فرد، پهباد بودن اما نه یک گلده پهبادی، پهبادهایی بودن که به صورت شبکه‌ای و منسجم با هم حرکت میکردن، پهبادهای بزرگتر بالا، پهبادهای کوچکتر پایین. و این خبر و اظهاراتی که این فرد مطرح کرده بسیار مهم هست. به این معنی هست که اگر درست باشه، مشخصا حاکی از این هست که به گفته ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا، توسعه پهپادی جمهوری اسلامی از چیزی که اینها فرض می‌کردن محدود به درجه یک و در واقع فقط پهپادهای انتحاری هست، به بالاترین شکل توسعه پهپادی افزایش پیدا کرده. سیستمی که الان دارن ازش نام می‌برن شبیه سیستمی به نام مش نتورکینگ هست که اون رو فقط آمریکا داره، روسیه داره و چین داره و بلا غیر. و حالا این گزارش حاکی از این هست که جمهوری اسلامی شبکه پهپادی خودش رو از یک شبکه پهبادی منفرد به یک در واقع ارتش پهبادی شبکه‌ای افزایش داده که میتونه زنگ خطر بسیار بزرگی برای آمریکا باشه. ماجرا از این قرار هست که به طور کلی بنا به اطلاعات محدودی که من الان کسب کردم، یک پهپاد به طور کلی دستور رو مستقیم از اپراتور دریافت میکنه. اگر به هر دلیل اختلال شبکه یا مفاهیم شرایط جنگی این پهپاد از کار بیفته، پهپاد از دست رفته محسوب میشه. اما در این وضعیت شبکه پهپادی، اپراتور متصل میشه به پهپاد شماره یک، پهپاد شماره یک متصل میشه به پهپاد شماره 2, 3, 4, 5 تا 100 پهپاد به صورت هماهنگ میتونن با هم فعالیت بکنن و فرقی نمیکنه اگر شبکه مختل بشه، اگر یکی از این پهپادها از بین بره، همچنان این شبکه پهپادی فعال هست و اطلاعات رو مخابره میکنه. به این معنی هست که مثلا برای یک F-15 آمریکایی که میتونه بالغ بر $100 میلیون هزینه داشته باشه، توسعه پهپادی جمهوری اسلامی که هر پهپاد مثلا $10,000 با به صورت منسجم و به صورت هماهنگ میتونن به این معنا باشن که احتمالاً اگر جمهوری اسلامی واقعا به این سیستم دست پیدا کرده، جنگ و در واقع وضعیت معادلات جنگی به طور کامل تغییر پیدا میکنه برای آمریکا و برای پنتاگون.
0: مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن، ممنونم از تو مرضیه. اما در ایران تنها چند روز پس از اختلال گسترده در 4 بانک بزرگ ایران، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد. شرکت خدمات انفورماتیک با تایید حمله سایبری اعلام کرده برخی خدمات کارتی رو برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز موقتاً متوقف کرده. کاربران از اختلال در انتقال وجه، خودپردازها، اینترنت بانک و موبایل بانک خبر میدن. بانک مرکزی ساعتی پیش اعلام کرد اختلال در خدمات کارت محور بانک‌ها به جز بانک‌های ملی، صادرات و تجارت برطرف شده و اختلال این 3 بانک هم تا پایان امشب وعده داده که رفع میشه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنیم با مهدی سارمی‌فر، روزنامه‌نگار تکنولوژیک از رژانای کانادا با ما همراه میشن. آقای سارمی‌فر، کمی پس از حمله اول حالا موج دوم رو داریم که به نظر میرسه گسترده‌تر هم هست. چطور این حملات اتفاق افتاده؟
3: بله، اگه به سابقش مراجعه بکنیم، اون روزی که اینا با آپاچی رو زدن و ترامپ گفتش که پهپاد اومد داخل کابینه خلبان، در پاسخ بهش یک در حقیقت آنتن‌های فرستنده هدایتگر این پهپادها رو در جزیره سیریک زدن که منبع آب هم برخورد کرد و گروه هنزل وابسته به وزارت اطلاعات به زیرساخت‌های آبی کالیفرنیا حمله کرد. از 23 خرداد یک گروهی به اسم ترول تیم در تلگرام پیغام داد که در پاسخ به حمله به کالیفرنیا، ما به بانک‌های ایران حمله کردیم و ابتدا بانک ملی رو نام برد، همینطور اعلام کرد که به زیر ساخت مشترک حمله کرده و بانک های دیگه ای رو کشف کرده که درگیر هستن و به اونها هم حمله کرده. واکنش جمهوری اسلامی، خب اول گفتن که اختلال بوده، بعد شورای هماهنگی بانک ها اومد گفتش که حمله سایبری محدود بوده، بعد بانک مرکزی اعلام کرد حمله سایبری گسترده است و اخیرا هم یه نماینده مجلس با بخش فنی صحبت کرده و گفته که حتی سخت افزارها رو عوض کردن و موضوع تغییر نکرد. یعنی هر بار مقامات جمهوری اسلامی اومدن راجع به این موضوع صحبت کردن، ما فهمیدیم ابعاد حمله گسترده‌تر و بزرگتر شده. ما نمیتونیم واقعا ادعای اون گروه هکری ترول تیم رو تایید بکنیم چون شواهد جدی در این مورد ارائه نداده، اما به هر حال به نظر میرسه که حمله در دو سطح ارتباطات، حمله دیداس بوده برای ارتباطات بین در حقیقت لایه ارتباطی شبکه بانکی به خصوص بانک ملی در شرکت خدمات انفورماتیک و همینطور حمله به لایه اپلیکیشن بوده. این باعث شده که خب هم کاربرد بخشی از کاربری ها متوقف بشه، همینطور ارتباطات متوقف شه. البته اون چیزی که کاربران حس میکنن ممکنه بخشیش ناشی از پدافندی باشه که مسئولین شبکه بانک استفاده کردن و بعضی خدمات رو متوقف کردن و بعد اونها رو باز میکنن به وقتی که حمله در حقیقت بشه خونسا بشه. الان موج دوم حمله رو بانک مرکزی گزارش داده که خونسا کردن، اما همچنان اون آثار ناشی از موج اول حمله، یعنی از کار افتادن بخش مهمی از خدمات بانک ملی، صادرات و تجارت همچنان ادامه داره.
0: مهدی سالمی فر، روزنامه‌نگار تکنولوژی از رجایرای کانادا، سپاسگزارم از شما. اما در بریتانیا یک روز بعد از استعفا، کیر استارمر دستور داده نامزدهای تصدی نخست وزیری در جریان اخبار و اطلاعات دولتی قرار بگیرند. اصلی ترین گزینه جایگزینی استارمر اندی برنام، شهردار پیشین منچستر. برنام شانس اول رهبری حزب کارگر با توجه به اینکه در بریتانیا رهبر حزب دارای اکثریت در پارلمان نخست وزیر میشه، او تبدیل به شانس اول برای تصدی نخست وزیری خواهد بود. در صورتی که او رقیبی هم نداشته باشه، کمتر از یک ماه دیگه به عنوان نخست وزیر معرفی میشه. برنام قبلا هم چند بار نامزد رهبری این حزب، یعنی حزب کارگر، شده. یک بار 2010 و یک بار هم 2015 که هر دو بار شکست خورد. او سال 2017 شهردار منچستر شد و عملکردش باعث جلب توجه ناظران شد. برنام برای نامزدی رهبری حزب کارگر باید از سمتش استعفا میداد و در انتخابات میاندوره‌ای برای نمایندگی رای می آورد که همین اتفاق هم افتاد. I swear by almighty God that I will be faithful. هر کسی که رهبر حزب کارگر بشه، هفتمین نخست وزیر بریتانیا در 10 سال اخیره. عمر تصدی نخست وزیرها رو میبینیم که اغلبشون کوتاه هستن. لیز تراس با حدود 1.5 ماه رکورد داره کوتاه‌ترین دوره نخست وزیری در بریتانیا است. اندی برنام از مخالفان برگزیت بود، اما قول داده این بحث و احتمال بازگشت رو پیش نکشه. او از مخالفان حضور بریتانیا در جنگ اخیر با ایران هم بوده و او رو با حمله به عراق مقایسه کرده. فعلا چشم لری، گربه مشهور خانه شماره 10 به دره که ببینه همخانه دوره بعدیش کیه و چقدر میتونه دوام بیاره. اما یک خبر فوری داریم مربوط به تیم ملی ایران. برنامه تیم سفر ملی رو وزارت امنیت داخلی ایالات متحده تغییر داده و 2 روز قبل از بازی میتونن برن به سیاتل، 1 روز بیشتر از بازی‌های قبلی. اما 48 تیمی شدن جام جهانی باعث شده که تیم‌ها و بازیکن‌هایی که کمتر شناخته شدند مورد توجه قرار بگیرن و مشهور بشن. یکی از چهره‌های جام جهانی امسال وزینیا، دروازه‌بان 40 ساله تیم کیپ ورد، او در بازی اول تیمش مقابل اسپانیا 7 بار دروازه‌اش رو نجات داد و بهترین بازیکن زمین شد. همین اتفاق باعث شهرت و افزایش تعداد فالوراش در اینستاگرام بوده که از 46,000 تا رسیده به 15 میلیون تا، تقریبا 28 برابر جمعیت کیپ ورد. سپیده جعفری مستندساز و روزنامه‌نگار ورزشی از لوون با ما همراه شد تا بیشتر صحبت کنیم. خانم جعفری، داستان‌های این آدم‌ها هم در این دوره‌های مسابقات مورد توجه قرار می‌گیرن. به نظر میرسه ستاره امسال این دروازه‌بان تیم کیپ ورد باشه که از اون جایی که اومده و به جایی که رسیده بسیار مورد توجه قرار گرفته.
4: دقیقا همینطوره و اینکه خب در چنین مسابقات خیلی بزرگی طبیعیه که وقتی یک دروازه‌بان با چند تا مهار استثنایی تیم رو تو بازی نگه می‌داره سری مرکز توجه قرار بگیره و خب الان از عصر سوشال مدیاست و من وقتی این اتفاق برای این دروازه‌بان افتاد یاد گذشته بچگی خودم افتادم که یک دروازه‌بانی ژاپن داشت تو اون سالها، دقیق نمیدونم چه سالی بود ولی اسم این دروازه‌بان هنوز تو ذهن من مونده، یوشی گاتسو کاواکوچی، که من مطمئنم علاقمند به فوتبال حتما این دروازه‌بان رو و اون بازی رو یادشونه و من اون موقع فکر میکنم اگه عصر مثل الان عصر سوشال مدیا بود حتما این دروازه‌بان اون شب فالوگراش، مثلا الان که عصر انیمه هم هست و ژاپن طرفداری خودش رو داره، 100% مثل وزینیا که در 40 سالگی گل کرد اون دروازه‌بان تو فضای مجازی گل میکرد. سوا از اون الان الگوریتم اینستاگرام و سوشال مدیا هم این شکلیه، کافیه که ما یک تصویری ببینیم که خوشمون بیاد و وایرال بشه، کامل به سمت این میبره که اکانت اون شخص بیشتر دیده بشه و جام جهانی خیلی از کسایی که فوتبال رو دنبال میکنن واقعا بی‌طرف هستن، کسایی هستن که حتی ممکنه در طول سال فوتبال نبینن ولی جام جهانی رو نگاه میکنن و وقتی یک چهره چنان مورد توجه قرار میگیره خیلی طبیعیه بخوان داستانش رو بدونن و دنبالش کنن و وزینیا این اتفاق.
0: سپاسگزارم از شما خانم جعفری، ممنونم از شما. سپیده جعفری روزنامه‌نگار ورزشی از لوون با ما همراه بود. تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه، تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با دو سوالم بیایید تو.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: توافق جمهوری اسلامی و ایالات متحده روی مذاکرات لبنان و اسرائیل تأثیر مستقیم گذاشته. اون وعده ها و قرارهایی که بناست میان ارتش لبنان و ارتش اسرائیل گذاشته بشه که کل جنوب رو به عهده بگیر ارتش لبنان و نگذاره حزب الله اونجا تحرکاتی علیه اسرائیل داشته باشه، همه اینا بستگی داره به این که آیا قرار اون پولایی که به جمهوری اسلامی میدن دوباره قرار اسلحه بشه و راهی پیدا بشه که برسه به حزب الله یا نه. دو تا فرض وجود داره. یک فرض اینه که حالا یک کم یه اشاره کنم به موضوعات داخلی. ببینید این اصطلاح علل اصول که از زبان منسوب به مجتبی خامنه ای الان افتاده، خب این علل اصول میبایست و از طوری پیش بره که حیفا و تلافی با خاک یکسان بشه. علل اصول میبایست در تهران بر سوریه 50 میلیارد دلار پول خرج کنن که در تهران و اصفهان و همدان نجنگن. اینا همه علل اصول بود. اما در مقابل این علل اصول فلواقعی وجود داره. فلواقع اتفاقی که افتاده اینه که امروز گوینده تمام این حرفا وجود نداره، چند رده از فرماندهان اصلی نظامی وجود ندارن و کار به جایی رسیده که مسعود پزشکیان میگه در طول 50 روز یک بشکه نفت نتونستیم بفروشیم. خب محمد باقر قالیباف هم که داشته از سوئیس برمیگشته به خبرنگارا تو مسیر هواپیما گفته که ازش پرسیدن راجع به این حرفایی که میزنن راجع به اینکه شما هیچ ساخت و پاختی با هم کردین، گفته ما اسرار رو نباید بگیم برای اینکه دشمن سوء استفاده میکنه، نمیخوایم پنهانی ها رو افشا کنیم. خیلی خوب، این فرض رو به وجود میاره که چون اون علل اصول ها همه فرو پاشید و فلواقع یه چیز دیگه است، پس ممکنه جمهوری اسلامی مسیرش رو عوض کنه، پوست اندازی کنه، اسمش بمونه، یه روش دیگه ای رو شروع کنه، چون نمیتونه اینجوری ادامه بده با توجه به اینکه اون دیوار اصلی هم امروز دیگه وجود نداره. این فرض اگر پیش بره هم اسرائیل خوشبین تره، هم لبنانی ها خوشبین ترن، هم توافق در واشنگتن سریعتر پیش میره. اما اگر نقطه مقابل این فرض باشه و پسمانده های جمهوری اسلامی دوباره قدرت بگیرن، قاعدتا اون وقت این مذاکرات در واشنگتن هم به جایی نخواهد رسید و اسرائیل تا مطمئن به بقای خودش نشه از حرکات نظامی در جنوب لبنان و حضور در جنوب لبنان دست نخواهد.
1: بر اساس اطلاعات مستندی که ما اکنون داریم و من در این مورد اشاره می کنم به گفتگویی که برخی از عالی ترین مقامات ایالات متحده آمریکا در یک کنفرانس خبری خصوصی با صاحبان رسانه داشتن و من پنجشنبه گذشته این متن در اختیارم قرار داده شد، آشکار هست از این متن وقتی که اونها دارن درباره بندهای 14 گانه تفاهم صحبت میکنن که تفسیر ایالات متحده آمریکا رو تفسیر مرجع میدونن از تفاهم نامه. بنابراین اونچه که رسانه‌های مختلف ازش به عنوان تناقض را یاد می‌کنند، از نظر ایالات متحده آمریکا، از نظر پرزیدنت ترامپ، از نظر آقای جی دی ونس با توجه به کنفرانس خبری که ایشون داشتند در سوئیس تناقض نیست. ایالات متحده آمریکا تفسیرش از این تفاهم نامه این هست که اجرای پاراگراف های مربوط به 8 و 9 مربوط به دادن امتیازهای در واقع اقتصادی به جمهوری اسلامی همه بستگی و منوط به این هست که در دو مورد جمهوری اسلامی خوشرفتاری از خودش نشون بده، تعهدش رو عملا نشون بده. یکی این هست که در تنگه هرمز اخلال نکنه، دوم این که مسئله هسته‌ای رو بر اساس اون چیزی که آمریکایی ها میگن در واقع حل و فصلش اقدام بکنه و به ماموران و بازرسان آژانس دسترسی نامحدود بده. خب حالا این اصلا تعجب آور نیستش که مقامات جمهوری اسلامی این رو رد میکنن، ولی آی جی دی ونس در کنفرانس خبری گفتن که ما تا ساعت 1 صبح مذاکره کردیم در سوئیس و بعد تا حدود ساعت 2:30 صبح تماس داشتیم میگرفتیم با بازرسان آژانس که استندبای بودن، آماده باش بودن برای اینکه احتمالاً در کمیته‌های فنی شرکت بکنن بلافاصله روز بعدش، برای اینکه من نمیتونم 60 روز در سوئیس بمونم و بعد اینا باید اعزام بشن به ایران. بنابراین من طرف آمریکایی هیچ تناقضی نمیبینه و اونجایی که پرزیدنت ترامپ میگه صداقت هسته‌ای، مفهومش این هستش که از نظر آمریکایی‌ها جمهوری اسلامی در جنگ شکست خورده، تنگه هرمز تنها کارتی بوده که داشته و جمهوری اسلامی اگر این امتیازات اقتصادی رو میخواد باید نه تنها در تنگه هرمز اخلال نکنه که رفتار درست در مورد قضیه هسته‌ای از خودش نشونه. پنتاگون، وزارت جنگ آمریکا تقاضای یک بودجه 80 میلیارد دلاری کرده از کنگره در مورد جنگ با جمهوری اسلامی و به نظر من برخلاف اون چه که همه همکاران من ادعا میکنند، ایالات متحده آمریکا اراده‌اش رو برای گزینه نظامی به عنوان تنها ضمانت اجرایی عینی این تفاهم نامه به هیچ وجه از دست نداده.
2: تب جام جهانی در شهر هیوستون، چهارمین شهر بزرگ آمریکا، این روزها به صحنه‌ای بزرگ برای جشن فوتبالی و همزیستی فرهنگ‌ها تبدیل شده. شهری که حدود یک سوم ساکنان آن خارج از ایالات متحده متولد شدند و بیش از 145 زبان مختلف در آن صحبت می‌شود. از جشنواره بزرگ هواداران در مرکز شهر گرفته تا رستوران ها و کافه های مملو از تماشاگران، شور و هیجان جام جهانی در سراسر شهر موج می زند و هواداران با اشتیاق تیم های ملیشان را تشویق می کنند.
3: به جشنواره هواداران در مرکز شهر رفتیم و تجربه فوق العاده ای بود. دیدن مردم از فرهنگ های مختلف که نه تنها فوتبال بلکه انسانیت را جشن می گیرند لذت بخشه.
2: حضور گسترده هواداران مکزیک با پیراهن‌های سبز رنگ تیم ملی این کشور در رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و خیابان‌های شهر نشان دهنده جایگاه ویژه جامعه مکزیکی در هیوستون است، جایی که حدود یک سوم جمعیت آن را افراد مکزیکی تبار تشکیل می‌دهند. رونق بازار کار در صنایع انرژی و پزشکی، هزینه‌های نسبتاً مناسب زندگی و نزدیکی جغرافیایی به آمریکای لاتین از جمله عواملی است که هیوستون را به مقصدی جذاب برای مهاجران از سراسر جهان تبدیل کرده.
4: هیوستون واقعا شهری با فرهنگ‌های گوناگونه و خیلی من رو به یاد تورنتو میندازه. غذای اینجا هم فوق‌العاده است. ورزش فعالیتی که همه رو فارغ از پیشینه فرهنگی یا دیدگاه سیاسیشون کنار هم جمع می‌کنه. ورزش مردم رو متحد می‌کنه و این اتفاق بسیار خوبیه. چیزی که به ویژه در شرایط امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم.
2: جام جهانی در هیوستون تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه جشنی از تنوع فرهنگی و همبستگی و شور مشترک مردمانی است که از گوشه و کنار جهان در این شهر گرد هم آمدند.
5: دونالد ترامپ اعلام کرده بخش از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شده و این منابع قرار صرف خرید مواد غذایی از آمریکا بشه. او گفت ایران ذرت و سویا رو منحصراً از کشاورزان آمریکایی خریداری خواهد کرد. هرچند شرط خرید انحصاری از آمریکا در تفاهم‌نامه اولیه میان تهران و واشنگتن دیده نمیشه، اما به نظر میرسه تیم آمریکایی در ادامه مذاکرات داره جزئیات و شروط اجرایی توافق رو تحمیل میکنه. در شبکه‌های اجتماعی شماری از کاربرا این وضعیت رو با برنامه نفت در برابر غذا مقایسه کردن. برخی هم معتقدند اگر دارایی‌های آزاد شده به جای نهادهای امنیتی و سرکوب صرف نیازهای عمومی مردم بشه، میتونه تا حدی از شدت و پیامدهای منفی این تفاهم‌نامه برای جامعه کم کنه. قسمتی از صحبت‌های ترامپ رو بشنویم.
6: اگر تحریم‌ها برداشته شوند، پول وارد این کشور خواهد شد. تمام آن پول در قالب خرید مواد غذایی که آنها به شدت بهش نیاز دارند باز خواهد گشت. آنها بیش از 90 میلیون جمعیت دارند و نمیتوانند مردمشان را سیر کنند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم تا حد زیادی به کشاورزان ما خواهد رسید. خب اونها نباید کارهای دیگری با آن پول انجام بدن. اینو بهشون خواهیم گفت. قراره از این پول برای خرید غذا برای مردمشون استفاده کنن، چون مردمشون الان گرسنه‌ن و این محصولات رو تقریبا به طور کامل از ما میخرن، ذرت، سویا و محصولات مشابه، و این مبلغ زیادی است. البته اتفاقات بد زیادی میتونه بیفته. فکر نمی کنم اینطور بشه، ولی اگر ایران به توافق پایبند نمونه یا درست رفتار نکنه، من اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم.
5: یکی از کاربرای اینستاگرام نوشته این ذلتی که به جمهوری اسلامی داره تحمیل میشه همون برنامه نفت در برابر غذا است که در تاریخ بی سابقه هم نیست. همین کار رو با حکومت صدام هم انجام دادن. حساب کاربری به نام صلح‌جو جز کاربرایی که موافق این موضوع هستش. اونها معتقدن که این فکر خوبیه، وگرنه پول به دست جمهوری اسلامی رسیده خرج تولید پهپاد و موشک میشه و مشکلات معیشتی مردم حل نشده باقی میمونه. دیگرانی گفتند از این مهمتر این که دیگه این پول خرج دستگاه و نیروی سرکوب نمیشه. از تبار حبیب طرفدار حکومت او پرسیده خون خامنه‌ای رو به گندم و ذرت فروختین؟ او ادامه داده از هر جا که به این مذاکره نگاه کنین فقط حقارت می‌بینین. این 6 میلیارد رو فقط باید دارو و کالای اساسی بخرین. بعد تازه ببینیم چی پیش میاد. 6 میلیارد دیگه هم هست. اون رو هم باید کالاهای غیر تحریمی بخریم. شواری نوشتن که باقیمانده های جمهوری اسلامی میخواستن انتقام علی خامنه‌ای رو بگیرن، اما رفتن مذاکره و به جاش ذرت و سویا گرفتن. یکی از کاربرا این عکس رو منتشر کرده و نوشته فکر کن خامنه‌ای رو بدی ذرت و سویا به جاش بگیریم. مخدوم بی عنایت نوشته طرف تا زنده بود اجازه واردات واکسن آمریکایی رو نداد. حالا نیست که ببینه جنازه‌ش رو با گندم و ذرت آمریکایی محافظه کردن. یکی از کاربرا هم نوشته عالی شد. اول می‌خواستین غرامت بگیرین برای این جنگ، اونو که نگرفتین هیچ، حالا باید خسارت کشاورزای آمریکایی رو هم بدین.

0: بیمه هر نفعش تقریبا حساب میشه 0.15% تا 25% ارزش اون نفعشه. در تنگه هرمز بسیاری از شرکت های بیمه هزینه بیمه هر کشتی رو 5 تا 10 برابر افزایش دادن، اما خیلی از شرکت های مطرح بیمه کشتی ها در تنگه هرمز رو احیا نکردن فعلا. به رغم اینکه توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار شده، شرکت‌های بیمه دست به عصا هستند، چون مینروبی تنگه هرمز تقریبا 1 ماه طول خواهد کشید و بعد از اون هم بایستی مطمئن بشن که دیگه حوادثی مثل اخلال در تنگه هرمز اتفاق نخواهد افتاد.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: مذاکرات تهران واشنگتن به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
7: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تمام شد.
8: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها راجبش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
7: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
9: تسهیل کننده هست اما تعیین کننده نیست.
10: فکر می‌کنید بزرگترین چالش ها چیه؟
6: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم.
3: وقتی که پای نواز نتانیاهو پیش میاد،
7: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه است؟ درباره جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشته ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
6: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
11: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
12: مردم مثل یک انبار باروت الان هستن که منتظر یک جرقه.

معتمد مجتبی خامنه ای یا منتخب ترامپ برای تماس با حکومت ایران؟ محمد باقر قالیباف دقیقاً کیست و در سیاست و ساختار قدرت جمهوری اسلامی چه کاره است؟ فرمانده نیروی هوایی سپاه و فرمانده خشن ناجا چگونه شهردار تهران شد؟ چگونه رئیس مجلس شد؟ چگونه فرمانده جنگ 12 روزه شد؟ و حالا چگونه نماد عالی مذاکره با آمریکا شده است؟ آیا قالیباف به دنبال تغییر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به نفع مردم است یا جزئی از همان پروژه سپاه برای تسلط کامل بر ایران؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز دوم تیر ماه 1405. خوش آمدید.

0: در جنگ تحمیلی کشور در شرایط خاصی قرار گرفت. عده‌ای از بزرگان در عرصه مقاومت در میدان رزم شهید شدند و جناب آقای دکتر قالیباف در غیاب فرماندهان عزیز ما لباس رزم پوشیدند و در صحنه مقاومت حضور داشتند و فرماندهی می‌کردند و جناب آقای دکتر پزشکیان یاری می‌کردند و دولت را و ملت را و نیروهای مسلح را جا داشت. من از همین تریبون از ایشان صمیمانه قدرشناسی کنم که در زمان خود مدیریت قوه مقننه رو و در جایی که نظام نیاز داشت فرماندهی جنگ رو اداره میکردن. باید از ایشون قدرشناسی کنیم.
1: خانم ها، آقایون، کاپیتان خلبان، دکتر، نامزد دائمی انتخابات ریاست جمهوری، مثل نامزد دائمی نوبل که میگن، فرمانده اسبق نیروی هوایی سپاه که بعدن فرمانده کل ناجا شد و بعد و بعد ویدیو رو دیدید، سدزه صالحی بود وزیر کابینه پزشکیان که اولین بار افشا میکرد فرمانده جنگ 12 روزه محمد باقر قالیباف بوده. تکرار میکنم، فرمانده جنگ 12 روزه محمد باقر قالیباف بوده. بعدش یه جریان مشکوکی تو رسانه ها ناگهان اومد، گفت این پروپاگانداز، واقعیت نداره، ولی بعدها اطلاعات بعدی نشون داد که بوده. قالیباف فرمانده کل ناجا شد، داشتم میگفتم، بعد ناگهان مسیر دیگه ای شروع شد. با فشار علی خامنه ای پله های قدرت رو به سرعت طی کرد. به دستور علی خامنه ای سردار سپاه، فرمانده نیروی هوایی، به شورای شهر پایتخت در واقع معرفی شد، شهردار تهران بشه و شد. بعدش با پیام بیت به نمایندگان چند وقت بعد رئیس مجلس شد. در جنگ 12 روزه جایی که ویدیو رو دیدید، در خلأ قدرت فرمانده جنگ شد، فرمانده کل جنگ ایران، و حالا هم فرمانده مذاکره است. خودش میگفت رضاخان حزب اللهی هست. خانم آقایان، سردار قالیباف، سردار خلبان، کاپیتان قالیباف که توی پرانتز بگم واقعا در خلأ قدرت، در خلأ، در واقع چی میگن، در دورانی که قحطی آدمای درس خون تو حکومت هست، قحطی آدم حسابی تو حکومت هست، این واقعا یکی از کسایی که به هر حال یه ذره تلاش کرده، 4 تا درس خونده، یه ذره پیشرفت کرده. منظورم که خیلی فرق داره با 80-90% مدیران حکومتی که واقعا مفت خوردن، دریبری میگن، هیچ چی بلد نیستن، حتی قرآن خوندنشون بلد نیستن، فقط ایران مدام میکشن پایین. ولی منتها خواستگاهش همچنان سپاه، همچنان سردار سپاه، میخواست نماد توسعه بشه در تمام سالها. این سالهاست تلاش میکنه نماد توسعه در ایران بشه. واسه همین در اون انتخاباتی که میگفت، زمان احمد نژاد میگفت من رضاخان حزب اللهی هستم، میخواست نماد توسعه باشه که در این حال سردار سپاه هم هست. میخواست نماد توسعه باشه که در این حال خودش تو نوار میگه چوب دستش هست و با موتور علیه معترضان چوب میزنه معترضان. یه ویژگی خاص داره، یک ویژگی خاص او، یعنی همون نگاه امنیتی و نظامی سپاهی‌ها، که این ویژگی خاص باعث شده در پشت پرده قدرت همیشه طور دیگه بازی کنه و همین هم باعث شده همیشه به عنوان نماد سرکوب معرفی بشه تا توسعه. توی انتخابات ها تا میخواست قرقمیش بیاد که نماد توسعه هست، یه روحانی گفتش که تو پشت پرده میگفتی که من تر دارم، بیا میخوام لولهشون کنم، دانشجو رو لوله کنم، جمعشون کنم. زمان احمد نژاد تا میخواست در واقع خودشو نماد توسعه معرفی کنه، در اومد که با یه سری از فاصله نیور اونور میرفته، در اومد که نامه خاتمی رو نوشته میخواست کودتا کنه، در اومد که علیه نمیدونم منتقدین چنین کرد و چنان. ظاهرا سعی میکنه نقش هاشمی رفسنجانی در جنگ ایران عراق رو بازی کنه. در جنگ ایران عراق در اون 8 سال که روح الله خمینی زنده بود، در واقع رهبر جمهوری اسلامی روح الله خمینی بود، هاشمی اون زمان رئیس مجلس بود، یعنی تو قدرت نفر چندم میشه، الان رئیس مجلس نفر چندم اگه قالیباف نباشه. اما به دلیل نزدیکیش به خمینی و به دلیل قدرت سیاسیش که در واقع هر دو جناح آخوندها رو میتونست جمع کنه، عملا نفر دوم کشور شد، تا حدی که روح الله خمینی اونو به عنوان فرمانده جنگ منصوب کرد. بخشی از نفرت و کینه علی خامنه ای از هاشمی از همین جا می اومد که هاشمی اون موقع، خامنه ای اون موقع رئیس جمهور بود، در واقع طبق قانون اساسی نفر دوم کشور او بود و نخست وزیر کس دیگه بود، میرحسین موسوی بود، اما هاشمی نفر دوم کشور بود، مسئول جنگ. جاه طلبی های بسیار شدید قالیباف، جاه طلبی رو اینجا به عنوان صفت خوب به کار میبرم، جاه طلبی سیاسی لزوما چیز بدی نیست، او رو به همین سمت هل داده. قبلا هی سعی میکرد از طریق آرای مردم جاه طلبی هاشو پاسخ بده، یعنی تو انتخابات ها کاندید میشد میخورد تو سقش، تو انتخابات کاندید میشد هر دوره یکی میباد آرا رو جارو میکرد میخورد تو سقش. اما از یک زمانی برگشت به سمت این که خب همین جایگاه هم قدرت میتونه از رهبر حکومت بگیره، تازه قدرتش از رئیس جمهوری که رأی مردم داره هم بیشتره، و از اون زمان به نظر میاد تغییر جهت داد، بیشتر سعی کرد قدرت رو از بخش انتصابی حکومت بگیره، حالا واسه همین شاید نزدیک به مجتبی خامنه ایست. در این حال خانم آقای سوالات بی جواب بسیاری توی پرونده محمد باقر قالیباف هست. این سوالاتی که بعضی‌ها مطرح می‌کنن مثل سیسمونی گیت، جسارتاً گلاب به روتون شرمندم، بعضیش به نظر مسخره‌اند، یعنی نه که مسخره باشند، خب آقا هی میاد به مردم میگه شب ابی طالب، هی میاد میگه مردم زندگی نکنید، اما خودش خانواده‌اش میرن از خارج سیسمونی میرن، اما پایین آوردن صد سوال در قبال او هستن، مثل بعضی از سوالاتی که از شمخانی میشد که کشته شد، رسانه خارجی خبر میدن که پسرش در از قبال تحریم نفتی چقدر تانکر خریده، در مایه های سرمایه 60 میلیارد دلاره، یکی میگه 20 میلیارد دلاره، اعداد این رقما بودن، 10 میلیارد دلار، 20 میلیارد دلار، 60 میلیارد دلار. بعد یکی میواد سوال میکرد که آقا مثلا ماشین تو چیکار کردی، میدونی این ساختمون رو واسه زنت کی خریده، پا این آوردن سطح در واقع تخلفات اقتصادی هست بود. الان در مورد قالیباف همین سوال از قالیباف اینه که چگونه فرمانده جنگ 12 روزه شد، چیزی که خودش تعریف میکنه، ظاهرا همه فرمانده ها کشته میشه و اون میره آسیش میزنه بالا میشه فرمانده، مگه شهر هرت اینطوریه؟ البته اینی که از ساله گفت فرمانده ظاهرا بالا اون دوران فطرت هست، بعدش علی خامنه ای ظاهرا یه دار منصوب میکنه، اما روایت نزدیکانش اینه که نه، بعد از اون ماجرا هم او در واقع فرمانده جنگ بود. سوال دیگه، چگونه توسط ترامپ انتخاب شد؟ خاطرتون هست دونالد ترامپ موقعی که داشت برای اولین بارها تازه فاش میکرد که با جمهوری اسلامی در حال مذاکره هست، صحبت گفتگو با جمهوری اسلامی رو میکرد، آروم آروم گفت آره در جمهوری اسلامی یه بخشی هست که مثل اون قبلی ها تندرو نیست، آروم آروم هی گفت من سطح اول حکومت رو کشتم، سطح دوم رو کشتیم، حکومت عوض شده، هی ندار تکرار کرده و گفت کسایی هستن که شاید سابقه و گذشتهشون خوب نباشه اما باشون میشه گفتگو کرد، و هنوز اسم قالیباف رو نمیگفت و همه میگفتن کیه، و بعدن معلوم شد که بله محمد باقر قالیباف رو آقای ترامپ انتخاب کرده. حالا الان که ما با هم حرف میزنیم به لطف رسانه ها ما میدونیم که یه بخشی از در واقع جنگ، یه بخشی از اسرائیل و ایالات متحده آمریکا دنبال این بودن که با احمدی نژاد ببندن، احمدی نژاد رو دوباره محاکم کنن، بعد یه بخش دیگه هم که آقای ترامپ کرد واسه گفتگوام قالیباف رو انتخاب کردن، در حال هم میگفتن ما حکومت عوض کردیم. حالا اطلاعات بیشتری داریم، ولی سوال چطوری توسط ترامپ انتخاب شد؟ روایتی که یکی از مقامات سابق آمریکا تو همین برنامه چشمنداز توضیح داد، گفت او سفر سال قبلش به پاکستان باعث شده بود نزدیکی داشته باشه با فرماندهان پاکستان و تنها تماسی که داشتن او بوده و همینطوری کشکی در واقع انتخاب شد. و من برام سخته در سیاست در این سطح طرف کشکی فرمانده جنگ بشه، کشکی راه بره ببینه کسی نیست فرمانده بشه و کشکی یا انتخاب بشه اون مسئول مذاکره و مسئول قدرت در ایران، همچین چیز عجیبه. و سوالات دیگه در مورد او قالیباف و خانواده‌اش بیش از هر کس دیگری در حکومت شایعه اطلاعات و اخبار مربوط به فساد هست، تقریبا همتراز شمخانی. سوال دیگه این هستش که او فرمانده سپاه بوده، فرمانده یکی از سه رشته سپاه بوده، فرمانده ناجا بوده، هر چی فکر می‌کنید بوده، هر چی در ساخت جمهوری اسلامی بوده، چرا همه رو می‌خواستن بکشن اون رو نکشتن، چرا لاریجانی رو شلیک کردن اینو شلیک نکردن؟ تا دلتون بخواد در پیشانی این مرد کاپیتان خلبان دکتر قالیباف شما نمادهایی می‌بینید که او ظاهرا قرار هست برای آینده بازیگر باشه، البته اگر یهو پرنده‌های ابابیل این وسط بازی رو به هم نزنن. و حالا نکته کلیدی این است، این محمد باقر قالیباف چند روز پیش میگفت ما باید سنگر رو از اونایی که پشت لانچر هستن بگیریم و بریم اقتصاد کشور رو بسازیم. حرف بسیار مهمی است، معنای پشتش این است که دوران نظامیگری در جمهوری اسلامی باید تموم بشه، چون تا حالا سنگر دست سپاه بوده، معنیش اینه که سنگر رو از اونایی که دست لانچرن بگیریم و سنگر رو بدیم دست کسانی که قراره کارخونه بسازن، توسعه بدن. خیلی خوبه، درسته، درستش اینه، اما قالیباف داره همین کارو میکنه، میخواد همین کار رو بکنه. اگر اینطوری باشه یعنی میخواد سپاه پاسداران رو تضعیف کنه و قدرت رو بده به دست مثلا تکنوکرات ها. اصلا قالیباف آیا بخشی از همون تلاش سپاه پاسداران نیست مثل محسن رضایی یا نیست؟ خودش میگه نیست، اما شواهدی وجود داره که نه هست. قالیباف الان سردار سپاه و نماینده هم بخش از سرداران سپاه یا بهش اعتماد ندارند. فرمانده اصلی سپاه الان قالیباف رو از خودش میدونه یا جریان دیگه ای، و او دقیقاً الان میخواد چیکار کنه، با پروژش چیست. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ماست. همچنین نجات بهرامی، او هم تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقا سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید و سپاسگزارم از اینکه به چشم‌انداز فرصت دادید. خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. آقای علیجانی اجازه بدید از شما شروع بکنم. همون اول بسم الله، سوال خیلی ساده است. میتونید به من بگید به نظر شما، برداشت شما اینه که بازی یا پروژه شخصی قالیباف چیه؟ یعنی جاه طلبی شخصیشو بذاریم کنار، بخواد پیشرفت کنه هرچی، بازیش به زبان ساده میخواد اون رضاخان حزب اللهیه باشه، توسعه ایرانه، یا افزودن بر قدرت سپاه پاسداران، یا هر دوشو میخواد یکی بکنه؟
2: سلام خدمت شما آقای نجات بهرامی. ببینید قالیباف انظر من سمبول مصلحت نظام عدوان، اگه بخوام یه تیتر براش بزنم، قالیباف خوب جاه طلبی هایی داره، از قبل هم شما اشاره کردین و چندین بار کاندیدای ریاست جمهوری شد و آخرین مصاحبه ها و گفتگوهایی که داشت اصلا من کردن هاش بسیار عجیب بود. من سب نمی کنم شما به من بگویید، من منی که می گفت انگار که بیشتر از یک رئیس مجلسه، یعنی خواست فردیش این هست. اما فراموش نکنیم که قالیباف یک بار از طریق بیت علی خامنه‌ای کنار زده شد و احمدی نژاد شد، در حالی که تا دو سه روز سه چهار روز مونده به انتخابات قالیباف کاندید اول بود. این از یک طرف. از طرف دیگه همونطور که اشاره کردیم، قالیباف یکی از فاسدترین سرداران سپاهه، ولی نظر کرده و باقی مونده. چرا باقی مونده؟ احتمالاً پشت و پناه و پشتیبانی در بالا داره. برخی اون رو به ماند مشتبه و طائب و اینها منسوب میکنن، ولی به هر حال اگر ما پشت صحنه رو ندونیم، روی صحنه دیدیم اگر قرار بود با فساد مبارزه بشه، یکی از اصلی‌ترین مهره‌های فاسد تو شهرداری قبل و بعد از اون که در یک

0: مدیران نظامی با بخشی از مدیران اجرایی، یعنی ببین مدیران نظامی و مدیران اجرایی با هم الان اجماع دارن اینکه مذاکره و توافق بکنه. تو شورای عالی امنیت ملی همشون امضا کردن، ببین فقط قالیباف نیست، همشون امضا کردن به جز حال سعید جدیدی. قالیباف میخواهد نقش رضاخان عبدالله رو بازی کنه، قالیباف میخواهد مثلا یه رهبر بلا منازع این هاشمیه که در رئیس مجلس بود و خمینی پیر شده بود و کارها رو تقریبا هاشمی میچرخون. شما خاطرات هاشمی رو ببینید، همه جای کشور هر مسئله‌ای داشتن با هاشمی مراجعه میکردن. ولی مشکل این قالیباف اینه که اون جایگاه هاشمی رو نداره. به عبارتی قالیباف مقبول در بالا بوده، پشتیبانی از بالا داشته، ولی این مطرود پایین بوده. قالیباف تو همین آخرین انتخابات مجلس فکر میکنم نفر پنجم شد، به قول حداد عادل اون پاجوشا شکست داشت. حالا این نقاط ضعف و قوت یا این سیاهی روشنی هایی که گفتم جمع بندی بکنیم، قالیباف نماد بخشی از مدیران نظامی اجرایی است که حتی حالا دور و بر میتونم توضیح بدم که مشتبه خامنه‌ای را هم دور میزنن و از موضع مصلحت نظام برخورد میکنم. اگر اون حرفی که قالیباف گفته شما پشتون کردین که از لانچرا بیام به سمت بازسازی کشور، این یک دگرگونی مهم میخواهد بود. البته در این دگرگونی سپاه همچنان دست بالا رو خواهد داشت. اگر در سیاست خارجی بخواهد رفرمی بکنه، قطعا در سیاست داخلی چنون رفرمی نخواهد کرد و همچنان به سرکوب خودش ادامه خواهد.
1: آقای علی جانی یه سوال دیگه همینجا میپرسم، لطفا کوتاه بگید که برم خدمت آقای بهرامی. ببینید آقای قالیباف یادتونه معاون و دستیارش مباشر اصلیش عیسی شریفی بازداشت شد. عیسی شریفی برای 12 سال در واقع دستیار هم به کاری قالیباف بود با یه فرآیند فساد خیلی گسترده، حکومت دیگه حکومتش رو ادامه میکنه. کسی به قالیباف هیچ چی نتونست بگه، تو نتونستن بهش بگن. هر چی پرونده فساد پیدا کردن، از اینکه به خانمش خونه دادن، از قاچاق نفتش، از عیسی شریفی، کسی تو نتونسته بهش بگه ریشه این مسئولیت آهنی چیه، کجاست؟ یعنی چرا مثلا معاون اول قوه قضاییه خاطرتون هست پسراش مشکل داشتن، خودشو کشیدن پایین استفاده، چطور قالیباف کسی روش نمیرسه؟ مسئولیت آهنش از کجا میاره؟
0: من بر اساس حدس و گمان میگم که حمایت مجتبی و تیم مشاوران مجتبی باند طائب اینا احتمال شد. مثال بالاتر بزنم، لایجانی در 20 دقیقه برجام رو امضا کرد، قالیباف چند ماه اصلا مجلس رو از بیخوبون تعطیل میگرداشت. این همین از یه جایی پشتیبانی میشه که من فکر میکنم به حال اون بخشی از بیت و مشاوران مجتبی خانمی و طائب باشه که اینها دوستی های قدیم دارن و در رقابت بین گرده ها و بانده سپاه هم مورد حمایت از بالا بودن و یعنی قالیباف دشمنانی هم در درون بانده نظامی داره، ولی اون بانده نظامی الان مشترکن هیچ به این نتیجه رسیدن، هیچ کدوم نمیتونن همدیگر رو عصب کنن و برای مصلحت نظام و نجات نظام که رو بعد در ادامه اشاره میکنم از کجا میگم این حرفو، همشون با هم متحد شدن، همکاسته شدن که باید این مذاکرات و توافق رو علی‌رغم که یه حرفایی مثلا مشتبه خامنه‌ای به تقلید از باباش میزنه ولی خیلی هم بهش اعتنا نمی‌کنیم، کارا رو پیش می‌بریم.
1: خیلی متشکرم آقای بهرامی، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون و سپاسگزارتر بابت صبر و تحملتون. ببینید می‌خواستم سوال اول از شما همون سوال کلاسیک بپرسم که از آقای علیجانی هم پرسیدم که قالیباف چی و بازش چیه، متا این سوال جذاب ادامه بحث‌های علیجانی من رها نمی‌کنه که ریشه در واقع ریشه این مسئولیت آهنین قالیباف از کجاست، داستانش چیه، مهره مار داره چیه که بخش زیادی از اصولگرای تندرو صبح تا شب علیهش دارن شعار میدن، یعنی حملاتی که به قالیباف میکنن یادآوری میکردن تا چند هفته پیش، به چه میدونن به اپوزیسیون نمیکنن، صبح تا شب دارن علیهش پرونده میسازن، بخش اصلا اصولگرایان تندرو حکومتی، اما در این حال رئیس ریاست مجلسش تضمینه، قدرتش تضمینه، پرونده فسادش نزدیکش نمیتونن بشن، معاونش رو میگیرن، عیسی شریفیش رو میگیرن، نزدیکش نمیتونن بشن. ریشه این مسئولیت آهنین چیه؟ مهره مارش چیه؟
2: بله، درود بر شما و آقای علی جانی و بینندگان عزیز برنامه. من واقعیتش خب نکته‌ای رو آقای علیجانی اشاره کرد، منم تایید میکنم. یک چیزی که مشخص و محرز ارتباطی با مجتبی خامنه‌ای و کلن تیم مجتبی خامنه‌ای از سالها قبل قالیباف داشته، این مسئله کمک کرده. ولی به نظر

0: نظر من این دلیل اصلی نیست. دلیل اصلی یک شرایطیه که قالیباف و کلن جمهوری اسلامی درش قرار گرفتن. مثلا این که در این روزها دست بالا و برتر رو داره، یه دلیلش رو باید از یاد نبریم. تعداد زیادی از چهره های رژیم کشته شدن، تعداد زیادی از فرماندهان ارشد از دور خارج شدن، هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ. کسانی مثل شمخانی دیگه نیستن و این موضوع خودش طبیعتاً بحث قحط الرجال رو تا حدی نه به صورت کامل پیش میاره، که بالاخره قالیباف اگر قرار بوده مثلا نقش شماره 3 رو داشته باشه، اینجا مثلا ارتقا پیدا کنه. این یه موضوعه. موضوع بعدی شخصیت و اصولاً ویژگی و کاراکتر همیشگی قالیبافه که تلاش کرده در دو جبهه، یعنی در هر دو جبهه همیشه نفر اول نبوده، یعنی نه در جبهه انقلابی ها به عنوان انقلابی واقعی پذیرفته شده، نه تلاشایی که این ور کرده که بله من تکنوکراتم، من توسعه‌گرام، من رضاخان حزب‌اللهیم چندان مورد توجه قرار گرفته. ولی الان در این بزنگاه که رژیم هم باید با سیلی صورتش رو سرخ نگه داره و اون انقلابیگری خودش، این که ما تسلیم ناپذیریم، اونو در بوق و کرنا کنه، ولی در پشت صحنه مثل ماهای آخر جنگ ایران و عراق و داستان قدنامه 598 میدونه که دیگه چیزی در بساط نمونده و باید حتی یک تنفس چند ماهه، اگر شده، اگر دائمی نشده، یه تنفس چند ماهه بگیره و به چنین شخصیتی اینجا نیازه. یه دفعه مثلا شما تصور کنید کسی مثل جلیلی حتی در این شرایط بندازن جلو، هم چنین نقشی رو قادر نیست بازی کنه. با کاراکتر و شخصیت قالیباف میسازه و میخونه. و این موضوع به نظر من چیز خیلی عجیبی نیست. بحث فسادش علاوه بر نکته‌ای که شما اشاره کردید، بندم تایید کردم که بله ارتباطات ایشون با بیت مشتبه، الان دیگه باید بگیم بیت مشتبه، و اون از همون زمان انتخابات هم این تیم طائب دورور قالیباف بودن. یه چیزی هم هست که این هم خیلی چیز عجیبی نیست. مثلا شما حتی چهره‌های دیگه جمهوری اسلامی اطرافیان و منصوبانشون این پرونده‌های فساد رو داشتن، برای مثلا اکبر طبری و اون فسادی که خیلی دیگه ناجور بود، حالا آملی لاریجانی رو مقداری حالا دور از چیز نگه داشتن ولی حذف نشد، همچنان هم یکی از سمت‌های کلیدی رژیم دستشه. و یا مثلا چهره‌ای مثل لاریجانی، حتی لاریجانی هم تقریبا مغضوب شد، اومدن و به درخواست خودش البته گفتن تو زندگی غربی داری، دخترت در فلان کشور، نمیدونم برادرزادت، اصلا اینو منتشر کرد، اصلا قهر کرد، رفت توی روستا که کشاورزی کنه. ولی اون شرایط خاص نظام که میگم همه نیاز بوده که برگردن که این سفره انقلاب رو حفظ کنن، مقدار این اتفاقات رو به نظر من عادی کرده. در نتیجه خیلی چیز عجیب و خارق العاده در موضوع قالیباف حداقل به شخصه من نمیبینم. بفرمایید.
1: خب من با شما موافقت میکنم. با تو یه سوال اینجا میمونه آقای بهرامی. فرض میکنیم جمهوری اسلامیش این باشه، به قول شما خیلی عجیب نباشه، که البته عجیبه، خیلی هم عجیبه، ولی میگم فعلا موافقت میکنم. آمریکا چی؟ ترامپ بر مبنای چه شاخصه‌ای رفت؟ یعنی آدم اصلا شاخ در میاره که اینا میخوان انتخاب کنه، اول میره احمد نژاد، بعد میره قالیباف. مکانیزم انتخابشون البته میفهمم از اونوریا چیزی در نمیاد، قدرتی بود ندارن، ولی ترامپ چرا به قالیباف رسید؟
0: در جنگ 12 روزه ترامپ اجازه کشتن خامنه ای رو نداد، چون فکر کرد این ضربه هولناکی که جمهوری اسلامی خورده، خامنه ای دیگه با مذاکرات موافقت میکنه. چند ماه گذشت، از خامنه ای ناامید شد و دیگه در شروع جنگ 40 روزه زدن و کشتنش. مدتی هم منتظر چهرهایی مثل علی لاریجانی موند و اون هم که پذیرفته نشد، یعنی نتونست مراد و منظور ترامپ رو حاصل کنه، اونم کشته شد با چهرهای امنیتی و دوستان رئیس سازمان اطلاعات سپاه و وزیر اطلاعات و حتی معاونان و مدیر کلان. یه جور واقعا زمین سازی بود، اصلا نمیشد اینو انکار کرد. ولی بحث اینه که در نهایت به این لایه، حالا ما که این لایه ها رو قبول نداریم که ترامپ میگه، برای مردم ایران خیلی مهمل به نظر میرسه این صحبت، ولی واقعیت اینه که اینا دیدن که ترامپ چی فکر میکنه، رفتن سراغ این که دولت، تیم دولت و چهره بینابینی مثل قالیباف بگن آقا ما بیایم این چهره و این تصویر پردازی که ترامپ خیلی حسرتشو داره، این رو بسازیم و تحویل تیم ترامپ بدیم، بگیم بله این همون لایه و گروهی که میخوایم با تو مذاکره کنیم و مثلا کنار بیایم. و برای این کار خب دلیلم داشتن، اومدن بقیه هم راضی کردن که آقا این همچی آدمیه ترامپ، ما بیایم چنین تصویری رو، چنین کاریکاتوری رو بسازیم و تحویلش بدیم که بگه بله این منطبق با اون چارچوب‌های فکری، اون استراتژی منه که لایه لایه بزنم تا یه لایه‌ای پیدا بشه که با من کنار بیاد. به نظر من اینم چیزی فراتر از این نمیتونه باشه و باز به قصد یه تنفسی، حالا اگر بتونن این تنفس دائمی بشه به دوره ترامپ رو با سلام و صلوات سپری کنن که فبل مراد، وگرنه حتی دو ماه هم برای جمهوری اسلامی دو ماه دیگه.
1: بسیار عالی، متشکرم. من فکر می‌کردم اختلاف نظرهای زیادی داشته باشید شما و علی جانی، فعلا که نتونستم اختلافی پیدا کنم متاسفانه. خب علی جانی داشتید میگفتید، جناب علی جانی، که گفتید بعدا توضیح میدم که برای چی از کجا میگم که اینها برای مصلحت نظام همشون آمدند و همکاسه شدند. ضمن اینکه جریان‌های مختلف، ما که میگیم مثلا سپاه، ما میدونیم سپاه جریان مختلف داره، یعنی یه دیگه میگه مرتضی رضایی جریان داره، محسن رضایی هم جریان داره، چه میدونم این فرمانده فعلی سپاه هم یه جریان داره، اون فرمانده قبلیش عزیز جعفری هم با یه جریان بزرگ داره که بس حجاب ظاهرا اصلا دست اوست و خیلی از این بخش چیزاش کار او هست. یعنی ما راجع به جریان‌های مختلفی صحبت می‌کنیم. اون تیم اصلی بنیاد تعاون که یادشون گرفتن محاکمه کردن جمال الدین آبرومند، اونم یه جریان، چندین جریان هم. ما الان راجع به کدوم جریان حرف می‌زنیم؟ آیا این جریان اصلی به نظرتون از قالیباف حمایت می‌کنند؟
2: ببینید، حالا بازم ما از پشت صحنه اطلاع دقیق نداریم، همینطور جمهوری اسلامی بعد از مرگ علی خامنه‌ای هم هنوز قوام نیافته. ما میدانیم این کینه کدورت های گذشته رو، افشاگری های علیه همدیگر رو و به ویژه علیه قالیباف، اکثر اصولگراهای تون رو با هم متحدن. گفتم قالیباف اگر در بالا مقبول بوده ها رو باند مشتبه ازش حمایت میکرده و طائب، ولی در پایین مطرود بوده، حتی از افرادی در حد ثابتی و اینا قالیباف شکست خورد. اما اون چی که عمل میکنه و در شناخت جمهوری اسلامی گاهی اپوزیسیون دقت نمیکنه، غریزه بقاست. یعنی جمهوری اسلامی در غریزه بقا خودش مصره، مثل یه ترموستات کار میکنه. برخلاف بازم اپوزیسیون و روشنفکر جماعت و اینو که سر مسائل تئوریک با هم دعواشون میشه، اینا همه دعوا رو خدا و پیغمبر و دنیا و آخرت وقتی که پای مصلحت نظام پیش میاد با هم متحد عمل میکنن. از ابتدای جمهوری اسلامی تا الان اینطوری بوده، یعنی زیر چتر حزب جمهوری اسلامی اینا همه رو حفظ کردن، رقبا رو که حفظ کردن خودشون انشاب دادن، شدن جناح چپ جناح راست، مجمع روحانی اون جامعه روحانی. کسی باور نمیکرد که زیر چتر اون جریان این همه انشاب بیرون بیاد. حالا زیر این جریان عکسش هم هست. ببین هاشمی رفت به خمینی گفت منو به اصطلاح چیز بکنید، سفر بکنید، من برم قطعنامه 598 رو بپذیرم. خمینی جرأت شدش خودش پذیرفت. حالا علی خامنه‌ای این جرأت رو نداشت، مینداخت گردن میمون. حالا مشتبه خامنه‌ای که از همین کوتوله‌تره. ببینید هم اسنادی که حالا نصف نیمه نبویان از روش خون نشان میداد که اینها میخواستن برن پاکستان مذاکره کنن. من اینم اضافه کنم، آقای خانعلی‌زاده یه جوانی که در دوره احمدی نژاد یه دفعه آسانسوری رفت بالا و شد مشاور رئیس جمهور و الان استاد دانشگاه و مرتب پای تلویزیون میاد، اونم یه مطلبی داره، حالا صوت بوده یا نوشته بوده، به صورت نوشته در قرارگاه سایبری عمار منتشر شد ولی بعد حذف شد، ولی مطالبش رو کسایی که عکس گرفتن یا فوروارد کردن الان هست. توضیحات این دو نفر عین همه و با اون نوشته‌ای که نبویان میخون کاملا مطابقت داره که اینا رفتن به اصطلاح با خانم مشتبه صحبت کردن که ما میخوایم بریم پاکستان مذاکره کنیم. مشتبه 12 تا شرط و شروط از موضع باباش داده. اینا رفتن اونجا اصلا هیچ اعتنایی به این شرط و شروط نکردن. خانعلی‌زاده سریعا میگه، نبویان هم تقریبا به صورت فشرده اونجا داره میگه و بعد برگشتن یکی از همه افرادی که اونجا بوده احتمالاً باقیه گزارش داده که اینا حرفای شما رو ترم خوب نکردن. مشتبه ناراحت میشه و نقد میکنه اینها، بعد دوباره اینو میگن ببین اینو خانعلی‌زاده میگه، ما بدون هستی که اصلا نمیتونیم مذاکره کنیم، شما گفتی هستی اصلا قابل بحث نیست. و بعد یه مکاتباتی بین طرفین رد و بدل میشه، مشتبه دوباره کوتاه میاد و این تعبیر چیز جالبه، تعبیر خانری داریم، میگه اینها با فشار و پیگیری و تأکید شام پیش رفت، یعنی با فشار و تأکید شام شورای عالی امن ملی حرفشون رو پیش بردن. یعنی مشتبه خامنه‌ای که میگه من علل اصول نظر دیگری داشتم، درسته علل اصول نظر دیگری داشته، ادای باباشو در می آورده، ولی اینا ببین مشتبه خامنه‌ای بلاز سنی از همه اینا جوان‌تره و اونا دیگه مثلا با یه سلطان جوان سر و کار دارن، مثل مثلا شاه دهه 20 میمونه، نه شاه و در قدرت دهه 40 و 50. یعنی تا این فرایند و مشتبه طی بکنه و از یک ولی فقیه جوان تبدیل بشه به علی خامنه‌ای، این زمان میبره. و تو این مقطع مدیران اجرایی و اولش مدیران نظامی که قالیباف هم یکیشونه با هم متحدن، با هم منسجمن. ببینید قالیباف درسته این انگیزه شخصی رو داره، ولی قالیباف توانی که هاشمی رفسنجانی داشت رو نداره. و توجه کنیم در اون مثالی که زدن، مشتبه حتی همین مشتبهی که حامی قالیبافه در انتخاباتی که قالیباف و احمدی نژاد کاندیدا شدن بودن، از روز سه‌شنبه قالیباف پیچیدن به سمت احمدی نژاد و همه امکانات سپاه را پشت احمدی نژاد. علتش چی بود؟ اینکه قالیباف این خود رگاه قطع زده داره و این هنوزم هست، ولی قالیباف این ممیزه هم داره که اولا وفادار احمدی نژاد وفادار نبود. یعنی قالیباف و وفاداری سرسپردگیش به مقام بالاتر و قالیباف رفیق باز با پول پاشی و با رفیق دوستی و با فساد برای خودش نیرو جمع میکنه، حالا تو سپاه، تو نمایندگی مجلس، تو بخشایی از اصولگراها. ولی قالیباف آدم به اصطلاح مقبولی نیست. من سرجم بگم از موزه یک کنشگر سیاسی الان برای آینده کشور مهم نیست که مثلا جنرال پینوشه میخواد تصمیم بگیره یا آلنده میخواد تصمیم بگیره، تو وضعیت کنونی قالیباف اگر بتواند جمهور اسلامی رو تغییر بده از مسیر ماجراجویی و جنگ طلبی و به هدر دادن بودجه‌های کشور که مال مردم ایران هست به سمت یک رفرم در سیاست خارجی، این یک قدمی است که از نظر روند به صلاح حوادث ایران و حتی روند گذار به نفع مردم، نه به نفع جمهور اسلامی. ولو در
1: خب همینجا بذار سب بکنید این اتفاق بعد کاملا موافقم، به نفع مردم، به نفع حکومت، به نفع اپوزیسیون، به نفع خدا پیغمبره. و اساسا سوال کلیدی هم همینه، همین سوال از هر دو میخوام بپرسم، ولی از آقای بهرامی شروع میکنم بعد از شما میپرسم. آقای بهرامی، آیا قالیباف واقعا میخواد ریل کشور عوض کنه برای به سمت توسعه؟ بذار خیلی صادقانه بگم، من چه تصوری ندارم، به نظرم شاید میخواد زودش نمیرسه، ولی آیا به نظرت قالیبا واقعا پروژش اینه که به جای انقلابیگری، به جای شربت شهادت، به جای این کارهای هیجان آمیز، به جای کارهای تروریستی، اینا کشور ببره به سمت به حکمرانی عرفی و توسعه یا نه؟
0: خب مجموع بحثای هر سه نفرمون تقریبا این رو ثابت کرد که خود ایشون فعال مایشا نیست و یه تصمیم جمعی و کلیه و بندم خب همین رو ابتدای عرضم اشاره کردم. ولی حالا این تصمیم جمعی و کلی رژیم، آیا این چیزیه که شما پرسیدید؟ من 100% پاسخم منفیه. چرا؟ چون علی خامنه ای و به طور کلی جمهوری اسلامی برای بقا، یعنی تنها کاری که در دوران حکمرانیشون به درستی انجامش دادن برای بقای خودشون، تمام این تئوری هایی که چه در انقلاب های رنگین و مخملی، چه در بهار عربی، چه حتی تجربه شاه فقید در سال 57 و سالهای قبلش، همه رو جمع کردن که خودشون رو نگه دارن و یه چیزی که بهش رسیدن و در علم سیاست اصولا یه اصل مسلمه، این که نظام های دیکتاتوری و توتالیتر در دورانی که در بحران به سر میبرن، مخصوصا بحران در مشروعیت، کارآمدی و بحث مثلا قوای نظامی و سرکوب، در این سه بحران وقتی قوطه ورن، اگر به سمت اصلاحات برن، بلا فاصله فروپاشی میاد سراغشون، یعنی سرعت فروپاشی و ازمهلالشون رو بالا میبره. خب نمونه های تاریخی هم زیاد داریم، نمیتونیم مثال بزنیم، همون شوروی و اون اصلاحات گورباچوف در اون زمان مثال خوبی شاید بتونه باشه و بحث ما رو پیش ببره. به این یه دلیل. و یه دلیل مهم دیگه، جمهوری اسلامی الان فرض کنیم از این مهلکه جان سالم به در برد، مهلکه‌ای که با انقلاب شیر و خورشید و جمعیت میلیونی هم در داخل هم در خارج و بعدم جنگ، دو تا قدرت نظامی برتر اومدن و به جمهوری اسلامی حمله کردن، فرض کنیم از این مهلکه جان به در ببره، جمهوری اسلامی بدهکاره در داخل، سیستم و اون گروه های سرکوب هست و در خارج از مرزهاش هم بدهکار نیروهای نیابتی که میگه اینا در بزنگا حزب الله اومد جبهه شمال باز کرد، پشت و شعبی اومد و به نفع من وارد شد، در نتیجه اگر جان به در ببره مجبوره که همون مسیرش رو هم اینا رو تقویت کنه، هم بدهیش رو به اینها صاف کنه. جمهوری اسلامی نمیاد برخلاف دروغایی که سعید لیلاز و نمیدونم جلای پورها و شمس الواعظ اینها میزنن بیاد و یه دفعه مثلا بگن به بس سرش به سنگ خورد و عقلانیت در پیش گرفت. من به این دو دلیل، یکی اون بحثی که در دوران ضعف اینها سمت اصلاح نمیرن و یکی همین که به کسان دیگه‌ای بدهکارن نه به مردم، اتفاقا میگن مردم خوب جواب داد، اینا رو کشتیم و اون انقلاب بزرگ و اون تجمع میلیونی رو به شکست کشوندیم، پس همون راه رو ادامه بدیم. و اتفاقا این چهره های به ظاهر اصلاح طلب رو اینا همیشه منفذ نفوذ تلقی میکنن، بیشتر از اینا دور میشن و بیشتر از اینها فراری میشن. به نظر من هیچ اتفاقی نمیفته و اگر جمهوری اسلامی زبانم لالجان به در ببره، مردم ایران واقعا وحشتناک یک سرنوشت بسیار بسیار بدتری در انتظار ایران و ایرانی وجود داره.
1: بله، زبان منم کنار زبان شما لال اگه قرار باشه جمهوری اسلامی جام به در ببره. من علاوه بر فرمایشاتی که داشتید، دو تا در واقع تجربه شخصیش هم میذارم روی میز که در واقع همین تحلیل شما رو تایید میکنه. ولی آقای بهرامی، بحث نیاز احتیاج نظام حکومت هم هست، یعنی الان دیگه در جایی است که حکومت تمام زیر ساختا رو خورده، برقش تو جنگ خراب شده، اصلا جویده شده توان پتانسیل بالقوه بالفعل ایران. لوله های آبمون دیگه الان اصلا دیگه از در تهران میگن 30-50% آب داره از این لوله های آب هدر میره، همه چی فرسوده شده و اینا دیگه راه دیگه ای ندارن. دو تا تجربه که میگم چیه، یکی سال 76 و اگر نه اهل توسعه بودن بهترین فرصت واسه اون موقع بود، اما قالیباف رفت نامه نوشت برای کودتا، نویسنده اون نامه قالیباف بود و از اون مهمتر شهرداری تهران. قالیباف برای 12 سال شهردار تهران بود، از سال 84 تا 96 و زمان بسیار خوبی بود. بعدن معلوم شد که چیزی حدود 20 هزار میلیارد تومان به دروغ به سپاه پاسداران پول داده، مثلا در دولت اول روحانی که به سپاه نمیداد خیلی، و اون موقع 20 هزار میلیارد تومان بین 10 تا 20 میلیارد دلار بوده، همچی پولی گم شده. آقای علیجان شما نظرتون چیه؟ سوال این بود از آقای بهرامی پرسیدم، آقای قالیباف واقعا میخواد ایران رو ریلش رو عوض کنه، به سنگر رو بگیر از اون بچه های پشت لانچر و ببره به سمت توسعه؟
2: ببینید، حالا اون توسعه اگر میتونیم بحث بکنیم، قالیباف من افکارش و سخنرانیش رو چندین سال دنبال میکنم، این چیز جدیدی نیست. و قالیباف موقعی که وقت کرده بود اومده بود پاریس، اونجا سعی کرده یه الگوبرداری بکنه از شهرداری اینجا ببره اونجا اجرا بکنه. قالیباف یه تیپ غربگراست، علارغم همه این حزب‌الله‌بازی که در میاره، یه تیپ غربگرا و بی اصوله، یعنی هم گازنبوری هم پولپاش با فساد دیگرانو میخره، ولی نگاهش نگاهی است که سالها دنبال میکنه و تیم اطرافش مشاورینی که داره این درشون مشترکه. ببین این یه مسئله. مسئله دوم اینه که ببین آقای بهرامی هم گفتن که این حالا من تعمیمش میدم، رژیم های اقتدارگرا اگه بخوان رفرم بکنن عمدتا به فروپاشیشون منجر میشه، حالا نه مطلقا، یعنی مثلا چین بعد از ماو فضای سیاسی رو بست ولی رفت به سمت توسعه و حکومت هم حفظ شد. البته در چین ما یه جامعه مدنی فعال و پیشرفته این ایران کنونی نداریم، نمیخوان مقایسه بکنن. بنابراین اگر ما بپذیریم این رو تئوریکمان، اگر واقعا اپوزیسیون ایران این فرمول رو بپذیره که رفرم مانع انقلاب نیست عموما، بنابراین نباید با رفرم مخالفت کرد یا با گارد بسته از ابتدا برخورد کرد، ما یه گام جدی جلو خواهیم رفت. برای این احساسی که میگم اگر یه بابایی مثل پینوشن بالا سر حکومت جمهوری اسلامی باشه ولی یه چیزایی رو به پذیره، البته پینوشه رفرم سیاسی هم بذیروف، اینا با رفرم سیاسی جنو بسم الله، ولی اون خامی که اپوزیسیون دهه 40 داشت با رفرمی که شاه میکرد، اصلاحات ارضی و انقلاب سفید شاه و مردم، حالا نمیخوام اینا رو با هم مقایسه کنم، اما متد برخورد اپوزیسیون میخوام مقایسه کنم که بگن اصلاحات آری دیکتاتوری نه. اگر اپوزیسیون به این نقطه برسه، یعنی قواعد بازی سیاسی و قواعد رفتار اجتماع، قواعد جامعه شناختی رو بشناسه، اون موقع میتونه پخته تر برخورد کنه. هر رفرمی در سیاست خارجی که شاید یه خوری کم از این بحث ما قبلها بارها کردیم، که آیا حتی اون نشین میان ما پفش داره پیش برگردیم که جمهوری اسلامی پس تا خامنه‌ای.
1: البته علی جانی یه جسارتا باید یه چیزی بگم. ببینید که اشاره میکنه اپوزیسیون بپذیرن، مثلا پذیرفتن یا نپذیرفتنش تأثیری نداره که، یعنی حکومت کار خودشو میکنه، راه خودشو میره. اپوزیسیون بذار تمام مردم ایرانی خارج کشور یه چیزی میگفتن، حکومت کار خودشو کرد، تأثیری نداره. اگه حکومت بخواد بخواد کار خودشو میکنه، متوجهم در معادلات اپوزیسیون تأثیر داره، ولی اینو نفهمیدم قالیباف شخصا، اینو من بگم قالیباف شخصا میخواد این کار رو بکنه یا نه، ارادش هست که به سمت رفرم بره یا نه. بذارم که با شما موافقم رفرم کمک میکنه به مخالفان.
2: بله این تمایل رو داره، یک رفرم همراه با فساد، نه یک رفرم یه خوده. ببین چین رفرمش هم فساد نه اینکه نیست. جمهوری اسلامی رفرم هم میخواد بکنه در ساختار فاسدش، رفرم اقتصادیش زیر سواله. حالا ببین، ما نباید شبیه اپوزیسیون کوبا بشیم. ببین این که میگین که خب همه قبول دارن، نه اینطوری نیست. فرقش اینه که بگیم حالا ما هر موضعی بگیم اونا کار خودشون میکنن، یه بار اپوزیسیون میره به سمت دو قطبی سازی که اگر جمهوری اسلامی خواست رفرمی هم بکنی جلو هر رفرمش ما باید بگیم و اون عقل دورندیش رو کار نندازیم. بعضی رفرما به نفع ماست و بعضی رفرما به ضرر ماست، یعنی ما اینو باید حواسمون باشه.
1: بسیار عالی، متشکرم آقای بهرامی. فکر کنم آخرین دور حرف زدن حدود 3 دقیقه حد اکثر داریم. اگر در مورد این حرفای آقای علی جان نکته ای دارید، حالا ایشون بحث اپوزیسیون پیش کشیدن که به نظرتون روی کرد اپوزیسیون و مخالفین باید چی باشه، خوشحال میشم بشنوم. و در غیر اصلا این سوال رو میخوام بپرسم که آیا اساسا اون چیزی که قالیباف اسمشون میذاره توسعه و رفرم، ولو با فرض اینکه اینا با آمریکا به توافق برسن، یه پولی هم به دستشون برسه، با ساختار فعلی، با ساختاری که ببینید این 16 میلیارد دلاری که میگن قرار از قطر بگیره، همش دولت گرفته، قبلا خرج کرده، این میدونید که همش خرج کرده، پول اسکناس چاپ کرده میره جای اون، با وضعیت فعلی مشخصا، با فساد فعلی، با خانواده های مافیایی پیچیده فعلی، و با حکومتی که توتالیتر همه چیو میخواد، حتی تو اقتصاد هم نمیخواد شما یه مقداری مستقل داشته باشید، اصلا ممکنه میشه به اون سمت بره؟
0: ابدا. واقعا شما اشاره کردید، چند تا مثال زدید، بحث از برجام رو حتی اگر وسط بکشیم دیگه، اون زمان حتی پشتوانه اجتماعی هم داشت. من در تهران بودم وقتی برجام امضا شد، مردم خیلی به خیابون ریختن، بوق زدن، رقصیدن، خوشحالی کردن. چقدر هیئت خارجی، من یادمه مثلا اومده بودن تو هتل‌های تهران که قرارداد ببندن، ولی چی شد؟ همه اینا دود شد، به هوا رفت. چرا؟ چون اون خط مشی که در جمهوری اسلامی وجود داره و از زاویه دید یک دیکتاتور مثل جمهوری اسلامی نگاه کنیم، این درست هم فکر میکنن، یعنی اگر مردم، اگه جی دی پی بره بالا، وضعیت مردم خوب بشه، از جمهوری اسلامی عبور میکنن. در حالی که اینو واقعا اجازه نمیدن. یعنی این موضوع غیر از این که خب عرض کردم و شما اشاره کردید، بدهکار گروه های نیابتی هستن، بدهکار ساختار سرکوب خودشون هستن، حقوق ها پرداخت نشده، و از همه مهمتر این ساختار فاسدی که مثل یک کویری که اگر یک رودخانه ای از پول هم تو این کویر ببندی اصلا محو میشه. یعنی واقعا ساختار جمهوری اسلامی اصلا امکان و قدرت ترمیم خرابی ها و ویرانی ها رو از دست داده. اصلا این بوروکراسی واقعا از داخل پوکیده، این چیزیه که نمیتونه چیزی رو اصلاح کنه. اما راجب صحبتی که راجب
1: حالا اگر میرین کلامتون، اگر محور مقاومت رو بریزن بیرون، میرین کلامت های بحرمی، محور مقاومت رو بخوام ول کنم، باز شدید چیز بمونه. ولی شواهد نشون میده اونطور که مشتبه گفته که اینا
2: محور مقاومت رو میخواد رو احیا کنند. یعنی
0: بله آیا علی جانی، این بنده اول یعنی محور مقاومت رو دادن، اتفاقا این تثبیت کرده. خیلی دیدم گفت چنین چیزی گفتن، حداقل من برعکسش رو متوجه میشم که محور مقاومت اومدن و اصلا تثبیت شده در بند اول تفاهم نامه. و بعد از همه مهمتر، اصلا بند تفاهم نامه رو ول کنیم، اصولا جمهوری اسلامی مثل جنگ 2006 باید لبنان رو بازسازی کنه تا حزب الله وجهش در بین لبنانی‌ها خراب نشه. بگر اگر به خاطر یک کشور دیگه جنگ بر ما تحمیل کردی، همون کشور دیگه اومد دوباره ساخته. همین یه فقره هرچی جمهوری اسلامی عایدات داشته باشه رو میبره. و اپوزیسیون به نظر من الان در چنین رژیمی، اتفاقا ما باید دعا کنیم و تلاش کنیم اگر کاری از دستمون برمیاد که جمهوری اسلامی اشتباه کنه. وقتی دشمنت که دیگه اصلا از هر خارجی برای مردم ایران دشمنتره، داره اشتباه میکنه باید اتفاقا حلش بدیم بیشتر اشتباه کنه، به سمت اصلاح سوقش ندیم، ولو اینکه در دست ما نباشه این مسئله.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، متاسفانه وقتمون هم تمام شد، بحثش گل مینداخت. بسیار سپاسگزارم از رضا علیجانی، فعال و صاحب نظر سیاسی که از پاریس با ما حرف میزد، و نجات بهرامی، او هم فعال و تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما صحبت میکرد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ما کوجلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و واژگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای دلسوخته کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبانش. We'll be right back.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: هر دو طرف داشتن ادعاهایی رو میکردن پیش از این تفاهم که بعد وقتی که وارد مذاکرات شدن در سوئیس صحبت کردند، الان دارند یک چیز دیگری رو کسانی که داشتن خبرها رو دنبال میکردن میدیدن. جمهوری اسلامی بارها گفته بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات نیست، قرار نیست جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ایش مذاکره رو انجام بده و اصلا در این تفاهم نامه نیستش. حتی عباس عراقچی این رو چند باری اعلام کرده بود. الان مشخص شده که قرار هستش که بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی راهی ایران بشن و بتونن که از سایت های مختلف بازدید بکنن. آن گونه ای که مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفته تفاوتی که بازرسی های این سری با بازرسی هایی که در برجام در دوره آقای اوباما گنجانده شده بود در تفاهم نامه داشته و در اون توافق برجام داشته، این استش که دیگه بازرسان میتونن انتخاب بکنن که طبق زمانبندی و با یک برنامه ریزی از قبل در به کدوم سایت ها برن و اونها رو ببینن، محدودیتی ندارن. در صورتی که در مورد برجام این بازرسی های بازرسان آژانس طبق توافق جمهوری اسلامی انجام میشده و جمهوری اسلامی بوده که میتونسته تعیین کنه که اینها به چه سایت هایی سر بزنن. از سوی دیگر در ایالات متحده این آزادسازی پولها بسیار سر و صدا کرده، به دلیل اینکه خب به هر حال آقای ترامپ بارها گفته بود قرار نیست پولی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، هرچند که الان گفته میشه قرار هستش که این پولها اگر هم دارایی داره آزاد میشه یا دارایی هایی که آزاد شده در حال حاضر برای خرید مواد غذایی و اون هم بیشتر از کشاورزان و یا به هر حال تولید کنندگان آمریکایی هستش. و تقریبا همیشه گفتش که رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با همین صحبتی که کرده گفته که ما پیشتر هم از آمریکایی ها می‌خریدیم و اگر کیفیت محصولاتشون بهتر باشه چرا که نه، داره تایید میکنه که میخوان از آمریکایی ها به هر حال مواد غذایی خرید بکنن. اما خب به هر حال در داخل آمریکا خیلی ها دارن میگن که خب معافیت نفتی که الان برای جمهوری اسلامی برداشته شده ممکنه میلیاردها دلار در حال حاضر درآمد دلاری داشته باشه، چون بعد از سالها بالاخره جمهوری اسلامی میتواند که نفت رو به دلار بفروشد. اما در داخل ایران مخالفان به هر حال دارن اعتراضهای خودشون انجام میدن. حتی حمید رسایی چند روز قبل گفته بود که این آقای قالیباف که رفته و با جی دی ونس در دست در دست هستن در سوئیس، چرا مجلس رو حضوری نمیکنه؟ امروز هم قزنفری نماینده شهره و تهران گفته یک شنبه هفتم تیر ما در مقابل مجلس هستیم، اگر مجلس باز نباشه اون وقت در پیاده رو تعصب میکنیم با حضور مردم صحن علنی رو برگزار میکنیم.
1: این که واقعا نشونه ای از کاهش فشار اقتصادی آمریکا هست یا نه، خب این مجوز شما باید کنار بقیه اون موارد توی این تفاهم نامه که مربوط به مسائل تحریمی میشه کنار هم بذارید، میبینید خب 100% یک کاهش جدی فشار اقتصادیه. یکیش مخصوصا اینه که آمریکا و وزارت خزانه داری و دفتر سابق من تحریم های جدیدی بر ضد ایران نخواهد گذاشت مدتی که این مذاکرات پیش خواهد رفت. خب اونو بذارید کنار مجوز، این میتونه توی بازار نفت، بازار پتروشیمی یه اطمینانی حاصل بکنه برای کسانی که توی بازار فعال هستن که وارد این تعاملات اقتصادی بشن با ایران بدون اینکه نگران تحریما باشن. خب این ممکنه به احتمال زیاد واقعا فشار رو کم میکنه روی ایران. رئیس جمهور تو آمریکا اجازه اینو نداره از لحاظ قانونی که تمام این تحریما رو برداره. بسیاری از این تحریما قانون توی آمریکا، رئیس جمهور میتونه این تحریما رو لغو بکنه برای یه مدتی، همون جوری که زمان برجام اینجوری بود، و این نمیتونه این تحریما رو به طور دائم بردارن. برای همین من فکر میکنم که این قولی که توی تفاهم داده شده بود، تفاهم نامه شده بود، میتونه نشونه از این باشه که کسانی که تو آمریکا تو کاخ سفید اینو قبول کردن خیلی خوشبینانه نبودن نسبت به اینکه تفاوق آخری بهش برسن. تجربه‌ام توی این جو مذاکرات از توی وزارت خزانه‌داری اینجوری بودش که شما هر وقت یه سری امتیازاتی رو به ایران میدادید، مخصوصا زبان رئیس جمهور بایدن، این رژیم ایران طول میداد و نمیخواست به نتیجه برسه، مخصوصا شرایطی که الان پرونده هسته‌ایشون، سیستم هسته‌ایشون، برنامه هسته‌ایشون هست، اینا به وقت نیاز دارن که یه سری در تونل ها رو باز بکنن، یه سری سیستم های هسته‌ای رو ببینن میتونن دوباره راه بندازن. واسه همین من فکر میکنم این در واقع کاهش تحریما طول میده به این که بخوان به یه نتیجه برسن توی مذاکرات در مورد پرونده هسته ایران. ولی در مورد تنگه هرمز، خب خود اقتصاد ایران خیلی صدمه دیده از بسته بودن تنگه هرمز بیشتر از هر اقتصاد دیگه. حالا به حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه زیاد گوش نکنید، اینا فشار واردات روشون خیلی شدید بوده به خاطر بسته شدن تنگه هرمز. باعث این فکر کنه تنگه هرمز باز نگه میدارن تا زمانی که میبینن این تحریم رو برداشته شده.
2: مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس برگزار شد. 18 ساعت گفتگو که بیشتر از این که درباره حل اختلاف ها باشه، درباره ساختن مسیر حل اختلاف ها بوده. به زبان ساده دو طرف اول روی یه نقشه راه 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی توافق کردن. این مذاکره ها قراره روی 5 موضوع اصلی باشه. روی این عکس هم این 5 موضوع رو میبینید: برنامه هسته‌ای، رفع تحریم ها، بازگشایی تنگه هرمز، توقف جنگ در لبنان و بحث نظارت و حل اختلاف. اما بریم ببینیم چه سازوکارهایی برای پیشبرد گفتگوها در نظر گرفته شده و در نهایت آمریکا چه وعده هایی به جمهوری اسلامی داده. اولین سازوکار تشکیل کمیته عالی مذاکراته. به زبان ساده این کمیته قرار اتاق فرمان مذاکرات باشه و مشاوره سیاسی لازم رو برای میانجیگری فراهم کنه. مذاکره کننده های ارشد باید به طور مرتب به این کمیته گزارش بدن. در واقع یه ساختار رسمی برای مذاکرات تعریف شده که کار رو جلو ببره و بر روند گفتگوها نظارت کنه. اما این کمیته قرار نیست خودش همه کارها رو انجام بده. کار اصلی رو کارگروه های تخصصی انجام میدن. یعنی دیگه مذاکره کننده ها نمیشینن سر ریز ریز جزئیات فنی بحث و جدل کنن. این کار رو کارگروه ها انجام میدن. طبق بیانیه پایانی این نشست قرار شده 3 کارگروه اصلی تشکیل بشه. یکی برای مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یکی برای تحریم ها و سازوکار رفع اونها و یک کارگروه هم برای نظارت و حل اختلاف که اگه توافقی انجام شد مواظب باشه کسی زیر قولش نزنه. حالا میرسیم به یکی از موضوعات اصلی این جلسه، تنگه هرمز. قرار شد یک خط ارتباطی مستقیم بین تهران و واشنگتن در مورد عبور و مرور و مسائل مربوط به تنگه هرمز ایجاد بشه. هدف این سازوکار اینه که اگه اتفاقی تو تنگه هرمز رخ داد، قبل از اینکه به بحران تبدیل بشه، دو طرف بتونن مستقیم با هم تماس بگیرن. در نهایت میرسیم به موضوع لبنان، شاید اولین و یا مهمترین گره مذاکرات. جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر ایجاد یک کارگروه مشترک با مشارکت دولت لبنان و میانجیگری قطر و پاکستان توافق کردند. هدف این کار نظارت بر توقف درگیری‌های نظامی بین حزب الله و اسرائیل در لبنانه. این سازوکار البته یه مشکل بزرگ داره. حزب الله عضو این سازوکار نیست. اسرائیل هم عضوش نیست. حالا باید دیدی که چه مکانیزمی این تنش‌زدایی رو قرار پیش ببره. مهمترین نکات مذاکره سوئیس تا اینجا همین ها بودن. حالا اما بریم سراغ بخش مهم ماجرا. چند ساعت بعد از انتشار بیانیه عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت صادرات نفت و پتروشیمی از محدودیت ها معاف شده، محاصره دریایی هم پایان یافته، بخشی از دارایی های بلوکه شده آزاد شده و یک برنامه بزرگ برای بازسازی و توسعه برای ایران آغاز شده. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم گفته قرار وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌های لازم برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو صادر کنه. اینها البته به نظر وعده‌هایی هستن که آمریکا در مذاکرات به جمهوری اسلامی داده. نکته اینجاست که هیچ کدوم از این موارد در متن بیانیه مشترک دیده نمیشن. در بیانیه پایانی صحبت از کمیته عالی، کارگروه‌های تخصصی، هرمز و لبنان، اما اشاره‌ای به آزادسازی دارایی‌ها، رفع معاصره یا معافیت صادرات نفت نشده. چند ساعت بعد جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت یکی از موضوعات مطرح شده در مذاکرات نحوه استفاده از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی بوده. اما روایت واشنگتن با روایت تهران یک تفاوت مهم داره. جمهوری اسلامی از آزادسازی دارایی ها حرف میزنه، اما آمریکا میگه اگه این پول ها آزاد بشن قرار نیست مستقیما در اختیار تهران قرار بگیرن.
3: جرد کوشنر یک سوال راحل خیلی جالبی پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد.
2: این اختلاف روایت شاید خودش یکی از مهمترین نکات مذاکرات سوئیس باشه، چون نشون میده حتی در مواردی که دو طرف از پیشرفت حرف میزنن هنوز برداشت یکسانی از جزئیات توافق‌ها وجود نداره. جمهوری اسلامی یه طوری از آزادسازی دارایی‌های بلوکه شدهش صحبت میکنه که انگار الان کامیون کامیون دلار داره به سوی ایران میره، اما حرف‌های معاون رئیس جمهوری آمریکا رو که میشنویم بیشتر یاد کامیون‌های ذرت و سویا میافتیم. برای همین شاید بشه گفت مهمترین دستاورد مذاکرات سوئیس تا اینجا نه حل اختلاف‌ها بلکه خرید زمان بوده، زمان برای اینکه دو طرف ببینن آیا میتونن از اون برای رفع اختلاف‌های اساسی و ریشه‌دار استفاده کنن یا نه.

مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: امشب در 24 ترامپ میگه جمهوری اسلامی از پا افتاده و مقابل آمریکا در موقعیت خوبی نیست.
1: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right,
0: رئیس جمهوری آمریکا میگه تهران درباره بازرسی از مراکز هسته اشتباه میکنه و بازرسان در وقت مناسب در ایران خواهند بود. فشار دولت آمریکا بر کنگره برای جبران هزینه های حملات نظامی به ایران. پنتاگون برای تامین 80 میلیارد دلار اضافی با قانونگذاران رایزنی میکنه. و سایه تنش ها بر آتش بس شکننده اسرائیل و حزب الله. واشنگتن میگه مذاکرات لبنان و اسرائیل از توافق با تهران جداست.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت حکومت ایران به شدت ضعیف شده و واشنگتن در حال رسیدن به یک توافق خوب با تهرانه. به گفته دونالد ترامپ جمهوری اسلامی کاملا از پا افتاده و موقعیت خوبی برای مذاکره نداره. ترامپ تاکید کرده پولی که برای ایران آزاد میشه به کشاورزان آمریکایی داده میشه تا ذرت، سویا و گندم برای ایرانیان خریده بشه. ترامپ همینطور گفته بازرسان آژانس در زمان مناسب در ایران خواهند بود.
3: اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه‌های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایم از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، هر لحظه که حالا میگذره به نظر جزئیات بیشتری از افق این توافق داره دیده میشه، از جمله خریداری محصولات کشاورزی آمریکا که از یک زمزمه شروع شد، الان رئیس جمهوری آمریکا هم داره به اون اشاره میکنه.
4: تأکید میکنه آقای ترامپ که در ازای پولی که قرار هست که آزاد بشه برای جمهوری اسلامی میتونن محصولات کشاورزی، محصولات مربوط به بهداشت، درمان، دارو به اونها اختصاص بدند. این رو از سمت آقای همتی هم ما الان تاییدیش رو داریم که گفته پولی که آزاد میشه قراره که صرف چنین مواردی بشه. اقلام بشر دوستانه بهش میگن، حالا چه گندم باشه، چه سویا باشه، چه ذرت باشه. میدونیم به حال ایالات متحده در حوزه تولید سویا و ذرت یکی از کشورهای مهم هست و حرفایی هم که دیروز زده شد اگرچه در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، صحبت که آقای ونس کرد که البته نقل قولی بود از سمت کوشنر که هم کشاورز ما پولدار میشه، شکم مردم ایران هم سیر میشه. این اون چیزی که از روز گذشته داشتیم میشنیدیم، خب امروز از زبان رئیس جمهوری آمریکا هم شنیدیم و به نظر میرسه که با تاییدیه‌ای که همتی هم داشته روی این اظهارات این اتفاق خواهد افتاد. اما اینکه به چه ترتیبی همه اینها بخواد پیش بره بسیار جای سوال. جزئیات بیشتر آمده همونطور که خودت میگی، ولی ابهام‌ها هم داره بیشتر میشه. یعنی یادداشت تفاهم 14 بند یادداشت تفاهم در نوع خودش گویا بود، ولی الان که اونها داره اجرایی میشه داریم میبینیم که اختلافات داره بروز میکنه، حرفای مختلف داره زده میشه. مشخصا بند 11 راجع به اموال بلوک شده جمهوری اسلامی، این درش گفته میشه که ایالات متحده متعهد میشه که پولی که قرار آزاد بشه، حالا در اون حساب بانکی که هست یا بره به یک حساب دیگه، با توجه به آن حرفی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به وزارت خزانداری آمریکا میگه خریدار من نامش اینه، رسمش اینه، فلان کسه، وزارت خزانداری موظفه که مجوز بده به خاطر حرفی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی زده. این در یادداشت تفاهم اینها همه با جزئیات ذکر شده. اما امروز صحبتی که رئیس جمهوری آمریکا میکنه یک چیز کاملا متفاوتی است. آقای ترامپ صبح امروز یک نوشته رو در تروث سوشال منتشر کرد و راجع به همین اموال بلوکه شده گفت که اینها قراره بره در یک حساب امانی اسکرو و از اونجا تحت نظارت ایالات متحده قرار خرج بشه. این بسیار متفاوته با اون چیزی که در یادداشت تفاهم آمده بود و خیلی فرق میکنه این دو مسئله با هم، یعنی محدودیت آقای ترامپ داره میذاره یا دوشفا محدودیت نمیگذاره. اینکه زمینه فراهم بشه برای سرمایه‌گذاری در داخل ایران، اینها چیزهایی است که به لحاظ اقتصادی و مالی داره در کنار یادداشت تفاهم ذکر میشه. خود دولت آمریکا سرمایه‌گذاری نکنه ولی مجوز بده و هر کس دیگری که میخواد در داخل ایران سرمایه‌گذاری انجام بده. این بخش خب خیلی مناقشه برانگیز، سوالات زیاده. امروز آقای روبیو که راهی خاورمیانه شده، قرار بود که به امارات متحده عربی بره، بحرین، کویت، امروز رسید به ابوظبی. اونجا در فرودگاه فردا این بخش بحث سرمایه‌گذاری آقای روبیو اشاراتی کرد. بریم بشنویم که چه میگه راجع به این مسئله.
5: اگر ایران تصمیم بگیره که یک کشور باشه نه یک جنبش انقلابی که تروریست صادر میکنه، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای انجام کارهای بزرگ در ایران خواهد داشت. من قول نمیدم که حتما چنین انتخابی بکنن، فقط میگم اگر چنین تصمیمی بگیرن فرصت‌هایی به وجود میاد. این فرصت‌ها میتونه شامل سرمایه‌گذاری باشه. همونطور که دیدید کشورهای دیگه این منطقه از سرمایه‌گذاری، به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سود بردن. البته این سرمایه‌گذاری از طرف ما نخواهد بود و پول دولت آمریکا هم نخواهد بود، اما فکر می‌کنم تحقق چنین مسائل امنیتی دیگه بستگی داره، مسائلی که باید در روزها و مذاکرات آینده بهشون پرداخته بشه.
4: یک سرمایه گذاری الان فرداد محل بحث و مناقشه است، دیگری بحث بازرسی های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است که محل مناقشه است و بحث دیگر حزب الله لبنان. این بازرسی ها رو روز گذشته با هم صحبت کردیم. جمهوری اسلامی انکار میکنه، اما از این سمت ایالات متحده مصره. خود آقای ترامپ هم اشاره کرده که این بازرسی در زمان مناسب خودش انجام خواهد شد و میگه اونا اشتباه میگن، پشت پرده به ما گفتند که بازرسی انجام خواهد شد. این رو آقای ترامپ میگه، ولی از سمت جمهوری اسلامی داره این انکار میشه. از سمت کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم ما چیزی نشنیدیم که بگن یک سفر قریب الوقوعی دارند یا صحبت‌های راجع به صدور ویزا شده. این هم باز یکی از اون چیزهاییست که الان داره همینطور بیشتر و بیشتر محل مناقشه و بحث میشه. بحث آخر حزب الله لبنان هست. ما نوشته سمیر جعجع رو داریم از لبنان، یک نامه نوشته با آقای ونس و میگه که خدمتی که به مردم لبنان و دولت لبنان میکنی اینه که جمهوری اسلامی رو دور بکنی از لبنان. و خب میدونیم که ممکن بود آقای ونس به این سفر خاورمیانه بره، این اتفاق نیفتاد. آقای روبیو الان اونجا هست. به نظر میرسه که کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عرب منطقه بیشتر مایل هستند که با آقای روبیو بخوان در این رابطه صحبت بکنند. همین امروز در وزارت خارجه آمریکا کمی اونورتر مذاکرات اسرائیل و لبنان در جریانه و کانال 13 اسرائیل هم همین الان فردا داره گزارش میده که اسرائیل ممکنه که بخواد بخشایی از جنوب لبنان رو تخلیه بکنه، که در رابطه با مذاکراتیه که همین امروز داره در وزارت خارجه انجام میشه. همین تحولات رو باید ببینیم که اگر به اختلافات و مناقشه ها و بحث ها نخواد اضافه بکنه، که تصویر روشن تری میتونه حداقل در روزهای آینده به ما بده.
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید، در مورد این موضوعاتش. پس اسرائیل لبنان در ادامه برنامه بحث مفصل تری با علیرضا نوری‌زاده خواهیم داشت. ساعتی پیش هم در پاکستان نخست وزیر این کشور در نشست خبری مشترک با مسعود پزشکیان گفت موضوع موشک‌های بالستیک میان ایران و آمریکا هرگز در مذاکرات مطرح نشده و هیچ گونه اشاره‌ای به اون در تفاهم‌نامه وجود نداره. به گفته شهباز شریف، موشک‌های بالستیک در ایران اهداف دفاعی دارند و بسیاری از کشورها هم این توان رو در اختیار دارند.
6: On the question of ballistic missile.
7: درباره موشک‌های بالستیک بدون هیچ تردیدی میگم که موضوع موشک‌های بالستیک میان ایران و آمریکا هرگز مورد بحث قرار نگرفت. این گزینه روی میز نبود و در تفاهم‌نامه هم به هیچ وجه ذکر نشده و در این باره هیچ بحث و ابهامی وجود نداره. اگه ایران به عنوان کشور همسایه ما موشک بالستیک داشته باشه، فقط برای مقاصد دفاعی و همیشه هم این کار برای مقاصد دفاعی انجام داده. کشورهای بسیار زیادی در سراسر جهان این موشک‌ها رو دارن. پس چرا باید با موشک‌های بالستیک ایران مخالفت بشه؟ این کار فقط باعث ایجاد مشکل و تأخیر و سوال برای طرفای درگیر در این موضوع میشه. بنابراین من با قاطعیت میگم که موضوع موشک بالستیک هرگز بخشی از دستورکار مذاکرات نبوده، درباره آن گفتگوی صورت نگرفته و جزئی از تفاهم نامه هم نیست.
0: بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. ممنونم آقای طالبلو. فقط هم شهباز شریف نیستش که اظهارات اینچنینی میکنه، حتی آقای ترامپ اگر یادتون باشه روبروی تعدادی از اعضای کابینش از جمله مارکو روبیو که به شکلی با غافلگیری داشت گوش میداد به حرفای رئیسش، گفتش که عربستان سعودی هم موشک داره، چرا جمهوری اسلامی حق نباید داشته باشه که چنین سلاح‌های متعارفی رو داشته باشه؟ آیا غافلگیر شدید از این رویکرد آقای ترامپ یا انتظارش رو داشتید؟
8: ممنونم از دعوتت فرناز خان. دقیقاً منم غافلگیر شده بودم. این دقیقاً این آقای روبیو، چون این 180 درجه سیاست خارجی آمریکا رو و به خصوص موضع خاص خود شخص دونالد ترامپ رو از این رو به اون رو میکنه. من اتفاقاً تاریخش رو در نظر دارم، 24 ماه آوریل 2018 فکر کنم دو هفته الا سه هفته مونده بود تا خود دونالد ترامپ از برجام بیاد بیرون، جلوی یه سری خبرنگارا و در کنار خود آقای ماکرون که اون موقع هم رئیس جمهور فرانسه بود، گفته بود که این چه نوع قراردادیه که اجازه میده جمهوری اسلامی هر زمانی که میخواد به هر جایی که میخواد موشک پرتاب کنه، به چنین عبارتی داشت. و سیاست خارجه آمریکا از اون موقع فشار حداکثری راوند اول و فشار حداکثری راوند دوم بسیار بسیار تمرکز کرده بود رو سازمان ها، شبکه ها، نتورک هایی که کمک میکنن به ساخت و ساز و صدور و پرتاب و استفاده و بهره مند شدن از سیستم موشکی بالستیک جمهوری اسلامی، که نه یک بار نه دو بار، در دو سال اخیر فقط، یعنی از 2024 تا به حال، نه یک بار نه دو بار، 15 بار در 15 مورد خاص جمهوری اسلامی از خاک خودش به موشک با استفاده از موشک بالستیک به یک هدف خارجی پرتاب کرده. و جالب تر از همش اینه که اگه می‌خوایم گره بدیم به پاکستان، برای اینجا خود منم دوباره غافلگیر شدم، در ژانویه 2024 خود جمهوری اسلامی ایران واسه اولین بار با استفاده موشک کوتاه‌برد بالستیک به خاک پاکستان هم تجاوز می‌کنه.
0: آقای طالبلو، من میدونم که در دنیای واقعی بالاخره این قوانین بین المللی الزاماً اونطوری که در کاغذ نوشته شده در عمل اجرا نمیشه، ولی بالاخره یک نرم هایی هم وجود داره. چه مکانیزم محکمه پسندی اصلا ایالات متحده در دست میداشت اگر میخواست برنامه متعارف موشکی ایران رو متوقف کنه؟ چون طرف ایرانی خواهد گفتش که خب این که دیگه موضوع هسته‌ای نیستش که یک مکانیزم جهانی و قانونی براش وجود داره، همه کشورها حق دارن سلاح‌های متعارف داشته باشن.
8: حق سلاح متعارف بله، حق دفاع از خود بله، ولی ببینید زمانی که جمهوری اسلامی رفت سراغ موشک بالستیک، دقیقا زمان جنگ ایران عراق به اصطلاح دفاع مقدس، اینا واقعا واسه پاسخ به تهدیدها و به حمله خاک بودن، ولی جمهوری اسلامی با گسترش این برنامه واقعا اون رو یک تهدید منطقه‌ای کرد و به نظر من خطاست، خطای محاسباتی، خطای راهبردی و خطای اخلاقی و سیاسیه که اجازه بدیم جمهوری اسلامی اینجا یک سیاست به اصطلاح متعارف رو پیش ببره، ولی در میدان نبرد با استفاده از این موشک‌ها با تاکتیک‌های دیگه علیه هدف‌های غیر نظامی یک سیاست غیر متعارفی در میدان نبرد داشته باشه و در میدان دیپلماسی یه چیزی دیگه بگه. درسته که شما می‌فرمایید که یک سری مواهده، یک سری عرفایی هست در رابطه با موشک بالستیک و تا حتی پهپاد که به سنگینی سیاست خارجی هسته‌ای که یه سری کشورها و قوانین بین‌الملل مانند هسته‌ای نیستن، اون درسته، مثلا در هسته‌ای NPT رو داریم ولی در بحث بالستیک MTCR رو داریم، ولی جمهوری اسلامی هم از اون سقف‌های MTCR سال‌های سال بود که هم از حمل، یعنی توانایی حمل کلاهک بالای 500 کیلوگرم و

0: بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن.
1: ممنون.
0: و اما همزمان با پررنگ‌تر شدن نقش اسلام آباد در مذاکرات تهران و واشنگتن، بسیاری درباره اهداف دولت پاکستان سوال می‌کنند و اینکه این کشور چه سودی از این نقش آفرینی می‌بره. بسیاری از تحلیلگران میگن در صورت ثمر بخش بودن میانجیگری اسلام آباد، فرصت‌هایی در حوزه سرمایه‌گذاری، انرژی و تجارت منطقه‌ای نصیب این کشور خواهد شد. قندیل عباس، استاد روابط بین الملل دانشگاه قائد اعظم از اسلام آباد به ما پیوسته. آقای عباس، خیلی گمانه‌های متفاوتی مطرح شده در مورد اینکه چرا ناگهان اسلام آباد چنین نقش پررنگی رو در چنین مقطع حیاتی و حساسی بین ایران و آمریکا داره بازی میکنه. بعضیا به روابط حسنه پاکستان و عربستان و سعودی اشاره میکنن، بعضیا به نقش غیر مستقیمی که اونها ممکنه در مقابل عملا برای چین بازی بکنن، بعضیا به منافع خود اسلام آباد اشاره میکنن. به باور شما کدام هست یا مجموعی از همه اینها؟
2: سلام عرض میکنم خدمت شما. پاکستان در دوران تاریخ سیاسی خود تونسته یک روابط خوب و حسنه با قدرت های بزرگ مانند چین و امریکا یک سو و همچنین با کشورهای عربی و ایران و سوی دیگر داشته باشه و این موازنه باعث شده که پاکستان در جریان جنگ امریکا علیه ایران نقش میانجیگرانی رو به عهده بگیره و حتی در نهایت تونست نقش رو به طور موفقیت آمیز و به طور بی نظیر ایفا بکنه و نهایتا این نقش میانجیگران پاکستان بود که یک تفاهم‌نامه میان ایران و امریکا امضا شد و نهایتا یک جنگ رو فعلا پایان داده و از این فرصت پاکستان هم میتونه که موفقیت های دیپلماتیک خود رو تبدیل به موفقیت های اقتصادی و سیاسی هم بکنه که در پی سفر که الان باید پزشکان اسلام آباد دارن ممکن است چنین بررسی ها در اسلام آباد صورت بگیره.
0: ممنونم از شما آقای عباس، دوست داشتم بیشتر باهاتون صحبت بکنم ولی متاسفانه کیفیت ارتباطمون کمی ضعیف است. ممنونم از شما که از اسلام آباد ما پیوستید. پنتاگون به قانونگذاران آمریکایی گفته که برای تأمین هزینه‌های جنگ آمریکا با ایران به حدود 80 میلیارد دلار بودجه اضافی نیاز داره. این مبلغ علاوه بر افزایش بودجه نظامی که دولت دونالد ترامپ به دنبال تصویب بشه. کاخ سفید هنوز درخواست رسمی بودجه رو به کنگره ارائه نکرده، اما پیت اکست وزیر جنگ آمریکا در روزهای اخیر با اعضای کنگره درباره موضوع گفتگو کرده. دقایقی پیش هم درباره مذاکرات ایران آمریکا سناتور تد کروز به همکارم مرضیه حسینی گفت ارسال پول به افرادی که میخوان آمریکایی‌ها رو بکشن ایده خوبی نیست و هر دلار اون صرف تروریسم میشه. بریم به کنگره آمریکا. خود مرضی هم از اونجا به ما پیوسته. مرضی، چیزی که آقای تد کروز بهت گفت جالبه دیگه، جالب توجه میکنه، برای اینکه آقای کروز از اون مخالفان اصلی آقای ترامپ که نیست، هم حزبی است در حزب جمهوری خواه، ولی به نظر نگران از این وضعیت تفاهم نامه یا توافق با تهران.
3: شاید نزدیکترین فرد به ترامپ هست که داره به این صراحت انتقاد میکنه از این توافق صورت گرفته. من باهاش صحبت کردم، ازش پرسیدم نظرت در مورد محتوای ارسال این پول چیه. گفت اونا سالهاست میخوان ما رو بکشن، چرا باید براشون پول ارسال کنیم؟ گفتم اوکی، فکر میکنی بعد از 2 ماه چرا خواهد داد؟ آیا اینها میتونن اون توافق نهایی رو حاصل بکنن؟ سناتور تد کروز گفت جمهوری اسلامی بعد از 2 ماه هیچ توافقی با آمریکا نخواهد بس، زمان خواهد خرید برای آمادگی بیشتر در جنگ و تاکید کرد که حتی اگر جمهوری اسلامی به صراحت بگه که به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست، دروغ خواهند گفت به گفته این سناتور جمهوری‌خواه و تاکید کرد که ماهیت دروغ‌گوی جمهوری اسلامی غیر اعتماد خواهد بود و طرفین باز خواهند به جنگ، باز خواهند برگشت به جنگ. این صحبت آقای سناتور لینزی گراهام رو مطرح می‌کنه، یعنی اینها حلقه نزدیک ترامپ هستن که همه ابراز ناامیدی میکنن به اینکه بعد از 60 روز، بعد از 2 ماه طرفین بتونن به توافق دست پیدا کنن. سناتور لینزی گراهام هم این صحبت رو مطرح کرده که من بذارید بتون بگم شفاف چه اتفاقی خواهد افتاد. بعد از 60 روز ما برمیگردیم به منطقه، تنگه هرمز رو کنترلش رو با زور در دست خودمون خواهیم گرفت و اگر جمهوری اسلامی هم بخواد مانع ما بشه، ما اونها رو نابود خواهیم کرد. این صحبت هایی هست که شنیده میشه. دموکرات‌ها نظر مشابهی دارن اما به طور متفاوتی مطرحش میکنن. من همین الان با سناتور کیم صحبت میکردم از حزب دموکرات، اون هم به من گفت که ببینید فقط در طول همین چند ماه گذشته مردم آمریکا 60 میلیارد دلار به گفته این سناتور پول اضافی پرداختن.

0: برای بنزین هاشون، گفت اصلا جدا از هزینه های جنگ، جدا از تمام اختلافات، خود این هزینه، خود این ضرری که به اقتصاد آمریکا زده رو چه کسی قرار هست جبران بکنه؟ این نگاه دو حزبی که به طور کلی تا به حال مخالف جنگ بود و حالا هم مخالف این توافقی که حاصل شده. اما به صحبت های در واقع به درخواست پنتاگون هم اشاره کردیم، مشخصا میبینیم رقم تازه‌ای رو اشاره میکنن در خصوص هزینه های این جنگ. قبلا گفته بودن 29 میلیارد دلار، یک بار گفته بودن 200 میلیارد دلار، از 11 میلیارد دلار صحبت کردم و حالا رقم جدیدی رو آقای هگزت اعلام کرده، 80 میلیارد دلار هزینه این جنگ توسط پنتاگون اعلام شده. گفته شده که این هزینه، هزینه جایگزینی تجهیزات نظامی از بین رفته شده و هزینه نگهداری نیروهای نظامی آمریکا در منطقه است، یعنی هزینه پایگاه‌های نظامی آمریکا که در منطقه آسیب دیده رو اصلا حساب نکردن و میگن این 80 میلیارد دارن هزینه رو سعی می‌کنن خلاصه بکنن برای اینکه بتونن بودجه نظامی خودشون رو تصدیق بکنن. این آقای پیت هگزت این روزها فردا تقریبا هر روز کنگره است و اینقدر زیاد میاد کنگره که اصلا هیچ رسانه خبرش رو کار نمی‌کنه. دیشب اینجا بود، هفته گذشته پنجشنبه اینجا بود، میاد مثل یک لابیست در این راهروهای کنگره میره تو اتاق سناتورها، تلاش میکنه اونها رو راضی بکنه که این بودجه جنگ و این بودجه نظامی پنتاگون که 1.5 تریلیون دلار هست، یکی از بزرگترین بودجه های نظامی آمریکا هست، رو بتونه متقاعد بکنه که کنگره اون رو در اختیارشون قرار بدن. اما یک بخشی از مصاحبه من با یکی از سناتورهای دموکرات رو ببینیم و برگردیم.
1: ببین این جنگ از همون اول فاجعه بود و اصلا نباید شروع میشد. حالا که توش گیر افتادیم راه فرار آسونی هم نداریم، ولی خب وقتی داری توی چای کندی میفتی اولین قدم اینه که حداقل دست از کندن برداری، باید همینجا تمومش کنیم.
0: این سناتور هالم بود، سناتور دموکرات از ایالت مریلند. اما یک نکته آخری که میخوام بهش اشاره کنم، مسئله ای هست که سرنوشت این جنگ تنها چیزی نیست که به اینجا کنگره آمریکا گره خورده، سرنوشت توافق هم به کنگره آمریکا گره خورده، به خاطر اینکه در زمان اوباما اینها اومدن قانون رو تصویب کردن که هر گونه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی رو باید کنگره تصویب بکنه. اگرچه ترامپ راههای بسیاری داره که این مسئله رو دور بزنه، اما بر اساس قانون موسوم به ایرانا مشخصا در بازه زمانی فعلی این کنگره هست که باید حتی همین توافق اولیه رو تصدیق بکنه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در اون به کلمه تعهدات هسته‌ای خودش اشاره کرده و قانونگذاران دموکرات اگر بخوان میتونن در واقع سرنوشت این توافق رو به نوعی مختل بکنن. اگرچه بنا به تحلیل‌هایی که من اینجا میشنوم در کنگره آمریکا از سناتورها، به نظر میاد که هیچکس تمایلی نداره که وارد این بازی بشه، نه دموکرات‌ها نه جمهوری‌خواها، به این دلیل که جمهوری‌خواها به رغم مخالفتی که دارن نمیخوان رو در روی ترامپ بیستن و دموکرات‌ها هم نمیخوان، حالا میگن مخالف جنگ بودیم، الان هم نمیخوان در قالب مخالف مذاکره حاضر بشن. اما به طور کلی احتمال داره که اینها بتونن در طول مدت انقدر در واقع چهره این توافق رو مخدوش بکنن که به گفته مطبوعات آمریکا، به گفته رسانه‌های آمریکا، در آینده سرنوشت مشابه برجام برای اون اتفاق بیفته در دوران بعدی ریاست جمهوری در آمریکا.
2: ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره. شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا به ما پیوست. آقای سمیعی، پنتاگون حرف از این میزنه که 80 میلیارد دلار جنگ با جمهوری اسلامی هزینه داشته. اگر آدم منصفانه چرت که بزنه، بازگشت سرمایه این هزینه چطور بوده بر اساس این تفاهمنامه اولیه که تا این لحظه میبینیم؟
3: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، ما اگر بخوایم واقع بینانه به این مسئله نگاه بکنیم، این هزینه کرد برای ایالات متحده بسیار بالاتر از اون چیزی بوده که برایش بازگشت داشته باشه. البته ما این رو قبول داریم، بله، که این بودجه برای فقط هزینه جنگ نبوده، هزینه بازسازی ذخایر تسلیحاتی هست، عملیات ناوگان هست، مهمات هست، هزینه های پرسونلی هست، همه اینها رو من قبول دارم. اما مسئله عمده اینجاست که بیشتر به نظر میرسه که این مبلغ نه فقط برای بودجه یک جنگ جدید بوده باشه یا اصلا برای پرداخت هزینه های جنگ پایان یافته یا به اصطلاح فعلا آتش بس یافته باشه، بیشتر یک حق بیمه شکست توافق فعلیه. در حال حاضر هر دو طرف همگی دارن سعی میکنن که انقدر این مسئله رو خوب جلوه بدن که بگن هیچ گونه خللی ایجاد نخواهد شد و همه بر در گفته های خودشون پایبند میمونن. اما مسئله اینجاست که اون پایبند موندن پایه های بسیار سستی داره و نمیدونن که بر چه اساسی بایستی پایبند بمونن. به همون خاطرم من فکر میکنم این در حقیقت این توافقنامه ای هم که حالا بهش رسیدن میتونه بهش یک آتشبس سیاسی بگیم، نه یک راه حل پایدار.
2: آقای سمی، 80 میلیارد دلار رقم کمی نیست. تولید ناخالص داخلی خیلی از کشورهای جهان از چنین رقمی کمتر هست. اگر واقعا برنامه آمریکا براندازی بود که در ابتدای جنگ به نظر میرسه چنین دست کم رئیس جمهوری به جهانیان منعکس میکرد که هست، خب چرا مثلا همین رو یکم هزینه نمیکنن در موارد دیگری مثل قدرت نرم، مثل فعال کردن اپوزیسیون یا کمک به اونها؟ چرا فقط هزینه توپ و تانک میشه؟
3: ببینید، به خاطر اینکه تصمیم سیاسی هنوز گرفته نشده. در ایالات متحده آقای ترامپ یک سری بیانیه‌هایی رو صادر کرد، حتی به نظر من اون روزی که این تخاصم آغاز شد وقتی ایشون گفت که ما در آغاز مرحله‌ای هستیم که مردم ایران بتونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، یعنی در حقیقت سیگنال تغییر رژیم رو داشت میداد. اما وقتی بعد از اون آمد و اعلام کرد که این تغییر رژیم صورت گرفته، در حقیقت این چرخش‌های لحظه‌ای آقای ترامپ یه مقداری باعث این شد که تصمیم گیرندگان در داخل ایالات متحده هم دوچار چندگانگی بشن. ضمناً ما این رو هم نباید فراموش بکنیم که در خود کاخ سفید معاون رئیس جمهور هیچ گونه موافقتی با ادامه این تخاصم نداره، چون به انتخابات سال 2028 خودش داره فکر میکنه. و آقای ترامپ هم در وهله اول یک وعده ای رو داد، اما به نظر من به خاطر این که یک، انسجام داخلی در ایالات متحده وجود نداشت، و دوم اینکه نمیدونستند که از چه راهکاری بایستی حمایت بکنن، در حقیقت براشون یک تشویش ایجاد شد. ولی این عدم توانایی آقای ترامپ در تصمیم گیری و استوار موندن بر تصمیم خودش هم به ضرر مردم ایران تمام شد و هم به ضرر همپیمانان ایالات متحده، چون اروپایی ها هم قبل از اینی که جنگ شروع بشه همگیشون میگفتن که این حکومت بایستی از بین بره، این رژیم ماندگاری نداره. حتی صدر اعظم آلمان کسی بود که این حرف رو زد. پس ما میبینیم که یه مقداری هم عدم برنامه ریزی درست نظامی، که همیشه فکر میکنن برنامه ریزی نظامی میتونه موفقیت سیاسی به دست بیاره، باعث شد که اون موفقیت سیاسی در یک حاله ای از ابهام قرار بگیره.
2: ممنونم از شما شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. حرف از آقای ترامپ شد، همین الان که داریم صحبت میکنیم رئیس جمهوری آمریکا اتفاقا در پنسیلوانیا در کارخانه خودروسازی یا کامیونسازی مک یا ماک داره صحبت میکنه. در ایران همون کامیون ها بسیار محبوب و فعال هستن در زمینه حمل و نقل. اشاره کوتاهی در لحظات گذشته به ایران کرد و تکرار همین حرفی که بارها زده که هرگز اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. الان کم و بیش در مورد موضوعات داخلی و تعرفه داره صحبت میکنه. اگر اشاره خاصی به ایران بکنی، یک گوش ما به او هست در پنسیلوانیا، حتما شما را هم در جریان قرار خواهیم داد.
4: مذاکره کنیم برای دستمزدهای خوب برای کارگرانمون، برای اینکه اینها به شما نیاز دارند. صادرات آمریکا به دیگر نقاط جهان 150 میلیارد دلار بیشتر شده. شنیدی؟ 150 میلیارد دلار. تصور کنید 150 میلیارد دلار. ما چنین چیزی رو اصلا نداشتیم. ما همیشه کسری داشتیم، کسری تراز داشتیم، و حالا 150 میلیارد دلار مازاد تجاری داریم. و این چیزی نیست. سناتور اینجا نشسته، چه سناتور خوبی دارید در این ایالت. تو هم سخت جنگیدی دیوید.
2: خب چند ثانیه از صحبت اون رو گوش دادیم، به امید اینکه شاید بازم به ایران اشاره بکنه، ولی همونطور که شنیدید بیشتر موضوعات داخلی است. همکاران من دارن گوش میدن، اگر در حین برنامه حرفی از ایران بزنه به پنسیلوانیا باز خواهیم گشت. اما همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها در جنوب لبنان، حزب الله بار دیگه اسرائیل رو به نقض آتش‌بس متهم کرده و گفته نیروهای اسرائیلی به غیر نظامیان در نزدیکی نبتیه تیراندازی کردند. در مقابل وزارت خارجه اسرائیل با اشاره به انبار مهمات تازه‌ای کشف شده در نزدیکی مرز اسرائیل و لبنان گفته این انبارها سلاح و سایت‌های پرتاب موشک حزب الله با پول ایران که ساخته شده. همزمان وزیر خارجه آمریکا گفته روند مذاکرات لبنان و اسرائیل از توافق با ایران جداست.
5: بله اون روند جداست. جداست چون لبنان یک کشور مستقله و دولت خودش رو داره. وقتی صحبت از لبنان و اتفاقاتی که داخل لبنان میفته میشه، ما مستقیما با دولت لبنان مذاکره و تعامل میکنیم. من به همراه معاون رئیس جمهور لبنان چند لحظه پیش با رئیس جمهور این کشور صحبت کردم و جمعه گذشته با او گفتگو داشتم. نمایندگان ما هم الان مستقیما در محل حضور دارن. البته درباره لبنان یک مسئله مرتبط با ایران وجود داره و اون هم حمایت و پشتیبانی ایران از حزب الله. بنابراین این موضوع در گفتگوهای ما با ایرانی ها مطرح میشه. اما درباره آینده لبنان، لبنان متعلق به مردم لبنانه از طریق دولت مستقل و منتخب خودشون و ما هم با همون دولت کار خواهیم کرد.
2: اشاره بکنم که شهر نبتیه بود. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن به ما پیوسته. آقای نوریزاده، علی‌رغم فشاری که به نظر آمریکایی‌ها روی اسرائیل دارن میان، اونها ظاهرا پاشونو در یک کفش کردن که موضوع لبنان هیچ ربط و ارتباطی نمیتونه پیدا بکنه با تفاهمی که بین تهران و واشنگتن در جریان هست، اما به نظر برای ایران همین یک خط قرمز هست. این تناقض، این تفاوت نگاه به نظرتون چقدر میتونه پاشنه آشیل توافق نهایی آمریکا و ایران بشه؟
6: با درود به شما بینندگان عزیز، به خصوص هموطنان دل شکستان، و امیدوار حضورتون عرض کنم لبنان یک کشور مستقله. تا پیش از حضور جمهوری اسلامی دیگر کشورهای عربی هم در لبنان دارای نفوذ بودند، مثل عبدالناصر در دوران ناصری ها یا سوریه بعد از اسد، اینا خیلی نفوذ در لبنان داشتن، نخست وزیرها عوض می شدن با رأی اونا، اما لبنان استقلالش رو داشت، پارلمان لبنان استقلالش رو داشت، تنوع سیاسی در لبنان وجود داشت. معروف بود، میگفتن لبنان به اندازه اردوهایی که داره حزب سیاسی داره. 80 حزب رسما وجود داشت، ولی عملا 89 تا حزب در پارلمان حضور فعال داشت. از سال 1984 وقتی قابله ایرانی علی اکبر محتشمی پور از دل جنبش عمل ببخشید حزب الله رو بیرون آورد، به مرور لبنان اشغال شد، دقیقا یک کشور اشغال شد. از یه طرف نیروهای سوری بودن که بنابر توافق بین العرب بعد از جریان طائف اونا هم در لبنان آمدن و خب در لبنان به هر حال آرامشی برقرار بود، فلسطینی ها هم بیرون کردن. لبنان امید داشت که بره به سوی اون لبنانی که در دهه 60 و اوائل 70 میشناخته. متاسفانه جمهوری اسلامی لبنان رو گروگان گرفت و امروز شگفتی آوره. بعد از مدت‌ها که رؤسای جمهوری یا نخست وزیران به نوعی مرعوب یا مغلوب حزب الله و جمهوری اسلامی بودن، رئیس جمهوری داریم آقای جوزفون که فرمانده ارتش بود و نخست وزیری آقای ناوسلام که یه شخصیت بین المللی است. این هر دو از اول بران بودن کاری رو که رفیق حریری نتونست انجام بده و جانش رو بر سر او گذاشت انجام بده، یعنی خلع سلاح حزب الله. حوادثی که در رخ داد بعد از هفته اکتبر 2023، بعد ماجرای جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی با حماس، قبلش همه اینها عاملی شد برای اینکه حزب الله حضور خود رو بر لبنان سنگین تر بکنه. دولت ها تصمیم نمیتونستن بگیرن، به محض اینکه تصمیم گرفته میشد حتی محله ای رو از اسلحه خالی کنن، حزب الله از طریق وزراش، نمایندگان خودش و جنبش عمل جلوی این کار رو میگرفت. و یه بارم که یادمون از سالها پیشتر به بیروت حمله کرد، تمام روزنامه ها رو بست، رادیو تلویزیون رو خفه کرد برای اینکه مغایر او سخن گفته بود. امروز وضع به نظر من مختلفه، به این دلیل که جمهوری اسلامی در جبهه جنگ پیروزی به دست نیاورده. نیابتی هاش در عراق و در یمن عملا بیدندان شدن، یا باید گفت گرس هایی که دستشونه پلاستیکی. فقط میمونه حزب الله. حزب الله قدرتشو داره، موشکاشو داره، افرادش هم داره. ارتش لبنان سرهنگش 300 دلار حقوق میگیره، حزب الله یک تفنگدار ابتداییش 500 دلار میگیره و حقوقا تا 5000 دلار بالا میره. بنابراین جوانان شیعه‌ای که کار ندارن یا به هر حال وضع مالی خوبی ندارن جذب میشن، بعد ایدئولوژی هم روشون کار میکنه و امروز میگوین حزب الله حداقل 20000 مسلح کارآزموده داره، تربیت شده بعضا در ایران در لبنان و اینا آماده جنگه. دولت لبنان با یه مشکل روبروست، میگوید ما میخواهیم سلاح رو از دست حزب الله بگیریم. اسرائیل میگوید شما نمیتوانید. آمریکا از این وقت در گفتگو با جمهوری اسلامی قائل به این شده که امتیازهایی بده، منتها به شرطن و شروطا، به این معنا که حزب الله دست از جنگ افروزی برداره، از رودخانه لیتانی عبور نکنه و به صورت یه گروه سیاسی داره. جمهوری اسلامی میگه نه، حزب الله تا زمانی که لبنان اشغاله، قبلا اشغال خیلی معنای محدودی داشت، یه مزرعه در جنوب لبنان بود که اسرائیلی ها از سوریه گرفته بودن، مال لبنانه، میگفتن اون تخلیه بشه. اسرائیل میگه من آمادم، دولت لبنان میگه من آماده نیستم، چون تخلیه بکنی دست حزب الله میفته. امروز مسئله وسیع‌تره، اسرائیل در چند صد کیلومتر از خاک لبنان، شاید چند هزار باید گفت، حضور داره. حالا حزب الله میگه باید از جا برم بیرون، ما آزاد باشیم، اصله همون هم حفظ کنیم. بنابراین ما با یک معضل بزرگ منطقه‌ای و جهانی روبرو هستیم و من نمیدونم آقای ترامپ میخواد چیکار کنه، چگونه میخواد با جمهوری اسلامی در این مورد کنار بیاد. این مورد یعنی پیروزی جمهوری اسلامی. اگر آقای ترامپ کنار بیاد، برای که لبنان میخواد نفس بکشه، زندگی کنه، سالهاست میلیون ها توریست عرب که تابستان ها به لبنان میادن، هتل ها پر رونق بود، خیابان ها پر رونق بود، دیگه نمیان، ویلاهایی که خریدن خالی مونده. بنده روزنامه نگار که عاشق لبنان بودم و حداقل سالی یه بار میرفتم، سالهاست نمیرم از ترس حزب الله. نمونه هایی داریم از ایرانی هایی که رفتن حزب الله دستگیرشون کرد، به ایران تحویل داد، محمد خاتمی یکی. بنابراین میخوام بگم ما در یه شرایط خاصی قرار داریم. مردم لبنان خستن، آزردن، آزادی کشورشون رو میخوان ولی قدرتشون ندارن. حالا معلومه است آقای ترامپ که قبلا
2: چطور چنین روینتنه به عملا حزب الله. داستان پیجرها رو به یاد داریم، جمهوری اسلامی که سوریه رو از دست داد، اون کوریدور رو مستقیم رو به لبنان دیگه نداره، زیر فشار جنگ و تحریم و آن طوری که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها میگن تضعیف بی سابقه جمهوری اسلامی، به نظر اون کمک‌های مالی گذشته هم نمیتونن بکنن، نه فقط در جنوب لیتانی، در خود بیروت هم در زاهی هم یکسره اسرائیل داره بمبار میکنه. در خود لبنان هم دولت آقای اون چندان دل خوشی از حزب الله نداره، بر کسی پوشیده نیست. خود شما به شیعیان اشاره کردید، اونها هم بالاخره چیزی نزدیک 30% جمعیتن. یعنی همه این پازل رو وقتی کنار هم میذارید، هر گروه دیگری باشه، شاید آدم بعد تصور بکنه که زیر این همه فشار چند جانبه باید تضعیف بشن و نابود بشن، ولی میبینیم که همچنان موشک پرانی میکنن به سمت اسرائیل تا اندازه که امنیت اسرائیل به مخاطر میندازه. چه هست دلیل این توانشون برای ادامه و بقا؟
6: اطمینان خاطری که جمهوری اسلامی بهشون میده. وقتی آقای نعیم قاسم رسما میاد میگه جمهوری اسلامی خروج اسرائیل از لبنان رو شرط اساسی مصالحه با امریکا گذاشت، اطمینان خاطر بهش دادن که با این قدرت میاد حرف میزنه. تا تمام کادرهای درجه یک حزب الله کشته شدن. الان مثل خود سپاه غیر یه چند نفر بقیه کادرها همه درجه 3 و 4 هست. اما آنچه جمهوری اسلامی در لبنان ساخت هنوز باقی است. یادتون باشه بعد از جنگ قبلی اسرائیل با حزب الله جمهوری اسلامی 4 میلیارد در لبنان هزینه خرج کرد، بیمارستان ها ساخت، جاده ها ساخت، چند صد ساختمان آپارتمان های بزرگ ساخت برای ساکنان اون مناطق. اینا هنوز هست، هنوز اسرائیل اینا نابود نکرده. به اضافه این که حزب الله از نظر سلاح بسیار قویه، خودشون دیگه یاد گرفتن پهپاد بسازن، خودشون یاد گرفتن موشک های کوتاه برد بسازن. به اضافه این که جمهوری اسلامی در سالهایی که راه براش باز بود هزاران موشک و پهپاد مواد منفجره در لبنان پنهان کرده. اینا هنوز اسرائیل میره دو جا رو میگیره ویران میکنه، ولی کل بازی هنوز در دست اسرائیل نیست. لبنان یک کشور عجیب پیچیده است، روستاهایی داره که واقعا رفتن به اونجا هنوز هم سخته. اسرائیل نمیتونه تمام ارتشش رو مشغول بکنه به اینکه برن خونه به خونه بگردن و پیدا کنن اسلحه حزب الله کجاست. مساجد همه اسلحه خانه است، بیمارستان ها اسلحه خانه. بنابراین حزب الله در لبنان یک بیماری است، یک سرطانی است که اتفاقا فقط ایالات متحده آمریکا و اسرائیل توأما قادر بودن از نفس بیاندازنش. حزب الله دیگه نمیتونست جنگ جویی بکنه. حزب الله میتونست به عنوان یک کیان، یک گروه سیاسی مثل بقیه احزاب تو پارلمان نماینده داشته باشه، وزیر داشته باشه، اما با یک اجندای جدید، با یک مانیفست جدید. این حزب اللهی که هست همونه که علی اکبر معتشمی ساخت و بعداً آقای حسن نصرالله تبدیلش کرد به مقتدرترین گروه نیابتی برای جمهوری اسلامی و سوریه، و امروز هم با دست دادن سوریه هنوز جمهوری اسلامی به او به عنوان فرزند اصلی نگاه میکنه، در حالی که بقیه نیابتی ها فرزند خوندن.
2: مشخصه که آقای ترامپ بسیار مشتاقه که این تفاهم با ایران به نتیجه برسه و طرف ایرانی هم خب اون رو گره زده به موضوع لبنان. اگر خیلی کوتاه بفرمایید، آیا به این شکل به شکلی ناخواسته شاید آمریکا حافظ حزب الله لبنان بشه در مقابل اسرائیل؟
6: تردید نیست. من در مصاحبه‌ای که دارم با رسانه‌های لبنانی و تلویزیون‌ها اغلب این سوال رو مطرح می‌کنند که آقای ترامپ چی از جون ما میخواد؟ تو آقای ترامپ اومد جنگ کرد تو خاورمیانه، ما رو بیشتر درگیر کرد، الان حزب الله با پررویی میاد تهدید میکنه. بنابراین من گمان نمیکنم آقای ترامپ با این برنامه‌ای که داره، با گزینه‌ای که برای او بسیار مهمه، آقای قالیباف که برای ایشون یک رهبر جدیده، اصلا فراموش کرده قالیباف کی بوده، دزدیاش، آدمکشیاش، برایشون یه رهبر جدیده. گمان من این است آقای ترامپ فشارهای بیشتری برای اسرائیل وارد خواهد کرد، اما در یه نقطه میرسیم که به نظر من اسرائیل با ناتانیاهو یا بی ناتانیاهو زیر بار فشارهای ترامپ نخواهد رفت، حداقل در مورد لبنان.
2: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ما. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا دوباره به پنسیلوانیا بریم. در جریان صحبت‌های مختلفی که در برنامه امشب داشتیم آقای ترامپ چند باری به ایران اشاره کرد. می‌خوام خلاصه‌ای از آنچه گفت و براتون بگم. آقای ترامپ با انتقاد از اوباما درباره برجام گفت اونها فکر کردن میتونن با پول به ایران برای صلح رشوه بدن. نه تنها چیزی که اونها می‌فهمن چکش مثل عملیاتی که انجام دادیم و برنامه هستی اونها رو هدف قرار دادیم. آقای ترامپ گفتش که داریم روی یک توافق منصفانه با ایران کار میکنیم و اوضاع خیلی خوب داره پیش میره، این علارغم انتقاداتی است که بسیاری در کنگره آمریکا از او دارن، از جمله بعضی از همحزبی های او، کمان که در طی برنامه هم شنیدید که سناتور تد کروز به همکارم مرضیه حسینی چه گفت. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از پنسیلوانیا، جایی که دونالد ترامپ داره در شرکت خودروسازی مک صحبت میکنه، به پایان ببریم.
7: life. I've sort of been political in that I found it very interesting. Very successful.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی تاریخ سازی اعجوبه آرژانتینی کماکان ادامه داره. مسی با زدن 18مین گل در جام جهانی از رکورد میروسلاو کلوزه عبور کرد و آرژانتین هم از صد اتریش گذشت. سود واکینگ ها به دور حذفی با برتری برابر سنگال و پیروزی بی دردسر فرانسه مقابل عراق در هوای طوفانی فیلادلفیا، کورس آقای گلی ستاره ها جذاب تر شد.

0: آرژانتین مدافع عمر قهرمانی به دیدار تیم اتریش رفت. بازی رو طبق انتظار آرژانتین بهتر شروع کرد و در دقیقه 9 صاحب یک ضربه پنالتی شد که مسی اون رو از دست داد تا مشخص بشه او هم انسانه. این 7 پنالتی جام جهانی مسی بود و 3 بار بود که نمیتونست اون رو در جام جهانی گل بکنه، اما مسی نیمه اول رو دست خالی به رخکن نرفت و گلی به سبک خودش زد. حرکت آلمان روی این گل بسیار تماشایی بود. در نیمه دوم تلاش جست و گریخته اتریشی‌ها که تکنیک و خلاقیت خاصی نداشتن به جای نرسید و در دقیقه پایانی بود که مسی افسانه‌ای یه گل دیگه هم زد. به این ترتیب آرژانتین بار دیگه با درخشش مسی بازی رو برد و صعودش رو قطعی کرد. مسی هم به رکورد شکنیش ادامه داد. بازیکنی که فردا 39 ساله میشه و بعد از 35 سالگی بیشتر از هر زمانی از مغزش استفاده میکنه تا بدنش. او به قدری فوق‌العاده است که در کنار بقیه بازیکنام به بازیکن بهتری تبدیل میشن. خبر خوب برای مسی اینه که پدرش هم بهبودی نسبی پیدا کرده، از بیمارستان مرخص شده و میتونه برای تماشای بازی پسرش راهی آمریکا بشه. آمار رویایی مسی رو با هم ببینیم. او در 201 بازی ملی 122 تا گل زده. تعداد بازی‌های مسی در جام جهانی 28 تا بوده که 18 گل در این مسابقات به ثمر رسونده. 10 گل از این 18 گل بعد از 35 سالگی مسی زده شده. همچنین او 8 تا پاس گل هم در جام جهانی ثبت کرده و 13 بار در این مسابقات به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شده که اینم یک رکورده.
1: میگن ماجیشن که این ماجیشن اولین بار به مارادونا دادن. گفتن آقا این جادوگره، ما هیچی نمی‌دونیم، این همه کار میکنه. الان دقیقاً مسی همونه. آدمی که میتونه از هیچ همه کار بکنه. ببین وقتی میاد پنالتی رو میزنه بیرون، چرا پنالتی رو گفتی؟ انسانه. بله کاملا انسانه. اما انسانی که تونسته از اون قدرت تفکر خودش نهایت استفاده رو بکنه. اون انسان بودن بهش اجازه میده که فراموش کنه پنالتی رو زده بیرون. خیلی جیگر میخواد. شما پنالتی رو بزنی بیرون، بعد دوباره بیای وایسی گل بزنی. شما مسی رو قبلا میدیدی؟ هر موقع جام جهانی قبلی میاد خسته فرتوت بود، اما الان سر حاله. به خاطر اینکه در امریکا بازی می‌کنیم فشار تمرینات کمتره و از همه مهمتر هر چی که سنش میره بالا دیگه این بازیکن ریدینگش عالیه. همینجوری که راه میره یواش میچرخه میره چپ میره راست، من شما فکر می‌کنیم داره قدم میزنه، نه این قدم نمیزنه، این داره قشنگ ریدینگ د گیم میکنه، داره بازی رو میخونه. تو مغزش مثل یک کامپیوتر تصمیم میگیره، خب الان توپ ممکنه بره چپ، الان توپ ممکنه بره راست، الان توپ ممکنه بیاد جلوی من. این حسش بهش این اجازه رو میده که تشخیص بده الان توپ میاد اینجا. این چیزی نیست که ما بتونیم سر تمرین به بازیکن یاد بدیم.
0: تمام تبریک میگم تیمتون برد.
2: خواهش میکنم. من برنامه قبلی گفتم من بازیکن فن نیستم، میخوام بگم آقا من اشتباه کردم، من بازیکن فن هستم بعد از بازی دیشب. و در مورد مسی نکته ای که برای خود من و خیلی از کسانی که تیم ملی آرژانتین رو از سالها پیش دارن فالو میکنن، من داشتم دنبال میکردم و حمایت میکردم، چند قبل از برنامه هم صحبت میکردیم، همیشه این باور وجود داشته که همه تیم برای مسی بازی میکنه. اما اون چیزی که ما دیدیم، مثلا اختلافش با فینالی که فینال آرژانتین آلمان یادتون میاد، مشخص بود که نه کسی برای همه داشتن برای مسی بازی میکردن، اما مسی برای تیم ملی آرژانتین بازی نمیکرد. یا اون زمانی که سرمربیش مارادونا بود، دیشب سر گل دوم، اول اینکه دو گل ها کلن از چیز شروع شد، کلن از خود مسی شروع شد و گل دوم دیدی آلوارز توپو خراب کرد و ول کرد. اما اون کسی که خودش از نیمه زمین دوره رسونده بود و اصرار داشت که گلش بکنه خود مسی بود و ارتباطش هم با بازیکن ها تغییر کرده، یعنی بین دو نیمه همه اینها شما میتونید تصاویر ببینید. همین داستانی که الان تعریف کردم رو میتونیم توی روزنامه المپ ببینیم. اگر که تصویر روزنامه اوله رو ببینیم، یک تیتر زیبایی زده اوله، خیلی اصلا بدون نکته اضافه ای، گفته که دیگه چیزی برای گفتن نمونده.
0: بله.
2: با همین لحنه که دیگه چیزی برای گفتن نمونده. از بالای صفحه شروع بکنم که لوگوی اوله رو میبینیم با اشاره به 30 سالگی خود روزنامه روزنامه اومده و زیرش شعار نوشته که ما با همدیگه شور و شوق فوتبال رو بازی میکنیم، زندگی میکنیم. اما روی تیتر فقط همین یه جمله داخل پرانتز گفته شده، انگار که نویسندم شبیه من این شکلی بوده، دیگه چیزی نداریم بگیم، دیگه چیزی نداریم بگیم. اما یه حاشیه‌ای هم بازی آرژانتین داشت که برمیگرده به شکیرا که تو ورزشگاه حضور داشت و یه شوخی توی شبکه‌های اجتماعی باهاش کردن که برمیگرده، من تصویرشو اینجا گذاشتم، گفته که وقتی تصویر دوربین تلویزیونی اومد روش، شروع کرد بوس فرستادن واسه همه حاضران. یه نفر توییت زده که این بوس رو برای همه فرستاده بجز جرارد پیکه.
0: اما بریم سراغ فرانسه، یکی دیگه از تیم‌های مدعی جدی قهرمانی که برشک دیشب در فیلادلفیا میدان رفت و مقابل عراق قرار گرفت، اونا بازم تمام ستارگانشون رو داشتن. تو این بازی دمبله به سمت راست رفته بود، اولیسه اومده بود در نقش شماره 10 بازی می‌کرد. یه تغییر جزئی، نیمه اول فقط یه گل پای چپ از امباپه داشت، بازی چندان زیبا نبود. همونطوری که گفته بودیم و مشخص بود، به دلیل رعد و برق، طوفان و بارون شدید این بازی بعد از پایان نیمه اول متوقف شد. طبق قوانین ایمنی آمریکا در برابر سائقه، هر بار که رعد و برق در شعاع 8 مایلی ورزشگاه اتفاق می‌افتاد، شمارش دوباره از اول شروع می‌شد برای اینکه بازی شروع بشه. بعد از هر سائقه باید نیم ساعت منتظر بمونن. در نهایت هم بعد از 2 ساعت و 10 دقیقه بازی از سر گرفته شد. همه دیگه خسته شدن، فکر کنم همه رفتن خوابیدن دیگه، اونایی که بازی رو نصف شب تماشا می‌کردن. و امباپه و دمبله هر کدوم یه گل روی اشتباهات بچگانه بازیکن‌های عراق زدن، خیلی پر اشتباه بودن. بعد دیده شما هم که اصلا 2012 مربی فرانسه با ثبت دومین برد متوالی تیمش تو این دور از مسابقات، تعداد بردهای خودش در جام‌های جهانی رو به عدد 16 رسوند و از این حیث به رکورد تاریخی هلموت شون مربی افسانه آلمان ها رسید. عثمان دمبله فاتح توپ طلا، اولین گلش در ادوار جام جهانی و یورو رو بالاخره زد. ولی این خیلی عجیبه که هنوز گل نزده بود و امباپه بازم درخشید و چشما رو خیره کرد. سری بزنیم به آمار کیلیان امباپه در بازی های ملی. 100 بازی ملی انجام داده، 60 گل زده. تو این بازی ها 34 تا پاس گل داده. در جام های جهانی هم 18 بازی برای تیم کشورش انجام داده، 16 تا گل به ثمر رسونده و آمارش واقعا فوق العاده بود. بله، همونطور که میبینید همکارم تروسکی صادقی از پاریس همراه ما هست. میخوام بیشتر در مورد این بازی صحبت بکنم. تروسکی، واکنش‌ها در عراق چطور بوده به عملکرد تیم این کشور در جام جهانی؟ 2 بازی و 2 باخت تا به اینجای کار.
3: برنامه‌های ورزشی در داخل عراق اذعان کرده بودند به اینکه خب فرانسه یک رقیب بسیار کارکشته‌ای برای عراق. عراقی‌ها هیچ وقت در همچین مرحله‌ای، در همچین سطحی، با همچین تیمی واقعاً هیچ وقت تجربه بازی رو نداشتند. در نتیجه خیلی بی‌رحمانه پیش‌بینی می‌کردند. من می‌دیدم دیشب رو که برنامه‌های ورزشی که حالا پیش‌بینی‌هایی بود، خود عراقی‌ها بعضیا حالا 4 گل به نفع فرانسه پیش بینی میکردن، تا 7 گل هم پیش رفتند. ولی به هر حال مسئله ای که خیلی جالب بود این بود که درسته اونجا دیدم که یک سری، یعنی بسیاری در واقع به دلیل این باران و آب و هوا ترک کردن ورزشگاه رو در عراق. گزارش های زیادی بود از این که همچنان مردم توی کافه ها بودند، ترک نکردند، منتظر موندند که بازی ها از سر گرفته بشه. البته انتقاد ها خیلی زیاد بوده، دیدم که یک سری از رسانه نوشتن در مورد بازیکنایی که صفحات اجتماعی خودشون رو بستن به دلیل اینکه حالا نگران بودن از انتقاد مردم، از جمله زید تحسین کاملا در موردش گزارش تهیه کردن که همه صفحات خودش رو بسته، دیگه در شبکه‌های اجتماعی نیستش. خب به خودشون هم البته الان در حال حاضر داریم می‌بینیم که همچنان دارن به نوعی به خودشون دلداری میدن. باز هم این بازیکنای تیم فوتبال عراق، تیم ملیشون، وعده دادن که در بازی بعدی که آخرین شانسشون هستش خوب عمل بکنن، که اگر در واقع بشه و بتونن خوب عمل بکنن شاید بتونن صعود بکنن. خب بازی بعدیشون اگر اشتباه نکنم مقابل سنگال هستش، ولی به هر حال خیلی خوشبین و راضی نیستن مردم در داخل عراق.
4: درود به همگی. بعد از 28 سال تیم ملی فوتبال نروژ داره در جام جهانی شرکت میکنه با بازیکنان خیلی حرفه‌ای مثل هولاند و ادگور که فکر کنم کل دنیا میشناسن. خب اونایی که تیم ما را حمایت میکنن شروع کردن حرکت رو بکنن که همین رو که یه ریشه داره به فرهنگ وایکینگی. می‌دونیم که تاریخ نروژ که تاریخ وایکینگی رو داره. این یک حرکتی است که واقعا وایرال شده تو کل دنیا. ما گفتیم چه چیز خوبی باشه که در مجلس بتونیم اون حمایت هم نشون بدیم به تیم ملی فوتبالمون. برای همین کاری کردیم و میبینم قشنگ وایرال شد و امیدوارم که تیم ملی نروژ، تیم فوتبالمون به فاینال برسه.
5: این روزها شادی معروف هواداری نروژی حسابی همه‌گیر شده. همون حرکتی که در واقع پاروزنی وایکینگی معروف شده، هواداره روی زمین میشینن، دستا رو هماهنگ به عقب و جلو میبرن و وانمود میکنن سوار بر کشتی قدیمی وایکینگ ها شدن. صحنه ای ساده اما در واقع خیلی پر انرژی و حالا یکی از نمادهای این تیم در جام جهانی شده. اما خب ماجرا فقط به سکوهای ورزشگاه محدود نمونده. تصاویر هواداره نروژی در خیابون ها و متروها از جمله در آمریکا و حالا همونطور که دیدید در پارلمان این کشور هم نمایندگان برای حمایت از تیم ملیشون این کارو انجام دادن. خب رسانه هم از همین تصویر استقبال کردن. بعضی ها بازگشت وایکینگ ها رو نوشتن، تعبیری که به گذشته تاریخی نروژ اشاره داره و هم به نسل تازه فوتبال این کشور، نسلی که چهرهای مثل هالند و اوداگارد در اون داره، امید تازه‌ای که به فوتبال نروژ در واقع این دو بازیکن دادن. نکته جذاب‌تر اینه که خود بازیکن ها هم این از این موج در واقع شادی وایکینگی جدا نیستن. بعد از پیروزیایی که به دست آوردن، دو پیروزی که به دست آوردن، کنار هوادارا میشینن و همین شادی وایکینگی رو در واقع تکرار میکنن. خب لحظه ای که میتونید اونطوری تصور کنید که فاصله بین تیم و مردم از بین میره، انگار بازیکن‌ها و تماشاگرها همه در یک کشتی نشستن و دارن به یک سوی یک مقصد در واقع پارو میزنن.
0: تا دیدار دیگر، بدرود.

0: مذاکرات تهران واشنگتن
1: به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
2: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تمام شد.
3: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها راجبش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
2: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
4: تسهیل کننده هست اما تعیین کننده نیست.
5: فکر می‌کنید بزرگترین چالش ها چیه؟
1: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم.
6: وقتی که پای نواز نتانیاهو پیش میاد
2: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه اثر برای جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشته ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
1: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
0: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
7: مردم مثل یک انبار باروت الان هستن که منتظر یک جرقه.
8: Yes. یک دو سه
9: گفتن 4 دقیقه داری. من با 2 سوالم یا اسفا
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده رد شده.
15: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر. از بهار حظ تماشایی نچشیدیم که قفس باغ را پژمرده می‌کند. از آفتاب و نفس چنان بریده خواهم شد که لب از بوسه ناصیرا. برهنه بگو برهنه به خاکم کنند، سراپا برهنه بدان گونه که عشق را نماز می‌بریم، که بی شایبه حجابی با خاک عاشقانه در آمیختن می‌خواهند.

آمریکا شیطان بزرگ است، دشمن است، مذاکره خیانت است، سازش ذلت است، اقتصاد مال خر است، تحریم ها کاغذ پاره است، مقاومت پیروزی است، خامنه ای رهبر مسلمانان جهان است، عوضش امنیت داریم، تبدیل شد به آمریکا یک کوچولو برای خودش شیطان است، مذاکره مبارزه است، سازش همان توافق است، توافق معنایش تفاهم است، تفاهم برای سازندگی و اقتصاد است، اقتصاد مال مردم است، تحریم اصلا برای برداشته شدن است، مقاومت دیگر بابا تا یک حدی است، خامنه ای امام شهید است، عوضش ذرت داریم. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پولهای ایران آزاد می شود، اما نه برای اینکه مردم ایران تصمیم بگیرند با آن چه کنند، نه برای اینکه مجلس ایران تصمیم

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

0: شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.
1: میرسه دست دولت آمریکا. از طرفی رژیم آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی نمیتونه مدعی بشه که آمریکا به ایران بدهکاره، چون در اون زمان آمریکا میتونه بگه که من غلات فروختم بهتون.

0: پس اومدن این طرح دادن. ولی برای جمهوری اسلامی ایران، در از جمهوری اسلامی نه، چون این سیستم برای ایران نیست، از طرفی برای جمهوری اسلامی اصلا این پول مهم نیست، چون پول خودش نیست که، پولی که از سر سفره ملت دزدیده، از زحمت ملت دزدیده. برای جمهوری اسلامی توقف بمباران مهمه، اینکه 10 دقیقه نکشنشون تا ببینن چه خاکی میتونن تو سرشون کنن، شاید بتونن جلوی سقوطشون رو بگیرن که من بعید میدونم. ولی خیلی کوتاه بگم آخرشو، سقوط جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، سقوط و خفت بدتر از این که فرمانده کل قوا بعد از چند ماه زندگی از زیر زمین 10 دقیقه بیاد بالا نفس بگیره، تو 30 ثانیه اول جنگ بکشنش، نه به اون که از ترس نمیتونستن بکشنش بیرون، نه به این که بعد چند ماه از ترس الان نمیتونن بکننشون تو، آخرش هم جنازهشو با یه پلاستیک مشما چی میگن پاپکورن چوسفیل عوض کردن، یعنی سقوط دیگه.
1: بله.
0: جمهوری اسلامی سقوط میکنه، نگران نباشید، به این قراردادها هم دل نبندید، موفق باشید.
1: مرسی حسن آقا از برمنگام. بچه ها بریم سراغ سهیل از برلین. اولش من ازش عذرخواهی کنم، چندین برنامه است سهیل جان میاد و تقریبا تمام طول برنامه رو اینجا منتظر بوده و وقت بهش نرسیده. سهیل جان خیلی معذرت میخوام که این اتفاق میفته، ولی خب چاره ای هم نداریم. تشکر میکنم که منتظر موندی، تشکر میکنم که دوباره آمدی و تشکر میکنم که اگر که شرکت کنی تو برنامه با
2: درود به همکاران، درود به همه مردم ایران، درود به همه جان باختگان راه آزادی ایران. مهم نیستش که من منتظر بودم، دوست داشتم فقط چیز بکنم و به هر حال همه حق داشتن که تو این برنامه شرکت بکنن. من جالبش اینجاست که حالا به شوخی بگم شماره دیگه ای تو این مدت هی تماس میگرفتم که یه وقت پیوندت نیاد رو خط زنگ نزنم، ولی دوباره جالبش هست که 2 روز با این شماره من تماس میگیرن و میگن بیا، و نگرانم که یه وقت دوباره رو خطم نیاد، فقط امیدوارم صدامو بشنوم و کسی به من زنگ نزنه. بعد ولی من در مورد اول تمای این برنامه صحبت بکنم که واقعا ببینید شیطان بزرگی که از اول یکی از شعارهای آرمانی این انقلاب ننگین 57 بوده، ولی واقعا فقط یه شعار بوده که این جمهوری اسلامی هم ثابت کرده که به هیچ کدوم از شعارهاش پایبند نیستش. حالا چه برسه به این که این میتونن حتی این شعار رو با به قول من پاپکورن هم حتی عوض کنن، رهبرشون که هیچی، دوتا شعار دیگه واسه شون درست میکنن و واقعا طرفدارای فریب خورده ای دارن که هر کاری میتونن، هر چی میگن باوری میتونن واسه شون بسازن. و امریکا هم که خب در حال باید این هزینه های جنگش رو از یه طریقی تامین میکرد، حالا چه با فروش محصولاتش که این پول رو پیش خودش نگه داره، و وقتی هم که اگر این پول اصلا به ایران برمیگشت مگه صرف مردم ایران میشد؟ این بازم میرفت صرف پولای تو جیبی جنگ زده‌های لبنان و غزه میخواست بشه یا صرف بازسازی ها بشه، اینا هستش. ولی کامبیز عزیز، من میخواستم راستش توی این مدت بگم من باید یه بکنم یه حزب به نام حزب دلواپسان بزنم، فقط واسه این به انحراف کشیده شدن به نظرم این انقلابی که داریم، انقلابی که میخوایم به نام انقلاب شروع خورشید علیه جمهوری اسلامی داشته باشیم و ایران نجات بدیم. واقعا یه خوده دوست دارم حتی از اپوزیسیون، از شاهزاده رضا پهلوی هم خواهش کنم، چون به هر حال رهبر ماست، نمیتونیم چیزی رو بهش دیکته بکنیم، اعتماد کردیم و ایشون باید تصمیم بگیرن با تیمی که دارن واسه ماها حرکت کنن. ولی این دوگانگی های احساسی که بین مردم پیش اومده الان خیلی باید مدیریت بشه، چون همه دوچاره میگم این یه خود دلنگرانی هستن که چی میخواد بشه چی میخواد نشه. و دوم این که واقعا ماها یه اتفاقی افتاده که به جون هم داریم میفتیم، همش داریم به هم دیگه میزنیم، با هم داریم میجنگیم. حتی من خیلی قبلتر میخواستم، یعنی از تقریبا 3 هفته پیش، در مورد همین داستان تیم ملی که بچه هایی که الان اونجا هستن، درسته یه عده هستن که طرفدار این رژیم هم ولی شاید اکثریتشون نباشن، میخواستم بگم خواهش میکنم که اینقدر چی میگن مسیر رو گمراه نکنیم، به چیزای حاشیه‌ای نپردازیم و در موردش انقدر دوچار تفرقه نکنیم همدیگر رو. یه رژیمی داریم که خودش کلن تفرقه انداخته داره حکومت میکنه، ولی بچه هایی که اونجا هستن باید ما اینو میگم مشق دموکراسی رو از خودمون شروع بکنیم، بیان ببینیم که آقا اینا یه عمر کاری کوتاهی دارن، شاید آرزوی هر کسی باشه، شاید هر کدوم از ماها جای اونا باشیم، اصلا دوست داریم که این دوره رو به بهترین شکل انجام بدیم. در ضمن این که باید باز اینو باور کنیم که اونها هم زیر تیغ رژیم هستن، اونها خودشون خانوادهشون زیر فشاری هستن که باید مثل اعتراف اجباری باید بیان مصاحبه اجباری کنن، ممکنه باید بیان توی میدونا بیان شعار بدن. همه این چیزها رو یه خوده ما به اینا باور داشته باشیم که همش دل بخواهی نیستش، خیلی هاش به اجبار داره انجام میشه و اینقدر فوش ندیم، اینقدر تفرقه درست نکنیم واقعا واسه خودمون. ما داریم بیشتر به نظر من با همدیگه می جنگیم، ما یه رهبر داریم بهتر مردم، نمیدونم اگه حرفام درسته تاییدش میکنید یا نه، ولی یه رهبر تعیین کردیم که انقدر به رهبری که تعیین کردیم دیکته نکنیم چیزایی که ما هر کدوم ما خواسته داریم. من واقعا میگم فکر میکنم ما انسان ها هر کدوم یه دیکتاتور درون داریم و دوروبرمون کسایی رو میبینیم که بجز دیکتاتور درونشون یه خلخالی درون هم دارن، فقط قدرت دستشون نیست. یعنی قدرت دستشون بیفته واقعا شاید از خلخالی بدتر باشن، چون همش صحبت از انتقام هایی هستش که به خود ترسناک میشه در آینده. و میگم میشه شاید بشه یه جمهوری اسلامی دوباره شکل بگیره. واسه همین میخواستم واقعا در مورد اینا صحبت بکنم، خیلی دوست داشتم در توی بحث آزادی هم شرکت بکنم، این سری حرف دارم ولی نمیخوام نوبت خیلی از بچه‌ها مثلا
1: اگر اتفاق خاصی نیفته، اگر سوهل جان اگه اتفاق خاصی نیفته پنجشنبه ما تریبون آزاد میذاریم، ولی چون شما دیگه امروز اومدی دیگه نمیتونی پس فردا بیای، ولی خب توی یکی از این پنجشنبه ها میتونی تشریف بیاری حرفتو بزنیم.
2: اتفاقا پنجشنبه همین پنجشنبه که گذشت من رو

0: که در مورد جنگ نظر داشته باشن، نه اینکه ما نشسته باشیم اینجا تو رفاه و امنیت بخوایم در مورد اونا تصمیم بگیریم یا نظری بدیم. این واقعا خیلی مهمه و امیدوارم واسه همه عزیزا یا دوستا فامیلی که تو ایران داریم بهترین اتفاق بیفته. در حال شبتون خوش.
1: خیلی ممنون.
0: به امید آزادی ایران. و یه شعار دیگه دارم، هم غزه هم لبنان، هر دو فدای ایران. جاوید ایران.
1: باشه. مرسی. سهل جان. بچه بریم سراغ محمد از شهریار. محمد عزیز روی خط برنامه ما هستیم، بفرمایید. محمد جان، خامنه ای رو دادند، ذرت گرفتند. نظر شما در مورد این توافق چیست؟
2: سلام. سلام داریم؟ سلام.
1: بله، یک ایران
2: صدا شد.
1: مخلص هستم.
2: آقا حامیز، میخواستم راجع به چند تا موضوع حرف بزنم.
1: بفرمایید. همین چند تا موضوع رو فقط میخواستی بگی و بریم یا قطع شد؟ بچه کمک میکنیم به من؟ داشت حرف میزد و انداختیش. محمد از شهریار. بله، خب بریم نوید از سراوان. نوید جان صدای من میشنوی؟
3: بله کامی جان.
1: بله خوش اومد عزیزم، بفرمایید. در خدمتتون هست جانم.
3: در خدمتتون هستم بینندگان محترم. زیاد وقت رو برای احوال پرسی و این حرفا به بتالت نمیگذرونم، بذار به چهار نفر دیگه هم به صدای ما برسه. موضوع بحث شما سلام دارید دیگه کامی جان.
1: بله عزیز.
3: موضوع بحثی که شما گفتید که خامنه ای رو دادیم و پاپ کورن گرفتیم و این بحث 300 میلیارد دلار و 80 میلیارد دلاری که الان خیلی بحث شده و بورس شده و هم دارن باورش صحبت میکنن، از اصلی ما رو دور نکنه. ما باید بر این باور باشیم که جمهوری اسلامی چه با 300 میلیارد دلار، چه با پاپ کورن، چه با معاوضه پشکل و پهن با پیکر شنی این مرحوم ملعون باید بره و هیچ حرف و هیچ حدیثی براش نیست. من امروز فقط اومدم اینجا به مردم مهربونم بگم اگر میبینید در میادین، در خیابانها تعدادی پرچم به دست هستن که بازار اینا رو دارن داغ میکنن، غافل نشویم مردم که ما 60 هزار مسجد فعال در کشور ایران داریم، 2000 در تهران داریم، 24 ناحیه سپاه داریم که هر ناحیه متشکل از 10 حوزه بسیجه و هر حوزه بسیج متشکل از 10 پایگاه بسیجه. تمام اینا مأموریت دارن و با تمام قوا اومدن به خیابون‌ها که جو عمومی و رسانه‌ای و بصری و قرخ کردن خیابون‌ها رو انجام بدن. نترسید، فکر نکنید که خیلی از مردمان الان سمت اون‌ها، نه، اینا تعداد کمی‌اند، تعداد خیلی خیلی کمی‌اند. برای اداره کردن یک زندان 10,000 نفری ما نیاز به 100 تا دونه تفنگدار و 100 عدد زندانبان داریم، نه بیشتر. و اینها امروز زندانبان‌های ما هستند. من مطالب خیلی زیادی رو آماده کردم ولی از اونجایی که نمیخوام وقت بقیه رو اتلاف کنم اینو میگم و میرم. ما مجدداً اسم رمز یوریکا که در تهران اتفاق افتاد توسط استالین و چرچیل و روزولت دوباره تکرار شد در تاریخ ما، دوباره ما تبدیل به یک کارت بازی شدیم، دوباره ایران و مردم ایران قربانی سیاست‌ها و سیاستمدارها شدن. ولیکن ما باید این رو در نظر داشته باشیم و همین حرف مادرمون، مادر تمام ایران، فرح پهلوی که میگه نور بر تاریکی پیروز است. ما فقط اسم رمزمون همینه و بالاخره که یک روز هم روز ما میشود. مردم، من از سخت‌ترین و از بدترین شرایط دارم با شما صحبت میکنم. شرایطم قابل گفتن نیست، قابل درک نیست، در ذهنها نمی گنجه، ولی نمیخوام اینجا نوروزه ننه من غریبم بازی در بیارم. فقط این رو میخوام بگم که امید جاریه در رگهای ما. ما ایرانی هستیم، ما هزاران سال تمدن داریم. قبل از اینکه این کشورهای دیگه بخوان به وجود بیان ما اومدیم تمدن داشتیم، هزاران هزار بار مورد تجاوز و تهاجم دشمنان قرار گرفتیم ولی مجددا پیروز بودیم. من به وقت رو میدم به دوستان عزیز دیگه. تشکر میکنم از شما، برنامه خوبتون.
1: مرسی نوید عزیز. از سراوان گفت شرایطش خوب نیست، امیدوارم شرایطش بهتر بشه هر جو که هست، ولی ما دوست داریم نوید رو و نویدها رو که میان و تعارف نمی کنن

0: مستقیم میرن سر اصل مدیدها رو که مطلب و زمان رو هم رعایت میکنن تا وقت به بقیه هم برسه. خیلی ممنونم نوید جون، برای شب خوبی رو در سراوان آرزو میکنم عزیزم. بریم سراغ رضا از رکن‌آباد. آقا رضا صدا منو میشنوی عزیزم؟
1: درود بر شما، جون. صدای شما رو دارم.
0: بفرمایید، در خدمت شما هست.
1: عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام مخاطبای گرامی شما، مردم شریف ایران که در دی ماه 404 با هم یک حماسه ای رو رقم زدیم، انقلاب ملی شیر و خورشید که در پهنه تاریخ پهناور در صفحاتش مثل یه نگینی خواهد درخشید. و عرض ادب و احترام خدمت جاوید نامان. این نخستین باریه که من توی برنامه رسانه‌ای شرکت میکنم، خیلی خوشحالم و میخواستم در مورد دو تا موضوع صحبت کنم اگه اشکال نداره. ابتدای نظری در مورد سوالتون و بعد یه عرض حال مختصری از خودم. در مورد سوال برنامه‌تون که خب ببینید، یه جنگی اتفاق افتاد، جنگی که به گفته بعضیا زود هنگام اتفاق افتاد. توی بعد از جنگ جام جهانی قراری صحبتی بود بر کلید خوردن یه رژیم چنجی، و به هر حال بنابر قولی که داده شده بود توی زمستون اتفاق افتاد. شاید دنیا کامل آماده نبود برای اون، و شاید محاسبات دقیقی نبود که فکر میکردن مثلا طرفین که اون طرف در واقع ترامپ و نتانیاهو بودن، فکر میکردن خیلی زود بخواد این جنگ تموم بشه. خب این دیگران هم چنین نظری داشتن، بعضی ها حتی دو هفته در نظر میگرفتن، من خودم کمتر از یک ماه انتظار داشتم، ولی اینطور نشد. از این ور جمهوری اسلامی بود که برای بقایش میجنگید، توان دفاع نداشت ولی توان جنگی داشت. به هر حال طول کشید، دنیا حمایت نکرد، اتفاقاتی افتاد. یک آبراهه خیلی مهمی بود این ور، تنگه هرمز، پیش نیاز محصولات کشاورزی به موقع از اینجا نرفت، محصولات کشاورزی بعدش که بهار شد نیومد. نیازی شد که این جنگ متوقف بشه، یعنی نه جنگ نه صلح بشه. خیلی اوضاع پیچیده‌ای بود، ماها نمیتونیم راحت اینو تحلیل کنیم، چه بسا که برنامه ها عوض شد، چه بسا هم نشد. این یک دعوای ظاهرا زرگری باشه بین سران، بین نتانیاهو و ترامپ، و به هر حال در اون سمت یک گروهی هست و کشورهای متعددی که درگیر جنگ بودن، مثلا عربستان دوست داشته باشه که یک جمهوری اسلامی باشه ولی ضعیف باشه، قطر دوست داشته باشه که همپیمانی به نام جمهوری اسلامی باشه، امارات دوست داشته باشه که اصلا نباشه جمهوری اسلامی. این خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده بود. به هر حال تصمیم گیرنده ترامپ بود، رسوندش به یه جایی که حالا این بعد متوقف بشه. یه امتیازی جمهوری اسلامی داشت و اصلا تنگه هرمز بود، یه چیزی جمهوری اسلامی میخواست، بحث پول بود، بحث پولهای بلوکه شده بود، ولی اینها تا حدی دچار انحطاط شدن که حاضر شدن کسی که اومده زده پدر اینا رو کشته، زده سه نسل از برترین های اینها رو شل و پل کرده، از بین برده، رفتن سریع نشستن پای مذاکره. این نشان از اینه که وقتی میرن با قاتل پدرشون مذاکره میکنن، اینه که چقدر از آمریکا میترسن، چقدر مستعصلن و چقدر از فروپاشی خودشون میترسن و از ما مردم ایران میترسن، از انقلاب ملی شیرخورشید میترسن، که سریع حاضرن با کسی که پدرشون رو کشته کلی امتیازات بدن و بمونن. حتی حاضرن برن به جای پول نمیدونم ذرت بگیرن، برن گندم بگیرن. حالا پرسیدید که این چه نفعی برای مردم ایران داره؟ خب هیچی. این جمهوری اسلامی یک دلاله، اونجا اون ذرت رو بگیره، اون سویا رو بگیره، دوباره این وسط میخواد اینو دلالی کنه بفروشه به مردم ایران، یعنی نمیخواد اینو بیاره بده به مردم ایران. مسئولین آمریکا هم اینو میدونن، اما اینکه نیتشون چیه، به هر حال کسری بودجه رو تامین کنن، وضعیت کشاورزای خودشون رو بهبود بدن، یا به هر علتی، ما میدونیم آقای ترامپ کسی نیست که بیاد وجه نقدی رو به اینا بپردازه، چون خودش هم همیشه میگفته من نمیپردازم، و انتقاد میکرده از آقای اوباما که چرا به اینها پول داد. پس وجه نقدی به اینا نخواهد داد، نهایتش هم همون وجه سویا و پاپکورن و اینهاست که برای مردم خوب نیست. این که میپرسید آیا برای مردم منفعت داره، این نیست. ولی ما نباید همچنان عجله کنیم که چرا اینها با نماینده ما گفتگو نمی کنن. شاید این برای بار سومی هست که میخواد دوباره جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره، دوباره منتظر بذاره و دوباره بهشون حمله کنه. ما نمیدونیم. ما نگاهمون به رهبری خودمون هست. این جنگ برای ما فقط یک فرصت بود. اینکه رهبر خود ما کی به ما پیامی میده و دوباره فراخوانی داده میشه. و موضوع دومم هم کامبیز اگه وقت هست یه ارزا هایی
0: رهبر شما کیه؟
1: شاهزاده رضا پهلوی. رهبر ما شاهزاده رضا پهلوی.
0: آره عزیزم یه دقیقه دیگه میتونم بهت وقت بدم اگه میخواد، در خدمت هست.
1: ببین حالا دوست قبلیمون فرمودن که زیاد ننه من غریبم و این داستانا نگیم، ولی واقعیتش من الان توی یه وضعیتی هستم که ماها فراریم. در واقع ماها اومدیم توی دیما هممون توی خیابون و به نوعی ماها که زنده موندیم شرمنده دوستانی هستیم، که شرمنده خانواده جاوید نامایی هستیم که جونشون رو فدا کردن و رفتن. و ولی از طرفی ما وظیفه ای داریم به این که زنده بمونیم، زنده موندیم تا اون راهی رو که آغاز کردیم به نتیجه برسونیم. حالا فارغ از این که من نقصد گلایه دارم، نقصد بحث ننه من غریبم، نه اینها، ولی خب افراد زیادی هستن چون من که ماها هست یا پنهانیم یا فراری هستیم به دلیل اتهامی که به ما وارد شده و پرونده سنگینی که برامون تشکیل شده. میدونیم که آقا به محض دستگیری خب حکم خوبی در انتظارمون نیست، نه اینکه ترسیده باشیم، اما کامبیز جان شرایطی که درش هستیم اصلا شرایط خوبی نیست. میخوام بگم که یک نیروی انسانی مستعد و مورد نیاز برای آینده این کشور، بدون اینکه بخوام فرق بذارم بین خودم و دیگران، اما به هر حال ما کسانی هستیم که رفتیم زیر پرچم شیر خورشید و هنوزم رفتیم و وایستادیم و فردای پیروزی انقلابمون هم باید از این دفاع کنیم. یک منبع انسانی هستیم، یک نیروی هستیم که خودمون رو سرباز دونستیم، نه برای الان بلکه برای آینده کشور، و حالا یک یک پراکنده شدیم و هیچ راهی نیست برای اتصال به یک رهبری. ببینید با یک مستقیم بگم بهتون، با یک چت ربات تلگرام نمیشه، انسان نمیتون درد دل کنه، مشکلاتشو بگه و یا مدیریت بشه. نیازی شاید به این هست که اون بزرگترها، کسانی، اون تیمی که مسئول مدیریت این منابع انسانی هست، یک مقدار بهتر عمل کنه. در شرایط پیچیده کنونی نمیشه دوست از دشمن تشخیص داد، افراد نفوذی رو از واقعا سربازهای واقعی مثلا گارد جاویدان یا معترضین یا مردم معترض واقعی نمیشه تشخیص داد، ولی به هر حال باید باشن کسانی که سازماندهی کنن، ساماندهی کنن. الان یه نفری توی شرایط من، الان من نمیدونم، من اصلا دوست ندارم ایران رو ترک کنم، اصلا دوست ندارم ایران رو ترک کنم، ولی بعد از ماها پنهان شدن در این نمیدونم گوشه، در اون کنار، در این روستا، در اون کوهستان، در اینجور جاها، به هر حال خسته میشم و شرایطم به جایی میرسه که بخوام از ایران برم. و از طرفی اصلا دوست ندارم در روز آزادی ایران در این کشور نباشم. من دوست دارم اینجا باشم، من دوست دارم نتیجه کارم رو ببینم، کما اینکه رفتن از این کشور بیرون سختی های خیلی زیادی داره که ما دوست داریم اینجا باشیم، اما ما مدیریت نمیشیم، با ما ارتباط گرفته نمیشه، به نوعی نمیدونیم الان یه فردی هستیم
0: سازماندهی.
1: که
0: دستگیر راجب سازماندهی صحبت میکنه دیگه، متوجهم.
1: بله
0: مرسی.
1: بله
0: وقت دیگه تموم شد متاسفانه عزیزم، وقت تموم شد، ولی حد حرفت رو زدی، گفتی که آقا خواهش میکنم در نظر لطفت بود که اومدی مسئله رو عنوان کردی، گفتی من هزینه دادم الان کسی به آره عزیزم گفتی من هزینه دادم و الان سازماندهی نیست برای ساپورت ما که برای هزینه که دادیم. امیدوارم که بالاخره اون رهبری که شما میگی رهبرته و بالاخره سازمانی که وجود داره بتونه که یه سازماندهی به وجود بیاره که شما اینجوری احساس نکنی. من فقط میتونم امیدوار باشم. خب بریم سراغ دنیا از اصفهان. دنیا عزیز روی خط برنامه ما هستیم، بفرمایید.
2: درود و مهر کاندید جان،
0: صدای من رو دارین؟ خیلی خوشم. بله عزم، خیلی خوش آمدی. این صحبت دوستمون رو شنیدم که اومد یه ذره ناراحت کننده بود که ما از قهرمانان ملی ما هستن آدم های اینجوری. یه مدت خیلی طولانی رو میگه من الان چند وقت گذشته دی ماه که در خفا زندگی میکنه و خب سخته دیگه، زندگی سختی هست و اگر بیاد بیرون خب
2: متاسفانه زندانی ساختن به وسط بله. ایران.
0: بله بله دنیا خانم بفهمید، در خدمتون هست.
2: زنده باشید کاندید جان. من اسم مستعارم رو برگرفته از دنیا فرهادی دختر کارون انتخاب کردم، دختری که پدر و مادرش 3 روز توی کارون دنبال جسم بی جان دخترشون میگشتن و به مناسبت ایام محرم لازم میدونم خطبه حضرت زینب رو بر یزید و یزیدهای زمانه بخونم، خطبه خواهران و مادران داغدار، خطبه عزیزانی که فرزند از دست دادن بر سپاهی ها، بسیجی ها و همه یزیدهای زمانه. این بخت با تو یار نمی ماند یزید، این چرخ بر مدار نمی ماند یزید، گیرم که شاهی ز سر زین بر زمین زدی، این اسب بی سوار نمی ماند ای یزید، این شهر بی خدا که در آن پرسه می زنی خالی ز شهریار نمی ماند ای یزید، ما خاندان نور و تو ابلیس زاده ای، ما خاندان نور و تو ابلیس زاده ای، ابلیس برقرار نمی ماند ای یزید، کافر شدی به عدل و مسلمان شدی به ظلم، این ظلم پایدار نمی ماند ای یزید. کامیز جان یه نکته خیلی ساده ای رو من میخوام به تمام مردم همیشه شریف، همیشه صبور و همیشه نجیب ایران بگم. هر سیستم اجتماعی، چه یک خانواده باشه، چه یک شرکت، چه یک حکومت، معمولاً دو بار سقوط میکنه، یه بار تو ذهن مردم و یک بار در واقعیت. سقوط ذهنی خودش دو تا مرحله داره، سقوط کارآمدی یعنی ما دیگه باور نمیکنیم که اون سیستم توان حل مشکلات جامعه رو داشته باشه، مرحله بعد سقوط شایستگی یعنی این مردم دیگه حقانیت و مشروعیت اون سیستم رو قبول ندارن، و بعد نوبت میرسه به سقوط عینی، چیزی که نمادها فرو میریزن، چیزی که زمانی ترسناک و مقدس و دست نیافتنی بود جایگاه خودش رو از دست میده و در نهایت ساختارها تغییر میکنن. حالا هر کسی با صداقت به جامعه ایران نگاه بکنه میبینه که بخشی بزرگی از این مسیر که اسمش مسیر سقوط طی شده، از اعدام های 67 گرفته تا قطع های زنجیره‌ای، از اتفاقات 88، 96، 98 و در نهایت جنبش مهسا و دیماه خونین. مردم ایران، ما توی 2 شب چنان مقبولیت، مشروعیت و محبوبیتی به شاهنشاهمون دادیم، به انقلاب شیر و خورشید دادیم که خامنه ای و اوباشش 47 سال له له زدن و به اون مقبولیت نرسیدن. و توی تمام این رویدادها یه بخشی از جامعه بیدارتر شد، فاصله بین مردم و حاکمیت بیشتر شد. مهمترین اتفاق نه توی خیابون افتاد نه توی رسانه ها، مهمترین اتفاق تو ذهن مردم افتاد. امروز دیگه ایران ناتوان از دیدن قدرت خودش نیست، دیگه فکر نمی‌کنه وضع موجود یک سرنوشتیه که داریم تهش می‌کنیم. و اینا اتفاقای کوچیکی نیست. دیوار ترس فرو ریخته. من از نسلی دارم حرف میزنم که از سال 88 به این طرف هزینه دادیم، دویدیم، زخمی شدیم، ترسیدیم، رنج کشیدیم و امثال آقا رضا نفر قبلی بسیار زیاد هستند که خیلی چیزا رو از دست دادیم. بر همین وقتی از امید حرف میزنم از روی احساسات لحظه‌ای نیست، از روی تجربه است. سالها تلاش شد مردم رو ناامید بکنن، سالها تلاش شد باور کنیم هیچ چیز تغییر نمیکنه. اما امروز به راحتی داریم در مورد آینده ایران حرف میزنیم. اگر این طور بود، این همه همدلی، این همه همراهی، این همه احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت ایران رو نمیدیدیم. توی اون دو شب من زن بارداری رو دیدم که شکم به دست میدوید و شاهش رو صدا میزد. برای همین زمانی که خامنه ای مرد، مردم ایران یک نفر نبود که مرد، یک ایدئولوژی نابود شد، یک نگاه که دهه ها روی این مردم، روی این حکومت، روی این سرزمین حاکم بود. و امروز مهمترین نشونه تغییر این ایدئولوژی اینه که قدرتی برای ما ندارن. تک تک ما این سالها هزینه دادیم، به خیابون رفتیم، ترس رو کنار گذاشتیم، برای آینده بهتر ایستادیم و در واقع داشتیم آینده‌ای که توی خودمون رقم می‌زدیم رو بس می‌دادیم توی جامعه. و این خودش یعنی امید. طبیعیه، جنگ، بحران، فشار اقتصادی و آدم رو خسته می‌کنه. طبیعیه که ما ناامید بشیم. اما ناامیدی با اون دلیلی که ما براش رفتیم تو خیابون سازگار نیست. ما برای ناامید شدن به خیابون نرفتیم. ما رفتیم چون باور داریم که ایران میتونه بهتر از این بشه. و نباید فراموش بکنیم که آینده ایران فقط به رفتار حکومتش نیست، به رفتار جامعه است. تاریخ بارها نشون داده که ما توی لحظه‌های حساس با خرد، با همبستگی، با مسئولیت پذیری تونستیم از سخت‌ترین بحران‌ها عبور بکنیم. اینکه الان داره ایران به سمت یک گذار آرام و سازنده حرکت میکنه یا اینکه بره به سمت آشوب و ویرانی، فقط به حاکمش بستگی نداره، به ما بستگی داره، به بلوغ ما، به اتحاد ما، به مسئولیت پذیری ما. چون ایران فقط یک خاک نیست، ایران تک تک ما هست. اگر امروز از من بپرسید امیدوار هستی، میگم بله. خیلی بیشتر از
0: همسله آسونه دنیا جان، رو همین امید نگه دار. قضیه
2: بلند داد بزنم، پاینده ایران و تا ابد جاوید شاه.
0: تشکر میکنیم دنیا از اصفهان. حرف از امید زد، ما هم یه دقیقه میخوایم حرف از امید بزنیم.
3: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم ناامید نباشین دیگه از ما. خانواده جاوید نما توی این روزا حالتون خرابتره، ما امیدتون نگه داریم.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
6: امیدوارم که این قضیه خیلی زود تموم بشه.
7: روحیه زندگیمون خیلی والاست، خیلی امیدواریم.
8: مردم امیدوار هستن، مردم چشم انتظار هستن، به دقت دارن دنبال میکنن. امیدوارم بشنوید و بفهمید ملت ایران یک ملته، یک پرچم داره و یک هدف، که اونم آزادی کشور برای رسیدن به دموکراسیه.
9: واقعا امیدوارم که بتونیم هممون با هم یه روزی توی ایران آزاد زندگیمونو بکنیم.
10: و ایشالا امیدوارم هر چه زودتر به خوشحالی های واقعی برسن. اینترنت که چیزی نیست.
11: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
12: امیدوارم دلتون خوش بشه. نه نفرین میکنم، نه میشینم دعا میکنم. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
13: امیدوارم روزی بشه که بتونم برم آبدانان و دست تک تک خانواده های بازمانده رو ببوسم و اگه اجازه بدن اونجا بمونم و به مردمشون خدمت کنم.
14: و امیدوار هستم که ماهایی که هنوز هستیم تو میدون و راه اینا رو ادامه میدیم، جلوی تمام این عزیزان سربلند باشیم.
15: مردم مبارز هستن، انقدر امیدوار هستن و انقدر با هم متحد هستن، بوی زندگی میدن مردم ایران.
16: من خواستم بگم انقدر ناامید نباشیم. انقدر آقا منم به خدا بعضی وقتا شاید بغض کنه، ولی الان نه وقت بغض کردنه، نه وقت گریه کردنه، نه وقت هیچ چی. اینا وقت اینه که هر وقت که هر چیزی میاد تو ذهنتون، مشتتون رو گره کنین، آماده شین واسه نبرد آخر.
0: موافقم، ما محکومیم به امید داشتن و امیدوار بودن. افشین از شیراز، افشین عزیز روی خط برنامه ما هستی. اینا خامنه ای رو دادند، دارن ذرت میگیرند. نظر شما درباره این توافق چیست؟
17: درود به کامبیز و عوامل پشت صحنه برنامه‌تون. خوبید شما؟ صدای منو دارید؟
0: بله عزیزم، دل خوش اومد. بفهمید.
17: فدای شما. زنده باشید. آقا کامبیز، راجع به توافق، حالا راجع به ذرته که معامله ذرت و خامنه ای هر چی فکرش میکنی توهین به ذرته. و راجع به توافق بله. از نظر من توافقی نیست. یه جورایی به قولن جام و زهر دادن به جمهوری اسلامی، گفتن خودت بنوش. از نظر شخصی آقای ترامپ دینی به مردم ایران بدهکار نیست. یه قولی داد ولی خب دینی بدهکار نیست. ولی خب اتاق فکر قدرت جهانی و آمریکا به مردم بدهکارن بابت اون انقلاب ننگین 57 و باید این دینشون رو ادا کنن. و از نظر توافق از بین بردن رژیم های ایدئولوژی از نظر من مثل یک درخت میمونه. شما اگر تنه درخت رو بزنی باز ریشهش جوونه میزنه میاد بالا و دوباره شاید پرثمرتر و پربارتر بیاد بالا. برای از بین بردن رژیم های ایدئولوژی باید افکار رو نابود کنیم که همون ریشه درخت میشه. برای از بین بردن افکار باید اول مالش رو ازش بگیریم، بعد آبروش ازش بگیریم و در آخر جانش ازش بگیریم، که اگر بعد از جان دیگه آبروی براش نمونده باشه که نسل بعد از اون بخواد سنگشو به سینه بزنه، بخواد بگه طرفداریشو بکنه، بخواد بگه اینجور بودن اینجور بودن، که دوباره افکار، دوباره ایدئولوژی، دوباره اون ریشه تنومند بشه. از نظر من ترامپ درسته هر رئیس جمهوری باشه باید برای مردم خودش، باید برای امنیت کشور خودش، باید برای اقتصاد کشور خودش عمل کنه. این متاسفانه تو ایران توی 47 ساله اینجوری نبوده. ما عادت نداریم به همچون برنامه های، ما عادت نداریم به همچون تفکراتی، و یعنی تمام دنیا اینه که اولویت اول مرز بوم و مردم کشور خودش. قطعاً کشور خودش، مردم خودش در اولویت. مردم ایران شاید اولویت انوم باشه، شاید اولویت دهم باشه، شاید اصلا اولویت نباشه. به بهانه مردم ایران، به بهانه کشتار مردم ایران بخواد جمهوری اسلامی رو نابود کنه، بخواد این ایدئولوژی رو نابود بکنه. ما در هر صورت ازش، از نظر من خودم به شخصه ازش ممنونم. کاری که شاید اگر ایشون نبود میلیون ها سال کسی، اگر زنده می بود اون آقای، نمیتونست کسی این کارو بکنه. آقای ترامپ با راحتی انجام داد. ما ازش ممنونیم، هرچند که داغی که به قولم به دل ایران گذاشت اون آقای با هیچ نوع مرگی حتی یه ذره هم ازش کم نمیشه. متاسفانه نابود کرد زیر ساختای ما که همون جوونا رو بود نابود کرد. و یه از اینجا از تریبون شما میخوام استفاده کنم به تمام هممیهانان عزیزم، مطمئن باشید، مطمئن باشید ترامپ قولی که داده عمل میکنه. حالا از رو گردن کلوفتی، از رو دین بدهکاره، از رو بخواد خودشو پادشاه صلح بدونه، خودشو پادشاه کره زمین بدونه، هر فکری داره ما نمیدونیم، مطمئن باشید به قولش عمل میکنه. و مطمئن باشید شما، اگر معذرت میخوام حرف تو حرف میکنم، یه ریزه ما بریم تاریخ بخونیم، صدام حسین چه بلایی سرش آوردن؟ نفت در مقابل غذا بود، نفت در مقابل دارو بود. همون بلایی که سر صدام حسین آوردن دارن سر اینا رو میارن. صدام حسین بهش گفتن سلاح‌های شیمیایی رو تحویل بده، بعد که سلاح‌های شیمیایی رو تحویل دادن زدن تو سرش، تو سوراخ موش کشیدنش بیرون. زود متاسفانه ما مردم ایران احساسی تصمیم میگیریم. این آقای روبیو بله، یه دیروز دیشب پری روز یه صحبتی کرد، درست نبود صحبتش، توهین به مردم ایران بود. ولی خب ما اصل قضیه رو ول کردیم، چسبیدیم به حاشیه ها، چسبیدیم به شاخ برگا.
0: ونس گفت نه روبیو،
17: آقای ونس، معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم. بله اصل قضیه رو ول کردیم، چسبیدیم به حاشیه ها. حالا اون بالاخره سرود کردن یا رو اشتباه بوده یا رو معذرت میخوام نفهمی خودش بوده یا رو عقده ای که داشت هرچی بوده، من بذاریم کنار، بذاریم صحبتش کرده بذاریم، اشکال نداره، بذار هرچی خودش میگه. از ارزش ایران، از ارزش مردم ایران چیزی کم نمیشه. اون میخواد چیزی بگه. صحبت کلی من اینه که مردم ایران تصمیم نهایی سقوط رژیم جمهوری اسلامیه، هیچ راهی درش نیست، دیکتاتورها باید برن، این آخرین به قولن یاغی دیکتاتورهاست، باید از بین بره و میروم. حالا اولویت مردم باشه یا نباشه اون دیگه ما نمیتونیم تصمیم بگیریم، بالاخره ما از تو فکر آقای ترامپ، آقای نتانیاهو اینا نیومدیم. ولی خب خوشبختانه یه چیزی که هست، اولویت مردم ایران با اولویت اونها همسوه. ما باید موافق این جریان آب شنا کنیم و خودمون رو به قولن از این منجلاب جمهوری اسلامی نجات بدیم. و آقای کامبیز، من از اینجا استفاده کنم یه چیزی بگم خارج از این موضوع. حالا نمیدونم هستن کسانی که صدا میشنون، هستن کسانی که در آینده ایران آزاد صاحب تصمیمن، صاحب حکمن، من اینو بگم کسانی که تو این جمهوری اسلامی حکم تیر، حکم شلیک به جوانها میدادن دارای چند کد ملی هم. آقای حسینی من ممنون میشم اینو یه جورای خودتون به گوش به قولن بقیه برسونید، دارای چند کد ملی هم. یعنی هستن افرادی که الان با قولن همون رئیس پلاکسد یا رئیس یگان موتوری هستن، دستور شلیک دادن، دستور سرکوب دادن، دستور قتل عام دادن تو شهر، تو شهرستان، تو محله ها. هستن کسانی که به قول اینجوری هم، ولی خب کد ملی میزنی مثلا میگه معلم بازنشسته است، میزنی میگه چیز تامین اجتماعی. هستن همچون افرادی و اینو خواستم بگم که آینده ایران همچون چیزی رو در نظر بگیریم که شاید یکم از غم خانواده های جاویدنامان کم شد. ممنونم از این که به ما مهلت دادید، ممنونم از این که افتخار دادید ما در خدمت شما باشیم. سپاس. تا ابد جاوید شاه، پاینده ایران.
0: خواهش میکنم عزیزم، خیلی خوش آمدی، مرسی، تشکر میکنیم. افشین آقا، آقا افشین از شیراز. مردمم امروز از اون روزاست که یک روز در هفته من کمتر زر میزنم، یعنی روزای دیگه هست که مثلا بیشتر صحبت میکنم. یه روز در هفته تصمیم گرفتم مثل امروز من کمتر صحبت کنم. برای همین بریم بدون معطلی سراغ نور از تهران. نور عزیز روی خط برنامه هستی، بفرمایید.
18: سلام عرض ادب.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید.
18: وقتتون بخیر. من افتخار دارم برای بار دومه که آقای کامیز باهاتون صحبت میکنم. خیلی لطف کردین که اجازه میدین من یه بار دیگه با شما و مردم صحبت کنم. ابتدا در مورد سوالی که فرمودین، آیا مسئولای نظام از این توافق خوشحالن یا خیر؟ باید بگم که قطعا خوشحال نیستن، اما بدون شک راضی هستن. آقای قالیباف و تیمش و حامیانش که به عبارتی همون موافقان مذاکره هستن، یا به عبارتی دیگه عده‌ای از اون مبعوث شدگان که من امروز یه ستاره دیگه هم میخوام بهشون بدم، میخوام بهشون بگم مبعوث شده، معقول شده، امروز این واقعیت رو دیدن و درک کردن که چاره ای جز این میخوام بگم تسلیم نامه، نه تفاهم نامه دارن. اونها دیدن که مجبورن هویتشون، ایدئولوژیشون، تمامیتشون رو به ازای مقداری پول یا به عبارتی به گفته شما یه مقدار ذرت تاخت بزنن، هر آنچه که دار و ندارشون بود. من ارجاع میدم به صحبت‌های یکی از فعالان سیاسی که مال خود همین نظام، اشتباه نکنم، به نام آقای اشتری، که ایشون موافق مذاکره بودن و داشتن بین مخالفین مذاکره اونها رو توجیه میکردن و میگفتن اگه کسی بهتون گفته به قله رسیدین، واقعیت رو ببینید، سرابه، به قله نرسیدین، ببینید شرایط رو، ببینید آیا ما توانای انتقام داریم، ببینید آیا چه اتفاقی افتاد که ما مجبور به پذیرش شدیم. تنگه هرمز بومرنگی شد که تو صورت خودمون پاشید. ارجاع میدم به این صحبت ها تا شرایط رو شاید بهتر بهتر درک کنیم و قطع به یقین اونها خوشحال نیستن، اما چاره ای نداشتن، راضی هستن از این شرایط. شاید به عبارت آقای قالیباف خواست شرافتمندانه تسلیم بشه، ولی خب چون شرافتی شرفی چیزی خیلی آشنا به این کلمات نیستن، شاید یه جوری خیلی قشنگ در نیامد، یه جوری یه پیروزی ذلیلانه برای خودشون در آوردن. در ادامه میخوام به دو تا اصل اشاره کنم که تو تماس قبلی من در موردش صحبت کردم. دو تا اصلی که ما مردم ایران با حضور حد اکثریمون در خیابان در 18 دی ماه 1404 تایید و تثبیت کردیم و به هیچ عنوان قابل تغییر نیست. یک، جمهوری اسلامی آقای حسینی 18 دی ماه 1404 تمام شد. اون چه که الان ازش باقی مونده زباله هایی هستش که به زودی ما مردم دوباره به خیابون میدیم و این زباله ها رو به تاریخ، به زبالدان تاریخ میاندازیم. دوم، مردم ایران با حضور میلیونیشون یه رفراندوم میلیونی کردن و شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر انقلاب ملی شیر و خورشید انتخاب کردن. بهتره هر اون کس که تا الان به این دو اصل واقف نشده و همسو با این دو اصل نشده سریعتر به سمت مردم بیاد، مقابل ما مردم نیسته. ما مردم صاحب این خاک هستیم، ما مردم صاحب ایران هستیم، ما تعیین میکنیم. هر قدرتی، هر حکومتی، آقای ترامپ میخواد باشه، اسلحه بار دیگه بیاد، هر اون چه که باشه، این دو اصل برای ما تغییر نمیکنه. آقای حسینی، ما منتظر، اصلا ما ناامید نیست. کسی فکر نکنه ما مردم داخل ایران یا اون سرکوب رو دیدیم یا این تفاهم رو دیدیم، این شرایط رو دیدیم یه وقت ناامید شدیم. چرا؟ یه وقتایی واقعا ناراحت میشیم از شرایط و اوضاعی که داریم، عرصه به همون فشار میاره، ولی هرگز ناامید نمیشیم. ما هر روز مصممتر میشیم، خشم ما انگار میشه برامون انگیزه. هر روز که این ویدیوهای جاوید ناما رو میبینیم انگار که یه جورایی مصممتر، مطمئنتر از روز قبل میشیم. مطمئن باشید، مطمئن باشید، روزی که روز موعود باشه ما به هر اون چه که داشته باشیم مسلح میشیم، چه از تیر جنگی و اسلحه جنگی، چه اونی که نداره با مشتش. میریم تو خیابون و اون کار نکرده ای که باید انجام بدیم و تموم میکنیم. همه ما امروز دیگه مطمئنیم که شاید بر نگردیم. همه ما اگر وابستگی داریم، عزیزی داریم، میدونیم که باید از الان به فکرش باشیم. من خودم یه گربه دارم که شاید اون بدونه من یه ذره سختش باشه، ولی از حالا میدونم شاید دیگه اون روز بر نگردم خونه. ولی مطمئن باشید نه تنها ناامید نمیشیم، پشیمون نمیشیم، سست نمیشیم، بلکه قاطع تر، مصمم تر از همیشه قطعا میریم جلو. و این تفاهم یا تسلیم ما رو نه تنها ناامید نکرد که وقتی الان داریم نگاه میکنیم قاطع تر از قبل ادامه خواهیم داد. وقتی میبینیم در آستانه دفن جنازه خامنه ای با اون دیکتاتوری و اون حرم و حشمی که داشت، بدون اینکه بدونن سرنوشت رهبر سومشون چیه، آیا وجود دارد ندارد، هویت خودشون هم امروز دفع کردن در ازای مبلغ ناچیز، دیگه چی از این ما میخواستیم به دست بیاریم؟ چه کار آقای ترامپ میخواست برای ما بکنه؟ که البته ایشون هم لطف کردم، ولی خب کار اصلی رو ما خودمون مردم کردیم، کار نهایی هم ما خودمون مردم میکنیم. خواستم به هموطنان بگم که مخصوصا دنیای اصفهان یا آقا رضایی که تماس گرفت و اون شرایطشون رو گفتن، بگم منم مثل شما نه ناامیدم نه شرایطم طوریه که حالا در شرایط ایدئالی هستم که بگم اثر ایدئال بودن شرایطم این صحبت رو میکنم. خیر، اتفاقا به خاطر اوضاع، به خاطر شرایط، به خاطر اون دینی که به گردنمون گذاشتن 18 دیما، قاطع تر از همیشه، مصمم تر از همیشه برای روز آزادی ایران یک بار دیگه برای بار آخر قطعا به خیابون میریم. مرسی آقای کامبیز، ممنونم که به هم وقت
0: دید. مرسی نور عزیز. یه دقیقه وایسا، یه دقیقه وایسا. اسم دو گربت چیه؟
18: بارنی.
0: بله. ایرونیه بارنی؟
18: بله.
0: بارنی که
18: جان؟
0: ببین چند سالشه؟
18: 11 سال.
0: از چه نژادیه؟
18: پرشیم.
0: بس باید خیلی خوشگل باشه.
18: بله خیلی.
0: ببین آره نور عزیز مراقب خود باش، من خیلی تحت تاثیر حرف شما قرار گرفتم. امیدوارم که عزیزم، نه امیدوارم که همیشه همینجوری با انگیزه و قوی و سالم باشی. امیدوارم که با هم دیگه یه روزی آزادی ایران جشن بگیریم. امیدوارم که من به خرچ سوتر بارنی رو ببینم از نزدیک. مراقب خود باش.
18: قربونتون برم. خدا نگهدار.
0: مرسی که اومدی. خداحافظ شما. دوستان 30 ثانیه به من وقت بدید، من الان برمیگردم.
19: دارم میرم بیرون. نه برای خودم، برای آیندگان.
20: ما چی میخواییم؟ رفاه میخواییم، آرامش میخواییم، آزادی میخواییم، برابری میخواییم.
21: داشتم خیاب رفتم تا همین ایجان بوسه ها میدیم.
22: من مطمئنم که آزادی نزدیکه. به امید جشن آزادی کنارشون و جاوید شاه و پاینده ایران و مانا جاوید نام های راه آزادی.
23: بیتو زدن.

0: فضای میدونی پر از امید و نور، ولی ترسناک. ما زیر این بمبارونا، زیر همه اینا دووم آوردیم که بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. اون چیزی که میخوایم داشته باشیم تو کشور خودمون.
1: این مردم، این مردم زیبا، این برنامه که زندگی ما رو عوض کرد و منو یک آدم دیگری کرده. من یه آدم دیگه بودم قبل از این برنامه، قبل از دیم، تا دی... از اون برنامه شروع کردیم تا دیما باز یه آدمی بودم، از دیما به این برم الان یه آدم دیگه شدم. مطمئنن که همین فرمون دیگه فکر کنم برم جلو تا جمهورستانی بره، من فکر کنم بعدش، بعد از اون دیگه هممون آدمای دیگه خواهیم شد. ولی این مهربانی، این صمیمیت، این شعور، این چیزی که من از عامه مردم میبینم، از کف خیابون‌های اصفهان، رشت، تهران، این ور اون ور، ملت، شهریار، کرج، مشهد میان اینجا صحبت میکنن، واقعا خیلی دلگرمی میده به من. تا قبل از این اینقدر فرصت نداشتم. حالا تازه امشب گفتم بخواستم کم حرف بزنم، الان تازه شروع کردم دوباره. فرصت نداشتم اینجوری وارد عامه مردم بشم، یعنی بدون قضاوت بخوام نگاه بکنم مردم رو، ولی این کار باعث شد که، این برنامه باعث شد که من توی این شرایط قرار بگیرم. جز جاب دسکریپشن آدمی که اینجا میشینه اینه که قضاوت نکنه برنامه این چنینی و تلاش کنه که بدون قضاوت نگاه بکنه، و این شرایط خیلی خوبی برای من بود، چون من دیدم نور صحبت کرد، بچه‌ها همه سفره دلشون باز کردن، گفتم من یه چیزی بگم. و اینکه خیلی خیلی خوشحالم که ایرانی هستم، خیلی خوشحالم که با تک تک شما اینجا آشنا شدم. به امید دیدار. تا اون روز، بهروز از رشت اینجاست، میاد و به ما میگه که نظرش درباره این توافق چیست. توافق خامنه‌ای را داد و ذرت گرفت. بفرمایید آقا بهروز.
2: آقا کامبی، صدای ما رو میشنوید؟
1: جان قربان.
2: سلام کامبیز، خسته نباشید. آقا کامبیز، من فقط خواستم سریع صحبت بکنم که وقت به بقیه دوستانم برسه. خواستم بگم که هیچ توافقی در کار نیست. مگه قرار نبودش قبل از اینکه ترامپ اومد گفتش قراره که به جنگ سرد و جنگ اقتصادی با چین بره؟ ایران فقط این وسط یه مانع بود، باید نفت ایرانو به دست می آورد. ونزوئلا هم یکی از همونا، عراقو چند سال پیش تونستن بگیرن، و ایران هم فقط یه مانع بود. هیچ توافقی قرار نیست در کار باشه. اگرم 1% توافقی باشه، اینا کلن بخوان به توافق برسن، قراره که ایرانو ضعیف بکنن و با یه ایران ضعیف شده بخوان روبرو بشن. اینا هرگز نباید یادمون بره. و موضوع دیگه خواستم بگم اینه که شاید خانوادم الان صدامو بشنون، شاید واسه اولین بار این موضوع رو بدونن، من سال 96 توی اعتراضات یه چاقو خورده بودم، گله موتور سواره بسیجی اومدن و از پشت چاقو بهم زدن، در حد چند تا بخیه بود. و روز 17 دیما هم با گلوله من زخمی شدم. همه دوستان 18 و 19 جام فدا شدن، ولی من روز 17 تیر خوردم، دستم هم شکست، استخونش شکست، همین که بخیه خورد. و من روز 18 و 19 تقریبا کار آمبولانس رو میکردم، چند نفر دوستان رو سوار کردم که تیر خورده بودن. اون صحنه ها هرگز یادم نمیره، هرگز یادم نمیره که کلی بسیجی با کلاش از توی اداره برق چمارسرا بیرون اومده بودن، محله یخسازی رشت. هرگز اون صحنه یادم نمیره. و دیگه رفته بودم که جونمو بذارم، دوست نداشتم بمیرم، ولی خب دیگه گفتم فوقشم که بخوام بمیرم. و جایی گیر کرده بودیم، از پشت داشتن شلیک میکردن و صدای تک تک تیرا رو میشنیدم. چند تا از دوستان همون دو شب شهید شدن، جان فدا شدن. آقا کامی، زیادمون نره که خانواده های اونا تنها هستن. سمت چپ تصویر رو بخوای نگاه بکنی، هنوزم عکساشون اونجا هست. یادمون نمیره. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. مطمئن باشین که ما پیروز میشیم. اینا فقط یه مانع این وسط. یه خورده باید فقط صبر بکنیم، به هدف اصلیمون که سرنگونی جمهوری اسلامیه میرسیم. مرسی که به این وقت دادین.
1: بروژان الان حالا چطوره عزیزم؟ الان بهتری؟ دستت گفتی تیر خوردی نگاه.
2: راستش از دیما تا الان چون کارم آزاد بود، فنی بودش، خیلی گرفتاری کشیدم. 50 روز توی گچ بود و اول آتل بود بعد گچ بود، کلن 50 روز. بعد از اون هنوزم نمیتونم دستم رو تکون بدم، ولی خب شانسی که آوردم الان زنده هستم و میتونم با شما صحبت بکنم این بودش که من 17 رفتم بیمارستان پذیرش شدم. کسایی که 18 و 19 رفتن بیمارستان هیچ خبری ازشون ندارم، ولی خب من فعلا پیشتون هستم و میتونم صداتون رو بشنوم و سرنگونی جمهوری اسلامی رو ببینم.
1: درود جان، دمت گرم،
2: اومدی بخیر،
1: داستان تو با ما شیر کردی، مرسی عزیزم، خیلی ممنون، خیلی خیلی مراقب خود باش، امیدوارم که حالت سریع بهتر بشه. دست خیلی ممنون، خیلی خیلی سریع بهتر بشه، بتونی به زندگی قبل از این اتفاقات در مورد خودت، سلامت خودت، جسم خودت، روح خودت برگردی. میدونم همه ما عوض شدیم، از لحاظ روحی آدم های دیگری هستیم، ولی باید خودمون رو سالم نگه داریم دیگه، جسم رو باید سالم نگه داشت. واقعا خدمت شما عرضم که برم سراغ کی بچه ها. میثم از اصفهان، میثم عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفهمید چند دقیقه مونده این برنامه؟ 7-8 دقیقه بیشتر نمونده، 10 دقیقه. بفرمایید میثم جان.
3: کامیز جان سلام
1: عزیزم، خیلی خوش اومدی.
3: ممنونم، لطف دارین کامیز عزیز. از زمان پارازیت من بیننده برنامه بودم و خوشحالم که امشب با تمام این 44 دقیقه که چند بارم قطع شدم تونستم که وصل بشم. اول از همه میخوام یه یادی بکنم که از دوستای عزیزم که تو 21 دی ماه هیچ اسم و عکسی ازش پخش نمیشه متاسفانه، فرهاد پورکاوه، و فردا تصمیم گرفتم برم سر خاکش و ادای احترامی بکنم به خودش، پسر 15 سالش و پسر 6 ماه 8 که تو 3 ماهگی پسر پدرش از دست داد. یه صحبتی کردی، من میخوام یه گریزی بزنم به صحبت شما، این که همه ما بعد از دی ماه این اتفاق برام افتاده، مخصوصا منی که ما که درون ماجرا بودیم و هیچ وقت این زخم‌ها دیگه درست نمیشه، این زخم‌ها ببخشید من خیلی گذار سختی بود و تمام تلاش هم میکنم به زندگی برگردم، ولی واقعیت اینه که برگشتن به زندگی بعد از دیدن این همه اتفاق عجیب غریب که من فکر نمیکنم تو هیچ فیلم هالیوودی و بالیوودی شما بتونی یه همچین چیزهایی رو ببینی، یعنی خیلی از مسائل و چارچوبای اتفاقات مبهم ماجرا هنوز باز نشده، اینا اگه یه روزی باز بشه همه ما مطمئنن شوک میشیم، همه ما مطمئنن شوک میشیم. و توی سکانسی از یه فیلمی حالا تو ذهنم نیست، به سرباز گفت کجا میخوای بری؟ بمون. گفت بمون تا ببینی. گفت چی ببینم؟ گفت که یه آدم میتونه با یه آدم چی کارا بکنه، و ما دیدیم اینا رو متاسفانه. و از نظر من بعد از اصلا سیستم نظام جمهوری اسلامی به بعد از 18 و 19 دی ماه دیگه بر نخواهد گشت. تمام تلاش این سیستم اینه که با پروپاگاندا، با فوتبال، با تارمی، با نمیدونم توقیف اموال سردار آزمون، خبرهای عجیب غریب، گشت ارشاد، همه اینا، جمع کردن آدم ها دور میدون، رسیدگی به یه سری مسائل برای آدم ها خودش، تمام این کارا برای اینه که ما به زندگی عادی برگردیم، ولی این اتفاق نمیفته. ما تا 2 هفته بعد از این اتفاقات تو پیاده رو و دیوارامون پر از خون بود. من نمیذاشتم بچه های نوجوانم برن تو خیابون کامبیز. من نمیتونم بذارم بچه همین چیزها رو ببینم. و شبی که اون اتفاق افتاد، شب تولد بچه من، صدای هلهله و شادی مردم، و من هنوز باور نمیکنم. من هنوز فکر میکنم کامیز جان ما توی بازی هستیم و این آقا زنده است. 4 روز دیگه یهو میارنش و میگن که آچمزتون کردیم، سر کار بودید، و ما با وایسیم بزنیم تو سرمون. من هنوز باور نمیکنم زنده ام و رفتن این آدمو دیدم. میدونی خیلی برام هنوز غیر قابل باوره، انقدر که اینا قدرت مصنوعیشون رو تلقین کرده بودن به نسل من، به نسلی که سال 55 به دنیا اومده و تو 2 سالگیش این اتفاقات براش افتاده و هیچ نقشی هم نداشته تو متاسفانه و شوربختانه توی مسائل. حالا یه چیزی بگم، یه ذره از این هوا هم من دریام هم شما، من یه گله‌ای دارم از تیم مذاکره کننده. آقا به جای سویا و ذرت علوفه میگرفتین، این بهتر فکر میکنم برای تغذیه خودتون و بچه هایی که دور میدون شوازی هم میشن یه مقداری بهتر بود دیگه، این کار رو انجام میدادین. خدا وکیلی این که به درد ما نمیخوره، به ما هم نمیرسه این پولا. یعنی ترامپ، اولا من اینو کامل بگم صحبت هم قطع کنم، فکر کنم بیشتر از تایم صحبت کردم،
1: ذرت هم میشه داد، ذرت هم میگه میشه داد،
3: اونم میشه. آره آره میشه، چرا نمیشه.
1: فقط واقعیت اینه که کیفیت گوشت و شیر و ایناش خوب نیست. چیزی به جامعه تحویل نمیده. خیلی اونایی که حیواناتی که چیز میخورن، ذرت میخورن.
3: خب من صدا منو داری؟
1: ارزان‌تره اونایی که دارم دارم. باشم این نکته فنی میگفتم در مورد ذرت و علوفه مسئله. حالا بگذاریم.
3: کامیز جان من صداتون ندارم.
1: بفهم. خب بچه‌ها میثم صدا ما رو نمیشنوه. یه جوری بعد یا قطعش کنیم یا این که حرفشو تموم کنه. میثم اگه میشنوی حرفتو تموم کن. اگه نه دیگه نشنید. متاسفانه قطع شد. خدا پدرشو بیامرزه که بعد از 70 و چند دقیقه این برنامه یک لبخندی به لبان ما آورد و قطع شد. خیلی خیلی ممنونم از میثم عزیز. در مورد می‌خواستم در مورد اگه صدای منو میشنوی میثم عزیز از اصفهان، اگر که فرهاد پورکاوه گفتی که جاوید نامی است که کسی اسم ازش نبرده، اگه لطف کنی که به بچه های پشت صحنه هر وقت تونستی عکسش بفرستی، اطلاعاتش بفرستی، من اینجا میدم به بچه های ایران اینترنشنال که خیلی دارن زحمت میکشن در مورد جاوید نامان و آقای ویسی عزیز، اینا قطعا اسمشون برده میشه و از این که راستی از مایی بشه. بچه ها یه نفر دیگر میتونم بیارم، به من بگید کیو بیارم. ناصر از کرج، ناصر عزیز از کرج، خواهش میکنم. یا نیما از تهران. ناصر اومد. آقا ناصر بفرما عزیزم، بفرما. 4 دقیقه وقت دارم. خیلی خوش اومد.
4: سلام دارید.
1: صدای شما رو یک ایران دارد.
4: قربان شما. راستش من از دیماه تا حالا میخواستم با هاتون تماس بگیرم ولی موفق نشدم. درباره مذاکرات هیچ کدوم حکومت مردم ایران نیست، این به کنار، ولی تو دیماه عزیزترین کس من ازم گرفتن، کسی که 11 سال تو زندگی من بود، مادرش فقط در جریان بود. ما 15 و 16 با هم صحبت کردیم، به من میگفت نرو بیرون، یه کاری دست خودت نداره. ما خودمون کردیم اصالتا، ولی روز 18 مادرش با من تماس گرفت گفت پیش تو سهر، گفتم نه. رفتیم همه جا رو زیر رو کردیم، پیداش نکردیم، رفتیم که عریزک. 11 کاوه رو که باز کردیم زده بودن تو سرش، نمیدونم چجوری. اصلا اون روز تا حالا من نه خواب دارم نه خوراک دارم. ولی یه چیزی بهتون بگم، ما خودمون کردیم و واقعا نمیدونم الان چجوری صحبت کنم، تمام بدنم داره میلرزه الان، چون بعد از مادرم عزیزترین کسم رو ازم گرفتم، یعنی حاضر بودم خودم بلا سرم اومد نمون. اینم به این بسیجی ها میگم، من برای مردن هیچ، یعنی یه لحظه هم درنگ نمی کنم، فقط و فقط هم منتظر فراخوان شاهزادم، اینو مطمئن باشید. با دندونم شده تیک پارتون میکنم، چون کسی رو که من واقعا 11 سال عمرم به پاش گذاشتم، اونم همچنین هیچ کارم بود، داشت به سمت خونهش میرفت و که زده بودن تو سرش کشته بودنش. فقط میخوام بدم گناه اون چی بود، نه شعاری داده بود نه چیزی، حتی به من میگفت بیرون نرو، ازم گرفتنش. و الان من کاملا مجهز، یعنی به هیچ بسیجی هم رحم نمی کنم، به خدا قسم رحم نمی کنم بهشون، هر جام ببینم ازشون تا قطره یه قطره خونم تو بدنم باشه باشون می جنگم و مبارزه هم میکنم، فقط و فقط هم منتظر فراخوان شاهزاده هم. همین.
1: مرسی از
4: ممنون از
1: لطفت. تشکر میکنم. بچه‌ها لطف کردن در مورد فرهاد پورکاوه یک سم در مورد خانومش در موردش صحبت میکنه در مراسم 40مش. 40 ثانیه است، اینو با هم دیگه نگاه بکنیم. چون اومد دوستمون اینجا گفت که اسمی از فرهاد پورکاوه نیامده، ما سریعا اسمی ازش بردیم و سریعا اینو پیدا کردیم که به سم و نظر شما برسانیم. بفرمایید.
5: مسئولیتو به من سپرد و من با جون و دل به بچه‌هام خدمت میکنم و افتخار میکنم. داغ فرهاد همیشه رو سینه من و بچه‌هام باقی میمونه، ولی افتخار میکنم به همسر نترسم، به شیرمرد که یک تنه به جنگ هزاران نفر رفت و هیچ وقت خونش پایمال نخواهد شد.
1: خب من فکر نمیکنم دیگه وقت داشته باشیم یک کسی رو بیاریم. دوستان یک دقیقه از این برنامه مونده. خیلی خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم در این برنامه که قرار بود کمتر حرف بزنم. ببخشید اگه من زیاد صحبت کردم. کوروش از اصفهان دوبار منتظر بود، امروز هم نتونست بیاد. نیما از تهران، کوروش از استانبول، ببخشید. فردا شب در خدمت شما هستیم، تشریف بیارید. همه شما اگر علاقمندید که بتونید برنامه شرکت کنید، راه تماس ما رو میدانید. و اینکه سیاست با مراد ویسی خواهد آمد بعد از این برنامه، حتما اونو ببینید. از اینکه بیننده این برنامه بودید بازم تشکر میکنم از شما. از اینکه اینترنشنال رو میبینید ازتون تشکر میکنم. از اینکه به ما اعتماد کردید ازتون ممنونیم. و مراقب خودتون باشید خیلی زیاد، هوای بغل دستی سرم داشته باشید خیلی زیاد. شب همگی بخیر.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: که این بازرسان قراره که از کدام تأسیسات هسته‌ای بازدید بکنن. جزئیاتی ارائه نشده، اما آقای ونس این امر رو یک امر بسیار مهم و بزرگ تلقی کرده. و اندکی بعد از این صحبت‌ها هم آقای ترامپ در تو سوشال نوشت که جمهوری اسلامی برای نشان دادن صداقت هسته‌ای بازرسانی رو در خاک خودش خواهد پذیرفت که این بازرسان بتونن تایید بکنن که جمهوری اسلامی در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. این در حالیه که از سمت جمهوری اسلامی چنین مسئله‌ای انکار میشه. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که ما هیچ گونه تعهدی در رابطه با مسائل هسته‌ای تا الان به جمهوری اسلامی ندادیم. اما در این حال آقای ونس مذاکرات اول بین آمریکا و ایران رو سازنده و مفید معرفی کرده و گفته که آن چیزی که مد نظر داشتن رو بهش دست پیدا کردن. معافیت هایی که قرار بود برای صنایع نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی صادر بشه، یک مجموعه معافیت در حوزه حمل و نقل، حوزه بیمه برای نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، این برای 60 روز قرار بود که صادر بشه. آقای بسنت وزیر خزانه داری میگه چه این اتفاق افتاده و این معافیت‌ها تا 30 مرداد داده شده و جمهوری اسلامی میتونه نفت خودش رو بفروشه. آقای بسنت میگه ما دو تا تعهد گرفتیم، یکی در حوزه هسته‌ای و دیگری در بحث تنگه هرمز. تعهد این بوده که تنگه هرمز رو باز نگه داره، عبور و مرور مجانی اتفاق بیفته و در حوزه هسته‌ای هم اینکه به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نخواهند رفت. جمهوری اسلامی موافقت کرده و به همین خاطر این معافیت‌ها داده شده. از سمت دیگر بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران در قطر هم مطرحه. آقای عراقچی میگه این اتفاق خواهد افتاد و در رابطه با عوارض تنگه هرمز هم به نظر میرسه که سفر آقای قالیباف مسقط به رایزنی ها در رابطه با قوانین کلی بر تنگه هرمز که بعدتر بخواد اونجا حکم فرما بشه، این سفر بی ربط نبوده باشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: این رو ما همیشه میدونستیم که آقای نتانیاهو و حتی وزرای کابینه ایشون اعلام کردن که تا اونجایی که نیاز باشه یا تا اونجایی که به نفع امنیت ملی اسرائیل بشه با ایالات متحده همکاری میکنن. اما در زمینه مسئله مداخله حزب الله در مواضع لبنان و مداخله حزب الله و حمله به اسرائیل، هر عمل کردی باشه اسرائیل بدون در نظر گرفتن هر گونه توافق، تفاهم، مصالحه، هر چیزی که اسمش رو بذاریم، بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای دفاع از خاک خودش انجام خواهد داد. اتفاقا من فکر میکنم که این به اصطلاح کنار گذاشته شدن یک نوع سلب مسئولیتی هم از اسرائیل هست که اسرائیل میگه ما که هیچ بخشی از این داستان نبودیم، هیچ گونه تفاهمی رو هم ما امضا نکردیم، ایالات متحده امضا کرده، خب خودشون بایستی پاسخگو باشن. به همین خاطر من فکر میکنم که این اتفاقا یک راه گریزی است که درست شده برای اینکه اسرائیل بتونه از تمامیت ارضی خودش دفاع بکنه و ضمناً نگرانی تفاهمات بین المللی هم نباشه. فراموش نکنیم که آقای ترامپ هم یکی دو روز پیش در یک پیامی که در تروت سوشال مطرح کرده بود گفته بود که اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره و ایران هم باید حمایت از لبنان رو، از حمایت حزب الله در لبنان رو کنار بگذاره. پس در حقیقت من فکر میکنم خط و نشانها از قبل کشیده شده، نشانه ها داده شده و جمهوری اسلامی الان خودش میدونه که بهترین راهکار این هست که حمایت خودش از حزب الله رو برداره که بخواد برای مردم ایران آینده بهتری بسازه. اما همه ما میدونیم جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده خودش رو حفظ بکنه و مردم ایران رو فدا بکنه. ایالات متحده در حال حاضر فقط و فقط میخواد سر مسائل عمده‌تر، به ویژه برای خودش مهمترین بازگشایی تنگه هرمز هست و ضمناً دستیابی به اورانیوم غنی سازه در داخل جمهوری اسلامی، حالا به هر طریقی باشه. به همون خاطر من فکر میکنم ایالات متحده روی صحنه با یک سری گفتمان ها توافق ضمنی نشون خواهد داد. اما همه ما میدونیم که اون چه که روی صحنه با هم صحبت

0: صحبت میکنن و پذیرفته میشه با اون چیزی که پشت پرده اتفاق میفته خیلی تفاوت داره. و من بر این باور هستم که امریکا داره کوشش میکنه یه مقداری همون جوری که جمهوری اسلامی زمان میخره، امریکا هم زمان بخره تا بتونه از این مدیریت بحران استفاده بکنه و برای خودش راهکار بهتری برای مقابله با حزب الله درست.
1: خب خدمت شما عارضم که حمید رسایی که نماینده مجلس گفتبازار منباغره از خونه نشینی و ایران اینترنشنال نگاه کردن حوصله‌اش سر رفته و دیده خیلی وقت خسارت معناداری به مملکت نزده، در اظهاراتی ایراد کرده که اگر مجلس هفته آینده باز نباشه نماینده ها و مردم رو جمع میکنیم کنار خیابون جلسه مجلس برگزار میکنیم. نه بابا،
2: همونطور که دوستان گفتن نامیاریم اونجا، یا در مجلس بازه میریم تو مجلس جلسه برگزار میشه، یا جلو مجلس جلسه میگیریم مردم هم همونجا بشینن نگاه بکنن.
1: من قبل از اینکه جواب رسایی رو در این زمینه بدم، برای اولین بار میخوام یک کاری بکنم که تو عمرم نکردم و از این جانور حمید رسایی برای اولین آخرین بار دفاع کنم، بعد برسم خدمتش. سوال اینه که کجای قانون همین جمهوری اسلامی نوشته که مجلس میتونه موقتا تعطیل باشه؟ جواب اینه که هیچ کجا. در قانون اساسی جمهوری اسلامی سازوکاری وجود ندارد که مثلا رهبر دولت یا اصلا شورای عالی امنیت ملی بتوانند رسما اعلام کنند که مجلس تا اطلاع ثانوی تعطیل است. هیچ جا به صراحت نوشته نشده که مجلس را میتوان موقتا تعطیل کرد، برعکس قانون اساسی بر استمرار فعالیت مجلس تاکید کرده است. اصل 69 حتی از جلسه غیر علنی در شرایط جنگی و امنیتی هم حرف میزنه، نه تعطیلی مجلس. بنابراین از نظر حقوقی تعطیلی یا تعلیق مجلس در قانون اساسی نیست و غیر قانونی است. شما میتونید مجلس رو به توپ ببندی، فلان کنی، منحل کنی، خودت فلان منفجر کنی، ولی نمیتونید موقتا تعطیل کنی. شما اگه اصلا رئیس مجلس هستی و اسمتان منباغر قالیباف است و مجلس را تعطیل میکنید، یا قصد کودتا دارید و یا اینکه قصد کودتا دارید. و سلام، نامه تمام. اما حالا برسیم خدمت رسایی. چی گفت؟
2: یک شنبه آینده همونطور که دوستان گفتن نامیاریم اونجا، یا در مجلس بازه میریم تو مجلس جلسه برگزار میشه، یا جلو مجلس جلسه میگیریم مردم هم همونجا بشینن نگاه بکنن.
1: اولا این مردمی که همونجا بشینن نگاه بکنن این دقیقا کجا؟ خود شخص تو جرأت داری بدون محافظ جلوی مردمی که همونجا بشینن نگاه کنن وایسی؟ واقعا اگه منظور چهار تا ارزشی دوروری خودتونن که بهت رأی دادن، اونا اسمشون دیگه مردم نیستن، یه گروه اگه تروریستی هن. الان کلن 100 نفر رو قیمه دادید بهتون رأی دادند، گندگویی میکنید. بعدش هم مگه مجلس الان چه فرقی با جلسه کنار خیابون داره؟ شما همین الانش هم وسط خیابون برای کشور تصمیم میگیرند، تصمیم که قربونت برات میگیرند، شما میای داد میزنی اونجا تو مجلس. و اینکه راست میگی، بستن دهن گشاد بعضی ها آسون نیست. اصلا مسئله اینه که سال هاست همه دارن تلاش میکنن بفهمن توی این جمهوری اسلامی دقیقا کی میتونه دهن کیو ببنده. رئیس جمهور نمیتونه دهن وزیرش رو ببنده، مجلس نمیتونه دهن رئیس جمهور رو ببنده، قوه قضاییه نمیتونه کلا دهن خودش رو ببنده. هر روز یه نفر اخاب پا میشه و میفهمه که یه جای دیگه براش تصمیم گرفتن. اصلا مگه زیبایی جمهوری اسلامی همون نبود؟ همه مسئولین مسئولند و هیچ کس مسئول نیست. زیبایش بود، همه تصمیم میگیرند ولی هیچ کس تصمیم گیرنده نیست. الان هم رسای شاکی که چرا مجلس تعطیل شد، انگار مثلا تازه متوجه شده که مجلس نهادی نیست که تصمیم بگیره، نهادی است که تصمیم ها رو بعدن براش توضیح میدن. اینو مردم فهمیدن و با میزان رأیی که برای انتخابات مجلس دادن اینو به شما نشون دادن. یک زمانی میگفتند که مجلس در رأس امور است، الان دعوا سر اینه که اصلا مجلس در جریان امور هست یا نه. البته دروغ، چرا؟ پیشنهاد جلسه کنار خیابونم یه بدی نیست واقعا، حداقل مردم از نزدیک میبینن نمایندهایی که قرار بود واقعا صدای ملت باشند، خودشون دارن فریاد میزنن که یکی صدای ما رو بشنوه، هیچ کی صدای ما رو نمیشنوه. و این شاید خلاصه ترین توصیف وضعیت امروز مجلس و شاید اصلا کل جمهوری اسلامی باشد. نهادی که سالها قرار بود زبان مردم باشه، صدای مردم باشه، نماینده مردم باشه، حالا دنبال اینه که ثابت کنه خودش هنوز حق حرف زدن داره یا نداره. ولی خلاصه شو رسای جون بخوام برات بگم اینه که اون مجلس کلن از اولش تعطیل بود، فقط اونجا بود تا خامنه ای بگه آره ما جمهوری هم داریم در این اسلامیتمون. ولی کل داستان همیشه این بود که آقا تصمیم میگرفت، رئیست هم میومد اونجا چیکار میکرد، میگفت که آقا بشین سر جات، شما شعر بخون، تو چرا شعر، میکروفونتو میبندم اگه زیاد زر بزنی از این حرفا. بلا تعریف مجلس و پارلمان در دنیا دیگه است. آیه حجت الاسلام رسایی اخواب بیدار شو، خودتو بذار جای من باقر، یارو داره کودتا میکنه، مجلس رو باز کنه، دیوانه ای که تو هر روز بیای اونجا جیغ بزنی که مذاکره نمیخوای، اصلا مزاحمشی شما، همون بهتر بسته باشی، درد سر درست نکن برای من باقر، بذار کودتا به سرانجام برسه. یه دفعه دیدی پست سفیر فرهنگی چیزی برای مالزی تایلند اینا بهت دادا، آینده نگر باش، اینقدر داد بیداد نکن، بشین سر جات، اینقدر آخوند بازی در نیار.
3: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
4: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
5: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
6: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
7: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. اورانیوم در برابر غذا، اورانیوم در برابر گندم، حتی اورانیوم در برابر گرفتن جو و ذرت و سویا برای گاو و گوسفندا و مرغا. کار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بعد از 3 دهه به اینجا رسیده که جمهوری اسلامی مجبور شده اورانیوم های غنی شدهش رو تحویل بده یا رقیق کنه و از بین ببره تا در مقابلش بهش اجازه بدن از پولهای مسدود شده خودش از آمریکا گندم و ذرت و جو بخره. این داستان و روایت شکست برنامه پرهزینه هسته‌ای جمهوری اسلامیه که آخرش به اینجا رسیدن که همه اورانیوماشون رو دارن آماده میشن بدن تا به جاش فقط گندم بگیرن یا برای گاو و گوسفندا جو بگیرن، درست مثل سالهای آخر شوروی که موشکهای قاره پیمای اتمی داشت ولی نون و گندم نداشت و مجبور بود سالانه میلیون ها تن گندم از آمریکا وارد کنه که مردم شوروی از گرسنگی نمیرن. این داستان دیکتاتوریاست که موشک دارن، زیادم دارن، ولی همون موقع ممکنه نون و گندم و گوشت و مرغ و تخم و مرغ نداشته باشن.
1: اشتباه میکنن، میدونن که اشتباه میکنن. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.
0: 36-37 سال پیش در سالهای آخر جنگ سرد هلموت کول صدر اعظم آلمان، آلمان غربی، می گفت که آماده می شدم با میخائیل گورباچوف رهبر شوروی دیدار کنم. نیروهای روسی توی آلمان شرقی بودن برای 40 سال. هلموت کول میگه من خودم آماده کرده بودم یک گفتگو و مذاکره سختی با گورباچوف داشته باشم، رهبر اتحاد شوروی با موشک‌های اتمی، که نیروی زمینی و 5000 تا تانکش آماده بودن که به آلمان غربی حمله کنن. سالها میگه آماده بودم یه مذاکره سختی باش داشته باشم که بیاید نیروهاتون از اینجا برید بیرون، جنگ سرد پایان بدید، اذیت نکنید. میگه اینجوری آماده بودم با گورباچوف روبرو شم. میگه ولی موقعی که گورباچوف اومد دیدنم یه چیزی بهم گفت که شوکه شدم. بهم گفت که وضع اقتصادیمون خرابه، کمک کنید، غذا بدید. میگه من اصلا شوکه شدم از اینی که وضع شوروی اینجوریه. سالهای دوران برنامه نفت در برابر غذا در عراق شاید بعضی یادشون باشه. آمریکایی‌ها بعد از اینی که صدامو در 1990 در جنگ کویت شکست دادن یه برنامه بهش تحمیل کردن، نفت در برابر غذا. عراق نفت میفروخت ولی پولش در اختیار خودش نبود. یه کمیته در سازمان ملل بود که آمریکایی‌ها عمدتاً روش حاکم بودن که میگفتن آقا عراق نفت میخواد، غذا میخواد، دارو میخواد، چی میخواد، از این پول نفت بهش بدیم بخره، ولی اجازه نمیدادن به صدام که دست به پول نفتش بزنه. همین بلا الان به یه شکل دیگه سر جمهوری اسلامی در اومده. پولای جمهوری اسلامی در قطر، آمریکایی‌ها گفتن بهت پول نمیدیم، تو میتونی بیای گندم و ذرت و سویا و اینا از کشاورزای آمریکایی بخری، بهت میفروشیم، پولشو از اینجا خودمون برمی‌داریم، پول بهت نمیدیم. آخر شوروی که اون موشکای قاره پیما رو داشت اون شد، آخر صدام اون شد. جمهوری اسلامی هم با این شکستی که در برنامه هسته‌ای خواهد خورد و بحران‌های متعدد بعد از جنگ در همین مسیره و مردم ایران به عنوان کسایی که خیلی دقیق اوضاع رو می‌بینن و قضاوتشون همیشه درسته دارن اینو می‌بینن. خیلی ها این روزا دارن پیام میدن، میگه خوبه که بهشون پول نمیدن، اینا پول بهشون بدی میدن به حزب الله و حوثی‌ها اینا. بعضیا میگن به جای اینکه برید گندم وارد کنید سویا، بهتر از آمریکا دموکراسی و آزادی وارد کنید. بعضیا میگن که به جای خامنه ای رو کشتن، به جای خون خامنه ای که میگفتن انتقامش رو میگیریم، رفتن با آمریکا با ترامپ سازش کردن که گندم و سویا و ذرت بهشون بده. قضاوت مردم همیشه قضاوت درستیه. یه خورده از صداهای مردم رو در همین مورد که برای ما فرستادن، یه تعدادی از این پیام‌ها رو با هم بشنویم.
2: آقای ونس، قراره تو مذاکره به جمهوری اسلامی گندم بدید به جای پول؟ خب اینا الان دارن فکر میکنن چطوری اون گندما رو به دست لبنان و عراق برسونن.
3: آقای ونس میگه قراره به جای پول دارو و غذا بدیم به جمهوری اسلامی. انگار فرقی میکنه اینا پول بگیرن یا دارو و غذا. آقای ونس، اینا همین غذا و دارو رو چند برابر به مردم میفروشن، بعد با پولش موشک درست میکنن سر خودتون فرود میاد.
4: آقای ونس، مردم ایران گرسنه نیستن. اونا برای آزادی از جون خودشون گذشتن و خون دادن. وای بر شما که اینو نمیدونید.
0: این نتیجه حکومتداری نادرسته که کلی موشک و پهباد داره ولی گندم، ذرت، سویا مونده توش. یه نمونه دیگه از این فاجعه حکومتداری و حکمرانی در ایران رو میشه این روزها در مقایسه وضعیت تیم‌های ملی فوتبال نروژ و تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی دید و مقایسهشون در جام جهانی. یک طرف تیم ملی نروژ رو میبینیم که باعث تقویت روحیه ملی و انسجام ملی در نروژ شده. از یه طرف وضعیت تیم ملی فوتبال ایران که خیلی از مردم اون رو تیم ملی فوتبال ایران نمیدونن، میگن این تیم فوتبال جمهوری اسلامیه، موجب انشقاق ملی شده. چرا؟ به خاطر عملکرد حکومته. چرا الان همه مردم نروژ پشت تیم ملیشون ایستادن و فراتر از این حمایت از تیم ملی، اصلا نوع تشویق کردن تماشاگرای نروژی این روزا از استادیوم‌ها فراتر رفته، از ورزش فراتر رفته، در خیابونا از طرف مردم نروژ داره تکرار میشه، حتی نماینده های پارلمان نروژ هم این نوع تشویق کردن رو تکرار میکنن. چرا فوتبال باعث شده روحیه و انسجام ملی در نروژ اینقدر تقویت بشه و فوتبال مایه قدرت و انسجام ملی شده ولی در ایران نشده؟

0: Så slaget kommer.
1: اینکه فوتبال در نروژ باعث تقویت انسجام ملی شده و در ایران کاملا برعکس به عملکرد حکومت برمیگرده، به رابطه مردم و حکومت برمیگرده که مردم حکومت از خودشون میدونن یا نه، به این برمیگرده که فوتبالیستای تیم ملی در یک کشور بین مردم و حکومت سمت کی ایستادن، سمت مردم یا سمت حکومت جمهوری اسلامی، اونم بعد از جنایت دیما به عنوان بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران و جهان. این وضعیت همینطوری شکل نگرفت. دلیلش اینه که در نروژ هر جور عملکرد حکومت رو میبینی تحسین برانگیزه، مورد حمایت مردم، و در ایران هر طور نگاه میکنی عملکرد حکومت فاجعه باره و مردم میخوان حکومت بره. حتی فراتر از فاجعه، عملکرد حکومت جنایت بار بوده، مردم رو کشته. نروژ از نظر توسعه انسانی که یه مفهوم جدیده، HDI یعنی درآمد مردم، سلامت مردم، امید به زندگی مردم، در بالاترین رده دنیا قرار داره. برای بیش از 30 ساله، از سال 1990 تا حالا این HDI رو حساب میکنن، نروژی همیشه اون بالا. ولی در جمهوری اسلامی چی؟ جمهوری اسلامی مثل نروژ نفت داره. ولی چرا وضع اونا اینجوری وضع ما اینجوریه؟ ما هم نفت داریم دیگه. اونا به دلیل حکمرانی خوبی که دارن، الان یه صندوق ذخیره ارزی دارن نروژیا، ثروتمندترین صندوق ذخیره ارزی جهان. توی اون صندوق میدونید چقدر پوله؟ 2200 میلیارد دلار. هر شهروند نروژی 390,000 دلار پول براش ذخیره شد. ولی در ایران یه صندوق ذخیره ارزی درست کردن، 157 میلیارد دلار توش بود، حکومت تهش رو در آورده، همه رو خرج کرده. خرج چی؟ خرج موشک و پهباد. 200 میلیون یوروشو دادن به نیروی قدس ببره برای نیابتی ها در جنوب لبنان، تونل بتونی زیرزمینی 200 متری برای حزب الله بسازه، تونلی که 12 تا اتاق داره، 30 متر زیر زمینه، با درهای فولادی ضد انفجار. با اسرائیل دیروز اومد تصرفش کرد، نابودش کرد، پول مردم ایران به هدر رفت. این یه نمونش. نروژ ولی ثروتمندترین صندوق ذخیره ارزی جهان داره. جمهوری اسلامی ته صندوق ذخیره ارزی رو در آورده، پارو کرده، جارو کرده، رفته. هرچی هم بود داد به صدا و سیما و نیروی قدس و ساختار سرکوب. تا قبل از جنگ 12 روز سال قبل، مسئول این صندوق قزنفری از وزرای احمدی نژاد میگفت 150 میلیارد دلار توش بوده، 11 میلیارد دلارش مونده. کی؟ پارسال. الان همونم خوردن. حتما تو این دوتا جنگ اخیر ته صندوق رو در آوردن. چون میدونیم که شدیداً مشکل درآمد دلاری دارن دیگه. درآمد نفت قطع شد دیگه. حتما اون 11 میلیارد هم خوردن، ته صندوق رو پاک کردن. پزشکیان گفت دیگه، گفت در 50 روز گذشته حتی یه بشکه نفت هم نتونستیم صادر کنیم. خب این عملکرد متفاوت یه حکومت در نروژ و ایرانه. حکمرانی خوب در نروژ، حکمرانی فاجعه بار و بلکه جنایت بار در ایران، در حالی که هر دوتا نفت داشتن و ما بیشتر هم نفت داشتیم. بنابراین برخلاف اون کتاب معروف 76 سال پیش در ایران نوشته شد که نفت طلای سیاه یا بلای ایران، نفت به خودی خودش بلا نیست. نفت وقتی از سرمایه و منبع توسعه تبدیل به بلا میشه که به جای استفاده از اون برای بهبود وضع مردم، درآمدش رو خرج نیابتی های غیر ایرانی بکنن، خرج نیروی سرکوب داخلی بکنن که مردم رو بکشه، یا اونو بدن به 1000 تا حوزه علمی و نادر وابسته به اون، یا در اثر دزدی و فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی پول نفت هدر بره. الانم اگر تیم ملی نروژ اینطور در جام جهانی باعث وحدت و انسجام مردمشون شده، روحیه ملی رو تقویت کرده، مربوط به عملکرد خوب حاکمانشونه. در نتیجه اون حکمرانی معقول، مردم نروژ بین خودشون و حکومت فاصله نمیبینن، بین خودشون و تیم ملی فوتبالشون فاصله نمیدن. ولی در ایران مردم نه حکمرانی حکومت رو قبول دارن، چون کشور رو به شکل فاجعه بار و جنایت بار اداره کرده، نه حکومت رو منتخب خودشون میدونن و نه اصولا اون رو بعد از کشتار مردم قبول دارن. علت اینه که خیلی از مردم الان از تیم ملی فوتبال حمایت نمیکنن، چون میبینن بازیکنهای تیم ملی در این دریای خونی که بین مردم و حکومت فاصله انداخته طرف حکومت ایستادن و در صدد توجیه کشتار و سرکوب مردم بر اومدن.
0: بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرمال این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاش ما اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم.
2: شما باید بدونید که مردم ایران فوق‌العاده هستن. اگر هم مشکلی بین خودمون باشه، این موضوع به خود ما مربوطه. این مسئله به شما ارتباطی نداره. من به شما احترام میذارم، اما این موضوعی بین خودمون و خودمون حلش میکنیم. نگران نباشید.
1: آقای مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی، عادی نیست. این چیزها در بقیه دنیا عادی نیست. شما میگی در بقیه دنیا عادیه. در بقیه دنیا مردم، هزاران نفر از مردم خودشو در خیابان نمیکشه. در بقیه دنیا زخمی عزیز ما رو از آمبولانس نمیارن پایین بکشن. در بقیه دنیا با گاز اشکاور به بیمارستان حمله نمیکنن. در بقیه دنیا نمیرن تو بیمارستان به دکتر و پرستار بگن به زخمی ها رسیدگی نکنین. در بقیه دنیا پرستار رو نمیبرن زیر زمین بیمارستان بکشن. در بقیه دنیا کسی رو که در آی سی یو نمیکشن، مجروح رو نمیدزدن. در بقیه دنیا این کارا رو نمیکنن. آقای طارمی، آقای رامین رضاییان، در بقیه دنیا نمیگن این چیزا داخلیه، کشتار مردم داخلی نیست. در دنیا میگن موقعی که یه حکومت قواعد عامره رو نقض کنه، یعنی جنایت کنه، نسل کشی کنه، پاکسازی نژادی کنه، جنایت علیه بشریت کنه، اینا امر داخلی نیست که. نمیشه یه حکومت بگه این داخلیه و مردم خودمون بکشم. در دنیا این چیزا قابل قبول نیست. علت اینی که مردم تیم ملی رو دوست ندارن این حرفاست. یه موقع یه بازیکنی ساکته، ناراضیه، ساکته، اون هیچ. ولی یه موقع یه کسی مهدی طارمی میاد اون وسط یه قر اضافه هم میده، میگه این کشتار عادیه. رامین رضاییان میگه داخلیه، به خودمون مربوطه. یعنی چی به خودمون مربوطه؟ اینی که مردم رو کشته به خودتون مربوطه؟ این داخلیه. اما در ایران قرار حدود 10 روز دیگه مراسم دفن علی خامنه‌ای شروع بشه. چرا شروع بشه؟ چون قراره یه هفته جنازه رو همینجوری بچرخونن. اول 13 و 14 تیر در تهران جنازه خامنه‌ای رو یه جایی فکر میکنم مصلا میخوان قرار بدن تا طرفداراش باش خداحافظی کنن. بعد تشییع جنازه در تهرانه و قرار نماز میتش رو هم در تهران و قم و مشهد بخونن. 16 هم میبرنش قم، اونجا تشییع میکنن. 17 هم میبرنش نجف کربلا، بعد میبرنش مشهد و دفنش میکنن. چند تا نکته اینجا به نظرم هست که بگم. یکی اینی که با این اماننامهی که آمریکا به مقامات جمهوری اسلامی داده که در جریان مذاکرات 60 روزه شما رو نمیکشم، احتمال داره اون 2-3 روزی که قراره در تهران تشییع جنازه برگزار کنن و نماز میت برگزار بشه، احتمالش هست از مشتبه رو نمایی کنن و بیاد نماز میت باباشو بخونه. به نظرم اگر اونجام، یعنی تا 10-12 روز دیگه از مشتبه رو نمایی نکنن، احتمالاً یه جای بزرگ کار ایراد داره و دیگه براشون سخت میشه این نمایشه قایم کردن رهبر نادیده و ناشنیده رو ادامهش بدن. بنابراین احتمال رونمایی از مشتبه اگر زنده باشه بین 13 تا 15 تیر وجود داره. اگرم نشونش ندن دیگه باید روی مدل غیبت و کبراش کار کنن. اگرم نشون بدن اون موقع میتونیم ببینیم در چه وضعیه و چقدر ازش مونده و چقدر زنده است. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مقداد آرمان قهرمانی 36 ساله 19 دی مهرآباد جنوبی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر علی کاشی 21 ساله 19 دی ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پیام رخ بخش 32 ساله فوق دیپلم نقشه برداری اهل شیراز عزیز 18 دی. ویدیوی گلریزان مادرش در محل جاوید نام شدنش در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا رحمتی 27 ساله 18 دی ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ابوالفضل حبیبزاده ویرانی 21 ساله 19 دی بلوار وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسام خدایاری فرد 22 ساله 10 دی کوهدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر مهدی خورسندی 21 ساله دانشجو 18 دی خاک سفید تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر رضا خسروتاج 31 ساله 18 دی سبزوار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد ابراهیم داداشی 25 ساله 18 دی بابل عزیز همراه دوستش عرفان قلی‌پور به خیابان رفته بود که هر دو جاوید نام شدند. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی بیازی اهل تبریز عزیز پدر یک کودک 3 ساله 18 دی رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام جلیل دوستیار براهویی 22 ساله 19 دی میبود عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سیامک راشید 51 ساله 21 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی ربانی 24 ساله 18 دی فلک گاز رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد جواد سعادتپور 20 ساله 19 دی قیطریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسین صادقی صدر 21 ساله 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا سلطانی 18 دی خیابان 24 متری شهر ری عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام راشد ساله 21 ساله 18 دی خیابان رودکی اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: مذاکرات تهران واشنگتن به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
2: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تمام شد.
3: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها در راجبش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
2: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
4: تسهیل کننده است اما تعیین کننده نیست.
5: فکر می‌کنید بزرگترین چالش ها چیه؟
6: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمی‌بینیم.
7: وقتی که پای مواضع نتانیاهو پیش میاد،
2: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه اثر برای جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشته ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
6: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
8: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
9: مردم مثل یک انبار باروت الان هستن که منتظر یک جرقه.
10: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن. انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
11: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
12: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپیچاری خواهد کرد.
13: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
14: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله ای رو نمیپذیره.

چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی.

0: بینندگان ایران اینترنشنال وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. تأکید ترامپ بر حضور بازرسان آژانس در ایران در زمان مناسب. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر تهران با بازرسی‌های هسته‌ای موافقت نبود، او مذاکرات را لغو می‌کرد. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور لبنان با جیدی ونس و مارکو روبیو همزمان هیئت لبنانی برای دور جدید مذاکرات با اسرائیل وارد واشنگتن شد. اسرائیل بخشی از نیروهای خود از جنوب لبنان را خارج می‌کند. سازمان ملل از آغاز طرح تخلیه صدها کشتی و هزاران دریانورد از تنگه هرمز بعد از تفاهم ایران و آمریکا خبر داد. همزمان آمریکا اعلام کرده سطح آمادگی نظامی در خاورمیانه را افزایش داده. با اختلال گسترده در خدمات بانکی ایران در پی حملات سایبری به زیرساخت‌ها، سخنگوی صنف جایگاهداران از مردم خواست برای سوختگیری پول نقد همراه داشته باشند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه درباره بازرسی از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی گفت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند داشت. ترامپ در مورد انرژی اتمی در زمان اظهارات برخی مقام‌های جمهوری اسلامی که موافقت با بازرسی‌های آژانس را رد کرده بودند گفته اونها اشتباه می‌کنند.
1: اشتباه می‌کنند. می‌دانند که اشتباه می‌کنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود، همین حالا مذاکرات را لغو می‌کردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام می‌دادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه‌های راداری آنها نابود شده و عملاً همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال، پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد، می‌تواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکره برای توافق نهایی با آمریکا زمانی آغاز می شود که اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 تفاهمنامه آغاز شده باشد. بقایی تأکید کرده هیچ مذاکره‌ای در مورد موضوع هسته‌ای نداشتیم و بازرسی‌های آژانس به روال جاری ادامه خواهد داشت. از طرفی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شبکه NHK ژاپن گفته بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران انجام خواهد شد و هر چه زودتر آغاز شود بهتر است. رافائل گرسی گفته اولویت اصلی آژانس شناسایی و تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالاست. به گفته گرسی آژانس به زودی با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره زمانبندی و جزئیات بازرسی‌ها گفتگو خواهد کرد. او تأکید کرده آژانس این بازرسی‌ها را به طور مستقل انجام می‌دهد و نیازی به نظارت یا کمک دیگران ندارد. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما همراه شده. نیلوفر، تازه‌ترین حال از تو بشنویم. گلاره، همونطور که اشاره کردی آقای ترامپ در پنسیلوانیا است، اونجا صحبت‌هایی رو در مورد ایران ایراد کرد. آقای ترامپ همین ساعتی پیش اشاره کرد که جمهوری اسلامی داره با عقل و منطق برخورد میکنه. به گفته او وضع مذاکرات به گفته آقای ترامپ خوب پیش میره، البته که افزوده اگر این عقل و منطق رو جمهوری اسلامی کنار بگذاره، ایالات متحده هم طور دیگری عمل خواهد کرد. یعنی همچنان این لحن تهدیدآمیز خودش رو در مورد مواجهه با جمهوری اسلامی حفظ کرده. در ادامه او افزوده که کار من همیشه اینه که در جهان با متقلبان تجاری، سوء استفاده کنندگان و ناقضین قوانین برخورد کنم و حالا جمهوری اسلامی هم یکی از اونهاست و دارم در برابر این حکومت ایستادگی میکنم. در ادامه به بحران تنگه هرمز اشاره کرده و گفته یکی از و اصلی ترین هدف امریکا برای این مذاکرات کاهش تنش در تنگه هرمز هست و البته جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. گفته همین روز گذشته 19 میلیون بشکه نفت از طریق تنگه هرمز عبور کرده که آقای ترامپ اون رو یک فوران نفتی بی سابقه تا توصیف کرده. اما اون چیزی که در خبرها داشتیم، خودت هم بهش اشاره کردی، مسئله برنامه هسته‌ای است. هم جی دی ونس هم دونالد ترامپ آمریکا اشاره کرده که بازرسان به زودی و در زمان مناسب در محل تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده مستقر خواهند شد برای بازرسی. این مسئله است که جمهوری اسلامی رد کرده، یعنی به طور کامل تایید نکرده و گفته برنامه‌ای فعلا نداریم که بخوایم به آژانس دسترسی بدیم که بیاد تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده رو بازدید کنه. این تنها محل تناقض و مورد متناقض در مورد این مفاد تفاهم نامه نیست. در تا امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم، تا 23 ژوئن، به اون چیزی که واقف هستیم اینه که در مورد برنامه هسته‌ای این دوگانگی و این دو روایت وجود داره. در مورد مسئله لبنان دو روایت وجود داره، آتش بس اونجا شکننده است و جمهوری اسلامی همه چیز رو منوط به مسئله لبنان کرده. در مورد مسئله دارایی‌های بلوکه شده هم این روایت دوگانه وجود داره. جمهوری اسلامی اون رو بخشی از رفع تحریم‌ها میدونه، در صورتی که آمریکا گفته که این پول‌ها برای اقلام غذایی و بشردوستانه و محصولات کشاورزی آمریکایی خرج خواهند شد. بنابراین این دوگانگی وجود داره. فقط در مورد مسئله تنگه هرمز که یک اشتراکی وجود داره، هر دو طرف تایید کردن که روال سابق کشتیرانی تجاری قراره به روال عادی بازگرده، که اون هم آقای مارکو روبیو امروز اشاره کرد که مسئله اخذ‌عوارض منتفی است و گفته این یک آبراه بین‌المللی است. در یک آبراه بین‌المللی هیچ گونه مطالبه اضافه‌ای نباید صورت بگیره، هیچ گونه هزینه‌ای نباید مطالبه بشه و این رو در واقع منتفی دونسته. گلاره،
2: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر منطقه‌ای خود روز سه‌شنبه وارد امارات متحده عربی شد. روبیو قرار است در این سفر با رهبران برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس درباره یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن گفتگو کند. روبیو در فرودگاه ابوظبی به خبرنگاران گفت هر گونه دریافت منابع مالی یا کاهش فشارهای اقتصادی به رفتار آینده تهران بستگی دارد.
3: نه، هنوز برای این حرفا خیلی زوده. این فقط یکی از موضوعاتی که درباره‌اش صحبت شده و ممکنه در آینده اتفاق بیفته. اگر ایران تصمیم بگیره که یک کشور باشه نه یک جنبش انقلابی که تروریست صادر می‌کنه، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای انجام کارهای بزرگ در ایران خواهد داشت. من قول نمی‌دم که حتما چنین انتخابی بکنن. فقط میگم اگر چنین تصمیمی بگیرن، فرصت‌هایی به وجود میاد. این فرصت‌ها می‌تونه شامل سرمایه‌گذاری باشه. همونطور که دیدید کشورهای دیگه این منطقه از سرمایه‌گذاری، به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سود بردن. البته این سرمایه‌گذاری از طرف ما نخواهد بود و پول دولت آمریکا هم نخواهد بود، اما فکر میکنم تحقق چنین فرصت‌هایی به پیشرفت در مجموعی از مسائل امنیتی دیگه بستگی داره، مسائلی که باید در روزها و مذاکرات آینده بهشون پرداخته بشه.
2: نخست وزیر پاکستان گفته در تفاهم‌نامه بین ایران و ایالات متحده هیچ اشاره‌ای به موشک‌های بالستیک نشده. شهباز شریف سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته ایران به اندازه سایر کشورها حق دارد موشک بالستیک داشته باشد و نباید در این مورد استانداردهای دوگانه وجود داشته باشد. به گفته شریف موضوع موشک‌های بالستیک هرگز در این مذاکرات روی میز نبوده.
4: درباره موشک‌های بالستیک بدون هیچ تردیدی میگم که موضوع موشک‌های بالستیک میان ایران و آمریکا هرگز مورد بحث قرار نگرفت. این گزینه روی میز نبود و در تفاهم‌نامه هم به هیچ وجه ذکر نشده و در این باره هیچ بحث و ابهامی وجود نداره. اگه ایران به عنوان کشور همسایه ما موشک بالستیک داشته باشه، فقط برای مقاصد دفاعی و همیشه هم این کار برای مقاصد دفاعی انجام داده. کشورهای بسیار زیادی در سراسر جهان این موشک‌ها رو دارن. پس چرا باید با موشک‌های بالستیک ایران مخالفت بشه؟ این کار فقط باعث ایجاد مشکل و تأخیر و سوال برای طرفای درگیر در این موضوع میشه. بنابراین من با قاطعیت میگم که موضوع موشک بالستیک هرگز بخشی از دستورکار مذاکرات نبوده، درباره آن گفتگویی صورت نگرفته و جزی از تفاهم‌نامه هم نیست.
2: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم موضوع مذاکره بر سر برنامه موشک ایران رو رد کرد. پزشکیان در جریان سفر به اسلام آباد گفت بحث موشک در تفاهم‌نامه نیست و هیچ وقت وجود نخواهد داشت. نخست وزیر پاکستان همچنین در پی دیدار با مسعود پزشکیان گفت هفته آینده برای ادای احترام به علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی به تهران سفر می‌کند. مهمان این بخش شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا است. آقای شهید سالس وقتتون بخیر. کشورهای عرب خلیج فارس که مستقیما هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند، امروز بیشتر از خود اسرائیل شاید نسبت به این توافق ابراز نگرانی میکنند. در این شرایط آیا سفر روبیو برای مهار شکاف بین واشنگتن و متحدان عربشه یا خبر از یک معماری جدید در خاورمیانه میده؟
5: سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیزتون. من الان واشنگتن دی سی هستم، کلگری نیستم، حالا البته خیلی مهم نیست. به هر صورت من فکر میکنم آقای روبیو سفرش، بله همینجور که شما گفتین، شاید میخواد یه مقدار متقاعد کنه کشورهای عرب خلیج فارس رو به این که نگرانی نسبت به این تفاهم نامه نداشته باشن. میخواد مطمئن کنه که موضع امریکا وقتی که برسه به مسائل حساس موضعی هستش که به ضرر اونها و علیه منافع اونها نخواهد بود. اصولا این کشورها در سه مورد ابراز نگرانی کردن که البته علنی نبوده ولی گزارش های اومده. یکی در مورد مسئله موشکی است. خب ببینید، جمهوری اسلامی میگه اصلا مسئله موشکی قابل مذاکره نیست. بنابراین 77 روز ما الان از اون آتش بس بعد از جنگ 39 روزه ما داریم میگذاریم. پشت پرده همینجور این مذاکرات ادامه داشته. خب وقتی به نتیجه نرسیده و توی تفاهم نامه هم نیومده، معلومه که امریکا اگر میخواست روی پافشاری کنه اصلا ما الان اینجا نبودیم. یا مورد دیگه مسئله تنگه هرمز هست. خب تنگه هرمز یه چیز جغرافیاییه، چه کارش میشه کرد؟ اگر قرار بود که جلوی این کار گرفته بشه که خب اصلا کار به اینجاها نمیکشید، به این جنگ و درگیری و مسئله حساس و بحرانی تو تنگه هرمز نمیشد. یکی از مسائل دیگه‌ای که مطرح کردن مسئله مالی است. میگن جمهوری اسلامی سیل دلاره که به سمت سرازیر میشه و میتونه خودشو بازسازی بکنه و دوباره توی منطقه دست به حادثه جویی بزنه. من به نظر من این مسئله درست هست، ممکنه این کارو بکنه، ولی الان دیگه یه مقدار دیر شده. چرا؟ برای که دیگه نشون داد که تحریم ها واقعا اثر نکرد و الان هم یه خط قرمزی به جمهوری اسلامی رد کرده که به محض اینکه الان مشکل ایجاد بشه و یا دوباره اون تحریم ها دوباره برگرده، من هیچ بعید نمیدونم دوباره دست بزنن به بستن تنگه هرمز. متاسفانه این خط قرمز رد شده و این مشکل هست. خب حالا اگر عرب ها از این مسئله به اصطلاح ابراز نگرانی میکنن، آلترناتیو توافق نکردن چیه؟ یه جنگ دیگه چیز دیگه که نیست. خب اگه جنگ بخوام بکنن که بیشتر منافع اینها به خطر میفته. حالا ضمن اینکه امریکا هم مشکل تنگه هرمز رو خودش داره. به نظر من آقای روبیو رفته اونجا، شاید نمیدونم حالا این روی کرده من درست بوده یا نه، ولی به هر صورت اگر توافق نشه آلترناتیوش جنگ دیگه، جایگزین دیگه ای نداره و اون به نفع کشورهای عرب منطقه هم نیست و امریکا با هم متقاعدشون کنه نسبت به این مسئله.
2: آقای شایسل، سمتا که شما صحبت میکردین تصاویر زنده داشتیم از هواپیمای رئیس جمهور آمریکا که بعد از سفر انتخاباتیش به شرق پنسیلوانیا دوباره برگشته اینجا واشنگتن دی سی. احتمالاً دوباره برمیگردیم به این تصاویر زنده. اما اگر اونطوری که شهباز شریف و بعضی از منابع جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی گفتند، مهمترین ابزارهای بازدارندگی و نفوذ جمهوری اسلامی مثل مسئله موشکی، مثل مسئله هسته‌ای یا نیابتی ها اساساً موضوع مذاکره نبودند، چقدر فکر میکنین تفاهم نامه بیشتر یک شبیه یک آتش بس سیاسیه تا یک توافق پایدار؟
5: به نظر من حالا حداقل من از طرف آمریکا این رو دارم میگم، با توجه به نرمش فوق‌العاده‌ای که آمریکا در تدوین این تفاهم نامه از خودش نشون داده، اون حالت دوم به نظر من درست است. یعنی اینها میخوان به سمت یک توافق پایدار برن. آیا جمهوری اسلامی ضمن این مذاکرات که بسیار پیچیده خواهد بود، من یه مثال برای شما بزنم، موضوع برجام رو یادتون هست، از سال 2013 تا 2015 فقط هم یه مسئله مطرح بود، اونم مسئله هسته‌ای بود. دو سال مذاکرات طول کشید، توافقی که انجام شد 160 صفحه بود. آیا تو این 60 روز میشه به این نتیجه رسید؟ من از سمت آمریکا فکر میکنم امریکا واقعا دلش میخواد که به این توافق برسه، مسئله جنگ تموم بشه، تنگه هرمز باز بشه و جریان نفت به اصطلاح مثل سابق ادامه پیدا بکنه. اما جمهوری اسلامی متاسفانه یه حالتی که پیدا کرده اعتماد به نفس بیش از حد هست، احساس قلدری شدید میکنه. هرچند آقای ترامپ میگه ما قلدر منطقه را از بین بردیم، درست به نظر من به عکس هستش. اینها اعتماد به نفس عجیبی پیدا کردن و ممکنه اینقدر روی مواضعشون پافشاری بکنن که حتی مثلا مواضع غیر منطقی هم مطرح بکنن که وسط کار این توافق به هم بخوره، مذاکرات حتی به هم بخوره. ولی آمریکا من میدونم که با توجه به متن این مثلا فرض کنید 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری که امریکا میخواد، نه اینکه خودشون میخوان بکنن بلکه میخوان ترتیبش رو بدن، دلیل نداشتش تو این تفاهم نامه بیارن. معلومه که خیلی شایق هستن که این کار انجام بشه، اما از طرف جمهوری اسلامی متاسفانه من نمیدونم واقعا اینقدر این میگم این مسئله اعتماد به نفس بالا رفته بیش از حد که ممکنه مشکل باشه.
2: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل همینجا واشنگتن دی سی. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل بار دیگر

0: اسرائیل در این مذاکرات حضور دارند. مقام های آمریکایی هم در این گفتگوها شرکت دارند. به گزارش تایمز اسرائیل، یخیل لیتر سفیر اسرائیل در آمریکا گفته ما همه از دیدگاه رئیس جمهور آمریکا برای اطمینان از اینکه ایران دیگر توان هسته‌ای، موشک‌های بالستیک یا امکان انتقال پول به نیروهای نیابتی خود برای تهدید همسایگان و حفظ هژمونی منطقه‌ای را نداشته باشد حمایت می‌کنیم. از سوی دیگر نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفته مقاومت تنها ضامن آزادی، استقلال و حاکمیت لبنان است و اسرائیل حتی با طولانی شدن درگیری‌ها به اهداف خود نمی‌رسد. به گفته قاسم آمریکا ضامن قابل اعتمادی نیست و اسرائیل چاره‌ای جز خروج از خاک لبنان ندارد. قاسم از دولت لبنان خواسته از قدرت مقاومت استفاده کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از ورود به ابوظبی اعلام کرد اگر همچنان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در حال شلیک موشک باشند نمیتوان به خصومت ها در منطقه پایان داد. روبیو گفته مذاکرات مربوط به آتش بس در لبنان از هر گونه توافق با جمهوری اسلامی جدا خواهد بود، چرا که لبنان یک کشور مستقل است که دولت دارد و آمریکا در مورد لبنان و آنچه در داخل این کشور میگذرد مستقیما با دولت لبنان مذاکره و تعامل میکند.
1: بله، اون روند جداست چون لبنان یک کشور مستقله و دولت خودش رو داره. وقتی صحبت از لبنان و اتفاقاتی که داخل لبنان میفته میشه، ما مستقیما با دولت لبنان مذاکره و تعامل میکنیم. من به همراه معاون رئیس جمهور لبنان چند لحظه پیش با رئیس جمهور این کشور صحبت کردم و جمعه گذشته با او گفتگو داشتم. نمایندگان ما هم الان مستقیما در محل حضور دارن. البته درباره لبنان یک مسئله مرتبط با ایران وجود داره و اون هم حمایت و پشتیبانی ایران از حزب الله. بنابراین این موضوع در گفتگوهای ما با ایرانی ها مطرح میشه. اما درباره آینده لبنان، لبنان متعلق به مردم لبنانه از طریق دولت مستقل و منتخب خودشون و ما هم با همون دولت کار خواهیم کرد.
0: جوزف آن رئیس جمهور لبنان در تماس تلفنی با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره آتش بس در لبنان گفتگو کرد. ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد ونس و روبیو در این تماس درباره پیشنهاد تشکیل یک سازوکار مشترک بین آمریکا، لبنان و جمهوری اسلامی برای نظارت بر آتش بس گفتگو کردند. آن همچنین گفته لبنان به چیزی کمتر از پایان اشغال جنوب این کشور از سوی اسرائیل رضایت نمی‌دهد. سمیر جعجع نایب رئیس حزب نیروهای لبنانی در شبکه ایکس نوشته جی دی ونس در پاسخ به نامه او گفته هدف از تماس‌های دولت آمریکا با ایران در ارتباط با لبنان اعطای نقش به تهران در تعیین آینده لبنان یا تاثیرگذاری بر تصمیم‌های بیروت نیست، بلکه هدف این است که ایران با فشار بر حزب الله این گروه را مجبور به پایبندی به تعهدات و مسئولیت‌های خود کند. کانال 13 اسرائیل هم گزارش داده این کشور قرار است بخشی از نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج کند. بر اساس این گزارش موضوع عقب نشینی اسرائیل از برخی مناطق تحت کنترل ارتش این کشور در حال حاضر در جریان نشست میانه هیئت‌های اسرائیلی و لبنانی در واشنگتن در حال بررسی است. همراه میشیم با حسین علیزاده تحلیلگر مسئله بین الملل از لندن. آقای علیزاده وقتتون بخیر. روبیو گفته پرونده لبنان از مذاکرات با جمهوری اسلامی جداست، اما همزمان مقام های لبنانی از پیشنهاد یک سازوکار مشترک بین آمریکا، لبنان و ایران برای نظارت بر آتش بس میگن. چه تصویری به ما میده از انسجام و تداوم هر نوع توافقی؟
2: بله، ببینید الان سخنان متناقض از دیدار سوئیس خیلی بیرون آمده. حرفای رو امریکایی‌ها میگن تهران تکذیب میکنه، حرفای رو ایران میگه امریکایی‌ها تکذیب میکنن. یکی هم از مسائلی که خیلی بغرنج هستش مسئله لبنان هستش، به دلیل اینکه ایران و آمریکا رغم اینکه خب یک اختلاف و تخاصم 5 دهه‌ای داشتن، الان روبرو هم نشستن چش در چش هم دیگه بدون اینکه تا در دو محل جداگانه باشه مذاکره کردن. اما عنصر ثالث اینجا خیلی مسئله هستش. اسرائیل که نام اسرائیل در سند نیامده، اما نام لبنان 3 بار به گمانم در اون توافق در اون تفاهم نامه آمده است. خب چه کسی میتوانه امریکا رو قانع بکنه در خصوص اینکه چه کسی میتوانه اسرائیل رو قانع بکنه که در خصوص لبنان دست به اقدامات نظامی نزند یا تخلیه بکنه جنوب لبنان.

0: هیچ کسی در این کره زمین نیست به استثنای امریکا و اونم شخص ترامپ به دلیل خب خدمات ویژه‌ای که به اسرائیل داده. از این رو اگرچه اسرائیل میگه که نه ما دولت مستقلی هستیم خودمون تصمیم میگیریم، اگرچه آقای روبیا محمد همه حرفو زده که نه موضوع لبنان اصلا بحث در تفاهم نامه ایران نیست، و واقعیت اینه که خیر موضوع به عنوان یک بند اصلی در حتی بند اول آمده است که آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان، اینو به تصریح در بند اول آمده و در جای دیگه. به نظر میرسه که مسئله لبنان یکی از موضوعات تفاهم نامه بوده، خیلی هم جدیه. خب و همین موضوع هم برای آقای نتانیاهو دردسرساز شده. اگه بخواد بیرون بیاد میگن که بر راه دیپلماتیک مسئله حل بشه. خب در داخل بهش خواهم گفت که خب چرا راه دیپلماتیک به زودتر اقدام نکرده بود دیگه، کار از راه دیپلماتیک انجام. اگر بخواد اصرار بکنه رو مسئله جنگ، اون موقع در تقابل با شخص دونالد ترامپ قرار میگیره. بنابراین در برای نتانیاهو هم وضعیت بغرنجی به وجود آمده، ولی واقعیت این هستش که در به نظر میرسه که آقای نتانیاهو در نهایت مجبور هست که گوش شنوا داشته باشه از دونالد ترامپ.
1: آقای علیزاده، با این اوصاف آیا باید مذاکرات واشنگتن رو آغاز یک نظم جدید در لبنان بدونیم، نظمی که در اون برای اولین بار بعد از پایان جنگ 2006 بقای حزب الله نه از طریق بازدارندگی نظامی بلکه حالا قراره از طریق معامله سیاسی بین آمریکا، اسرائیل، دولت لبنان و حتی ایران تعیین بشه؟
0: دقیقا همینطوره. اگر که این تحقق پیدا کنه، مذاکرات به نتیجه برسه، به نظر میرسه که یک لبنان در شرایط جدیدی به ثبات خواهد رسید. ثباتی که تضمین این ثبات روی از یک طرف امریکا موجب شده است، از یک طرف ایران موجب شده است. فراموش هم نکنید که در مرزهای بین اسرائیل و لبنان در بخش دریا حجم بسیار زیادی گاز کشف شده که در سالهای پیش بین لبنان و اسرائیل توافقنامه هم انجام شد که چجوری تقسیم بندیش کنیم. بعد از اینکه جنگ آغاز شد این تفاهمنامه عملا به کنار گذاشته شد. الان اسرائیل و لبنان هم انگیزه مالی دارند که آتش بسی حاصل بشه، آرامشی حاصل بشه. حزب الله هم تفاهم نامه در مورد تقسیم دریا رو امضا کرده بود. در این خیلی نکته مهمیه که حزب الله تفاهمی رو امضا کنه که یه امضا اسرائیل هم پاش بوده. بنابراین با نگاه به اون حجم وسیع گازی که منابع گازی که در بستر دریا کشف شده، اون هم خودش انگیزه ای هست، هم برای نتانیاهو، هم برای لبنان، هم برای حزب الله، هم برای امریکا که میخواد شرکتاش رو بیاره در اینجا حفاری بکنن که به یه تفاهمی برسن. خب طبیعی هستش که برای جمهوری اسلامی هم این که او میتوانه حزب الله رو قانع بکنه نقش مهمی در ایره در لبنان حاصل خواهد آمد.
1: حسین علیزاده، تحلیلگر مسئله بین الملل از لندن، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای علیزاده، و ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر حضور بازرسان آژانس در ایران در زمان مناسب. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر تهران با بازرسی‌های هسته‌ای موافق نبود او مذاکرات را لغو می‌کرد. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور لبنان با جی دی ونس و مارکو روبیو. همزمان هیئت لبنانی برای دور جدید مذاکرات با اسرائیل وارد واشنگتن شد. اسرائیل بخشی از نیروهای خود از جنوب لبنان را خارج می‌کند. آژانس کشتیرانی سازمان ملل متحد اعلام کرد بعد از تفاهم بین ایران و ایالات متحده طرحی برای تخلیه صدها کشتی با 11 هزار دریانورد گرفتار در خلیج فارس از تنگه هرمز در حال اجراست. سخنگوی سازمان بین المللی دریانوردی سازمان ملل گفته این سازمان تماس با کشتی ها رو برای آغاز عملیات تخلیه شروع کرده، اما هنوز هیچ جدول زمانی مشخصی ارائه نشده. به گزارش رویترز، به نقل از رادیو، به تردد کشتی ها با وجود اینکه سپاه پاسداران پیشتر اعلام کرده بود تنگه هرمز بسته شده، اما رفت و آمد کشتی ها در این آبراه همچنان ادامه دارد. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده کشتی های تجاری همچنان در تنگه هرمز در حال فعالیت هستند. رئیس جمهور آمریکا در تروت سوشال نوشته دوشنبه 19 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده که یک رکورد تاریخی است. دونالد ترامپ در ادامه گفته قیمت نفت در حال کاهش است و جهان اکنون مکان امن‌تری شده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم اعلام کرده ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش در دریای عرب در حال حرکت است. سنتکام در شبکه‌های اجتماعی نوشته در حال حاضر دو ناو هواپیمابر آمریکایی در خاورمیانه مشغول عملیات هستند و نیروهای آمریکایی در بالاترین سطح آمادگی هستند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده تردد شناورها در تنگه هرمز در حال افزایش است. با این حال این سازمان گفته هشدارها درباره وجود مین‌های دریایی و احتمال اختلال در ناوبری همچنان برقرار است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده در دریای عمان و خلیج فارس سطح تهدید در حد متوسط ارزیابی شده و مواردی از اختلال در سیستم‌های رادیویی هم گزارش شده. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن با ماست. آقای مصلحی وقتتون بخیر. اگر بعد از تفاهم تهران و واشنگتن صدها کشتی در حال بازگشت به مسیر عادی هستند، اما هشدار واشنگتن صدها کارها درباره مین‌های دریایی و اختلال ناوبری و سطح تهدید همچنان پابرجاست، چقدر میشه گفت بازارها و شرکت‌های کشتیرانی به اراده سیاسی آمریکا و ایران برای جلوگیری از تشدید بحران اعتماد کردند، یا نه فکر می‌کنید بحران هنوز ادامه داره؟
2: درود به شما و مردم دلاور ایران زمین. به گمان من این نشون دهنده اینه که هنوز بحران هست و صرفا مرحله وارد مرحله مدیریت بحران شدیم. یعنی اینجوری بگیم که اگر چنانچه شرایط به صورت معمول بود، در حال حاضر کشتی ها و تانکرها به راحتی عبور میکردن و نیازی به مدیریت نبود که در حال حاضر صحبتش هستش و اینکه بیان با تعیین مشخص کردن اینکه چه مسیری رو عبور بکنن و چه ضوابطی رو باید رعایت بکنن بیان اینها رو بیان رد بشن. پس نشون دهنده اینه که در حال حاضر هنوز اون اطمینان نیستش در بازار و در مرور کشتی ها و در قضیه بیمه تانکرها و کشتی ها. برای همین هستش که در حال حاضر صرفا در مسیر شرایطی هستش که مدیریت بکنن این موضوع رو. به عنوان من هنوز که هنوز در زمینی که تنگه هرمز مسیر بسیار بسیار حیاتی هستش، بسیار مهم هستش، ولی هنوز که هنوز به یک روال معمول نرسیده و هنوز بحران تو اونجا سایش رو نگه داشته.
1: مصلحی، وقتی که گفته میشه که هنوز هیچ جدول زمانی مشخصی برای خروج کشتی‌ها وجود نداره، این ابهام چه تأثیری بر بازار نفت میذاره، بر بیمه کشتیرانی و تصمیم شرکت‌های حمل و نقل؟
2: ببینید، بازار مالی معمولاً بیشتر از اینکه از خود بحران بترسه، بیشتر از ابهام میترسه. ببینید، برای مثال بگم که یک ابر تانکری که متعلق به عربستان سعودی است، خود تانکر حدود 130 میلیون دلار ارزش داره، بارش چیزی حدود 160 میلیون، یعنی در حدود 300 میلیون دلار رو میخوان از این مسیر عبور بکنن. بعد از این طرف بحران، ابهامش اینه که سپاه پاسداران میگه تنکه بسته است، امریکا میگه باز هستش. سپاه پاسداران میگه بایستی هزینه عبور بدی، امریکا میگه اگر کسی هزینه بده، پولی بده، ما مؤاخذش میکنیم و تنبیهش میکنیم. اینو ابهامات بازار هست و این بیشتر هر چیزی این هستش که صاحبین، فرض بکنید صاحب اون 300 میلیون دلار تانکر رو نگران میکنه که رد بشه، رد نشه. این ابهامات بیش از هر چیزی موزلات در حال حاضر هستش و بیمه‌گران، بیمه‌کننده‌ها نمیدونن در این شرایط چه کار رو. در زمینی که من این توضیح بدم که برای اولین بار هست دوران درگیری های اخیر هستش که پنتاگون اومده امکان ارتباط گذاشته با صاحبین کشتی ها، صاحبین تانکر ها که بیان بهشون در دقیقاً در شرایط اوضاع رو بهشون اطلاع بده و باشون هماهنگی بکنه. باز هم در این شرایط برخلاف صاحبین تانکر ها و کشتی ها با معضلات مختلفی مواجه هستند.
1: آقای مصلحی، تصور بکنیم که این عملیات، من مطمئن نیستم که هنوز وقت داریم که سال سومو بپرسم یا نه، به نظر میسته که وقت داریم. آقای مصلحی، بیاین تصور بکنیم که این عملیات با موفقیت انجام بشه، عملیات خروج این نیروها از تنگه هرمز، چقدر این اعتماد بازار به تنگه هرمز قابل بازسازی است؟ حتی بعد از عبور کشتی ها ریسک ژئوپلیتیک هرمز برای مدتی فکر میکنید در قیمت نفت باقی میمونه در سطح جهانی؟
2: ببینید، اعتماد در بازار خیلی سریع از بین میره ولی بازسازیش بسیار کند هستش. این یکی از واقعیت‌های بازار هستش. یعنی این که ظرف چند روز آینده صفحه کشتی بتونن از منطقه خارج بشن، تردد دریایی به حالت عادی برگرده، اما هنوز اون صاحبین این سرمایه ها و شرکت های بزرگ انرژی نمیتونن فراموش بکنن که به حال اونجا سپاهی هستش که قایق‌های تندرو داره، هر زمان میتونه پهباد داره، حملات مختلف بر علیه کشتی‌ها و تانکرها انجام داده، این همه قضیه موشک و اینها داره که با اینها شلیک میکنه. پس این رو هنوز میدونن اونجا و تا مادامی که این رو میدونن اونجاست، درست شرایطش مشابه حرکت دزدای دریایی سومالی بود که اونها هم تا مدت طولانی بازار رو به هر حال با ریسک بزرگ مواجه کردن. اینه که بازار تا اونجایی که میدونه که سپاه پاسدارانی هست، جمهوری اسلامی هستش، هم در هر شرایطی اینو میدونه که به هر حال این ریسک بر بازار و تردد هستش. برای همین میتونیم در یک شرایط الان، اینم که آقای ترامپ میگفته که قیمت پایین اومده، به دلیل اینکه به هر حال یک وافری در بازار بودش که یک حجم زیادی از نفت داره سرازیر میشه به بازار، برای همین قیمت رو تا یه حدی میره پایین. ولی به محضی که این حجم که اینجا جمع شده بوده تمام بشه، قیمت من معتقدم که بالا میره، به دلیل اینکه ریسک های عمده بازار ریسک ساختاری است و اونا باقی خواهد.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن. اینجا در آمریکا تعدادی از سناتورهای دموکرات کنگره در گفتگو با ایران اینترنشنال توافق با ایران رو شکست فاحش ترامپ خواندند. اونها ارسال میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی رو خطایی جبران ناپذیر قلمداد کردند.
3: من امروز اینجا در کنگره آمریکا با چندین سناتور دموکرات و جمهوری خواه به شمول تد کروز مصاحبه کردم. سناتور تد کروز در پاسخ به پرسش من نسبت به ارسال میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی تاکید کرد این اشتباه محض است. برای افرادی که سالها هست میخوان ما رو بکشن، چرا باید پولی ارسال بکنیم؟ تاکید کرد به باور سناتور تد کروز بعد از یک دوره زمانی 60 روز جمهوری اسلامی دوباره روند توافق نهایی رو به تعویق خواهد انداخت، چرا که این فرد تاکید میکنه جمهوری اسلامی به دنبال خرید زمان بیشتر هست برای بازگشت دوباره به جنگ. سناتور کروز خطاب به من تاکید کرد که در بازه زمانی فعلی هر دلاری که برای جمهوری اسلامی ارسال بشه صرف تروریسم میشه و تاکید کرد که حتی اگر جمهوری اسلامی تعهد بده مشخصا که بمب هسته‌ای نخواهد ساخت، باز هم اونها به دنبال ساختن بمب هسته‌ای هستن. باز دو سناتور دموکرات هم من صحبت کردم، سناتور کیم از ایالت نیوجرسی و سناتور هالن از ایالت مریلند آمریکا. این دو نفر هم نگاه مشابهی داشتن، اگرچه از زاویه متفاوت بیان کردن. دموکرات ها به طور کلی مخالف جنگ بودن و حالا هم مخالف این توافق هستن به طور مشخص بابت ارسال میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی. سناتور هالن گفت هیچ راه خوبی برای پایان یک جنگ بد وجود نداره، با این حال این جنگ باید تمام بشه. و سناتور کیم هم تاکید کرد که مردم آمریکا در طول ماه‌های گذشته 60 میلیارد دلار پول بیشتر برای سوخت پرداخت کردن و خود این در واقع یکی از هزینه‌هایی هست که این جنگ برای آمریکا به همراه داشته و هیچ کس در مورد اون صحبت نمی‌کنه. به طور کلی موضوع تصویب بودجه این جنگ هم امروز در کنگره آمریکا مهم بود، مطرح بود. مشخصا پنتاگون اعلام کرده 80 میلیارد دلار هزینه این جنگ هست. آقای پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در روزهای گذشته به طور مکرر اینجا در کنگره بوده، لابی کرده که این بودجه رو تصویب بکنه، اگرچه جمهوری خواها که نه دموکرات ها باهاش به شدت مخالفت کردن تا به اینجای کار. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه خبر داد محدودیت اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی کاهش یافته و آمریکا به این تیم اجازه داده دو روز پیش از مسابقه بعدی خود وارد خاک آمریکا شود. با این حال سخنگوی این وزارتخانه گفته تیم فوتبال ایران همچنان موظف است بعد از دیدار روز جمعه در سیاتل خاک آمریکا را ترک کند. سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران هم تایید کرده تیم ملی روز چهارشنبه اردوگاه خود در تیخوانای مکزیک رو ترک میکند و راهی سیاتل میشود. تیم ملی پرتغال در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 ازبکستان رو با نتیجه پرگل 5-0 شکست داد و با 4 امتیاز در صدر گروه کی جام قرار گرفت. کریستیانو رونالدو با 2 گلی که در این بازی به ثمر رسوند تنها بازیکن تاریخ است که در 6 دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی می شود. در ادامه بازی های گروه ال دقایقی پیش تیم های ملی انگلیس و غنا در یک دیدار پربرخورد و فیزیکی بعد از 90 دقیقه با تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند. اما در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 بامداد چهارشنبه دو دیدار برگزار می‌شود. تیم ملی پاناما از ساعت 2:30 بامداد به وقت ایران به مساوی کرواسی می‌رود و 3 ساعت بعد از 5:30 بامداد کولومبیا برابر جمهوری دموکراتیک کنگو قرار می‌گیرد. هر دو مسابقه می‌توانند در تعیین تیم‌های صعود کننده از گروه‌های خود نقش مهمی داشته باشند. اما شرکت خدمات انفورماتیک از حمله سایبری به زیرساخت‌های بانک‌های ملی، صادرات و تجارت و قطع خدمات مرتبط با کارت‌های بانکی خبر داد. این شرکت اعلام کرده برای حفظ امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان خدمات مبتنی بر کارت را به طور موقت از دسترس خارج کرده. اختلال در خدمات بانکی ایران از شنبه هفته قبل و در پی یک حمله سایبری آغاز شده و وارد 11 روز خود شده. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال و روایت شهروندان در رسانه‌های اجتماعی هم از اختلال در خدمات تعداد زیادی از بانک‌ها از جمله ملت، پاسارگاد و کشاورزی حکایت دارد. مردم گفتند قطع خدمات بانکی زندگی روزمره اونها رو با مشکل روبرو کرده. بر اساس گزارش‌ها اختلال‌های مکرر بانکی در روزهای اخیر موجب تشدید رکود کسب و کارها شده. سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت هم از مردم خواسته به دلیل مشکلات پیش آمده در پرداخت الکترونیکی بهای سوخت با پول نقد به جایگاه‌ها مراجعه کنند. رضا نواز گفته احتمال موفقیت پرداخت الکترونیکی بهای سوخت در جایگاه‌ها پایین است و مشکلاتی که در روزهای قبل در این بخش به وجود اومده امروز تشدید شده. نیما اکبرپور کارشناس فناوری میگوید ابعاد اختلال ایجاد شده در شبکه بانکی کشور گسترده است و حملات سایبری هنوز به طور کامل مهار و برطرف نشدند.
1: چیزی که در عمل اتفاق افتاده میشه گفت که ابعاد بحران اصلا کوچیک نبوده. ما میبینیم گفتید من قبل از این گفتگو که 4 بانک همزمان دچار اختلال شدند و بعد از اینکه بعضی از این خدمات برمیگردن دوباره این خدماتی که بر مبنای کارت هستند و به اصطلاح کارت محور هستند تو 3 بانک متوقف میشه. چیزی هم که الان شرکت خدمات انفورماتیک گفته که ما برای اینکه جلوگیری کنیم از دسترسی غیر مجاز و اینکه حفاظت از اطلاعات مردم داشته باشیم اینو خاموشش کردیم، یعنی هنوز خطر کاملا برطرف نشده یا مسئولان هنوز مطمئن نیستند که اگر بیان ادامه فعالیت ها را از سر بگیرند نقطه اولیه خدمات دوباره از حمله مسئول. اون نقطه‌ای که اولش بهش حمله کردن ممکنه که یک بخش مشخصی باشه و خیلی حمله محدودی هم باشه، ولی میبینیم که پیامدش میلیون ها نفر رو تحت تاثیر قرار داده. یعنی چند تا بانک به همون زیرساخت وابسته بودند و اثر این حمله اگر حالا هر چقدر محدود باشه اثرش محدود نبوده. و خب به هر حال با وقتی که این 3 بانک حالا خدماتشون قطع میشه طبیعیه که مردم برن سراغ بانک‌های دیگه برای اینکه به هر حال کار روزمره‌شون رو باید انجام بدن. این خود بانک‌ها هم ممکنه بخشی از این باری که بر دوششون بوده رو الان نمیتونن انجام بدن منتقل کنن رو بانک دیگه. بنابراین این انتقال ناگهانی ترانزکشن ها، این تراکنش ها احتمالاً فشار بیشتری هم بر بانک‌های دیگه میاره و درگاه‌های پرداخت و کل سیستم شبکه بانکی پرداخت رو دچار مشکل می‌کنه.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش.

0: آقای توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه.
3: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مو به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کران تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود.
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی از گوش و کنار همراه ما باشید.

0: وقت بخیر به گزارش روز خوش اومدید. من شرار عزیزی هستم. در ادامه عقب نشینی های جمهوری اسلامی پای میز مذاکره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خبر داده که تهران با بازرسی هسته‌ای نامحدود در بالاترین سطح موافقت کرده. صبح سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت بازرسان از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده بازدید نمی‌کنند. همزمان وزیر خارجه عمان هم پس از دیدار هیئت ایرانی گفت تهران و مسقط بر عبور بدون عوارض کشتی‌ها از تنگه هرمز تأکید کردند. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: سبقت پرسرعت از آرمان‌های دو خامنه‌ای از درون نظام. پس از ونس ترامپ هم افشاگری کرد آزادسازی میلیاردها دلار پول تهران در ازای خرید گندم از آمریکا، انتقاد شدید هواداران نظام از معامله خون خامنه‌ای با گندم و سویای آمریکایی، دفاع قالیباف از عقب نشینی در سه جبهه، تکذیب لرزان سخنگوی وزارت خارجه با طعم تایید، بازرسان آژانس می آیند اما به تأسیسات بمباران شده نمی روند. از ادعای پیروزی تا تسلیم پای میز مذاکره، آیا جمهوری اسلامی شکست را پذیرفته؟
2: ما در رابطه با اموال آزاد شده ایران هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشه تصمیم می گیریم. هیچ محدودیتی در این رابطه وجود نداره.
1: واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبر توافق تهران با واشنگتن بر سر خرید گندم و ذرت از آمریکا در ازای آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران، خبری که اولین بار معاون اول رئیس جمهور آمریکا فاش کرد و دوشنبه شب خود ترامپ هم رسما اعلامش کرد.
3: پولی که از حالت مسدود خارج می شود به خرید مواد غذایی اختصاص می یابد. ذرت، سویا و تمام چیزهایی که آنها نیاز دارند منحصرا از کشاورزان آمریکایی خریداری می شود. ایران 91 میلیون نفر جمعیت دارد. جمهوری اسلامی نمیتواند شکمشان را سیر کند. بنابراین پولی که ما آزاد میکنیم به کشاورزان ما خواهد رسید.
1: تهران اگرچه اجبار برای خرید گندم از آمریکا را تکذیب کرد اما منکر تجارت احتمالی با واشنگتن نشد. همچنان که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم تایید کرد که بر اساس توافق امضا شده در دوره رئیسی پولهای آزاد شده صرفا باید برای خرید کالاهای اساسی و دارو استفاده شود. او گفت اگر نرخ و کیفیت نهادهای آمریکایی در مقایسه با سایر کشورها مناسبتر باشد مانعی برای خرید از آمریکا وجود ندارد. این سخنان با واکنش تند شمار زیادی از هواداران جمهوری اسلامی روبرو شد. مسعود براتی از تحلیلگران حکومتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر این خبر صحت داشته باشد در واقع جمهوری اسلامی پذیرفته که به آمریکا غرامت جنگی بپردازد. یکی دیگر از چهره‌های نزدیک به حکومت به طعنه از عبارت نفت در برابر سویا استفاده کرد و نوشت جمهوری اسلامی در پی ایجاد شغل برای کشاورزان آمریکایی است. رسانه رجا نیوز نزدیک به جبهه پایداری هم در یک یادداشت انتقادی تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا و مذاکرات سوئیس را فاجعه‌بار و تحقیرآمیز خواند. این رسانه نوشت معامله خون شهدا با سویای آمریکایی با واقعیت‌های میدان جنگ تناسب ندارد. رجا نیوز چنین داد و ستدی را خلاف آرمان‌های علی خامنه‌ای دانست که حتی در دوره کرونا ورود واکسن‌های آمریکایی را ممنوع کرده بود. شمار دیگری از هواداران نظام به شدت از تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به خاطر معامله خون علی خامنه‌ای با ذرت و سویای آمریکایی انتقاد کرد. تجارتی که به نظر می‌رسد بخش دیگری از معامله مثلث قالیباف، جرد کوشنر داماد ترامپ و قطری‌هاست.
4: کوشنر با همکاری قطری‌ها راه حل جالبی ارائه کرد. بر اساس این سازوکار اگر هر گونه دارایی مسدود شده ایران آزاد شود ما بر روند هزینه کردن نظارت و تایید خواهیم داشت. قطری‌ها هم بر آن نظارت و تایید خواهند داشت و سپس این پول صرف خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی می‌شود تا به نفع مردم ایران مورد استفاده قرار گیرد.
1: اما این تنها عقب نشینی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نبود. جدی ونس دوشنبه اعلام کرد تهران موافقت کرده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برگردند و بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نظارت کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت واشنگتن تحریم فروش نفت جمهوری اسلامی را به مدت 60 روز تعلیق کرده و در ازایش تهران ورود بازرسان آژانس را پذیرفته، خبری که با انتقاد تند هواداران حکومت روبرو شد.
5: جاسوس‌های نظام سلطان که هر دفعه حسب اطلاعاتی که اینها فراهم میکنن ما بمباران شدیم، چند بار؟ دو بار.
1: حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان سه‌شنبه با انتقاد از تیم مذاکره کننده هسته‌ای از قالیباف و عراقچی خواست یا این خبرها را تکذیب کنند و یا اگر واقعیت دارد در تصمیم‌های خود تجدید نظر کنند، چون برخلاف خطوط قرمز تعیین شده از طرف مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سه‌شنبه تکذیب کرد، اما نه ورود بازرسان را.
2: ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم.
1: هیچ کس ادعا نکرده بود که تیم مذاکره کننده با رافائل گروسی دیدار داشت. در عوض بقایی گفت جمهوری اسلامی به عنوان عضو معاهده منع اشاعه و کشوری که متعهد به موافقت نامه‌های پادمان است روال جاری را ادامه خواهد، یعنی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میزبانی می‌کند. حضور کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزارت خارجه در نشست کارشناسان فنی در سوئیس تأییدی بر مذاکره هسته‌ای و توافق بین آمریکا و تهران است. او پیشتر نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. قالیباف در واکنش به این انتقادها گفته اگر به سوئیس نمی‌رفت و توافق نمی‌کرد، خون تعداد بیشتری از شیعیان در لبنان ریخته می‌شد. جدای از این، همزمان با سفر قالیباف و عراقچی به عمان و دیدار با رهبران این دو کشور مشخص شد جمهوری اسلامی پذیرفته بدون دریافت عوارض تنگه هرمز را به روی کشتی‌ها باز کند. قالیباف پیش از سفر به عمان تایید کرد که تهران نظارتی بر عبور و مرور کشتی‌ها نخواهد داشت.
6: اجازه و مجوز از طریق این خط تماس چه برای کشتی‌های آمریکایی؟
7: و این اصلا اجازه مجوز نیست، اجازه معظم مسیر خودش رو داره.
1: اما وزیر خارجه عمان سه‌شنبه پس از دیدار با هیئت ایرانی در شبکه اجتماعی ایکس صراحتاً نوشت نمایندگان تهران و مسقط بر تعهد به قوانین بین‌المللی و عبور امن و بدون عوارض کشتی‌ها از تنگه تایید کرد. در واکنش به این سخنان، خبرگزاری فارس با وسیله سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی خبر داد فقط تعداد معینی از شناورها اجازه عبور از تنگه هرمز را دارند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
8: ما در ارتباط با تنگه هرمز وضعیت بسیار خوبی داریم. دیروز نفت بیشتری نسبت به هر زمان دیگری از این تنگه عبور کرد. احتمالاً دیدید که ما با افزایش چشمگیر تولید نفت روبرو هستیم.
1: واقعیتی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی حداقل فعلاً این امتیاز را هم داده. عبور کامل تیم مذاکره کننده ایران از خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای که خواستار دریافت غرامت از آمریکا، دریافت عوارض از کشتی‌ها در ازای گذر از تنگه و امتناع از مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای شده. همه این عقب‌نشینی‌ها در شرایطی انجام شده که هنوز جنازه علی خامنه‌ای روی زمین مانده. اما به نظر قالیباف سیاست متفاوتی را در پیش گرفته. ادعای پیروزی در جنگ جلوی دوربین‌ها و تسلیم در مقابل واقعیت پشت میز مذاکره با قرائت یک فاتحه بر آرمان‌های خامنه‌ای پیر و جوان. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما شد. آقای برزگر، اجازه ورود بازرسای آژانس، بازگشایی تنگه هرمز و معامله تجاری با آمریکا، همه اینا موضوعایی بوده که خط قرمز چه علی خامنه‌ای چه مشتبه خامنه‌ای بود. الان چه اتفاقی افتاده؟ واقعا فکر می‌کنید که قالیباف بدون هماهنگی داره این امتیازا رو میده؟
9: با سلام به شما. خب ببینید، البته در گذشته هم همین بود. اگر خاطرتون باشه در مثلا برجام هم علی خامنه‌ای در نهایت تایید کرد، اما هیچ وقت نخواست مسئولیت اون رو به عهده بگیره. در مورد مشتبه خامنه‌ای هم همین هستش. او در متنی که منتسب به او هست منتشر شد گفته بود که علل اصول نظر دیگری داره، اما مسئولیت رو از گردن خودش برداشت، انداخت گردن شورای عالی امنیت ملی و در رأس اونها مسعود پزشکیان. بنابراین بی‌معناست امروز که صحبت از این بشه که مجتبی خامنه‌ای مخالف هست. او تایید کرده و از او مهمتر، از مجتبی خامنه‌ای مهمتر به نظر میرسه سپاه هست که در شورای عالی امنیت ملی عملا اونجا رو قبضه کردن. اونها همه به این فرایند رأی مثبت دادن. منتها خب ما با یک در واقع با دو پدیده روبرو هستیم. یکی مسئله روایتی است که هر دو طرف دارن. بخشی از آنچه که میگویند بسیار اغراق آمیز هست در مورد دستاوردهایی که داشتن و امتیازات کمی که به طرف مقابل دادن، چه در واشنگتن چه در تهران، به دلیل مخالفت‌ها و بازیگران متعددی که در این بر پرونده حضور دارن، از در واقع نیروهای داخلی در هر دو کشور بگیریم، باندهای مختلف قدرت، کشورهای منطقه، اسرائیل، همه اینها به هر حال تأثیر میذارن و دو طرف مایل هستن که روایتی به دست بدن که در اون روایت طرف پیروز قلم داد بشن. اما مشخص است که به هر حال جمهوری اسلامی امتیازات عمده‌ای رو داده، در مقابل این امتیازات مهمی رو هم گرفته، مثل تعلیق تحریم ها و همینطور آزاد شدن بخشی از دارایی های مردم ایران که در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره و نحوه مصرف اون هم هنوز دقیقاً مشخص نیست. بنابراین هر دو طرف امتیازاتی دادن، امتیازاتی گرفتن، اما در روایت های خودشون سعی میکنن که در واقع این توازن رو به سود خودشون به هم بزنن.
0: جمشید برزگر، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از همراهی شما با این گزارش روز. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب ایران اینترنشنال در شکل آرشیو در دسترس شما خواهد بود. وقت خوش.

0: 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا یک سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: مرگ یا به تعبیر دقیق‌تر کشته شدن علی خامنه‌ای نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو وارد یک مدار و دوران جدیدی کرد. از استالین و ماو گرفته تا هیتلر و موسولینی، از چاوشسکو و فرانکو تا قذافی و صدام، مرگ یا کشته شدن دیکتاتورها در نقاط مختلف جهان پیامدهای گسترده‌ای در کشورهای اونها و البته مناسبات بین‌المللی داشته. وقتی همه راه‌های حکمرانی به دیکتاتور ختم میشه، طبیعتاً حذف و فقدان او هم نتایج گسترده‌ای در بر داره. علی خامنه‌ای یک روحانی اسلامگرا با نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک و البته توهمات سیاسی و باورهای آخرالزمانی از حامیان بزرگ انقلاب 57 و البته همراهان جمهوری اسلامی بعد از دو دوره ریاست دولت از سال 68 به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کار خودش رو آغاز کرد. یک دهه حدوداً زمان برد تا سال 78 بعد از فاجعه کوی دانشگاه تهران که علی خامنه‌ای گام به گام هم موقعیت خودش رو در ساختار قدرت تثبیت کرد، هم امکانات و نهادهای بیشتری رو برای استیلای خودش در ساختار قدرت به استخدام در آورد و هم با مرعوب کردن مخالفان و سرکوب سیاسی در جایگاه یک دیکتاتور کاملا خودش رو تثبیت کرد. یک چنین فرایندی طبیعتا منجر به این شد که در دو دهه پایانی خامنه‌ای در مقام یک دیکتاتور کاملا در ایران حکمروا و فرمانروای نخست باشه. بدیهی است که فقدان او و حذف او از ساختار قدرت نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که فقط شامل ساختار قدرت نخواهد شد، بلکه برای ایران هم شاهد یک نتایج و پیامدهای گسترده‌ای خواهیم بود.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه درباره بازرسی از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی گفت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند داشت. ترامپ در مورد اظهارات برخی مقامات جمهوری اسلامی که موافقت با بازرسی‌های آژانس را رد کرده بودند گفت آنها اشتباه می‌کنند.
1: اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش.
0: نخست وزیر پاکستان گفته در تفاهم نامه میان ایران و ایالات متحده هیچ اشاره‌ای به موشک‌های بالستیک نشده. شهباز شریف سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته ایران به اندازه سایر کشورها حق دارد موشک بالستیک داشته باشد و نباید در این مورد استانداردهای دوگانه وجود داشته باشد. به گفته شریف موضوع موشک‌های بالستیک هرگز در این مذاکرات روی میز نبوده. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه که آخرین تحولات مربوط به مذاکرات، واکنش‌ها و حواشی رو دنبال کرده. اردوان از تو بشنویم.
2: خب میتونم بگم که روزهای پر از جنجالی پیش رو هستش. در دو اردوگاه تقریبا صحبت‌های متفاوتی شنیده میشه که من سعی میکنم خلاصه بار بگم تقریبا ما تا این لحظه چه چیز رو میدونیم. آقای ترامپ بار دیگه اشاره کرده به اینکه مذاکرات خیلی خوب پیش میره و آمریکا در پی دستیابی یک توافق عادلانه هستش. همچنین ترامپ هشدار داد اگه جمهوری اسلامی تعهدات خودش عمل نکنه، آمریکا میتونه ظرف از یک هفته همه کار رو تموم بکنه. ترامپ همچنین مدعی شده که بازرسی های نامحدود آژانس برای بلند مدت از تأسیسات هسته‌ای ایران آماده هستش و خود جمهوری اسلامی با این مسئله موافقت کرده و تهران با بازرسی ها رو در واقع متوقف نخواهد کرد و اگر توقف پیدا بکنه به منزله توقف مذاکرات خواهد بود. اما اجازه بدید بریم سراغ آقای روبیو که برای نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس راهی منطقه شده. آقای روبیو اشاره کرده که جمهوری اسلامی بار دیگه، یعنی تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچ نوع عوارضی از کشتی‌های عبوری نخواهد گرفت و هیچ کشوری نمیتونه برای این آبراه بین‌المللی عوارض تنظیم بکنه. همچنین آقای روبیو تاکید کرده که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی اگر به کار خودشون دوباره ادامه بدن، عملیات موشک‌پرانی داشته باشن، در عمل این درگیری‌های ناپای بدون پایانی خواهد بود و به این شکل مذاکرات پیش نخواهد رفت. اون همچنین در سفر خودش به امارات، کویت و بحرین تلاش میکنه به سه نکته اساسی نگرانی های این کشورهای این حوزه خلیج فارس در واقع پاسخ بده. یک مسئله هزینه، محل هزینه کرده پول های آزاد شده جمهوری اسلامی کجا خواهد بود. نکته دوم محدودیت مسئله برنامه موشکی جمهوری اسلامی چه خواهد شد و در نهایت اینه که ابهامات لازم در بازرسی های هسته‌ای چگونه حل خواهد شد. چیزی که برای کشورهای حاشیه خلیج بسیار مهمه، چرا که در اتفاقاتی که افتاده در عمل هزینه بسیار زیادی رو برای این کشورها در حاشیه جنوبی خلیج فارس ایجاد کرده. اما فارین پالیسی یک گزارش داده که در واقع در بخش دیگری از گزارشش اشاره کرده که مسئله توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا باید به نحوی انجام بشه که در عمل منافع اون کشورها بتونه امنیتش تضمین شده باشه. مسعود پزشکیان همزمان حالا در اسلام آباد پایتخت پاکستان هستش. آقای پزشکیان در دیدارهای خودش با اشاره به اینکه هیچ نوع توافقی در مذاکرات فعلی در ارتباط موشک‌های بالستیک نشده تاکید کرده هیچ مذاکره‌ای هم پیش رو نخواهد بود.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سخنگوی انجمن داروسازان ایران میگوید روند اضافه شدن واکسن HPV به برنامه ملی واکسیناسیون کشور متوقف شده، موضوعی که به گفته او در آینده میتواند هزینه‌های سنگینی به نظام سلامت تحمیل کند. هادی احمدی گفته در بسیاری از کشورها این واکسن از سنین پایین و به صورت رایگان به دانش آموزان تزریق می‌شود. روح الله لک علی آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته سرنوشت 700 میلیون دلار از 1 میلیارد دلار برداشت شده از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی مشخص نیست و اعضای کمیسیون از توضیحات سازمان غذا و دارو قانع نشدند. به گفته او سرنوشت 1 میلیارد دلار پیش از جنگ قرار بود به بخش پزشکی اختصاص یابد. آژانس کشتیرانی سازمان ملل متحد اعلام کرد بعد از تفاهم بین ایران و ایالات متحده طرحی برای تخلیه 100 کشتی با 11000 دریانورد گرفتار در خلیج فارس از تنگه هرمز در حال اجراست. سخنگوی سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل گفته این سازمان تماس با کشتی‌ها را برای آغاز عملیات تخلیه شروع کرده، اما هنوز هیچ جدول زمانی مشخصی ارائه نشده. رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروت سوشال نوشته دوشنبه 19 میلیون بشک نفت از تنگه هرمز عبور کرده که این یک رکورد تاریخی است. دونالد ترامپ در ادامه گفته قیمت نفت در حال کاهش است و جهان اکنون مکان امن‌تری شده. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید هنوز بازار به عبور و مرور بی‌دردسر کشتی از تنگه هرمز اطمینان ندارد.
3: که اگر چنانچه شرایط به صورت معمول بود در حال حاضر کشتی ها و تانکرها به راحتی عبور میکردن و نیازی به مدیریت نبود که در حال حاضر صحبتش هستش و اینکه بیان با تعیین مشخص کردن اینکه چه مسیری رو عبور بکنن و چه ضوابطی رو باید رعایت بکنن بیان اینها رو بیان رد بشن و نشون دهنده اینه که در حال حاضر هنوز اون اطمینان نیستش در بازار و در مرور کشتی ها و در قضیه بیمه تانکرها و کشتی ها. برای همین هستش که در حال حاضر صرفا در مسیر شرایطی هستش که مدیریت بکنن این موضوع رو. به عنوان من هنوز که هنوز در زمین که تنکه هرمز مسیر بسیار بسیار حیاتی هستش، بسیار مهم هستش، ولی هنوز کنزه به یک روال معمول نرسیده و هنوز بحران تو اونجا سایش رو نگه داشته.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه خبر داد محدودیت اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی کاهش یافته و آمریکا به این تیم اجازه داده که دو روز پیش از مسابقه بعدی خود وارد خاک آمریکا شود. با این حال سخنگوی وزارتخانه گفته تیم فوتبال ایران همچنان موظف است بعد از دیدار روز جمعه در سیاتل خاک آمریکا را ترک کند. در ادامه بازی‌های گروه ال دقایقی پیش تیم‌های ملی انگلیس و غانا در یک دیدار پربرخورد و فیزیکی بعد از 90 دقیقه با تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند. تیم ملی با تساوی بدون گل پرتغال هم در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 ازبکستان را با نتیجه پرگل 5-0 شکست داد و با 4 امتیاز در صدر گروه کی جام قرار گرفت. کریستیانو رونالدو با 2 گلی که در این بازی به ثمر رسوند تنها بازیکن تاریخ است که در 6 دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی شده. سازمان امنیت سوئد سپو گفته جمهوری اسلامی همچنان از باندهای تبهکار سوئدی برای اجرای ماموریت‌های خشونت‌آمیز علیه مخالفان جمهوری اسلامی در خاک سوئد استفاده می‌کند. مقام‌های امنیتی سوئد می‌گویند چندین پرونده از این دست تنها در سال جاری میلادی بررسی شده و این تهدید همچنان ادامه دارد.
1: آنچه امروز سپو پلیس امنیت سوئد روی اون تاکید کرد این بود که از نگاه مقام‌های امنیتی این کشور جمهوری اسلامی همچنان از شبکه‌های جنایتکار داخل سوئد برای هدف قرار دادن مخالفان خودش استفاده می‌کنه و این روند همچنان ادامه داره. در واقع سپو پلیس امنیت میگه این فقط یک هشدار قدیمی نیست. این نهاد نخستین بار در سال 2024 درباره این موضوع هشدار داده بود، اما حالا 2 سال بعد میگه نه تنها این فعالیت‌ها متوقف نشده، بلکه در همین سال جاری هم چندین پرونده مربوط به اون رو بررسی کرده. رئیس سپو امروز گفت جمهوری اسلامی برای پیشبرد این اقدامات از افراد بسیار جوان داره استفاده میکنه، افرادی که از طریق شبکه‌های تبهکار جذب میشن و ماموریت‌های خشونت‌آمیز رو بر عهده میگیرن. از نگاه مقام‌های سوئدی هدف این اقدام هم مشخصه، افرادی که جمهوری اسلامی اونها رو دشمن خودش میدونه، از جمله مخالفان جمهوری اسلامی، فعالان سیاسی و افرادی که علیه جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن. نکته مهم دیگه اینه که سپو این تهدیدها رو بسیار جدی ارزیابی کرده. شارلوت فون اسن رئیس این نهاد تاکید کرده که این فعالیت‌ها همچنان ادامه داره و اون رو موضوعی بسیار جدی توصیف کرده. در این حال سپو از ارائه جزئیات درباره پرونده‌هایی که در حال بررسی خودداری کرده و میگه به دلایل امنیتی نمیتونه درباره افرادی و گروه‌های مشخص که هدف این گروه‌های تبهکار هستند که نیابتی‌های جمهوری اسلامی هستند در واقع نمیتونه جزئیات بیشتری رو در این باره بگه. اما پیام اصلی امروز این بود که از نگاه نهادهای امنیتی سوئد فعالیت‌های جمهوری اسلامی علیه مخالفانش محدود به داخل ایران نیست و همچنان به عنوان یک تهدید امنیتی فعال در خاک سوئد داره دنبال میشه.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم. میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و بیشتر در iranintel.com. خب مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. کمتر از 1 ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما همراه خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: مذاکرات تهران واشنگتن به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت.
1: مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تموم شد.
2: خیلی از چیزها رو نه میانجی ها راجبش صحبت کرده بودن و نه جمهوری اسلامی.
1: تشکیل کمیته عالی بر اجرای تفاهم نامه
3: تسهیل کننده است اما تعیین کننده نیست.
4: این بزرگترین چالش ها چیه؟
5: و الان این یکی گفتگوها شفافیت هم حتی درش نمیبینیم.
6: وقتی که پای مواضع نتانیاهو پیش میاد،
1: واکنش ها به این مذاکرات در اسرائیل چه است؟ درباره جزئیات اظهارات وزیر دفاع اسرائیل به ما بگو. نتانیاهو همچنان از فروپاشی جمهوری اسلامی صحبت میکنه. فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد ایران گشت ارشاد. در قم آزار زنان با حجاب اختیاری.
5: جمهوری اسلامی خیالش از دشمن خارجی خودش راحت بشه برمیگرده به تنظیمات کارخانه.
4: مسعود پزشکیان میگه نگرانیم که مردم دوباره اعتراض کنن.
7: مردم مثل یک انبار باروت الان هستن که منتظر یک جرقه.
8: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
9: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
10: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
8: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
11: جمهوری اسلامی هست قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
8: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: سلام، زنده باد ایران.
1: امین
0: ما پیروزیم،
1: فعلا که نیستیم. مرسی،
0: زنده باد ایران. برو
2: بچه یه دست خالی رو

معتمد مجتبی خامنه ای یا منتخب ترامپ برای تماس با حکومت ایران؟ محمد باقر قالیباف دقیقاً کیست و در سیاست و ساختار قدرت جمهوری اسلامی چه کاره است؟ فرمانده نیروی هوایی سپاه و فرمانده خشن ناجا چگونه شهردار تهران شد؟ چگونه رئیس مجلس شد؟ چگونه فرمانده جنگ 12 روزه شد؟ و حالا چگونه نماد عالی مذاکره با آمریکا شده است؟ آیا قالیباف به دنبال تغییر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به نفع مردم است یا جزئی از همان پروژه سپاه برای تسلط کامل بر ایران؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز 2 تیر ماه 1450. خوش آمدید.

در جنگ تحمیلی کشور در شرایط خاصی قرار گرفت. عده‌ای از بزرگان در عرصه مقاومت در میدان رزم شهید شدند و جناب آقای دکتر قالیباف در غیاب فرماندهان عزیز ما لباس رسم پوشیدند و در صحنه مقاومت حضور داشتند و فرماندهی می‌کردند و جناب آقای دکتر پزشکیان یا

اطلاعات ریاست جمهوری مثل نامزد دائم نوبل که میگن فرمانده اسبق نیروی هوایی سپاه که بعدن فرمانده کل ناجا شد و بعد ویدیو رو دیدید، سدزه صالحی بود وزیر کابینه پزشکیان که اولین بار افشا میکرد فرمانده جنگ 12 روزه محمد باقر قالیباف بوده. تکرار میکنم، فرمانده جنگ 12 روزه محمد باقر قالیباف بوده. بعدش یه جریان مشکوکی تو رسانه ها ناگهان اومد گفت این پروپاگانداست، واقعیت نداره، ولی بعدها اطلاعات بعدی نشون داد که بوده. قالیباف فرمانده کل ناجا شد، داشتم میگفتم، بعد ناگهان مسیر دیگه ای شروع شد. با فشار علی خامنه ای پله های قدرت رو به سرعت طی کرد. به دستور علی خامنه ای سردار سپاه، فرمانده نیروی هوایی به شورای شهر پایتخت در واقع معرفی شد، شهردار تهران بشه و شد. بعدش با پیام بیت به نمایندگان چند وقت بعد رئیس مجلس شد. در جنگ 12 روزه جایی که ویدیو رو دیدید، در خلأ قدرت فرمانده جنگ شد، فرمانده کل جنگ ایران و حالا هم فرمانده مذاکره است. خودش میگفت رضاخان حزب اللهی هست. خانم آقایان، سردار قالیباف، سردار خلبان، کاپیتان قالیباف که توی پرانتز بگم واقعا در خلأ قدرت، در دورانی که قحطی آدمای درس خون تو حکومت هست، قحطی آدم حسابی تو حکومت هست، این واقعا یکی از کسایی که به هر حال یه ذره تلاش کرده، 4 تا درس خونده، یه ذره پیشرفت کرده. منظورم که خیلی فرق داره با 80-90% مدیران حکومتی که واقعا مفت خوردن، دریبری میگن، هیچی بلد نیستن، حتی قرآن خوندنشون بلد نیستن و ایران مدام میکشن پایین. ولی منتها خواستگاهش همچنان سپاه، همچنان سردار سپاه. میخواست نماد توسعه بشه در تمام سالها. این سالهاست تلاش میکنه نماد توسعه در ایران بشه. واسه همین در اون انتخاباتی که میگفت زمان احمد نژاد، میگفت من رضاخان حزب اللهی هستم، میخواست نماد توسعه باشه که در این حال سردار سپاه هم هست. میخواست نماد توسعه باشه که در این حال خودش تو نوار میگه چوب دستش هست و با موتور علیه معترضان چوب میزنه معترضان. یه ویژگی خاص داره، یک ویژگی خاص او، یعنی همون نگاه امنیتی و نظامی سپاهی‌ها، که این ویژگی خاص باعث شده در پشت پرده قدرت همیشه طور دیگه بازی کنه و همین هم باعث شده همیشه به عنوان نماد سرکوب معرفی بشه تا توسعه. توی انتخابات ها تا میخواست قرقمیش بیاد که نماد توسعه هست، یه روحانی گفتش که تو پشت پرده میگفتی که من طرح دارم، بیا میخوام لولهشون کنم، دانشجو رو لوله کنم، جمعشون کنم. زمان احمدی‌نژاد تا میخواست در واقع خودش رو نماد توسعه معرفی کنه، در اومد که با یه سری از فاصله نیور اونور میرفته، در اومد که نامه خاتمی رو نوشته میخواست کودتا کنه، در اومد که علیه نمیدونم منتقدین چنین کرد و چنان. ظاهراً سعی میکنه نقش هاشمی رفسنجانی در جنگ ایران و عراق بازی کنه. در جنگ ایران و عراق در اون 8 سال که روح‌الله خمینی هم زنده بود، در واقع رهبر جمهوری اسلامی روح‌الله خمینی بود، هاشمی اون زمان رئیس مجلس بود. دانی تو قدرت نفر چندم میشه، الان رئیس مجلس نفر چندم اگه قالیباف نباشه. اما به دلیل نزدیکیش به خمینی و به دلیل قدرت سیاسیش که در واقع هر دو جناح آخوندها رو میتونست جمع کنه، عملا نفر دوم کشور شد، تا حدی که روح‌الله خمینی اونو به عنوان فرمانده جنگ منصوب کرد. بخشی از نفرت و کینه علی خامنه ای از هاشمی از همینجا می اومد که هاشمی اون موقع، خامنه ای اون موقع رئیس جمهور بود، در واقع طبق قانون اصلی نفر دوم کشور او بود و نخست وزیر کس دیگه بود، نورالدین موسوی بود، اما هاشمی نفر دوم کشور بود، مسئول جنگ. جاه طلبی های بسیار شدید قالیباف، جاه طلبی رو اینجا به عنوان صفت خوب به کار میبرم، جاه طلبی سیاسی لزوما چیز بدی نیست، او رو به همین سمت هل داده. قبلا هی سعی میکرد از طریق آرای مردم جاه طلبی هاشو پاسخ بده، یعنی تو انتخابات ها کاندید میشد میخورد تو سقش، تو انتخابات کاندید میشد هر دوره یکی میباد آرا رو جارو میکرد میخورد تو سقش. اما از یک زمانی برگشت به سمت اینکه خب همین جایگاه هم قدرت میتونه از رهبر حکومت بگیره، تازه قدرتش از رئیس جمهور که رأی مردم داره هم بیشتره، و از اون زمان به نظر میاد تغییر جهت داد، بیشتر سعی کرد قدرت رو از بخش انتصابی حکومت بگیره. حالا واسه همین شاید نزدیک به مجتبی خامنه ایست. در این حال خانم آقای، سوالات بی جواب بسیاری توی پرونده محمد باقر قالیباف هست. این سوالاتی که بعضی مطرح میکنم مثل سیسمونی گیت، جسارتا گلاب به روتون شرمندم، بعضش به نظر مسخرند، یعنی نه که مسخره باشند، خب آقا هی میاد به مردم میگه شب ابی طالب، هی میاد میگه مردم زندگی نکنید، اما خودش خانوادهش میرن از خارج سیسمونی میرن. اما پایین اووردن صد سوال در قبال او هستن، مثل بعضی از سوالاتی که از شمخانی میشد که کشته شد.
رسانه خارجی خبر میدن که پسرش از قبال تحریم نفتی چقدر تانکر خریده در

0: آقای سرمایه 60 میلیارد دلاره، یکی میگه 20 میلیارد دلاره، اعداد این رقما بودن، 10 میلیارد دلار، 20 میلیارد دلار، 60 میلیارد دلار. بعد یکی میواد سوال میکرد که آقای مثلا ماشین تو چیکار کردی؟ میدونی این ساختمون رو واسه زنت کی خریده؟ پا این آوردن سطح در واقع تخلفات اقتصادی هست بود. الان در مورد قالیباف همین سوال از قالیباف اینه که چگونه فرمانده جنگ 12 روزه شد؟ چیزی که خودش تعریف میکنه، ظاهرا همه فرمانده ها کشته میشه و اون میره آسیش میزنه بالا میشه فرمانده. مگه شهر هرت اینطوریه؟ البته اینی که رضا صالحی گفت فرمانده ظاهرا بالا اون دوران فترت هست، بعدش علی خامنه‌ای ظاهرا یه داره منصوب میکنه، اما روایت نزدیکانش اینه که نه، بعد از اون ماجرا هم او در واقع فرمانده جنگ بود. سوال دیگه، چگونه توسط ترامپ انتخاب شد؟ خاطرتون هست دونالد ترامپ موقعی که داشت برای اولین بارها تازه فاش میکرد که با جمهوری اسلامی در حال مذاکره هست، صحبت گفتگو با جمهوری اسلامی رو میکرد، آروم آروم گفت آره در جمهوری اسلامی یه بخشی هست که مثل اون قبلی ها تندرو نیست. آروم آروم هی گفت من سطح اول حکومت رو کشتم، سطح دوم رو کشتیم، حکومت عوض شده. هی ندار تکرار کرده و گفت کسایی هستن که شاید سابقه و گذشتهشون خوب نباشه اما باشون میشه گفتگو کرد، و هنوز اسم قالیباف رو نمیگفت و همه میگفتن کیه. و بعدن معلوم شد که بله، محمد باقر قالیباف رو آقای ترامپ انتخاب کرده. حالا الان که ما با هم حرف میزنیم به لطف رسانه ها ما میدونیم که یه بخشی از در واقع جنگ، یه بخشی از اسرائیل و ایالات متحده آمریکا دنبال این بودن که با احمدی نژاد ببندن، احمدی نژاد رو بر محاکم کنن. بعد یه بخش دیگه هم که آقای ترامپ کرد واسه گفتگو هم قالیباف رو انتخاب کردن، در حال هم میگفتن ما حکومت عوض کردیم. حالا اطلاعات بیشتری داریم، ولی سوال چطوری توسط ترامپ انتخاب شد؟ روایتی که یکی از مقامات سابق آمریکا تو همین برنامه چشمنداز توضیح داد، گفت او سفر سال قبلش به پاکستان باعث شده بود نزدیکی داشته باشه با فرماندهان پاکستان و تنها تماسی که داشتن او بوده و همینطوری کشکی در واقع انتخاب شد. و هم برام سخته در سیاست در این سطح طرف کشکی فرمانده جنگ بشه، کشکی یعنی راه بره ببین کسی نیست فرمانده بشه و کشکی یا انتخاب بشه اون مسئول مذاکره و مسئول قدرت در ایران. همین چیز عجیبه. و سوالات دیگه در مورد او، قالیباف و خانواده‌اش بیش از هر کس دیگری در حکومت شایعه اطلاعات و اخبار مربوط به فساد هست، تقریبا همتراز شمخانی. سوال دیگه این هستش که او فرمانده سپاه بوده، فرمانده یکی از سه رشته سپاه بوده، فرمانده ناجا بوده، هر چی فکر می‌کنید بوده، هر چی در ساخت جمهوری اسلامی بوده. چرا همه رو می‌خواستن بکشن، اون رو نکشتن؟ چرا لاهیجانی رو چه شلیک کردن، اینو شلیک نکردن؟ تا دلتون بخواد در پیشانی این مرد کاپیتان خلبان دکتر قالیباف شما نمادهایی می‌بینید که او ظاهراً قرار هست برای آینده بازیگر باشه، البته اگر یهو پرنده‌های ابابیل این وسط بازی رو به هم نزنن. و حالا نکته کلیدی این است، این محمد باقر قالیباف چند روز پیش میگفت ما باید سنگر رو از اونایی که پشت لانچر هستن بگیریم و بریم اقتصاد کشور رو بسازیم. حرف بسیار مهمی است. معنای پشتش این است که دوران نظامیگری در جمهوری اسلامی باید تموم بشه، چون تا حالا سنگر دست سپاه بوده. معنیش اینه که سنگر رو از اونایی که دست لانچر هم بگیریم و سنگر رو بدیم دست کسانی که قرار کارخونه بسازن، توسعه بدن. خیلی خوبه، درسته، درستش اینه. اما قالیباف داره همین کارو میکنه، میخواد همین کار رو بکنه. اگر اینطوری باشه یعنی میخواد سپاه پاسداران رو تضعیف کنه و قدرت رو بده به دست مثلا تکنوکرات ها. اصلا قالیباف آیا بخشی از همون تلاش سپاه پاسداران نیست مثل محسن رضایی یا نیست؟ خودش میگه نیست، اما شواهدی وجود داره که نه، هست. قالیباف الان سردار سپاهه و نماینده هم بخش از سرداره سپاه یا بهش اعتماد ندارند. فرمانده اصلی سپاه الان قالیباف رو از خودش میدونه یا جریان دیگه ای، و او دقیقاً الان میخواد چیکار کنه و پروژش چیست. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ماست، همچنین نجات بهرامی، او هم تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقا سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید. سیاسی از و سپاسگزارم از اینکه به چشمانداز فرصت دادید، خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. آقای علیجانی اجازه بدید از شما شروع بکنم. همون اول بسیار سوال خیلی ساده است، میتونید به من بگید به نظر شما، برداشت شما اینه که بازی یا پروژه شخصی قالیباف چیه؟ یعنی جاه طلبی شخصیشو بذاریم کنار، بخواد پیشرفت کنه هرچی، بازیش به زبان ساده میخواد اون رضاخان حزب اللهیه باشه، توسعه ایران، یا افزودن بر قدرت سپاه پاسداران، یا هر دوشو میخواد یکی بکنه؟
1: با سلام خدمت شما آقای نجات بهرامی. ببین قالیباف انظر من سمبول مصلحت نظام عدم هست. اگه بخوام یه تیتر براش بزنم، قالیباف خوب جاه طلبی هایی داره، از قبل هم شما اشاره کردیم و چندین بار کاندیدای ریاست جمهوری شد و آخرین مصاحبه ها و گفتگوهایی که داشت اصلا من کردن هاش بسیار عجیب بود. من صبر نمی کنم شما به من بگویید من منی که می گفت انگار که بیشتر از یک رئیس مجلسه، یعنی خواست فردیش این هست. اما فراموش نکنیم که قالیباف یک بار از طریق بیت علی خامنه‌ای کنار زده شد و احمدی نژاد شد رئیس جمهور، در حالی که تا دو سه روز سه چهار روز مونده به انتخابات قالیباف کاندید اول بود. این از یک طرف. از طرف دیگه همونطور که اشاره کردیم قالیباف یکی از فاسدترین سرداران سپاهه، ولی نظر کرده و باقی مونده. چرا باقی مونده؟ احتمالاً پشت و پناه و پشتیبانی در بالا داره. برخی اون رو به ماند مشتبه و طائب و اینها منصوب میکنن، ولی به هر حال اگر ما پشت صحنه رو ندونیم روی صحنه دیدیم اگر قرار بود با فساد مبارزه بشه، یکی از اصلی ترین مهره‌های فاسد تو شهرداری قبل و بعد از اون که در یک فایل صوتی از جعفری هم لو رفت قالیباف. بنابراین قالیباف نظر کرده است، در حالی که بخشی از نزدیکترین افرادش تو شهرداری بازداشت شدن به جرم فساد و قالیباف احضار هم نشد. بنابراین اگه بخوام جمع بندی بکنم، قالیباف الان از یه طرف انگیزه های شخصی داره، ولی از طرف دیگه چندین نفر گفتن که شش نفر هستن که دارن جنگ رو رهبری میکنن. این یه مسئله. دوم این که قالیباف و بخشی، یعنی قالیباف به عنوان یکی از مدیران نظامی با بخشی از مدیران اجرایی، این ببینید مدیران نظامی و مدیران اجرایی با هم الان اجماع دارن این که مذاکره و توافق بکنه. تو شورای عالی امنیت ملی همشون امضا کردن، ببین فقط قالیباف نیست، همشون امضا کردن به جز حالا سعید جدیدی. قالیباف میخواهد نقش رضاخان گولایی رو بازی کنه، قالیباف میخواهد مثلا یه رهبر بلا منازع این هاشمیه که در رئیس مجلس بود و خمینی پیر شده بود و قرار تقریبا هاشمی میشرفتیم. شما خاطرات هاشمی رو ببینید، همه جای کشور هر مسئله‌ای داشتن با هاشمی مراجعه میکردن، ولی مشکل این قالیباف اینه که اون جایگاه هاشمی رو نداره. به عبارتی قالیباف مقبول در بالا بوده، پشتیبانی از بالا داشته، ولی این مطرود پایین بوده. قالیباف تو همین آخرین انتخابات مجلس فکر میکنم نفر پنجم شد، به قول حداد عادل اون پاجوشا شکست داشته. حالا این نقاط ضعف و قوت یا این سیاهی روشنی هایی که گفتم جمع بندی بکنیم، قالیباف نماد بخشی از مدیران نظامی اجرایی است که حتی حالا دور و بر میتونم توضیح بدم که مشتبه خامنه‌ای را هم دور میزنن و از موضع مصلحت نظام برخورد میکنن. اگر اون حرفی که قالیباف گفت شما مشتوم کردین که از لامشرا بیام به سمت بازسازی کشور، این یک دگرگونی مهم میخواهد بود. البته در این دگرگونی سپاه همچنان دست بالا رو خواهد داشت. اگر در سیاست خارجی بخواهد رفرمی بکنه، قطعا در سیاست داخلی چنون رفرمی نخواهد کرد و همچنان به سرکوب خودش ادامه خواهد.
0: آقای علی جانی یه سوال دیگه همینجا میپرسم، لطفا کوتاه بگید که برم خدمت آقای بهرامی. ببینید آقای قالیباف یادتونه معاون و دستیارش مباشر اصلیش عیسی شریفی بازداشت شد. عیسی شریفی برای 12 سال در واقع دستیار هم کاری قالیباف بود با یه فرونده فساد خیلی گسترده، حکومت دیگه حکومتش رو ادعا میکنه. کسی به قالیباف هیچی نتونست بگه، تو نتونستن بهش بگن. هرچی پرونده فساد پیدا کردن، از اینکه به خانمش خونه دادن، از قاچاق نفتش، از عیسی شریفی، کسی تو نتونسته بهش بگه ریشه این مسئولیت آهنی چیه، کجاست؟ یعنی چرا مثلا معاون اول قوه قضاییه خاطرتون هست، پسرش مشکل داشتن خودشو کشیدن پایین استفاده داد، چطور قالیباف کسی دورش نمیرسه؟ مسئولیت آهنیش از کجا میاره؟
1: من بر اساس حدس و گمان میگم که حمایت مشتبه و تیم مشاوران مشتبه باند طائب اینا احتمال شد. مثال بالاتر بزنم، لایجانی در 20 دقیقه برجام رو امضا کرد، قالیباف چند ماه اصلا مجلس رو از بیخوبون تعطیل میگرداشت. این همین از یه جایی پشتیبانی میشه که من فکر میکنم به حال اون بخشی از بیک و مشاوران مشتبه خانمی و طائب باشه که اینها دوستی های قدیم دارن و در رقابت بین گرده ها و باندای سپاه هم مورد حمایت از بالا بودن و یعنی قالیباف دشمنانی هم در درون باندای نظامی داره، ولی اون باندای نظامی الان مشترکن هیچ به این نتیجه رسیدن، هیچ کدوم نمیتونن همدیگر را حذف کنن و برای مصلحت نظام و نجات نظام که رو بعد در ادامه اشاره میکنم از کجا میگم این حرفو، همشون با هم متحد شدن، همکاسه شدن که باید این مذاکرات و توافق رو علی رغم اینکه یه حرفای مثلا مشتبه خامنه‌ای به تقلید از باباش میزنه ولی خیلی هم بهش اعتنا نمیکنیم کارا رو پیش میبره.
0: خیلی متشکرم آقای بهرامی، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون و سپاسگزارتر بابت صبر و تحملتون. ببینید می‌خواستم سوال اول از شما همون سوال کلاسیک بپرسم که از آقای علیجانی پرسیدم که قالیباف چی و بازیش چیه، متا این سوال جذاب ادامه بحث آقای علیجانی من رها نمی‌کنه که ریشه در واقع ریشه این مسئولیت آهنین قالیباف از کجاست، داستانش چیه، مهره مار داره چیه که بخش زیادی از اصولگرای تندرو صبح تا شب علیهش دارن شعار میدن، یعنی حملاتی که به قالیباف میکنن یادآور میکردن تا چند هفته پیش به چه میدونن به اپوزیسیون نمیکنن، صبح تا شب دارن علیهش پرونده میسازن، بخش از هم اصولگرایان تندرو حکومتی، اما در این حال رئیس ریاست مجلسش تضمینه، قدرتش تضمینه، پرونده فسادش نزدیکش نمیتونن بشن، معاونش رو میگیرن، استشریفش رو میگیرن، نزدیکش نمیتونن بشن، ریشه این مسئولیت آهنین چیه، مهره مارش چیه؟
2: بله، درود بر شما و آقای علیجانی و بینندگان عزیز برنامه. من واقعیتش خب نکته‌ای رو آقای علیجانی اشاره کرد، منم تایید میکنم، یک چیزی که مشخص و محرز ارتباطی با مجتبی خامنه‌ای و کلن تیم مجتبی خامنه‌ای از سالها قبل قالیباف داشته، این مسئله کمک کرده، ولی به نظر من این دلیل اصلی نیست. دلیل اصلی یک شرایطیه که قالیباف و کلن جمهوری اسلامی درش قرار گرفتن، مثلا این که در این روزها دست بالا و برتر رو داره. یه دلیلش رو باید از یاد نبریم، تعداد زیادی از چهره های رژیم کشته شدن، تعداد زیادی از فرماندهان ارشد از دور خارج شدن، هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ، کسانی مثل شمخانی دیگه نیستن و این موضوع خودش طبیعتاً بحث قحط الرجال رو تا حدی نه به صورت کامل پیش میاره که بالاخره قالیباف اگر قرار بوده مثلا نقش شماره 3 رو داشته باشه اینجا مثلا ارتقا پیدا کنه. این یه موضوعه. موضوع بعدی شخصیت و اصولا ویژگی و کاراکتر همیشگی قالیبافه که تلاش کرده در دو جبهه، یعنی در هر دو جبهه همیشه نفر اول نبوده، یعنی نه در جبهه انقلابی ها به عنوان انقلابی واقعی پذیرفته شده، نه تلاشایی که این ور کرده که بله من تکنوکراتم، من توسعه گرا، من رضاخان حزب اللهیم چندان مورد توجه قرار گرفته، ولی الان در این بزنگاه که رژیم هم باید با سیلی صورتش رو سرخ نگه داره و اون انقلابیگری خودش، این که ما تسلیم ناپذیریم، اونو در بوق و کرنا کنه، ولی در پشت صحنه مثل ماهای آخر جنگ ایران و عراق و داستان قدنامه 598 میدونه که دیگه چیزی در بساط نمونده و باید حتی یک تنفس چند ماهه اگر شده، اگر دائمی نشده، یه تنفس چند ماهه بگیره و به چنین شخصیتی اینجا نیازه. یه دفعه مثلا شما تصور کنید کسی مثل جلیلی حتی در این شرایط بندازن جلو، هم چنین نقشی رو قادر نیست بازی کنه، با کاراکتر و شخصیت قالیباف میسازه و میخونه و این موضوع به نظر من چیز خیلی عجیبی نیست. بحث فسادش علاوه بر نکته‌ای که شما اشاره کردید، بندم تایید کردم که بله ارتباطات ایشون با بیت مجتبی، الان دیگه باید بگیم بیت مجتبی و اون از همون زمان انتخابات هم این تیم طائب دورور قالیباف بودن، یه چیزی هم هست که این هم خیلی چیز عجیبی نیست. مثلا شما حتی چهره‌های دیگه جمهوری اسلامی اطرافیان و منصوبانشون این پرونده‌های فساد رو داشتن، برای مثلا اکبر طبری و اون فسادی که خیلی دیگه ناجور بود، حالا آملی لاریجانی رو مقداری حالا دور از چیز نگه داشتن ولی حذف نشد، همچنان هم یکی از سمت‌های کلیدی رژیم دستشه، و یا مثلا چهره‌ای مثل لاریجانی، حتی لاریجانی هم تقریبا مغضوب شد، اومدن و به درخواست خودش البته گفتن تو زندگی غربی داری، دخترت در فلان کشوره، نمیدونم برادرزادت، اصلا اینو منتشر کرده، اصلا قهر کرد رفت توی روستا که کشاورزی کنه. ولی اون شرایط خاص نظام که میگم همه نیاز بوده که برگردن که این سفره انقلاب رو حفظ کنن، مقدار این اتفاقات رو به نظر من عادی کرده. در چه خیلی چیز عجیب و خارق العاده در موضوع قالیباف حداقل به شب من نمیبینم.
0: خب من با شما موافقت میکنم. با تا یه سوال اینجا میمونه آقای بهرامی، فرض میکنیم جمهوری اسلامیش این باشه، بقول شما خیلی عجیب نباشه، که البته عجیبه، خیلی هم عجیبه، ولی میگم فعلا موافقت میکنم. آمریکا چی؟ ترامپ بر مبنای چه شاخصه ای رفت؟ یعنی آدم اصلا شاخ در میاره که اینا میخوان انتخاب کنه، اول میره احمدنژاد بعد میره قالیباف. مکانیزم انتخابشون البته میفهمم از اونوری چیزی در نمیاد، قدرتی ندارن، ولی ترامپ چرا به قالیباف رسید؟
2: در جنگ 12 روزه ترامپ اجازه کشتن خامنه ای رو نداد، چون فکر کرد این ضربه هولناکی که جمهوری اسلامی خورده، خامنه ای دیگه با مذاکرات موافقت میکنه. چند ماه گذشت، از خامنه ای ناامید شد و دیگه در شروع جنگ 40 روزه زدن و کشتنش. مدتی هم منتظر چهرهای مثل علی لاریجانی موند و اون هم که پذیرفته نشد، یعنی نتونست مراد و منظور ترامپ رو حاصل کنه، اونم کشته شد با چهرهای امنیتی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و وزیر اطلاعات و حتی معاونان و مدیر کلان. یه جور واقعا زمین سازی بود، اصلا نمیشد اینو انکار کرد. ولی بحث اینه که در نهایت به این لایه، حالا ما که این لایه ها رو قبول نداریم که ترامپ میگه، برای مردم ایران خیلی مهمل به نظر میرسه این صحبت، ولی واقعیت اینه که اینا دیدن که ترامپ چی فکر میکنه، رفتن سراغ این که دولت، تیم دولت و چهره بینابینی مثل قالیباف بگن آقا ما بیایم این چهره و این تصویر پردازی که ترامپ خیلی حسرتش رو داره، این رو بسازیم به تحویل تیم ترامپ بدیم، بگیم بله این همون لایه و گروهی که میخوایم با تو مذاکره کنیم و مثلا کنار بیایم. و برای این کار خود دلیلم داشتن، اومدن بقیه هم راضی کردن که آقا این همچی آدمیه ترامپ، ما بیایم چنین تصویری رو، چنین کاریکاتوری رو بسازیم و تحویلش بدیم که بگه بله این منطبق با اون چارچوب‌های فکری، اون استراتژی منه که لایه لایه بزنم تا یه لایه‌ای پیدا بشه که با من کنار بیاد. به نظر من اینم چیزی فراتر از این نمیتونه باشه و باز به قصد یه تنفسی، حالا اگر بتونن این تنفس دائمی بشه به دوره ترامپ رو با سلام و صلوات سپری کنن که فبل مراد، وگرنه حتی 2 ماه هم برای جمهوری اسلامی 2 ماه دیگه.
0: بسیار عالی، متشکرم. من فکر می‌کردم اختلاف نظرای زیادی داشته باشید شما آقای علی جانی، فعلا که نتونستم اختلافی پیدا کنم متاسفانه. خب آقای علی جانی داشتید میگفتید، جناب علی جانی، که گفتید بعدم توضیح میدم که برای چی از کجا میگم که اینا برای مصلحت نظام همشون اومدن و همکاسه شدن. ببینید که جریان‌های مختلف، ما که میگیم مثلا سپاه، ما میدونیم سپاه جریان مختلف داره، یعنی یه دفعه میگم مرتضی رضایی جریان داره، محسن رضایی هم جریان داره، چه میدونم این فرمانده فعلی سپاه هم یه جریان داره، اون فرمانده قبلیش عزیز جعفری هم با یه جریان بزرگ داره که بس حجاب ظاهرا اصلا دست اوست و خیلی از این بخشا چیزاش کار او هست. یعنی ما راجع به جریان‌های مختلفی صحبت می‌کنیم. اون تیم اصلی بنیاد تعاون که یادشون گرفتن محاکمه کردن جمال الدین آبرومند، اونا هم یه جریان، چندین جریان هم. ما الان راجع به کدوم جریان حرف می‌زنیم؟ آیا این جریان اصلی به نظرتون از قالیباف حمایت می‌کنند؟
1: ببینید، حالا بازم ما از پشت صحنه اطلاع دقیق نداریم، همینطور جمهوری اسلامی بعد از مرگ علی خامنه‌ای هم هنوز قوام نیافته. ما میدانیم این کینه کدورت های گذشته رو، افشاگری های علیه همدیگر رو و به ویژه علیه قالیباف، اکثر اصولگراه های تون رو با هم متحدن. گفتن قالیباف اگر در بالا مقبول بوده، ها رو باند مشتبه ها داشتن وارد میکرده و طائر، ولی در پایین مطرود بوده، حتی از افرادی در حد ثابتی و اینا قالیباف شکست خورد. اما اون چی که عمل میکنه و در شناخت جمهوری اسلامی گاهی اپوزیسیون دقت نمیکنه، غریزه بقاست. یعنی جمهوری اسلامی در غریزه بقا خودش مصره، مثل یه ترموستات کار میکنه. برخلاف بازم اپوزیسیون و روشنفکر جماعت و اینو که سر مسائل تئوریک با هم دعواشون میشه، اینا همه دعوا رو خدا و پیغمبر و دنیا و آخرت وقتی که پای مصلحت نظام پیش میاد با هم متحد عمل میکنن. از ابتدای جمهوری اسلامی تا الان اینطوری بوده، یعنی زیر چتر حزب جمهوری اسلامی اینا همه رو حبس کردن، رقبا رو که حبس کردن خودشون نمیشه آب دادن، شدن جناح چپ جناح راست، مجمع روحانی و جامعه روحانی. کسی باور نمیکرد که زیر چتر اون جریان این همه انشاب بیرون بیاد. حالا زیر این جریان عکسش هم هست. ببین هاشمی رفت به خمینی گفت منو به اصطلاح چیز بکنید، سفر بکنید، من برم قطعنامه 598 رو بپذیرم. خمینی جرأت شو داشت خودش پذیرفت. حالا علی خامنه این جرأت رو نداشت، مینداخت گردن میمون. حالا مشتبه خامنه‌ای که از همین ها کوچولتره، ببینید هم اسنادی که حالا نصف نیمه نبویان از روش خون نشان میداد که اینها میخواستن برن پاکستان مذاکره کنن. من اینم اضافه کنم، آقای خانعلی‌زاده یک جوانی که در دوره احمدی نژاد یه دفعه آسانسوری رفت بالا و شد مشاور جمهور و الان استاد دانشگاه و مرتب پای تلویزیونیان، اونم یه مطلبی داره، حالا صوت بوده یا نوشته بوده، به صورت نوشته در قرارگاه سایبری عمار منتشر شد ولی بعد حذف شد، ولی مطالبش رو کسایی که عکس گرفتن یا فوروارد کردن الان هست. توضیحات این دو نفر عین همه و با اون نوشته‌ای که نبویان می‌خون کاملا مطابقت داره که اینا رفتن به اصطلاح با هم مشتبه صحبت کردن که ما میخوام بریم پاکستان مذاکره کنیم. مشتبه 12 تا شرط و شروط از موضع باباش داده. اینا رفتن اونجا اصلا هیچ اعتنایی به این شرط و شروط نکردن. خانعلی‌زاده سریعا میگه، نبویان هم تقریبا به صورت فشرده اونجا داره میگه. و بعد برگشتن یکی از همه افرادی که اونجا بوده احتمالا باقیه گزارش داده که اینا حرفای شما رو ترم خوب نکردن. مشتبه ناراحت میشه و نقد میکنه اینها، بعد دوباره اینو میگن ببین اینو خانعلی‌زاده میگه، ما بدون هستی که اصلا نمیتونیم مذاکره کنیم، شما گفتی هستی اصلا قابل بحث نیست. و بعد یه مکاتباتی بین طرفین رد و بدل میشه، مشتبه دوباره کوتاه میاد و این تعبیر چیز جالبه، تعبیر خانعلی‌زاده میگه اینها با فشار و پیگیری و تاکید شام پیش رفت، یعنی با فشار و تاکید شام شورای عالی امن ملی حرفشون رو پیش بردن. یعنی مشتبه خامنه‌ای که میگه من علل اصول نظر دیگری داشتم، درست علل اصول نظر دیگری داشته، ادای باباشو در می آورده، ولی اینا ببین مشتبه خامنه‌ای بلاز سنی از همه اینا جوان‌تره و اونا دیگه مثلا با یه سلطان جوان سر و کار دارن، مثل مثلا شاه دهه 20 میمونه نه شاه و در قدرت دهه 40 و 50. یعنی تا این فرایند و مشتبه طی بکنه و از یک ولی فقیه جوان تبدیل بشه به علی خامنه‌ای، این زمان میبره. و تو این مقطع مدیران اجرایی و اولش مدیران نظامی که قالیباف هم یکیشونه با هم متحدن، با هم منسجمن. ببینید قالیباف درسته این انگیزه شخصی رو داره، ولی قالیباف توانی که هاشمی رفسنجانی داشت رو نداره. و توجه کنیم در اون مثالی که زدن، مشتبه حتی همین مشتبهی که حامی قالیبافه در انتخاباتی که قالیباف و احمدی نژاد کاندیدا شدن بودن، از روز سه‌شنبه از قالیباف پیچیدن به سمت احمدی نژاد و همه امکانات استفاده را پشت احمدی نژاد. علتش چی بود؟ اینکه قالیباف این خود رضای قطع زده داده و این هنوزم هست، ولی قالیباف این ممیزه هم داره که اولا وفادار احمدی نژاد وفادار نبود. یعنی قالیباف و وفاداری سرسپردگیش به مقام بالاتر و قالیباف رفیق باز با پول پاشی و با رفیق دوستی و با فساد برای خودش نیرو جمع میکنه، حالا تو سپاه، تو نمانی های مجلس، تو بخش های از اصولگراها. ولی قالیباف آدم به صلاح مقبولی نیست. من سرجم بگم از موزه یک کنشگر سیاسی الان برای آینده کشور مهم نیست که مثلا جنرال پینوشه میخواد تصمیم بگیره یا آلنده میخواد تصمیم بگیره، تو وضعیت کنونی قالیباف اگر بتواند جمهور اسلامی رو تغییر بده از مسیر ماجراجویی و جنگ طلبی و به هدر دادن بودجه‌های کشور که مال مردم ایران هست به سمت یک رفرم در سیاست خارجی، این یک قدمی است که از نظر روند به صلاح حوادث ایران و حتی روند گذار به نفع مردم، نه به نفع جمهور اسلامی. ولو در
0: خب همینجا بزن سب بکنین این اتفاق بله کاملا موافقم، به نفع مردم، به نفع حکومت، به نفع اپوزیسیون، به نفع خدا پیغمبره و اساسا سوال کلیدی هم همینه. همین سوال از هر دو میخوام بپرسم، ولی از آقای بهرامی شروع میکنم بعد از شما میپرسم. آقای بهرامی، آیا قالیباف واقعا میخواد ریل کشور رو عوض کنه برای به سمت توسعه؟ بذار خیلی صادقانه بگم، من چه تصوری ندارم، به نظرم شاید میخواد زودش نمیرسه، ولی آیا به نظرت قالیباف واقعا پروژش اینه که به جای انقلابیگری، به جای شربت شهادت، به جای این کارهای هیجان آمیز، به جای کارهای تروریستی، اینا کشور ببره به سمت به حکمرانی عرفی و توسعه یا نه؟
1: ببینید
2: خب مجموع بحث‌های هر سه نفرمون تقریبا این رو ثابت کرد که خود ایشون فعال مایشا نیست و یه تصمیم جمعی و کلیه و بنده هم خب همین رو ابتدای عرضم اشاره کردم. ولی حالا این تصمیم جمعی و کلی رژیم، آیا این چیزیه که شما پرسیدید؟ من 100% پاسخم منفیه. چرا؟ چون علی خامنه ای و به طور کلی جمهوری اسلامی برای بقا، یعنی تنها کاری که در دوران حکمرانیشون به درستی انجامش دادن، برای بقای خودشون تمام این تئوری هایی که چه در انقلاب های رنگین و مخملی، چه در بهار عربی، چه حتی تجربه شاه فقید در سال 57 و سالهای قبلش، همه رو جمع کردن که خودشون رو نگه دارن و یه چیزی که بهش رسیدن و در علم سیاست اصولا یه اصل مسلمه، این که نظام های دیکتاتوری و توتالیتر در دورانی که در بحران به سر میبرن، مخصوصا بحران در مشروعیت، کارآمدی و بحث مثلا قوای نظامی و سرکوب، در این سه بحران وقتی قوطه ورن، اگر به سمت اصلاحات برن، بلا فاصله فروپاشی میاد سراغشون، یعنی سرعت فروپاشی و اضمحلالشون رو بالا میبره. خب نمونه‌های تاریخی هم زیاد داریم، نمیتونیم مثال بزنیم، همون شوروی و اون اصلاحات گورباچوف در اون زمان مثال خوبی شاید بتونه باشه و بحث ما رو پیش ببره. به این یه دلیل. و یه دلیل مهم دیگه، جمهوری اسلامی الان فرض کنیم از این مهلکه جان سالم به در برد، مهلکه‌ای که با انقلاب شیر و خورشید و جمعیت میلیونی هم در داخل هم در خارج و بعدم جنگ، دو تا قدرت نظامی برتر اومدن و به جمهوری اسلامی حمله کردن، فرض کنیم از این مهلکه جان به در ببره، جمهوری اسلامی بدهکاره در داخل سیستم و اون گروه های سرکوب هست و در خارج از مرزهاش هم بدهکار نیروهای نیابتی که میگه اینا در بزنگا حزب الله اومد جبهه شمال باز کرد، پشت و شعبی اومد و به نفع من وارد شد. در نتیجه اگر جان به در ببره، مجبوره که همون مسیرش رو هم اینا رو تقویت کنه، هم بدهیش رو به اینها صاف کنه. جمهوری اسلامی نمیاد برخلاف دروغایی که سعید لیلاز و نمیدونم جلایی پورها و شمس الواعظ اینها میزنن، بیاد و یه دفعه مثلا بگن به به سرش به سنگ خورد و عقلانیت در پیش گرفت. من به این دو دلیل، یکی اون بحثی که در دوران ضعف اینها سمت اصلاح نمیرن و یکی هم این که به کسان دیگه‌ای بدهکارن نه به مردم. اتفاقا میگن مردم خوب جواب داد، اینا رو کشتیم و اون انقلاب بزرگ و اون تجمع میلیونی رو به شکست کشوندیم، پس همون راه رو ادامه بدیم. و اتفاقا این چهره های به ظاهر اصلاح طلب رو اینا همیشه منفذ نفوذ تلقی میکنن، بیشتر از اینا دور میشن و بیشتر از اینها فراری میشن. به نظر من هیچ اتفاقی نمیفته و اگر جمهوری اسلامی زبانم لالجان به در ببره، مردم ایران واقعا وحشتناک، یک سرنوشت بسیار بسیار بدتری در انتظار ایران و ایرانی وجود داره.
0: بله، زبان منم کنار زبان شما لال، اگه قرار باشه جمهوری اسلامی جام به در ببره. من علاوه بر فرمایشاتی که داشتید، دو تا در واقع تجربه شخصیش هم میذارم روی میز که در واقع همین تحلیل شما رو تایید میکنه. ولی آقای بهرامی، بحث نیاز احتیاج نظام حکومت هم هست، یعنی الان دیگه در جایی است که حکومت تمام زیر ساختا رو خورده و قشنگ تو جنگ خراب شده، اصلا جویده شده توان پتانسیل بالقوه بالفعل ایران. لوله های آبمون دیگه الان اصلا دیگه از در تهران میگن 30-50% آب داره از این لوله های آب هدر میره، همه چی فرسوده شده و اینا دیگه راه دیگه ای ندارن. دو تا تجربه که میگم چیه، یکی سال 76 و اگر اینا اهل توسعه بودن بهترین فرصت واسه اون موقع بود، اما قالیباف رفت نامه نوشت برای کودتا، نویسنده اون نامه قالیباف بود و از اون مهمتر شهرداری تهران. قالیباف برای 12 سال شهردار تهران بود، از سال 84 تا 96 و زمان بسیار خوبی بود. بعداً معلوم شد که چیزی بوده 20 هزار میلیارد تومان به در واقع به سپاه پاسداران پول داده، مثلا در دولت اول روحانی که به سپاه نمیداده خیلی، و اون موقع 20 هزار میلیارد تومان بین 10 تا 20 میلیارد دلار بوده، همچین پولی گم شده. آقای علیجان شما نظرتون چیه؟ سوال این بود از آقای بهرامی پرسیدم، آقای قالیباف واقعا میخواد ایران رو ریلش رو عوض کنه، به سنگر بگیر از اون بچه های پشت لانچر و ببره به سمت توسعه؟
1: ببینید، حالا اون توسعه اگر میتونیم بحث بکنیم، قالیباف من افکارش و سخنرانیش رو چندین سال دنبال میکنم، این چیز جدیدی نیست. و قالیباف موقعی که وقت کرده بود اومده بود پاریس، اونجا سعی کرده یه الگوبرداری بکنه از شهرداری اینجا ببره اونجا اجرا بکنه. قالیباف یه تیپ غربگراست، علارغم همه این حزب‌الله‌بازی که در میاره یه تیپ غربگرا و بی اصوله، یعنی هم گازنبوریه هم پولپاش با فساد دیگرانو میخره، ولی نگاهش نگاهی که سالها دنبال میکنه و تیم اطرافش مشاورینی که داره این درشون مشترکه. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که ببین آقای بهرامی هم گفتن که این حالا من تعمیمش میدم، رژیمای اقتدارگرا اگه بخوان رفرم بکنن عمدتا به فروپاشیشون منجر میشه، حالا نه مطلقا، یعنی مثلا چین بعد از ماو فضای سیاسی رو بست ولی رفت سمت توسعه و حکومت هم حفظ شد. البته در چین ما یه جامعه مدنی فعال و پیشرفته این ایران کنونی نداریم، نمیخوام مقایسه بکنم. بنابراین اگر ما بپذیریم این رو تئوریکمان، اگر واقعا اپوزیسیون ایران این فرمول رو بپذیره که رفرم مانع انقلاب نیست عموما، بنابراین نباید با رفرم مخالفت کرد یا با گارد بسته از ابتدا برخورد کرد، ما یه گام جدی جلو خواهیم رفت. بر این اساسی که میگم اگر یه بابایی مثل پینوشه بالا سر حکومت جمهوری اسلامی باشه ولی یه چیزایی رو به پذیره، البته پینوشه رفرم سیاسی هم پذیرفت، اینا با رفرم سیاسی جن و بسم الله، ولی اون خامی که اپوزیسیون رفرم سیاسی جن دهه 40 داشت با رفرمی که شاه میکرد، اصلاحات ارضی و انقلاب سفید شاه و مردم، حالا نمیخوام اینا رو با هم مقایسه کنم، اما متد برخورد اپوزیسیون میخوام مقایسه کنم که بگن اصلاحات آری دیکتاتوری نه. اگر اپوزیسیون به این نقطه برسه یعنی قواعد بازی سیاسی و قواعد رفتار اجتماع قواعد جامعه شناختی رو بشناسه، اون موقع میتونه پخته تر برخورد کنه. هر رفرمی در سیاست خارجی که شاید یه خوری کم هست، این بحث ما قبلها بارها کردیم که آیا حتی اون نشین میهن ما پفش داره پیش برگردیم که جمهوری اسلامی پس
0: البته علی جانی یه جسارتا باید یه چیزی بگم. ببین این که اشاره میکنی اپوزیسیون بپذیرن پذیرفتن یا نپذیرفتنش تأثیری نداره که، یعنی حکومت کار خودشو میکنه، راه خودشو میره، اپوزیسیون بذار تمام مردم ایرانی خارج کشور یه چیزی میگفتن حکومت کار خودشو کرد، تأثیری نداره اگه حکومت بخواد
1: بخواد کار خودشو میکنه.
0: متوجهم در معادلات اپوزیسیون تأثیر، ولی اینو نفهمیدم قالیباف شخصا، اینو من بگم قالیباف شخصا میخواد این کار رو بکنه یا نه، ارادش هست که به سمت رفرم بره یا نه. بذارم که با شما موافقم رفرم کمک میکنه به مخالفان.
1: بله بله این تمایل رو داره، یک رفرم همراه با فساد، نه یک رفرم یه خوده. ببین چین رفرمش هم فساد نیست، نه اینکه نیست. جمهوری اسلامی رفرم هم میخواد بکنه در ساختار فاسدش، رفرم اقتصادیش زیر سواله. حالا ببین ما نباید شبیه اپوزیسیون کوبا بشیم. این که میگین که خب همه قبول دارن، نه اینطوری نیست. فرقش اینه که بگین حالا ما هر موضعی بگیم اونا کار خودشون میکنن، یه بار اپوزیسیون میره به سمت دو قطبی سازی که اگر جمهوری اسلامی خواست رفرمی هم بکنی جلو هر رفرمش ما باید بید و اون عقل دورندگیشون به کار نندازیم. بعضی رفرما به نفع ماست و بعضی رفرما به ضرر ماست، یعنی ما اینو باید حواسمون باشه.
0: بسیار عالی، متشکرم. آقای بهرامی فکر کنم آخرین دور حرف زدن بود، 3 دقیقه حد اکثر داریم. اگر در مورد این حرفای آقای علی جان نکته ای دارید، حالا ایشون بحث اپوزیسیون پیش کشیدن که به نظرتون روی کرد اپوزیسیون مخالفین باید چی باشه، خوشحال میشم بشنوم. و در قیدنسان این سوال میخوام بپرسم که آیا اساسا اون چیزی که قالیباف اسمش میذاره توسعه و رفرم، ولو با فرض اینکه اینا با آمریکا به توافق برسن، یه پولی هم به دستشون برسه، با ساختار فعلی، با ساختاری که ببینید این 16 میلیارد دلاری که میگن قرار از قطر بگیره، همش دولت گرفته، قبلا خرج کرده، این میدونید که همش خرج کرده، پول اسکناس چاپ کرده میره جای اون، با وضعیت فعلی مشخصا، با فساد فعلی، با خانواده های مافیایی پیچیده فعلی، و با حکومتی که توتالیتر همه چیو میخواد، حتی تو اقتصاد هم نمیخواد شما یه مقداری مستقل داشته باشید، اصلا ممکنه میشه به اون سمت بره؟
2: ابدا. واقعا شما اشاره کردید، چند تا مثال زدید، بحث از برجام رو حتی اگر وسط بکشیم دیگه، اون زمان حتی پشتوانه اجتماعی هم داشت. من در تهران بودم وقتی برجام امضا شد، مردم خیلی به خیابون ریختن، بوق زدن، رقصیدن، خوشحالی کردن. چقدر هیئت خارجی، من یادمه مثلا اومده بودن تو هتل‌های تهران که قرارداد ببندن، ولی چی شد؟ همه اینا دود شد به هوا رفت. چرا؟ چون اون خط مشی که در جمهوری اسلامی وجود داره و از زاویه دید یک دیکتاتور مثل جمهوری اسلامی نگاه کنیم این درست هم فکر میکنن، یعنی اگر مردم اگه جی دی پی بره بالا وضعیت مردم خوب بشه از جمهوری اسلامی عبور میکنن، در حالی که اینو واقعا اجازه نمیدن. یعنی این موضوع غیر از این که خب عرض کردم و شما اشاره کردید بدهکار گروه های نیابتی هستن، بدهکار ساختار سرکوب خودشون هستن، حقوق ها پرداخت نشده و از همه مهمتر این ساختار فاسدی که مثل یک کویری که اگر یک رودخانه ای از پول هم تو این کویر ببندی اصلا محو میشه. یعنی واقعا ساختار جمهوری اسلامی اصلا امکان و قدرت ترمیم خرابی ها و ویرانی ها رو از دست داده، اصلا این بوروکراسی واقعا از داخل پوکیده، این چیزیه که نمیتونه چیزی رو اصلاح کنه. اما راجب صحبتی که راجب
0: حالا اگر میره کلام اگر محور مقاومت رو بریزم بیرون هم میره کلام تای بردمی محور مقاومت رو بخوام ول کنم باز شدید چیز بمونه، ولی شواهد نشون میده اونطور که مجتبا گفته که اینا
1: محور مقاومت هم میخوان رو احیا کنند. این یعنی
2: بله آیا علیزاده این بنده اول یعنی محور و مقاومت رو دادن، اتفاقا این تثبیت کرده، خیلی دیدم گفت چنین چیزی گفتن، حداقل من برعکسش رو متوجه میشم که محور مقاومت اومدن و اصلا تثبیت شده در بند اول تفاهم نامه. و بعد از همه مهمتر اصلا بند تفاهم نامه رو ول کنیم، اصولا جمهوری اسلامی مثل جنگ 2006 باید لبنان رو بازسازی کنه تا حزب الله وجهش در بین لبنانی‌ها خراب نشه. بگر اگر به خاطر یک کشور دیگه جنگ بر ما تحمیل کردی، همون کشور دیگه اومد دوباره ساخته. همین یه فقره هرچی جمهوری اسلامی عایدات داشته باشه رو میبره. و اپوزیسیون به نظر من الان در چنین رژیمی اتفاقا ما باید دعا کنیم و تلاش کنیم اگر کاری از دستمون برمیاد که جمهوری اسلامی اشتباه کنه. وقتی دشمنت که دیگه اصلا از هر خارجی برای مردم ایران دشمنتره داره اشتباه میکنه، باید اتفاقا حولش بدیم بیشتر اشتباه کنه، به سمت اصلاح سوقش ندیم، ولو اینکه در دست ما نباشه این مسئله.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم، متأسفانه وقتمون هم تمام شد، بحثش گل مینداخت. بسیار سپاسگزارم از رضا علیجانی، فعال و صاحب نظر سیاسی که از پاریس با ما حرف میزد، و نجات بهرامی، او هم فعال و تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما صحبت میکرد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای دلسوخته کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: خامنه‌ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه‌ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه درباره بازرسی از تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی گفته بازرسان انرژی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان مناسب در ایران حضور خواهند داشت. ترامپ در مورد اظهارات برخی مقام‌های جمهوری اسلامی که موافقت با حضور بازرسان را رد کرده بودند گفته اونها اشتباه می‌کنند.
1: اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه‌های راداری آنها نابود شده و عملاً همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش.
0: نخست وزیر پاکستان گفته در تفاهم‌نامه بین ایران و ایالات متحده هیچ اشاره‌ای به موشک‌های بالستیک نشده. شهباز شریف سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرده ایران به اندازه سایر کشورها حق دارد موشک بالستیک داشته باشد و نباید در این مورد استانداردهای دوگانه وجود داشته باشد. به گفته شریف موضوع موشک‌های بالستیک هرگز در این مذاکرات روی میز نبوده. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ماست. اردوان، آخرین ها رو از تو بشنویم.
2: خب به نظر میسه در ساعت گذشته آن چیزی که در چند نقطه دنیا داره اتفاق میفته همه مرتبط با جریانی هستش که به نظر میسه در ظرف 60 روز مهلت قرار هستش که شکل نهایی بگیره. آقای ترامپ بار دیگه تاکید کرده روند مذاکرات بسیار خوب داره پیش میره و در واقع یک توافق عادلانه داره اتفاق میفته. در همین حال آقای ترامپ بار دیگه در کنار این صحبت هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خودش عمل نکنه آمریکا میتونه در ظرف کمتر از یک هفته نتیجه کارو روشن کنه. همچنین ترامپ مدعی شده که جمهوری اسلامی با بازدیدهای نامحدود آژانس کاملا موافقت کرده و در صورت مخالفت تهران با بازرسی‌ها مذاکرات رو متوقف خواهد کرد. اما اجازه بدید بریم به سمت خلیج فارس و دیدار آقای روبیو در کشورهای حاشیه خلیج فارس. آقای روبیو در ابوظبی در دیداری که مسیری که شروع کرده که به گفته فارین پالیسی برای ایجاد امنیت برای کشورهای حاشیه خلیج فارس که نگران پس از این 60 روز هستند سفر کرده بار دیگه تاکید کرده هیچ کسی در هیچ شرایطی از برای عبور از آبراه‌های بین‌المللی و تنگه هرمز پولی رو به عنوان عوارض نخواهد گرفت. فارین پالیسی تاکید میکنه مسئله نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس این هستش که مسئله موشکی جمهوری اسلامی چطور حل خواهد شد، پولهایی که تحویل جمهوری اسلامی داده میشه چطور استفاده خواهد شد، همچنین مسئله فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی چگونه میشه و در نهایت اینی که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی چه نقشی رو بازی خواهند کرد. و حالا آقای روبیو داره میره که اطمینان اونها رو در این مذاکره جلب کنه. همچنین مسعود پزشکیان که حالا در پاکستان در عمل بر این باز هم داره میره جلو که هیچ نوع مذاکره در ارتباط با مسئله موشک‌های جمهوری اسلامی نشده تا کنون و قرار هم نیست صحبتی بشه. اما شهباز شریف هم در جای اشاره کرده که جمهوری اسلامی مثل بسیاری از کشورها حق داره که استاندارد دوگانه شاملش نشه و اونها هم به نوع خودشون دارای موشک باشن. خبرگزاری فارس با اشاره به این که پاکستان هیچ نقشی در مذاکرات به این معنا به اون پررنگی بازی نمی‌کرده و نقش قطر جدی‌تره به صحبت‌های آقای شریف تاخته و گفته که اظهارات اون از روی در واقع توجه به موضوعات توافق نیست. اما اجازه بدید به اشاره بکنم که آقای شریف قرار که هفته آینده به تهران بیاد. پیشتر خبرگزاری داخلی گفته بودن که اون به دیدار مشتبه خامنه‌ای میره، اما بعد دفتر آقای شریف تکذیب کرده و گفته اون برای برنامه تدفین علی خامنه‌ای خواهد آمد و البته در واقع برای مذاکرات. نکته دیگری هم که وجود داره باید اشاره کنم، رافائل گروسی تاکید میکنه در شبکه NHA صحبت کرده و گفته هر چه سریع‌تر باید بازدید از مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام بشه با اولویت با اینکه دقیقاً بدونن موارد غنی‌سازی جمهوری اسلامی در کجاست و چه وضعیتی داره. و در نهایت اینه که سخنگوی وزارت خارجه ایران بقایی گفته هیچ مذاکره تاکنون بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام نشده.
0: اردوان روزبه ممنونم. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست دولت این کشور گفت اوکراین در شرایط زیر ساختها و تأسیسات غیر نظامی روسیه را هدف قرار داده که به گفته او در میدان نبرد در حال از دست دادن مناطق تحت کنترلش است. پوتین گفته اوکراین تلاش میکند برای روسیه در حوزه انرژی مشکل ایجاد کند. موج گرمای شدید در بخشی از اروپا رکورد دما رو در چندین شهر شکست. در فرانسه دست کم 25 نفر از جمله دو کودک که در یک خودروی داغ رها شده بودند جان باختند. موج جدید گرما که از یک شنبه آغاز شده به تعطیلی برخی مراکز آموزشی در فرانسه منجر شد. گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل بار دیگر بر ضرورت حل سلاح حزب الله تاکید کرد و گفت دیدار با رهبران کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل دلگرم کننده بوده. به گفته سعار، گفتگوهایی که با میزبانی ایالات متحده بین اسرائیل و لبنان در جریان است، اهمیت زیادی دارد و خلأ سلاح حزب الله در راستای منافع متقابل و مشترک هر دوست. خبرگزاری لبنان هم گزارش داده هیئت لبنانی برای دور جدید مذاکرات با اسرائیل و میانجیگری آمریکا وارد آمریکا شده. هیئت لبنان به ریاست سفیر این کشور و هیئت اسرائیل به ریاست سفیر اسرائیل در این مذاکرات حضور دارند. مقامات آمریکایی هم در این گفتگوها شرکت می‌کنند. حسین علیزاده تحلیلگر مسئله بین‌الملل میگوید تنها ترامپ میتواند اسرائیل رو به پذیرش یک تفاهم نامه موافق و تنها ترامپ میتواند اسرائیل را مجبور به پذیرش مفاد تفاهم نامه کند و توقف حملات به لبنان رو اجرایی کند.
3: اگرچه اسرائیل میگه که نه ما دولت مستقلی هستیم خودمون تصمیم میگیریم. اگرچه آقای روبیا محمد همه حرفو زده که نه موضوع لبنان اصلا بحث در تفاهم نامه ایران نیست و واقعیت اینه که خیر موضوع به عنوان یک بند اصلی در حتی بند اول آمده است که آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان اینو به تصریح در بند اول آمده و در جای دیگه. به نظر میرسه که مسئله لبنان یکی از موضوعات تفاهم نامه بوده، خیلی هم جدیه. خب و همین موضوع هم برای آقای نتانیاهو درد سرساز شده. اگر بخواد بیرون بیاد میگن که بر راه دیپلماتیک مسئله حل بشه. خب در داخل بهش خواهم گفت که خب چرا راه دیپلماتیک به زودتر اقدام نکرده بود دیگه، کار از راه دیپلماتیک انجام. اگر بخواد اصرار بکنه رو مسئله جنگ اون موقع در تقابل با شخص دونالد ترامپ قرار بگیره. بنابراین در برای نتانیاهو هم وضعیت بغرنجی به وجود آمده، ولی واقعیت این هستش که در به نظر میرسه که آقای نتانیاهو در نهایت مجبور هست که گوش شنوا داشته باشه از دونالد ترامپ.

0: وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه خبر داد محدودیت‌های اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی کاهش یافته و آمریکا به این تیم اجازه داده دو روز پیش از مسابقه بعدی خود وارد خاک آمریکا شود. با این حال سخنگوی این وزارتخانه گفته تیم فوتبال ایران همچنان موظف است بعد از دیدار روز جمعه در سیاتل خاک آمریکا را ترک کند. در ادامه بازی‌های گروه ال دقایق پیش تیم‌های ملی انگلیس و غانا در یک دیدار پربرخورد و فیزیکی بعد از 90 دقیقه با تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند. تیم ملی پرتغال هم در دومین بازی خود در جام جهانی 2026 ازبکستان را با نتیجه پرگل 5-0 شکست داد و با 4 امتیاز در صدر گروه کی جام قرار گرفت. اما سازمان امنیت سوئد گفته جمهوری اسلامی همچنان از باندهای تبهکار سوئدی برای اجرای ماموریت‌های خشونت‌آمیز علیه مخالفان جمهوری اسلامی در خاک این کشور استفاده می‌کند. مقام‌های امنیتی سوئد گفتند چندین پرونده از این دست تنها در سال جاری میلادی بررسی شده و این تهدید همچنان ادامه دارد.
1: آنچه امروز سپو پلیس امنیت سوئد روی اون تاکید کرد این بود که از نگاه مقامات امنیتی این کشور جمهوری اسلامی همچنان از شبکه‌های جنایتکار داخل سوئد برای هدف قرار دادن مخالفان خودش استفاده می‌کنه و این روند همچنان ادامه داره. در واقع سپو پلیس امنیت میگه این فقط یک هشدار قدیمی نیست، این نهاد نخستین بار در سال 2024 درباره این موضوع هشدار داده بود، اما حالا نخستین بار در سال دو سال بعد میگه نه تنها این فعالیت‌ها متوقف نشده بلکه در همین سال جاری هم چندین پرونده مربوط به اون رو بررسی کرده. رئیس سپو امروز گفت جمهوری اسلامی برای پیشبرد این اقدامات از افراد بسیار جوان داره استفاده میکنه، افرادی که از طریق شبکه‌های تبهکار جذب میشن و ماموریت‌های خشونت‌آمیز رو بر عهده میگیرن. از نگاه مقام‌های سوئدی هدف این اقدام هم مشخصه، افرادی که جمهوری اسلامی اونها رو دشمن خودش میدونه، از جمله مخالفان جمهوری اسلامی، فعالان سیاسی و افرادی که علیه جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن. نکته مهم دیگه اینه که سپو این تهدیدها رو بسیار جدی ارزیابی کرده. شارلوت فون اسن رئیس این نهاد تاکید کرده که این فعالیت‌ها همچنان ادامه داره و اون رو موضوعی بسیار جدی توصیف کرده. در این حال سپاه از ارائه جزئیات درباره پرونده‌هایی که در حال بررسی خودداری کرده و میگه به دلایل امنیتی نمیتونه درباره افرادی و گروه‌های مشخص که هدف این گروه‌های تبهکار هستن که نیابتی‌های جمهوری اسلامی هستن در واقع نمیتونه جزئیات بیشتری رو در این باره بگه. اما پیام اصلی امروز این بود که از نگاه نهادهای امنیتی سوئد فعالیت‌های جمهوری اسلامی علیه مخالفانش محدود به داخل ایران نیست و همچنان به عنوان یک تهدید امنیتی فعال در خاک سوئد داره دنبال میشه.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان از اینجا پایتخت آمریکا با شما خواهیم بود. برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما سر بزنید irointel.com. تا بعد با ما بمونید.

0: امشب در 24 ترامپ میگه جمهوری اسلامی از پا افتاده و مقابل آمریکا در موقعیت خوبی نیست. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, رئیس جمهوری آمریکا میگه تهران درباره بازرسی از مراکز هسته‌ای اشتباه میکنه و بازرسان در وقت مناسب در ایران خواهند بود. فشار دولت آمریکا بر کنگره برای جبران هزینه‌های حملات نظامی به ایران. پنتاگون برای تامین 80 میلیارد دلار اضافی با قانونگذاران رایزنی میکنه. و سایه تنش‌ها بر آتش‌بس شکننده اسرائیل و حزب الله. واشنگتن میگه مذاکرات لبنان و اسرائیل از توافق با تهران جداست.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت حکومت ایران به شدت ضعیف شده و واشنگتن در حال رسیدن به یک توافق خوب با تهرانه. به گفته دونالد ترامپ جمهوری اسلامی کاملا از پا افتاده و موقعیت خوبی برای مذاکره نداره. ترامپ تاکید کرده پولی که برای ایران آزاد میشه به کشاورزان آمریکایی داده میشه تا ذرت، سویا و گندم برای ایرانیان خریده بشه. ترامپ همینطور گفته بازرسان آژانس در زمان مناسب در ایران خواهند بود.
2: اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه‌های راداری آنها نابود شده و عملا همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است.

0: بهداشت، درمان، دارو به اونها اختصاص بدند. این رو از سمت آقای همتی هم ما الان تاییدیش رو داریم که گفته پولی که آزاد میشه قراره که صرف چنین مواردی بشه. اقلام بشر دوستانه بهش میگن، حالا چه گندم باشه، چه سویا باشه، چه ذرت باشه. میدونیم به هر حال ایالات متحده در حوزه تولید سویا و ذرت یکی از کشورهای مهم هست و حرفایی هم که دیروز زده شد اگرچه در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، صحبت که آقای ونس کرد که البته نقل قولی بود از سمت کوشنر که هم کشاورز ما پولدار میشه، شکم مردم ایران هم سیر میشه. این اون چیزی که از روز گذشته داشتیم میشنیدیم، خب امروز از زبان رئیس جمهوری آمریکا هم شنیدیم و به نظر میرسه که با تاییدیه‌ای که همتی هم داشته روی این اظهارات این اتفاق خواهد افتاد. اما اینکه چه به چه ترتیبی همه اینها بخواد پیش بره بسیار جای سوال، جزئیات بیشتر آمده همونطور که خودت میگی، ولی ابهام ها هم داره بیشتر میشه. یعنی یادداشت تفاهم 14 بند یادداشت تفاهم در نوع خودش گویا بود، ولی الان که اونها داره اجرایی میشه داریم میبینیم که اختلافات داره بروز میکنه، حرفای مختلف داره زده میشه. مشخصا بند 11 راجع به اموال بلوک شده جمهوری اسلامی، این درش گفته میشه که ایالات متحده متعهد میشه که پولی که قرار آزاد بشه، حالا در اون حساب بانکی که هست یا بره به یک حساب دیگه، با توجه به آن حرفی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی به وزارت خزانه داری آمریکا میگه خریدار من نامش اینه، رسمش اینه، فلان کسه. وزارت خزانه داری موظفه که مجوز بده به خاطر حرفی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی زده. این در یادداشت تفاهم اینها همه با جزئیات ذکر شده. اما امروز صحبتی که رئیس جمهوری آمریکا میکنه یک چیز کاملا متفاوتی است. آقای ترامپ صبح امروز یک نوشته رو در تروث سوشال منتشر کرد و راجع به همین اموال بلوک شده گفت که اینها قراره بره در یک حساب امانی اسکرو و از اونجا تحت نظارت ایالات متحده قرار خرج بشه. این بسیار متفاوته با اون چیزی که در یادداشت تفاهم آمده بود و خیلی فرق میکنه این دو مسئله با هم. یعنی محدودیت آقای ترامپ داره میذاره، یادداشت تفاهم محدودیت نمیگذاره. اینکه زمینه فراهم بشه برای سرمایه‌گذاری در داخل ایران، اینها چیزهایی است که به لحاظ اقتصادی و مالی داره در کنار یادداشت تفاهم ذکر میشه. خود دولت آمریکا سرمایه‌گذاری نکنه ولی مجوز بده و هر کس دیگری که میخواد در داخل ایران سرمایه‌گذاری انجام بده. این بخش خب خیلی مناقشه برانگیز، سوالات زیاده. امروز آقای روبیو که راهی خاورمیانه شده، قرار بود که به امارات متحده عربی بره، بحرین، کویت، امروز رسید به ابوظبی. اونجا در فرودگاه فردا به این بخش بحث سرمایه‌داری آقای سرمایه‌گذاری آقای روبیو اشاراتی کرد. بریم بشنویم که چه میگه راجع به این مسئله.
1: اگر ایران تصمیم بگیره که یک کشور باشه نه یک جنبش انقلابی که تروریست صادر میکنه، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای انجام کارهای بزرگ در ایران خواهد داشت. من قول نمیدم که حتما چنین انتخابی بکنن، فقط میگم اگر چنین تصمیمی بگیرن فرصت‌هایی به وجود میاد. این فرصت‌ها میتونه شامل سرمایه‌گذاری باشه. همونطور که دیدید کشورهای دیگه این منطقه از سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سود بردن. البته این سرمایه‌گذاری از طرف ما نخواهد بود و پول دولت آمریکا هم نخواهد بود، اما فکر می‌کنم تحقق چنین فرصت‌هایی به پیشرفت در مجموعه از مسائل امنیتی دیگه بستگی داره، مسائلی که باید در روزها و مذاکرات آینده بهشون پرداخته بشه.
0: یک سرمایه گذاری الان فرداد محل بحث و مناقشه است، دیگری بحث بازرسی های آژانس بین المللی انرژی هسته ای است که محل مناقشه است و بحث دیگر حزب الله لبنان. این بازرسی ها رو روز گذشته با هم صحبت کردیم. جمهوری اسلامی انکار میکنه، اما از این سمت ایالات متحده مصر. خود آقای ترامپ هم اشاره کرده که این بازرسی در زمان مناسب خودش انجام خواهد شد و میگه اونا اشتباه میگن، پشت پرده به ما گفتند که بازرسی انجام خواهد شد. این رو آقای ترامپ میگه، ولی از سمت جمهوری اسلامی داره این انکار میشه. از سمت کارکنان آژانس بین المللی انرژی هسته ای هم ما چیزی نشنیدیم که بگن یک سفر قریب الوقوعی دارند یا صحبت های راجع به صدور ویزا شده. این هم باز یکی از اون چیزهایی است که الان داره همینطور بیشتر و بیشتر محل مناقشه و بحث میشه. بحث آخر حزب الله لبنان هست. ما نوشته سمیر جعجع رو داریم از لبنان، یک نامه نوشته با آقای ونس و میگه که خدمتی که به مردم لبنان و دولت لبنان لبنان میکنی اینه که جمهوری اسلامی رو دور بکنی از لبنان، و خب میدونیم که ممکن بود آقای ونس به این سفر خاورمیانه بره، این اتفاق نیفتاد. آقای روبیو الان اونجا هست. به نظر میرسه که کشورهای

0: حاشیه خلیج فارس کشورهای عرب منطقه بیشتر مایل هستند که با آقای روبیو بخوان در این رابطه صحبت بکنند. همین امروز در وزارت خارجه آمریکا کمی اونورتر مذاکرات اسرائیل و لبنان در جریانه و کانال 13 اسرائیل هم همین الان فردا داره گزارش میده که اسرائیل ممکنه که بخواد بخشای از جنوب لبنان رو تخلیه بکنه که در رابطه با مذاکراتیه که همین امروز داره در وزارت خارجه انجام میشه. همین تحولات رو باید ببینیم که اگر به اختلافات و مناقشه ها و بحث ها نخواد اضافه بکنه که تصویر روشن تری میتونه حداقل در روزهای آینده به ما بده.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در مورد این موضوعات آشپز اسرائیل لبنان. در ادامه برنامه بحث مفصل تری با علیرضا نوریزاده خواهیم داشت. ساعتی پیش هم در پاکستان نخست وزیر این کشور در نشست خبری مشترک با مسعود پزشکیان گفت موضوع موشک های بالستیک میان ایران و آمریکا هرگز در مذاکرات مطرح نشده و هیچ گونه اشاره ای به اون در تفاهم نامه وجود نداره. به گفته شهباز شریف موشک های بالستیک در ایران اهداف دفاعی دارن و بسیاری از کشورها هم این توان رو در اختیار دارن.
2: On the question of ballistic missile.
3: درباره موشک‌های بالستیک بدون هیچ تردیدی میگم که موضوع موشک‌های بالستیک میان ایران و آمریکا هرگز مورد بحث قرار نگرفت. این گزینه روی میز نبود و در تفاهم‌نامه هم به هیچ وجه ذکر نشده و در این باره هیچ بحث و ابهامی وجود نداره. اگه ایران به عنوان کشور همسایه ما موشک بالستیک داشته باشه، فقط برای مقاصد دفاعی و همیشه همین کار برای مقاصد دفاعی انجام داده. کشورهای بسیار زیادی در سراسر جهان این موشک‌ها رو دارن. پس چرا باید با موشک‌های بالستیک ایران مخالفت بشه؟ این کار فقط باعث ایجاد مشکل و تأخیر و سوال برای طرفای درگیر در این موضوع میشه. بنابراین من با قاطعیت میگم که موضوع موشک بالستیک هرگز بخشی از دستورکار مذاکرات نبوده، درباره آن گفتگوی صورت نگرفته و جزی از تفاهمنامه هم نیست.
1: بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. ممنونم آقای طالبلو. فقط هم شهباز شریف نیستش که اظهارات اینچنین میکنه، حتی آقای ترامپ اگر یادتون باشه روبروی تعدادی از اعضای کابینش از جمله مارکو روبیو که به شکلی با غافلگیری داشت گوش میداد به حرفای رئیسش، گفتش که عربستان سعودی هم موشک داره، چرا جمهوری اسلامی حق نباید داشته باشه که چنین سلاح‌های متعارفی رو داشته باشه؟ آیا غافلگیر شدید از این رویکرد آقای ترامپ یا انتظارش رو داشتید؟
4: ممنونم از دعوتت فرزاد خان. دقیقاً منم غافلگیر شده بودم. این دقیقاً این آقای روبیو، چون این 180 درجه سیاست خارجی آمریکا رو و به خصوص موضع خاص خود شخص دونالد ترامپ رو از این رو به اون رو میکنه. من اتفاقاً تاریخش رو در نظر دارم، 24 ماه آوریل 2018 فکر کنم دو هفته الا سه هفته مونده بود تا خود دونالد ترامپ از برجام بیاد بیرون، جلو یه سری خبرنگارا و در کنار خود آقای ماکرون که اون موقع هم رئیس جمهور فرانسه بود، گفته بود که این چه نوع قراردادیه که اجازه میده جمهوری اسلامی هر زمانی که میخواد به هر جایی که میخواد موشک پرتاب کنه، به چنین عبارتی داشت. و سیاست خارجه آمریکا از اون موقع فشار حداکثری راوند اول و فشار حداکثری راوند دوم بسیار بسیار تمرکز کرده بود رو سازمان ها، شبکه ها، نتورک هایی که کمک میکنن به ساخت و ساز و صدور و پرتاب و استفاده و بهرمند شدن از سیستم موشکی بالستیک جمهوری اسلامی، که نه یک بار نه دو بار، در دو سال اخیر فقط، یعنی از 2024 تا به حال، نه یک بار نه دو بار، 15 بار در 15 مورد خاص جمهوری اسلامی از خاک خودش به موشک با استفاده از موشک بالستیک به یک هدف خارجی پرتاب کرده. و جالب تر از همش اینه که اگه میخوایم گره بدیم به پاکستان، برای اینجا خود منم دوباره غافلگیر شدم، در ژانویه 2024 خود جمهوری اسلامی ایران واسه اولین بار با استفاده موشک کوتاه برد بالستیک به خاک پاکستان هم تجاوز میکنه.
1: آقای طالبلو، من میدونم که در دنیای واقعی بالاخره این قوانین بین المللی الزاماً اونطوری که در کاغذ نوشته شده در عمل اجرا نمیشه، ولی بالاخره یک نرم هایی هم وجود داره. چه مکانیزم محکمه پسندی اصلا ایالات متحده در دست میداشت اگر میخواست برنامه متعارف موشکی ایران رو متوقف بکنه؟ چون طرف ایرانی خواهد گفتش که خب این که دیگه موضوع هسته‌ای نیستش که یک مکانیزم جهانی و قانونی براش وجود داره، همه کشورها حق دارن سلاح‌های متعارف داشته باشن.
4: حق سلاح متعارف بله، حق دفاع از خود بله، ولی ببینید زمانی که جمهوری اسلامی رفت سراغ موشک بالستیک دقیقا زمان جنگ ایران عراق به اصطلاح دفاع مقدس، اینا واقعا واسه پاسخ به تهدیدها و به حمله خاک بودن، ولی جمهوری اسلامی با گسترش این برنامه واقعا اون رو یک تهدید منطقه‌ای کرد و به نظر من خطاست، خطای محاسباتی، خطای راهبردی و خطای اخلاقی و سیاسیه که اجازه بدیم جمهوری اسلامی اینجا یک سیاست به اصطلاح متعارف رو پیش ببره، ولی در میدان نبرد با استفاده از این موشک‌ها با تاکتیک‌های دیگه علیه هدف‌های غیر نظامی یک سیاست غیر متعارفی در میدان نبرد داشته باشه و در میدان دیپلماسی یه چیزی دیگه بگه. یک درسته که شما می‌فرمایید که یک سری مواهده، یک سری عرفایی هست در رابطه با موشک بالستیک و تا حتی پهپاد که به سنگینی سیاست خارجی هسته‌ای که یه سری کشورها و قوانین بین‌الملل مانند هسته‌ای نیستن، اون درسته، مثلا در هسته NPT رو داریم و ولی در بحث بالستیک MTCR رو داریم، ولی جمهوری اسلامی هم از اون سقف‌های MTCR سال‌های سال بود که هم از حمل، یعنی توانایی حمل کلاهک بالای 500 کیلوگرم و برد بالای برد 300 کیلوگرم سال‌های سال بود که از اون عبور کرده بود و انواع موشک‌های بالستیکی رو داره که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای هم داره. بنابراین اگه هدف آمریکا با این مواهده، با این تفاهم، با این سیاست جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح کشتار جمعی هست و مکانیزم‌هایی که بتونه این سلاح‌ها رو صدور کنه و پرتاب کنه، بایستی جلوی برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو سفت و سخت وایسته و بگیره.
1: ممنونم از شما بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن.
4: ممنون.
1: و اما همزمان با پررنگ‌تر شدن نقش اسلام آباد در مذاکرات تهران و واشنگتن، بسیاری درباره اهداف دولت پاکستان سوال می‌کنند و اینکه این کشور چه سودی از این نقش آفرینی می‌بره. بسیاری از تحلیلگران میگن در صورت ثمر بخش بودن میانجیگری اسلام آباد، فرصت‌هایی در حوزه سرمایه‌گذاری، انرژی و تجارت منطقه‌ای نصیب این کشور خواهد شد. قندیل عباس، استاد روابط بین الملل دانشگاه قائد اعظم از اسلام آباد به ما پیوسته. آقای عباس، خیلی گمانه‌های متفاوتی مطرح شده در مورد اینکه چرا ناگهان اسلام آباد چنین نقش پررنگی رو در چنین مقطع حیاتی و حساسی بین ایران و آمریکا داره بازی میکنه. بعضیا به روابط حسنه پاکستان و عربستان و سعودی اشاره میکنن، بعضیا به نقش غیر مستقیمی که اونها ممکنه در مقابل عملا برای چین بازی بکنن، بعضیا به منافع خود اسلام آباد اشاره میکنن. به باور شما کدام هست یا مجموعی از همه اینها؟
5: سلام عرض میکنم خدمت شما. پاکستان در دوران تاریخ سیاسی خود تونسته یک روابط خوب و حسن با قدرت های بزرگ مانند چین و امریکا یک سو و همچنین با کشورهای عربی و ایران و سوی دیگر داشته باشه و این موازنه باعث شده که پاکستان در جریان جنگ امریکا علیه ایران نقش میانجیگرانی رو به عهده بگیره و حتی در نهایت تونست نقش رو به طور موفقیت آمیز و به طور بی نظیر ایفا بکنه و نهایتا این نقش میانجیگرانی پاکستان بود که یک تفاهم‌نامه میان ایران و امریکا امضا شد و نهایتا یک جنگ رو فعلا پایان داده و از این فرصت پاکستان هم میتونه که موفقیت های دیپلماتیک خود رو تبدیل به موفقیت های اقتصادی و سیاسی هم بکنه که در پی سفر که الان آقای پزشکیان اسلام آباد دارن ممکن است چنین بحثی ها در اسلام آباد صورت بگیره.
1: ممنونم شما آقای عباس، دوست داشتم بیشتر باهاتون صحبت بکنم ولی متاسفانه کیفیت ارتباطمون کمی ضعیف است. ممنونم از شما که از اسلام آباد ما پیوستید. پنتاگون به قانون‌گذاران آمریکایی گفته که برای تأمین هزینه‌های جنگ آمریکا با ایران به حدود 80 میلیارد دلار بودجه اضافی نیاز داره. این مبلغ علاوه بر افزایش بودجه نظامی که دولت دونالد ترامپ به دنبال تصویب بشه. کاخ سفید هنوز درخواست رسمی بودجه رو به کنگره ارائه نکرده، اما پیتکست وزیر جنگ آمریکا در روزهای اخیر با اعضای کنگره درباره موضوع گفتگو کرده. دقایقی پیش هم درباره مذاکرات ایران آمریکا سناتور تد کروز به همکارم مرضیه حسینی گفت ارسال پول به افرادی که میخوان آمریکایی‌ها رو بکشن ایده خوبی نیست و هر دولار